0: bare gripe inn dersom streiken går ut over liv, helse og sikkerhet, eller fører til alvorlige samfunnskonsekvenser. Og dette ikke tilfelle nå, det sier statssekretær Line Eldring til TV 2. Enda flere nyheter kan du lese på nrk.no. Det var nyhetene I denne omgang, Julie Brende Helle.
1: Dette

0: de 1000 hatmeldinger i kommentarfeltene til avgående AUF-leder Gaute Skjervø. Men det ikke straffbart å skrive at de skulle ønske noen skutt og dø. Så PST henla anmeldelsen. Hvordan kom vi hit? Det begynte jo så fint. Åpne kommentarfelt slik at alle skulle få en stemme i samfunnsdebatten. Dette Ekko. Jeg heter Jakob Arvola.
1: Gode gjenhør i NRK P2.
0: Ja, AUFs Gaute Skjervø må gå med voldsalarm etter 10.000-vis av hetsende meldinger. Det har blitt så ille at hans politiske opponent Ola Svenneby rykket ut og ba folk tenke seg om.
2: Det lov å fortelle Gaute at han burde fått en kule på Utøya. Det lov å fortelle familien hans at de vet hvilken barnehage barnet går i. Det lov å si at en kule vil ikke være nok, fordi at den bare møter fett og treverk som står i diverse kommentarfelt. Spørsmålet det greit? Er det ønskelig? Og har vi et ansvar utover det rent juridiske for å motarbeide at den form for kampanje som Gaute Skjervø har blitt utsatt for, skal motarbeides og slås ned på?
0: Og i dag så virker det veldig lenge siden kommentarfeltet fremstod som demokratiets redning. Folket skulle få si sin mening, og sånn var det jo i mange, mange år.
3: Når kommentarfeltene kom, så var jo det helt fantastisk for oss som hadde hatt lyst å skrive i avisene på 80- og 90-tallet. Det var jo en helt ny verden, for det var jo ikke mulig å få inn et leserinnlegg i en avis for 15 år siden. Og det jo vanskelig i dag også, men da var det jo en mulighet. Nå kan jeg bli hørt, og nå kan jeg fortelle min mening.
0: Det sa en aktiv kommentarfeltskribent til oss her i Ekko for noen år siden. Men så ble verden bare mer og mer polarisert med algoritmene i førersetet. Caroline Andrea Ihlebekk, velkommen til Ekko.
4: Takk skal
0: du ha. Du professor i journalistikk ved Oslo Met. Hva var egentlig norske redaksjoner ville? Hva ville norske redaksjoner da de åpna kommentarfeltene rundt årtusenskiftet?
4: Ja, på denne tiden så var det jo en veldig stor teknologioptimisme. Internett var kommet, og det var mye fokus på innovasjon og utvikling. Og en del av debattene som foregikk da handlet jo om at det var et maktskifte. At makten gikk fra elitene, som i over lengre tid hadde fått uttale seg, til det vanlige folket. Mm. Og for pressen så var jo dette nært knyttet også til samfunnsoppdraget som de har for å tilrettelegge for debatt. Og det ble sett på som en stor mulighet for å knytte publikum nærmere seg, for å øke lojaliteten mellom redaksjonene og de som leste og de som ville uttale seg. Så det var mange nye ulike formater som ble prøvd ut. Det var liksom Folkets Avis, det var debattforum, det var kommentarfelt. Så man håpet jo på at det skulle være mer dialog mellom folk, at det skulle styrke demokratiet, at det skulle føre til en nærere relasjon mellom redaksjonene og leserne sine. Mm. Så ble det også mye snakk om da at vi må liksom tåle en tøffere tone når alle skal med, nå går vi til på en måte et annet samfunnslag, og at samtalene skulle minne mer om de man hadde på kafé, mer uformelle. Alle skal med, var vel egentlig motto.
0: Og før der igjen så skal vi friske opp historien, for da måtte du rett og slett sitte hjemme med penn og papir eller med skrivemaskin, og så måtte du postlegge et brev med frimerke på og sende det til avisredaksjon, og i avisredaksjon så var det da en leserbrevsredaktør som vurderte om dette skulle på trykk.
4: Ja, det stemmer, ikke sant? Før så var jo terskelen for å uttale seg i pressen, radio, TV og aviser var jo veldig, veldig høy. Det var få som kom til ordet. Så det, ikke sant, det representerer jo et veldig stort skifte i nettopp medienes portvaktmakt, som man kaller det ofte, og terskelen for å kunne delta og ytre seg offentlig.
0: Hvor lenge varte denne gullalderen, hvis vi kan si det sånn, der man trodde at kommentarfelter skulle berike offentligheten?
4: Ja, den festen varte vel kanskje ikke veldig lenge. Det ble fort mer komplisert, og det handler jo også om at folk ytret seg ikke på helt den måten man kanskje så for seg eller ønsket, og debattene fort tok en annen tone. Så det klart at alle disse diskursene om på en måte den offentlige debatten, ikke sant, de fungerer jo samtidig, så der noen var veldig positive og så potensialet dette, så var også noen negative også fra starten, det må jo sies. Men kritikken den tiltok utover 2000-tallet og mot slutten av 2000-tallet opp mot 2010. Mange kritiserte da denne formen for debatt for å være som skriblerier på en dovegg, husker jeg det ble skrevet om, at det var som en søpplekasse, at det svekket offentligheten. Så gikk man fra en periode hvor redaktørene fortsatte å forsvare denne formen for debatt, til at det ble mer og mer slitasje i redaksjonene. Så det har jo vært mange debatter, ikke sant, om hva skulle redaksjonene gjøre for å styrke denne type debatt. Skulle man få lov til å ha anonyme debatter, for eksempel? Skulle man forhåndsredigere? Hva slags type kontroll skulle man ha i etterkant? Så mye av debatten gikk jo også ut på hva slags type ansvar har redaktørene, eller har redaksjonene, og hvordan skal dette utøves? Og så må jeg også kanskje trekke fram at ikke sant, det er jo en gradvis også utvikling og en mer også affektiv debatt om debatten, altså metadebatten. Men det fikk jo også et brudd, vil jeg si, i 2011 og ved 22. juli terrorangrepet.
5: Hva skjedde da med kommentarfeltene?
4: Det som skjedde da, det var jo altså at det, først og fremst så var det jo kaos i redaksjonen, ikke sant? Man prøvde å få oversikt over hva som hendte, og det ble også kaos knyttet til, ikke sant, hva er det som skjer i kommentarfeltene nå. Og der hvor noen hadde valgt en veldig sånn åpen og lav terskel for å delta, og hadde liksom relativt få kontrollmekanismer inne, så ble man nå redd for hva er det egentlig som skjer. Spres manifestet i Breivik, foregår det trusler, foregår det hets, spres det desinformasjon, og flere valgte da å stenge ned kommentarfeltene sine over for noen dager eller over litt lengre tid. Og i etterkant av det så ble det også innført strengere kontrollmekanismer med kommentarfeltene spesielt. For eksempel at man ikke hadde de åpne på natta, at man eksperimenterte med mange forskjellige former for moderering og aktivitet i kommentarfeltene, ikke sant? For eksempel få inn erfarne journalister som skulle være med å debattere, og dette med en ansvarliggjøring også ville føre til en bedre debatt. Det ble også igjen nye diskusjoner om man bør gå gjennom alle innlegg i forkant eller i etterkant, som det tidligere også hadde vært diskusjoner om, blant annet når det kom inn et punkt i Vær-varsom-plakaten i 2001. Så det var en tiltakende styrke i disse debattene, og også mer kritikk knyttet til kommentarfeltene og den digitale offentlige debatten. Så her skjedde det et markant skifte.
5: Og så etterpå, på der så ble jo kommentarfeltene noe mer enn bare kommentarfelter hos de enkelte redaktørstyrte mediene, for så eksploderte det jo i sosiale medier. Hva skjedde da?
4: Det er jo også en slags gradvis overgang til sosiale medier. Det har jo vært et relativt komplekst forhold mellom pressen og sosiale medier, og hvor mye man skulle bruke det som en distribusjonsplattform. I utgangspunktet, men med det så følte det jo også en debatt og en strategi om å legge debatten sin over på sosiale medier. Og det betyr jo at kommentarfeltene på nettavisenes egne sider, de ble enten stengt ned eller mye mindre viktige og synlige. Så ja, det har jo endret seg totalt sett, og nå kan man jo se, ikke sant, at nå foregår jo debatten i alle kommentarfelt på mange forskjellige steder på sosiale medier, så det er en veldig fragmentert debatt. Og ja, så nå handler det jo ikke så mye om hva slags type kontroll man forventer, eller det handler også om det, men også hvem er det som skal ta dette ansvaret. Er det, ikke sant, der hvor redaktørene hadde dette ansvaret, så handler det jo nå om enkeltindivider som har store følgere, om politikere, om kjendiser, ikke sant, hvem er det, hva slags ansvar skal de ta for å moderere kommentarfeltene sine? Og den debatten har foregått relativt lenge, men den ser vi jo også blusser opp igjen i dag.
5: Og så skal vi jo dykke ned i dette med, ja, for eksempel 30 30.000 hatmeldinger mot Gaute Skjervø, og så får man da inntrykk av at nettet er fullt av rasende og ondskapsfulle folk. Men hva sier forskninga her? Hvor mange av disse som hetser og truer, hvem er de egentlig?
4: Ja, det er et utrolig vanskelig spørsmål, og det er veldig vanskelig å forske på. Og det er jo også fordi at de færreste vil jo beskrive seg selv som et nettetroll, eller som en hetser, eller som ondskapsfull, akkurat som de færreste vil kalle seg selv for en rasist eller for en mobber. Så det er veldig vanskelig med disse type merkelappene som blir satt på folk, fordi det ikke er noe som folk kaller seg selv. Samtidig så vil også folk ha veldig ulik forståelse av hva hets er, ikke sant? Vi har en juridisk forståelse av hatytring og av trusler, men hva er egentlig hets og trakassering, ikke sant? Hvor går grensene for dette? Undersøkelser da, som er gjort liksom survey-messige undersøkelser, hvor man gjør undersøkelser hvor man spør folk, så er det jo veldig få som sier selv at de skriver denne type ting. Det er ekstremt få liksom, som sier, som innrømmer at jo, jeg skriver den type kommentarer, helt ned i 1-2%. Mens det er flere som sier at de liker, eller i hvert fall deltar i opphetede debatter, og at tonen kan bli krass, og at det tåler man på en måte. Men disse er igjen også utsatt for mer hets selv, og det er flere menn og unge som deltar i den type debatter. En del mer kvalitativ forskning hvor man har gått i dybden, hvor man har snakket med folk som enten har blitt kastet ut av kommentarfelt, eller som man vet uttaler seg krasst, eller på en krass måte i kommentarfelt, viser jo også at, ikke sant, det er jo et sterkt engasjement som ligger i grunn. Ofte så skriver man i affekt, kanskje man angrer på det man har skrevet i etterkant når man ser reaksjonene på det, eller når man får lest det opp igjen. Det er vanskelig å sette seg inn i det. Det er også noen sånne studier som har sett på ulike personlighetstrekk som går igjen hos det som man da også kan kalle for nettroll. Men det er relativt mangelfull forskning.
5: Du hører på Ekko, og vi snakker om hatretorikk og truende meldinger og skremmende meldinger på nettet, sammen med Caroline Andrea Ihlebekk, som er professor i journalistikk ved Oslo MET. Vet vi hvor mye av det vi leser på nettet som kommer ifra ekte mennesker, og som kommer ifra såkalte botter, altså som er automatiserte profiler som styres av en maskin egentlig?
4: Ja, jeg prøvde å se litt på hva vi vet om dette. Jeg har ikke forsket på det selv. Og det er også ganske vanskelig å svare på, dessverre. Altså, vi vet jo at det å nære oppunder på en måte den type konflikter har vært en yndet taktikk fra blant annet russiske myndigheter, ikke sant? At man har gått inn og har falske profiler og botter som sprer hat, eller som oppunder til konflikt. Men så vidt jeg vet, så er det ikke noen stor grunn til å tro at det er det som er det største problemet i Norge, og heller ikke ved denne saken som vi snakket om tidligere. Så jeg tror det er et større problem å prøve å forstå hvorfor folk skriver som de gjør, og konsekvensene av det.
5: Ja, vet vi hvorfor folk tyr til så sterke begreper og ord?
4: Veldig mye er affektbasert, altså man reagerer på noe som man tenker er provoserende og skriver ut fra det. Så kan man jo også være veldig politisk engasjert, ikke sant? Jo mer, mer man har en mening om noe, ikke sant? Det er knyttet til holdninger og verdier, jo mer provosert kan man kanskje også føle seg av noen som mener noe annet. Det er en del som også er redde for samfunnsutviklingen, og føler en del av kritikken som har kommet mot Arbeiderpartiet, for eksempel, ikke sant? At, ikke sant, man tar ikke innvandringen på alvor, og at man føler seg på en måte føler seg utsatt, rett og slett. Så må det jo også sies at en del kommer fra et hat som ikke er hverken sunt eller bra.
5: Ja, for eksempel, VG ringte jo denne uka opp flere av de som AUF, eller Arbeiderpartiet da, offentliggjorde som profiler, og En av de sa til VG at dette står jeg for.
4: Mm. Ja, ikke sant? Og det jo et eksempel på nettopp, ikke sant? For jeg så også de andre som hadde kommentert eller fått lest opp kommentarene, de gikk tilbake og sa sånn, jeg skulle kanskje uttalt meg annerledes, ikke sant? At man går tilbake på det man har skrevet, når man hører det, ikke sant? Blir lest opp, eller at man må forsvare det i etterkant. Mange vil vel bare tenke at denne kommentaren er det ingen som får med seg, ikke sant? Den bare forsvinner. Men så er det jo noen som er politisk motivert også, og som mener at politikere må tåle å få den type kritikk, som de kanskje ville kalle det, eller hets, som andre ville kalle det.
5: Og så er vi jo over på jussen og jussens område, for Ola Svenneby, han spør altså om det er greit med denne hetsen, selv om det er lov. Hvem er det egentlig som har hovedansvaret her? Er det sosiale medierplattformene? Er det redaktørene, eller er det oss som enkeltpersoner som setter oss ved tastaturet?
4: Så alle har jo et ansvar for vår felles digitale offentlighet, det er klart. Men og jeg tenker jo at hovedansvaret må ligge på den som ytrer den type altså har den type meninger og ytrer de offentlig. Det må man stå for, altså skal man også bli det er individer som blir dømt for hatefulle ytringer. Samtidig så kunne jo også plattformen gjort det mye mer hvis de ville. Det har jo vært også en debatt om hva slags ansvar plattformen har for å ta vekk innhold som ikke er ønsket. Men det er jo en vanskelig balansegang her også, ikke sant? For man ønsker jo ikke at man skal fjerne for mye innhold. Man ønsker en sterk ytringsfrihet og en mulighet til å ytre seg som ulike ting. Så det er også en vanskelig debatt, eller en vanskelig diskusjon. Men jeg tenkte også på at ved profilerte politikere, og kanskje også spesielt ungdomspolitikere, så har også partiene og organisasjonene et stort ansvar for å følge dem opp, og for å gi på en måte både trening, men også hjelp når denne type ting skjer. Og der tror jeg mange har blitt mye flinkere. For det er klart at det å stå alene i noe, det er mye tøffere enn å føle at du får støtte og hjelp i sånne type situasjoner.
5: Og debatten, den tas jo videre i en kronikk på NRK.no denne uka, der Reidun Kjelling Nybø, generalsekretær i Norsk Redaktørforening, og Solveig Husøy Aas, som er generalsekretær i Norsk Redaktørforening, kommenterer krav om å stenge disse kommentarfeltene, som altså da Skjermø har tatt det ordet for. Og der er Redaktørforeningen veldig klar, de er ikke enige i det, og kommentarfeltene har gjort samfunnsdebatten mer tilgjengelig for flere, skriver dem. For det her er vel et poeng, for å dra linjene tilbake til starten, altså der du måtte sende inn et fysisk brev til en redaktør som måtte vurdere dette, og at flere nå får tilgang til samfunnsdebatten på en enklere måte.
4: Absolutt, og det å stenge ned kommentarfelt, altså da snakker vi om på en måte kommentarfeltene på nettavisene sider på sosiale medier, det ville jo være veldig synd. Det betyr jo også bare at den type debatter ville gå over til andre typer formater, andre typer aktører. Og så skal det jo også sies at de aller fleste som kommenterer opplever jo, eller kommenterer noe med politikk og samfunn, de opplever jo ikke hets. Ikke sant? Sånn at det er jo en sånn nyansering her også om at mange debatter fungerer helt fint. Og det er ikke bare hets og drit som skjer i de kommentarfeltene.
5: Fordi at det å få høre at politikken din er feilslått, eller helt på viddene, det er jo ikke hets.
4: Det er ikke hets. Så ikke sant? Det er et viktig skille her også, og det tror jeg i disse metadebattene om digitale debatter, så brukes det en del begreper som gjør at det blir vanskelig å gjenta den der subjektive opplevelsen også av hva er dette, ikke sant? Er det kritikk? Er det hets? Er det trakassering? For det er klart at omfanget har også noe å si. Hvis du får veldig mange trusler, for eksempel, og så kommer det kritikk inni der, så er det nok vanskelig å skille, ikke sant? Er dette legitimt? Er dette illegitimt? Og folk har jo også ulike grenser for hva de tåler, men det er klart å stenge kommentarfelt helt. Det ville også ha noen konsekvenser.
5: Fremskrittspartiets Jon Helgheim, som jo også er leder av Stortingets justiskomité, han har sagt at man ikke bør snakke så mye om hets, at folk blir skremt bort ifra debatten, rett og slett skremt vekk ifra tastaturet. Hva sier forskningen? Er det omtalen av hetsen, eller hetsen i seg selv som skremmer folk til tøshet?
4: Det kan godt være at Helgheim har et poeng her. Altså, veldig mange debatter på sosiale medier, som jeg sa, fungerer jo veldig fint, ikke sant? Og det er ikke noen problemer i de kommentarfeltene i det hele tatt, eller den type debatt, og folk har glede av å delta i det. Og det forsvinner jo ofte litt i denne type metadebatter. Det finnes ikke noen helt entydig forskning heller på dette feltet. Altså, jeg tittet på en studie som handler om polarisering, og den viste at oppfatningen av polarisering, det kan innvirke på den sosiale tilliten som folk har til hverandre, uavhengig om polarisering er reelt eller ikke. Ikke sant? Og noe av det samme kunne man jo tenke seg at kunne være tilfelle for nettdebatter, at hvis man tenker at nettdebattene bare er forferdelig, så vil man kvie seg for å delta. Mm. Samtidig så viser også forskning, blant annet gjort av Institutt for samfunnsforskning, at det er en økning av unge, blant annet, som er villige til å, liksom ønsker å delta i kommentarfelt eller på sosiale medier om samfunn og politikk. Så det viser jo på en måte en motsatt tendens. Hvis veldig mange ble skremt fra, så ville man jo kanskje sett et veldig dramatisk fall i de som da deltar i på denne type debatter.
5: Mm. Og så må vi til sist innom samfunnsnytten det her har, det store spørsmålet som kanskje ingen har svar på. Skal vi bevare kommentarfelt som et demokratisk organ, en demokratisk ventil, eller må vi begynne å tenke helt nytt nå?
4: Altså, det er jo viktig at, eller vi kan jo ikke gå tilbake i tid, så den digitale offentligheten, den er jo kommet for å bli inntil det oppstår noe nytt som vi ikke kjenner til enda. Og jeg tror at kommentarfelt i en slags form vil fortsette å ha en funksjon. Altså nå, som sagt, ikke sant, kommentarfeltene har jo endret seg fra at det var knyttet til journalistikken til at det er kommentarfelt under alle type sosiale medieposter, ikke sant, om det er TikTok eller om det er Instagram eller Facebook eller den type ting. Og det finnes også mange nye alternativer og initiativer og tjenester som folk utvikler for å skape gode debatter. Jeg håper jo også at norsk presse fortsetter å ta en veldig aktiv rolle fremover for å invitere til gode debatter som fungerer, hvor også den brede befolkningen og vanlige folk blir invitert til å delta, om det er i kommentarfelt eller i andre formater. Det er veldig viktig at det ansvaret blir tatt på alvor.
5: Helt til sist, tror du at loven blir endret, at vi ser en skjerping av hetsing på nett?
4: Det har jeg vanskeligheter for å se. Altså, jeg tror ikke det kommer til å løse problemet. Så jeg tror ikke det. Nå er jeg jo ikke jurist, så jeg skal uttale meg litt forsiktig her. Men det er klart, jussen kan hjelpe til med noe, men ikke alt. Og ytringsfriheten må fortsatt også stå veldig sterkt i et norsk demokrati.
5: Her i Ekko så har vi snakket om kommentarfeltene, hvilken rolle de fyller, og hva slags skremsler de kan utgjøre for folk som ønsker å delta i debatten. Tusen takk for at du kom hit, Caroline Andrea Ihlebekk. Du er professor i journalistikk ved Oslo Met, og det var Jan Erlend Leine som forberedte denne saken.
1: Dette er Ekko i NRK P2.

0: Da Norsk Revmatikerforbund ble stiftet i 1959, var alt legene hadde å tilby et liv i senga og store smerter. Nå fyller forbundet 75 år, og det veldig gode nyende å rapportere om for de sykeste av revmatikerne. Forskerne kaller det en revolusjon, for nye metoder kan gi håp om flere, om at flere revmatikere blir helt medisinfrie. Velkommen generalsekretær Ingeborg Dyvig og fagsjef Anna Frixelius.
1: Takk, så hyggelig at vi får komme.
0: Anna, du

0: det mest kjente vel kanskje sånn som for eksempel leddgikt og artrose, men det også en rekke andre diagnoser, og jeg tror Anna, du bedre enn meg til å forklare akkurat hva det i den grad det går an å oppsummere det.
1: Vi sier jo revmatisk sykdom og muskel-skjelettplager, for det egentlig en ganske vid paraply. Nå har jeg leddgikt, som revmatoid artritt, som en av de vanligste eller største diagnosene, men som Ingeborg sier så det over 200 diagnoser i den sekken, da, og det kan jo variere helt fra noen sykdommer dødelige, de går på indre organer, det autoimmune, inflammatoriske, revmatiske sykdommer kan være kjempealvorlige, og det var en sånn jeg fikk i 10-årene, og så det andre revmatiske sykdommer som mer lokale, at de går på ett ledd, for eksempel artrose, du kan ha kjempealvorlig artrose i ett ledd, og da slutter liksom den delen av kroppen kanskje å funke som den skal. Da.
2: Men hvorfor har alle sammen havnet i samme sekk?
1: Ja, det jo sånn legene tenker, det ikke det? De vil ha et system, så de har den fantastiske diagnosemanualen sin. ICD-11 det vel nå, hvor de har den store boken med alle diagnosene, og der faller revmatiske sykdommer og muskelskjelett liksom under en.
2: Ingeborg, hvor mange nordmenn lever med en revmatisk diagnose i dag?
0: Altså, de tallene det også litt usikkerhet rundt, men at det i hvert fall mer enn 300 000 som har en revmatisk diagnose, det det. Og i tillegg til det så kommer jo over 1 million som har en sykdom som altså en type muskel-skjelett-lidelse. Så det betyr at det en av fire nordmenn som har noe av dette. Det mange. Det en stor pasientgruppe, men den ofte ganske usynlig, fordi at mange av disse diagnosene eller sykdommene egentlig usynlige. De har store konsekvenser for veldig mange. De kan kanskje ikke delta sånn som de vil i samfunns- og arbeidsliv, samtidig som det usynlig sykdom, så de kan gå på tur, de kan gå på kafé, de kan leve et så aktivt liv som mulig, men det mange ting de ikke kan. Og det også en utfordring at vi taler den viktige saken for så mange som ganske usynlige, rett og slett. Da.
1: Det med usynlig sykdom synes jeg så viktig at vi får fram også, for du har sikkert revmatikere rundt deg. Altså, alle kjenner noen som har en eller annen revmatisk eller muskel-skjelett-plage, og kanskje de trenger hjelp til visse ting, men du ser dem ikke på de dårlige dagene. Det vel det usynlig sykdom for det meste, fordi folk må avlyse, holde seg hjemme, altså hvis du har en dag med mye smerte, mye fatig, så blir det bare til at du ikke med på det du egentlig skulle gjort den dagen. Og hvis folk har mye plager over tid, så blir det jo ofte til at de gradvis faller ut av sosiale fellesskap, faller ut av jobb og så videre, fordi smerter og fatig kan føre til at du ikke klarer å fungere i hverdagen. Da.
2: Og som gjør deg mindre synlige i blant oss, rett og slett.
1: Ja, og da blir kanskje hvis en vanlig revmatiker da, nå sitter jeg i rullestol, men det mange som ikke gjør det, de kommer ut på en god dag og går en tur, eller går på treningsstudio, eller går på kafé, og så folk liksom, men hvorfor var du sykemeldt denne uka? Du ser jo så frisk ut, og det noe av det tristeste man hører faktisk, den der, du ser jo så frisk ut, for det vi jobber veldig, veldig hardt da, for å få til den dagen ute, liksom. Mm.
0: Men det vi har snakket om det før, Anna, fordi at Anna og veldig, veldig mange andre, altså vi i NRF har 30 000 medlemmer, og det som når jeg sammen med folk hos oss som tillitsvalgte, eller som frivillig og gjør en stor innsats med for eksempel å drive aktiviteter lokalt og så videre, så merker jeg at det veldig lett å glemme at de faktisk har en sykdom. Det lett å glemme overfor deg også, Anna, som vi jobber jo sammen, fordi at jeg ser aldri de dårlige dagene på en måte, ikke sant? Jeg ser når Anna og andre har mobilisert og på jobb eller i gang med aktiviteter. Jeg ser ikke når de faktisk ikke orker. Og det er masse fint med det, og så det samtidig også en utfordring, da, tenker jeg.
2: Som en med migrene, så kan jeg kjenne meg igjen i det på mange måter.
1: Ikke sant? Smerter usynlig.
2: Ja. Men hvordan finner en ut at en har en revmatisk diagnose, egentlig?
1: Det begynner jo ofte med vondt i kroppen, da. Vondt i noe ledd, og som ikke går over, og kanskje stivhet. For de med disse systemiske, inflammatoriske leddsykdommene, som de som ca. 300 000 leddgikt blant annet, da, så det ofte symmetrisk. Så det litt sånn forskjell på, hvis du har vondt i ett ledd, så det kanskje en type revmatisk sykdom, men hvis du har vondt i begge leddene på, en måte på høyre og venstre side, da tyder det egentlig på at det noe systemisk.
2: Så hvis du har vondt på begge skuldrene på begge sider, så det...
1: Ja.

0: Ja, men begge skuldrene er kanskje litt vanligere, for hvis man handler litt om hvordan du bruker kroppen, men det er også litt når på døgnet smerten kommer. Hvis du våkner med smerte, liksom bankende ledd og stivhet, så kan det være tegn på at det er en revmatisk sykdom da. Ofte, dessverre så tar utredningen ofte lang tid, for det er noen blodprøver som viser om det er disse inflammatoriske sykdommene, men de er ikke 100% nøyaktige. Sånn at hvis du har mye leddsmerter, og kanskje også litt, noen får litt feber, fordi det er en betennelse som går og virker i kroppen på en måte, da bør du jo snakke med fastlegen, og så kan de ta noen blodprøver, og noen ganger så viser blodprøven med en gang, oi, dette er noe reumatisk, du må videre til spesialister, til reumatolog, og de reumatologene er kjempeflinke og fikser, vet hva de skal gjøre. Men ofte så hører vi i Reumatikerforbundet om mange som går mange år, da, og kanskje spesielt kvinner, som har litt sånn uspesifikke, det er ikke så alvorlig at det liksom slår ut på disse blodprøvene ennå, men det kan være en sånn periode på 10 år kanskje, hvor du går med noe muskelskjelettplager som ikke er klart definert, før de kanskje eventuelt får en sånn diagnose og kan begynne behandling.
1: Ja, når det da i tillegg er over 200 ulike diagnoser du kan få, så er det kanskje enda lengre tid å få på en måte spesifisert hva det kan være.
0: Det er det, virkelig, ja.
1: Men hvordan begynte det for det da?
0: Ja, det begynte i tenårene, eller jeg var vel rundt 12 faktisk, så jeg fikk en flekk på ryggen. Som en blå flekk som vokste og ikke, som, hvor huden var helt annerledes og faren min fikk tatt meg med til hudlege og hudlegen liksom sa åh, dette er en skleroderma, åh, så spennende kan jeg få ta en prøve og vise til studentene mine de syntes det var så interessant for det sklerodermi var da tydeligvis veldig sjelden da.
1: Og nå er jeg veldig... vet ikke hva jeg er for noe
0: det er faktisk en kjempeskummel sykdom så jeg er veldig glad for at jeg fikk det før internett. Så jeg fikk jo dette på 80-tallet, og da fanns ikke internett. Så han kom jo løpende med en stort medisinsk leksikon som veide sikkert 10 kilo, og skulle forklare hva det var. Men jeg var heldig da, og fikk ikke den alvorligste formen, for det er da en betennelse som forherder huden, og kan også gå på indre organer, og da er den dødelig i visse tilfeller da.
1: Så ting blir hardere og hardere?
0: Ja, nemlig. Det er det Gunhild Stordalen hadde som hun reiste til utlandet for å få stamcelle. Ja. Terapi for. Så den ja, kan ødelegge kroppen veldig, men jeg hadde flaks, jeg hadde ikke den verste varianten, men det dukket opp da noen år senere som leddsmerter. Vi skjønte ikke det da, at det var relatert, men det begynte å banke i leddene om morgenen. Jeg fikk senebetennelser som ikke gikk over, og som spredde seg liksom, først fra den ene armen, så til den andre, og så hadde jeg senebetennelser overalt, og så begynte det å dunke i hendene.
1: Og hvor gammel var du da?
0: Da var jeg 19. Det, liksom, fra 17 til 19 så ble det verre og verre. Og 19, da var det sånn, det var ikke noe tvil, det var noe reumatisk. Da kom jeg til legen og forklarte det, og legen var sånn, dette er noe reumatisk, det er livsvarig, kronisk, det er ikke noe vi kan gjøre med, så her er smertestillende og sykemelding, for da hadde jeg akkurat blitt ferdig med videregående og begynt å studere. Du bare får holde deg hjemme og ta det med ro. 19 år gammel. Jeg drev og klatret i fjell og danset ballett og skulle forandre verden og hadde store planer for livet, så det passet ikke helt med mine planer da.
1: Nei, og så hvordan gikk det etter dette her? For, altså, det er jo ikke til å unngå at du sitter jo her og er fagsjef i Norsk Reumatikerforbund og gjest. Det må ha skjedd noe mellom da du var 19 og nå.
0: Ja, for å være ærlig, de kastet uføretrygd etter meg på den tiden. Så jeg har vært så sinnet, det er en vanlig historie, jeg har vært så sinnet over hvordan... mangel på behandling da, kan jo føre til at man må bli ufør, og jeg var ufør, jeg ble ung ufør, og måtte kjempe meg tilbake, og det var liksom sånn mot alles forventninger da, for det er sånn, oi, har du den diagnosen? Da kan du ikke jobbe liksom, da, det går ikke.
1: Var det det legerne sa til deg?
0: I begynnelsen, ja, for dette var på 90-tallet, når jeg da fikk RA-en, og den var veldig hissig, og den begynte å angripe alle leddene mine samtidig, og da blir de liksom mer eller mindre knust innvendig. Det gjør ekstremt vondt, kan jeg bare si. Jeg har jo i tillegg brukket andre deler av kroppen og skadet meg, men det aktiv leddgikt, det er så smertefullt. Så smerten er en ting, og så blir leddene dine ødelagt, da, og så skal de byttes ut, for det var det de sa. Ja, men det går så bra etter hvert som leddene dine blir ødelagt, så kan vi bytte dem ut med plastikk. Etter ett da skulle de operere ut, det er reumakirurgi.
1: Husker du hva du følte på den tiden sånn, for livet ditt?
0: Altså, jeg var helt... Jeg ga opp. Eller nei, jeg ga ikke opp. Jeg ble så sinnet. Den her sorgprosessen, husker jeg, de viste meg sånn her, det er 7 stadier av sorg, og nå er du her. Jeg bare, fuck this, jeg vil ikke være med på dette. Men jeg var ganske sånn sikker på at siden sykdommen hadde kommet, at det måtte være noe jeg kunne gjøre for å få det bedre. Og jeg hadde veldig flaks for det. Jeg hadde tydeligvis en, selv om det så veldig alvorlig ut i begynnelsen, og de ga meg veldig dårlige prognoser da, så hadde jeg flaks og gikk i en type remisjon, som det heter, at den aktive betennelsen dempet seg. Mm. Og vi vet ikke helt hvorfor. Litt medisin, og litt om det var livsstil og kosthold, liksom, vi vet ikke. Men av en eller annen grunn så hadde jeg flaks, da var en av de heldige som gikk i en remisjon før leddene ble helt ødelagt.
1: Ja, for, altså, hva var, før du gikk i remisjon, hva var på en måte fremtidsutsiktene deg ga de da?
0: Veldig, veldig mye smerter, så klart uføretrygd, spise medisiner, det var cellegift. Først så gikk jeg på gull, fikk gullsprøyter, og prednisolon, store mengder. Da var det sånn, du må ligge stille, men ikke ligg med beina bøyd, for da stivner beina dine i en bøyd stilling. Leddene dine blir ødelagt gradvis, da skal vi bytte de ut, da skal vi operere de ut. Og rullestol var jo bare selvsagt, på en måte. Det var prognosen da, på 90-tallet, tidlig, når du fikk hissig leddgikt som ung på 90-tallet.
2: Det er ganske sjokkerende, synes jeg, at så sent, fordi at dette er jo egentlig ganske likt sånn som det var da NRF ble startet i 1951.
0: Det er det.
2: Og det er 35-40 år mellom liksom de to tidspunktene da. Så ja, nei, vi vet jo nå at behandling kan gjøre store forskjeller for folk.
1: Men du gikk altså i remisjon, og du har jo ikke blitt uføretrygda, for du sitter jo her.
0: Jeg var uføretrygda, ja. En av de få som var ung ufør og kom meg ut av ung uførekategorien.
1: Hvordan sånn klarte du det?
0: Det møtte en eller annen sånn NAV-direktør som bare, kan vi forske på det? Ja, det er veldig sjelden, visst nok, men veldig mye takket være at jeg ble plukket opp av NRF da. Fordi jeg tror ikke det er alle arbeidsgivere som hadde funnet seg i den fleksibiliteten jeg har trengt. Fordi jeg skrev liksom sinne avisinnlegg om dette faktisk på et tidspunkt. Fordi alle angriper uføre, og det er så mye shaming, liksom, det er så mye skam rundt det å ikke kunne stå i jobb. Men jeg opplevde jo at jeg hadde masse å bidra med, som jeg gjerne ville bidra med, men hvem er det som tilbyr en ung funksjonshemmet person en jobb når arbeidsevnen kan svinge fra dag til dag, og i lange perioder så kan man nesten ikke gjøre noen ting. Liksom, jeg trenger så mye fleksibilitet da, for å kunne fungere i jobb. Så det er ikke selvsagt.
1: Mm. Så hvis du hadde på en måte bare blitt med på det som legen sa og tilbyr det, hvor ville du vært i dag?
0: Da hadde jeg i hvert fall fortsatt vært ufør. Ja. Det er veldig... Jeg har fått et veldig godt liv, og jeg mener jo jobb har vært en stor del av det, at jeg har det så bra. Fordi jeg gjør noe meningsfullt og nyttig, og har et lag rundt meg, ikke sant? Jeg er del av en organisasjon som jobber for noe viktig, og i tillegg så har jeg fått familie, da, fått barn. Det var også ikke selvsagt med de medisiner jeg måtte gå på, at jeg har to friske barn. Mm. Ja, det er et fint liv.
1: Ingeborg, det Anna forteller om her, hvor mye av dette går igjen hos dere medlemmer?
2: Jeg tror det er veldig mye som dessverre går igjen. Jeg tror det er kanskje flere som i motsetning til Anna da, opplever at de ønsker å for eksempel delta i arbeidslivet, men får det ikke til fordi at de ikke får de tilbudene og rehabiliteringsoppleggene som trengs. Og det vet vi, og det er noe vi jobber mye med. Vi har et prosjekt som heter Kronisk kompetanse, og som rett og slett handler om at kronikere, altså folk som er kronisk syke, de... man kan ha, altså restarbeidsevne er også en arbeidsevne, det at du faktisk kan jobbe noe, og jeg tror at det er dessverre ganske mange arbeidsgivere som tror at det er kjempevanskelig å tilrettelegge. De tror at det vil koste masse penger, da må man installere heis, eller man må bygge om kontoret helt, eller et eller annet. Mens det vi ser er at for ganske mange så kan det være relativt enkelt. Det kan handle om tilretteleggingstilbud, kanskje trenger man et hvilerom på jobb, man trenger å legge seg ned litt i løpet av dagen, man trenger fleksibilitet for å kunne, sånn som Anna da, at noen dager hvor jobber vi ikke hjemmefra. Ser deg, så jobber du hjemmefra, eller du kan faktisk kanskje ikke jobbe, eller du trenger en kortere dag, eller et eller annet. Og den fleksibiliteten er viktig, og det kan være også sånne ting som å... at det, det kanskje er vanskelig å sitte i et landskap, som jo det er veldig mange steder nå, ikke sant? At du har ikke ditt eget lille kontor, men du er kanskje veldig var for støy. Altså det er mange, mange ting da som, som relativt enkelt kan bidra til at folk kan bidra. Og det, vi er veldig opptatt av det og jobber mye med det, fordi at nå snakker jo alle politikere om at vi må få flere i arbeid, vi må få færre uføre, færre, vi må få ned sykefravær og så videre, som er kjempeviktig, det er alle enige om. Så vet vi at vi sitter på en stor gruppe med mennesker som kunne og som ønsker å bidra mer enn de faktisk får til da. Så vi opplever vel at akkurat på det feltet så er det kanskje litt mer festtaler enn en handling da.
0: Masse prat og, ja. Og lite jeg føler at de mangler den brukerforståelsen da, som vi i pasientorganisasjonen har, at de snakker veldig ovenfra og ned om og arbeidsgivere må inkludere er en ting liksom, og alle må prøve hardere å komme der på jobben om morgenen og sånn, men det å forstå at hvordan kan du fungere godt i jobb når du trenger den type fleksibiliteten av smerter og fatig, det er usynlig. Du må tenke på hvordan du bruker kreftene dine, sånn at du kan bruke kreftene på det som er viktig og i dette tilfellet jobben. Da. Og da må du ofte kunne få planlegge litt selv, liksom, ok, dette er kjernetiden, da skal du være tilgjengelig, og så skal, har du disse oppgavene. Jeg ble jo sjokkert da jeg kom som ung ufør, liksom, fra ung uførhet da, i slutten av 30-årene var det første jeg kom i jobb, og så opplevde jeg jo at jeg kunne jo faktisk produsere og levere mye mer enn såkalte friske kandidater, for jeg hadde jo lært meg å bruke kreftene mine så smart, ved at jeg var blitt vant til å måtte, liksom, ok, nå har jeg en god dag eller en god periode, da får jeg gjort det samme som andre får gjort på en uke, får jeg gjort på en halv dag. Ja. Rett og slett fordi jeg har lært meg å bruke kreftene mine smart. Mm. Hvilestrategi som idrettsutøvere sammenligner vi iblant med, da. For det å ha en kronisk sykdom er litt grann som å være idrettsutøver, at du må kunne høyprestere i visse ja, perioder eller noen timer, og så må du hvile masse.
1: Du går på å disponere.
0: Ja, det er vel det man blir.
1: Hvor viktig vil du si at det at du er i jobb og har gjort den egen innsatsen selv, og har vært for det at du sitter her i dag?
0: Skal man si prosenter? Altså, det er jo, jeg tror jeg er privilegiert på den måten at jeg hadde folk som trodde på meg, og jeg hadde støtte rundt meg, til å prøve, men jeg måtte jo si fra meg tryggheten på et tidspunkt, hvor det var sånn, ok, hvis du vil prøve å jobbe, så mister du uføretrygden, og der er det en periode på et år eller to, da, hvor du bare henger helt i lufta. Og det hadde jo ikke jeg kunnet gjøre hvis jeg ikke hadde økonomisk sikkerhet fra familien min, som sier, vi backer deg hvis det går galt, liksom. Sånn at det er på en måte urettferdig å legge for mye på liksom, individet og si, ja, du må være modig og prøve og sånn. Ja, det er viktig, men du må også ha den sikkerheten, den tryggheten, til å prøve uten å havne på gata, liksom.
2: Det er noe med det systemiske her, ikke sant? At i tillegg til selvfølgelig det at NRF som organisasjon kan forsøke å gjøre sitt ytterste med å backe folk, ikke sant? De legger til rette. Så må systemet også støtte opp om det at for eksempel en arbeidsgiver kan eventuelt få insentiver for å ansette noen som kanskje ikke kan jobbe 100%, ikke sant? Nå er det en stor diskusjon rundt at fastleger nå skal nærmest få betalt for å...
0: ikke sykemelding.
2: Ja, ikke sant? Altså, hvorfor ikke tenke helt annerledes rundt hvordan bruker vi insentiver sånn at det faktisk gjør at flere kommer i arbeid?
1: Det er definitivt den diskusjonen vi må ta her i Ekko en gang. Men så er det også, vi må jo også snakke om det med at det er jo ikke bare, hva kan jeg si, det har jo vært en del positiv utvikling også for revmatikere, og særlig også innenfor behandling. Altså rundt år 2000 så skjedde det ganske store ting i behandling av revmatikere. Kan du ikke fortelle?
2: Ja, altså det har jo vært, dette er det Anna som kan veldig mye om, og det, ja, ikke sant, for jeg tenker at det er jo...
0: Legg på en femmer, ja, og så begynner jeg da.
2: Ja, så begynner Anna.
0: Nå snakker vi om biologisk medisin, ja. Og det blir jo, har jo blitt kalt et paradigmeskifte innenfor reumatologien, da man gikk fra, ikke sant, jeg fikk sykdommen på 90-tallet, hvor det da var veldig dårlige prognoser, og på den tiden så var det liksom reumakirurgi da, ikke sant, at du opererer ut leddene etter hvert som de blir ødelagt, og tenk hvor vondt det er underveis. Og så var det prednisolon, og så etter hvert cellegift, den type metotrexat heter det, som vi gikk på da, vi som hadde den type sykdommer. masse bivirkninger av det. Så på begynnelsen av 2000-tallet, ble sikkert forsket fram på slutten av 90-tallet, så kom de første biologiske medisinene som faktisk jobbet på sykdomsmekanismene og reduserte betennelsen, altså de kalles disease-modifying anti-rheumatic drugs, DMARDs, som virket så bra da, at en del av pasientene, de virker jo ikke på alle, det er det som er trist, for det er noen fikk prøve de medisinene, og det funket ikke, men for cirka en tredjedel av pasientene ble så godt som helt friske med å gå på de medisinene. Da må du gå på de resten av livet. Du må ta sprøyter om det er annen hver uke. Eller,
1: men du slipper å kjenne at beina dine blir knust?
0: Ja, og de ble ikke ødelagt da. Leddene ble ikke ødelagt. Så det var helt fantastisk. Og jeg tror for legene og for pasientene, kanskje for legene å se at, oi, nå har vi noe vi kan bruke. Nå kan vi faktisk behandle disse medisinene. Ikke bare sakte se på at disse personene går i oppløsning på en måte med at leddene ødelegges da. Så det var en omveltning da, i reumatologien, og det kom til Norge. Altså rundt 2010 så kjempet vi i Reumatikerforbundet hardt for at flere skulle få tilgang til den behandlingen, for den kostet liksom 140 000 per år eller noe sånt, og da måtte vi vise ja, men hvis pasientene får denne behandlingen, så kan de delta i arbeidsliv og delta i samfunnsliv. Det lønner seg, og vi hadde en kjempekamp om det i Reumatikerforbundet for at alle skulle få tilgang til biologiske medisiner som kunne ha nytte av det. Og de diskusjonene vi hadde da var jo veldig interessante, for folk hadde jo gitt oss opp på forhånd, at det var sånn, ja, men dere reumatikere, dere er jo så syke, det er ikke noe å gjøre. Da jeg ble syk på 90-tallet, så ble 50% som fikk den diagnosen, de var uføre etter 2 år. Men etter biologiske medisiner kom på markedet og ble da at NRF også hadde vært med å kjempe for at alle skulle få tilgang til det, så har vi samme uføreprosent som resten av befolkningen.
1: Mm, ja.
0: Så det er forskjellen som forskningsgjennombruddet gjorde da, og at den medisinen ble tilgjengelig.
2: Og det har jo gitt helt nye muligheter og et helt nytt håp til mange, og samtidig så er vi også opptatt av å si at det er ganske mange som det ikke virker på. Mm. Fordi at vi opplever jo at noen tror at på grunn av disse nye medisinene, så er på en måte gåten løst for alltid. Og det er den ikke. Og for noen så hjelper det rett og slett ikke. Sånn at, og så skjer det jo masse på forskning, og det er jo, det kommer liksom nye muligheter, og det jobber jo vi mye med å støtte rett og slett, da. Altså den nye forskningen, at den faktisk gjøres. Så du var i Tyskland i sommer, Anna, og fikk se noe på nært hold, for det
0: er det neste paradigmeskiftet.
1: Ja, hva er det?
0: Det som skjer. Så det vi snakket om nå var biologiske medisiner, som jo var da fantastisk, men som også medfører at du må gå på dyre medisiner med masse bivirkninger resten av livet for å holde sykdommen i sjakk. Så det var liksom det forrige behandlingsparadigmeskiftet da. Nå for noen år siden, jeg er så heldig at jeg får reise på disse kongressene hvor alt det nyeste innen reumatologien diskuteres, og det siste var, hvert år så møtes vi da, aular og forskerne skryter av og forteller hva som har skjedd siden sist. Og i 2024, altså for 2 år siden, så var jeg på den kongressen, og så var det en nyhet at det kom fra Tyskland. Det er noen som har klart å behandle lupus, som er en av disse alvorligste systemiske reumatiske sykdommene, og pasientene har blitt helt friske. Erlangen, alle snakket om Erlangen, hva er det de har gjort i Erlangen? De har klart å kurere lupus, hva er greia? Liksom går det an, og det gikk et sånt sus, sånn, gjennom hele denne kongressen med tusenvis av leger og pasienter, og alle bare, hva er det de driver med i Erlangen? For da hadde de klart da, å bruke en ny celleterapi, som ingen hadde tenkt på at kom fra kreftbehandling, fra blodkreftbehandling, og lage en sånn avansert celleterapi, og testet det på noen unge lupuspasienter som holdt på å dø av sykdommen. Og de hadde blitt friske, og i 24 så hadde de da vært friske i 3 år, så da turte de å si at nå tror vi faktisk dette funker. Wow. Så de hadde publisert det, og da begynte en sånn eksplosjon rundt hele verden da. Nå skal alle teste dette CAR-T for autoimmune sykdommer. Kan vi kurere autoimmune sykdommer, er jo nå spørsmålet da.
1: Mm. Og hvordan ser det ut? Altså, hvordan er utviklingen vært etter dette?
0: Ja, nå er det jo studier over hele verden. Dette er fortsatt på tidlig forskningsstadie, så det er ikke noe vanlige pasienter får tilgang til på dette stadiet. Jeg måtte reise til Erlangen, rett og slett. Jeg fikk muligheten til å intervjue han forskeren, men jeg ville treffe pasientene, for jeg ville høre fra dem, ikke bare liksom høre hva forskerne sier. Ja,
1: for det høres litt for godt til å være sant på mange måter.
0: Nemlig. Liksom, å ja, blodverdiene deres er normale, men er de egentlig friske? Hvordan føler de seg? Jeg vil liksom vite hva er historien bak disse spennende artiklene og fine dataene som alle snakker om. For det første så jo dette en kjempeavansert terapi, ikke sant? Det er dyr kreftbehandling som er personspesifikk, og veldig risikabel, vil jeg si. Ikke sant? Altså de tok jo en risiko med disse første pasientene, som var kjempestor. Så jeg fikk lov å reise dit, og jeg ble invitert til å komme og være med på pasientdagene, hvor de samler alle pasientene som har gått gjennom behandlingen, og jeg reiste dit med et litt sånn der småskeptisk filter, som nå skal jeg finne ut om det egentlig er sant. Og så tenkte jeg, vi snakker med noen av de første, for de første fem pasientene var de som ble publisert i 2024, og det var det som liksom skapte dette suset da. Kan jeg få treffe noen av de, tenkte jeg. Kom jeg til Gjelangen i rullestolen min da, jeg tok toget og kom meg dit. Og var litt tidlig ute, så jeg liksom en sånn superfresh ung dame. Hun har vietnamesisk bakgrunn. Jeg hadde sett bilder av henne. Hun kom susende inn der på høye hæler, med sånn der superlangt flott hår. Hun så jo ut som en fotomodell. Og så jeg bare, shit, er det hun første pasienten? Så hun vil jeg snakke med. Og jeg fikk snakke med henne, jeg fikk snakke med pasient nummer 3 og 4 og 5. Og de var jo 50 pasienter totalt der som hadde gått gjennom denne behandlingen, og det skal sies mange av de det ble prøvd på etter hvert har ikke nødvendigvis blitt helt friske, men de første 5, de ble helt friske. Og de er bare sånn, ich bin gesund, jeg er frisk.
1: Det holdt egentlig på å dø?
0: De var døende, hun aller første. Hun, som jeg da møtte, hun lå for døden på sykehuset, eller hun hadde 3 uker igjen, sa de da. Og hun var bare 21 år gammel. Så hun hadde fått lupus da hun var 16. 21 år gammel så hadde de prøvd alle medisiner, ingenting stoppet sykdommen, den angrep hennes indre organer. Hun kunne ikke puste, hun hadde 34% lungekapasitet. Ble liksom sakte ødelagt, spist opp av denne sykdommen innvendig. Mm. Og i Tyskland så har de en lov som gjør at de kan teste eksperimentell behandling når livet ikke står til å redde ellers på en måte, men hun måtte jo også, både legen måtte tørre det, legen måtte gjøre koblingen og tenke, hei, jeg tror vi kan prøve noe helt nytt, så han var jo på en måte genial, legen som tenkte dette her, som dro koblingen fra kreftforskningen.
1: Men hva kunne hun risikere med å prøve ut?
0: Hun ville jo dø. Hun ville på en måte dø uansett.
1: Ja. Men hun kunne hun ha dødd tidligere på grunn av den uttestingen, hvis den ikke hadde fingret?
0: Ja. Så hun risikerte livet, det var liksom historien. Hun risikerte livet, for hun sa, jeg kommer til å dø uansett, jeg vil heller dø på sykehuset som del av denne forskningsstudien, enn hjemme alene. Og så tok hun, så sa hun ja, dere får lov å prøve denne helt eksperimentelle behandlingen. Det var i 2021, i februar. Og etter 3 måneder så var alle sykdomssymptomene, altså hun lå da inne på sykehus, så var alle sykdomstegnene borte fra henne, og hun var liksom teknisk sett da frisk, og hun er frisk fortsatt.
1: Wow.
0: Men det har ikke gått an å replisere det for alle.
1: Nei.
0: Så, og skaden som allerede er skjedd, den er skjedd i kroppen din, sånn at dette er ikke, det høres jo ut som en mirakel, og det føltes litt som en sånn mirakel-halleluja-stemning der nede, men mange av disse pasientene har jo fått varige skader, og da hjelper det ikke å komme med medisinen etterpå.
1: Den
0: reparerer jo ikke.
1: Men er det kun lupus dette her jeg snakker om, eller kan dette overføres til andre revmatiske sykdommer?
0: Det er det de forsker på nå over hele verden, og denne forskningen har også kommet til Norge på Rikshospitalet i OUS. Har de sendt, både leger og teknikere har reist til Erlangen i Tyskland og lært denne metoden og fått den teknologien hjem til Norge. Så nå behandles de første pasientene med da lupus i Norge med CAR-T-behandling, noen få. Man risikerer fortsatt til viss grad livet, for det er du skal sette ut hele immunforsvaret med denne behandlingen, det er kjempeavansert.
2: Men jeg tenker at det som er viktig også, da, det viser jo betydningen av forskning, og at også denne pasientgruppen som kanskje, som vi snakket om tidligere, er de usynlige syke som ikke alltid regnes med, for det er jo det vi ser liksom helt ned på fastlegenivå, så betyr forskning veldig mye, og at det er muligheter, rett og slett, selv om liksom, dette er på en måte en spesiell historie, men samtidig så representerer den et stort håp. Da.
0: Også en ny forståelse av autoimmune sykdommer. Så nå, plutselig så er det en ny interesse for å forske på autoimmune sykdommer, for disse folka har jo da blitt friske og trenger ikke ta medisiner lenger, som de måtte med det forrige gjennombruddet som var biologisk, så det er en engangsbehandling, og så blir de friske. Og hvis det fortsetter å være tilfelle, så må vi jo gjøre det tilgjengelig for flere, og det blir jo også en fight da for Norsk Revmatikerforbund, tenker jeg, at her må det investeres i forskningen. Tenk om du kan kurere autoimmune sykdommer. Her må Norge være med på ballen på en måte, og følge opp at vi ikke kommer 10 år etter alle andre og sier, åja, hva hadde vi ikke ikke trengt å miste alle de unge menneskene som fikk disse sykdommene og ble så skadet. Her må vi følge med i teamen.
1: Ja, for kunne dette her ha, altså, det blir jo en veldig sånn tenkt sak, men kunne dette her ha vært en redning for det da du var yngre?
0: Ja, hvis jeg ikke hadde gått i remisjon, så hadde jeg jo vært fullstendig ødelagt av sklerodermien og reumatoidartritt. Så da, ja, det hadde vært en opsjon. Og jeg ser jo på barnet mitt, altså 12-åringen min, og så er jeg friske barn, men dessverre 12-åringen min har fulgt liksom samme kurve som meg når det gjelder alle pretegnene på autoimmun reumatisk sykdom. Nå håper selvfølgelig at han ikke faktisk utvikler det, men det gir meg håp at om han skulle være så uheldig å få da sklerodermi eller en av disse alvorlige autoimmune sykdommene, så kanskje det finnes behandling.
1: Mm. Men hva skal til da for at det skal bli ordentlig etablert her i Norge?
2: Altså dette er jo en, vi har jo kontakt med forskerne her i Norge.
0: Penge til forskning.
2: Ja. Ja, og det er jo rett og slett mer forskning, og det er... Altså, man vet jo ikke, det er jo som den ene forskeren sier, at det er et potensielt paradigmeskifte, men samtidig så er det for tidlig å si, og man kan liksom ikke love dette ut, men det er et stort håp i det.
0: Altså, det må satses penger på forskningen. Ja. Det er jo det det kommer ned til, for du må ha flinke folk, du må ha en metode, og så må du ha penger til å gjennomføre den forskningen. Sånn at der kan ikke Norge... Vi driver hele tiden og ser på trygdebudsjettet som helt sånn avskåret fra alt annet. Åh, vi bruker så mye penger på sykefravær og uføretrygd. Ja, men se på at vi kan satse på forskning som kanskje kan behandle disse sykdommene, så vi slipper det da. Man må ikke se på det som to helt forskjellige ting. Altså behandling, rehabilitering, vi vanlige reumatikere må få tilgang til behandling og rehabilitering for at vi skal kunne stå i jobb, for at vi skal kunne ha gode, aktive liv og god livskvalitet.
1: Da rekner vi med at dere ikke blir arbeidsledige med det første. Generalsekretær Ingeborg Dyvig og fagsjef Anna Frykselius i Norsk Revmatikerforbund. Og det var Jan-Ellen Leine som hadde forberedt denne saken, og produsent var Thor Henry Bjord. Jeg heter Jean-Kristin Sena.
3: Her er NRK Nyheter klokken 3. Helsetilstanden til Hans Majestet Kongen har forverret seg i helgen, det opplyser slottet. Han får nå antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Slottet opplyser at kongen har respondert på denne behandlingen, og situasjonen er stabil, sier slottet. Kongen blir på Rikshospitalet, og med det forlenges den nåværende sykemeldingen.
4: Kongen er fra før lagt inn ved Rikshospitalet etter en behandling av oppsamlet væske i kroppen etter at han de siste ukene har fått kortisonbehandling i forbindelse med at han har fått påvist blodsykdommen hemolytisk anemi. Tilstanden kjennetegnes ved at røde blodlegemer har kortere levetid enn normalt. Dette kan føre til lav blodprosent, altså anemi. Symptomer kan være hjertebank, tung pust, tretthet, svimmelhet og hodepine, og nå forlenges kongens sykemelding ifølge slottet. I mellomtiden er kronprins Haakon regent.
3: Så reporter Aksel Segelke. Generelt kan en infeksjon med bakterier i blodet være en alvorlig tilstand, det sier professor i geriatri Leif Otto Vatne.
5: Altså for meg som jobber på geriatrisk avdeling der vi har pasienter som er både like gamle som kongen og eldre, så er ikke det så sjelden at tilstanden blir forverret mens den er på sykehus. Generelt så er det jo sånn at hvis den har sykdommer fra før, hvis den bruker mange medisiner fra før, hvis den er en skrøpelig person generelt sett, så er den mer utsatt for komplikasjoner hvis den skulle få en akutt tilstand på toppen. Den er også mer utsatt for komplikasjoner av den behandlingen som den gir på sykehus. Så sånn sett, det er ikke så uvanlig at et sykehusforløp kan bli litt forlenget og gå litt i en annen retning enn jeg tenkte i utgangspunktet.
3: Sa professor i geriatri Leif Otto Vatne. Tre mennesker er drept i et russisk luftangrep i utkanten av den ukrainske byen Kharkiv. Det skriver den ukrainske guvernøren Ole Synjehubov på meldingstjenesten Telegram søndag, melder nyhetsbyrået Reuters. I tillegg skal flere mennesker være såret. Byen Kharkiv ligger nordøst i Ukraina, nær frontlinjen. Og det har brutt ut brann i et logistikksenter til det russiske netthandelsselskapet Ozon. Det sier selskapet selv, melder nyhetsbyrået Reuters. Bygningen ligger i Krasnodar-regionen i Russland. Brannen skal ha startet etter et droneangrep. Ingen har mistet livet etter hendelsen, ifølge ledelsen i Ozon, skriver Reuters. NRK Nyheter, Haldor Asvald.
6: Ja, skal vi se. Starter altså med...
7: Is, og så tårneobservasjon, ja.
8: Og så Hanne,
7: ja.
8: Meg, og så Andreas.
7: Mm. Og du kommer sist, Andreas, ikke fordi jeg har noe imot sakene ditt.
9: Ja. Ja. Ja, det, det går helt fint. Jeg må huske at jeg heter Val med dobbelt V. Jeg er vant til å være sist, jeg har vært det hele livet, ja. På alle lister.
7: Og jeg heter Ås med to A, så jeg er vant til å være først.
6: Ja, så sånn er det.
10: På forskningsfronten.
11: Ny forskning viser
12: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
13: A nuclear fusion.
14: Supermassive black hole.
15: Completely new to science.
16: I think we have it.
6: Du hører på Forskningsfronten, NRKs forum for forskningsformidling. Er det en grei oppsummering?
9: Jeg synes det er fint, ja.
7: Det er forum for...
6: For nørding på, ja, gode forskningsnyheter som vi har funnet der ute.
7: Ja.
6: Og hva har vi funnet denne uka, Andreas Wahl?
9: Det er at et skall av dingser rundt jordkloden kan brukes som en slags scanner.
6: Veldig mystisk, veldig mystisk. Jeg kan følge opp med å være like mystisk. Jeg sier bare... Black Hole Sun, won't you come, won't you come? Og så får jeg bare beklage til alle som er født etter 90-tallet. Forklaringen følger.
7: Men jeg skal snakke om flott nyheter, fordi flott nyheter kommer hver eneste sommer.
9: Ja.
7: Også i år, men i år har jeg lært noe jeg ikke visste fra før, nemlig at flott kan gi deg kjøttallergi. Det må vi snakke om.
6: Det må vi snakke om, ja. Du er altså på forskningsfronten med Torkel Jemterud, Andreas Wahl og Hanne Aas. Her i forskningsfronten så har vi et milehøyt observasjonstårn som vi skurer utover i samfunnet på. Vi har klatret opp dit nå, og min observasjon denne uka den handler litt om hvorvidt vi burde overlate flere avgjørelser i samfunnet vårt til rene tilfelligheter, til terningkast.
9: Ah.
6: Bakgrunnen for at jeg sier dette her, det er det at her om dagen så, så sendte jeg en e-post til en forsker da, der ute. Jeg hadde noen spørsmål da, om noe Abelstårn relatert, og han svarte tilbake at ja, vent litt, du må bare vente litt for at jeg holder på innspurten av en søknad til forskningsrådet. Og så da tenkte jeg at, aha, vi på den tiden av året, hvor, hvor alle forskere er super opptatt med å få ferdig disse søknadene sine.
7: Mm-hmm.
6: Vet dere hvordan det foregår når altså dette står jo om enorme pengesummer,
7: mm-hmm,
6: og stillinger til folk, ikke sant? De som er postdoktorer og sånt, de må jo bare finne seg et annet yrke hvis de ikke får gjennomslag for dette her.
7: Altså, er du i USA, så foregår det jo sånn ved at Trump sier at jeg liker ikke dette, jeg liker ikke dette, jeg liker ikke dette. Ingen midler blir gitt til denne forskningen.
9: Mm. Sammenlignet med USA, så tror jeg det Norge kan være som en dans på roser.
7: Ja.
9: Men jeg tror ikke at alle forskere i Norge føler at de danser rundt på roser, sånn til roseblader, sånn til vanlig.
7: Nei.
9: Fordi de sånn jeg oppfatter det, bruker ganske mye tid og ressurser på å lage en god søknad og sender inn midler og millioner av kroner, og så sitter det, håper jeg, en komité og går grundig igjennom og bestemmer hvilke av alle disse søknadene skal få innvilket deler eller hele summen de har søkt om.
6: Ja, ikke sant? Akkurat sånn er det foregår. Og det er sånn det foregår. Det sitter i komité og vurderer alle søknadene, og det samme er det jo for de som søker penger av Kulturrådet og andre sånne type bevilgninger. Da. Og da må du lage en rangering, så da sitter du og har masse forskjellige kategorier, ikke sant? Gir karakterskår på samfunnsnytte, kanskje, eller kanskje for hvor viktig er dette for fagfeltet, hvor innovativt er dette her, og så videre og så videre. Mange sånne kategorier. Og så får du en totalskår til slutt. Og de som har høyskår, de får midler. De som havner ned på lista, de får ikke midler. Og sånn her foregår det jo stort sett rundt omkring i hele verden. Men for noen år tilbake så var det altså i Schweiz på forskningsrådet der, hvor de satte i gang et forskningsprosjekt på seg selv. Så de ansatte noen statistikere og noen analysefolk da, til å finne ut om denne prosessen var rettferdig eller ikke. Så det de fant ut da, etter å ha studert dette her et par år, det var det at jo, de beste søknadene og de dårligste søknadene, de var lett å finne ut av. Så det var alle enige om at de var rettferdige.
7: Ja.
6: Noen bare stakk seg ut og dette er supere saker.
9: For det jeg tror de har gjort er at de har gitt samme oppgave til flere grupper for å se om det er noe enighet.
6: Ja.
9: For hvis det er, ja. Og da er det enighet om de beste og de dårligste.
6: Ikke sant? Ja. Så noen kan man bare kaste, det er alle enige om, og noen er bare helt soleklare vinnere.
9: Ja.
6: Men de aller fleste søknadene, de havner i en sånn mellomkategori. De er bra skrevet, her er det mye fornuftig, men skiller seg ikke helt ut.
7: Nei.
6: Ikke sant? Så det er sånn karakter B, eller terningkast 4 eller 5, ikke sant?
7: Ja.
6: Og akkurat der.
7: Og det ikke penger nok til alle de.
6: Nei, det jo ikke penger nok til alle disse her. Nei. Og likevel så måtte de rangere dem, og da fant de ut at egentlig så var det opp til dagsformen til den enkelte som vurderte da. Nesten, ikke sant? Ene dagen, fordi de bytta litt om på søknader og ga egentlig helt likelydende søknader, bare på et litt annet tidspunkt. Og da ville kanskje, ikke sant, skal man gi 24 eller 25 poeng på samfunnsverdi, ikke sant, på en skala, en eller annen tilfeldig skala.
9: Altså det veldig menneskelig, jeg kjenner meg igjen. Jeg har vært lærer, jeg skal sette karakter. Altså, så vil du gjøre det så rettferdig som mulig, men herlighet, man du må velge. Du blir sittende liksom, ja, hva er dette akkurat innenfor fireren, eller er det opp på en tømmer?
6: Og det de kom frem til, det var jo at i praksis så var det litt tilfeldig, uansett, i alle som havna i dette mellomskiktet, hvem som fikk penger og ikke, så de bestemte seg rett og slett for å bare formalisere tilfeldighetsprosessen, og gjøre det til loddtrekning. De som havna innenfor et visst sånt intervall, da innførte de loddtrekning på hvem som fikk penger og ikke. Og dette har nå blitt standard i Schweiz, og det har også spredt seg til andre land, så det har blitt vanligere rundt omkring. Og jeg bare tenker på den måten å gjøre ting, hva synes du om det?
9: Jeg lurer på som forsker, hvis du allerede oppfatter at det er et slags sånn, det er loddrekning eller terningkast som avgjør, jeg tror mange sitter med den følelsen allerede, selv om det er en jury som avgjør, så er det, hvilken konsekvens har det å bare si sånn, vet du hva, vi bare gikk for terningkast, vi.
6: Ja.
9: Gir det en sånn...
6: er det bra eller dårlig, jeg vet ikke.
9: Ja, ok, men det var greit å vite, så vet jeg hva jeg forholder meg til. Eller blir man, jeg kan også se, man blir litt forbannet, litt frustrert.
6: Ja, men kanskje man også slipper da den å lure på, er dette her fordi at det, den personen i kommenteren kjenner sikkert den personen, og så videre, ikke sant?
9: Ja, sånne ting.
6: Sånne ting, ja.
9: Man får luket ut det. Ja. Dette, grunnen til at jeg har hørt om dette før er fordi jeg er god venn med Jan-Ole Hesselberg, som jobber med sånne beslutningsprosesser i nettopp dette, men i Ekstra-stiftelsen, ikke Forskningsrådet. Og
7: hva er Ekstra-stiftelsen?
9: Det er, unnskyld, Stiftelsen DAM heter det nå. De deler ut også masse forskningsmidler, blant annet tippemidlene, som, altså det som kommer inn fra tipping og spill og sånn i Norge, og prøve å gjøre de prosessene mer... rettferdige, er vel kanskje riktig å si. Og jeg vet, da vet jeg også at en autoritet i en sånn gruppe, en gruppe som skal vurdere en søknad, hvis det er en professor, Emeritius, som alle ser opp til, så er det veldig lett at hvis den vedkommende er førstemann til ordet, så helt ubevisst så tenker han, ja, men det gir mening. Vi gir den en 18-20 poeng. Det synes jeg ikke er riktig. Mens hvis man har anonym score før man har snakket sammen, og så har en interessant diskusjon, får en helt annet resultat. Så autoritet eller bekjentskap, ikke sant? Er det innenfor mitt spesialfelt, så er jeg enten mer kritisk, eller jeg er kanskje til og med har mer lyst til at dette prosjektet skal få penger. Det er mange sånne menneskelige faktorer som spiller inn.
7: Så hadde vi jo en forskningsnyhet en gang som handlet om at kvinner ble sjeldnere valgt, da. Kanskje loddtrekning da kan veie opp for det, da?
6: Ja. Så observasjonen går altså ut på egentlig bare en plante, en tanke der ute om at kanskje, hva med for eksempel loddtrekning på når det er 100 jobbsøkere som er egentlig helt like?
9: Neste uke så skal jeg la terningen avgjøre hvilken forskningsnyhet jeg tar med hit til forskningsfronten. Ja. Så kan vi se om dere synes det var en god løsning.
7: Nå skal jeg snakke om flått. Har dere blitt bitt av flått noen gang?
6: Ja da, det har jeg.
7: Har dere blitt syke av det?
6: Nei.
7: Nå må jeg dra frem mobilen min, for jeg må vise frem et bilde av da jeg fikk et flåttbitt for, ja, det er 3 år siden. Sånn så det ut.
9: Oi, en ordentlig stor rød flekk over hele kneet.
7: Ja.
9: Og nesten opp på låret.
6: Oi, det ser hele kneet og hovna opp.
7: Ja. Og du ser at det er sånn dartskive. Det er sånn rød flekk i midten, og så en hvitring, og så rød flekk rundt. Ja. Og det var mange som sa til meg at nå må det gå til legen, så nei, det her er bare klegg, eller noe sånt, sa jeg da. Men til slutt da, så tok jeg til vettet, gikk til legen.
9: Og da var du redd for?
7: Borreliose.
6: Ikke sant.
7: Som jo er en bakterie. Og hva kan man gjøre hvis man har fått en bakterieinfeksjon? Så langt i hvert fall.
6: Antibiotika?
7: Ja, det kan man bruke da, og jeg fikk det. Så jeg ble kvitt dette her. Så jeg slapp med skrekken. Og så har jeg også lenge visst om TBE, at flåttbitt kan gi TBE, som altså står for tick-borne encephalitis, som jo kan bli veldig, veldig alvorlig. Det kan jo faktisk føre til at man får en hjernebetennelse.
6: Ja.
7: Det vil man ikke ha.
6: Nei, det vil man ikke ha.
7: Nei, og det er virus.
6: Men det kan man vaksinere seg mot.
7: Ja, og det har jeg gjort.
6: Ja.
7: Så nå følte jeg meg liksom, jeg følte meg ganske trygg på dette her med flott. Jeg har en viss kontroll på det. Men i sommer så leste jeg også en Nature-artikkel som kan fortelle meg at flåttbitt også kan føre til kjøttallergi, så nå da ble jeg bekymret likevel.
9: Kjøttallergi?
7: Kjøttallergi?
9: Altså, at du ikke... At du blir vegetarianer.
7: Jo, men, altså, ja, men det kan bli den ytterste konsekvensen, må dere høre her. Fordi at, altså, det at kjøttallergi finnes, det har man vært klar over allerede for 15-20 år siden, så dukket dette her første gang opp. Men nå tar altså dette forskningstidsskriftet Nature dette opp igjen, fordi det er stadig flere som får det, og forskere etterlyser nå at nå må det forskes mer på det, fordi dette kan bli farlig.
6: Farlig, men, det er veldig bærekraftig for kloden da, hvis, ja, hvis hele befolkningen ble kjøttallergiske.
9: Ja, vi får jo bare spre flotten, så vil det bli vegetarisk samfunn.
7: Jo, nå skal dere høre først hvordan dette her kan arte seg, da, så jeg er ikke så sikker på om dere har lyst på kjøttallergi dere heller. Altså, flotten kan i spyttet sitt ta et spesielt sukkermolekyl som kalles for alfagal. Flotten kan enten produsere det selv, eller så har flotten fått det i seg ved å suge blod fra et pattedyr, for det er nemlig i pattedyrkjøtt. Det kan også være i gelatine, jeg forstått, og i meieriprodukter. Og så når flotten da biter deg, så sprøyter hun jo inn litt av spyttet sitt inn i din blodbane, og da kan altså et der sukkermolekylet, alfagal, følge med. Og det sukkermolekylet, det reagerer kroppen din på. Det er et fremmed objekt i kroppen din. Altså, det er ikke noe problem å få det i når du spiser kjøtt, da går det ned i magen.
9: I magesekken
7: går
9: bra.
7: Ja. Men å få det inn i blodet, det synes kroppen er, her må vi gjøre noe. Så da setter den i gang en sånn en immunrespons, og for de fleste så er det null stress. Da har man altså antistoffer mot alfagal sukkermolekylet i blodet sitt, ikke sant? Null stress for de fleste, men så er det også for noen, så betyr det at neste gang de får i seg alfagal, når de spiser da
9: kjøtt,
7: rødt kjøtt, så kan de få en allergisk reaksjon, fordi kroppen merker dette her sukkermolekylet igjen, og immunforsvaret full alarm, og så setter i gang med en allergirespons på en måte. Og det kan jo bli, det kan bety kvalme, det kan bety rød uslett, ikke sant? Sånn ganske milde ting kan skje, men man kan jo faktisk også gå i anafylaktisk sjokk.
6: Oi, oi, oi. Og det er alvorlige saker.
7: Det er alvorlig, blir ikke behandlet for det, så kan du dø.
6: Ja.
7: Så det er faktisk noen som dør av kjøttallergi.
6: Ja, ja.
9: Og kjøttallergi etter å ha blitt bitt av flått?
7: Etter å ha bitt av flått, for det er jo sånn du får det i deg.
9: Er det den eneste måten vi kan få kjøttallergi på?
7: Jeg har ikke hørt om noen andre måter, men jeg kan ikke være 100% sikker på om det kan skje på en annen måte. Og så kan man jo spørre deg hvor mange er som har sånn kjøttallergi, hvor vanlig er det? Denne artikkelen som ble skrevet i Nature, den er skrevet av en australier, og det er kanskje ikke tilfellig, fordi at i Australia så er det flest folk med kjøttallergi. 0,7% av befolkningen har fått diagnosen kjøttallergi der.
6: Ja.
7: Og så i USA så får 15 000 diagnosen hvert år. Fortsatt så er vi på land langt borte, men så har de gjort forskning i Danmark, da begynner vi å nærme oss, som viser at 3,2% av befolkningen har dette alfagal antistoffet i blodet sitt. Det betyr ikke at de er allergiske, men de har det i hvert fall i blodet sitt. Så mange har fått det i seg ved hjelp av flått. Og det er noen flått som overfører dette her, så er det noen flått som ikke gjør det. Men den flåtten vi har i Norge, den arten vi har i Norge, den overfører også alfagal-molekylene.
6: Ja.
7: Som sagt, det tyder jo på at flere i verden får denne diagnosen, og det kan jo skyldes to ting. Det ene er at flere har blitt klar over det. At legene nå vet om denne diagnosen, ikke sant? Det er jo kjempebra at vi da får vite om det, for det er ikke noe bra å gå rundt med en potensielt livstruende allergi uten å vite om det, så det er bra. Men så er det også det at vi får et stadig mildere klima, så hjortedyr, altså sånn som rådyr og elg og hjort, da, det beveger seg stadig mer nordover. Grensen for hvor de kan leve er stadig lengre nord, og de er jo veldig viktige vertsdyr for flått. Så det kan også være årsaken til at det sprer seg. Og det er jo, de nevner jo i en forskning.no-artikkel, så sier at det er jo veldig synd hvis du er hjortejeger, da.
6: Ja.
7: og så får du denne allergien. Og det også de som mest utsatt for denne allergien. Hvis du, altså, hvis du mye ute i skogen, jakter på hjort.
9: Så risikerer du å få kjøttallergi.
7: Ja, og så kan du ikke spise din egen...
6: Det høres jo nesten ut som det en høyere makt her som prøver å si noe.
7: Ja, for dere så med en gang en fordel med denne... Med denne allergien?
9: Jeg tenker jo at det kan føre til at flere spiser vegetarisk på sikt, men jeg får veldig lyst til å snakke med hjortejegere nå, og deres frykt for å bli allergiske mot det kjøttet de jakter på, og har en som en del av sin identitet.
7: Ja.
6: Hvis det noen hjortejegere der ute som har opplevd dette her og blir kjøttallergiske, så send gjerne en tilbakemelding til, vi har jo en spotte her som er altså folkets fagfellevurdering.
7: Ja.
6: Send oss en tilbakemelding og si hvordan det har artet seg.
7: Ja, skal vi forklare hvordan man gjør det?
9: Inn i radioappen, trykke på snakkemobla og send oss en melding.
7: Ja.
9: Spesielt hvis du hjortejeger eller kjenner en hjortejeger som har fått kjøttallergi. Mm. Ah, det har vært gøy å høre.
7: Ja, det har vært gøy. Eller, det er jo trist også, men litt gøy også.

0: Ja da.
1: Åh, jeg husker videoen. Jeg husker hvem jeg var forelsket I på den tiden her. Da gikk jeg på Blindern. Åh,
0: der. Vi snakker det glade 90-tallet dette her.
2: Ja. Jeg husker... Ingenting.
0: Dette Soundgarden med låta Black Hole Sun. De synger jo Black Hole Sun, Won't You Come, Won't You Come.
2: Det passer godt til din...
0: Det passer jo, for nå har endelig Black Hole Sun kommet. Altså, dette her et virkelig astronomisk objekt som da astronomene nå har oppdaget. Og vi må snakke om det, fordi at dette her har gått sin seiersgang I medier verden over. Til og med VG har skrevet om dette her, og da må vi jo finne ut hva det egentlig snakk om.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og vi skal altså til noe som skjedde for lenge, lenge siden. I en galakse, langt, langt unna.
2: Oh.
0: For det nemlig altså, den type galakser som James Webb-teleskopet studerer, ikke sant? Det altså ting som skjedde I det tidlige universets ungdom, barndom og ungdomsår. Vi snakker de første noen hundre millioner årene etter at Big Bang hadde skjedd. Da.
1: Exakt, for det sånn det teleskopet stilt inn. Mm. Det ser fjernt av gårde, og det lyset som treffer linsene på det teleskopet det et lys som ble sendt ut av fra en hendelse for
2: veldig lenge siden.
0: Kan se på nærmere ting også men den veldig god til å finne, altså fordi den så lysfølsom, og fordi den ser på infrarødt lys og fordi alt lyset som har blitt sendt ut fra gamle dager, ja. Så lenge siden det har blitt rødforskjøvet som det heter da.
1: Ja.
0: Før vi går inn på dette her, den her svarthullstjerna har dere hørt om LRD-er? Det en forkortelse.
2: Det en type stjerne?
0: Altså, noe av det mest spennende som James Webb-teleskopet så, da de sendte det opp for noen få år tilbake og begynte å observere dette tidlige universet, det var at det var ganske store galakser, mye tidligere I universet enn man trodde. Og så man at inni en del av disse her tidlige galaksene, så var det noen røde objekter.
1: Da vet jeg! Ja. Little red
0: dots, ja. Dette her altså noen objekter I det tidlige universet. De eksisterte fra rundt sånn 600 millioner etter Big Bang, og så noen hundre millioner fremover, og så ser man ikke spor av dem etter det.
2: Nei.
0: De må ha vært veldig lyssterke, siden man ser dem så tydelig. Lyser like mye som resten av galaksen de inne. Og de røde. Ja, det det.
2: Eller har de fått en forkortelse fordi vi ikke vet hva det
0: Ja, de har fått den forkortelsen litt fordi at vi ikke vet hva det her. Så de bare røde, lysende prikker.
2: Uidentifisert lysende røde prikk.
0: Ja. Men det en som nå har blitt studert, og hvor da forskere, amerikanske forskere, har studert og publisert I Nature en forklaring på hva det Det har vært mange modeller, forslag til hva de kan være. Det bare kjempesvære stjerner som brenner veldig fort? Det aktive galaksesentrum? Eller hva det for noe? Og nå har et studie gått ganske langt I å slå fast at dette et objekt som altså kalles en svart hullstjerne. Black hole sun. Hvis man skal se det, hvis man hadde vært I nærheten da, og sett dette objektet, så ville det vært, altså hvis du greier sola, du blåser opp sola, mange tusen, titusener av ganger, sånn at det spiser opp alle planetene i solsystemet vårt.
2: Okay.
0: Så vi snakker altså om et objekt som like stort som solsystemet vårt, en slags stjerne.
2: Ja vel.
0: Noe som ser ut som en enorm gigastjerne, og den lyser 100 milliarder ganger mer enn den mest lyssterke stjernen vi vet om. Ikke sant? Så alt for sterkt til å kunne være en stjerne. Og så det rødt lys. Altså, I utgangspunktet så var det også rødt. Man ser ikke noe. Det var ikke noe blått lys som slapp ut av den. Så det et veldig rart objekt.
1: Fordi blått lys, det slippes ut av stjerner.
0: Ja, ikke sant?
2: Hele spektret.
0: Hele spektret av lys slippes ut av en stjerne.
2: Men I dette tilfellet så var det rødt allerede da det ble sendt ut?
0: Ja, det var det.
1: Mystisk.
0: Veldig mystisk. Forklaringen da, som de mener å være ganske sikre på nå, det det at det altså en kjempesvær gassky som I ferd med å kollapse, til det som kunne da blitt en stjerne. Men den alt for svær. Alt for stor.
1: For mye gass
0: Det for mye gass. Den alt for tung. Det for mye masse, ikke sant? Sola vår, som en ganske sånn standard stjerne, det en slags kosmisk brytekramp her. Du har gravitasjonen som vil trekke alt massen sammen til et lite punkt, og så har du fusjonsprosessene som foregår når atomkjernen smelter sammen, som skaper et voldsomt trykk utover, som står imot denne gravitasjonssammensmeltningen.
1: Mm-hmm.
0: Men i disse enorme skyene i tidlig universet, så var det så mye masse at du rakk ikke, altså den fusjonsprosessen holdt ikke mål den gang. Det bare kollapset ned til et sort hull, mener man. Og så får du da et stort sort hull i midten av denne enorme skyen, og så rundt dette så virvler det en malstrøm av annen gass, da, hydrogengass, som på vei inn i det sorte hullet, og det blir varmet opp til vanvittig høye temperaturer, fordi at det gnisser mot hverandre på veien over der. Og det det som lyser da, og det lyser jo i hele spektret, ikke sant? Så i stedet for at det en fusjonsreaktor, denne stjernen, så det en stor glødepære. Og det lyser i hele spektret, men så det så mye gass på utsida, mener de, som absorberer all den utgående strålinga, og den blir varmet opp igjen, og bare det røde lyset slipper igjennom. Det det forklaringen man tror. Så du har på en måte en sånn tredelt sak, et sort hull i midten, og så har du en virvelvind av altså hvitglødende gass på vei inn i det sorte hullet, og det varmer opp igjen et ytre lag, som det vi faktisk ser.
1: Og det
0: Da Black Hole Sun. Won't you come? Black

0: Paul Anka der med sin versjon av Black Hole Sun.
1: Du beskrev et teleskop som der ute, James Webb. Vi har skutt opp, men vi liker å se på verdensrommet her nede fra jordkloden også, og da det irriterende mye I veien etter hvert, for vi har et skall med satellitter og gammelt romskrot som, som går I bane rundt jordkloden. Jeg irriterer meg spesielt over Starlink, som har som alene utgjør et slags skall med flere tusen satellitter, og eid da av en mann mer eller mindre, som kan skru det av og på internett til halve verden. Og da det jo irriterende at de likevel har noe interessant og gøy forskningsmessig.
0: Hva mener du?
1: Det min sak denne uka, hvor forskere I Kyoto har brukt data fra 1200 sånne der Starlink-satellitter som nå flyr rundt planeten vår. Disse forskerne har fått tilgang til hastighets... til speedometere, til disse... satellittene som går I bane rundt. Hvor fort går de? For de bremses litt ned. Vi tenker ofte at der ute så går de I det tomme rom, men disse satellittene går tett nok på jorda til at det litt grann atmosfære. Den skikkelig tynn, men det litt, litt atmosfære der. Og da bremses de også litt opp, og de bremses ikke likt hele tiden, for det kommer an på tykkelsen til, eller hvor tett atmosfæren på et gitt sted.
2: Ja. Den flekkvis fordelt?
1: I flekk. Men den justeres opp og ned. Hvis vi ser for oss et speedometer her, så det en pil I bilen vår som går litt opp og litt ned.
2: Men det fordi altså, atmosfæren tykk tynn I flekker rundt omkring?
1: Ja, plutselig det glatt veibane, og plutselig så det litt grus og så videre. Ville vært analogien her. Og dette jo litt, kanskje litt vanskelig å bry seg om, men ikke sant? Alt fra denne GPS-en du eventuelt også har I bilen, som forteller deg hvor du skal kjøre for å finne frem til hytta til fetteren din. Eller værdataen vi får fra satellitt, eller nødkommunikasjon og banksystemer som avhengig av veldig presis klokke. Alt dette, vi veldig, veldig avhengige I livene våre av det som foregår der ute, av alle disse satellittene. Jeg vet ikke hvor mye kontanter du har hjemme.
2: Ikke mye.
1: Sånne

0: ble bremsa ned og datt ned og brant opp i atmosfæren. Så poenget mitt det å vite om tettheten i det yttre atmosfæren vår viktig for oss. Sånn indirekte. Vi tenker ikke over det, men det viktig. Og det overraskende her jo måten de har gjort det på. Så det sånn tynn atmosfære der ute, som bremser litt, og det bremser litt ulikt. Og ved å studere de små endringene i satellittenes hastighet, ved å studere hvordan speedometret går opp og ned, så kan de plotte det inn i et fancy Excel-ark, og finne og plotte eller hva skal jeg si, skanne, lage en modell av akkurat hvordan den yttre atmosfæren vår ser ut, ikke en gang og så publisere det i en bok og så stemmer det for de neste 10-15 årene, men kontinuerlig det en slags kontinuerlig overvåkning, og så det jo ikke helt analogt, men det ganske analogt i at det er ikke noen instrumenter ombord på disse som har dette som oppgave. De har bare fått tilgang til hastighetsdataene til 1200 satellitter som flyr konstant rundt jorda vår, og utifra hvordan de bremses og gasser opp for større og mindre hastighet, så kan de plotte og hele tiden ha kontroll på tettheten i den yttre atmosfæren vår.
1: Ja, okay. Så da kan de si sånn, over Reykjavik nå så det litt glatt føre, mens nedover Madrid så det nå sirup.
0: Ja.
2: Men hva skyldes disse endringene der oppe da?
0: Ja, det atmosfæren vår som beveger seg litt. Det jo strømmer også i de ytre lagene, i tillegg til at jeg ganske sikker på at magnetfeltet også bidrar litt, og det fluktuerer litt, og solvinden som kan dytte og flytte litt på greier.
2: Ja.
0: Så vi ganske langt ute, dette i høy jordbane, og det ikke, poenget at det ikke helt vakuum.
2: Ja.
0: De går ikke uten, de bremses litt hele tiden.
2: Ja.
1: Men det sånn da at de som...
0: Det ikke friksjonsfritt, var det jeg ville si.
1: Ja. Nettopp. Men det sånn da at de som vil skyte ut disse satellittene, de velger seg... Nei, men jeg vil helst være over London, fordi der det alltid så bra atmosfære. Hvor det best å ha...
2: Hvilke baner best å skyte dem ut i?
1: Ja, for eksempel.
0: Ja, sånn det vil jeg tro at du kan hente ut her over tid, da, og se at her det som regel ganske stabilt og enkelt.
1: Ja.
0: Og hvis det skal gå i denne banen, som kanskje gunstig på grunn av plasseringen, store byer, et eller annet sånn, så kanskje de kan si at det koster litt mer, for her må vi justere hele tiden, og vi vil redusere levetiden på satellitten, eller vi må hele tiden jobbe med å holde banen, eller sånne type ting.
1: Ikke sant?
0: Kan man hente ut av disse dataene?
2: Vi snakket jo i en tidligere forskningsfront om et slags Bermuda-triangel som fantes over deler av Atlanteren.
1: Det var en veldig morsom sak, så hvis dere vil høre den, så gå inn i appen NRK Radio, søk opp Abelstå.
0: Alle som har stjernemerket oss har jo fått alle episodene.
1: Ja, men og har du ikke stjernemerket oss, så gjør det nå, fordi da blir du med i klubben av oss nerder.
2: Ja.
0: Og kanskje mitt hjerte nærmest her at dette kan gjøre at vi har bedre kontroll og dermed lage mindre romsøppel.
2: Ja.
0: Jeg skrev oppgave på skolen om romsøppel og har vært opptatt av det siden. Altså alt det som vi ikke bruker, men som fortsatt går i bane rundt der oppe, som er sluttet å virke eller som er ødelagt, krasjet inn i hverandre, at vi kan få mindre enn det. For hvis det noe som verre enn ting som flyr rundt der oppe og ødelegger for sikta, så det jo at det i tillegg ikke utgjør noe nytte.
2: Ja.
0: Det liksom enda verre.
2: Ja, nettopp. Så dette eksempel på aldri så vondt, så godt for noe.
0: Ja, jeg må innrømme at Starlink var litt spennende og tøft likevel.
2: Forskningsfronten slett ikke ferdig, og jeg kan røpe som følgende at vi alle sammen, er vi utsulta. For i løpet av de siste 20 årene så har vi altså levd på en diet av stadig mer ultraprosessert lys.
1: Ok, ikke mat, lys.
0: Ultraprosessert lys.
2: Det skal vi komme tilbake til i neste halvtime. Hva har dere på blokka?
1: Jeg skal snakke om en boks på størrelse med et litt stort kjøleskap som helt uten farlig utslipp skal kunne spare Europa for 7 kjernekraftverk. Det i hvert fall det forskerne påstår, så det må vi snakke om.
0: Og vi har gått fra at HIV dreper til å nå holde HIV i sjakk for de fleste. Men kanskje i fremtiden så det vi som dreper HIV.
2: Oi,
1: det hadde vært noe.
2: Det hadde vært noe.

0: Du hører på Forskningsfronten med Hanne Aas, Andreas Wahl og meg selv, Torkil Jenterud. Jeg må bare spørre om dere har gjort et sånt nydelig, sånt, litt sånn speidertriks eller sånn tutriks noen gang, og stappe en lommelykt inn i munnen. Når det mørkt, så lyser hele...
1: Det har jeg nok gjort, ja.
0: Ansiktet rødt, på en måte.
1: Skinner gjennom skinnet.
0: Ja, eller man kan jo rett og slett i litt mer moderne variant, der du bare stikker, holde fingeren opp på lyspæra på mobilen, og så ser du at hele fingertuppen
1: lyser opp. Rød.
0: Vet du hvorfor den blir rød?
1: Det er blodet gjennomlyses, de bitte små blodårene.
0: Nei, det er ikke noe med blodåret.
1: Hæ? En av mine favorittoppfinnelser da smarttelefonene kom, så var det noen som tenkte, vet du hva, hvis du bare holder fingeren over lykta og kamera på telefonen, så kan du med en app da, registrere hvordan fargen i fingeren varierer, og dermed være en ganske nøyaktig pulsmåler. Så uten noe ekstra utstyr, så kunne du bruke mobiltelefonen. Jeg skulle oppdage deg, så bare sånn, hæ, du har tatt noe som allerede finnes, så har du laget et helt fantastisk instrument. Og det må jo være fordi blodet gjør at fargen pulserer, da.
2: Jeg ser for en måte, det er jo noe lys som blir bremset der. Så da kommer bare mest langbølgete lyset som vi ser kommer gjennom.
0: Mm-hmm, der er vi inne på det.
2: Mm-hmm.
0: Ikke sant?
1: Så kan ikke det være blod som skyld? Er det kjøttet?
0: Det har ikke noe, du trenger ikke å ha hatt blod der, du ville fått samme effekten selv om det ikke var blod der. Men du får, det er helt riktig at du kan lage pulsmålere på den måten, for du ser jo liksom variasjoner i refleksjonen eller noe sånt nå.
1: Ja.
0: Men den røde lyset, det er da rødt lys, altså blått lys, det blir stoppet, mens rødt lys, det spretter frem og tilbake, på jakt etter en celle hvor det kan lande inn og gi ekstra energi til cellen, til næring, for å si det litt poetisk. Vi er alle planter som får næring av lyset. Ok, nå det blir veldig mystisk dette her. Men dette her, altså, det er hvertfall påstandene, det er sånn en veldig spennende artikkel jeg har lest nå i New Scientist starter.
2: Eller så har du lært av en sekt, eller?
0: Jo, men saken er at New Scientist, de skriver ofte veldig spennende saker, men ofte litt tabloide, så det setter ting litt på spissen. Så jeg har dykket inn i dette her for å se hva holder målet og ikke. For det som i hvert fall er riktig, det som skjedde, var at på slutten av 80-tallet så var det noen forskere i Sovjetunionen, vitenskapsakademiet i Moskva, som studerte sårheling og fant ut at det så ut til at sår, de gror bedre hvis de får rødt lys på seg, eller infrarødt lys. Og de lurte på hvorfor, og de studerte dette her, og så det ut til, mente de, at det her hadde noe med metabolismen i cellene å gjøre, og da snakker vi altså om energi. Omsetninga i cellen. Og er det noen som vet hvordan den virker? Hanne, jeg ser på deg. Du er biolog.
2: Hvordan metabolismen inni en celle skjer?
0: Ja, energi, du har jo sånn energifabrikk inni den cellen her.
2: Ja, det er mitokondriene da, som er energifabrikken.
0: Ja.
2: De lader opp noen sånne ATP-batterier, på en måte, som de har inne her, noen spesielle molekyler som enten kan være lave energi ved å ha ikke noe fosfor festet til seg, og så er det de som har 3-fosfor på seg. De har ladet opp.
0: Ja, nå brifler du.
2: Og gjør jeg det. Okay.
0: Veldig bra.
2: Da får vi håpe det var riktig det jeg sa.
0: Ja, men helt riktig, det var disse ATP-molekylene som de lader opp. De lager en liten fabrikk som lager noen matpakker, da, som er energi pakket inn i disse ATP-molekylene. Og så kan da andre deler av cellen bruke den energien, hente det ut når det trengs. Og det de her forskerne i Moskva så, det var at den prosessen den så ut til å speede opp når de ble utsatt da, for rødt lys, eller infrarødt lys, da, i den skiktet mellom infrarød varmestråling, altså, til det røde lyset vi ser. Og dette her ble ikke så veldig utbredt og kjent rundt omkring i verden på den tida, for dette var jo bak jernteppet, ikke sant, i sovjet-tida. Men dette her ble jo tatt opp igjen i de senere årene. Rundt omkring i hele verden så har man begynt å studere dette her nærmere, og det har fått et navn, det kalles for fotometabolisme, kalles det nå rett og slett, altså at lys hjelper til på metabolismen, energiomsetningen i celler. Og har blitt studert mer og mer de siste årene, og det ser virkelig ut som det kan ha noe for seg. Og sånn der rødt lys i sårbehandling og smertebehandling har blitt ganske utbredt rundt omkring i verden.
2: Så, jeg har sett sånne masker som du har på deg. Som,
1: ja, jeg merker at jeg får piggene ut. Nå ser jeg for meg alle som selger sånne IR-bastur og sånne IR-masker.
2: Ja.
1: De sitter og gnir seg i hendene og tenker, dette skal vi også sette på pakka og på nettsida vår. Torkel Jemtrud I forskningsgruppen ja. Sa at her blir du kvitt alle skader og sår gror opp.
0: Ja, ikke sant.
2: Du blir rynkefri.
0: Jeg kjente på akkurat den samme skepsisen når jeg leste okay. dette her. Men det ser ut til at det med sårbehandling, at det faktisk har noe for seg. Det flere metastudier som har vist at det stemmer faktisk.
1: Ja.
2: Mm-hmm.
1: Ja,
0: under visse kontrollerte forhold. Så denne forskningen på hva som egentlig foregår her, har rødt lys noe forskjell eller ikke, har kommet I løpet av de siste 20 årene kanskje, etter årtusenskiftet. Og det som samtidig har skjedd med at vi har fått mer kunnskap om dette her, det at vi har blitt fratatt det naturlige røde lyset I våre liv. Fordi skjedde to ting rett etter årtusenskiftet. Det ene, det var at vi gikk over til LED-belysning innendørs.
1: Ja.
0: Glødelamper, gode gamle glødelamper, de sender lys I alle frekvenser, ikke minst varmestråling, altså infrarødt lys og rødt lys. LED-lamper gjør det ikke.
2: Det var jo hele poenget, for de skal jo spare energi.
0: De sparer energi. Masse energi, de sparer masse energi.
1: Ja. Mm-hmm. Men vi ligger der med blødende sår og ikke blir aldri friske.
0: Og så har det skjedd en ting til som også har med energisparing å gjøre. Og det at vi har byttet ut vinduene våre til energibesparende vinduer. Det noe som vet hvordan de funker?
1: De stenger vel også da varmestråling inne, men da kanskje også ute?
0: Helt riktig. Mm. Så de har et belegg på seg som gjør at de reflekterer varmestråling eller infrarød stråling, sånn at de ikke slipper ut av vinduet, men heller ikke inn og varmer opp unødvendig da.
2: Hmm.
0: Og dette her, jeg måtte sjekke, stemmer dette at vi har skiftet ut alle vinduene? Ja, det stemmer, 100%. TEK17, som byggeforskriften I Norge nå,
1: ja.
0: Der det sånn at du har ikke lov til å bytte ut, sette inn vinduer som ikke har det. Så alle vinduer, alle nye bygg som bygger her, har sånne reflektorer I seg. Og det betyr, som noen forskere I denne artikkelen sier, at vi har fjernet 95% av det naturlige lysspektret I innendørsbelysningen vår, og det der vi oppholder oss nesten hele dagen.
1: Så jeg da, som falt og skrapte meg litt opp tidligere I sommer og har sår på leggen, jeg burde da ikke sitte inne bak energivinduene etter TEK17, ja. Men være ute I sola, ja. Eller ligge under en glødelampe som om jeg var en broilerkylling.
0: I følge de forskerne som New Scientist har
1: sagt meg. For da gror sår raskere.
0: Ja. Og ikke bare det. De legger skylden på en hel haug med andre sykdommer som man mener har økt. Da.
2: Altså, hva da for sånn?
0: Diabetes. Og de studier der som har en kobling til ATP-produksjonen og diabetes.
1: Ha.
0: Og så har du også noen kreftformer og demens. Så det ikke en måte på hva de legger inn I dette her. En forsker, han sammenligner dette med at dette vår tids nye skjørbuk.
2: Nei!
0: Ikke sant?
2: Det
1: det sykeste jeg har
2: hørt. Ok, men for skjørbuk, det døde jo folka fordi de fikk for lite C-vitaminer.
0: Og nå mener de, ikke sant, sier den forskeren her, setter det på spissen, ikke sant, sier at
1: vi... får for lite rødlys.
0: Ja, at det... vi jo evolvert for å ha hele lysspektret. Vi ble fratatt 95% av spektret, så, og det da får vi skjørbuk. ikke skjørbuk da, men...
2: Nei.
0: Men nå tilsvarende. Altså, og her... det altså at jeg må passe på å korrigere litt, for jeg har nå prøvd å lete opp metastudier på hvordan virker, altså studier av studier, hvordan virker rødt lys på kroppen. Det virker som det konsensus om at det har en effekt på denne her metabolismen I petriskåler på labben, når du har ganske kontrollerte betingelser. Men har det virkelig på levende kropper der ute I det virkelige liv, det man usikker på. Der spriker studiene mer. Men jeg synes allikevel, det ikke noe som taler imot at det kan være noe I det heller.
2: Nei.
0: Så det interessant, synes jeg.
2: Det interessant.
0: Og så vil jeg også si at snart I forskningsfronten så skal vi også til en studie som peker på at vi får mindre av disse her sykdommene I løpet av de siste årene også. Så jeg ikke helt sikker på om det en klar sammenheng her også.
2: Ja, men det skader jo ikke gå ut og få seg litt frisk luft og litt dagslys hver dag. Det kan man vel alltid reklamere litt for.
0: Og jeg synes at det var såpass interessant at jeg støtter helt klart at man forsker mer på dette her. Det jo veldig dumt
1: veldig.
0: Hvis det faktisk skulle
1: bli. Ja, her er det veldig interessant.
0: Ja.
1: Selv om jeg fikk litt piggen ut... merke, også på de store påstandene til slutt om at alle sånne veldig store sykdomsgrupper
0: Særlig, dem også skeptiske
1: så er dette noe vi må vite mer om.
2: Men vi ikke planter, det må vi slå fast. For vi suger opp dette lyset, men planter driver jo tross alt med fotosyntese og produserer sukker. Det gjør jo ikke vi ennå.
0: Og faktisk så det sånn at noen av disse forskerne her, de påstår jo altså at de får en betydelig del av vår energitilførsel gjennom denne prosessen her.
2: Ok, sier jeg bare. Altså, siden vi inne på energi, da, skal jeg også snakke litt mer om energi her. Fordi det var en overskrift jeg leste i juli, som var «En boks fra Trondheim kan spare oss for 7 kjernekraftverk». Og denne overskriften her, den leste jeg da i Gemini.no, som forskningstidsskrift fra NTNU og SINTEF i Trondheim. Det klart, da ble jeg jo litt interessert, for at energiforbruket vårt, det går jo ikke ned her på kloden vår.
1: Snakker vi brusbokstil, eller snakker vi liksom en kjempefabrikk?
2: Nå skal jeg vise deg etterpå et bilde av det her.
1: Ja, jeg veldig nysgjerrig.
2: Ja, fordi altså, vi har jo flere kilder til grønn energi.
0: Mm.
2: For eksempel?
1: Vannkraftverk.
2: Vannkraft.
0: Vindkraft.
2: Vindkraft.
1: Sol.
2: Ja, ikke sant? Jordvarme er jo også grønn energi. Men det som lenge har vært en utfordring er jo at vi klarer ikke effektivt å lagre den energien.
1: Nei.
2: Altså når det er en veldig vindfull dag eller masse sol, kan vi egentlig få masse energi, og den energien skulle vi jo kunnet lagre til et tidspunkt hvor det var mindre sol.
1: På en effektiv måte.
2: Ja, på en effektiv måte. Ja. Det har jo vært det store, hva skal jeg si, en slags hellig gral da, å finne effektive batterier til å gjøre denne jobben her. Og da er det altså i Trondheim en gjeng forskere har utviklet noe veldig smart, nemlig noe som heter biobatterier.
0: Mm.
2: Har dere hørt om biobatterier?
0: Nei, det høres ut som noe som har noe alger i seg, tenker jeg.
1: Ja, i stedet for å bruke sjeldne metaller som er gravd ut under dårlige forhold i Afrika, så bruker man noe som er biologisk, da, noe som er hentet fra...
2: Ja, altså det er sikkert mange som bruker terminologien biobatterier, altså alt som har litt sånn grønn, om det er alger eller sånne ting. Men akkurat denne typen her, disse biobatteriene som jeg skal snakke om i dag, de ble funnet opp da for 4 år siden. Mm. Men nå er nyheten at det ser ut til at det skal settes i gang storproduksjon av disse biobatteriene, blant annet som en løsning på Amazons store energikrav. De bruker jo...
1: Regnskogen Amazon, eller selskapet Amazon?
2: Verdens største netthandels- og teknologiselskap. De har et enormt energibehov, og de har jo utlyst konkurranse for å se om det finnes noen der ute som har en løsning på dette energibehovet. Og nå har altså denne forskergjengen her fått en tommel opp for at dette skal vi teste ut i litt større skala, så vidt jeg har forstått dette her da.
0: Mm-hmm.
2: Og det betyr jo at det er mulig jeg nå ufrivillig har blitt del av en sånn salgskampanje her. Det beklager jeg. Men jeg synes jo teknologien er så spennende, så det er vi bare nødt til å snakke om. Og det er ikke en brusboks, Andreas. Sånn ser et batteri ut. Du kan jo beskrive hva du ser der nå.
1: Altså, jeg synes ikke det er så ulikt. De første datamaskinene vi fikk til Norge var svære skap, eller enda større slags rom i rommet. Omtrent sånn ser det ut. Stor blå boks, der det ser ut som du kunne hatt et lite soverom inni.
2: Ja, de sammenligner det med et amerikansk kjøleskap, og da tenker jeg, du verden, så mye mat amerikanere må hamstre da. For altså, det er sånn cirka 2 meter høyt. Og,
1: da er det walk-in
2: kjøleskap. Walk-in kjøleskap, ja, nettopp. Men det som er interessant da, det er jo at inni denne boksen, det er jo her magien ligger, det er at for det første så har de noe som heter faseendringsmateriale inni der.
0: Aha.
2: Og når du hører ordet faseendringsmateriale, kan dere tenke dere hva det kan være?
1: Ja, det er noe som går fra flytende til fast, da, eller fra gass til flytende. Eller?
2: Ikke sant? Stearin.
0: Aha.
2: Lys, for eksempel.
0: Mm.
2: Det er jo fast form, og så blir det flytende når det blir tilført energi.
1: Ja.
2: Ikke sant?
1: Og så blir det fast igjen når det kjøler seg.
2: Nemlig. Og jeg vet ikke akkurat hva slags faseendringsmateriale som er i den der blå boksen på bildet der, det vet jeg ikke, men i prototypen som faktisk har vært i bruk på NTNU en stund for å få ned energiforbruket der, så er det bivox.
0: Mm-hmm.
2: Og det som altså skjer da er at man har overskuddsenergi, kjører inn i denne bivoxen, bivoxen smelter, og så når denne smeltingen går over til fast form igjen, så avviser jo denne energien igjen. Ikke sant? Det blir på en måte et slags batteri. Det et termisk batteri.
1: Okay.
0: Og bioen kommer kanskje fra at det bivoks da? At det liksom et organisk smeltemateriale inne?
2: Det kan det være. Og nå har de altså funnet opp en ny ting, som også inne I disse batteriene, som heter en ultralydsensor, som de har tatt patent på. Ved hjelp av ultralyd så kan de altså se hvor mye av voksen som flytende, hvor mye som fast, og dermed så kan de på en måte se hvor ladet batteriet.
0: Men, altså, jeg tenkte, hvis det Amazon eller sånn datacenter som skal bruke, de vil ha elektrisitet, og hvis det termisk, lagret som termisk energi.
1: Da må du gjøre om den varmen til strømmen etterpå. Ja.
2: Men det I hvert fall en veldig smart måte å lagre batteri på. De har regnet på dette her, og da har de regnet ut at hvis 4% av Europas næringsbygg setter inn sånne biobatterier, så frigis det 7 gigawatt, og det tilsvarer effekten av 7 vanlige kjernereaktorer. Kan ikke regne sånn watt og grei, så dette må jeg bare ta for god fisk. Og her, nå kan du få høre han som primus motor for dette her, Alexis Sevalt, som forteller hva du kan bruke dette her til I et kontorbygg.
3: Du har ganske stor variasjon I forbruk til oppvarming, ikke sant? Veldig lavt behov I natten, og så kommer folk til kontoret, og så du har ganske stort behov gjennom dagen. Hva om varmepumpesystem kunne brukes mye mer jevnt over et døgn, slik at vi kan lade et termisk lager I natten og bruke den varmen I tillegg til varmepumpe gjennom dagen.
2: Det var altså til en energiteknisk konferanse som ble holdt I 2025 og denne videoen her ble brukt. Så de snakker om at det handler om mindre slitage på ting som trenger ikke skrus av og på den måten her, og så at du får utnyttet energi som blir lagd på natta uansett da, for eksempel.
0: Og så det en distribuert form for altså energilagring som I motsetning til for eksempel pumpekraftverk, som jo en enormt gunstig måte å lagre solkraft og vindkraft på.
2: Ja.
0: Pumpe vann opp igjen I magasinene.
2: Ja. Det jo på en måte slags batteri det også.
0: Det slags batteri det også. Ja.
2: Men vil dere høre en søt historie?
0: Mm-hmm.
2: Fordi at han, Alexis, dere hørte jo at han var fransk, ikke sant? Det som skjedde var at han kom fra Frankrike til NTNU og SINTEF I Trondheim som trainee I 2008. Og da det altså en myte da, som sånn at de I NTNU kommer med kjærestegaranti.
1: Stemmer, det har jeg fått med.
2: Du har fått med,
1: ja. Og, det var da jeg studerte der, så det var veldig mye snakk om kjærestegaranti.
2: Ja, var det det?
1: Ja.
2: Ok, fordi nå prøver hun visst å avlive den myten litt. Men,
1: jeg tror det en del som har, om ikke gått til sak, så har det en del som har vært litt sånn, hei, skulle ikke det være garantert kjæreste? Der står jeg, hallo.
2: Ja.
1: Og da, hvis det blir mange nok av dem, så blir det litt dårlig PR for studiebyen Trondheim.
2: Ja, men jeg kjenner flere som har fått kjæreste på de studiene der, og det ble også full klaff for Alexis, for han allerede første dag traff han sin fremtidige kone på lesesalen. Kom fra Spania, men de valgte å bli boende I Trondheim, og nå har nettopp barn nummer 3 blitt født.
0: Oi. Mange gode grunner til å heie på NTNU også.
2: Ja.
1: Er dere klare for HIV?
2: Nei, helst ikke.
1: Nei, vi vil vel helst slippe det, men I dag, som vi også har snakket om I tidligere episoder, så jo HIV, det lever de fleste, nesten alle, I Norge. Helt fint med.
2: Men du, altså, vet alle unge folk om HIV? Unnskyld at jeg spør, fordi det jo så marginalt få som får det I disse dager. Altså, det jo AIDS. Ja. Sykdommen AIDS, det ender I.
1: Ja, eller det gjorde det.
2: Ja, gjorde det.
1: Ja, mens nå det jo ingen som utvikler AIDS her I vestlige land, fordi vi holder det I sjakk. Vi lever lange, fine liv med veldig få komplikasjoner. Jeg skal ikke påberope meg HIV selv. men denne medisinen, som nordmenn med HIV må ta, den fjerner ikke alle spor av viruset. Så HIV setter seg I arvematerialet, I DNA, I enkelte immunceller, og så kan de gå en slags dvaletilstand. Og så, hvis de slutter på medisiner, så kan det bli problemer. De rett og slett avhengig av å gå på medisiner, og det ikke sånn, det jo veldig mye bedre enn det var, men målet må jo være å slå den helt ut, drepe virusen. Det de har gjort, disse forskerne, og som ble publisert for noen uker siden, det at de har, det dyreforsøk. De har infisert nyfødte aper med en HIV-lignende virusinfeksjon, for at ikke de skal lide for mye. Og så startet behandling i løpet av bare noen døgn, innen 72 timer, og da har de kjørt på med tre forskjellige type våpen. De ligner på det som brukes også på livsvarig behandling, en del av dem. Og det de har klart da, er rett og slett slå viruset fullstendig ut, sånn at disse apene etterpå ikke har noe spor, ikke noe reservoar av virus, og ikke noe tegn til at de har hatt HIV. Og det jo det vi måtte, håper på. En av disse tre verktøyene, eller våpnene, eller behandlingene, ikke nok alene, ikke to eller, men de tre sammen, i løpet av de første døgnene, har da klart å slå det helt ut.
2: Og men hva du sier, i løpet av det første døgnet, er det...
1: De første døgnene, så innsett i to timer.
2: Etter at du har blitt smittet?
1: Ja.
2: Ok, hvis apene hadde funnet ut, når de var tre år gamle, at de hadde HIV, da er det for sent.
1: Ja, så la oss, altså det, la oss si at dette er så lovende at det også kommer til mennesker etter hvert,
2: ja.
1: Så må du jo ha en mistanke om at jeg kanskje ble smittet i helgen,
2: ja.
1: Og så gå og få behandling, rask behandling.
2: Ok, skjønner.
0: Du rekker jo ikke ta en HIV-test antagelig før, og få svar på det før du må ta den dosen, altså. Da må du ta en sånn
1: preventiv
0: dose, at ja. Jeg hadde litt risk i sex i helgen.
1: Ja.
0: Sånn. Og der vil du også ha noen bivirkning sikkert av en sånn såpass kraftig dose.
1: Det er et godt poeng. Trenger man så lang tid for å ta en test?
0: Jeg vet ikke.
1: Ja, kanskje det.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei. Det er jo, altså, det er ganske langt frem til at vi skal begynne med menneskebehandling. Ja. Dette er en første test, og en slags yay. Nå vet vi at det faktisk er mulig å slå... og drepe HIV-en da, for å være litt lage en tabloid overskrift her.
2: Det er yay.
1: Ja, det er kjempe-yay. Og så er spørsmålet, hvordan funker det, hvorfor, hva kan det overføres til mennesker, hvordan skal vi gå fram for å finne ut mer om det, alt dette her gjenstår.
0: Og kanskje kan man utvikle det videre, den metodikken da, sånn at det kan funke med på lengre sikt enn etter 72 timer også.
1: Ja, og så er det, bare for å nyansere litt, at det er ikke faktisk å drepe viruset, det er egentlig å hindre viruset å gjemme seg i kroppen.
4: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
0: Hurra, det er på tide med folkets fagfellevurdering.
2: Den gøyeste posten.
0: Ja.
2: Vi får jo inn mye i innboksen vår.
1: Ja, og vi digger det.
2: Vi digger.
1: Fortsett å sende oss kommentarer, eller en oppstrammer, eller egne historier som er relatert til det vi har fortalt av forskningsnyheter.
2: Ja, eller hvis det er noe forskning som dere tenker at dette må dere faktisk snakke om, her er det kommet noe helt nytt, og dette må ut og fram og opp. Ja. Forrige uke så snakket vi om det der med å bli bråvekt, at vi er ikke så våkne som vi kanskje tror, når vi blir bråvekt. Vi er faktisk ikke våkne før 15-20 minutter etterpå, kanskje til og med to timer etterpå. Da har vår lytter Hege skrevet til oss. Hun slår da et slag for slumrefunksjonen, fordi da slipper vi jo bråvekking.
1: Det er ikke det. Jeg vil fortsatt påstå at jeg blir bråvekt første gang, og så kan jeg sovne inn og bli vekt en gang til. Er ikke det slumrefunksjonen gjør?
2: Jo, jeg ligger sånn og bare er litt sånn halvvåkne. De gangene jeg blir vekt av vekkeklokka, da kan man få en litt sånn mer sakte oppvåkning da.
0: Ja.
2: Det er Heges forslag. Og så er det noe jeg lurer på da, eller det vil si det er ikke egentlig jeg som lurer på det, men etter at Erling har skrevet til oss, så begynner jeg også å lure veldig på dette her, fordi vi hadde jo en sak før sommeren som handlet om noen nye byggeforskrifter i Skottland, som altså man skulle lage murhus med inngroper der, sånn at tårnseilere, den fuglen tårnseiler, skulle lettere kunne bygge hekkeplasser der. Ja. Husker du den saken der?
0: Ja, for vi hadde bygget at for glatte fasader sammenlignet med tidligere.
2: Ja. Og da er det altså Erling, en veldig våken lytter, da, skriver til oss og spør.
1: Han er sikkert bråvåkna.
2: Ja, kanskje han er bråvåkna, ok. Han skriver til oss, skjønner ikke dette problemet med tårnseilere? De har vel eksistert og hekket i tusenvis av år før vi mennesker begynte å bygge murhus? Og det, sånn, ja. Det er jo kjempelogisk det han skriver, jeg skjønner, jeg er enig, hva er problemet her? Og da begynte jeg å sjekke, hva er de naturlige hekkene? hekkeplassene til en tårnseiler, og hva er det som har gjort at de ikke finnes lenger? Ja. Det ene er at mange av dem hekker i hulerom, i, altså sånne hakkespetull i trær, ja. Og det vet jeg at det har blitt færre av, fordi gamle trær får ofte ikke stå. Nei. De blir hogdende når de har blitt ja. Så gamle at det blir tull i dem. Men veldig mange hekker også i klippevegger.
0: Ja.
2: Det har ikke blitt noe mindre av de.
0: Klippevegger, nei.
2: Nei. Så dette her, altså her tenker jeg, det her er et rop ut om hjelp ja. Til alle de yberkloke Abelstårn-lyttegjengen vår. Nå må vi hjelpe hverandre, for hvorfor er det sånn? Altså, hva slags hekkeplasser har det blitt færre av som gjør at tårnseilerne nå trenger byggeforskrifter for å overleve?
0: Ja,
2: det, lurer jeg på.
0: Ja. Det var et veldig godt spørsmål.
2: Ja.
0: Ja, send ditt forslag inn til oss, og så kan vi kanskje ta en ny vurdering neste uke.
2: Da tar vi en ny vurdering neste uke, og da lover jeg at det blir en vaffelmix.
0: Ja.
2: Du snakket litt ned den der vaffelmixen sist gang, Andreas, men jeg har smakt den. Den er veldig god, og vaffelmix, det er faktisk Abelstårn, for dette, det er jo det vi serverer. Altså, vi serverer ikke vaffelmix, vi serverer vaffler på livesendingene, som er fra Realfagsbiblioteket.
1: Hydrert vaffelmix.
2: Ja, det er det der.
0: Ja. Ja, ja, det er sant.
2: Så da sender vi en vaffelmixpose i posten til den som kan komme en forklaring på hvor har du blitt av de naturlige hekkeplassene til tårnseilere?
0: Veldig bra. Det var en god konklusjon på denne ukas forskningsfronten i studio. Andreas Wahl, Hanne Aas og Tork Lemterud, takk for oss.
5: Her er NRK Nyheter klokka 4. Hans Majestet Kongens helsetilstand har forverret seg i helga, og han får nå antibiotika for en bakterieinfeksjon i blodet. Ifølge Slottet har han respondert på denne behandlingen, og Slottet skriver at situasjonen er stabil. Reporter Kristi Marie Skrede følger Kongehuset for NRK.
6: Denne meldingen kom uventet og brått, og skaper nok uro hos mange. Fredag var meldingen fra sykehuset veldig kort, nemlig at kongen blir på sykehuset inntil videre, og at de skulle komme med mer oppdateringer nå kommende veke. Og så kom altså denne meldingen nå, for ikke så lenge siden, om at han har blitt verre i løpet av helga. På den positive siden, det vi må si positivt i denne meldingen, er at kongen har respondert på behandlingen han nå får for bakterier i blodet, og at tilstanden er stabil.
5: Det er alvorlig bostadmangel i Nord-Norge, og historisk lågbygging presser priserne i været. Særlig i byer som Tromsø, Bodø, Alta og Harstad er etterspunaden stor, skriver NTB. I Harstad ble det ikke gitt en eneste løyve til å starte bygging i første halvår, og eiendomsmeklere melder om frustrerte kjøpere og bostader som går langt over takst. Utenriks nå. Krigen i Sudan har skapt den største humanitære krisen i verden. FN anslår at over 30 millioner sudanere trenger nødhjelp. Innsatsen fra frivillige nettverk blir skildret som livsviktig. En gruppe kvinner gjør en heroisk innsats hver dag for å hjelpe sultne barn og medborgere.
7: Gjennom flere år med brutal krig har de holdt stand ved grytene. De har laget mat til sultne medborgere, samtidig som Sudans mest brutale milits kontrollerte nabolaget, som i dag ligger ødelagt tilbake, bomba til biter. Nå er RSF-militsen jaget ut av hovedstaden Khartoum, og bombene har stillet her. Men krigen pågår andre steder i landet, og innsatsen til Sudans frivillige er fremdeles livsviktig. Over hele landet finnes grupper som dette. Et unikt nettverk av solidaritet.
5: Fortalte korrespondent Vegard Kjørholm. Sport nå. Anders Mohl og Christian Sørum vann i natt værsturneringen i sandvolleyball i Montreal i Kanada. Den norske duoen slo brasilianske Renato og André i to strake sett, med siffra 21-16 og 21-18. Turneringen ble en historisk norsk opptur, der hele tre norske lag tok seg helt til kvartfinalene. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
8: Dette er utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
9: Det skal handle om husene vi bor I, for det bygges jo nye boliger landet rundt, men skulle vi heller lagt inn kreftene for å bevare byggene vi allerede har? Tall fra februar I år viser at over 200 000 boliger I Norge står ubrukt. Likevel, som vi hørte I nyhetene for musikken også, snakker vi jo om en boligkrise, og det får arkitekt Gaute Brochmann til å tenne på alle plugger. Han med straks, men først går vi til en som kan litt om ombruk, nemlig den relativt ferske huseieren Ingrid Bergtun. Her forteller en svært fornøyd Ingrid om kjøpet.
10: Det går jævlig bra. Jeg Nei! Og Martinus Oi. Kjøpte hus I går.
2: Nei!
10: Det gjorde dere ikke!
2: Nei!
10: Det gjorde det!
2: Gratulerer!
10: Takk! Har du kjøpt det der dødsboet på Ekeberg?
2: Ja.
10: Nei,
2: gratulerer!
9: Lyd her fra podcasten til selskapet Fabric, som du var med å grundlegge, Ingrid Heisan.
10: Hei!
9: Du og typen din slo altså til på et dødsbo. Hva har de siste par årene bestått av?
10: Det har vært, altså aller først så bare bodde vi der I cirka 1,5 år. Ja. Så, og da føltes det litt som å bo, å komme hjem til noen på barneskolen. Fordi det så sånn ut I huset vårt, sånn som det gjorde når man kom hjem til noen. Ja. Så det synes jeg var litt sånn hyggelig, men så etter hvert begynte vi å få behov for å gjøre litt da.
9: Ja, altså du jo gründer og grunnlegger av Fabric som jobber mot bruk og kast I klesbransjen, og, ja. Altså da var det kanskje naturlig at du også kjøpte et gammelt opphusingsobjekt når du var på husjakt.
10: Ja, det var on brand, var det ikke?
9: Jo.
10: Å kjøpe et sport.
9: hvor ligger charmen I å kjøpe og fikse noe gammelt I stedet for å velge nytt for deg da?
10: Nei, jeg synes jo, altså ting som laget tidligere jo ofte laget I bedre kvalitet, ikke sant? Mm. Materialene ekte treverk. De på en måte det. De later ikke som de noe annet. Det ikke plast som later som de fliser, eller plast som later som de tre. Så det setter jeg veldig pris på. Så det, vi var på en måte på jakt etter noe gammelt av kvalitet, da vi så etter hus. Og så det jo litt å gjøre da.
9: Ja.
10: Med
9: ja, altså, for dere bodde jo I det I starten, sa du uten å gjøre noe, men jeg så en sånn der house tour du la ut på Instagram, hvor det var gamle bad.
10: Det mye furu.
9: Mye furu, gamle bad, gammelt kjøkken, slitte dører og en råkjeller. Og jeg tenkte I hvert fall, dette blir dyrt.
10: Ja, og det har det jo vært, men det viste seg da vi bodde der at det var alt fungerte.
9: Ja.
10: Det var ingenting som ikke fungerte, så det var på en måte vi hadde et fungerende kjøkken, fungerende bad, det bare så kanskje ikke sånn ut som man drømmer om.
9: Men når du hører at 200 000 boliger står ubrukt, hva tenker du da? Det ikke sikkert at alle de like lette å bo I med en gang, for å si det sånn, men likevel.
10: Nei, og jeg synes det overraskende, overraskende at på en måte... Eller ikke så veldig, men jeg tenker at det superviktig at vi gjør det lettere for folk som ønsker å pusse opp og velge brukt, og ikke sånn at man kan på en måte renovere et av disse 200 000 husene da, I stedet for å kjøpe seg et nytt, eller tenke hele tiden at man skal bygge nytt, for det en sånn typ trend I samfunnet vårt, og det alltid så mye enklere å velge nytt. Vi ser det I klær også hos Fabric, og det liksom hele samfunnet rigget for at man skal selge nytt og kjøpe nytt, mens, og det samme I opppussingsbransjen. Det jo kjempevanskelig å få tak I en brukt verandadør, men det må jo finnes milliarder av brukte verandadører. Så det å på en måte se potensialet og gjøre det enklere, der jeg enig med Gaute Brochmann også, at vi må gjøre ombruk til hovedveien å gå,
9: sant,
10: og se potensialet.
9: Ja, og Gaute straks med, men Ingrid, det må jo sies dette, altså dere har jo kjøpt I et veldig attraktivt område I Oslo, hvor verdiene vil fortsette å stige. Et lignende hus I distriktet ville kanskje ikke vært en like smart investering.
10: Nei, det sant. Helt, med mindre man på en måte ønsker å bo der, og det liksom det huset du drømmer om da. For det jo det vi tenker jo ikke nødvendigvis at vi skal få tilbake verdien eller selge dette huset med det første, det jo mange år til. Men vi ønsker jo ikke å ha et kjempehøyt boliglån I evigheter da. Men igjen da, hvis det hadde vært enklere og rimeligere og en raskere måte å skaffe seg materiale brukt, så tror jeg det hadde gjort det lettere for folk. Det hadde vært fint hvis det var satt mer I system, sånn at det ble enklere.
9: Og det drømmer min neste gjest om Ingrid Bergtun, dere I Fabric driver med ombruk av klær på fritiden. Driver du med ombruk av hus? ja. Takk for at du var med.
10: Takk for meg.
9: Så går vi til deg, Gaute Brochmann. Velkommen hit.
11: Takk skal du ha.
9: Du arkitekt, redaktør I tidsskriftet Arkitektur, utgitt av Norske Arkitekters Landsforbund, og du spaltisten som I Morgenbladet denne uken tar til ordet for mer og bedre ombruk. Ingrids prosjekt der vel musikk I dine ører I sånn måte?
11: Absolutt.
9: Ja. Vi har 200 000 ubrukte boliger og en boligkrise. Hæ? Skriver du. Hva slags paradoks det du ser?
11: Det jeg ser jo utslag av en enda større trend enn akkurat disse 200 000 boligene her, nemlig en byggebransje som veldig innstilt på å rive gammelt og bygge nytt, og veldig lite innstilt på å bruke hus om igjen. Og det gjelder jo ikke bare disse 200 000 boligene, det gjelder fabrikkbygninger, næringsbygg, alle typer gamle hus som vi har stående tomme rundt forbi, og som godt kunne vært transformert til bolig.
9: Men altså, de fleste husene befinner seg ikke på Ekeberg med fjordutsikt som Ingrid sitt, da kan alle reddes?
11: Det selvfølgelig et kjempegodt spørsmål. Altså, hvis du jeg kjørte tog til Arendalsuka for eksempel, Sørlandsbanen, der står det mange tomme hus som nok mindre attraktive enn det hus vi snakker om her. Så det en utfordring, men nye tall viser jo at det står 15 000 tomme boliger bare I Oslo og omegn, så det ikke sånn at dette her et rent distriktsfenomen. Mm. Og så som det ble sagt tidligere, det kan være kjempeverdier I å sette I stand boliger utenfor de store byene også, så det ikke sånn at dette umulig fordi at ikke alle de tomme husene ligger på Grünerløkka.
9: Bruk av eksisterende bygninger skal gå fra å være unntakene til å bli normalen. Det din drøm, arkitekt, redaktør av tidsskriftet Arkitektur og spaltist I Morgenbladet Gaute Brochmann. Hei igjen!
11: Hallo.
9: Det altså en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse og Norstat for Husbanken tilbake I februar som viste at over 200 000 boliger I Norge står ubrukt, et enormt tall. Hva bør skje med dem?
11: Det som bør skje jo selvfølgelig at de må settes I stand og brukes I nye formål, og siden det en uttalt boligkrise I Norge med et mål om å bygge 130 000 nye boliger innen 2030 allerede, så det på en måte en naturlig ting å se I sammenheng.
9: Hva vil være gevinsten av å bygge mindre og bruke mer?
11: Nei, det flere, og det mest åpenbare jo miljø og bærekraft, altså det å bruke gamle ting opp igjen I stedet for å rive ned og bygge nytt, det bærekraftig, og det helt I tråd med alle nasjonale mål vi har. Og så jo en kulturarv og estetisk side ved det også. Ofte fine hus som ligger godt plassert inn I et eksisterende miljø, som både stedet og huset tjent med at det blir tatt vare på. Så det liksom den arkitektoniske begrunnelsen. Mm. Og så det en ting til som litt viktig å si, og det at det ligger veldig store muligheter for en slags kompetanseheving hos norske håndverkere og alle aktørene I byggebransjen for at masse flinke folk I Norge, men det ikke alltid at de får øvd seg så mye. Og at når du skal sette I stand eldre ting, så krever det en annen type tilnærming og en annen type holdning til løsninger som ikke alltid helt standard sammenlignet med nybygg, og det får de ved å jobbe med denne typen prosjekter.
9: Men det må jo lønne seg litt for kjøperne også, da, velge gammelt I stedet for nytt, og mange av oss kvier seg jo for å kjøpe et oppussingsobjekt, for å si det mildt, og her må staten også på banen, skriver du, og ser mot elbilinsentivene vi har hatt. Hva bør myndighetene gjøre?
11: Nei, det liksom viktig å si at dette ikke noe jeg bare fant på nå I helga for å ha et eller annet å skrive om. Dette et samlet ønske fra hele bransjen, både arkitekter og fagforeninger og utbyggere opptatt av dette her. Og det var et innspillsmøte som da kommunaldepartementet avholdt nå rett før ferien, veldig flott, hvor de fikk inn forslag om alt som kan gjøres fra myndighetshold, og det alt fra dokumentavgifter til endring av regelverk til å gi ut veiledere. Så det masse gode forslag på bordet, men det aller, aller viktigste I første omgang, tror jeg da, fra myndighetshold, at man får en klar uttalelse om at dette ambisjonen vår. Det hit vi vil. Ja. Vi ønsker å få til ombruk, akkurat som vi fikk bort fossilbilene fra veiene, så ønsker vi å få ombruk av boliger og ombruk av hus til å gå fra å være unntaket sånn som det I dag, til å bli den nye normalen. Kanskje, det signalet.
9: Ja, kanskje den uttalelsen kan komme på direkten hos oss her nå.
11: For, ja,
9: med, for med oss også du, kommunale distriktsminister Bjørnar Skjæran. Skal bruk av eksisterende bygg gå fra å være unntakene til å bli normalen?
12: Vi har jo allerede tatt flere initiativ for å løfte det her høyere opp, så jeg opplever jo egentlig at det er kølåpen dør det bankes på her. Vi har satt i gang, i år var statens arkitekturpris dedikert til ombyggingsprosjektet. Vi har på høring nå et opplegg for at Husbanken kan gi særskilte lån til ombygging og vi har en rekke flere forhold som vi ser på for å styrke akkurat det her. Vi nådde i 2025 nesten 22 000 igangsettinger, og av de her var 1600 ombyggingsprosjekter. Alt ifra industrihall, verkstedhall til den gamle loven. Mm. Og vi ønsker å gjøre mer, og jeg tror at potensialet her er mye, mye større.
9: Arbeidet er allerede i gang, sier statsråden her, Gaute. Hva er problemet da?
11: Nei, for det første så er det jo utrolig koselig at dette her er signalet som kommer, og så vet jeg da etter å ha vært en tur på Arendalsuka for en halvannen uke siden og snakket med folk i bransjen, at de opplever det nok ikke helt på samme måte. Og så er det viktig å huske på at når du skal drive med boligprosjekter eller alle store byggeprosjekter, så er økonomi og forutsigbarhet utrolig viktig. Det er dette her med at de som bygger tar risikoen, og da trenger man nok enda sterkere og tydeligere signaler enn det som ministeren kom med her, selv om det er et langt steg i riktig retning, det som blir sagt også.
9: Men noe vi kan ta her er dette med tekniske krav til nybygg, for jeg vet at du har noen meninger der, Gaute, rundt krav man stiller om de skal være de samme overalt.
11: Altså, det som er poenget er at man har jo en teknisk forskrift man bygger etter, mm. og den er lagd for å bygge et nytt hus på en helt blank og fin tomt. Så det er på en måte normalen. Og så har det vært diskutert fram og tilbake, skal det være en egen tech for ombruk for eksempel? Mange argumenter mot det. Så det man trenger er på en måte en håndtering av regelverket, der de som har lyst til å drive med ombruk føler seg trygge på at de kan få gjennomslag for det uten kostnadsdrivende utsettelser fordi de stenger huet et regelverk som står i veien for dem selv om det egentlig ikke er ment å gjøre det.
9: Ja, er det for mange krav som gjør det for vanskelig å tenke ombruk, Skjæran?
12: Ja, det er det, og derfor tror jeg at jeg er veldig trygg på at det er sånn at det arbeidet vi nå har sett i gang der vi går gjennom byggteknisk forskrift med sikte på forenkling, og der jeg har sagt at vi selvsagt skal ha de kravene vi må ha, men ikke ett eneste ekstra, det her vil også ha betydning for ombyggingsprosjektet. Og så har vi innført endringer i plan- og bygningsloven som gjør at kommunene kan gi helt eller delvis unntak fra tekniske krav, hvis det er forsvarlig utifra sikkerhet, helse og miljø. Og det gjør jo at man kan gå langt i den retningen som etterspørres her, og vi har nå sørget for at det er et prioritert innsatsområde for Direktoratet for byggkvalitet å veilede kommunene om det her, sånn at kommunene forstår hvor stort det her handlingsrommet faktisk er. Så vi gjør jo grep etter grep etter grep for å oppnå mer på det her området, og jeg synes det er fint at vi får i det som jeg opplever her som full støtte til det.
9: Ja, jeg tenker vi gir oss på den. Ja. Det virker som du er enig med Gaute Brochmann i at vi gjerne skal se mer ombruk av allerede eksisterende boligmasse i Norge, Bjørnar Skjæran, men vi er ikke i mål nå. Du er kommunal- og distriktsminister Gaute Brochmann. Du er arkitekt. Du er redaktør for tidsskrift Arkitektur, utgitt av Norske Arkitekters Landsforbund, og du er spaltisten i Morgenbladet, som denne uken altså tar til ordet for mer og bedre ombruk.
13: Avinor ber alle som skal fly denne helgen her om å regne med forsinket fly og også innstillinger. Allerede nå ser vi flere flyavganger er kansellert. Med oss nå du Nora Wennberg Lørsen, du jurist i Forbrukerrådet. Hva ditt beste råd til dem som skal ut og fly i dag eller i helgen for eksempel, men som nå usikre?
14: Ja, vi har tre gode råd. For det første, ikke avbestill reisen selv, for da kan du miste noen veldig viktige rettigheter. Mm. Og så nummer to, følg nøye med på informasjonen fra flyselskapet ditt. Og du må gå ut fra at du skal fly som normalt, frem til du eventuelt får beskjed om noe annet. Og så nummer tre, det viktig å huske at reiseforsikringen din normalt ikke dekker tap som følge av streik.
13: Ok, der var det tre ting som folk kan huske på. Det jo sånn at det flygelederne og ikke ansatte i flyselskapene som streiker nå. Kan du si litt om hva reisene har rett på fra flyselskapene under denne streiken?
14: Ja, altså, hvis flyet ditt blir innstilt, så har du tre valg. Du kan velge mellom omboking snarest mulig, omboking på et senere tidspunkt, eller pengene tilbake for reisen. Og når du holder på med dette her, så blir det jo ofte lenge å vente, noen ganger også over natten, og da har du rett på at flyselskapet dekker nødvendig mat og overnatting, og hvis du må legge ut for noe selv underveis, så kan du kreve det tilbakebetalt fra flyselskapet, så husk å spare på alle kvitteringer og sånn.
13: Ja, men kan man regne med å få dekt det man legger ut for, eller er det noen føringer der?
14: Ja, så lenge du er liksom fornuftig og kjøper det som er nødvendig av mat og drikke og liksom en helt fornuftig overnatting, så kan du regne med å få det tilbake. Men du har en plikt til å liksom begrense tapet ditt mest mulig, sånn at du kan ikke gå for noen luksusvarianter.
13: Nei, ingen svitter mens du venter på et nytt fly. Liksom. Men la oss si da, at noen er i den situasjonen at man bare må et sted. Altså, jeg må til Bergen her, for jeg skal i bryllup for eksempel. Hva rådet da?
14: Ja, nå det jo sånn at flyselskapet skal få deg til reisemålet snarest mulig. Altså du sier, jeg ønsker en omboking snarest mulig. Mm. Og det skal du egentlig få, selv om det betyr at du kanskje må fly med et annet flyselskap. Hvis flyselskapet enten ikke ordner noen nye billetter til deg, eller det tar veldig lang tid, eller du får en helt håpløs rute, så kan du ta saken i egne hender. Da må du jo legge ut for de pengene, eller for de nye billettene, og så må du søke dem tilbakebetalt etterpå. Men her har du også en tapsbegrensningsplikt, sånn at du kan ikke da på en måte give løs på noen svindyre businessbilletter. Altså her må du også være innenfor rimelighetens grenser. Da.
13: Ja.
14: Og så er det også noe med det at i en situasjon som oppstår nå, så er det jo veldig mange som har lyst på alternative reiseruter samtidig. Og da er det også begrenset hva som sånn rent fysisk er mulig å få til.
13: Ikke sant. Men betyr det at altså, dette er ting man ikke trenger å ha forhåndsgodkjent fra sitt eget flyselskap, det å gå til et annet flyselskap, man kan regne med så lenge man holder seg innenfor rimelighetens grenser, og man begrunner det normalt, at det blir akseptert?
14: Ja, du må jo først vente på, altså for det første så må flyet ditt ha blitt kansellert, og så må du vente på at flyselskapet får litt tid til å gi deg en løsning, for de skal omrute deg først. Men hvis du ikke får noen nye flybilletter, eller det går veldig lang tid, eller du ser at dette, her kommer det ikke noen løsning jeg kan akseptere, liksom,
13: ja.
14: Da kan du ta saken i egne hender.
13: Ok.
14: Selv om det med et annet flyselskap.
13: Ja, ja, men det var nyttig. Det der med alternative ruter er jo aktuelt for mange. Vi skal høre fra en av dem, nemlig Magnus Mork, som på vei hjem til Kristiansand fra København. Han var satt opp egentlig med en mellomlanding i Oslo, men ville ikke ta sjansen på å bli sittende i Oslo, der flygeredere tatt ut i streik.
15: Så da tok jeg forbindelse med SAS, spurte om det var mulig å endre fly, fordi mitt fly skulle gå innom Oslo til Kristiansand. Så da var jeg med å få et direkte fly til Kristiansand, og heldigvis så gikk det et direkte fly, og det var ledig plass. Så nå skal det bli fredagskveld og taco hjemme med familien.
13: Ja, Magnus Mork her får fredagskveld og taco, får vi satse på hvertfall da, ser det ut til. Er det lurt å gjøre som han nå, være litt proaktiv hvis man har en melkerute planlagt egentlig, men har andre muligheter?
14: Ja, altså hvis du har fleksible billetter, sånn at du selv kan endre eller kansellere uten at det blir så dyrt for deg, så er det jo bare å holde på. Men det du må huske på, det var litt det jeg sa innledningsvis, at det er veldig viktig at du ikke avbestiller reisen selv eller gjør noe selv før du faktisk har fått beskjed om at din flygning rammes. Hvis du begynner å avbestille eller endre på egenhånd før flyet ditt faktisk er rammet av streiken, da kan du miste noen gode rettigheter. Mm. Men hvis du vet at enten jeg har fleksible billetter, så det kan jeg gjøre, eller du tenker at dette er råd til å betale selv, så kan du jo prøve å være litt smart og finne noen gode løsninger. Men hvis du har dyre billetter som ikke kan endres, så må du bare vente og ha litt is i magen og se om det blir kansellert eller ei.
13: Ok. Ha litt is i magen. Ikke avbestill billetten, og husk at reiseforsikringen sannsynligvis ikke dekker akkurat denne situasjonen. Først og fremst så skal man forholde seg til beskjed fra flyselskapet, for de har plikt til å hjelpe deg. Takk for at du kom til dagens, Nora Wennberg-Lørsen, jurist I Forbrukerrådet.
8: Dette utdrag fra dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 I NRK P1.
13: Vi skal utenriks nå og til Gaza I dagens. Dette lyden av et barnekor I Jabalia nord på Gazastripa. Der hjemmene og flyktningeleirene I området bomba sønder og sammen, og mange flykta fra området på grunn av israelske angrep fra lufta. Men etter våpenhvilen I fjor høst så kom mange tilbake. De har ikke noe skoleutstyr, men en musikklærer har dratt I gang et kor, som betyr mye for mange. Jeg et barn som leter etter glede. Midt oppi alt det vonde vi opplever, sier ei jente her. Hun heter Aya Juda, og sier hun ikke lar seg stoppe av at skolen har blitt bomba eller av å bo I et farlig område. Og hun forteller at hun synger for ikke å gi etter for desperasjonen og bli sittende og gjøre ingenting. Nesten hele befolkningen I Gaza står overfor kritiske eller katastrofale levekår der de bor nå, ifølge en ny rapport fra en gruppe humanitære organisasjoner som ledet av flyktninghjelpen. Og angrepene, de fortsetter. Vi skal til Gaza nå og til Khan Yunis I sør. Der du, Morten Lyden Eng. Du landansvarlig for Palestina I den humanitære organisasjonen NORWAC. Kan ikke du fortelle hvordan den drøye uka du har hatt I Gaza har vært, Morten?
16: Jo, jeg kom inn for en uke siden og har vært I Gaza tidligere. Situasjonen når man kommer inn som man har sett før, at det mange trucks på grensa som venter på å komme inn med humanitær hjelp, men som står I kø og venter på muligheten til å komme inn, og når man reiser inn så det da fremdeles situasjonen lik som tidligere, til tross for at det 10 måneder siden våpenhvilen kom I gang, så det ikke materialer til å bygge opp igjen, folk bor fremdeles I telt, og det tydelig preget av at det har gått lang tid siden noe har forandret seg her, og man har hatt muligheten til å ha tilgang på både reservedeler og det man trenger for å forbedre situasjonen sin.
13: Ja. Det meldes stadig om nye dødelige israelske angrep, selv om det jo på papiret da, I hvert fall har vært våpenhvile siden oktober I fjor. Kan ikke du si litt mer om hvordan du merker det der du
16: Nei, så man hører skyting og noen ganger bombing I det fjerne. Jeg bor I Al-Mawasi, som ligger ganske langt fra den israelsk kontrollerte delen av Gaza, men der likevel angrep på andre deler innad I Gaza, spesielt angrep på politifolk som blir rapportert. Det jo noe som en evig på en måte, bakgrunn her, mens man inne. De skytingene på kvelden på natta, og til en følelse av utrygghet blant de lokale, siden de vet at det alltid kan komme et angrep.
13: Ja, og nå har jo befolkningen på rundt 2 millioner vært internt fordrevet I snart 3 år. Familier bor I telt, ikke sant, på bare noe sånt som 30% av Gazastripa. Hva forteller de du får snakke med?
16: Nei, de fleste opplever jo at det vanskelig å vedlikeholde disse teltene når det så lite nytt utstyr som kommer inn. Det har vært veldig store begrensninger på teltstenger. Et av teltene ganske nærme der jeg bor brant for noen kvelder siden. Og det ganske vanskelig da å få sikret både fått nytt telt og passe på at familien sin trygg. Spesielt nå som det kommer opp mot vinteren igjen, så begynner folk å bli bekymret for hvordan disse teltene skal holde når det kommer vinterstormer og det begynner å regne igjen.
13: Og dere I NORWAC sender inn team med leger og sykepleiere for å jobbe med lokalt ansatte og med pasienter. Det jo mange voksne og barn I Gaza som har skader, de mangler armer eller bein etter flere år med angrep. Du jo opprinnelig fysioterapeut selv, Morten. Hvordan mulighetene nå for behandling og rehabilitering av de skadene folk har?
16: Nei, så vi har vært, den siste uka har vært innom mange av de sykehusene som vi jobber tett med og snakket med tidligere kollegaer som har jobbet med under både denne krigen og siden. Og det umulig å nå alle de pasientene som trenger hjelp. Det veldig mange som har fått et tilbud som ikke tilstrekkelig for det alvorlighetsgraden av skaden dem, enten fordi de trenger videre operasjoner, men utstyr ikke tilgjengelig, eller fordi de trenger lengre rehabiliteringsopphold og et tverrfaglig behandling og medisiner som ikke tilgjengelig I Gaza nå. Så det man ser at disse pasientene får flere og flere komplikasjoner eller går lengre og lengre uten den hjelpen de trenger, og har veldig manglende mulighet til å på en måte, komme seg videre I den prosessen, eller den, komme på en måte, til neste steg I prosessen og klare å være et, en del av samfunnet sitt og ta en rolle I det samfunnet de I.
13: Hva gjør dere med dem da? Hva skjer med dem?
16: Det en veldig stor jobb som både helsemyndighetene her, de mange andre organisasjoner som Norvak og WHO jobber med for å prøve å få disse pasientene hjelp enten I Gaza eller referere dem for behandling utenfor Gaza, men sånn som situasjonen nå så det veldig få som får reise ut og det veldig få som får den tilbud de trenger. Og da sitter de I disse teltlærene med store skader, med åpne sår, med behov for behandling, men de får ikke det. Så de på vent. Mm.
13: Nå har du vært I Gaza I noe sånt som 7-8 ganger det siste halvannet året. Det annerledes på noe vis etter hvert som tida går?
16: Det jo betydelig roligere nå enn det var når krigen stod på, men det veldig lite man har forandret seg I de siste månedene. Man merker jo at når det ikke kommer inn maskinolje, det kommer ikke inn reservedeler, så det nå betydelig færre biler på veiene. Det veldig mange biler som ikke fungerer lenger. Vannutleveringene som avhengig av sånne vanntrucks, de kommer ikke rundt, så det begynner å bli mangel på eller færre vannleveringer til teltlærerne. Og det på sykehuset store problemer med at generatorer, oksygengeneratorer som vi blant annet støtter dem I, ikke har tilgang på de delene, så nå begynner en del ting å falle fra hverandre, ikke fungere lenger. Og det har en stor påvirkning på hvordan disse, både sykehusene og klokksystemet og så videre, alt fungerer I Gaza. Det en prosess som nå har skjedd over lang tid, men jeg ser at det en gradvis forværing siden hver gang jeg kommer inn. Sånn som det nå, så det ingen forandring, og hvert eneste steg fram går det to skritt tilbake også. Det det folk føler veldig på, så jeg opplever det en frustrasjon som der nå, som ikke egentlig har vært like tydelig tidligere.
13: Du I Gaza og jobber som landansvarlig for Palestina I Norvå.

0: Civilians should never be targeted or used for military purposes.
1: Ja, det meldes om at sivile palestinere blir drept, skadd eller rammet av israelske luftangrep og skyting. Dette inkluderer barn, sier FN-talsperson Stefan Dujarric, som legger til at sivile aldri bør være mål. Midtøsten-korrespondent Yamal Olasmal I Beirut over 10 måneder siden våpenhvilen trådte I kraft. Hvorfor fortsetter likevel Israel angrepene uten at noe skjer?
2: Israel virker fast bestemt på å knuse Hamas militært, selv om man de siste snart 3 årene har sett at det ikke mulig. De kan helt klart svekke Hamas, og det har de gjort I stor grad. Men Hamas forsvinner ikke som en bevegelse, som en politisk gruppe, som en militær gruppe, ved at Israel stadig bomber dem. De får stadig nye rekrutter ifølge de fleste eksperter, så Israel virker fast bestemt på å knuse Hamas militært, til tross for at de da har signert en våpenhvile tilbake I oktober I fjor. Siden den gang har ifølge CNN Hamas ikke avfyrt en eneste rakett mot Israel. Likevel så ser vi nærmest daglige angrep fra Israel. En annen grunn til at Israel kan fortsette som de gjør jo at de fortsatt har USAs støtte, og så lenge Donald Trump står last og brast ved Benjamin Netanyahus side, så kan Israel fortsette bombingen av Gaza-stripen. Nå det forholdet under et ekstremt press. Donald Trump har det siste året flere ganger gått til verbalt angrep på Netanyahu, kalt han ganske stygge ting, fordi han stadig gjør som han vil, til tross for at Trump ber han slutte med noe.
1: Ja, og ifølge FN så mer enn 1000 palestinere drept siden denne våpenhvilen trådte I kraft. Hvor står prosessen nå, Yama, for å få fredsplanen videre?
2: Trumps fredsplan går ut på at dette fredsrådet som han har oppnevnt skal lede ansvaret for Gaza-stripen. Det skal være en teknokratisk palestinsk regjering bestående av 14 eller 15 medlemmer som skal ta over det politiske ansvaret på Gaza-stripen fra Hamas. Hamas har sagt seg villig til dette. Hamas har også sagt seg villig til at de vil ha seg avvepne. Men for at det skal kunne skje så må for eksempel en teknokratisk regjering få reise inn til Gaza-stripen. Det har Israel nektet det. De sitter fortsatt I Kairo, så de får ikke startet det politiske overtakelsesarbeidet. Så har du dette med avvepning, sånn senest en rapport om at dette fredsrådet til Trump jobber febrils med å få sendt palestinere fra Gaza-stripen til Egypt for å trene dem til å bli Gazas nye politistyrke, slik at denne politistyrken kan ta over våpnene til Hamas. Den politistyrken får heller ikke reise til Egypt, av Israel. Og da blir det sånn at denne prosessen blir stående, så Israel virker fast bestemt på å fortsette krigen. De har sagt åpent at denne planen til Trump, den ikke Israels interesse.
1: Og I tillegg så kunne vi se denne uka en israelsk minister sitte I en podcast og si at han ønsker målrettede drap på 30-40 personer I Gaza hver natt. Hvor representativt det for Israels holdning og ønske om fred nå?
2: Nå Ben-Gvir helt ekstrem. Jeg har mistet tellingen på antall ekstreme uttalser han har kommet med. Han kom med rene rasistiske uttalser mot palestinere og arabere. Dette det siste utspillet hans. Men det også slik at Israel har beveget seg I en... Det har vært en ekstrem høyredreining I den israelske opinionen. En meningsmåling fra 2025, altså I fjor mai, kom det frem at 82% av israelere generelt støtter at palestinere blir drevet ut av Gaza-stripen, altså etnisk rensing. 56% sa at de ønsket alle palestinere ut av Israel. Det bor jo 2 millioner palestinere I Israel som har israelske pass. Og kanskje mest sjokkerende så sa nesten halvparten av de spurte israelerne at hvis IDF skal ta over Gaza-stripen, så støtter de mer eller mindre at de som bor der, I ytterste konsekvens blir drept. Så det har blitt mer ekstreme holdninger som har blitt rådende I Israel, og derfor også en ekstrem politiker som Ben-Gvir stadig mer populær. Han har gått fra å være en perifer politiker til å bli mer og mer mainstream, ifølge de fleste israelske eksperter.
1: Mm. Og så det jo valg I Israel I slutten av oktober. Hvilken rolle spiller det midt opp I alle prosesser?
2: Det spiller en enorm rolle, ifølge Hamas, som møtte Jared Kushner, altså Trumps spesialrepresentant og svigersønn, i Egypt. Så sa de at Kushner sa til Hamas at kan dere være litt tålmodige med Israel, fordi Netanyahu står i en vanskelig situasjon med tanke på valget. Og da sikter han til at Netanyahu sliter på meningsmålingene. For første gang i hans 20 år som statsminister har han seriøse utfordrere foran dette valget. Det kan gå mot et nederlag. Derfor er Netanyahu

0: Han er jo veldig opptatt av å fremstå sterk på Gaza-stripen. Derfor vil han ikke gi noe som helst til Hamas. Derfor fortsetter han denne bombingen. Så selv amerikanerne ber Hamas være tålmodig fordi Netanyahu sliter på meningsmålingene og sliter foran dette valget. Så alt dette må ses på i den konteksten at Israel og Benjamin Netanyahu står midt opp i en opphetet valgkamp.
1: Det er ingen tegn til noe gjennombrudd om Gaza. Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Mange foreldre sendte barna gårde til første skoledag i dag. En av våre ferske elever heter Louise og bor på Brekken i Røros kommune. Hun vet hva hun gleder seg mest til på skolen.
3: Jeg springer rundt i gym.
4: Og så har han pappa sagt at er du glad i å danse?
3: Ja.
4: Kan du like å danse for deg?
3: Michael Jackson.
4: Michael Jackson, ja.
2: Ja, det sa skolestarteren Louise til reporter Lars Os. Mange av oss har altså vinket både store og barn av gårde i dag, men ikke alle måtte stresse videre til arbeidsplassen selv. Tvert imot kan en god andel av oss voksne lunte til kaffetrakteren på kjøkkenet, sette på radioen og lage en sen frokost i ro og mak, mens jobbmøtet surrer på laptopen. Hjemmekontoret kan være sabla godt å ha, men nå har flere arbeidsplasser begynt å stramme inn på praksisen. Forrige uke endret DNB policy. Nå må du avtale med sjefen hvis du skal ha hjemmekontor. Nordea vurderer det samme, og det skulle da bare mangle, skriver du i en kommentar i E24 i dag, økonomikommentator Ina Vedde Fjærestad. Det skulle da bare mangle, hvorfor det?
5: Det stemmer. Nei, jeg mener jo det at når du kommer og starter arbeidsdagen, så bør jo sjefen vite om du faktisk kommer på kontoret eller ikke. Det er kanskje litt sånn gammeldags egentlig i disse tider, men jeg mener jo at selvfølgelig må sjefen vite om du kommer på kontoret eller ikke. Derfor sier jeg at det skulle bare mangle.
2: I denne kommentaren din så beskriver du en tidsånd som er i ferd med å endre seg litt. Du nevner et opptak hvor sjefen i det store selskapet JP Morgan rett og slett slaktet hjemmekontorpraksisen. Hva sa han?
5: Ja, det stemmer. Jeg tror det var for et år siden faktisk, men de hadde sånn allmannamøte, fellesmøte for alle ansatte, og da ble et opptak derfra lekket til et amerikansk økonomimagasin, og der kom han med en skikkelig sånn rant. Han mente liksom at dette med hjemmekontor var en uting, og at folk ikke holdt fokus på disse Zoom-møtene. Og han mente også at det går ut over produktiviteten til de ansatte hjemme. Som jeg skriver også, så er jo han på en måte en sånn gammel nestor i bransjen, men det er jo, alderen set aside, så er han jo også fra en bransje, finansbransjen, hvor det fortsatt er ganske mange sånn tungrodde holdninger. Men jeg tror at det er mange som nikker litt anerkjennende av de litt sånn spisse kommentarene han kom med i det møtet der da.
2: Ja, han mente at folk multitaska mens de satt på Zoom-møtene, de var umulig å få tak i på fredager, og så videre. Jeg vet ikke om du som hører på hjemme føler deg litt truffet fra ditt hjemmekontor. Selskaper som tidligere har ivret for praksisen har i hvert fall begynt å innføre restriksjoner. Det samme har vi også fått eksempler på her hjemme nå. Hva er grunnen, tror du?
5: Nei, det er nok litt ulike grunner. Man så jo som først når folk kom, da pandemien kom og vi ble tvunget på hjemmekontor alle sammen, så tror jeg på en måte, hvertfall sånn for egen del, at produktiviteten gikk jo på en måte opp. Man oppdaget jo hvor mye tid man sparte på å slippe å ta T-banen til jobb hver dag. Og så vet jeg ikke heller, har de kanskje hatt målinger internt i DNB eller noe sånt da, som viser noe på produktiviteten? Det er jeg ikke helt sikker på, men de sier jo selv, som jeg tenker også er det mest åpenbare, er jo dette her med at man jobber jo best sammen i et fellesskap, at alle må komme liksom litt ut av denne boblen, og ikke minst når det kommer nyansatte, det er unge og ikke så unge, så inn i arbeidslivet og inn i disse store selskapene, og så møter man ingen på kontoret. Så det har noe med dette her med å lære av hverandre, egentlig gammel som ung, og det har jo alle godt av, å være sammen med andre mennesker i løpet av arbeidsdagen.
2: Kanskje er det derfor flere bedrifter nå endrer på praksisen og vil tilbake til mer oppmøte på arbeidsplassen, men er det så lurt? Med oss sitter også du, Nils Bredemo. Velkommen, Nils.
6: Tusen takk for det.
2: Du sjefforsker ved SINTEF, og I fjor var du med å skrive kronikken «Leve hjemmekontoret», som stod å lese her på NRK. Hvorfor det så bra å bli hjemme?
6: Ja, nei, altså, det et herlig spørsmål, da, men det mange fordeler da, med å I hvert fall ha fleksibilitet. For eksempel så kan du ha muligheten til å løse en litt vanskelig oppgave. Det kan være vanskelig å få den fokustiden på jobben. For eksempel at du sitter I digitale møter hele dagen, togene står, at det sol I Trøndelag, og du har lyst til å være ute på og nyte den på dagtid, og så jobbe på kveldstid. Ja. Eller at du kanskje litt småsyk og ikke har lyst til å smitte kollegaene dine. Så det mange grunner for det, men vi argumenterer vel kanskje mest for at folk skal være sammen samtidig. Det tror vi det viktige.
2: Det vi snakker om her I dagens nå, gjelder jo ikke alle. Læreren, helsearbeideren, sjåføren og butikkmedarbeideren kan ikke løse oppgavene sine hjemme, men vi har jo et ganske stort segment I samfunnet som kan det. Spørsmålet om de bør jobbe fra hjemmekontor. I fjor ble det signert en ny ordre I det hvite hus om at ledere I federaldepartementet I USA skal pålegge alle ansatte om å jobbe fysisk på kontoret 5 dager I uken, og etter hvert har næringslivet fulgt etter hvert fall deler av det, både der ute og nå også her hjemme, for I forrige uke endret DNB policy. Fremover må du avtale med sjefen hvis du skal ha hjemmekontor. Men Nils Bredemo, du sjefforsker ved SINTEF og har gått ganske langt I å oppfordre selskap til å fortsette med å gi ansatte muligheten. Hvorfor det?
6: Vi ser jo at når folk får lov til å påvirke arbeidshverdagen sin, være med på å utforme den og finne ut av hva som passer best for seg og for selskapet, så blir de mer motiverte. Fordi de får en slags autonomi, og da leverer de faktisk også bedre. Og så gir du en mulighet til å få bedre balanse da, I et hektisk, en hektisk hverdag, med både arbeidsliv og fritid.
2: Ja, altså, bedre tid til å ikke jobbe, mener du?
6: Det veldig interessant da, for å ta opp det, for at vi ser at de som faktisk mer hjemme, de jobber mer enn de som på kontoret.
2: Sier
6: flere
2: det?
6: Timer.
2: Men hva med underskjønter? Det bare fordommer? Altså de som bruker arbeidssiden på husvask eller TV? Eller en
6: det jo helt sikkert noen av det, men det veldig mye lettere å sluntre unna på jobben. Du kan gå rundt og se veldig travel ut.
2: Ja, du kan sitte og drikke kaffe I kantina.
6: Ja, ikke sant? Nei, det greit, og da ser vi at de som hjemme, de tar faktisk mindre pauser. Ja. Så det arbeidsmessig så det ikke noe sånn tap.
2: Men hjemmekontorfolket, ja, de har jo ikke bare et godt rykte overalt. Ina Vedde Fjerrestad, du kommentator I E24 og skriver på tide å møte opp I dag, og du viser til England hvor hjemmekontorarbeiderne har fått et kallenavn, Twats. Hva står det for?
5: Stemmer. Det står for, rett og slett. Altså, det står for Tuesday, Wednesday and Thursdays. Og det er et uttrykk de har laget da, for de folka som bare på kontoret tirsdag, onsdag og torsdag, som da hjemmekontor på mandag og fredag. Og så det jo litt sånn nedsettende, for twats også jo liksom et engelsk utfordring for litt sånn, hva skal jeg si, idioter. Ja. Så det jo litt nedsettende uttrykk for hva skal jeg si, de som har hjemmekontor fast da, på mandager og fredager.
2: Du slår et slag for å dra på jobb I din kommentar. Hva får du selv ut av å være på jobben fysisk I stedet for å skrive kommentaren din I ro og mak hjemme?
5: Ja, det et veldig godt spørsmål, for du litt sånn inne på her at man jo ofte litt mer sånn produktiv når man hjemme, og jeg synes jo, altså innimellom hvis jeg skal virkelig få ferdig noen kommentarer som jeg har liggende, som sånn halvferdig og ligget der en uke liksom, og tenker nå må jeg bli ferdig med det her, så kan det være mer givende for meg å bare sitte hjemme og få dem gjort. Men ikke sant, etter hvert, jeg kan jo ikke sitte hjemme hver eneste dag og bare hamre ut kommentarer ut fra mitt eget hode. Jeg må jo ut og møte folk, det jo en ting. Og så må jeg jo på kontoret og I redaksjonslokalet her, da, selvfølgelig E24, og møte kollegaer og få innspill på hva som skjer rundt omkring I verden. Og det tror jeg egentlig gjelder andre også, I alle mulige jobber, rett og slett.
2: Nils, du advarte selskapet mot å stramme inn I en kronikk I fjor, viser til forskning også. Hva har vært gevinsten av å la folk jobbe mer hjemme de siste årene?
6: Jeg tenker den fleksibiliteten det som gevinsten, at folk trives bedre og leverer bedre. Da. Men jeg helt enig, vi må være sammen. Det sier forskningen også. Vi nødt til å bryne oss på hverandre. Men det å tenke på at det liksom hverken egentlig sjefen som bør bestemme, eller deg selv. Da. Det egentlig de du jobber sammen med som bør være enige. Om når du sammen. Det det vi finner som det viktigste. Og når liksom, du synkronisert, da, for det det samme problemet hvis du kommer på kontoret så treffer du ikke kollegaene dine. Det jo meningsløst hvis andre borte på reise eller hjemme. Så da må du må snakke med de andre.
2: Du må snakke med de andre. Jeg hadde en avstemning her. Den har surret godt I spilleren vår. På tide å stramme inn hjemmekontorbruken. 59% sier ja, det har gått for langt. 41% svarer nei, folk må jobbe hjemmefra. Jeg vet ikke hva vi kan bruke denne svogerforskningen til, jeg, Nils.
6: Jeg litt usikker egentlig. Det betyr kanskje at folk har litt forskjellige erfaringer her da. Men det å finne ut alle sammen liksom nøkkelen, tenker jeg.
2: Ja, altså, nå kalles hjemmearbeiderne tilbake til kontoret av arbeidsgiver flere steder, men spørsmålet jo også om det plass til dem når de tilbake, for mange har vel skalert ned lokalene siden sist?
5: Ja, virkelig, og det var jo et argument for å sende mange på hjemmekontor til sin tid, og at bedriften sparte jo masse i lokalleie og sånn, ikke sant? Men ja, nå skal de tilbake, og jeg ser jo noen reaksjoner på DNBs innstramninger. Jeg jo liksom sånn, ok, skal jeg begynne å lete etter et sted å sitte da, når jeg kommer tilbake? Så det jeg vet ikke hvordan DNB har tenkt å løse det, men det sikkert en eller annen lur løsning på det, men ikke sant, jeg ser at blant annet i London da, så har jo bedriften måttet liksom leie gå til, på å si, innkjøp av nye lokaler, leie nye lokaler, rett og slett for å få plass til alle som nå skal tilbake fra hjemmekontorene.
2: Tar en melding her, mange har skrevet inn, Birte skriver, fungerer utmerket på hjemmekontor, men det kommer an på oppgavene. I min jobb sitter jeg, de jeg samarbeider med, mye på Teams, mye mer effektivt og godt ved tilrettelegging der. Til slutt, Nils, hvor ofte du på hjemmekontor?
6: Så litt som mulig egentlig. Ja. Jeg prøver å være med på kontoret når jeg ikke ute og reiser, og jeg har noen nye som har startet å jobbe, så da bør vi så klart være der da, sammen med de.
2: Ja, vi rekker ikke mer, vi gir oss på den. Ønsker folk en god arbeidshøst, enten hjemme eller der ute, så vi ser om også din arbeidsplass begynner å stramme inn. Jeg for min del har knapt vært på hjemmekontor, for jeg sitter jo her i radioen. Den må løses på NRK. Takk for at dere begge var med, Nils Bredemo, sjefforsker ved SINTEF, som forsvarer hjemmekontorbruken, og Ina Vedde Fjærestad, du går ut mot den, om ikke knallhardt, så i hvert fall litt, i en kommentar i E24 i dag.

0: Ferien over, skoleåret i gang for barna, men hvor mye sommer vi har hatt i år, det varierer jo enormt. Ettersom hvor i landet vi bor, og dette vet jo alle, men jeg får gjenta faktene, mens deler av Øst- og Sørlandet har badet I solskinn og høye temperaturer, har andre badet I regn, sur vind og alt annet enn varme. En sommerdag defineres jo av temperaturer over 20 grader. Oslo for eksempel hadde 54 sånne dager I løpet av skoleferien. Bodø har hatt null. Ingen sommerdager. Null. Og direkte med meg fra Bodø du komiker Erlend Osnes. Hei Erlend.
1: Hei sånn, og jeg kan være et sannhetsvitne med en gang og bekrefte at null altså tallet. Og jeg har fulgt med. Det har jeg.
0: Ja. Sommeren kommer aldri, altså hvordan går det med dere?
1: Nei, holdt på å si, apotekene bugner over og solkrem og mangler antidepressive, så jeg tror det forteller deg egentlig alt du trenger å vite om hvordan vi har det her oppe. Det har vært grufullt, og ikke bare, vi jo vant til det her, vi kan det her. Det jo når det blir sol, vi ikke helt skjønner hva som skal skje, da blir folk solbrent og holder seg inne og tørster ut og alt det her. Men når vi tillegger det fenomenet som heter sommerstormer, jeg har vært værfast I april og mai. Når du værfast I mai, kom mai, du skjønner Mille, men båter kan ikke legge til en øy I Lofoten, fly kan ikke land, det storm. Nei, det gått fra vondt til verre til verst. Så, ja. Men vi får jo ingen plass. Vi har jo investert pengene I et dødt boligmarked, jeg får jo faen ikke et nøst sør på, for det jeg har puttet inn I eneboligen min over år, så jeg fanget I det her klimatiske lille helvete, beklager uttrykket.
0: Hvordan har det vært I sommer, hva har dere gjort?
1: Du, vi har jo vært mye inne. Ja. vi har det. Vi har letet opp Nintendo DS. Det var gøy. Jeg visste ungene hvordan man bruker den. Ja. Vi har spillet Yahtzee, vi har spillet kort. Vi har vært mye og sett etter sydenreiser, har vi. Men ja, det, nei, vi har jo egentlig gjort det vi gjør året rundt her,
0: men, for å være ærlig. Men det var ikke noe sånn, du skulle egentlig ikke male huset og kom aldri så langt, eller altså, hadde du noen ambisjoner som ble spolert av mangelen på opphold?
1: Nei, du skjønner, kjepphøy som følge av to gode somre på rad I fjor og I forfjor, så fikk jo jeg bygd pergola, terrasse, Møre Royal, du kan gå I bæsjgangkangen og ikke få I flis I noen av totene dine. Jeg skulle sitte der ute og drikke kaffe og lese bøker og høre humla som susa, og det var vel det at jeg satt opp en pergola en dag I april, der noen tenkte at nei, dette skal ikke skje. Så jeg har suttet inn og sett på pergolaen regne ned. Det det som egentlig tida har gått til.
0: Men, sitter og sett på pergolaen inne.
1: Jeg skulle være effektiv og ikke ha noen planer for sommeren, og det slo helt feil ut.
0: Ikke sant. Hvordan blir man av å vente på godvær som aldri kommer? Hvordan henger vær og humør sammen? Magnus Odén, du podcastvert I Psykologkameratene. Hva gjør det med et menneske å ikke få den sommeren man har ventet på? Altså, værsyke, det noe?
2: Ja, det noe, men heldigvis så viser forskningen at det ikke så ille som vi tror denne påvirkningen på været. Man har målt dette systematisk, og man ser en liten effekt. Vi blir litt mer nedstemt, og vi blir litt trøttere rett og slett når det dårlig vær. Da. Men heldigvis, for meg som begrenser, så kan jeg si heldigvis det en begrenset effekt, for ellers tror jeg vi hadde vært utflyttet her for lenge siden.
0: Ja, men det må jo være en litt forskjell på humøret til en østlending og en nordlending når vi nå skal inn I Østen, eller?
2: Ja, det høres jo litt sånn ut her, ja. Det noen grupper, det noen små minoriteter som veldig påvirket av været da, og særlig en gruppe som de kalles for I forskningen for rain haters, cirka 10% av oss, og de hater regn da. Og så det en liten gruppe som også veldig, veldig glad I sol og sommer og blir veldig, veldig glad, men cirka halvparten av oss, store flertallet, vi relativt upåvirket da.
0: Upåvirket? Dere upåvirket I Bodø, Erlend?
1: Nei, jeg vil jo gjerne, hvor empirien, min gode mann? Hvor forsker du? Hvor tversnittet av befolkningen I Nord-Norge nå? Det eneste vi snakker om det jævla været, og hvorfor I svarten vi bor her. Og det jo det, Bergen jo greit, det regner jo Bergen, det vet jo jeg også. Men du har jo ikke storm I Bergen, du ser jo ikke trampoliner, løssen og færen 4-5 nagelag lenger bort midt I juni, sånn som vi gjør her oppe. Og I tillegg, det jo fette mørkt året rundt, og isbelagt, sånn at det så mye mer tyngde. Jeg har aldri opplevd voksne menn, det ikke artig lenger. Før var vi sånn, ja, vi vet hvor vi bor, og vi hadde litt sånn glimt I øya, vi skal nå stå han av. Folk står han ikke av lenger. Det var jo masse flukt. Folk fær jo heller til et brennende Sør-Europa, der de risikerer livet, I stedet for å sette her oppe I pestregnet. Så jeg vil gi den studien medien en sjanse til. Kom opp til 8004. Jeg tror du vil få nye innspill.
0: Det forsket for lite på nordlendingene, tror vi?
2: Ja, det helt klart en metodefeil her. Altså, mye av denne forskningen kommer jo fra sentrale Europa, da. Og der det jo veldig mange som sier at de liker ikke for mye sol og sånt, og det tror jeg ikke et veldig stort problem oppe i Bodø, eller i Bergen for den saks skyld. Så her trenger vi nok litt norsk forskning for å se. Jeg tror nordmenn kanskje et folkeslag som litt mer påvirket av været enn andre.
0: Men dere, i dag kom prognosen for høsten, og dette lovende for begge to, altså på Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge, det størst sannsynlighet for tørrere vær enn normalt. Det forhøyet sannsynlighet for at de kommende månedene blir mildere enn normalt i hele landet, men nå kan det se ut til at sommerens værvinnere får det, for Østlandet og Agder, der det forhøyet sannsynlighet for en våtere værtype enn normalt for årstiden. Hva tenker du om at Oslo-folket får smake litt regn, Erlend?
1: Det veldig... Det ingenting som gir meg så mye glede som når trikken står på grunn av snø en par sen, og det regner, og det høljer, og de sutrer. Det ingenting som gir meg mer glede. Er det ubehagelig? Så smålig jeg. Det skal jeg glatt innrømme. Jeg gnur meg i nevene. Så det, akkurat det du sa nå gjorde meg forferdelig glad. Men sånn, litt sånn fra spøk til alvor, så her oppe i nord, så vet jo vi at sommeren vår kommer nå fra halvveis august og utover, og vi får en fin. Det er ingen her som har den illusjonen om at vi skal ha finvær i april, mai og juni og juli. Det kaldt og det regn, så det, sånn det bare.
0: Magnus, til slutt, som psykolog, hva rådet til en som sitter værfast og ser pergola han drukner i regn.
2: Jeg tror jeg skal starte butikk oppe i Bodø, for jeg tror det kan bli veldig lønnsomt, men bortsett fra det så tenker jeg at det kan være greit å finne disse små hullene mellom regnbygene, og det jo ofte sånn at man trenger kanskje ikke 20 grader og sol, som denne definisjonen av en sommerdag, da den litt streng for oss på Vestlandet i hvert fall, så finn et lite hull mellom regnbygene, kom deg ut litt grann og ha det kjekt.
0: Erlend Osnes og Magnus Odén, tusen takk for at dere begge var med for å snakke om dette forbannede været som har plaget mange rundt omkring i sommer.

Festivalsommeren den fortsetter jo til helgen med blant annet Parken i Bodø, hvor vi nettopp var, Stereo i Trondheim og Feelings i Bergen, og på disse kan man oppdage nye artister, men man kan jo også mimre til gamle slagere fra travere som Suede, Donkey Boy, Johnny Marr og De Lillos, og forrige uke var det jo Øya-festival i Oslo, der publikum kunne synge med og danse til velkjente toner.

0: Litt lyd her fra veteranene The Cure, Nick Cave og til slutt Underworld som alle spilte på øya. Men ikke alle lot seg rive med. Velkommen hit, Sigrid Hvidsten.
1: Tusen takk.
0: Du kommentator I Dagbladet. Stod du på første rad og sang og danset til disse gamle låtene?
1: Jeg prøvde jo I hvert fall til en viss grad på Underworld, men The Cure blir man jo mer hypnotisert av, egentlig. Man faller liksom ned I et litt spennende mørkt hull og finner seg selv 10 minutter senere. Men jeg prøvde, og tidvis så byttet det litt for meg I år.
0: Ja, og den opplevelsen har blitt til kommentar med overskriften «Nei til nostalgi». Å, som jeg hater, hater, hater nostalgi, skriver du. Hvorfor det?
1: Nei, altså dette jo noe jeg har kranglet med folk på fest med I årevis. Men jeg mener jo at nostalgi generelt et problem. Det ligger jo I ordet. Det kommer fra gammelgresk, hjemkomst og smerte. Det betyr det jo egentlig, og premisset at alt var så innmari mye bedre før. Og det som min store irritasjon nå som jeg begynner å komme litt opp I årene selv, at jeg opplever at alt for mange mennesker på en måte har stagnert I musikksmaken de hadde da de var 25, eller liksom de glade ungdomsårene, og de var unge og friske og hadde lyst til å oppdage nye ting. De har stoppet opp, og de ikke så interessert I å høre på ny musikk lenger. Det gamle velkjent og trygt og godt, og du vet at du liker det du skal høre på, og så glemmer du å lete etter nye, spennende artister. Og min påstand da, som egentlig liksom grunnen I det at jeg hater nostalgi, at det mye bedre følelse å oppdage et nytt band og en ny låt som du elsker for aller første gang, enn å høre den for 1000. gang.
0: Men ikke det her noe av det fine med musikk og dra på festival, da, at man så knyttet til minner og epokelivet, og så kan en konsert med en gammel favoritt sende oss tilbake til da vi var unge og lovende. Det så ille?
1: Det akkurat det å bli sendt tilbake til. Jeg tror kanskje jeg litt mindre sentimental enn mange andre, men jeg ganske mange minner jeg ikke har lyst til å bli minnet på. Ja. Altså, da jeg var 13 år, så var mine store helter var Pearl Jam. Jeg elsket Pearl Jam. Ja. Nå klarer jeg ikke å høre på dem, for det for mange ungdomstraumer som blir liksom grumset opp. Jeg mer opptatt av at folk skal oppdage ny og spennende musikk, og at de skal utfordre seg selv, og ikke bare velge de trygge artistene. Da. Og det skal sies at jeg også elsker å gå på noen konserter. Jeg ikke mot gamle artister, det bare det at folk går på konsert av nostalgiske årsaker, det synes jeg litt irriterende. Da.
0: Men altså, den teksten fikk meg til å tenke litt på konserttilbudet som vi har I Norge, for det jo mye mimring, altså We Love the 90s for eksempel, eller stadionkonserter med gamle gubber etter hvert, og kjente, men kanskje litt sånn trygge headlinere på festivalen. Altså, men det må vel kanskje til for å selge billetter og få nordmenn opp av sofaen og ut på konsert?
1: Du kan si at Postgirobyggets idyll jo den mest nostalgiske låta om nostalgi noen gang laget. Ja, det klart at festivalene trenger det pengesterke publikum, og de trenger å dra store masser med mennesker. Og jeg tenker at Øyafestivalen, som på en måte utløste denne kommentaren, må jo ha inn mange tusen mennesker hver dag, og de ganske gode på å jonglere da disse store, eldre headlinerne med mye kul, ung musikk. Så det jo en fordel at man kan jo faktisk gå dit for å se Nick Cave og så snuble over masse annet kult på veien. Så det fint, men det jo klart, de skal jo tjene penger.
0: De skal det, og derfor så bukker de jo inn artister folk kan navnet på, kanskje et par av låtene til, men altså, hva skulle du ønske at vi konsertgjengere gjorde I stedet for å bare synge gamle sanger om igjen?
1: Man kan gjerne synge gamle sanger om igjen, så lenge man god og oppsøker nye sanger som man kan prøve å synge med på for første gang.
0: Notert. Jeg hater nostalgi, ja. Skriver du, Sigrid Hvidsten, kommentator I Dagbladet.
2: Du har hørt utdrag fra nyhetsprogrammet Dagens. Hør dagens hverdager mellom 13 og 14 I NRK P1.
3: Her NRK Nyheter klokka 5. Det har vært nye angrep I Ukraina og Russland I natt. I Ukraina 3 mennesker drepne og flere såret etter et russisk luftangrep I utkanten av byen Kharkiv, opplyser lokale styresmakter. I Russland begynner det å brenne I et bygg tilhørende den russiske netthandelgiganten Ozon etter et droneangrep. Ingen skal miste livet etter hendinga der, opplyser selskapet selv. Hele Norge tenker på kongen, det sier statsminister Jonas Gahr Støre etter at det ble kjent at hans majestet kongens helsetilstand har blitt verre I helga. Slottet opplyser at kongen får antibiotika for en bakterieinfeksjon I blodet. Ifølge slottet har han respondert på behandlingen, og slottet skriver at situasjonen stabil. Støre, som for tiden I Ukraina, ønsker kongen god behandling. Reporter Kristoffer Sandøy orienterer.
4: Statsminister Jonas Gahr Støre har fått oppdateringer om kongens helsetilstand, og han sender bedringsønsker på vegne av hele folket, som han sier. Også stortingspresident Masud Gharahkhani sender ønsker om god bedring til en hardt arbeidende konge, som stortingspresidenten omtaler ham som.
3: Og du kan lese mer om kongens helsetilstand på nrk.no. Politiet har begynt å identifisere råkjørere på elsparkesykkel ut fra videoer de legger ut på TikTok og andre sosiale medier. Videoene viser det politiet kaller hasardiøs oppførsel og høy fart, noe som kan føre til alvorlige skader og andre konsekvenser. Alexander Vatten I nettpatruljen til politiet sier de ser de samme videoene som alle andre.
5: Hvis man først begynner å få opp sånt I feeden sin, så følger jo algoritmen veldig fort etter. Og vi har jo lagt merke til det og fått en del henvendelser på det samme vi også. Så I stor grad så ønsker jo vi å forebygge det her ved å gå ut med opplysning om at det for det første ikke lurt å drive på sånn.
3: Høyre topp og leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité Peter Frølich sykmeldt I 4-6 veker etter å ha fått et alvorlig hjerteinfarkt. Han skriver på Facebook at han innlagt på sykehus, og at legene tror hjertet skal bli bra igjen. Men som følge av hjerteinfarktet må han avlyse mye planlagt aktivitet fremover. 3 personer bringet inn av politiet etter det som skal ha vært en valgsending I Drammen sent I går kveld. En mann I 50-årene skal ha blitt utsett for vold, og det skal også ha blitt sett våpen. Mannen fremstår ikke som alvorlig skadd, det ifølge politiet. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
6: Du lytter til podcasten Leseklubben her på P2. Nå sendes første og andre episode av Leseklubbens sommersesong, der vi leser Brødrene Løvehjerte sammen med Else Kåss Furuseth. Lydboka dessverre ikke tilgjengelig I appen NRK Radio lenger, men alle episodene ligger der.
7: Leseklubben. Kristoffer Olsen og Kristine Lossius-Torin leser Brødrene Løvehjerte. Med deg og Else Kåss Furuseth.
8: Velkommen til Leseklubben. Her så leser vi bøker og snakker om dem, Kristoffer.
9: Ja, det en veldig enkel oppsummering av det vi driver med. Og den helt spot on. Nå skal vi give løs på sommerboka vår. Vi skal give løs på det jeg mener kommer til å bli en Hatt Lindgren summer. Vi skal nemlig lese Brødrene Lejonhjärta. Jeg skal øve på svensk I løpet av sesongen.
8: Ja, men det sa du, jeg synes du sa det nydelig, Brødrene Lejonhjärta. Men det bare å glemme sånn Trier summer, Bratt summer. I år det Lindgren summer.
9: Lindgren, Lossius og Lolsen.
8: Ja, meget godt.
9: Det leser med det. I tillegg til at vi har med en gjest selvfølgelig, og så har vi med alle som har vært med og lyttet lenge, og så har vi også de som helt nye, og de hjertelig velkommen de også.
8: I denne episoden så får du vite alt du trenger for å bli med I Norges største leseklubb. Og så det jo sånn at vi har ikke begynt å lese enda. I denne episoden så skal vi bare overtale deg som hører på til å lese boka sammen med oss I sommer, og ikke minst bli kjent med vår nye gjest. Og så det jo sånn at det har strømmet inn meldinger til oss fra dere lyttere, og veldig mange av dere fikk vann I øynene av bare høre
0: ja,
8: nyheten om at vi skulle lese Brødrene Leonhjerte av Astrid Lindgren, sånn som Alva. Jeg har aldri blitt så glad for ny bok I leseklubben før. Jeg fikk tårer I øynene. Dette en av mine favorittbøker gjennom hele livet, og helt spesiell.
9: Altså, det virkelig sånn, det drypper av inboxen vår. Det helt, altså folk skriver at de bryter ut I gråt bare ved tanken på boka. Det jo, men altså, det ikke fritt for skeptikere. Det ikke det. Caroline for eksempel skriver, hæ, barnebok? Jeg så skuffet. Og det ikke til å stikke under stol at det et litt utradisjonelt valg ja. For leseklubben.
8: Ja, men jeg kan jo si til deg, Caroline, og dere andre skeptikere, dere skal I denne episoden få høre Astrid Lindgren selv forklare hvorfor denne boka også for voksne. Og apropos Astrid Lindgren, altså, hva skal vi si om denne forfatteren? Altså, hun trenger jo nesten ikke noe introduksjon.
9: Ja, hva har du fant ut da? Hun har solgt 160-170 millioner eksemplarer. Hun har jo altså, en liste som helt, skal vi se, Pippi Langstrømpe, Emil fra Lundeberget, Karlsson på taket, Ronja Røverdatter, Madikken, Brødren Løvehjerte selvfølgelig, lang remse med bangers.
8: Hun oversatt til 100 språk.
9: Mio Mio, ja, Barna ja, ja. I Bakkebygrenna, Vi på Saltkrokken, Rasmus på Loffen, Lotta fra Bråkmakergata, man hun, har hørt om alle.
8: Ja, hun verdens mest kjente barnebokforfatter, må vi nesten si, ingen tvil, men akkurat Brødren Løvehjerte, den ble jo både kontroversiell og skapte masse debatt da den kom ut I 1973, og det skal vi høre mer om i løpet av denne sesongen. Men til Alva og dere andre som gleder dere til å lese med Else, nå må vi få med henne. Og da regner jeg med at du har noen A4-sider tettpakka med informasjon om henne som du skal presentere. Altså hun har jo vært med på så mye.
9: Ja, så lange episoder kan vi ikke ha. Men jeg har kokt ned Else til dette.
10: Lykke til.
9: Den 18. juli 1980 smeller det. Det førpremiere på Xanadu. Olivia Newton-Johns første film etter storsuksessen Grease. Og det går til helvete. En ordentlig drittfilm. Noen ganger må man bare omfavne at man en one-hit wonder. Men det trenger ikke ville noen forbannelse over 18. juli som dato av den grunn. Neida. 18. juli kan assosieres med andre ting også. Hitler gir ut Mein Kampf.
10: Nei.
9: Vidkun Quisling blir født.
10: Nei.
9: Men det ikke bare I amerikanske kinosaler at det smeller akkurat 18. juli 1980, for det smeller hos Nina også, som trøkker til og skviser til livs en ny Jessheiming som skal sette preg på norsk underholdning I flere tiår fremover. Vår medleser denne gangen har prøvd seg på den akademiske vei, og kan skilte med studier både på universitet og på høyskole. Det ikke verst, men det ikke akkurat Hans Olav Lahlum vi har med å gjøre, selv om de har noen fellestrekk. Denne dama ble tidlig på 2000-tallet del av det freidigste stand-up-miljøet I Oslo, og I mange år var hun bidragsyter til sketsjeshowet Blymanda, sammen med blant annet Morten Ram og Sigrid Mona Tusvik. Parallelt jobbet hun blant annet også I P3, både som reporter og programleder, men det var ikke før I 2009 hele nasjonen fikk øynene opp for henne, og da mener jeg virkelig øynene opp for hele henne. For med TV2-programmet Torsdag kveld fra Nydalen markerte hun seg som en uredd, selvironisk, filterløs og ofte klesløs komiker. Eller som det står I Store norske leksikon, oppslagsverket som liksom har det endelige svaret på alt, selve fasiten.
10: Hva står det der?
9: Else Kåss Furuseth, hun har en bløt humor. Hun har en bløt humor.
8: Står det det?
9: Ja, det gjør det. Veldig rart. Og bløt humor, den blir I hvert fall omfavnet av folket. Hun har fått oss til å gapskratte I Kongen befaler, ikke lov å le på hytta, og gjennom utallige roasts, både av seg selv og av andre, for hun bjuder hun her. Det vel noe av grunnen til at hun har hatt flere egne talkshow. Else, det lov å være bli med Else, koste kvelds. Hun har skrevet sine egne teaterforestillinger om selvmord I nær familie, forestillinger som har gått sin seiersgang på det kongelige norske nasjonalteater, må vite. Hun har skrevet tv-serie om det samme tema, og om barn og barnløshet, og hun har til og med hatt stor suksess med sitt eget matprogram. Helsekost Furuseth. Hun har ledet Gullfisken, reiseradion på TV, og hun har ledet han I sin egen kamp for kjærligheten, da hun inviterte til eget bryllup I Oslo Spektrum uten at hun hadde funnet noen å gifte seg med enda. Men så det noe med denne dama da. Når hun har bestemt seg, så får hun det til. Og foran 7500 mennesker fikk hun sitt ja fra sin elskede Tommy. Det mange.
10: 8000.
9: Kan jeg være så snill for å si 7500 bare for å... få tatt det neste poenget mitt. Ja. Tusen takk. Og foran 7500 mennesker fikk hun sitt ja fra sin elskede Tommy. Det mange. Det 967% flere enn antall mennesker som stemte på vår medlemsers politiske parti, Ensomhetspartiet, under valget I 2025. Hun har vunnet flere gullruter. Hun har vunnet Wenche Foss ærespris, åpenhetsprisen til mental helse, Fredrikkeprisen av Norske Kvinners Sanitetsforening og ikke minst Solprisen for å ha spredd sol og glede til det norske folk. Hun har skrevet sketsjer, hun har skrevet vitser, hun har skrevet manus, hun har vært spaltist, hun har vært kronikør, og hun har gitt ut to egne bøker, Else går til psykolog, som på mange måter var en bidragsyter til at undertegnende selv begynte å gå I terapi, og jeg burde kanskje sagt nei. En slags selvhjelpsbok for å bli litt mer selektiv. Du sa I hvert fall ja til å komme hit, og det vi veldig glad for, uavhengig av hva du tenker at du egentlig burde svart. Ta godt imot den deilige flamboyante, akkurat passet taleutfordret gipskvinnen vi alle elsker. Rampenissen med mot I brøsta, som ikke redd for å kle seg som et rassøl. Hjertelig velkommen til deg, Mustang Sally, og hele Norges storbolla, Elisabeth Koss Furuseth.
11: Tusen takk.
9: Tusen vær så hjertelig.
11: Det jo blanding av alle følelser for meg selv da, og på dette her. Glede.
9: Hva tenker du om deg selv?
11: Og skam. Nelson Mandela, også født 18. juli, bare I den mixen der.
9: Ja, da kan vi sette ham på lista da. Ja. Hitler, Quisling, Nelson Mandela. Ja.
8: Åh, det var godt at du hadde Nelson Mandela der. Vi vil gjerne vite litt mer om deg som leser, for du har jo gitt ut noen bøker, men hvordan det med lesingen? Leser du mye? Jeg
11: leste, som veldig mange sier, leste mye før. Og jeg leste mye før. Men sånn, jeg leste raskt. Ja. Vant en sånn lesekonkurranse en gang, sånn flest ord I minuttet.
9: Hvor da? Hjemme, eller?
11: Hjemme, I familien.
8: Du satt og satt med stoffeklokke.
11: Ja, veldig raskt. Men jeg leste ofte bøker som jeg visste broren min hadde lest. Fordi jeg tenkte at da skulle jeg liksom lære litt om livet. Og så fikk jeg ofte bøker av han, av storebror da, så jeg fikk ofte bøker av han til jul, og da hadde han lest de før, og så hadde han skrevet kommentarer inni. Som var sånn, dette skjønner ikke du for eksempel, kom og snakke om dette
9: også, kommentarer direkte til deg
11: og to sider, det svagt parti dette vil du like men hold, også sånn, hold ut så på en måte roast litt sånn at dette litt sånn erten kjeft liksom, men også på en måte at du leste sammen med noen da så en slags veldig personlig leseklubb
8: men jeg lurer litt allikevel på, ok du har lest mye før men hvordan står det til nå?
11: Nei, jeg en sånn sluker. Ja. Hvis jeg, så jeg en veldig rastløs leser.
8: Ja.
11: Men jeg nok ganske glad I triste historier. Og finner nok det også ganske litt morsomt.
8: Ok, vi har jo fått inn mange meldinger om forventninger til å lese sammen med deg, Else. Kristina, hun fikk jo frysninger da vi sa at vi skulle lese sammen med deg for en sommergave. Og vi skal jo også drive og undersøke litt grann, dette her om at, hva det som gjør at dette en bok som blir spennende for voksne å lese. Men vi har også da alliert oss med et par yngre lesere, sånn at vi også har med oss noen barn. Og da Sara på 9 år hørte at du, Else, skulle lese denne boka med oss, så sa hun, hun kommer til å bli emosjonell. Hun blir så lett rørt på TV.
11: Ja, jeg tror kanskje det noe galt med tårekanalene. For det veldig, veldig akkurat. At det skvetter litt på en måte. Skvetter litt ut av øya og det, men det egentlig alt som på en måte utover det jevne da.
8: Ja.
11: Altså hvis jeg føler litt mer enn vanlig litt mer enn ternekast 4 og det kan være glede og så sorg da. Og som jeg sa så liker jeg jo litt trist og det ikke, men liker det trist med at du vet at du skal inn I noe og så vet vi jo nå at vi skal lese en bok som vi vet god og det jo også deilig fordi det kvinner I 40-årene, leste et sted, bruker for mye tid på true crime.
8: Ja.
11: Ikke sant? Altså sånn, og da det jo sånn, og da kan man etterpå bli helt sånn, verden går til helvete. Verden går til helvete. Mens nå føler jeg at jeg gleder meg til å lese denne, fordi her skal vi vel møte håpet, tror jeg.
8: Jeg vil at vi skal møte håpet.
9: Jeg håper vi gjør det.
11: Det hørtes jo veldig... Jeg hørte som en fotballleder som har 0-2 på laget. Jeg håper det blir ålreit. Det episode 1 av leseklubben. Jeg håper vi gjør det.
9: Her
11: kommer jeg med litt pompøsitet, det vet jeg jo. Møte og håp og sånt. Det ser jeg for det virker smart da. Men,
9: det noe med at det eneste... Altså, jeg har jo ikke lest lest Brødrene Løvehjertes, jeg vet ikke om jeg har lest den en gang, eller kanskje jeg har blitt lest den for, men jeg husker jo ingenting av den.
8: Nei.
9: Det jeg vet er at folk snakker om at de gråter av den, at den så usigelig trist. Ja. Trist og trist og trist og trist og trist.
11: Og det virker det mot en hensikt kanskje på deg.
9: Ja, det kan jo ikke bare være det. Nei. Så har jeg et håp om at det finnes håp i boka. Men for å svare på spørsmålet ditt, altså når folk, hvordan folk reagerer når jeg sier at vi skal lese Brødrene Løvehjerte, er jo liksom å sette opp sånn sad face. Brødrene Løvehjerte.
8: Ja.
9: Men det kanskje noe håp i det.
11: Jeg husker ikke sånn ordentlig hvordan denne boken var. Ja. Jeg husker at jeg leste den i armkrok. Altså sitte i armkrok.
8: Er det en ting som jeg kanskje bitte litt sånn redd for, er jo det at vi ikke skal kunne være ærlige om denne boka. Mm. Så det må vi love hverandre, at vi må være ærlige hvis vi synes at Brødrene Løvehjerte ikke er bra, så må vi stå for det.
11: Ja.
8: Det lover vi.
11: Men hvorfor? Det lover vi.
8: Selv om
11: det
8: er upopulær mening.
11: Ja, vi lover. Ja, ja. Men hvorfor, hva er det egentlig det handler om, det fjeset folk setter opp, den gleden og forventningen om denne boka, hva er det det handler om? Er det barndom? Ja. At de går tilbake og tenker jeg skal gjenoppleve noe godt og varmt og noen har lest som har sagt noe, eller er det det med søsken, altså det søskenbåndet, er det det med hva skjer etter at vi dør, er det det å offre seg for noen andre, altså det er mange sånne ting som så begynner på et sånt, slags sånt, litt sånn slappt essay opp i hodet.
9: Ja.
11: Hva er det egentlig dette handler om? Og det er vel at det føles litt så magisk da.
9: Men du da, Kristine, hva slags forhold har du til Brødrene Løvehjerte?
8: Altså jeg har, jeg tror jeg har lest alt av Astrid Lindgren, så for meg så er det sånn...
11: Det er litt kjedelig for deg. Ja, jeg var en av de første i Norge som leste Astrid Lindgren.
8: Nei, men altså jeg var faktisk kanskje litt...
11: Hvor nært var du på skala fra 0 til 10 da du var liten?
8: Ja, veldig. Ja. Altså det blir 10 da. Altså en topp. Ja. Helt topp. Men Brødrene Løvehjerte, det går litt inn i hverandre. Er det Mio, Min, Mio historien? Det er mye. Sånn at jeg har liksom ikke helt koll på hva som egentlig er inne i denne boka. Det må jeg si. Det er jo en kjent bok, så man har liksom, kanskje litt sånn følelse på det, men det er ikke alle som har lest den. Freya for eksempel, en av medlemmene våre, 21 år, vet ingenting. Aldri lest den før. Hun skriver inn til oss. Som en som aldri har lest denne boken, er jeg veldig spent. Det må jo være en klassiker av en grunn. Jeg forventer å bli rørt, og forhåpentligvis få noen nye perspektiver. Ordet løvhjerte i titelen får meg også til å tenke at dette blir en historie om mot, kjærlighet og sterke bånd mellom brødre.
9: Mm.
8: Men vi vet jo noe, den kom ut i 1973. Det er en veldig elsket og anerkjent bok.
9: Men jeg har prøvd å lese meg litt opp på boka også, og på Astrid Lindgren da, generelt. Og jeg tror det er noe med at jeg kan bli litt skremt av at sånn historisk sett, så har, kanskje spesielt i den tida hun skrev da, så hadde den svenske venstre sida hadde mye å si mot Astrid Lindgren sin Brødrene Løvehjerte.
11: Oh, ja.
9: Altså Astrid Lindgren mener jo selv, og veldig mange mener at du har skrevet en ganske politisk bok i Brødrene Løvehjerte. Men
11: er den politisk?
9: Ja, jeg tror det er mange som mener det. Mm. Men i sin samtid så var det alt for mange som mente at hun burde skrive mer politisk, at hun burde skrive mer samfunnskritisk. Det var jo midt i Vietnamkrigen, det var studentopprøret i 68, avkolonisering overalt, det var borgerrettsbevegelsen i USA. Altså, ja, verden var jo på en måte i fyr og flamme, og da ville de ikke ha noen tøyselitteratur. Folk ville bare ha skilsmiss og arbeidsledighet, liksom. Det var det de ville ha. Mm. Og så fikk de drager og fantasiverdener i stedet. Og jeg er veldig spent på om det faktisk finnes noe mer dybde i Brødrene Løvehjerte enn det. Jeg håper at det er det, men jeg er litt redd for at det er liksom barnebok tynt da.
11: Så du får litt sånn fantasy-avsmak nærmest. Jeg husker det som en historie om brødre.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, men altså, dette skal vi finne ut
9: av. Det tror jeg du er rett i, da.
8: Ja, jeg tror også du har rett i det.
11: Og drager. Er det masse drager? Jeg vet ikke.
8: Men Else, det er en ting vi alltid gjør i den første episoden, og det er jo å lese de første setningene, kanskje de to første i boka. Kan ikke du gjøre det?
11: Nå vil jeg fortelle om bror min, Jonathan Løvehjerte. Det nesten som et eventyr, synes jeg, og litt som en spøkelseshistorie også. Og likevel det sant alt sammen, men det vet nok ingen andre enn Jonathan og jeg.
8: Jeg er ikke bra.
9: Kristine, du er jo på gråten.
8: Men jeg er ganske svak for broren min.
9: Ja.
8: Det synes jeg er veldig, veldig, veldig søtt.
9: Ja.
8: I stedet for å være...
11: Men går det bra med deg ellers?
8: Ja.
11: Nei, så jeg liker jo den første setningen, fordi jeg liker at den sier hva han skal gjøre.
8: Ja.
9: Ja.
11: Ja. Nå skal jeg fortelle om dette. Mm. Og at det er sant. At nå skal du bli leid inn i et univers.
9: Mm.
8: Ja, det er fint. Else, vi skal jo inn, som vi har snakket om, inn i søskenforhold her. Du har jo veldig sterkt forhold til søsteren din, Cecilie.
11: Nei, søsteren min, jeg sa til søsteren min at hun var som en milt for meg. Og så visste jeg at du kan jo klare deg uten milten. Så det var ikke et kompliment på noen som helst måte.
9: Kjekt å ha, men...
8: Ja.
11: Men jeg vet jo at det handler jo om... Jeg er jo ikke en spoiler akkurat å si at det handler om brødre som dør. Så der er vel jeg i målgruppa på en måte, som har mistet en bror. Men samtidig så er det det som jeg liker med dette. Dette er jo ikke... Nå snakker vi jo mye om at dette skal bli trist og bli rørt og sånt nå. Dette er vel forhåpentligvis først og fremst en god historie.
8: Ja.
11: Og det er det som hvis man snakker mye om sorg eller sånn psykisk helse så blir det mye sånn, litt sånn flink litteratur da.
8: Ja.
11: Og da kan jeg få litt sånn tretthet ikke sant, og det jeg selv har fått og lest mange sånne bak skyene skinner sola, at det er litt sånn korrekt litteratur på en måte som er ment i aller beste mening, men det jeg vil her nå er jo å bli oppslukt av en historie som er større enn det å bli rørt. Altså at den er et sted hvor vi kan være sammen og glemme alt, det er jo det vi leter etter når vi åpner en bok.
8: Nå synes jeg det var god.
11: Mm.
8: Ja,
11: ja, manus, det er faktisk det er du som har skrevet det.
9: Nå kan du ta ut den proppen i øret.
11: Fjernstyrt. Det er fjernstyrt, ja.
9: Ylvis-brødrene sitter bak der og har fôret deg med.
8: Ja. Men Kristoffer, du har jo to sønner, så jeg tenker jo at det blir litt vanskelig å ikke tenke litt på dem også, selv om du nå skal gå ut og være litt sånn kontrær og frekkas.
9: Ja, nei, jeg kommer nok til å ha det veldig med meg, ja. At jeg har to barn selv, som er, og to sønner da.
11: Hvor gammel
9: er de? Ganske tett i alder, de er 3 og 5. Men akkurat nå så står jeg jo i en litt spesiell situasjon, fordi jeg vet at dette handler om to brødre som er veldig glad i hverandre, jeg vet at det handler om død, at i hvert fall en av dem dør, og nå er det sånn at mens vi sitter her så har jeg en sønn som ligger på sykehuset, og for en liten uke siden så hadde vi som familie et øyeblikk der vi trodde at vårt eldste barn skulle dø. Dette høres jo veldig dramatisk ut, og jeg må bare si det med en gang, at det går veldig bra med han. Og det er noe vi på mange måter har opplevd tidligere. Jeg har jo vært ute offentlig og snakket om at han har hatt feberkramper tidligere. Noe som da han var 1 år resulterte i at han fikk pustestopp og gjorde at jeg måtte ta hjerte- og lungeredning på han. Så jeg har jo på en måte hatt den følelsen før, men denne gangen så fikk han i forbindelse med en infeksjon, fikk han feberkramper mens vi var på motorveien og kjørte bil på vei til sykehuset, ironisk nok, for å sjekke noe sår etter en operasjon, han hadde knekt armen. Og på et tidspunkt så snur vi oss bakover, eller mora da, snur seg bakover, og da ligger da 5-åringen vår med hodet bakover, er blå, hvit, det skummer ut av munnen hans, og han er helt stiv og helt, altså han ser rett og slett bare helt død ut. Og selv om vi et eller annet sted langt bak i hodet skjønner hva dette er, så oppleves det altså så intenst dramatisk, og du kan ikke anta at det er noe som kommer til å gå bra. Du må bare ta for deg situasjonen sånn som den er. Så den der paniske samtalen med 113 på telefonen, på med all slags blinklys på bilen for å komme seg ut av denne 4 kilometer lange tunnelen, som føltes altså så uendelig lang, stoppe på kanten av E6 og legge sønnen vår I stabilt seileie ved innkjørselen til Sigru, liksom. Og vente på at ambulansen skal komme, sånn at, det skal, sånn at vi kan, på en måte, kan få en bekreftelse på at dette går bra. Altså, det jo en forelders aller største mareritt. Og selv om det har gått veldig bra, så vet jeg veldig godt hvordan den følelsen av nå mister vi den. Nå kommer den til å forsvinne. Så sånn sett det en interessant inngang da, til boka.
11: Men da orker du å lese den boken her nå da?
9: Ja, kanskje det derfor jeg på en måte velger å være litt kontrær, eller gå litt i...
11: Fordi det når folk sier sånn, dette blir rørende, dette blir fint, og sånn, så får du sånn der, cut the crap. Skal det drive liksom å... gammeldamerunken og sånn sorgfølelser, dette er jo liv og død og, ja. Og dette, skal vi, orker du det her? Jeg bare sette på Love Actually og spise noe smågodt
9: altså, dette har vi jo snakket om mange ganger da, Kristine og jeg, altså jeg jo ikke en spesielt emosjonelt påkoblet type når jeg leser bøker, jeg gråter ikke av å lese men det klart jeg blir jo litt ekstra spent på å gå I gang med noe som så uttalt trist og handler om død som dette så det blir interessant
11: men
9: jeg må også bare få sagt I dag når vi ferdig å spille denne podcast-episoden så skal jeg på sykehus og hente sønnen min han skal hjem igjen og han skal I barnehagen for det sommeravslutning der I dag og han skal synge sommersangen som han har holdt hemmelig for mamma og pappa I flere uker fordi han vil at det skal være en overraskelse det har vært hans største drøm å få lov til å komme inn til den sommerfesten
11: men du vet
9: han må være der kvart over tre nei, jeg vet ikke hvilken sang det aner ikke Nå må vi prate ferdig sånn at jeg kan...
8: Ja, nå må vi prate ferdig.
11: Men det går bra med han. Det var godt å høre.
9: Det går helt fint med han.
8: Og jeg må si det at når dette også ligger der, og jeg vet også at du har dine greier, så jeg veldig glad for at det akkurat dere to som skal lese, fordi dere begge på hver deres måte veldig gode til å blande det mest alvorlige med humor. Og det tror jeg vi også trenger. Vi har en som heter Vemund, som 10 år, som leser denne boka sammen med tanta si Solveig. De har jo et forbilledlig leseprosjekt sammen. I fjor leste de 30 bøker, I år skal de lese 40 bøker sammen. Men Vemund, han skriver altså om de første setningene. Altså det mest spennende jo at det står at det litt spøkelseshistorie. Og det ligger jo egentlig et lite frempeke der også da, hvis man skal tenke på det sånn.
9: Det skummelt, eller? Brunnløvert egentlig litt skummel?
8: Jeg tror det ganske skummelt.
9: Sett med litt barnlige øyne, da.
8: Ja, det tror jeg.
11: Jeg tror den det, og så tror jeg at vi voksne opptatt av at det skal skje noe trist.
9: Ja, ja. Så vi leser to ulike historier på mange måter.
11: Ja, men vi liksom sitter og vi gjør oss klare liksom, og tar og henter tekoppen og pledd, og her skal vi triste ned.
9: Det store, store skjerfe.
11: Ja, men litt som hvis vi, det stort skjerfe og Thomas Dybdahl gjennom hele oktober, på en måte. Ja. Så vi blir jo litt opptatt av det, og glad I det, på en måte også.
8: Ja, men dette her, nå tror jeg du inne på noe som Astrid Lindgren også opplevde som en litt sånn voldsom ting, hvor forskjellig barn og voksne leser det. Og det, her går jo litt inn på dette som vi snakket om at det flere I klubben, sånn som Vida, som jo skeptisk til at det en barnebok, og håper at den leverer på en voksen måte som hun ikke helt klarer å se for seg. Og vi lovte jo da at vi skulle få svar fra selveste Astrid Lindgren om hvorfor hun tror denne boken også gir noe til voksne. Så her skal vi da høre på et intervju fra 1974, 1 år etter at boken kom ut.
12: Men det vel så med mange barnbøker at de kan leses av voksne også. Och just I frågan om här lejonhjärta så har jag ju märkt att en väldig massa vuxna människor engagerar sig så kolossalt I den. Så det måste vara någonting I den som tar dem kanske på ett annat sätt än barn. För barn de läser det som en spännande äventyrsberättelse. Och de inte heller... De gråter inte som de vuxna de gråter när de läser boken de gråter och tycker att det handlar om barn som dör och det. Men ungar de upplever det inte på det viset de tycker att det en bok som slutar väldigt lyckligt och ja jag vet inte de läser den på ett annat sätt men tydligen så kan den väl läsas av bägge sorterna och allra bäst är förstås om de läser den tillsammans
13: Vad tror du det kan komma av att barn och vuxna upplever den så forskjellig?
12: Ja, jag vet inte. Jag har kommit till den slutsatsen att det måste vara det att vuxna människor, de måste gå omkring och tänka på döden jämt. Jag kan inte förstå något annat eftersom de skriver till mig och ringer till mig och säger att, oh, vad vi har grå

0: at, at det jo selvfølgelig ja jeg kommer jo til å se på denne boka med voksne øyne.
1: Dette jo da tydeligvis en bok med brodd, har flere lag, og det ikke bare en ufarlig barnefortelling. Og det har vi jo vært innom før også, at den ble altså rett og slett sensurert I Tjekkoslovakia under kommunistregimet der, fordi de faktisk frykta at den skulle oppvigle til motstand mot regimet, var forbudt helt frem til 1992. Og så det jo også sånn at som du også snakket litt om Kristoffer den skapte en stor og ganske voldsom debatt om hvordan man skal skrive om døden for barn hun var litt kontroversiell Astrid Lindgren og apropos det så har jo også Sonja skrevet inn en melding til oss at Else skal lese med oss hun har jo mye erfaring med døden dessverre men hun tror at du passer veldig fint her Hvordan ser du på det, Else, å lese en bok der vi vet at det blant annet handler om døden?
2: For min egen personlige del, så jeg veldig sånn, noen dager så passer det dårlig å lese en sånn bok, andre dager passer det veldig bra å lese en sånn bok. Men jeg, her jo fortellingen sjefen, da.
1: Ja.
2: Så, og så kan man selv putte inn hva man vil av sorg og personlig historie.
1: Ja. Ja, det høres jo veldig bra ut.
2: Men det, jeg ser på det som en gave å lese det samme del. Ja. Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
1: Det sant?
2: Ja.
0: Jeg gleder meg veldig over fotball-VM.
2: Ja, men like mye?
0: Jeg veldig glad I fotball.
2: Ja, men la oss ikke lage en konkurranse da. Nå setter vi I gang.
0: Det kan ikke begge deler være like gøy. Ja. Eller begge deler gøy.
1: Til neste gang så skal vi altså lese kapittel 1 og 2. Som vi da skal diskutere I neste episode, episode 2. Og så gleder jeg meg til å bli litt bedre kjent med Astrid Lindgren selv I sommer, fordi hun var jo litt av en dame, ok, en ting, hun har skapt Pippi, Emil, men hun var også litt opprørsk. Hun likte litt som å gå mot strømmen, være kontroversiell, og så jobbet hun altså for hemmelige tjenester under krigen, visste du det, Else?
2: Nei.
1: Altså hun litt av en dame, og så har hun også skapt politisk endring, Det en lov som heter Lex Lindgren, blant annet. Så hun gjorde flere ting.
0: Mm. Etter du skrev for deg den boka her, så gjorde også Astrid Lindgren noe som hun aldri tidligere har gjort, eller har gjort siden. For det kom en sånn leserstorm, fikk tusenvis av brev fra forskjellige barn etter Brønnøyverte. Men hva hun gjorde, det tenkte jeg at jeg skulle... vente med å si. Jeg tror jeg lurte å lese boka før jeg sier hva det ja, jeg tror jeg lurte.
2: Skal du ikke si noen ting av det?
0: Nei, jeg kommer til å si det I siste episode, så da må man følge med. Kristina, for en gang skyld, da det jeg som skal si det. Trykk stjerne.
1: Hei!
0: Hey. Trykk stjerne for å følge med leseklubben, så skal dere få svaret på the shit som Astrid Lindgren gjør.
2: Jeg skal også si noe veldig viktig om Astrid Lindgren I aller siste episode.
0: Kan ikke du si det I neste siste episode?
2: Sånn aller siste episode.
3: Du har hørt episode 1 av Leseklubben, som leser Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren. Nå kommer andre episode. Lydboka dessverre ikke tilgjengelig lenger, men alle Leseklubben-episodene ligger I appen NRK Radio.
1: Velkommen til Leseklubben. Her snakker vi og diskuterer bøker og Kristoffer. Nå det en klassiker, vår første barneklassiker, Brødrene Løvehjerte.
0: Ja, veldig spennende.
1: Ja. For noen kapitler, Else og Kristoffer, som Stian skriver. Shit, den starter hardt, ja.
2: Det rett på.
1: Det litt rett på.
2: Det rett på.
1: Kanskje ikke så veldig spennende å avsløre om jeg felte noen tårer eller ikke.
0: Hvis det var noen som hørte første episode, så tror jeg ikke det en tvil.
1: Men jeg ganske spent på deg, Kristoffer, som jo veldig sjelden gråter av bøker. Ikke si noe du heller, Else, hva som skjedde med deg. Mm. Veldig spent på hva slags reaksjoner disse to første kapitlene utløste. Sist gang så satt du jo I armkroken, det var litt ukomfortabelt. Hvor leste du de to første kapitlene som vi skulle lese til I dag?
2: Nå leste jeg disse kapitlene på RE11, altså pendlertoget. Stillevogn mellom Oslo og Sandefjord.
1: Ja.
2: Jeg kan røpe at jeg tok på de dumme solbriller som jeg føler meg som Elton John med, men det bare hjertesolbriller for å vise et folk, det går bra med meg selv om jeg gråter.
0: Ja. Bra.
1: Ok, men her I leseklubben så det jo sånn at vi deler opp boka, og så møtes vi og snakker om ukens kapitler.

0: Og da det jo greit at du, Kristoffer, I hver episode oppsummerer de kapitlene vi har lest til I dag, sånn at vi alle sammen på samme sted.
1: Mm. Karl Løve.
0: Ikke ennå.
1: Fortsatt ikke minst glatt. Bra. Karl Løve har en historie å fortelle. Han kunne fortalt mange historier, om faren som forlot familien sin da Karl bare var 2, for eksempel, og dro til sjøs. Det jo åpenbart en rysare, men Karl har noe enda bedre på repertoaret. Han vil fortelle om storebroren sin, Jonathan Løve, og hvordan Jonathan fikk navnet Løvehjerte. Selv han ikke proppfull av selvtillit, Karl Løve. Jeg både stygg og dum, sier han. Og det trist nok det at han tenker sånt om seg selv, men lille Karl, som ikke engang har fylt 10, vet også at han skal dø. Han har skjønt det. Han jo syk hele tiden. Og han har hørt andre snakke om det, uten at han egentlig skulle høre det, og dessuten så har storebror Jonathan bekreftet det. At ja, du kommer til å dø. Men heldigvis så det ikke helt bekmørkt, bemerker storebroren. For de som dør, havner på stedet som ligger bak stjernene. Nangiala. Stedet hvor alle eventyr oppstår. Og Karl elsker eventyr. Han får sjeldent oppleve dem selv, men han elsker å høre Jonathan fortelle eventyr. Hver eneste kveld, I slagbenken, på kjøkkenet der begge brødrene sover, I den lille leiligheten I 3. etasje. Han redd for å dø, lille Karl, og vil ikke til eventyrlandet Nangiala uten broren sin, og Jonathan har forståelse for det, men tid ikke det samme der som det her, skjønner du. Så vips vi sammen igjen, og mens du venter så kan du jo ta form som en due, for eksempel, og fly over og besøke meg en gang iblant. Snille Jonathan. Snille, vakre, forståelsesfulle, empatiske og sterke storebror Jonathan. En dag Karl ligger alene hjemme I slagbenken, begynner det å brenne I leiligheten. Brannen I ferd med å sluke hele bygget når Jonathan kommer springende inn I flammene. «Hopp opp, Kavring!» roper han. Det det han kaller lillebroren sin. Han hepper Kavring opp på ryggen og hopper ut av vinduet I 3. etasje. For en heltedåd. Kavring kommer fra det uten en skramme. Men prisen å betale dyr. For Jonathan dør av fallet. Det ble storebror som dro først. Kavring knust. Og redselen for å dø har blitt til redsel for at Nangiala ikke skal være ekte. At han aldri skal få se broren sin igjen. Men 2 måneder etter den tragiske ulykken så setter det seg en hvit due I den nye vindueskarmen hans. Og når den kurrer, høres det ut som om Jonathan visker til ham. «Kom da, Kavring», visker han. Det står til og med et hus og venter på deg her. Brødrene Løvehjerte, står det på skiltet. Det betyr at vi kan bo der, begge 2. Skynd deg! Og det jo fristende, så klart. Tenk, Jonathan vært der helt alene I 2 måneder. Han vært helt alene I 2 måneder. Kanskje han flyr allerede I natt? Han skriver en lapp til moren sin sånn I tilfelle. Ikke gråt, mamma. Vi ses I Nangiala.
0: Åh, tenk å finne en sånn lapp. Det må jo være verdens verste ting for en mor. Men ja, kan ikke du snakke litt, Else?
2: Nei, lot jeg bare få lov til å tømme ut, ja. Nei, men jeg synes det var en veldig fin oppsummering.
1: Takk.
2: Veldig fin oppsummering. Og så, jeg synes det mange detaljer I den historien, og som sånn, kanskje fordi vi sitter her og prøver å være litt klok og sånn, med stilen og hvor effektiv Astrid Lindgren og hvordan hun snakker om døden, det mange ting da.
1: Mm.
2: Men det første jeg reagerer på nå, når du gråter sånn, og du sier, tenk å finne en sånn lapp som mor.
0: Mm.
2: For når jeg tenkte det, hvis du sier, vi ses I Nangiala, så tenkte jeg bare, ja, moren vet jo ikke hva det Det sånn, så den jeg mye mer praktisk.
1: Ja, det sant.
2: Så den, vi ses I... jeg tenkte sånn, det jo ikke presist nok.
1: Nei. Hvor hadde du begynt da? Atlas hadde du gått I da? Eller jeg hadde gått Atlas.
2: Ja, det hadde jeg tenkt.
1: India hadde jeg tenkt.
2: Ja, så da, men Ja. Da, vet ikke hvor vi skal begynne da.
0: Nei, nei, nei, jeg skal...
2: Går det bra med deg?
0: Ja da.
2: Hva men, det du reagerer men
3: jeg, ja, jeg synes vi skal begynne litt med deg, for du reagerer jo veldig sterkt på det.
0: Ja, men nå tenkte jeg faktisk at det var faktisk bare da du sa storebror. Nei, det ja, altså det er jo det... det er jo det som vi har snakket om at det er jo en sånn vanvittig heltedåd og så er det bare så veldig trist for han som er igjen og drømmer om å komme til broren sin og han har vært der helt alene og, så det er nok det der søskenforholdet som knekker meg litt altså. Det er egentlig ikke så mye tanke på en moren.
3: Er det historien i seg selv eller trekker du liksom dine egne barn inn i det for eksempel du har jo to barn selv.
0: Ja, nei, jeg tenker egentlig ikke så veldig mye på dem.
3: Nei, men jeg følelsen tenker, ligger i historien.
0: Ja, følelsen ligger absolutt i historien, og jeg tror også det har noen ting som du også er inne på, Else, at det er jo et eller annet Lindgren gjør, og måten hun skriver på, og måten også du tolker det måten på, Kristoffer, og måten du skriver det på. Men sånn som Anne sier da, at ja, jeg har jo lest Brønnøy og Løvehjerte mange ganger, likevel begynner jeg å gråte, da jeg leste at Carl skal dø, denne gangen også. Hva er det med Lindgren som klarer å borre rett inn i hjertene våre så raskt og så plutselig? Hva tenker du at det er, Else?
2: Først er det jo den stoltheten da. Ikke sant? At vi skal liksom lære... Jeg har gått mange år i terapi. Mm. Da jeg har gått på terapi for å prøve å ta min egen bror ned fra pidestallen. Ikke sant? Ja. Ikke sant? At du har noen som du altså den, at du har noen som du har satt opp på en pidestall som du tenker
3: ja, altså du kjenner igjen den beundrings
2: og så er det det at Lindgren, kan man bruke fornavn eller Astrid? Bare, ja. Ja. Altså forfatteren
3: Astriel
2: ja. at hun er at de brødrene er helt ærlige mot hverandre og synes jeg at du skal dø og det ble utrolig rørt av at de andre har snakket om det også, og ikke, han har ikke de har ikke sagt det til han, men de snakker om det det ble utrolig rørt av at de voksne ikke inkluderer den som han covering som skal dø og så tillater hun da å gå rett i fantasien at det er da jeg blir så glad at jeg blir like glad tror jeg, som dem av Nangiala, at det finnes da selv om jeg ikke er noe sånn opptatt av fantasy, og med en gang det på en måte blir ikke realistisk, så tenker jeg, ah, cut the crap. Men det at det liksom tillater seg å... Det føles ikke som en løgn, det føles som en sannhet, at det finnes da.
3: Her får man jo også veldig behov for fantasy da, om man skal kalle det. Det er jo noe veldig lettende med at Nangiala blir trukket frem som et parallelt univers, der det kan finnes håp og lys.
2: Tror du på det?
3: I boka?
2: Ja,
3: så tror jeg jo på det.
2: Ja, men tror du på det på en måte det føler du det et fortellegrep eller funnet på eller tror du på Nangiala? Er du med i sekten?
3: Nei, jeg er nok ikke med i sekten, nei. Jeg er nok kaldere anlagt enn det. Jeg tror ikke på landet bak stjernene. Men i det livet jeg lever da, virkeligheten, så er jeg jo ikke stor fan av å stå i ting som er alt for ubehagelig, og dette er jo en ubehagelig start. Og dermed så er det deilig å ha Nangiala som en liten sånn krykke gjennom de to røffe kapitlene.
0: Ja, men hvordan virket disse to kapitlene inn på deg?
3: Nei, det blir ikke noe... Det blir ikke the big crying moment fra min side, det gjør det ikke. Jeg synes det er veldig fint. Jeg synes det er veldig... Hun beskriver jo masse kjærlighet mellom disse to brødrene. Beskriver måten de lever på, den lille familien, den lille leiligheten. Moren som syr for alle disse damene. Man blir liksom nysgjerrig på hvem hun er. Men jeg tror det er jeg tror, og første episoden vår for en uke siden var jo også veldig preget av dette med død og det skal være så usigelig trist og, så jeg tror kanskje inngangen min til det var jeg var ferdig herda før jeg begynte kanskje ja. Jeg så kanskje sånn mekanisk på begge kapitlene
2: jeg blir mest liksom glad for liksom, kompakt det liksom på en måte beskrevet, ja.
3: Mm.
2: At ikke man liksom... Ikke romantiserer, jeg vet ikke om det er riktig, men det føles som at hun ikke romantiserer døden.
0: Ja.
2: Som man ofte gjør, fordi det er så vondt å møte døden. Altså, så da tenker du at da hun sier det som det er, og det blir så glad for at hun gjør det, for da tenker jeg, åja, Astrid Lindgren lyver ikke til meg, liksom. Og så synes jeg, jeg blir kjempefascinert av, og ler veldig godt av at Kavring beskriver læreren til Jonathan som fjollete. Det hun har skrevet inn, i, inn til avisen.
0: Ja.
2: Og, det at hun, og da noterte jeg noe som jeg kjenner med henne, at hun sier den guden elsker dør ung, at det er den pene broren som forsvinner, og så er han igjen som føler seg så stygg liksom.
3: Mm.
2: Det kjenner jeg meg litt sånn, nei, men den, ikke, på litt så enkelt litt sånn at vi, de som forsvinner de blir beskrevet som guder da, på en måte.
0: Akkurat det der synes jeg var så hjerteskjærende, den lille kavringen der.
3: Mm.
0: Else, har du lagt merke til noen...
2: Eseløyre?
0: Ja, har du lagt merke til noe som du har lyst til å dele?
2: Ja. Det er etter at Jonathan redde kavring. Da, mens vi lå på bakken etter at vi hadde hoppet, han lå nesegrus først. Men det var noen som snudde på han, og jeg så ansiktet hans. Det rant litt blod fra den ene munnviken, og han kunne nesten ikke snakke. Det høres som en skrekkhistorie, det.
3: Mm.
2: Det er det. Men det var likevel som han prøvde å smile, og han fikk til et par ord. Gråt, ikke kavring, vi ses i Nangiala. Bare det, sa han, og ikke mer. Så lukket han øynene, og folk kom og bar ham bort, og jeg så ham aldri igjen.
3: Synes du det fint, eller synes du det vondt, eller synes du det trist, eller synes du det alle tre, kanskje?
2: Ja, er du psykolog, eller?
3: Ja, litt. Litt.
2: Nei, jeg synes det er... de ordene dekker ikke.
3: Nei.
2: På en måte, det er ikke fint, nei. Nei, jeg synes jo det at vi snakker om at det er en trist bok, sånn, det er jo ubehjelpelig, det er på en måte bunnløst, det er liksom... Men så er det jo det fine i det, at de sier at vi skal ses igjen, i Nangiala.
3: Mm.
2: Og det er ikke, men det er på en måte bare, og så har hun reddet han da, men det er dette, vi ses igjen, og så er det dette stedet i Nangiala.
3: Mm.
2: Og at det finnes, og ja, og det, men det at, ja, og så er det den nesten sånn, det er nesten sånn den vesle vampyren eller noe sånt først, nesten det der, beskriver at det smiler og blod ut av munnviken, og bare her og helt, det er jo så, det er jo, det er liksom, alt er med da, men det er at det skal ses igjen, og da, det er sånn, det kjenner jeg meg, det er fabel altså, jeg kjenner meg veldig igjen i det, du send faktura etterpå, du, psykologen min da, nei, men det er, jeg har mitt Nangiala,
3: ja.
2: Du hører hva det er for noe?
3: Ja.
2: Ja, det er en sky, det er ikke så, jeg er ikke Astrid Lindgrens fantasi, jeg er en sky oppe i himmelen, der sitter mamma og broderen og spiser sjokolade og venter på meg.
3: Ja.
2: Ja.
3: Sitter de på skyen, eller ja. Har de på en måte innredet skyen på noe vis?
2: Kan du spørre helt Ivan Almås, eller? Jeg vet ikke at det går ikke an å sitte på en sky, eller hva er det?
3: Nei, men jeg synes det er et fint bilde.
2: Vi sitter på skyen,
3: ja.
2: Hele plater, ikke de små, de store.
3: Ja.
2: Men det er bare at det...
0: Men har du hatt det bildet siden du var liten?
2: Ja. Det er der de er.
3: Mm.
2: Det, ja, hvis jeg hadde funnet på noe, så hadde jeg forhåpentligvis funnet på noe bedre. Men der er det, og det er, men det at du liksom at, og det er jo alt det jeg egentlig hater i sånne selvhjelpsbøker, på en måte. Sånn, som jeg synes, sånn, fordi hvis noen dør, så får du mange bøker. Og mannen min sa til meg, hvis han hadde sett biblioteket mitt første gangen han var hjemme hos meg, sett bøkene, så hadde han løpt bort denne kvinnen kan jeg ikke være sammen med.
3: Nei.
2: Ikke sant? For det er bare hvor er du far, på jakt etter mor, bak stammen er altså, eller, ja, bak skyen er det solkvinner da.
3: Mm. Mm.
2: Men det hun gjør her nå er at hun løfter jo opp da til en fortelling om disse.
3: Mm.
2: Så du kan jo på en måte velge litt selv.
3: Ja.
2: Og så er det ikke, ja, nei.
3: Ja. Nei, jeg bare...
2: Blir det til mye?
3: Nei, det ikke mye det hele tatt, og det du sier veldig, veldig fint. Det bare at mitt, vi snakket om tidligere også, at kanskje jeg blir litt kontrær I dette. For mitt esløre ren kritikk til Astrid Lindgren, og hvordan du har skrevet inn akkurat den scenen som du snakket om nå.
2: Ja.
3: Og det fordi jeg synes det blir så vondt, og kanskje også litt sånn klisjéfylt. Da, det der med,
2: Smukramaktig, det med
3: du skriver detaljene. Nei, men kanskje det siste sånn kikke opp før man dør, og si noe fint. Men det egentlig ikke det handler om. Det handler egentlig bare om ett eneste ord, som jeg synes var så... Og det skal sies at dette før han sier det høyt, det han sier. Men hun skriver... I fallet mot dette jo det som står I avisa da I fallet mot bakken skadet gutten seg så alvorlig at han nesten umiddelbart avgikk ved døden som bare impliserer at det har vært masse smerte involvert
2: ja.
3: Og det synes jeg var vondt
2: ja.
3: Kunne ikke bare avgått ved døden umiddelbart hadde ikke det vært veldig mye lettere
2: jeg synes det var så ja, at du tenkte på det At du har fått,
3: men,
2: du har fått
3: men,
2: du, det at du sier at du sitter og kaller sånn bare litt pisspreik, for du får jo veldig vondt av at han nesten avvik døden du har jo mer følelse enn meg
3: ja, men kanskje derfor jeg mener at disse...
2: du mener at det ikke er at det er for brutalt
3: jeg mener at det
2: du er snillere mot Jonathan
3: jeg mener at det er så mange ting som har blitt gjort snilt bortsett fra det
2: Ja,
0: men han må si at vi skal ses I Nangijala, vet du.
2: Men du følte ikke noe det der vi ses I Nangijala?
3: Nei, ikke enda, men kanskje jeg gjør det
2: etter hvert. Nei, jeg vet ikke om man føler, altså det bare... Men det jo brutalt grevet, ja.
3: Altså, boka ikke ferdig.
0: Boka ikke ferdig.
3: Altså, nå føler jeg vi har lest det som alle snakker om,
0: ja.
3: Når man snakker om Brødren Løvehjerte. Men jeg tenker at når vi kommer til neste episode, og vi har lest mer, så må det jo på et eller annet tidspunkt åpne seg et univers.
0: Ja.
3: Et Nangijala må jo åpne seg.
0: Og det tror jeg det gjør. Ja, og så det vel også sånn at Astrid Lindgren var vel veldig sånn opptatt av å fortelle fra barnas synsvinkel, ja. Og det hun opptatt av jo dette søskenforholdet, som det jo selvfølgelig også mange som har skrevet innom. Jørgen, det så mye kjærlighet, og det søskenforholdet helt nydelig. Jonathan jo nærmest uvirkelig snill, mens Katrine sier sånn, men at de var 10 og 13 år, altså han passer jo på broren sin som en voksen mann og det som du også nå sa Else han oppe om natten, koker vann holder broren opp når han ikke får hostet skikkelig en flink skoleelev barnevakt for nabounger og sykepleier på fritiden, altså det var jo nesten litt mye der hvor fantastisk han var han Jonathan, han blir jo bygget opp som en eventyrprins
2: men så skal han jo dø da
0: så skal han dø.
2: Der må man jo bygges opp
0: ja Men spilte broren din en sånn rolle for deg da du vokste opp og han passet på deg og var sånn
2: han var en store bror som med stor S I hvert fall. Han var jo som jeg føles ikke som en sånn der livslønn eller var flinkere enn meg smartere enn meg, raskere enn meg penere enn meg morsommere enn meg og han trengte oss og vi trengte han og også det, men også veldig sånn så, men han var jo også så han var veldig sånn tydelig en som jeg fulgte etter og ville bære som og så trengte han masse støtte og omsorg når han sleit da så det var en sånn
0: så da fikk du være der for han
2: Ja, også, men samtidig var han storebjørn Så det var ikke sånn Så det var jo på en måte hjelp I smug Ja Så jeg identifiserer meg ikke så mye med den som hopper for den andre Det mer at han var min leder da
0: ja.
2: Ikke leder, men ja
0: Ja, men din støtte Vi kan I hvert fall være enige om at det et nydelig søskenforhold som vi har lest om I disse to kapitlene.
2: Det voldsomt da. Men det at de avhengige av hverandre, det jo veldig sterkt.
0: Ja.
2: Sterkt da.
0: Sterkt. Vi har et medlem nummer 572 her, som han har drevet å lese den siste vakten av Kjartan Brygge Bjørnsøy. Sterk bok om døden. Der snakker han blant annet om at vi har tatt livet av døden, at vi snakker ikke om døden, vi bruker uttrykk som gått bort og mistet og ikke dødd og sånn. Og jeg synes at Astrid Lindgren gir foreldre en helt unik mulighet her til å snakke om døden med sine barn. Døden er jo en naturlig del av livet, og vi må ikke være redde for å snakke om den og anerkjenne den. Men hvordan ble dette forklart for deg, Else? Altså sånn, du har jo fortalt at nå var det sånn, det var en sky hvor moren din var.
2: Og det var noe jeg tenkte på, hvor jeg skulle møte de igjen da, i midten av Giala, hvordan moren min døde. Det husker jeg, den dagen husker jeg med veldig fotografisk hukommelse. Jeg vet ikke hvor detaljert. Jeg har det nesten som en sånn, hva heter det for noe? Det på en måte, jeg må liksom ha med alle, jeg klarer ikke å tenke på noe annet enn akkurat sånn som det var da. Det var at jeg hadde vært jeg hadde vært på sånn korpsøving og lagd radio med Helga og kanskje også magerumpelål, som var en sånn aerobic time som jeg gikk på da. Det var veldig rart å gjøre når man var 11 år gammel, for det var veldig mye knipeøvelser. Jeg tror jeg hadde gått på det den dagen der, og så kom jeg hjem, og så nå er det lenge siden jeg tenkte på dette, så nå husker jeg ikke helt, men mamma var ikke der, men så var det noen naboer der, og så kanskje en mann jeg ikke visste hvem var, og så var vi på kjøkkenet, og så fikk vi kakao, og så var det rundstykket med brunost. Dette er, altså det er sånn jeg husker, det er akkurat som det er de tingene der. Fordi det, jeg ble på en måte på rå i det livet da. Fordi det jeg var opptatt av var at det lå et se og hør på bordet. Som ikke var der når jeg dro på skolen. Så hun hadde vært hjemme om, men ingen visste hvor mamma var da. Så alle lettet henne. Og så var hun på hun hadde lagt seg ned og dø fra en hytta som var mer i Telemark, og da var jeg veldig opptatt av at det var rart at det var på hytta, fordi pappa var opptatt av at vi kunne ikke dra dit på vinteren, for det var jo en sommerhytte. Så jeg ropte liksom det, at det var rart, liksom, at det var jo, hvis man skal dø, så gir folk faen i den snøen, da spiller ikke det noen rolle. Altså, jeg ble opptatt av sånne ting da.
3: Det er tydelig at hele sanseapparatet er på da. Altså, du husker veldig mye sånn...
2: uviktig kanskje?
3: Nei, ikke, overhovedet ikke, men ja, kanskje uviktig i det store bildet da, men du husker på en måte brunost og milkshake og liksom lukt og...
2: Brunost og kakao, det var jo liksom, det var jo et varsel, ikke sant? Fordi at det var, jeg pleide ikke på brunost og kakao. Nei. På en vanlig kveld.
3: Nei.
2: Så det var jo et varsel på at dette, all den alvorlig godheten, ja. Og hvorfor var de der? Ja. Og så husker jeg at jeg fortalte, så løp jeg inn og la meg mamma på basseng. Og det var nesten som at jeg hadde sett på en film hvordan man skulle reagere, så jeg ropte sånn, ja, ikke gå fra meg. Til noen sa at nå må du ikke rope det mer.
0: Men det er jo en helt annen stil her. Det er ikke noe brunost og noe kakao som Astrid Lindgren skriver om.
3: Ikke som vi får se, hvertfall.
0: Nei. Eller det er tydeligvis
3: ikke viktig. Men igjen, det er jo det med at du sa det jo at Astrid Lindgren var opptatt av å ha fokus på brødrenes historie.
0: Ja.
3: Og ikke nødvendigvis
0: brødrene.
2: Ja, og så er det Nangiala da. Så han skal jo fortsette. Vi er fortsatt, som du sa, vi er jo helt i begynnelsen.
0: Ja. Ja,
3: og det er veldig tydelig hvor vi skal.
0: Nå tror jeg vi skal inn og bygge den verden du snakket om, Kristoffer. Når vi da skal lese kapittel 3 til og med kapittel 7.
3: Ha det da, dere.
0: Ha det, dere.
4: Vi er tilbake her på P2 neste uke om Brødrene Løvehjerte. Alle Leseklubben-episodene ligger allerede i appen NRK Radio. Lydboka er dessverre ikke tilgjengelig lenger. Leseklubben produseres av Tora Øgrim og Andrea Kvamme Hagen. Kulturredaktør er Ingrid Nordstrand.
5: Dersom du trenger noen å snakke med, kan du ringe Mental Helses hjelpetelefon. Telefonnummeret 116 120.
6: Her NRK Nyheter klokka 6. Det har vært et nytt dødelig angrep i Ukraina i natt. Tre mennesker drepne og flere såret etter et russisk luftangrep i utkanten av byen Kharkiv. Det opplyser lokale styresmakter. Og i dag markerer Ukraina 35 år som uavhengig stat. Nødetatene har rykket ut til brann i et bygg ved et asylmottak i Ål i Hallingdal. Det skal ikke være fare for at brann sprer seg til boeninger eller andre bygg på området, men folk har likevel blitt evakuerte for sikkerhetsskyld. Ifølge politiet vil bygget trolig brenne helt ned. Til nå 9 flyavganger rundt om i landet kansellerte som følge av flygeleierstreiken, det melder Avinor. Norsk flygelederforening og arbeidsgiverne i Spekter har avtalt å møtes til nye samtaler om få timer. Høyre-leieren vil ha tilbake eksamen med penn og papir og krever mer konsentrasjon i skolen. I Eriksen Søreide gir regjeringen skulda for at mange elever ikke kan rekne eller skrive godt nok når de går ut av skolen. Hun har andre forslag.
7: Bøker, penn og papir, øving, høytlesning og konsentrasjon og faktakunnskap.
8: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun forteller at hun i full gang med å få på plass den konsentrasjonen og arbeidsomheten Høyre-lederen etterlyser. Og så feller hun sin dom over Søreides parti.
9: Hva var Høyres viktigste grep i løpet av de 8 årene de styrte? Var det krenkelsesbestemmelsene som fratok læreren autoritet? Var det den storstilte digitaliseringen som er ødelagt for konsentrasjonen?
10: Så tror jeg alle partier på Stortinget må ta ansvar for at for eksempel digitaliseringen har gått for fort.
8: Men et grep vil Søreide og Høyre gjøre fort.
11: Hvordan ser du for deg en eksamen hvis du skulle få bestemme dette i dag? Hvordan ville den ha vært for en 10. klassing da?
10: Penn og papir og uten hjelpemidler, ja.
6: Og reportere i denne saken var Trond Lydersen og Kristian Skårdalsmo. Hans Majestet Kongens helsetilstand har blitt verre i helga, og kongens sykemelding forlengd. Kongen får antibiotika for en bakterieinfeksjon i blodet, og ifølge Slottet har han respondert på denne behandlingen. Slottet skriver at situasjonen stabil. Enda mer om kongens helsetilstand kan du lese på nrk.no. Sport nå og sandvolleyball. Anders Mol og Christian Sørum vann i natt verdensturneringen i sandvolleyball i Montreal i Kanada. Den norske duoen slo brasilianske Renato og André i 2 strake sett. Og det med siffra 21-16 og 21-18. Turneringen ble en historisk norsk opptur, der hele 3 norske lag tok seg helt til kvartfinalene. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
12: Abelstor, den typen mennesker.
13: Bare brenner det opp, det nesten som en sånn motor på tomgang.
14: Jeg tror 100 millioner grader.
15: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
16: Det kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
12: Abelstor.
17: Velkommen til dommedagsprogrammet Abels tårn, som i dag skal altså meske seg i jordas undergang. Hvordan det kommer til å slutte her på jorda? Og da snakker vi ikke om hva vi mennesker kan finne på, men hva universet som sådan kan finne på. Sola for eksempel kommer til å spise opp jorda på et eller annet tidspunkt, men kan det skje noen ordentlige dommedagskatastrofer før det? For eksempel at hele atmosfæren forsvinner, eller at vi blir til en stor isklump igjen? Og ikke bare skal vi snakke om hva som undergangen som kan skje kosmisk sett med jorda, men vi skal også se på farene som ved å bevege seg rundt i byen. For vi skal snakke om mordertrær. Hvor farlige trær som detter over ende i byen? Og så det en merkedag i dag. Da. Hver fredag jo en merkedag fordi det Abelstårn. Men i dag det merkedag fordi at i den 21. august i 1560, hva skjedde da, Vegard Rekko?
18: Det husker jeg faktisk ikke.
17: Nei. Da var det nemlig sånn at den danske astronomen, eller han ble astronom senere, men som 13-åring så da Tycho Brahe en solformørkelse. Som ledde han inn på sporet.
18: Nå ble jeg glad.
17: Ja. Og også da i 1609, 21. august 1609, ringer en bjelle der, 1609.
18: Ja, 1609 høres jo litt som relativitetsteori, men...
17: Det høres ut som Galileo. Galilei. For det etter da demonstrerte han altså for første gang sitt teleskop for venetianske lovgivere 21. august 16.09, altså.
18: Det notert.
17: Det notert. Ok. Så vi har altså invitert derfor en astronom i studio i dag, Vegard Reko. Så har vi med oss statistiker Katrine Frey-Frøsli og lege Elisabeth Holmbo. Velkommen til Abelstårn.
2: Abelstårn.
17: Jeg skal love å ikke sette deg på skolebenken like min neste gang. Altså. Men vi starter altså med det aller, aller viktigste, nemlig urinering, Elisabeth Holmbo. Hvorfor hender det at vi må tisse to ganger med bare en times mellomrom, medan det gjerne kan gå over 10 timer uten at blæra må tømmes i løpet av natta? Hva det som påvirker hvor fort blæra fylles? Anna, en mengda væske du drikker, selvsagt, spør Kari.
5: Ja, og jeg så glad for at Kari lurer på dette, og jeg elsker når folk lurer på sånn helt vanlige kroppsfunksjoner. Vi burde jo lure på det mye, mye mer. Altså, mens vi sitter her nå, hvert millisekund, så foregår det milliarder av reguleringsprosesser inni kroppen, og hvis noe av det stenger ned, som vi jo ser på sykehus noen ganger, da dør man jo. I løpet av timer eller dager.
17: Så det dødelig dette også?
5: Dette absolutt dødelig, det skal jeg komme tilbake til. Men før vi begynner med det med natten, da, som det hun på en måte egentlig lurer på, så skal jeg nå prøve å forklare dere hvordan kroppen vet hvor mye vi skal tisse. For det jo helt riktig at noen ganger tisser vi veldig lite, noen ganger tisser vi kjempe mye. Og så det jo, alle skjønner hun også at hvis du drikker mer, så tisser du mer, men hvordan vet kroppen det, ikke sant? Og det som er at vi har masse celler i kroppen, og de veldig, veldig kresne på miljøet inni cellen, og det vil jo påvirkes av miljøet utenfor cellen, fordi celleveggen er jo lekk for vann særlig, for eksempel, og salter og sånn. Og da må vi inn på et begrep som heter osmolalitet, og det har med osmose å gjøre, det hadde man litt om på, i naturfag, kanskje på videregående, og det handler om at noen væsker kan trekke til seg mer vann. Hvis det masse molekyler der som har den evnen, for eksempel natrium, altså et salt, det kan suge til seg vann. Det vet vi, for hvis vi setter saltet på hytta, så blir det vått.
17: Ja.
5: Ikke sant?
17: Mm-hmm.
5: Og det skjer også i kroppen. Derfor så er cellene superkresne på hvor mye salt, konsentrasjon, det skal være i væskene i kroppen, i blodet, i vannet rundt cellene og inni cellene. Ok, er du med?
17: Jeg er med.
5: Dette er et veldig, veldig kresent system, og derfor så sitter det egne celler, nerveceller, inne i hjernen, som måler dette kontinuerlig.
17: Oho.
5: Måler osmolaliteten i blodet, og hvis den da blir for eksempel lavere, så vil jo vann suges ut av disse cellene, fordi det suges med den osmosen, og da krymper cellene, og så sier de alarm, alarm, alarm. Og da har vi et fantastisk system hvor det da går beskjed til noe som heter hypotalamus, som igjen gir beskjed ned til noe som heter hypofysen, som ligger midt inne bak øynene her, og der ligger det et lager av et hormon som heter ADH, antidiuretisk hormon,
17: aha,
5: altså antitissehormon, diurese, tissing. Så da har vi det hormonet. Det sendes ut i blodet, så går det ned til nyrene, og da kunne jeg snakket masse om hvordan nyrene fungerer, og jeg må bare skyte inn en anekdote, for Per Brodal og jeg var her sammen for litt siden, og han var min lærer på legestudiet. Og jeg kan fortsatt huske den gruppetimen, hvor det gikk opp for meg og kameraten min, at når vi drakk en halv liter øl, så er det ikke sånn at det er fra tarmen en kanal ut til tisset, men det vi ikke trenger. Nei, nei, alt går til blodet, og så går det med blodet til nyrene, og så blir det tiss. Jeg ser på ansiktet ditt at dette visste ikke du heller.
17: Nei, men det var jo veldig betryggende at du først lærte det på
5: legestudiet. Ja. Jeg kan til mitt forsvar si det var helt, helt i starten av legestudiet. Helt, helt i starten. Shoutout til Per. Men,
17: så hele øllen går inn i blodet?
5: Hele øllen går i blodet. Det er ikke sånn at det er liksom tarmen til høyre og tisse til venstre. Det er ikke bæsj, tiss og bæsj som deles i tarmen.
17: Nei.
5: Det må via blodet. Ok, så alt blodet vårt filtreres i nyrene, og så velger nyrene hvor mye vann som skal tisses ut, og hvor mye som skal holdes tilbake i kroppen. Og hvis vi da får for mye salt i kroppen, så trenger vi jo mer vann for å holde konsentrasjonen riktig, og motsatt.
17: Ja.
5: Ok, så da går det ned til nyrene, og da settes det rett og slett inn fysisk noen vannkanaler, sånn at kroppen kan suge tilbake vannet, så ikke det forsvinner ut. Og da kan du tenke deg, hvis det systemet kollapser, Torkil, da tisser du bare liter på liter. Det er kjempefarlig, livsfarlig faktisk.
17: Ja.
5: Så dette systemet er vi helt avhengig av.
17: Men så det er ikke om blæra er full eller ikke?
5: Jo, fordi når nyrene sitter oppe i ryggen,
3: ja.
5: Og så når det da, det som skal ut da, det vannet, det blir jo sendt til et sånt samlesystem, og ned i sånne urinledere, som går fra nyren og ned til blæra, og der samles jo tisset.
3: Ja.
5: Og når det har oppnådd et visst volym, et sted mellom 200-400 milliliter kanskje, så må vi tisse.
3: Ja.
5: Ja. Og da, så derfor, det mengden. Og, men det som gøy også, det som gøy her, men liksom, mengden avfallsstoffer som skal ut er jo ganske nøyaktig lik hele tiden. Det spørs litt om vi trener hardt, og så videre, og så videre. Men la oss nå si det ganske konstant. Så grunnen til at det noen ganger mørk urin og lys urin er bare mengden vann som reguleres da.
3: Mm.
5: Ja. Og dette systemet ønsker jo en perfekt balanse, men det går jo da an å overstyre det, for eksempel å drikke for mye rent vann uten noe salt og sånn. Og hvis du drikker det for mye og for fort, så kan du dø av å drikke for mye vann. For da overstiger du dette systemet, så vi får alt for lav saltkonsentrasjon, alle cellene hovner opp, og så dør vi. Det kan skje ganske fort.
3: Det, vet du hva, det der tror jeg faktisk jeg lærte på barneskolen, for da var det veldig populært med vannpoker.
5: Og styrte vann, ja. Mm. Ja. Ja, nei, men det helt sant, så det en liten advarsel der.
3: Ja. Er det da sånn farlig, for det har vært en trend noen år nå om at man skal drikke så inn i
5: ja, masse vann.
3: Mye vann.
5: Ja. Nei, så lenge tempo er ok sånn at kroppen rekker det her. Men ikke sant, hvis du kommer opp til sånn ganske vandig urin, da er det jo ikke noe vits å drikke mer. Så hvis man ønsker å være godt hydrert, som det heter, så tenker jeg at hvis du har lys urin, da er det bra, liksom. Da holder det. Det er ikke bedre og bedre.
19: Kunne du ha drukket, altså hatt Farris poker? Vil det hjelpe?
5: Ja, fordi det var det jeg skulle si, at man kan jo se for seg å drikke en perfekt kombinasjon av salt og vann. Da vil du nok synes det litt salt. Det mye mer salt enn i Farris, hvis du skal drikke den fysiologiske balansen. Da. Mm. Det vil oppleves som å drikke salt vann, liksom. Men jeg har faktisk på veldig varme sommer, hvis jeg trener en del, så putter jeg vanlig bordsalt. Det mye billigere enn sportsdrikk. Mm. Så kan du putte det i saften. Lage en slags sportsdrikk, da. For da vil du jo ta inn væske med mer riktig konsentrasjon. Og da kan du ta opp mer av det vannet. Og dette systemet er så hurtig lagd at det har en snarvei til og med, og det er at hvis jeg drikker rent vann, så allerede fra munnen så går det signaler opp da til hjernen om at nå kommer det vann, så nå må vi begynne å tenke på å tisse mer. Ja, ok. Men så var det jo natten hun egentlig lurte på.
3: Mm-hmm. Ja, hvorfor?
5: Du lurte på om jeg skulle komme til poenget, nå kom jeg til poenget. fordi vi har noe som heter sirkadisk rytme, altså døgnrytme i kroppen.
3: Ja.
5: Og det sitter også i hypotalamus, en sånn datamaskin inne i hjernen. Og det gøye med det er at det kommer jo av latin circa og dia, altså cirka en dag da.
3: Ja.
5: Veldig gøy at det er cirka, liksom. Ja. Men ok, det er døgnrytmen vår, og den sitter i hjernen, og den styres jo mye av lys mot retina. Så derfor så er det jo viktig å holde døgnrytmen, selv om det er mørketid og midnattssol og sånn. Hvis man tar ned rullegardinen og lukker øynene, så kommer det jo ikke lys til retina, så vet liksom kroppen at det er natten. For det ville jo vært veldig dumt å lage like mye tiss på natten, sånn evolusjonelt. Så derfor lager vi mye mindre tiss. Og dette er jo bjørnene ekspert på når de sover i månedsvis.
3: Ja, ja. Ok. Og det her henger jo da igjen med at nå helte jeg for eksempel en kopp kaffe rett inn i blodårene mine omtrent.
5: Ja,
3: da.
5: Ja. Ja, det er riktig forstått.
3: Ja. Hadde det vært et sånn direkte system, da ville du fylt opp like mye på natta kanskje?
5: Ja, det kan du jo se for deg da, men det ville jo kanskje vært noe regulering der også. Men poenget er at alt tiss kommer fra nyrene, og alt kommer fra blodet. Mm. Nyrene, det eneste verktøy nyrene har, er på en måte blodet. Det har ikke noe med på en måte tarm og bæsj å gjøre, ja. Faktisk.
3: Ok, oppfølgingsspørsmål da. Hvis man da drikker den her ølen på, ja, på kvelden da,
5: ja,
3: man gjerne gjør.
5: Ja.
3: Og du setter på dette sirkadiske systemet ditt på natta.
5: Ja.
3: Forhindrer du da egentlig den nyrefunksjonen som burde ha filtrert øl?
5: Nei, fordi den er jo så kresen at hvis du drikker mye på kvelden, så sier den at det her går ikke, Torkil. Du kan ikke ha så lav saltkonsentrasjon hele natten. Beklager, du må stå opp og tisse.
3: Ja, okay.
5: Ja. Så den kan overstyre, for eksempel hvis du er veldig, veldig dehydrert i ørkenen, så kan den si at ok, nå har jeg så lite væske i kroppen at det får heller gå. Vi får ha litt for mye saltkonsentrasjon en periode. Ja. Men da setter du også gang i gang tørsten, da. Ikke sant? Det er det samme styres fra tørsten.
19: Men har du hørt rykter om festblære?
5: Ja.
19: Handler det om størrelsen på blæra, altså 200-400 milliliter, eller ja, handler det om systemet?
5: Dette er jo trenbart, holdt på å si dessverre. Så vi har jo et stort problem, jeg jo barnelegg også, og barn som trener opp festbæra si ubevisst ved at de synes det kjedelig å avbryte leken for å gå tisse. Mm. Så de bare kniper og kniper og kniper, og til slutt så blir man ekspert. Og nå skriver vi jo over i neste spørsmål, Torkil. Skal du ta...
17: Jeg kan jo ta... Det et spørsmål til om dette her. Ja. Fordi jeg kommet i den alderen at jeg tisser mer enn før. Av og til kan jeg føle på meg at jeg må tisse, men når jeg går på do, så kan det være vanskelig å få produsert en stråle. Dette forekommer oftest sent på kvelden før jeg sovner. Men om jeg setter på krana, så løser dette seg oftest veldig mye lettere. Hvorfor det sånn?
5: Nettopp. Og da må jeg først forklare hvordan man tisser. Ja. Fordi det ikke en sånn en ballong, passiv ballong, og så bare åpner du kranen og så renner det ut med tyngdekraften. Neida, blæra en muskel, sånn at når vi skal tisse, så, og alt klart, og lukkemuskelen, den åpner vi delvis frivillig da, slapper av i bekkene, så spiles tisse ut med denne muskelen som presser blæra sammen, sånn at den blir liten. Så det et aktivt system. Hvis ikke så hadde vi ikke gått, for da hadde vi ikke klart å tømme blæra ordentlig. Så det også en sykdom, folk som ikke da får tømt seg ordentlig. Og dette et samspill, ikke sant? At jeg kjenner jeg må på do, jeg går og finner en do inn, lukker døra, tar av buksa og setter meg ned. Nå det klart, da åpner lukkemuskelen seg, og blæremuskelen begynner å stramme seg for å spyle det ut. Ja. Og dette høres jo enkelt ut, men her det så mange ting som kan gå galt. Og for eksempel, kan vi jo overstyre, vi kan knipe igjen heldigvis, fordi vi skal kunne tisse på kommando. Og disse barna som synes det kjedelig å gå tisse, de øver seg på knipe, knipe, knipe. Og da vil blæra prøve å signalisere, hallo, vi må tisse snart. Liksom begynner å trekke seg litt sammen. Men den sier, nei, jeg ignorerer det. Og til slutt gir blæra opp. Så da blir den liksom slapp og lat. Og da får man jo et problem når man vil tisse. For da har liksom blæra sagt, dette gikk, ja vel, du hørte ikke på meg, da klarer jeg ikke å hjelpe deg heller. Så da blir det jo tiss liggende i blæra, resturin, ikke bra, da blir det infeksjon.
17: Ha. Men, så, men kan man trene opp den muskelen igjen? Kan man ta push-up ja. Liksom, på den ja, blæremuskelen?
5: Ja, nettopp, og da er oppskriften på alt for barn særlig da, både de som har holdt seg for mye, og de som løper og tisser hele tiden, som er overaktiv blære, det er å tisse på klokka. Oi. Da alarm for eksempel annen hver time, gå og trene systemet helt riktig. Da går man og setter seg ned, trener på samspillet mellom hjernen og viljestyrte ting, og blæra og lukkemuskelen, det systemet da. For det er en sånn fin feedback-system. Og ja. Det som...
17: Men kan det hjelpe også for innsender her, som sier at man har kommet til den alderen at han tisser med
5: ja. Ja, det kan man tenke seg, at man kan opprettholde det. Men problemet når vi blir eldre, er jo sånn som natten nå, ikke sant? Nå er jeg over 50, det kjørt. Jeg må opp hver eneste natt. Og da det jo dette systemet litt ut av balanse, fordi blæra ikke så smart lenger. Ja. Og det man setter på vannkrana, da utnytter vi jo dette som heter betinging. Fordi hjernen har jo lært seg 140 000 ganger at når det renner vann, så tisser jeg sannsynligvis. Ja. Og da det en kobling der. Og det også den koblingen som gjør at hvis man må litt på do, og så går man mot do, man har full kontroll, men så nærmer man seg døra og skal begynne å fikle med buksesmekken, og da kjennes det som nå rekker jeg det ikke. For da har liksom den blæremuskelen misforstått litt og tror at vi nesten i gang allerede her, ja. Og begynner å presse. Ja. Og da stiger trykket, og da kan lukkemuskelen slite med å holde igjen. Og dette systemet, det veldig mange som har problemer med dette systemet.
17: Fantastisk svar. Så, nå brukte vi nesten halve programmet på å snakke om urinering. Men det får gå bra. Ok, Vegard. Hei, Tårne. Takk for et strålende program. Så det starter veldig positivt ut her, ikke sant, dette spørsmålet her. Og så følger det på. Jeg lurer på hvilke elendigheter planeten vår kommer til å møte i fremtiden. Når sola går tom for hydrogen, vil den kanskje svulme opp og sluke jorda. Eller i alle fall grille den godt. Hvilke andre dommedagsscenarier venter oss før den tid? Forsvinner atmosfæren, i så fall når? Kanskje får vi en ny istid, eller noe annet? Hilsen, kjør Hans, faktisk.
20: Faktisk. Ja, og dette her er det lov å ligge våken om natta for, altså. Og vi skal ikke inn på om atmosfæren forsvinner, eller det kommer en ny is en gang, for det kan også skje, og det kan vi også dø av.
17: Ja.
20: Men ja, stor sannsynlighet for at jorda rett og slett kommer til å bukke under for et eller annet fra verdensrommet en eller annen gang. langt fram I tid.
17: Ja. Og bare for å ta dette her med at sola kommer til å enten grille eller spise opp jorda, det kommer til å skje, ikke sant?
20: Det kommer til å skje. Det en av de tingene vi har ganske god kontroll på. Og det ikke fordi at vi har, det ikke sånn at vi kjenner noen gamle stjerner og har kjent det siden de var unge og til de ble gamle og hvordan de dør og hvorfor de spiser opp planetene sine, men vi ser jo fryktelig mange stjerner. Og vi klarer å lage oss et bilde, så vi bruker jo en slags matematisk modell ut fra den statistikken som vi får, og så tenker vi oss et livsløp for stjerner. Og I det livsløpet så sier vi at sola vår, den akkurat midt I livet akkurat nå. Den en sprek 40-åring. Lyser akkurat normalt sterkt I forhold til andre stjerner, akkurat normalt stor I forhold til andre stjerner.
17: Ganske kjedelig gjennomsnittsstjerne, altså.
20: Veldig kjedelig, og det skal vi jo faktisk være litt glad for. Ja. De kjedelige, de holder lengst. Men, ikke sant, det tar slutt en gang. Alle stjerner, sola vår inkludert, jo avhengig av å ha nok hydrogen for å kunne lage lys. Så den tar hydrogenatomer, og så smelter den de sammen til det blir helium, og da kommer det ut fotoner eller lyspartikler. Og det den varmen og det lyset vi så avhengig av.
17: Ja.
20: Så når vi går tom for hydrogen I sola, da skjer det ting som ikke bra for vårt liv. Og den endelige, liksom, hvis vi tar dette lange livsløpet igjen, da,
17: ja.
20: Så sier vi at sola vår nå cirka 4,5 milliarder år gammel, og den kommer til å leve I 4,5 milliarder år til. Så hvis noen var bekymret nå for at det ikke sikkert at jeg lever til I morgen, så det ikke sola som dreper oss I morgen,
17: Nei.
20: Mest sannsynlig. Før den dør,
17: ja.
20: Så kommer den til å begynne å bli varmere. Ikke fordi den helt tom for hydrogen, men fordi hydrogenlagrene blir mindre, og den kommer til å begynne å ese og bli varmere om cirka 500 millioner år, bare.
17: Mm-hmm.
20: Så det blitt så varmt på jorda at alle havene kokt bort.
17: Bare 500 millioner år?
20: Ja.
17: Det jo sjokkerende lite.
20: Ja, nei, altså, det barn jeg har snakket med som fortsatt ligger våkne om dette og kan ringe meg om det her.
17: Ja.
20: Men jeg lurer på om jeg skal skyte inn en ting der da, faktisk, fordi jeg hadde en samtale med en skoleklasse en gang om akkurat de tingene her. De ble ordentlig rolig, men det som stresset de mest, det var jo denne endelige døden som kom med 5 milliarder år fram I tid. Det her synes de var litt brysomt. Og så snakker vi om at det finnes jo også en galakse der ute som på kollisjonskurs med oss. Det høres jo I hvert fall ikke bra ut. Nei. Snakk om da noen 100 milliarder stjerner som på vei mot oss I full fart. Dette kan ikke gå bra. Og så må jeg berolige han med å si at det kommer til å gå veldig mye bedre enn du tror, for det mest tomrom I galakser. Det god plass, så disse stjernene kommer faktisk ikke til å kollidere med hverandre, de vil bare suse forbi. Men det vil bli fryktelig mange stjerner I nabolaget vårt om da cirka 3,5 milliarder år.
17: Ja.
20: Åh, takk og pris av dette barnet.
17: Ja.
20: For da hopper vi over til det planetsystemet som kommer susende forbi rett ved sola vår dør.
17: Ja. Veldig smart.
20: Så det finnes løsninger.
17: Ja, ja. Men du, altså, hvis alt vannet koker bort om 500 millioner år, det vil vel bli ganske ulevelig I god tid for det også da,
20: ja.
17: Jeg tror.
20: Ja, så jeg ville ikke planlagt, jeg hadde ikke brydd meg med å planlegge så langt frem I tid.
17: Nei. men andre ting da som kan gå gærent?
20: Jo, den som jeg tror de fleste tenker på, altså enten om man NASA som jobber med romting eller har sett filmer, det jo kometer og asteroider.
17: Mm.
20: Det fryktelig mye stein I solsystemet, og vi vet jo ikke hvor de Vi vet ikke hvor de på vei, de fleste av de. Og vi har jo sett eksempler, og vi har jo alle lest om hvordan dinosaurene døde. Så det en sånn dommedagsscenario som vi gruer oss litt til. Og så jobber man jo preventivt, da, og da starter man jo med teleskoper for å prøve å finne ut av hvor de, og hvor de største, de vi redde for. Så da har de satt en sånn forløpig grense på at alle som 1 kilometer I diameter eller større, altså asteroider og kometer, de følger vi. Det har vi god kontroll på.
17: Mm.
20: Og det lurt, fordi hvis vi blir truffet av en sånn en, da det en sånn planetknuser. Da det slutt.
17: Men det ikke noen I horisonten som vi vet om?
20: Ingen markert eller flagget nå. Man følger jo med på de aller fleste. men de blir som regel ikke varslet om før det mer enn 1% sjanse for en kollisjon noen titals år frem I tid.
1: Ja. Så da kan vi puste ut I neste 10 år I hvert fall.
20: Ja, tror vi. Ja. Fordi jeg hørte en annen astronom svare på akkurat det spørsmålet her. Ja, men hva med en på 200 meter da? De vet jo ikke hvor er. Mm-hmm. Og det betydelig mindre enn 1 kilometer. Hva hvis den treffer? Ja, nei, det ikke så farlig. Da dreper vi bare alt liv på ett kontinent.
5: Men hva som den som 900 meter?
20: Ja, den vet vi da heller kanskje ikke.
5: Nei, så det litt verre da. Ja.
20: Så det mange sånne grenseland, og så var det I 2013 at det var en bit av en asteroide på størrelse med et norsk rekkehus som traff over en russisk by, Chelyabinsk. Da skjønte vi at det var ganske store materielle skader bare av en sånn liten klump. Så den ville ikke skade planeten. Mm. Men vi lever litt sånn I uvisse om det kommer noe susende forbi. Nå vi heldige igjen. Det mest tomrom I solsystemet. Det sinnssykt mye tomrom. Og steinene, til og med planeten vår, veldig liten.
1: Katrine?
19: Ja, jeg bare lurt på, fordi at du sier at de flagger dem som over 1 kilometer og sånn, så sier du at de har ikke kontroll på dem som 900 meter. Men kommer de I samme hastighet, eller kan det hende at det kommer liksom susende I vill fart en sånn kilometerklump fra et sted vi ikke vet.
1: Kan det komme
19: at den kommer, liksom, kommer så fort at den kan være her om 2 år?
1: Det kan jo være en intergalaktisk farer som kommer fra det ytre rom.
20: Ja, de hadde jo vært veldig spennende. Det var litt som å møte en kjendis, selv om du dør av det på en måte. Så jeg hadde blitt litt glad.
1: Ok. Enda mer da, som kan skje av elendigheter fra rommet?
20: Det jo kanskje den skumleste som også den minst sannsynlige, men det jo om stjerner som eksploderer. Altså vår stjerne ikke en sånn kandidat, den kommer til å dø på en veldig stille og forsiktig måte. Men det finnes ganske store stjerner som kan eksplodere som supernovaer eller hypernovaer, og noen av de kan lage det som heter gammaglimt. Og da har vi jo plutselig strålingsfare. Og det jo antatt at altså, hvis du virkelig får en av disse store gamma-glimt-stjernene til å treffe oss, så det jo dødelig strålingsdose mm-hmm. på et øyeblikk. Og halve jorda vil bli utsatt. Altså den siden av jorda som uheldigvis peker mot
1: gammaglimte.
20: Ja.
1: Det noen kandidater I vårt kosmiske nabolag som...
20: De hadde øynene på en stjernehop I stjernebildet Svanen I faktisk flere år. Det husker jeg godt mens jeg studerte. Og da var det sånn helt I det blå at vi vet ikke om de sprenger I morgen eller om det går 100 millioner år til. Den faren redusert nå.
1: Ja. Men det ikke det også med gammaglimt at det, det sånn jetstråle ut sånn at du må treffe riktig I stråle?
20: Nei, ikke I det tilfellet her. Okay. Du tenker da på nøytronstjerner som har gammajet ut fra polene sine. Ja. De også skumle, men de ikke skumle på den måten.
5: Men det sånn at hvis man ser at oh shit, nå kanskje en sånn stjerne eksploderer, sånn hypotetisk at du visste det, og så visste du hvor den var, så kunne du vel bare på en måte reise til baksiden av jorda, og så holde deg der hele tiden med å reise, for å hele tiden være. Skjønner du hva jeg mener?
20: Ja.
5: Forflytte deg litt, sånn at du hele tiden på baksiden.
20: Ja, jeg ser noen utfordringer med å finne opp det flyet som da går rundt jorda på 24 timer, for det jo I praksis det du måtte gjort.
1: Ja. Og så tror jeg det ganske vanskelig å forutse akkurat på hvilken data og klokker slett at det skjer på.
20: Der utfordringen at lys...
5: Ja, da må du jo investere litt i det.
20: Investere I romforskning, der har vi det.
1: Ja. Nei, ok, det var mye skummelt. Noe mer, eller skal vi gi oss der?
20: Nei, jeg kan kanskje berolige Katrine til sist da, med å si at de aller fleste steinene I solsystemet, de går jo samme vei som oss.
1: Ja.
20: Og da har vi fordelen av at vi passerer gjerne nær de en 10-20 år før de I fare for å snuble bort til oss. Mm. Og så finnes det folk som jobber med å faktisk dytte de bort.
1: Kan jeg legge til her på tampen at det finnes visst nok I teoretisk fysikk en eller annen, man mener at Higgs-feltet plutselig kan flippe, og da det ute med oss med en gang, og det kan skje I morgen, for det vet ingen om skjer eller ikke. Men det får vi ta en annen gang, for det vi har en teoretisk fysikk her.
21: Abels tårn.
1: Ja da, mer morbide saker, Katrine Frey Frøsli. Mm. Hei, de siste årene har man felt trær I Bergen over en lav sko. Store og gamle har kanskje vært spesielt utsatt. Begrunnelsen har vært at de gjør det mørkt og fuktig, de huser fugl som skiter til gater, men fremfor alt så de livsfarlige. Når som helst faller de over folk og dreper dem. Fra statistikk husker jeg Poisson-kurven, som viste forekomst av menn drept av hestespark I den preussiske hær. Det tilsvarende kurve for tredrepte mennesker?
0: Dette NRK P2.

0: God mandag, klokka 6.30 og I nyhetsmorgen I dag så skal vi følge med på hvordan det går med kongen og flygeledestreiken, og I tillegg så har vi mer om disse sakene.
1: Høyrelederen ønsker seg eksamen med penn og papir.
2: Det elevene trenger mer læring, mer øving, mer faktakunnskap og mer tid med læreren.
0: USAs finansminister

0: til klokka blir 9. Vi begynner altså med helsa til kongen vår. Den ble dårligere I løpet av helga. En pressemelding kom fra slottet sent I går kveld om at 89 år gamle kong Harald altså I dårligere form. Han innlagt på Rikshospitalet, der han behandles med en infeksjon I blodet. Og kollega Petter Grimnes, der har du også vært på plass siden sent I går kveld. Hva siste nytt fra Rikshospitalet akkurat nå?
1: Ja, fra en ganske kjølig natt utenfor Rikshospitalet så det ikke så mye å melde. Det har rett og slett vært helt stille. Det har ikke passert en eneste bil, ikke et blålys, så det har vært stille her I natt.
0: Da sier vi takk til deg, og så skal vi ha med oss vår kongehusreporter Kristin Marie Skrede litt senere, som også skal holde oss oppdatert på denne situasjonen.
2: Vi går inn I den fjerde dagen av flygelederstreiken I dag. Partene skal møtes til nye samtaler klokka 8. Men kollega Tor Albert Frøsland på Oslo Lufthavn, hvordan blir denne mandagen for folk som skal ut og fly?
3: Ja, den blir litt grann utenom det vanlige I og med at det noen innstillinger nå I morgentimene. Men la meg si det sånn, det travelt her på Oslo Lufthavn nå I morgendrøsjet, men ikke så folksomt som det var I går da det var både at Oslo Lufthavn var stengt I morgentimene og at det var mange innstillinger. Men jeg står her med kommunikasjonssjefen på Oslo Lufthavn. Du heter så mye som Monica Fasting. Fortell, hvordan situasjonen nå på fjerde dag av streiken?
4: Situasjonen nå at vi har noen få innstillinger både ut av Oslo Lufthavn og inn til Oslo Lufthavn og noen forsinkelser I morgentimene. Det jo ventet at dette skal bli en noe bedre dag enn I går, heldigvis. Det nok de reisende må belage seg på at det kan oppstå ting på kort varsel også I dag. Vi regner med at det blir noen følgefeil fra gårsdagen, men forhåpentligvis en langt bedre dag.
3: Ja, for I går, som jeg sa, så var jo Oslo Lufthavn stengt, og det svært uvanlig. Og når du da bruker begrepet følgefeil, kan du si litt mer om hva det innebærer?
4: Det handler om at flyselskapene nå både skal få ganske mange passasjerer av gårde som ikke har kommet seg med fly I løpet av helgen, men også at de kan ha fly som har startet på feil sted eller har måttet gjøre endringer I ruteprogrammet sitt.
3: Nå det tre avganger fra Norwegian som innstilt. Det jo I utgangspunktet ikke så mye, for vi ser jo at folk får sjekket inn bagasje og folk kommer til sikkerhetskontrollen.
4: Absolutt. Så denne dagen ventet å bli bedre enn det vi har sett I helgen. Det samme morgendagen, og skulle streiken vedvare, så ser vi nok større konsekvenser enn utover uken.
3: Takk skal du ha. Partene I denne streiken skal altså møtes klokken 8 senere I morgentimene. Jeg kan nok kort dra listen over de innstillingene jeg nevnte, og disse tre med videre fra Oslo, og det også returer. Det henholdsvis tur fra Bergen, Trondheim og Stavanger. I tillegg det avganger fra Kristiansand, Bergen, Florø og en annen avgang fra Trondheim, som innstilt I morgentimene. I dag. Det gjelder å følge med på, som vi alltid sier, på hva flyselskapene gir deg av informasjon. Får du ingen informasjon fra flyselskapene, så kan du ta det for gitt at avgangen kommer til å gå som normalt.
2: Takk skal du ha, Tor Albert Frøsland, og vi skal holde deg oppdatert på hva som skjer med streiken og hvilke konsekvenser det får hvis du skal ut og reise I dag utover morgen. Du kan også følge med på våre nettsider nrk.no, og så skal vi selvfølgelig til dette møtet mellom partene som begynner klokka 8.
0: Høyre-lederen vil ha tilbake eksamen med penn og papir og krever mer konsentrasjon I skolen. Ine Eriksen Søreide gir regjeringen skylden for at mange elever ikke kan regne eller skrive godt nok når de ferdige på skolen og har forslag til forbedringer.
5: Bøker, penn og papir, øving, høytlesning og konsentrasjon og faktakunnskap.
6: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun forteller at hun I full gang med å få på plass den konsentrasjonen. Og arbeidsomheten Høyre-lederen etterlyser. Og så feller hun sin dom over Søreides parti.
7: Hva var Høyres viktigste grep I løpet av de 8 årene de styrte? Var det krenkelsesbestemmelsene som fratok læreren autoritet? Var det den storstilte digitaliseringen som ødelagt for konsentrasjonen?
8: Så tror jeg alle partier på Stortinget må ta ansvar for at for eksempel digitaliseringen har gått for fort.
6: Men et grep vil Søreide og Høyre gjøre fort.
9: Hvordan ser du for deg en eksamen hvis du skulle få bestemme dette I dag? Hvordan ville den ha vært?

0: For en tiendeklassing da.
1: Penn og papir og uten hjelpemidler, ja.
2: Reportere var Trond Lydersen og Kristian Skårdalsmo.
3: I dag utløser USA en økonomisk krig mot Iran. Finansminister Scott Bessent skal etter planen presentere det han kaller de tøffeste sanksjonene I historien mot landet. Målet det ifølge Trump-administrasjonen at den iranske økonomien skal kollapse. Og Iran har vært et av de hardest sanksjonerte landene I verden de siste 47 årene, men nå skal altså USA kvele det som igjen av landets økonomi. Og Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva det disse sanksjonene går ut på?
4: Så den amerikanske finansministeren skal legge frem detaljene etter planen I dag på en pressekonferanse, men han har allerede før helgen sagt at USA I dag, altså mandag, utløser en økonomisk D-dag som verden aldri har sett maken til, som mangler sidestykke. Og da sier han at da snakker man ikke bare om å sanksjonere iranske selskaper og plassere myndighetspersoner og mektige iranere på svartelister som gjør det vanskelig for både bedrifter og land å handle med disse som settes på disse svartelistene. Det jo sånn tradisjonelle sanksjoner fungerer. Men amerikanerne tar det et steg videre og sier til naboland og til land rundt omkring I verden at et hvert land som gjør det mulig for Iran å tjene en eneste dollar vil også bli sanksjonert. Altså alle land som driver med import og eksport av iranske varer, iransk olje, iransk produksjon kommer til å bli satt på USAs sanksjonsliste. Dette noe vi tror jeg aldri har sett før. Det betyr potensielt sett at supermakten Kina som importerer det aller meste av Irans olje vil potensielt sett bli satt på en sanksjonsliste. NATO-landet Tyrkia driver med handel med iranerne. Naboland I regionen, både Afghanistan og Pakistan, og ikke minst de forente arabiske emirater som en av USAs aller nærmeste allierte I Midtøsten, fungerer ofte som et banksystem for iranerne. Iranerne har plassert store midler I de forente arabiske emirater, og med disse nye sanksjonene så kan alle disse landene potensielt sett bli rammet av amerikanske sanksjoner.
3: Hvorfor kommer denne sanksjonskrigen fra Bessent og Trump akkurat nå?
4: Så Donald Trump vil jo si at dette en del av denne maximum pressure-kampanjen han har satt I gang mot Iran, altså utsette Iran for maksimalt press, både militært, politisk og økonomisk. Han ønsker å isolere den islamske republikken, men her I Midtøsten, helt siden Scott Bessent lanserte disse sanksjonene som skal offentliggjøres I dag, så har de fleste eksperter vært enige om at dette også et tegn på USAs svakhet, at dette avslører USAs svakhet I den forstand at Trump har nå I 6 måneder sagt til både amerikanere og resten av verden at den islamske republikken ødelagt, deres militære utslettet, marinen deres utslettet, økonomien deres I knestående. Det siste stemmer jo, Iran sliter økonomisk I utgangspunktet. 92 millioner iranere sliter med å få endene til å møtes både på grunn av sanksjoner og på grunn av krigen. Men regimet har jo ikke falt. Det jo det Trump har ønsket. Og det at han tar I bruk økonomiske virkemidler tyder jo på at han ikke har klart å nå målene sine som han lanserte for 6 måneder siden da han og Israel utløste denne krigen mot Iran. Regimet sitter fortsatt. De sitter kanskje sterkere enn noensinne. Og de har en ganske sterk hånd I denne regionen. De har rystet naboland med angrep. De har rystet amerikanske baser med angrep. Og de har også rystet Israel med disse ballistiske missilene sine.
3: Og hvordan svarer de på disse sanksjonene, altså før vi vet hva de de iranske myndighetene?
4: Ja, det klart dette kommer til å svi for Iran som land og for 92 millioner iranere som I utgangspunktet sliter med å få hverdagen til å gå rundt. Det skyhøy inflasjon. Verdien på den lokale valutaen har falt som en stein. I tillegg hovedinntektskilden til Iran, olje. Det har vært mer eller mindre stopp der fordi Hormuzstredet har blitt stengt av både Iran og blokkert av amerikanske krigsskip. Så iranerne kommer til å merke dette veldig, veldig godt. Likevel går iranske myndigheter offensivt ut og sier at dette ikke noe nytt. Vi har sett denne filmen før, skriver den iranske utenriksministeren Abbas Araghchi. Unnskyld uttrykket, han sier dette pisspreik. Dette har vi sett før. Amerikanske presidenter tidligere har sagt det. Eneste forskjellen denne gangen at det en ny bølle som står bak denne type sanksjoner. Vi har overlevd sanksjoner I 47 år. Vi vet hvordan vi skal klare oss videre selv med disse tøffe sanksjonene. Så iranerne svarer offensivt og sier at disse sanksjonene kommer ikke til å endre vår kurs.
3: Yama Wolasmal, takk for at du var med I Nyhetsmorgen.
2: USA vil nå stille et ultimatum om kunstig intelligens. Beskjeden at land som vil samarbeide med USA om KI må kutte samarbeid med Kina eller bli utestengt. Og kravene gjelder blant annet amerikanske KI-initiativet Pax Silica, som Norge med på. Torgeir Waterhouse, partner I OTTE og teknologiekspert, god morgen.
0: God morgen.
2: Hvorfor vil USA tvinge andre land til å velge side?
0: Dette handler om den lenge pågående kampen om kontroll med teknologi, og dette går egentlig helt tilbake til perioden etter 2. verdenskrig og inngangen I den kalde krigen, hvor man kontrollerte chipper og hvem som skulle ha tilgang. Det henger blant annet sammen med forsvarsteknologi og det å ha kontroll på våpenmakt, så dette det siste steget I denne lange, lange prosessen som handler om verdenshegemoni og hvem som skal diktere.
2: Rett og slett. Norge har jo allerede blitt med dette amerikanske KI-samarbeidet Pax Silica. Kjapt bare, hva det for noe?
0: Ja, det handler jo om å ha partner man stoler på som kan delta I utvikling av den mest avanserte teknologien. Og Silica kommer jo fra silikon, som handler jo om da, chipper som vi bruker til å lage alt dette. Og det handler jo om å da også bygge allianser, så det noen utvalgte som sammen gjør dette. Og det ingen tvil om at det en heftig kamp som pågår, og dette et av mange steg I det for å få kontroll med utviklingen videre.
2: Men når vi allerede med I det samarbeidet, da betyr det at vi har valgt side?
0: Ja, Norge har I praksis valgt side, og det for lenge siden. Det som jo de siste stegene eller det nye her, jo det nivået av kontroll man forsøker å ha, og ta det enda lenger enn det har vært før, hvor man splitter verden I praksis. Og så det samtidig sånn at Kina og USA på mange måter også avhengig av hverandre teknologisk, så det blir jo spennende å se hvor mye dette sitter egentlig.
2: Så hvis vi ønsker å samarbeide på noe som helst nivå med Kina om teknologi, det for vanskelig nå?
0: Ja, det I hvert fall vanskeligere enn det var, og det jo en lang historikk her med konfliktlinjer og forskjellige typer allianser. Og så det samtidig sånn at dette foregår jo samtidig som norske myndigheter og europeiske myndigheter jobber hardt med hvordan man ikke skal være avhengig av USA og økt digital suverenitet, så sånn sett det spiller også inn I dette. Og det flere land I Europa som ønsker å redusere avhengigheten av USA, godt I gang med det, og det på mange måter Kina en av de alternativene som der ute.
2: Denne kampen da mellom USA og Kina, kan det gjøre at man ender opp med to helt ulike teknologiverdener?
0: Ganske liten sjanse for det, for det meste såpass standardisert, og alt bygger opp over andre. Men det man kan ende opp med en del mer siloer enn det vi har I dag, hvor du har tjenester som ikke snakker sammen, og dataflyt som ikke går på tvers. Men over noe tid så tror jeg at dette kommer til å normalisere seg, men det gjenstår selvfølgelig å se, og det gjenstår også å se hvordan dette slår ut I sammenheng med konfliktnivå I verden. Ellers, som jeg sa, så det tett sammenheng mellom disse avanserte teknologiene og militærmakt.
2: For oss vanlige KI-brukere da, som jo har kanskje apper og diverse fra amerikanske teknologigiganter, kan denne kampen mellom USA og Kina påvirke hva slags tjenester vi får tilgang til?
0: Ja, det vil det nok gjøre, men så gjenstår å se også hvordan konkurransen blir. Det kan gi en styrke av konkurranse som gjør at vi får raskere, billigere, bedre tjenester, men det kan jo også lede til at det en del type funksjoner og muligheter som ikke tilgjengelige for oss. Og så det jo sånn nå at teknologien fra USA et godt stykke foran den fra Kina, men noe av det interessante med det også jo at det ikke gitt vi trenger den beste teknologien for å få til det vi ønsker å få til, og det I veldig liten grad sånn at vi utnytter kapabilitetene I AI-systemene nå, så vi kan gå ganske langt ned på kompleksitetsnivå og fremdeles gjøre mye av det vi allerede gjør.
2: Hva med konsekvenser for norske teknologibedrifter, ikke bare privatpersoner?
0: Ja, så det som kanskje kan være den største utfordringen her fremover hva dette med prisbildet. For det ingen tvil om at Kina bruker pris som mekanisme for å ta markedsandeler, og dermed også fungere prisdempende på tjenesteleveranse for øvrig. Så over tid her så kan det godt være at dette leder til et mye høyere prisnivå I vår del av verden, og et lavere prisnivå I konkurrerende deler av verden.
2: Torgeir Waterhouse, partner I OTTE og teknologiekspert, takk for at du kom til oss denne tidlig mandagsmorgen. Klokka 6.45. Dette nyhetsmorgen. Flere offentlige digitale tjenester har vært utilgjengelige I natt. Det gjelder blant annet ID-porten Min ID og Altinn. Det Digitaliseringsdirektoratet som opplyser det. De jobber også med saken og Norsk Helsenett melder om trøbbel med nettapotek. En bygning ved et asylmottak I Ål kommune I Buskerud I ferd med å brenne ned, og det jobbes med å evakuere beboere I nabobygg.
3: Så har vi rodd I hele sommer, men I dag begynner VM på ordentlig for de norske roerne. Kong Haralds helsesituasjon har forverret seg gjennom helga, det opplyste slottet I går kveld. Kongen han har fått antibiotika for en infeksjon med bakterier I blodet og har respondert, som det heter, på den behandlingen. Konghusreporter Kristi Marie Skrede, hva vet vi om hvordan kongen I form nå?
5: Ja, vi vet at utifra meldingen så kom I går kveld at tilstanden stabil, og som du sier at han responderer på den antibiotikabehandlingen. Og så det hva som ligger I uttrykket stabil, det vet vi ikke. Så informasjonen jo knapp, men vi vet, ja, det det vi vet.
3: Vi var også innom Rikshospitalet litt tidligere der vår reporter på plass, og det har vært ingen aktivitet der gjennom natta, så vi har tatt med det også. Det jo ikke så lenge siden Kong Harald ble behandlet med kortison for denne blodsykdommen hemolytisk anemi, som har ført til at han har mye væske I kroppen. Hvordan har den behandlingen gått?
5: Ja, vi har ikke fått noen informasjon om akkurat det, og det var jo for å få den behandlingen at kongen ble innlagt på Rikshospitalet for en veke siden etter en legekontroll for denne blodsykdommen. Da hadde han fått behandling for blodsykdommen I noen veker. Så det forteller oss jo at kongen har vært I dårlig form I sommer.
3: Og de legene som har uttalt seg nå I det siste, hva det de har sagt?
5: Ja, det flere som har påpekt at den utviklingen de siste dagene med bakterier I blodet og infeksjon, det kan være en alvorlig tilstand. Bakgrunnen til kongen blir også framhevet av flere, altså at han har hatt flere infeksjoner vært innlagt for det over tid. Og leieren I Norsk Forening for Geriatri, Håkon Nile Hansen, sa til NRK I går at totalen her kan være uttrykk for sviktende helse hos kongen. Og så det viktig å si at det oppløftende, som også flere peker på, at kongen responderer på antibiotikabehandlinger. Og så det viktig å understreke at det ingen av legerne som behandler kongen som har uttalt seg. Og det totale sykdomsbildet har ikke vi. Vi har det vi vet om fra kongehuset sine meldinger.
3: Og det at slottet går ut med denne informasjonen og sender pressemeldingen som kom I går kveld, hvordan skal vi tolke det?
5: Det praksis fra kongehusets side å orientere når det en utvikling I sykdommen som de mener nordmenn har behov for eller rett på å få informasjon om. De varslet jo fredag at det ville komme en oppdatering denne veka, og så kom altså den I går kveld, noe tidligere enn ventet. Det har gjort mange urolige for situasjonen, og forteller jo om en utvikling.
3: Og når noen syke, så vil man jo gjerne ha mest mulig informasjon. Når kan vi forvente at vi får vite noe mer?
5: Ja, for det mange som sikkert husker situasjonen da kongen ble syk I Malaysia. Da var også situasjonen alvorlig, og han var innlagt på sykehus der. Da fikk vi oppdateringer hver dag, og så får vi se nå om informasjonen kommer så hyppig. De må jo ha noe å informere, og pasienten må samtidig få ro til å komme seg. Så her det en balansegang.
3: Kristi Marie Skrede, du kongehusreporter her I NRK. Takk skal du ha. For de norske roerne så har det vært en spesiell sommer etter det tragiske dødsfallet til Olav Tufte I juli. Og selv om det ikke blir flere råd fra Norges mestvinnende roer, så har altså han satt tydelig preg på oppladningen til mesterskapet. I dag starter VM I roing I Nederland, hvor 5 norske herrer skal slåss om edelt metall.
6: Det veggen. Taket riktig på med veggene.
7: Generalsekretær I Norges Roforbund, Oskar Sødal, viser frem de nymarte veggene I klubbhuset på Årungen stadion. Stedet hvor de norske roerne har ladet opp til VM, denne gangen uten den dobbelte olympiske mester, Olav Tufte.
8: Vi jo over det verste sjokket av det som har skjedd. Vi prosesserer fortsatt det tunge og det triste ved Olavs bortgang.
7: Det forteller Norges VM-håp I singelsculler, Jonas Juhl. Men selv om Tufte ikke lenger kan ta del I rofamilien, lever hans råd og ideer videre. En av de siste tingene han fikk gjennom var at de skulle male klubbhuset med en spesiell type maling,
9: overflate som gjør at når det kommer i kontakt med lys, så vokser ikke mygg eller bakterier på veggen.
10: Ja. Hvorfor gjør dere det?
9: Mindre sykdom. Mindre sykdom.
7: Forteller generalsekretær Sødal. Og malingen ser ut til å ha fungert. Den norske singelskulleren, dobbeltskulleren og toeren har vært lite syk etter at flere av dem var med på å påføre malingen i sommer, og stille dermed forberedt til VM i Nederland som starter i dag.
8: Målet for VM det er topp 5. Så topp 6, da er du i A-finalen, men hvis det blir eneste målet, så kan man risikere en liten tomhetsfølelse når man først er i den A-finalen. Så topp 5 er mitt resultatmål. Da.
7: Det forteller Jonas Juhl. Også den norske toeren, hvor Jonathan Wang Nordru og Syvert Tjenumstad ror sammen med kun én åre hver, sikter høyt i sitt andre VM sammen.
11: Vi gleder oss masse. Jeg tror at vi har vist fart på trening her på Årungen nå de siste dagene, som er veldig kompetitiv, og ønsker å ta steget inn i en A-final, hvor vi kan faktisk være med og kjempe om noe sølvtøy.
3: Noe sølvtøy, sa Jonathan Wang Nordru til slutt der. Reporter var Mathias Næss Lysholm.
2: På TikTok florerer det med geniale knep for å tjene penger. Utleiedeler, boligflipping og aksjer du bør kjøpe. En av dem som gir veiledning, det er Milie Hagen. Hun har tjent 100 000 i aksjemarkedet, og gir jevnlig tips om hvordan følgerne hennes kan tjene penger. Men plutselig oppdaget hun at noen andre hadde begynt å gi råd i hennes navn. Milie Hagen, velkommen.
12: Tusen takk.
2: Når skjønte du at noen utga seg for å være deg?
12: Jeg fikk faktisk meldinger fra følgerne mine som hadde spurt om dette var meg, eller om jeg hadde flere kontor. Og, ja, og da skjønte jeg at det var kopiprofiler.
2: Hva var det de hadde kopiert?
12: Alt innholdet mitt. Altså, til å starte med så hadde jeg få videoer oppe, og jeg visste jo ikke at det var mulig å laste ned videoene mine. Så da jeg startet på TikTok så visste jeg ikke at det var en funksjon. Så, ja, så jeg ble jo faktisk litt smigret da det skjedde. Ja.
2: Hvorfor det?
12: Nei, jeg tenkte vel ikke at innholdet mitt var interessant nok til at noen skulle gidde å kopiere, så jeg ble litt sånn, oi, ja, det var, nå er jeg stor nok til det, liksom.
2: Ja. Ja. Men hva brukte de da til? For da var det noen som lagde en falsk profil, ditt navn, ditt innhold, dine videoer. Hvorfor?
12: Jeg visste jo ikke hvorfor, så jeg tenkte jo bare, ok, nå skal de samle opp mange følgere, og så skal de kanskje selge følgebasen til noen andre. Så det var det jeg tenkte. Og så etter hvert så var det andre som sendte meg melding og spurte om de hadde en samtale med meg. Det var tidlig på dagen. Jeg sjekker jo ikke alltid hele tiden TikTok og så videre, og jeg får heller ikke opp notifications. Det er liksom noe jeg proaktivt har gjort for å ikke sjekke så mye sosiale medier. Og så når jeg sjekket på kvelden da, så sendte han meg screenshot om samtalen som han hadde hatt med meg, som ikke var meg.
2: Deg, ja.
12: Den falske meg. Og så sa han, å herregud, er det ikke deg? Og så sier jeg, nei, hva har skjedd? Og så forklarer meg alt sammen, og så har han da blitt svindlet i løpet av den tiden jeg ikke har sjekket meldinger.
2: For det denne personen da har fått beskjed om, er at du gir et eller annet tips som gjør at han da betaler eller kjøper noe som går til svindleren i stedet.
12: Ja, altså, de ble spurt om å ha samtalen på en annen plattform. Det husker jeg ikke, det er en russisk chatplattform, og så sier de at de kan investere på vegne av den andre personen, sånn at de slipper å ta ansvaret, og så bare gi meg penger, og så skal jeg investere for deg. Det var i hvert fall det som skjedde med den personen jeg snakket med. Så, ja.
2: Hvordan var det å oppdage det, at folk hadde da blitt lurt for masse penger fra noen som de trodde var deg?
12: Jeg får jo gåsut når du stiller meg det spørsmålet, for når jeg så den summen, så ble jeg helt satt ut.
2: Hvor mye penger var det snakk om?
12: 23 000 var den første. Ja. Og den andre som tok kontakt med meg var 11-12 000 eller sånt. Og så var den personen veldig, det går fint, det er ikke så mye penger. Så tenker jeg på, jeg vet ikke hvor mye du tjener, men 11-12 000 er mye penger. Så det ble liksom downplayed. Og nei, jeg ble helt satt ut, og så begynte jeg å rapportere kontoene, men det er veldig vanskelig å rapportere kontoene, fordi følgerne kan ikke rapportere på vegne av meg, fordi de er ikke meg, så det er selve personen som eier profilen som må rapportere. Og når jeg rapporterer, så ble det jo bare avvist fordi at selve innholdet som disse svindlerne har brukt, det strider ikke, unnskyld, imot retningslinjene til for eksempel TikTok eller Facebook.
13: For det er ditt ekte innhold.
12: De, ja, det er de bruker, innhold som ikke strider imot policy.
13: Mm. Så hva mener du skal gjøres da for å hindre at dette skjer i fremtiden med andre?
12: Jeg tenker jo at all ansvar kan ikke ligge på enkeltpersoner. Så selvfølgelig alle sammen må være bevisst på å dobbeltsjekke det som står etter krøll alfa, for det er på en måte navnet på profilen. Og de som har, altså, jeg tenker det bør være større insentiv for både myndigheter og plattformer å gjøre noe med det.
13: Emilie Hagen, tusen takk for at du kom til oss i dag.
12: Tusen takk.
3: Bak hver eneste røde te og hver eneste ubetjente DNT-hytte, så ligger det tusenvis av dugnadstimer. Men med stor økning av utenlandske turister, så blir frivilligheten utfordret, det mener turlagslederen i Vesterålen, Felix Auer fra Tyskland. Han på ferie med familien på ei DNT-hytte i Bø.
14: Here was only 10 minutes walking from the car, so obviously we cannot do a big hike.
15: Det har blitt veldig populært for utenlandske turister å besøke ubetjente DNT-hytte, men det ligger mange dugnadstimer bak hver hytte, med dotømming, frakta ved, rundvask og vedlikehold. Det sier Jan Paulsen, som hyttetilsyn ved DNTs hyttetun i Guvåg i Bø i Vesterålen.
16: Ja, det kan jo være krevende tider, for det er mange folk som har lyst til å komme og besøke anlegget her. På sommeren, når vi har veldig mange turister og mye folk her, så er vi i hvert fall en gang i uka, kanskje to ganger i uka her.
17: Er det vanskelig å få hyttetilsyn til alle hytten når det er så veldig mange turister?
16: Ja, jeg vet at i noen områder hvor det er veldig mye ikke norske som er på besøk, så er det til tider krevende å få folk til å stille opp og gjøre en jobb for fellesskapet.
15: I Nord-Norge er de fleste hytten ubetjent, og DNT har fått vel 3000 nye utenlandske medlemmer bare i år. Leder i DNT Vesterålen, Trond Løkke, sier dette utfordrer frivilligheten.
18: Det setter litt frivilligheten under press. Det blir mer arbeid.
17: Hva kan gjøres med det?
18: Nei, vi har gjort noen grep på hyttene våre for flere år siden allerede, og bygd egne tilsynskvarter. Så det lettere å rekruttere tilsyn. Det enklere å være på hytta. Du kan være der når hytten full av folk. Da det en liten hytta i tilsynet hvor de har egen seng, egen ovn, eget kjøkken, eget alt.
15: Det blir mer penger i kassa når flere bruker hytten. Så dette et tveegget sverd for dugnadsfolket.
18: Noen foreninger har faktisk innført forbud mot organiserte grupper på hytten. Men mens for andre, særlig større betjente anlegg, så er jo det en del av inntektsgrunnlaget. Altså de ønsker selvfølgelig mest mulig besøk. Men for de hyttene som er drevet av frivillige, så er det et blandet sverd, altså et tveegget sverd med mye besøk. Det setter frivilligheten under press.
15: Felix og Mona Auer fra Berlin koser seg i alle fall på hyttetunet i Bø i Vesterålen.
14: Yeah, it's really nice. They have the sauna and they have boats. So yesterday was a beautiful day. I went out on the boat a bit, I think.
19: Yes.
14: You did the sauna yesterday.
19: Yeah, and we enjoy having a hut while it's raining.
14: Yeah.
13: Det var reporter Monica Weit-Martinsen som hadde vært sammen med de tyske turistene på DNT-hytta i Bø i Vesterålen. Har du barn eller ungdom i huset som på vei inn i en ny overgang denne høsten? Kanskje har begynt på ungdomsskolen eller på videregående skole? Hvorfor de neste ukene nå så innmari viktig for deg som forelder å følge med på? Det skal du få høre når klokka blir 7.40. Da kommer ombudet for barn og unge med god råd.
20: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
21: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
22: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
20: Nå skal 12 tidligere Mesternes Mester-deltagere tilbake og kjempe mot hverandre i tospann.
23: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
24: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
25: Never ever give up, sa Pippi.
20: Mesternes Mester, team, fredag i NRK TV.

0: God morgen, klokka har rundet 7. Det mandag. Her Nyhetsmorgen.
1: Kong Harald ble I dårligere form I går kveld. Vi får straks siste nytt fra Rikshospitalet.
0: Og vi holder deg også oppdatert på hva som skjer med flygeledestreiken. Partene møtes klokka 8 I dag.
1: Og så skal vi ha med at Høyre-lederen ønsker seg eksamen med penn og papir.
2: Det elevene trenger mer læring, mer øving, mer faktakunnskap og mer tid med læreren.
0: Det skal også handle om verdens energisikkerhet som under press. Hva Norges rolle for å sikre at vi har den krafta vi trenger I fremtiden?
1: Ja, I dag samles verdens oljetopper på energimessen I Stavanger.
0: Og Ukraina markerer 35 år med uavhengighet etter Sovjetunions fall, samtidig som landet forbereder seg på nok en høst og vinter med mer krig.
1: Nyhetsmorgen denne mandagen får du av Marte Kåse Arntzen og Linn Vik.
0: Og så kom det en pressemelding fra slottet I går kveld. Der står det at hans majestets kongens helsetilstand forverret seg I helgen. 89 år gamle kong Harald, han innlagt på Rikshospitalet og behandles mot en infeksjon I blodet. Og kollega Petter Grimnes, du har også vært på plass utenfor det sykehuset siden sent I går kveld. Hva siste nytt?
3: Siste nytt egentlig kort fortalt at det ikke noe nyheter, for det har vært helt stille her I løpet av natta etter at nyheten kom I går ettermiddag om at kongen måtte bli på sykehuset lenger på grunn av infeksjon I kroppen.
0: Du har sittet sammen med fotografen I en bil I løpet av natta. Hvordan har natta gått?
3: Det sånn når man sitter og venter, det kaldt, men vi har sittet og speidet altså nedover den veien som dere ser bak oss her, og sett om det skulle komme noen kjente eller ukjente. Men det har rett og slett vært helt stille, denne veien som går ifra Rikshospitalet og nedover mot Ringveien her I Oslo. Her kan vi se, ja, nå det endelig noen biler her, det noen syklister som sykler forbi, men I natt har det vært helt stille, ikke en eneste svart bil som har kjørt opp forbi oss.
0: Petter Grimnes, takk skal du ha.
1: Kongehusreporter Kristin Marie Skrede her I studio hos oss, god morgen. Hva vet vi om hvordan kongen har det akkurat nå?
4: Ja, det som kollega Petter Grimnes sier, vi vet ikke mer I nå enn vi visste I går kveld, at han responderer på antibiotikabehandlingen og at tilstanden stabil.
1: Det ikke heller så lenge siden han ble behandlet med kortison for blodsykdommen hemolytisk anemi, som har ført til væskeansamling I kroppen. Hva vet vi om hvordan den behandlingen har gått?
4: Nei, oppdatering om den behandlingen har vi heller ikke fått. Det var jo det som var utgangspunktet da kongen ble innlagt for en veke siden. Han var på en legekontroll og ble innlagt for å få behandling for væskeansamlingen, som en konsekvens av behandlingen han får da for denne blodsykdommen. Vi så av meldingene da at kongen har vært dårlig I sommer. Han har vært under behandling for blodsykdommen I noen veke.
1: De legene som har uttalt seg som naturlig nok ikke de legene som behandler kongen. Hva har de sagt?
4: Om den siste utviklingen nå, om infeksjon med bakterier I blodet, så sier de at dette kan være alvorlig for bakterier I blodet. Det betyr at hele kroppen er angrepen. Og så peker jo de på at kongen en eldre mann som har vært innlagt med infeksjoner flere ganger tidligere, og at det kan være uttrykk for sviktende helse. Men så det at han responderer på behandlinger da, som blir framhevet som det oppløftende I denne situasjonen.
1: Det at vi fikk en oppdatering på kongens helsesituasjon I går, det var jo ikke noe som var varslet på forhånd. Hva tar kongehuset hensyn til når de vurderer om de skal gi offentligheten oppdatering på kongens helsesituasjon eller ikke?
4: Det om det en utvikling av en sånn art at offentligheten har noe med det, og så det om det får konsekvenser for arbeidet til kongehuset. Og I går kveld så vi at de oppdaterte sin kalender med at kronprinsen regent I hele denne veka og neste veke, og at han går inn I alle de oppgavene kongen skulle ha hatt. Så det både praktisk om at drift av kongehuset skal gå rundt, og så det at vi skal være oppdatert, vi skal vite litt hvor det går med kongen.
1: Mm. I morgen så har kronprinsparet 25 års bryllupsdag. Hvordan blir den feiringen nå?
4: Ja, feiringen var allerede utsett på grunn av kronprinsessas helse, så noe feiring av sølvbryllupet blir det ikke nå. Det lagt opp til at det skal være en drill på slottsplassen, at garden skal ha en framføring der, og at kronprinsregenten og dronningen skal se på. Det står fremleis i kalenderen.
1: Når tror du at vi kan forvente oss noe mer informasjon fra kongehuset om tilstanden til kong Harald?
4: Ja, sist kongen var alvorlig syk som var i Malaysia i 2024, så kom kongehuset med oppdateringer hver dag. Vi får se nå hvordan det utvikler seg, men det klart etter meldingen i går, så det mange som urolige og venter litt på det siste nytt.
1: Mm. Og du med oss videre utover morgenen, kongehusreporter Kristin Marie Skrede. Takk skal du ha.
0: Vi går inn i den fjerde dagen av flygeledestreiken. Partene de skal møtes til nye samtaler når klokka blir 8, og det altså 9 flyavganger som innstilt på norske flyplasser denne mandagen. Men på Flesland lufthavn før helgen og i helgen så var det ganske kaotisk. Mange måtte overnatte der. Hvordan det i morgentimene nå, reporter Leif Rune Løland?
5: Ja, vi har fortsatt sett at det har ligget en 5-6 sovende, frustrerte passasjerer her nede. Blant annet snakket jeg med en mor som hadde et lite barn i vogn ved siden av seg, som skulle reise til Colombia i går kveld, men som nå ikke ante hvordan det ble. Hun trøstet seg med at ungen hadde i alle fall sovet i løpet av natta i vogna si, så der hadde det gått relativt greit, selv om hun var oppgitt over situasjonen. Ellers så det sånn at her på Flesland ser vi at tre ankomster nå klokka 7 kanselert. Det fra Florø, Trondheim og Kristiansand. Mens den første kanseleringen på avganger ikke før klokka 9.20 til Oslo i dag.
0: Tusen takk for den oppdateringen, Leif Rune Løland. Partene i flygelederstreiken, det altså Spekter, Avinor, Flysikring og Norges flygelederforening, de møtes klokka 8 i dag, og NFF de har varslet opptrapping av streiken om de ikke kommer til enighet.
1: Ukraina feirer i dag 35 år med uavhengighet etter Sovjetunionens fall, og vi skal til Kyiv, vår korrespondent Fredrik Tomra. Hva betyr denne dagen i den ukrainske hovedstaden, Fredrik?
6: Dette en dag av ekstremt stor betydning for ukrainerne, og spesielt nå i krig. Det jo 35 år siden de vedtok en endelig, altså et endelig skille fra Sovjetunionen og Moskva-styret, og så fortsatt så ser vi at Russland og Moskva prøver å påvirke ukrainerne. De prøver å tvinge dem ned på kne, men Ukraina de kjemper hardt imot, og dette en dag som egentlig har blitt mer og mer betydningsfull utover i krigen, og det en dag som handler om alt det de kjemper for, nettopp uavhengighet.
1: Vår statsminister Jonas Gahr Støre møtte president Zelensky i går, da de også hedret flagget sitt i Ukraina. Da var du også der, Fredrik. Kan du fortelle litt om hvordan det var?
6: Ja, det var en veldig spesiell dag der de først møttes gjennom dette nordisk-baltiske samarbeidet som har blitt veldig sterkt og som består av de sterkeste støttespillerne til Ukraina, de nordiske landene og de baltiske landene. Deretter så møttes jo Zelensky og Støre ved presidentpalasset, og man kunne jo se det at disse to de kjenner hverandre åpenbart ganske godt etter flere år med krig. Zelensky tok imot Støre i bakgården på palasset sitt, og de gikk en liten tur. Først så fikk pressen være med, og deretter så måtte vi koble oss av en liten stund, og da så vi jo at de sto og diskuterte ting i ganske mange minutter, og det var åpenbart at dette her var ikke bare en sånn formell høflighetsvisitt, det var to menn som kunne snakke om mer enn bare overfladiske ting, og det så ut som de hadde ganske konstruktive samtaler, og det er også inntrykket etter at vi snakket med Jonas Gahr Støre om det som hadde foregått der i går.
1: Ja, hvilke lovnader kom Norge og de andre besøkende landene med?
6: Norge skal jo videreføre denne støtten på 85 milliarder til Ukraina også neste år. Det er en ganske stor sum, og Norge er en av de største bidragsyterne til det ukrainske forsvaret akkurat nå. I tillegg så signerte Norge et strategisk partnerskap og en droneavtale med Ukraina på kveld i går, og det skal hjelpe da først og fremst Ukraina med å forsvare seg, og det skal hjelpe dem med å ha energisikkerhet gjennom vinteren. Men så er det et siste ord som handler om motstandskraft. Der skal også også ukrainerne hjelpe Norge å være forberedt dersom noe skulle skje her til lands, for de har opplevd ganske mye motstand de siste årene, og det handler ikke bare om det militære, men også samfunnsberedskap og andre ting, og det er jo et samarbeid som Norge også skal få nytte av.
1: Bare den siste tiden, Fredrik, så har vi sett stadig kraftigere russiske angrep, både ved fronten og mot byer som Kyiv. Hva er det viktigste Ukraina trenger nå for å stå imot disse angrepene?
6: Det soleklart viktigste, det er evne til å forsvare seg mot disse enorme angrepene som russerne nå kommer med cirka en gang i uken, og det handler om å forsvare seg mot ballistiske missiler. Der er det ikke så mye lys i enden av tunnelen på kort sikt. Det handler om at det vil ta lang tid å utvikle nye plattformer for dette, og at de får rett og slett ikke de leveransene de trenger av såkalte PAK-3-missiler til dette Patriot-systemet som er USA-utviklet, og det gjør at de akkurat nå er ganske forsvarsløse mot enkelte av våpen i Russlands arsenal, og de kommer til å gjøre stor skade i tiden fremover, også mot energiinfrastruktur, som gjør at vinteren kan bli veldig tøff her i Ukraina.
1: Takk for at du var med oss, korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv.
0: På Ukrainas nasjonaldag så det altså status som følger det tre personer som har mistet livet i et russisk angrep mot Kharkiv i natt. Og fra russisk side så meldes det om at to barn døde på grunn av dronenedfall. Tor Bukvold, du sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Velkommen.
7: Takk.
0: Dette at Andy Burnham har vært i Ukraina, at Støre, som vi nå hørte Fredrik Tomra fortelle om, på besøk, hvilken betydning har det?
7: Jeg tror det har veldig stor betydning. Det her er jo noe, og det har vært ganske lenge en utmattelseskrig. Når du får sånne besøk, og man lover mer penger, og man lover penger på sikt, så er det et signal til Moskva om at Ukraina ikke blir utmattet, og at Ukraina kan fortsette krigen. Så sånn sett så er det en politisk viktig sak, og så er det også selvfølgelig også viktig finansielt, for det at ukrainerne kan gjøre mye med de pengene, de må drifte sin egen stat, men de har også evne til å utvikle sine militære kapasiteter med egen teknologi, men de trenger penger til det, så derfor er det også viktig på det viset.
0: Ja, og hvordan står situasjonen mellom Ukraina og Russland akkurat nå? Hvem det som sterkest?
7: Det nok Russland som sterkest fremdeles, men de mindre sterkere enn de var i fjor. Så det har skjedd ganske betydelige ting på det området i løpet av 2026. Det her jo noen krig som foregår på to områder samtidig, som Tomra var inne på, så det en krig i lufta med der dronene og missilene, og så det en krig på fronten. På fronten, hvis vi kan starte der, så har Russland aldri hatt så lite fremgang, men de har dog fremgang fremdeles, og kanskje noe mer i de siste par månedene. Men det er likevel et år der ukrainerne har holdt russerne mer stangen, kan du si, på fronten, og begynt å ta tilbake noen områder selv. Og i lufta så har ukrainerne vært mer og mindre likeverdige med russerne når det gjelder droner, mens de da mangler det her ballistiske missiler som Tomra har snakket om. Det jobber de med å lage sine egne, men det er dyrt, og det er teknologisk vanskelig.
0: Dette at ukrainerne klarer å ramme russiske mål på en litt annen måte enn tidligere, at det blir tydeligere for russerne at de i krig, hva har det å si?
7: Vi vet egentlig ikke hva mye det har å si, rett og slett fordi at vi vet ikke nøyaktig hvordan russiske befolkningen reagerer på dette her, og hvordan russiske lederne så tolker befolkningen sin reaksjon, fordi at det ikke er noe fritt ord i Russland. Men det er jo sannsynlig at det har en effekt på den russiske befolkningen, og at mange av de russerne som før tenkte at krigen er langt unna, og den er sikkert rettferdig, og det har ikke så mye med meg å gjøre, nå tenker de at det har veldig mye med meg å gjøre. Og det er en siste ting som har skjedd i løpet av 2026, er at det er mer, kan du si, advarsler for å dele av den russiske eliten om at det her ikke er bra, at vi ikke kan drive på med det her i all evighet, enn det har vært før. Og det er risikabelt for folk å si, men det har vært flere eksempler på det gjennom 2026.
0: Sånn forsyningsmessig og utholdenhetsmessig, hvordan står det til med maktbalansen der?
7: Da mener du maktbalansen mellom
0: Russland og Ukraina?
7: Ja, mer og mindre likt kanskje, men fremdeles sånn at Russland er sterkere fordi at de har et større produksjonsapparat, så de kan lage ofte mer, ukrainerne har en teknologi på mange områder som ikke noe særlig dårligere enn russerne, kanskje til og med bedre på enkelte områder, men fordi at Russland har en veldig stor militærindustri og de har mobilisert den industrien, så har de en mulighet til å lage mye mer, da, kan du si, enn det ukrainerne har. Så sånn skitt, så er det nok fremdeles rimelig å si at russerne dominerer, men mindre enn de har gjort før.
0: Og så nærmer vi oss en årstid som det er innmari mye vanskeligere å drive krig i på alle måter, å være i krig. Hvordan kommer det til å bli for Ukraina i år?
7: Det har både fordel og ulemper, kan du si. Fordelen er ved fronten er at når lauvet blir borte, så blir det ukrainske dronene enda mye mer effektive, så det vil være enda vanskeligere for Russland å rykke fram ved fronten, rett og slett for at alle soldatene deres vises hele tiden. Men så er det som Fredrik Tomre var inne på, at når det gjelder det her ballistiske missiler og annen type bombing, så er det verre, fordi at de vil garantert prøve å treffe ukrainsk energiinfrastruktur. Det var en kald vinter for ukrainerne i fjor. Den kan bli enda kaldere. Her er det også ganske avhengig rett og slett av hva været blir. Hvis det blir en veldig kald vinter, samtidig som russerne bomber mye, så har ukrainerne dessverre grunn til å frykte den vinteren her.
0: Utover disse ballistiske missilene som vi har snakket mye om, hva er det viktigste for Ukraina i tida fremover?
7: Ja, utover dem så er det nok å prøve det de har prøvd på hele tiden, å stoppe den russiske framgangen ved fronten helt. Som sagt, så var den har vært liten i år, men den har vært der, og det er antagelig nok til at Putin hele tiden tenker at hvis vi bare holder ut litt til, så kan det her gå vår vei. Og sannsynlig så får han også den type beskjed fra sine generaler. Så hvis du klarte å stoppe den helt, så ville det hjelpe ukrainerne mye.
0: Tor Bukvall, sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
1: Dette Nyhetsmorgen denne mandagen. Nå klokka 17 minutter over 7.
0: En person har omkommet i en brand på Hamar natt til i dag.
1: Partene i flygelederstreiken møtes klokka 8. Det Oslo Lufthavn som hardest rammet i dag.
0: Og streiken gjør at mange velger toget mellom Oslo og Bergen, så godt som alle tog fra Oslo til Bergen utsolgt hele uka. Det opplyser vi. Vi til NRK.
1: Og vi.
0: Og vi. Skal vi ha politikk da, kanskje? Ja. Høyreleder Ine Eriksen Søreide, hun legger skylda på regjeringen for at mange elever knapt kan regne eller skrive når de går ut av skolen.
1: Nå krever hun konsentrasjon og eksamen med penn og papir, for dette her hennes dom over regjeringens skole.
8: Den leverer ikke den læringen elevene trenger. Når en av tre elever går ut av skolen uten å kunne lese og regne ordentlig, så det et alvorlig tegn. Og det vi nødt til å gjøre noe med, og da må vi gjøre noe som mer modig og kanskje mer radikalt enn det vi har vært vant til de siste årene.
9: Og omgitt av elever på Rusløkka skole i Oslo, følger Ine Eriksen Søreide en hard dom over regjeringens skole. For norske elevers kunnskaper og ferdigheter har falt kraftig. Dette Høyre-lederens oppskrift for at elevene skal bli flinkere.
8: Bøker, penn og papir, øving, høytlesning og konsentrasjon og faktakunnskap.
9: Og dette Søreides karakteristikk av regjeringens innsats.
8: Det mange symboliske tiltak, det mer tid i SFO. Det elevene trenger mer læring, mer øving, mer faktakunnskap og mer tid med læreren, så læreren kan gjøre det den kan best, nemlig å lære bort og undervise. Og når regjeringen samtidig både kutter etter- og videreutdanning til lærere, kutter ut kartleggingsprøver og også kutter opptakskrav på lærerutdanningen, så ikke det en oppskrift for mer læring for elevene i skolen.
10: Jeg tenker det at Høyre kom med den kritikken nå, det faller på sin egen urimelighet. Disse resultatene begynte å falle på Høyres vakt i 2015.
9: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun forteller at hun i full gang med å få på plass den konsentrasjonen og arbeidsomheten Høyre-lederen etterlyser.
10: Og tilbakemeldingen jeg har fått nå, når første skolestart uken unna, det at lærere ansatte på skolen, de opplever at elevene de tar imot nå, roligere enn de har vært tidligere. Og vi har også tilbakemeldinger om at konsentrasjonen har økt betydelig etter at mobilen fjernet fra klasserommene.
9: Og så feller hun sin dom over Søreides parti.
10: Hva var Høyres viktigste grep i løpet av de 8 årene de styrte? Var det krenkelsesbestemmelsene som fratok lærerne autoritet? Var det den storstilte digitaliseringen som ødelagt for konsentrasjonen? Eller var det de vage læreplanene som gjorde at konkret kunnskap forsvant fra læreplanen i norsk skole?
11: Regjeringen har jo gjennomført flere tiltak som har bidratt til å svekke kvaliteten i skolen. Så tror jeg alle partier på Stortinget må ta ansvar for at for eksempel digitaliseringen har gått for fort.
9: Men et grep vil Søreide og Høyre gjøre fort. Det handler om den aller viktigste prøven.
12: Hvordan ser du for deg en eksamen hvis du skulle få bestemme dette i dag? Hvordan ville den ha vært for en tiendeklassing da?
11: Den ville vært uten hjelpemidler.
12: Penn og papir?
11: Penn og papir og uten hjelpemidler, ja.
10: Så kan vi ikke bare sitte i Oslo og bestemme at nå skal vi gi dem penn og papir på en avgjørende eksamen. De må altså bruke mye mer penn og papir i de daglige først.
9: Tror ikke de vil begynne med det hvis de vet at de må klare det på eksamen?
10: Vi må ta det viktigste først, at de faktisk får det som en integrert del av undervisningen, og nå dreier vi jo hele retningen fra en gjennomdigitalisert skole som overtok etter Høyre.
0: Reportere med penne og papir og mikrofon, Trond Lydersen og Kristian Skålhalsen.
1: Og denne debatten flytter vi inn i Politisk kvarter, Håvard Grønli.
13: Det gjør vi. Er det tilbake til det klassiske som skal løse problemer i norsk skole nå? Måneder det som blir gjort, og hva vet disse to egentlig om hva som skjer i skolen? Ine Eriksen Søreide og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun møter hverandre i Politisk kvarter.
1: Kvart på åtte.
0: Før det skal vi til Stavanger, for verdens fremste oljetopper, de samles på energimessa der denne uka, men bakteppet, det er ganske mørkt. Krigen i Ukraina raser på fjerde året, som vi nettopp hørte. Stengingen av Hormuzstredet fører til mangel på olje. Vestlige kriselagre tømmes i rasende fart. Likevel så har ikke oljeprisen eksplodert, sånn som mange frykta, og det er mye på grunn av Kina.
14: Så hvis du plutselig ikke får forsyning av olje, så stopper jo økonomien. Da stopper hjulene i maskineriet, og vi får enorme problemer.
15: I Ukraina, Russland og Midtøsten rammes oljeanlegg hyppig. Årsaken er enkel. Slår du ut energien, lammer du fiendens samfunn og krigsmaskin uten å sende inn soldater, sier råvareanalytiker Bjarne Skjeldrup i SEB.
14: Olje er makt, og olje er penger, og dermed så blir oljekonflikt, spesielt fordi at det er skjevfordelt.
15: Dette gjør bakteppet for årets ONS-messe i Stavanger mer dramatisk enn noen gang. Med det stengte Hormuzstredet mangler verden 20 millioner fat olje hver dag, og kriselagrene tømmes raskt.
14: Donald Trump har tapt denne krigen, så det synger. Og det kommer til å ende med at USA, Donald Trump, kommer til å trekke seg ut. USA kommer til å redusere sitt militære nærvær i Midtøsten. Kraftig er på en måte sluttspillet her. Og Iran sitter egentlig bare og spiller dette her spillet rolig.
15: At oljeprisen likevel ligger på bare 90 dollar skyldes blant annet at Kina har kuttet sin import med 5% av verdensforbruket.
14: Hvis en eksplosjon i oljeprisen globalt tar knekken på global økonomi, så rammer det kinesisk eksportøkonomi kraftig. Så jeg tror Kina vil strekke seg langt for å unngå at prisen på råolje eksploderer.
15: Når lagrene tømmes og ruten i Midtøsten stenges, blir norsk olje og gass viktig, sier sjefen for det internasjonale energibyrået IEA, Fatih Birol. Han sier til NRK at tillit er i ferd med å bli den knappeste råvaren i verden, og roser Norge som et ekstremt pålitelig land. Men Birol kommer samtidig med en tydelig advarsel om at truslene mot undersjøiske kabler og oljeinfrastruktur øker kraftig, og at Norge gjør rett i å være på vakt mot sabotasje. Skjeldrup i SEB er enig.
14: Norge er jo en nøkkelrolle i en forsyningssikkerhet i en urolig verden for Europa. Det er jo på en måte en forståelse som Norge bør ha av seg selv også.
15: IEA-sjefen understreker at krisen kun kan løses ved at Hormuzstredet gjenåpnes betingelsesløst. Og dette endrer alt for debattene under ONS-messa. Iran har bevist at de kan kvele en femtedel av verdens oljetilførsel, mens Kina kan skru etterspørselen av og på som en lysbryter. Men oljelagrene varer ikke evig. Om Kina bestemmer seg for å fylle lagrene sine igjen, kan det utløse et prissjokk som treffer norske lommebøker umiddelbart og sender global økonomi ut i en eventuell krise.
14: Så jeg tror nok liksom Trump er villig til å gjøre nesten hva det skal være for å sørge for at i hvert fall ikke råoljen går av skaftet, og ditt og Kina.
0: Reporter her var Simon Elias Vik-Bogen.
1: Tina Saltvedt, sjefanalytiker i Nordea. Velkommen til Nyhetsmorgen.
16: Takk.
1: Iran, Kina, Trump. Hvor sårbar er energiforsyningen i verden akkurat nå?
16: Ja, for øyeblikket så har den jo blitt mye mer sårbar, rett og slett fordi at det store produksjonsland, altså produksjon av blant annet olje og gass, som har utfordringer, i situasjoner med stor politisk uro, og i krigshandlinger, og det gjør at den mye mer sårbar enn det den har vært på en god stund.
1: Så Norge da, Norge jo en stor leverandør av olje og gass til Europa. Hvor viktige vi?
16: Norge jo en liten produksjon, hvis vi ser på helheten i verden, så utgjør vi kanskje 2% av verdens oljeproduksjon og rundt 3% av verdens gassproduksjon. Men til Europa vi mye mer viktige. Og nesten all gassen og veldig mye av oljen vår, den går til nettopp EU-land eller Nord-Europa, også inkludert Storbritannia. Så for de landene Norge veldig viktig.
1: Har Europa råd til at Norge slutter å produsere olje?
16: Altså, Europa har jo også et ønske om å bli mer energiuavhengig, så de har jo en plan om nettopp å produsere mer energi selv, og da det jo først og fremst fornybar energi, men også noe kjernekraft. Men det klart at denne endringen den skjer jo ikke over natten, og i mellomtiden så Norge en stabil leverandør, som du var inne på her i reportasjen, i tillegg til at vi da har en del olje og gass som da vi leverer til Europa. Så på kort og mellomlang sikt så i hvert fall Norge viktig. På lengre sikt så ønsker jo egentlig Europa å frigjøre seg mer, og Europa har jo blitt truffet to ganger, først da av krigen som oppstått rundt Ukraina. Russland var en veldig stor leverandør av olje og gass til Europa, og så nå det som skjer i Midtøsten.
1: Så Equinor-sjef Anders Opedal var ute i VG i dag tidlig og sier at det blir full gass på norsk sokkel i flere tiår fremover. Denne uroen som du snakker om nå, da gjør det at Europa kommer til å trenge norsk olje og gass lenger enn vi kanskje har trodd?
16: I hvert fall det som har skjedd rundt Russland og Ukraina, fordi at på kort sikt var det jo vanskelig da å erstatte den oljen og gassen som Russland leverte til Europa. Noe går fremdeles dit, men EU har jo sagt at de skal kutte mye av de leveransene. Norge har i hvert fall bidratt med mer stabile leveranser. Norge kan jo ikke øke sin produksjon noe særlig. Norge vil jo heller se en fallende produksjon om ikke veldig lenge, slik at det vel mer det spørsmålet om hvor lenge eller hvor stabil Norge, og de har vist seg å være ganske stabile. Men som sagt, EU prøver jo og ønsker jo å produsere mer selv, gjør seg energiuavhengig, og da det jo andre energikilder man først og fremst ser på, i tillegg til klimaspørsmålet.
1: Ja, for all denne krigen og geopolitiske uroen som vi ser da, har det bremset det grønne skiftet?
16: Nei, så langt så har det jo ikke det. Det kan jo faktisk føre til det motsatte, fordi at det jo mange av de store importlandene. EU jo et område, men du har jo Kina, du har India, Korea, og de har jo blitt rammet veldig mye av den uroen som nå pågår i Midtøsten. Og de ønsker jo også å bli mer energiuavhengige. Kina har jo økt sin eksport av både solpaneler, men også da spesielt elektriske biler til nabolandene. Det jo Sørøst-Asia som har blitt rammet hardest av den krisen som nå pågår i Midtøsten, slik at de som kan, de har økt da sin import av nettopp elbiler og solpaneler for å gjøre seg mer energiuavhengig.
1: Hvis forbruket av olje må bli mindre, hvordan vil vanlige folk merke det?
16: I Norge så har vi jo allerede begynt med det, nettopp fordi at vi har begynt å elektrifisere transportdelen. Og i Norge så selges jo altså hoveddelen av de nybilsalget som nå, det jo elektriske biler. Og så vil det bli andre deler, altså landtransport, og så vil det jo ta tid før mer skip eller fly kan gå på andre ting enn olje, så jo det som vanskeligst å gjøre noe med. Men for Norges del så ser vi at i landtransport, eller i hvert fall privatbiler, så har jo oljeetterspørselen gått ned nettopp fordi at vi bruker mer elektriske biler.
1: Hva det viktigste budskapet du tror kommer fra oljemessa i Stavanger?
16: Energisikkerhet kommer til å stå helt på topp på grunn av de store utfordringene har, både rundt Russland og Ukraina, og da ikke minst det som har skjedd rundt Midtøsten i år.
1: Tina Saltvedt, sjefanalytiker i Nordea, takk for at du kom til oss. Nå straks Jon Branes klar for å gi deg siste nytt når klokka nå blir 7:30.
17: En podcast fra NRK. Vi føler at det for lite tullring i samfunnet.
18: Ja, det Geir Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
19: Ok.
18: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
19: Ok,
18: ja.
19: Bare gjør. Nei, jeg hører ikke.
18: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
19: Ok. Hører du?
20: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.
21: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Flygeledestreken fortsetter, men partene skal møtes om en halv time. Ukraina markerer nasjonaldag i dag midt i krigen, og hele Norge følger med på helsa til kongen vår. God morgen. Vi skal begynne med flygelederstreken som fortsetter på fjerde døgnet. Partene skal møtes om en halv time. Reporter Tor Albert Frøsland er på Oslo Lufthavn. Og hvordan er det å reise nå?
22: Det er morgenrush her på Oslo Lufthavn i aller høyeste grad. Det er faktisk litt utradisjonelt i dag, for det er hele i løpet av dagen 87 000 mennesker som skal gjennom lufthavnen her. Og det er det samme som det er i det verste julerushet eller i den travleste høysommeren. Monica Fasting, du er kommunikasjonssjef her på Oslo Lufthavn. Hvordan er situasjonen med hensyn til streiken nå i dag?
23: Situasjonen her er at det har vært noen kanselleringer og forsinkelser i morgentimene. Vi forventer at det også kan bli litt av det utover dagen, men at

0: Partene møtes klokken 8, så får vi følge med og se hva som eventuelt skjer når partene møtes.
1: Og følge med kan du gjøre i NRK, radio, TV og på nett. Flygelederstreken utvikler seg altså. Kong Haralds helse er verre, og han blir liggende på sykehus. Den 89 år gamle kongen har fått antibiotika mot en bakterieinfeksjon i blodet, fikk vi vite i går. Og reporter Kristi Marie Skrede, hva vet vi om tilstanden hans?
2: Ja, vi vet det kongehuset fortalte i går kveld, at kongen responderer på antibiotikabehandlingen han får, og at tilstanden er stabil. Han ble jo innlagt for en veke siden etter en legekontroll, for da trengte han behandling fordi han ikke tålte en kortisonbehandling som han hadde fått for en blodsykdom. Og så har det altså utviklet seg til det verre de siste dagene.
1: Mange har omsorg for kongen vår, Kristi Marie. Hvordan merkes det?
2: Ja, både statsminister Støre og stortingspresident Gharahkhani var ute i går og sendte hilsener til kongen og familien. De er informert om situasjonen. Så følger jo vi og alle andre mediesituasjonen tett. Vi vet at mange blir urolige når kongen er syk. Mest urolige, selvsagt, blir jo familien. Dronninga, kronprinsfamilien, prinsesse Märtha Louise og hinna familie har ifølge flere medier vært på sykehuset i løpet av helga.
1: Og det er sølvbryllupsdag i morgen for kronprinsparet, men den markeres ikke.
2: Nei, den var i utgangspunktet utsett på grunn av kronprinsessas helse, så noen markering blir det ikke. Nå er det et arrangement på Slottsplassen i morgen når gardene skal ha en drilloppvisning med dronninga og kronprinsregenten på balkongen, så får vi se om det blir noe av.
1: Takk skal du ha, Kristi Marie Skrede. Så skal vi til Stavanger, der verdenstopper fra oljebransjen er samlet denne uka, men bakteppet for energimessa ONS har aldri vært mørkere. Krig i flere land truer olje- og gassproduksjonen som verden fortsatt er avhengig av.
3: Så hvis du plutselig ikke får forsyning av olje, så stopper jo økonomien. Da stopper hjulene i maskineriet, og vi får enorme problemer.
4: I Ukraina, Russland og Midtøsten rammes oljeanlegg hyppig. Årsaken er enkel. Slår du ut energien, lammer du fiendens samfunn og krigsmaskin uten å sende inn soldater, sier råvareanalytiker Bjarne Skjeldrup i SEB.
3: Olje er makt, og olje er penger, og dermed så blir oljekonflikt.
4: Dette gjør bakteppet for årets ONS-messe i Stavanger mer dramatisk enn noen gang. Med det stengte Hormuzstredet mangler verden 20 millioner fat olje hver dag, og kriselagrene tømmes raskt. At oljeprisen likevel ligger på bare $90 skyldes blant annet at Kina har kuttet sin import med 5% av verdensforbruket.
5: Det har bidratt til å dempe markedsforventningene slik at prisen ikke har flydd i taket,
4: sier sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea.
5: Det er jo kanskje en av de største krisene vi noen gang har hatt i energimarkedet.
4: Og dette endrer alt for debattene i Stavanger. Iran har bevist at de kan stanse en femtedel av verdens oljetilførsel, mens Kina kan skru etterspørselen av og på som en lysbryter. Men oljelagrene varer ikke evig. Om Kina bestemmer seg for å fylle lagrene sine igjen, kan det utløse et prissjokk som treffer norske lommebøker umiddelbart og sender global økonomi ut i en eventuell krise.
3: Så jeg tror nok liksom Trump er villig til å gjøre nesten hva det skal være for å sørge for at i hvert fall ikke råoljen går av skaftet, og ditt og Kina.
1: Det sa råvareanalytiker Bjarne Skjeldrup i SEB til reporter Simon Elias Vik Bogen. I dag er det Ukrainas nasjonaldag. Det markeres 4,5 år etter at Russland startet forsøket på å invadere hele nabolandet.
6: Dette er en dag av ekstremt stor betydning for ukrainerne, og spesielt nå i krig. Det er jo 35 år siden de vedtok endelig skille fra Sovjetunionen og Moskva-styret, og så fortsatt så ser vi at Russland og Moskva prøver å påvirke ukrainerne. De prøver å tvinge dem ned på kne, men Ukraina de kjemper hardt imot, og dette er en dag som egentlig har blitt mer og mer betydningsfull utover i krigen, og det er en dag som handler om alt det de kjemper for, nettopp uavhengighet.
1: Sa korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv, og statsminister Jonas Gahr Støre er en av flere internasjonale gjester ved markeringen. I natt er 3 mennesker drept i et russisk luftangrep utenfor Kharkiv. Høyre-lederen gir regjeringen skylda for at elever knapt kan regne eller skrive, eller i alle fall kan gjøre det for dårlig, når de går ut av skolen. Ine Eriksen Søreide krever mer konsentrasjon og eksamen med penn og papir.
2: Det er mange

0: Mer symboliske tiltak, det mer tid I SFO. Det elevene trenger mer læring, mer øving, mer faktakunnskap og mer tid med læreren.
1: Og omgitt av elever på Rusløkka skole I Oslo feller Ine Eriksen Søreide en hard dom over regjeringens skole. For norske elevers kunnskaper og ferdigheter har falt kraftig. Dette Høyre-lederens oppskrift. For at elevene skal bli flinkere.
0: Bøker, penn og papir, øving, høytlesning og konsentrasjon og faktakunnskap.
2: Tilbakemeldingene jeg har fått nå når første skolestart uken unna, det at lærere ansatte på skolen de opplever at elevene de tar imot nå roligere enn de har vært tidligere.
1: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun forteller at hun I full gang med å få på plass den konsentrasjonen og arbeidsomheten Høyre-lederen etterlyser. Og så feller hun sin dom over Søreides parti.
2: Hva var Høyres viktigste grep I løpet av de 8 årene de styrte? Var det krenkelsesbestemmelsene som fratok lærerne autoritet? Var det den storstilte digitaliseringen som ødelagt for konsentrasjonen? Eller var det de vage læreplanene som gjorde at konkret kunnskap forsvant fra læreplanen I norsk skole?
0: Så tror jeg alle partier på Stortinget må ta ansvar for at for eksempel digitaliseringen har gått for fort.
1: Men et grep vil Søreide og Høyre gjøre fort. Det handler om den aller viktigste prøven.
3: Hvordan ser du for deg en eksamen hvis du skulle få bestemme dette I dag? Hvordan ville den ha vært for en 10. klassing da?
0: Den ville vært uten hjelpemidler.
3: Penn og papir?
0: Penn og papir og uten hjelpemidler, ja.
2: Så kan vi ikke bare sitte I Oslo og bestemme at nå skal vi gi dem penn og papir på en avgjørende eksamen. De må altså bruke mye mer penn og papir I de daglige først.
4: Utdanningsminister Kari Nessa Nordtun fikk siste ord her, men denne diskusjonen fortsetter I politisk kvarter I NRK P2 og NRK 1 om noen minutter. Reportere Trond Lydersen og Kristian Skårdalsmo. Flere offentlige tjenester på nett utilgjengelige på morgenen. ID-porten, Min ID og Altinn har driftsproblemer, blant andre, og Digitaliseringsdirektoratet jobber med å finne årsaken. De sier tjenestene tilgjengelige fra apper I mobiltelefonen, og Norsk Helsenett melder om trøbbel med nettapotek. I Måskjelv I Troms klør man seg I huet. Minst 8 fareskilt for elg blitt borte for kort tid. Dette skilt som ikke lett å fjerne.
5: Kanskje noen har stått opp på skuldrene til noen av dem hadde med seg en liten stige for å nå opp. Da.
6: Tor Eriksen I Målselv Viltnemnd anslår at fareskiltet for elg henger minst 3 meter over bakken. Men på Fossmoen, rett etter brua som går over Bardufossen, står bare stanga igjen.
5: Skiltet ble borte I tidsrommet sånn slutten av februar, begynnelsen av mars, og da pågikk det jo en stor militær NATO-øvelse. Det klart det jo en antagelse, men...
6: Både Hæren og Forsvarets operative hovedkvarter sier at det helt ukjent for dem at flere elgskilt borte, og at det spekuleres I at det allierte soldater som har tatt dem med seg.
5: Men uansett så det veldig trasig, og det jo alvorlig, at, for det ikke tilfeldig at skiltene sett opp der de sett opp. Men det bra høyt, ja.
4: Det bra høyt. Tor Eriksen I Viltnemnda I Måskjelv får kanskje svar en gang. Vi får håpe det. Reporter var Malin Strømsnes, ansvarlig for NRK Dagsnytt, Anders Skårseth, og jeg heter Jon Brannes.

0: Fra bra høyt til bra bratt. Fordi det mange barn og unge som går inn I en helt ny fase I livet I disse dager. Kanskje de skal over på ungdomsskole eller begynne på videregående. Lærerne har heldigvis blitt flinkere til å oppdage utenforskap, mener ombudet for barn og unge. Og det nettopp det de fleste unge allerede for akkurat nå, å falle utenfor.
1: Det jo litt rart når man skal gå I klasse med noen man aldri har kjent før.
2: Når vi mister de venner vi hadde da. Så kan det at de venner for de venner, og så blir det bare dratt med fra hverandre.
3: Har du vært redd for å bli gående alene?
2: Ja, jeg har det.
3: Så hvordan det, tror du?
2: Ensomt. Kan være sliten for å prøve å være den andre du ikke
4: De ungdommer I starten på en helt ny fase I livet. Nahom, Oscar, Vinny, Ida, Ragne og Selma kommer fra tre forskjellige barneskoler, og nå 12-åringene begynt på Skrim ungdomsskole på Kongsberg og skal skape nye relasjoner.
5: Nei, jeg skjønner det på samme måte at man jo redd for å bli alene.
3: Har du tenkt mye på det?
5: Ja, man tenker på det en del. Ja. I sommerferien nå.
6: Jeg gruer meg litt I første dagen. Det må jeg ærlig innrømme.
3: Hva var det du grudde deg til, Aida?
5: Jeg gruer meg til å få nye venner og starte på ny skole. Skolen en stor del av livet vårt. Så om man ikke har det bra der, så...
4: Aulaen på skolen fylles opp av sultne elever. De eldste godt kjent, men hos de nyeste ligger frykten for ikke å passe inn I tida som kommer. Sosialrådgiver Christian Grøtterud Stensvold følger godt med, for han vet hva som verst I denne overgangsfasen.
7: Å ikke bli sett og ikke bli likt, det tror jeg ganske noen menneskelig følelse. Liksom ikke noen ser hei, ikke noen ser deg, ingen vil være med deg. Det tror jeg de reddest for. Så vi har jo ofte utfordringer frem mot høstferien, men så ser vi da til med... Foreldre som veldig på tuppa, eller elever som på tuppa, så roer det seg ofte fælt, da. Man liksom rister dem sammen, og man blir en ny gjeng. Så det pleier å gå veldig bra.
4: Men det ikke kun skolens oppgave å hindre utenforskap, sier ombudet for barn og unge I Akershus, Buskerud og Østfold, Bodil Haug. Hun har en tydelig oppfordring til foreldre om å prioritere denne tida.
8: Da jo de ukene vi står foran nå, uke 34, 35 og 36, de ukene aller viktigste ukene å bruke tid sammen med de andre I klassen. Så det at foreldre setter I gang fellesskapsaktiviteter de ukene I tillegg til det som foregår på skolen, så det veldig, veldig viktig. Men det må prioriteres. Det må være sånn at man stiller opp og prioriterer klassefellesskapet foran andre aktiviteter akkurat de ukene. Og jeg har en lekse til alle foreldre. Og det gjelder alle foreldre fra første klasse på barneskolen til tredje klasse på videregående. Lær deg navnet på alle I klassen. Så kommer B-oppgaven, og det den avgjørende. Kan alle I klassen navnet ditt?
4: Det har gått få dager siden skolestart. De 65 nye 8.-klassingene jobber hardt for å finne sin plass. Men skolen tilrettelegger for mye sosialt som skal binde dem sammen. For de fleste ser det ut til å gå bra.
9: Ja, jeg har fått noen venner. Første skoledag.
3: Hvordan gjorde du det da, Ragne?
9: De kom bare bort og begynte å prate.
5: Nei, jeg tror de fleste har finnet seg venner.
3: Hva tror du, Ragne?
9: Jeg tror kanskje det noen som føler litt på det.
3: Som føler på utenforskap?
9: Ja, kanskje, for jeg ser folk som sitter alene I friminuttene.
10: Vi har sett en elev på nye 8. Trinn som har sittet alene I kantina de første dagene. Og da kontaktlærerne allerede I gang med å hjelpe eleven med det.
4: Det sier rektor Hilde Omholt ved Skrim ungdomsskole, som en skole som satser mye på fellesskap.
3: Det jo hjerteskjærende.
10: Ja, det det.
3: Ja.
10: Og da vi I gang med en gang. Og så får vi drahjelp fra foreldre, og de veldig på nå I oppstarten. Det flere arrangement både denne uka og neste uke på kveldstid.
3: Hvordan tror dere at disse årene kommer til å bli?
11: Spennende, og det blir nok litt krangel etter hvert.
6: Jeg tror de kommer til å bli helt fantastiske, egentlig.
12: Alle typer følelser kommer nok til å skje, det tipper jeg.
0: Det var Vinny, Oscar og Ida på Skrim ungdomsskole på Kongsberg, reporter Caroline Bekkelund Hauge. Partene I flygeledestreiken de møtes klokka 8 I dag, og også frisørene I Bergen kan bli tatt ut I streik, ikke alle da, fra tirsdag om ikke meklingen for dem kommer I havn I løpet av dagen. Nå det klart for politisk kvarter, her Håvard Grønli.

0: Høyre-lederen varsler hva hun vil med skolen. Tilbake til det klassiske. Mer høytlesing og penn og papir er stikkordet når hun kritiserer Arbeiderpartiets skole for å ikke gi barn og unge det de trenger i dag. Ine Eriksen Søreide og Kari Nessa Nordtun møter hverandre i Politisk kvarter. God mandag morgen. Den fortsatt relativt ferske Høyre-lederen melder ut politikk på flere områder og gir i dag et intervju til NRK om skolepolitikk. Du sier til oss, Søreide, at du vil ha en tydeligere orientering mot en klassisk skole. Hva betyr det?
1: Det betyr for det første at vi må få mer faktakunnskap inn. Vi må bli bedre på å lære elevene å lese, regne og skrive. Og det er jo fordi både Riksrevisjonen og Fellesskoleutvalget nettopp har kommet med to veldig alvorlige rapporter, som både forteller at en av tre elever ikke kan lese og skrive og regne ordentlig når de går ut av skolen. Og de sier også at det ikke er noen store tegn til bedring. Og derfor så mener jeg vi må prøve å gjøre mer av det som virker, og ikke nødvendigvis drive med pekeleker tilbake i tid, men faktisk se på hvordan vi kan få elevene bedre rustet til å møte det samfunnet de skal inn i med både utdanning og arbeid. Og det er jo ikke tvil om at veldig mange tunge samfunnstrender også har slått inn over skolen de siste årene, og som har gjort at det har blitt mindre konsentrasjon, mer uro, det digitale har fått tatt for mye plass, og derfor er vi opptatt av en lesereform som både gir mer høytlesning, mer bruk av penn og papir, det å øve skal igjen tilbake i læreplanene, fordi det er en vesentlig forutsetning for at barn skal lære, og da må læreren også få lov til å gjøre det de er best på, og det er å undervise og lære bort.
0: Ok, her var det mye. Hvor har du dokumentasjonen på at det blir formidlet for lite faktakunnskap, og på at det blir øvd for lite i norsk skole?
1: For det første så er jo ikke det nå en så stor del av læreplanene som det var i tidligere tider, og der mener jeg både vi og andre partier må ta på oss noe av ansvaret for det. Men dette er jo i stor grad ting Stortinget har stått sammen om, inkludert det å innføre digitale hjelpemidler i skolen. Og det er ingen tvil om at elevene trenger digitale ferdigheter, men det har vært for mye oppmerksomhet fra alle partier på Stortinget om antall PC-er og antall iPader.
0: Men spørsmålet mitt, hva om du vet, apropos fakta da, vet du at det er for lite faktaundervisning i norske klasserom?
1: For det første så peker jo både Riksrevisjonen og Fellesskoleutvalget på det som ikke fungerer godt nok i skolen, og vi vet jo at elevene, når de skal kunne lære seg å lese og skrive, ikke bare må stable bokstavene etter hverandre og ordet etter hverandre, men også ha faktakunnskap som gjør at de forstår hva de leser. Det jeg er opptatt av er at vi må gjøre mer av det som virker i skolen. Vi har jo erfaringer også fra våre naboland som viser at det å fokusere mer på det kognitive fungerer godt. Det beviser også gjøre mer av. Og jeg tror at vi har kommet til det punktet nå, hvor vi også er nødt til å ta tydeligere grep om det å lære elevene mer av det grunnleggende, også fordi forskjellene på de elevene som har mye lesing hjemme, og de som ikke har det, tilsvarer altså flere skoleår.
0: Men når du er opptatt av det kognitive da, og bruker ord som øving, konsentrasjon og fakta, vil danning, samarbeid, relasjoner, demokrati og leik har en plass i høyreskolen, om ja. Du får makt?
1: Ja, det vil det absolutt. Men det er ikke en motsetning mellom å drive dannelse i skolen, det å drive med samarbeid og
0: du skildrer en dreying.
1: Ja, men det handler ikke bare om metodebruk, det handler jo om innhold i læreplanen og innhold i skolen. Og det som bekymrer meg er jo at på Arbeiderpartiets vakt så er det også blitt kuttet i videreutdanning av lærere. Man kutter kartleggingsprøver som kan fortelle noe om hvor elevene står faglig. Det er ikke lenger opptakskrav til lærerutdanninga, og det betyr at flere og flere av studentene stryker for eksempel i matte, og utdanningsinstitusjonene må ta igjen mye av det elevene skulle ha lært på videregående skole. Det er en utvikling jeg er bekymret for, og derfor så mener jeg at vi må gjøre en endring som gjør at vi har en skole som lærer elevene å lese og skrive.
0: Kari Nessa Nordtun skal straks få svare på den kritikken du kommer der, men en siste ting, for du nevnte læreplanene. I læreplanene som er innført for så vidt under de forrige regjering, står det jo at en andre klassing i norsk skal lytte til høytlesing og kunne skrive med både tastatur og forhånd. Stoler du ikke på at det skjer da?
1: Det mye som tyder på gjennom de rapportene vi nå har fått at det ikke skjer, og det at vi har et så høyt antall som en av tre elever som ikke lærer seg å lese, skrive og regne når de går ut av skolen, det også mange tusen elever som får dårligere sjanser til utdanning og arbeid. Det kan vi ikke ha I norsk skole, og det ingen grunn til at vi skal ha det. Vi har mange flotte, dyktige lærere som hver dag går på jobb for å lære elevene det grunnleggende, og da må de få tid til det. De må få ro til det, og det det som må få fokus I skolen.
0: God morgen I Stavanger, Karine Sanortun.
2: God morgen.
0: Arbeiderpartiet har styrt kunnskapsdepartementet I 5 år. Det går ikke særlig fremover. Fellesskoleutvalget spår for eksempel at gjennomføringen I videregående fremover vil gå ned. Har dine tiltak som Søreide kritiserer her egentlig gitt mer læring?
2: Ja, vi ser at læringsresultatene I norsk skole de begynte å falle I cirka 2015, og vi har gjort flere viktige grep for å stu den utviklingen, og vi langt ifra ferdige. Vi reduserer det digitale til fordel for boken. Vi satser på bøker, vi satser på skolebiblioteker, vi satser på mer praktisk utstyr. Vi har fått mobilen vekk fra klasserommene, og der rapporteres det om mer lek, mer aktivitet, og ikke minst mer kontroll I klasserommet etter at det ble innført.
0: Du enig med høyreleieren du da I at...
2: For å styrke lærernes autoritet I klasserommet, som var svært svekket etter de mange bestemmelsene som Høyre innførte I 2016-2017.
0: Når du skildrer den utviklingen da, du enig med høyreleieren I at vi må mer tilbake til det klassiske?
2: Ja, absolutt, og derfor Arbeiderpartiregjeringen tydelige på at vi må prioritere det viktigste først. Det handler om å bygge opp under lesing, skriving og regning, det at elevene kan dette godt, og spesielt lesing vil jeg trekke frem. Det må prioriteres, og det prioriteres I dag, langt større grad enn det tidligere har blitt gjort. Og derfor vet vi det at å bygge den infrastrukturen rundt lærerne så utrolig viktig. Det at de har bøker tilgjengelige til å bruke undervisningen, og det fremmer læring best, men også at de har det digitale, og det fremmer læring
0: men,
2: best.
0: Men Nordtun, du sier her og I sosiale medier, sier du at norske elever skal ha fysiske bøker I hendene. Du har ut et forslag om at slike lærebøker skal være tilgjengelige. Men så har du budsjett som gir 120 millioner kroner I siste budsjett avsatt til dette formålet. Det cirka 200-250 kroner på hver grunnskoleelev. Det gir ikke mange bøker, det.
2: Ja, avhengig av hvordan du regner prisen på hver bok, så har vi de siste årene satset tilsvarende ca. 1,4 millioner bøker inn I skolen I egne øremerkede potter.
0: Ja, det finnes 600 000 grunnskoleelever, så det ikke så mange bøker per elev det.
2: Det gir noen bøker per elev, og en bok varer ofte mer enn et år. Men vi bygger her stein på stein, for det var ikke god nok infrastruktur, og det var ikke bøker tilgjengelig. Og det våre tilbakemeldinger fra lærere den tiden jeg har vært I kunnskapsdepartementet. De har ikke hatt bøkene, de har ikke hatt skolebibliotekene, fordi de har blitt bygd ned over for lang tid. Okay. Og de har heller ikke hatt det praktiske utstyret til å kunne jobbe mer praktisk også I de timene som krever mer praktisk
0: utstyr. La oss holde oss til bøker da. Så det I Høyre sin alternative budsjett. Finns det faktisk ikke en krone til dette, men du varsler kanskje en endring på det da?
1: Vi la jo inn 4 milliarder kroner mer I frie inntekter til kommunene I vårt alternative budsjett for 2026, så det ville vært en veldig viktig hjelp til dette.
0: Og det har vært flere rapporter om at satsingen på skolebøker når ikke ut I kommunene, de prioriterer andre ting, så det kan de fint gjøre med din politikk også da.
1: Med mindre de får et veldig tydelig mandat og en klar beskjed om at det skal endres hvordan elevene lærer I skolen. Og jeg jo opptatt av at vi nødt til å gjøre noen endringer som jeg veldig glad for om Arbeiderpartiet også med på. Men det innebærer jo også at vi må tenke mer helhet enn bare bøker. Vi må tenke hvordan vi utdanner lærerne våre. Vi må slutte, som Arbeiderpartiet nå gjør, å kutte I videreutdanning til lærere. Vi må slutte å kutte ut kartleggingsprøver og nasjonale prøver, og være mer opptatt av selve innholdet og mindre opptatt av symbolene.
0: Nordtun.
2: Ja, nå tar Høyre og Søreide helt feil. Vi har ikke kuttet ut kartleggingsprøvene. Vi utvikler nå nye verktøy for å kunne hjelpe elevene langt bedre, spesielt de som sliter.
0: Det ble ikke enda for de aller yngste.
2: Nei, det han ikke. der tar dere feil. Det fullt mulig å ha kartleggingsprøver for de yngste også i 2026, og de mer fleksible enn det de tidligere har vært. Og vi utvikler noen nye verktøy for å kunne hjelpe elevene best mulig. Det viktig at det blir identifisert, de elevene som trenger hjelp, og at man kan sette inn tidlig nok ressurser for å hjelpe eleven, spesielt for å løfte dette med lesing og regning tidlig.
0: Så er det.
1: Jeg synes det alvorlig når dysleksiforbundet sier at i dag så opplever de at elever ikke får avklart at de dyslektikere før i ungdomsskolealder. Da har veldig mye verdifull tid gått tapt, og derfor så det også viktig å kartlegge. Men det derfor like viktig at lærerne har god tid til å se elevene og være oppmerksom på hvilke utfordringer de har, og kunne sette inn intensivtiltak når det trengs. Og det det mange elever som trenger. Fordi det ikke lenger like naturlig i dag at elever leser bøker, har tilgang til penn og papir på samme måte som du og jeg hadde, Håvard, da vi var litt yngre.
0: Ja, vi sitter her med penn og papir.
1: Vi sitter her med penn og papir. Og det ligger veldig mye læring i det, og jeg tror vi alle må ta ansvar for, både Arbeiderpartiet og Høyre, at digitaliseringen i skolen også har gått for fort på en sånn måte som har gjort at andre virkemidler har blitt skyvet ut.
0: La oss ta det til analoge da, Nordtun, og så dropper vi historien om skylda akkurat nå. Hvor langt vil du gå? Skal vi kaste PC-en helt ut av ungdomsskolen også? Er det penn og papir som skal gjelde her?
2: Det aller viktigste for meg at vi har en god balanse. Det læreren som eksperten i klasserommet, det læreren som vet når du skal velge tastaturer og når du skal velge penn eller skjerm eller bok. Og det vi ser den skolen vi overtok, det hadde ikke læreren muligheten til å velge. Og derfor har vi bygd stein på stein og øremerket penger til fysiske bøker i tillegg til det som kommunene allerede får gjennom frie inntekter.
0: Men bare for å forstå, dette da, Nordtun.
2: Som øremerker penger til det. Det gjør ikke Høyre sin alternative statsbudsjett, men det har doblet den satsingen bare på ett år, og fra vi overtok så var det 14 millioner, nå er det på over 100 millioner, og skolebibliotekene er så utrolig viktige, og ikke minst de ansatte som jobber der.
0: Men Nordtun, bare prøv å forstå dette. Du vil fortsatt ha at det skal finnes digitale verktøy i skolen da?
2: Det må være digitale verktøy i skolen. Det trenger elevene for å møte fremtiden. Men det som har vært viktig for meg, det å skape en bedre balanse enn det som har vært. Det har vært for mange skoler i Norge som ikke har hatt muligheten til å velge bøker, ikke har hatt muligheten til å prioritere skolebibliotekene, når det helt klart har gitt bedre læring. Og jeg mener at det er en del av grunnen til at vi sitter der vi sitter i dag, med de læringsresultatene vi har i Norge i dag.
0: Hvor langt vil du gå? Du sa i intervjuet med oss. 10.-klassingene skal ha eksamen med penn og papir, uten hjelpemiddel. Ikke en ordbok eller en kalkulator engang, da.
1: Ja, ordbøker og kalkulatorer har man jo stort sett alltid hatt mulighet til å ha med seg på eksamen. Det er jo KI-verktøyene.
0: Men det skal være full analogt.
1: Ja, det KI-verktøyene som utfordringen. Du kan sitte med en ordbok, men også med penn og papir på eksamen. Jeg ser at Karin Nesson Nordtun er veldig opptatt av pekeleken. Jeg mer opptatt av hva vi skal gjøre fremover.
0: Ja, det er det jeg spør om. Hvor langt vil du gå i den analoge retningen da? Skal ikke en ungdomsskoleelev jobbe på en laptop?
1: Jo, absolutt. Men poenget er følgende. De samfunnstrendene som nå skyller innover skolen gjør at det som tidligere var mindre problematisk, for eksempel iPader og PC-er i klasserommet, har nå fått en mer problematisk innretning fordi både sosiale medier og kunstig intelligens kommer inn. Da må vi også ta grep om hvordan vi driver med digitale ferdigheter, for det helt åpenbart at elevene trenger det. Men det kan ikke nå være det alt overskyggende. Vi må også tenke hvordan vi kan drive mer analogt og mer tradisjonelt for å lære elevene det grunnleggende.
0: Konsentrasjon til en grunnleggende ferdighet.
1: Absolutt.
0: Hjelper det?
1: Og det hjelper jo fordi veldig mange lærere rapporterer jo om noe av den største utfordringen i skolen nå, nemlig at elevene ikke har konsentrasjon, at de har vanskelig for å holde på oppmerksomheten til elevene, og at de har vanskelig for å konsentrere seg om å jobbe i fagene. Så det å oppøve konsentrasjon i alle fag, det at alle fag også blir lesefag, det vil si at lærerne skal være mer opptatt av også å lære lesing i alt fra KRLE til naturfag, det mener jeg riktig
0: Nordtun.
1: Vei å gå.
0: Hva synes du om konsentrasjon som grunnleggende ferdighet i skolen?
2: Ja, konsentrasjon er nettopp viktig for å lese, regne og skrive. Det er en forutsetning for å kunne lære. Og her tenker vi langs flere spor. Vi gjør noen viktige endringer i første og andre klasse nettopp med å innføre mer lek.
0: Men du vil ikke definere det som en grunnleggende ferdighet.
2: Nei, jeg mener det en forutsetning for læring, å være, faktisk være konsentrert. Og man har gjort flere grep for å ha bedre konsentrasjon i klasserommet, blant annet med å ta vekk telefonen, være tydelig på at alle elever trenger ikke en-til-en dekning av digitale enheter i skolen, blant annet gjennom endring i opplæringsforskriften. Men det som viktig, det jo det at når Høyre først får muligheten til å vise sine kort, så velger de sitt budsjett å innføre moms på bøker.
0: Okay. Vi tar ikke den kulturbudsjettdebatten om. Takk til Søreide og Nordtun. Mitt navn, Håvard Grønn.
3: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Partene i tariffoppgjøret for flygelederne møtes nå hos Riksmekleren. Det streik på fjerde døgnet, og det får følger for flytrafikken også i dag. I helga var både Oslo Lufthavn og Bergen Lufthavn rammet, og også i natt har noen sovet på Flesland, sier reporter Leif Rune Lønland.
4: Ja, vi har fortsatt sett at det har ligget en 5-6 sovende, frustrerte passasjerer her nede. Blant annet snakket jeg med en mor som hadde et lite barn i vogn ved siden av seg, som skulle reise til Colombia i går kveld, men som nå ikke ante hvordan det ble. Hun trøstet seg med at ungen hadde i alle fall sovet i løpet av natta i vogna si, så der hadde det gått relativt greit, selv om hun var oppgitt over situasjonen.
3: I dag starter USA økonomisk krig mot Iran, det som finansminister Scott Bessent kaller de tøffeste sanksjonene i historien. Det betyr også sanksjoner mot land Iran handler med, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasman.
5: Alle land som driver med import og eksport av iranske varer, iransk olje, iransk produksjon, kommer til å bli satt på USAs sanksjonsliste. Dette er noe vi tror jeg aldri har sett før. Supermakten Kina, som importerer det aller meste av Irans olje, vil potensielt sett bli satt på en sanksjonsliste. NATO-landet Tyrkia driver med handel med iranerne. Naboland i regionen, både Afghanistan og Pakistan, og ikke minst de Forente arabiske emirater, som en av USAs aller nærmeste allierte i Midtøsten, fungerer ofte som et banksystem for iranerne. Iranerne har plassert store midler i de Forente arabiske emirater, og med disse nye sanksjonene så kan alle disse landene potensielt sett bli rammet av amerikanske sanksjoner.
3: En person mistet livet i en brann på Hamar i natt, sier politiet. Det brant også i en bygning ved et asylmottak i Ål i Hallingdal i dag tidlig, men ingen skadet, og beboerne ble evakuert for sikkerhetsskyld. Snart kan også du få se deler av norgeshistoriens største myntfunn fra vikingtida, fra Mørstad i Østerdalen. Myntkabinettet ved Kulturhistorisk museum i Oslo er i gang med en av de største jobbene de noen gang har hatt.
6: Den fra Kur i Schweiz, og de ganske sjeldne.
7: Mika Borås studerer en av myntene fra Mørstadsgaten på Kulturhistorisk museum. En mynt som ca. 1000 år gammel, og nå skal registreres.
6: Virkelig, virkelig spennende. Så kult.
7: Det en enorm jobb de har foran seg. 4887 mynter så langt. Aldri før det funnet så mange mynter fra vikingtiden i Norge. Nå kan du snart se noen av myntene, for Kulturhistorisk museum jobber på spreng med en utstilling.
8: Det tanken at de skal stilles ut nå i år på Historiske museet.
3: Sa første amanuensis Florent Oddi ved Kulturhistorisk museum. Jeg heter Jon Branes.

0: morgen mandag 24. august. I dag det 20 år siden planeten Pluto mistet sin status som planet og ble en dvergplanet.
1: Ja, det skal de ikke handle om hos oss i dag.
0: Nei, men tiden flyr altså.
1: Det mange ting som ikke flyr. Vi skal gi deg siste nytt om flygeledestreiken. Partene de møtes akkurat nå, og vi skal direkte dit.
0: Og så skal vi selvfølgelig oppdatere deg på det vi vet om helsesituasjonen til Kong Harald.
1: Så skal vi høre hva Bryssel lokker med for å få Island inn i EU. Og så får vi besøk av en som elsker og en som hater hjemmekontor.
0: Og vi som ikke har hjemmekontor i dag, det Marte Kaase Arntzen og Linn Wiik. Vi begynner med Kong Haralds helsesituasjon som har forverret seg gjennom helgen, det opplyste slottet i går kveld. Kongen har fått antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet og har respondert på denne behandlingen, får vi opplyst. Kongehusreporter Kristi Marie Skrede, hva det siste vi vet om hvor alvorlig helsesituasjonen til kongen
2: Ja, flere leger påpeker jo at infeksjon med bakterier i blodet en alvorlig tilstand. Da hele systemet angrepet. På den positive siden så responderer jo kongen på behandlingen og tilstanden skal være stabil. Vi ser nå i dag tidlig at dronningen har endret et post på sitt program i morgen. Hun blir ikke med når gardene skal ha drilloppvisning på slottsplassen i morgen ettermiddag. Vi vet jo ikke om det henger ihop med kongens tilstand, men planene ble litt endret i går, og nå denne endringen er kommet i dag.
0: Hva vet vi om når dronningen og resten av familien sist var på sykehus og besøkte kong Harald?
2: Ja, flere medier rapporterte i går at familien har vært der i løpet av helga, at både dronningen av kronprinsfamilien og prinsesse Märtha Louise og hennes familie har vært på sykehuset i løpet av helga. Men kontinuerlig overvåking av det har ikke vi, og det er jo privat å besøke sine på sykehuset, så detaljene har ikke vi om det.
0: Kongen har vært på sykehuset en uke nå, og hvordan har helsesituasjonen endret seg i løpet av den uka?
2: Ja, han ble jo innlagt etter en legekontroll fordi han ikke tålte kortisonbehandlinger for en blodsykdom som han har fått og som han har fått behandling for en tid. Han måtte inn på sykehus for å få behandling for det han ikke tålte, og så har det utviklet seg. Fredag fikk vi vite at kongen måtte være på sykehus litt lenger, men at oppdatering om tilstand skulle vente til denne veka, så kom den oppdateringen raskere enn forventet. Den kom i går kveld i 7:30, fordi situasjonen var blitt verre.
0: Og når tror du at vi kan forvente at vi får noe mer informasjon om hvordan det går med kongen vår?
2: Ja, det er jo det alle venter på. En ønsker jo å få vite om hvor det går kontinuerlig. Kongen, jeg vil vel tro at pasienten også må ha ro til å komme seg, og at oppdatering fortløpende er umulig. Men sist kongen var alvorlig syk, da han var syk i Malaysia i 2024, så kom det oppdateringer fra kongehuset hver dag. Så om de legger seg på samme linje nå, det får vi vente og se.
0: Jeg har sett at statsminister Jonas Gahr Støre blant annet har vært ute og sagt at han har blitt oppdatert på situasjonen. Hva slags informasjon får for eksempel Støre om hvordan situasjonen til kongen er?
2: Ja, både Støre og andre i statsapparatet, som maktene, stortingspresidenten for eksempel, har jo dialog med kongehuset og får nok informasjon om hvordan det går. Om de får flere detaljer enn offentligheten, det vet ikke jeg, men informasjonen i går førte til at både Støre og Gharahkhani var ute og sendte sine helsinger til kongen og familien.
0: Takk skal du ha, Kristin Marie Skrede, og vi følger dette her selvfølgelig utover morgen, Marte.
1: Allerede nå så skal vi høre fra en lege som heter Anette Gyllen-Ranhoff. Hun professor og pensjonert overlege i geriatri, som jobber ved Folkehelseinstituttet, som sier at det alvorlig at kongen innlagt på sykehus, og at helsetilstanden hans forverret.
3: Nei, jeg tenker jo at det en alvorlig tilstand, og det sier jo sitt at han innlagt på sykehus også. Han er en gammel mann, og vi vet jo at han nå har en underliggende blodsykdom, Det var også rapportert at han hadde væske i kroppen, som jo var på en måte en komplikasjon. Og han har jo hatt flere andre sykdomsepisoder også. Så dette det er ikke sånn rett frem et medisinsk problem. Det er nok en sammensatt situasjon for kongen nå.
4: Ja, hvor alvorlig er det? Han er 89 år gammel.
3: Det er alvorlig, og sett i lys av at han faktisk også er innlagt på sykehus. Så det er grunn til bekymring. Men jeg må jo også si at han har jo kommet seg godt flere ganger gjennom sykdomsperioder. Og det er jo min erfaring også fra klinikken, at eldre mennesker med litt komplekse helsesituasjoner, de kan få sånne forverringer og gjerne med infeksjoner, men hvor de kan komme seg igjen.
4: Ja, for det at de skriver også at kongen responderer godt på behandlingen. Hva slags håp er det i den setningen?
3: Den er det mye håp i, synes jeg, fordi at den sier jo at da antibiotikaen antageligvis virker, og det er godt håp om man skal komme seg gjennom denne infeksjonen.
1: Reporter her var Marianne Ytreide.
0: Denne uka det folkeavstemning på Island. Islendingene skal avgjøre om landet skal gjenoppta forhandlingene om et EU-medlemskap. Og EU ønsker Island som medlemmer, det forteller en rekke kilder i Brussel. Europakorrespondent Anders Børingbo i nettopp Brussel. Hvorfor vil EU ha med seg Island?
5: Det er fordi Island er et stabilt land, de framstår som rike og med demokrati som fungerer, og så trekkes det fram her i Brussel at sikkerhetspolitikken er viktig. EU ønsker seg et medlem i nord, i Arktis, fordi det området har fått nytt sikkerhetspolitisk fokus. I tillegg så trekker man fram balansen i EU, for de andre land som er aktuelle for medlemskap nå er Albania, Montenegro, kanskje også Ukraina, og da sier flere at vi må ha balanse i de nye medlemskapene, og vil gjerne ha Island med.
0: Og hva er det Brussel kan lokke med som kan være viktig for Island?
5: Ja, de har jo allerede lokket med fiskeripolitikk. Fiskerisjefen her, fiskerikommissæren, gjorde et intervju med Financial Times, sa at Island skulle få en god avtale. Etterpå har faktisk islendingene bedt Brussel om å ligge lavere. Det er faktisk redd for ja-siden der, at Brussel skal framstå som de prøver å love for mye, omtrent lokke Island inn. Men så snakkes det også om her at Island kan få den jobben også som fiskerikommissær, som jo er viktig for islendingene. Da blir de sjef i Brussel for det området som er viktigst for dem. Og i tillegg, en ting ved det, hvis da Island er medlem og har denne fiskerisjefjobben, så må da Norge forhandle kvoter med en islandsk fiskerikommissær. Islands fiskerikommissær, og islendingene er harde forhandlere.
0: Nå er det omtrent dødt løp foreløpig mellom ja- og nei-siden på Island, men hvis de nå ender på ja da, og begynner å forhandle om EU-medlemskap, hva vil skje med EØS-avtalen, som jo vi er litt opptatt av?
5: Ja, mange har vært bekymret for det, at fokuset på den faller bort, og at den kan falle helt sammen. Det er ikke noe grunnlag for det formelt sett, altså juridisk er jo EU forpliktet til å følge opp EØS, den vil bestå videre med Norge og Liechtenstein, men det man kanskje frykter er at nettopp EUs interesse for EØS-prosessene går ned, og også at islendingene vil bruke mindre tid på EØS, og da kan en del saker blir stående i kø igjen, fordi man sliter jo med dette etterslepet av saker allerede, som hvor Norge og Island ikke greier å henge med å innføre EU-lover.
0: Anders, du bor jo og jobber i Brussel. Når du beveger deg rundt i byen, er denne avstemningen på Island noe folk snakker om?
5: Ja, det en stakkis, altså blant de, alle de som jobber I EU, eller dekker det, eller jobber I organisasjoner her, så denne avstemningen sett på som viktig, og de nevner jo også da Norge I denne sammenhengen, ikke fordi jeg fra Norge, og de sier det til meg, men de ser nok Norge og Island litt I sammenheng, og jeg blir også spurt om det blir en ny debatt I Norge hvis Island sier ja, men effekten der på Norge jo uklar og ikke gitt så som det ser ut nå.
0: Europakorrespondent Anders Børingbo med oss fra Bryssel, takk skal du ha.
1: Og fra flørt med Island til intensivert fiendskap med Iran, for I dag utløser USA en økonomisk krig mot landet. Finansminister Scott Bessent skal etter planen presentere det han kaller de tøffeste sanksjonene I historien mot Iran. Målet det ifølge Trump-administrasjonen at den iranske økonomien skal kollapse. Iran har vært et av de landene det har vært hardest sanksjonert mot I verden de siste 47 årene, og nå skal USA altså kvele det som igjen av landets økonomi. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal forteller hva disse sanksjonene går ut på.
6: Så den amerikanske finansministeren skal legge frem detaljene etter planen I dag på en pressekonferanse, men han har allerede før helgen sagt at USA I dag, altså mandag, utløser en økonomisk D-dag som verden aldri har sett maken til, som mangler sidestykke. Og da sier han at da snakker man ikke bare om å sanksjonere iranske selskaper og plassere myndighetspersoner og mektige iranere på svartelister som gjør det vanskelig for både bedrifter og land å handle med disse som settes på disse svartelistene. Det jo sånn tradisjonelle sanksjoner fungerer. Men amerikanerne tar det et steg videre og sier til naboland og til land rundt omkring I verden at et hvert land som gjør det mulig for Iran å tjene en eneste dollar vil også bli sanksjonert. Altså alle land som driver med import og eksport av iranske varer, iransk olje, iransk produksjon, kommer til å bli satt på USAs sanksjonsliste. Dette noe vi tror jeg aldri har sett før. Det betyr potensielt sett at supermakten Kina, som importerer det aller meste av Irans olje, vil potensielt sett bli satt på en sanksjonsliste. NATO-landet Tyrkia driver med handel med iranerne. Naboland I regionen, både Afghanistan og Pakistan, og ikke minst de forente arabiske emirater, som en av USAs aller nærmeste allierte I Midtøsten, fungerer ofte som et banksystem for iranerne. Iranerne har plassert store midler I de forente arabiske emirater, og med disse nye sanksjonene så kan alle disse landene potensielt sett bli rammet av amerikanske sanksjoner.
1: Hvorfor kommer denne sanksjonskrigen fra Bessent og Trump akkurat nå?
6: Så Donald Trump vil jo si at dette en del av denne maximum pressure-kampanjen han har satt I gang mot Iran, altså utsette Iran for maksimalt press, både militært, politisk og økonomisk. Han ønsker å isolere den islamske republikken, men her I Midtøsten, helt siden Scott Bessent lanserte disse sanksjonene som skal offentliggjøres I dag, så har de fleste eksperter vært enige om at dette også et tegn på USAs svakhet, at dette avslører USAs svakhet I den forstand at Trump har nå I 6 måneder sagt til både amerikanere og resten av verden at den islamske republikken ødelagt, deres militære utslettet, marinen deres utslettet, økonomien deres I knestående, og det siste stemmer jo, Iran sliter økonomisk I utgangspunktet. 92 millioner iranere sliter med å få endene til å møtes, både på grunn av sanksjoner og på grunn av krigen, men regimet har jo ikke falt. Det jo det Trump har ønsket, og det at han tar I bruk økonomiske virkemidler tyder jo på at han ikke har klart å nå målene sine som han lanserte for 6 måneder siden da han og Israel utløste denne krigen mot Iran. Regimet sitter fortsatt, de sitter kanskje sterkere enn noensinne, og de har en ganske sterk hånd I denne regionen. De har rystet naboland med angrep, de har rystet amerikanske baser med angrep, og de har også rystet Israel med disse ballistiske missilene sine.
1: Og hvordan svarer de på disse sanksjonene, altså før vi vet hva de de iranske myndighetene?
6: Ja, det klart dette kommer til å svi for Iran som land og for 92 millioner iranere som I utgangspunktet sliter med å få hverdagen til å gå rundt. Det skyhøy inflasjon, verdien på den lokale valutaen har falt som en stein. I tillegg hovedinntektskilden til Iran, olje, det har vært mer eller mindre stopp der fordi Hormuzstredet har blitt stengt av både Iran og blokkert av amerikanske krigsskip. Så iranerne kommer til å merke dette veldig, veldig godt. Likevel går iranske myndigheter offensivt ut og sier at at dette ikke noe nytt. Vi har sett denne filmen før, skriver den iranske utenriksministeren Abbas Araghchi. Unnskyld uttrykket, han sier dette pisspreik, dette har vi sett før. Amerikanske presidenter tidligere har sagt det. Eneste forskjellen denne gangen at det en ny bølle som står bak denne type sanksjoner. Vi har overlevd sanksjoner i 47 år. Vi vet hvordan vi skal klare oss videre, selv med disse tøffe sanksjonene. Så iranerne svarer offensivt og sier at disse sanksjonene kommer ikke til å endre vår kurs.
1: Det sa Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
0: Dette Nyhetsmorgen, nå klokka 08.18.
1: Det altså streik på fjerde døgnet, og det får følger for flytrafikken også i dag.
0: Dronning Sonja kommer ikke til å delta på Gardens drilloppvisning på Slottsplassen i morgen, det meldte slottet rett før klokka 8.
1: Ukraina feirer nasjonaldag. Russland har gjennomført nye angrep. Tre drept i Kharkiv. Partene i flygerlederstreiken de samlet seg til et møte hos arbeidsgiveren Spekter for nøyaktig 19 minutter siden. Og der du på plass, reporter Emrah Senell. Det har vært streik i 4 dager. Hva det som ventet skal komme ut av møtet som pågår nå?
7: Partene ønsker å komme til enighet rundt denne konflikten som har ført til en streik som har vart siden fredagen og som har skapt tidvis kaotiske scener ved noen av landets største flyplasser. Vi så over 300 som måtte overnatte ved Flesland i Bergen. Fra lørdag til søndag i Oslo Lufthavn så var flytrafikken stengt fra 06.30 til 11.30 i går. Det var over 150 avganger til og fra Oslo som ble rammet og kansellert. Det skapte kaotiske scener ved flyplassen, og det altså en konflikt som nå fortsetter og som de ønsker å finne en løsning på. Det for kort tid siden at partene satte seg rundt forhandlingsbordet, og vi fikk også noen kommentarer fra begge parter på vei inn til møtet. Spekter, arbeidsgiverorganisasjon, representert ved Anne-Kari Bratten. Hun sa at de ønsker å finne en løsning. Hun har forhåpninger om at dialog vil bringe dem nærmere en løsning der konflikten har dreid seg om arbeidsvilkår og økonomi. Partene har ikke klart å bli enige helt om det det ene eller det andre. Det har vært en sånn åpen strid, en ordstrid som har fortsatt i mediene de siste dagene. Leder i flygelederforeningen, Robert Jønnes, gjentok det samme budskapet, at de har kommet til forhandlingsbordet med ambisjoner og forhåpninger om å finne en løsning. Men vi har ikke helt klart å bli klok på om hva som kan bringe dem nærmere en løsning, for ingen av partene sa noe mer om de kommer til å fire av på kravene, eller om de vil komme nærmere motparten for å finne en løsning. For flygelederne har vært bestemte på at de ønsker mer faste rammer rundt pauseavviklingen og ulike livsfaseavtaler som allerede inngått og som skal følges opp, og ikke minst instruktørvirksomhet. Så de har i hovedsak sagt at denne konflikten dreier seg om arbeidsvilkår, mens Spekter og Avinor har vært tydelige på at dette handler ikke om arbeidsvilkår, dette handler om økonomi, og det en slags omkamp som flygelederne nå kjemper etter at de har tapt i retten i 2 instanser om de samme punktene.
1: Og hvor store kan konsekvensene bli for de som skal ut og fly i dag, Emrah?
7: Det har allerede vært flere kanselleringer ved flere flyplasser. De ikke riktig nok like mange som vi har sett i dagene som har gått. Særlig i går så var det ekstremt mange reisende som ble rammet av denne streikesituasjonen ved Oslo Lufthavn, og det var også en slags ketchup-effekt som vi så videre etter at flyplassen ble gjenåpnet, med en rekke forsinkelser og et etterslep som på en eller annen måte skulle tas igjen, med mange reisende som da måtte endre på planene sine og måtte ta inn på hoteller. Og så vet vi at det en litt annen dag nå og de neste dagene, for i helgen så har det vært mange reisende som ikke nødvendigvis har vært reisende i forbindelse med pasientreiser eller jobbreiser eller andre ting. Og det også mange soldater som skal til og fra basene sine, som anvender altså rutefly. For gjennom disse tre dagene av streiken, så har altså operative fly, militærfly og pasientreiser blitt prioritert. Men det vil altså kunne være en rekke av de samme type reisene som vil være på disse reiseflyene, på disse ruteflyene, og det bekymringer om at det kan få konsekvenser. Og så har Arbeidsdepartementet gått ut også at det foreløpig ikke er liv og helse som står på spill, og at det ikke er noen grunnlag for at man kan gripe inn i streiken med en tvungen lønnsnemnd.
1: Emrah Sanel, takk for at du følger med på plass også hos arbeidsgiveren Spekter, der partene nå sitter i møte.
0: Under pandemien så ble hjemmekontor hverdagen for mange, men nå går utviklingen litt andre veien. Flere arbeidsgivere strammer inn og vil ha folk tilbake på kontoret. Samtidig så er meningen om hva som egentlig funker best delte. Det skal vi snakke litt om nå. Vi har med oss Anniken Hotvedt Sundby, som har sluttet helt med hjemmekontor. Du er med oss fra Tønsberg, Anniken. Er du på hjemmekontor?
8: Nei. Jeg sitter på NRK lokalt.
0: Ja, det er veldig bra. Og så har vi her i studio Rikard Løvehjerte. Du heter faktisk det, Rikard Løvehjerte Rosendal. Nydelig navn. Du mener at du gjør ditt beste arbeid hjemmefra. Velkommen til oss begge to.
9: Takk.
1: Vi kan begynne med deg da, Anniken, for du hadde muligheten til å jobbe hjemme, og så bestemte du deg for å slutte med det. Hvorfor det?
8: Nei, altså, jeg var så heldig at jeg fikk en jobb som er veldig nærme der jeg bor, og da tenkte jeg at da trenger ikke jeg å bruke lang tid på å reise på jobben. Og så var jeg nyansatt for et år siden, og da kjente jeg på at selv om jeg hadde med meg mye erfaring med hva arbeidsoppgavene mine gikk ut på, så var det mye jeg trengte å lære. Og da ønsket jeg å sitte i et miljø, fordi jeg hadde lyst til å lære, og jeg hadde lyst til å se hvordan andre gjorde det på denne arbeidsplassen. Og da kjente jeg at det ble veldig viktig å sitte faktisk på kontoret. Og så er det siste jeg er veldig opptatt av, er at vi snakker mye om levende campus, fordi jeg jobber jo på et universitet, og der er vi opptatt av at studentene skal komme tilbake til campus. Og for meg så henger det veldig sammen med at da må de ansatte også være der. Vi må bruke campus, og vi må møtes på campus.
1: Rikard, for deg er dette nesten helt motsatt. Hva skjer med arbeidsdagen din når du får være på hjemmekontor?
10: Ja, den... Da dobles effektiviteten min, rett og slett. Da har jeg sann arbeidsglede, virkelig. Fordi at den viktigste ressursen min, det er jo konsentrasjonen. Og det er jo gjennom konsentrasjonen jeg får kontakt med mine ressurser. Det har jeg inne med. Og når jeg sitter lenge nok, så kommer jeg i modus. Og i modus så er det jo full flyt. Og det er ganske skjøre ting. Og derfor, det er nesten som et korthus som bygger seg opp, det moduset. Og når det står, så er det jo enormt rikt å jobbe i. Det er nesten som inn i et rom, altså.
1: Men det sosiale, møte ved kaffemaskinen, ja. Hyggelig praten om hva som har skjedd i helgen, planlegging av festen.
10: Ja.
1: Hva skjer med det når du er på hjemmekontor?
10: Det fortsetter, for det at jeg er ikke noe særlig bidragsyter til det, de tingene, fordi at jeg synes ikke det er så interessant, rett og slett. Jeg har ikke så mye å bidra med, for jeg er ikke noe god til tørr prat. Nå er jeg jo introvert, og jeg har ADHD, så for meg så er jeg jo, jeg har et rikt indre liv, og jeg behøver ikke det der veldig ytre.
0: Anniken, når du hører Rikard beskrive det sånn, kjenner du deg igjen i noe av det?
8: Ja, jeg kan også kjenne meg igjen at jeg kan like å sitte og konsentrere meg over lang tid og ikke vil bli forstyrret fordi jeg er inne i en sånn lang tankerekke. Det kan jeg absolutt resonere til. Men jeg har mange ganger opplevd at når jeg har hatt en idé eller jeg har kommet med et utkast eller det er noe som jeg på en måte har utviklet selv, så kommer jeg ofte lenger når jeg drøfter de ideene og de tankene mine med kollegaer som har masse innspill og som enten kan bekrefte det jeg har, om jeg er på rett spor, eller om på en måte jeg burde tenke litt annerledes. Eller jeg har veldig mye gode erfaringer med å sparre med faglige kollegaer som har annen kompetanse, kan se på det på en annen måte, og det tenker jeg det gir meg ofte en god opplevelse da.
0: Men dette kommer jo kanskje litt an på også hva man faktisk jobber med, Rikard. Hva er det du gjør?
10: Jeg jobber som bedriftsrådgiver, og så jeg holder mye foredrag, jeg spiller film, jeg skriver mye, og så sparer jeg mye. Så jeg sitter mye i samtaler med mennesker også.
0: Men digitalt?
10: digitalt.
0: Ja. Og det synes du er bra nok.
10: Oh, ja, ja, forsvingende, ja, ja, ja. Men jeg kjenner jo Anniken veldig godt, for det er jo ikke folkesky. Det er bare at når jeg jobber, så jobber jeg endelig mye bedre når jeg alene. Og vi må huske at dette er ikke et enten eller, det et både og. Så jeg har ikke noe imot å komme på jobb. Det er bare jeg har det utrolig mye bedre når jeg får sitte i fred.
1: Hvordan kan vi da, hvis du kan begynne å svare på det spørsmålet, Anniken, tilrettelegge for at vi skal få mest mulig ut av de av alle menneskene som jobber i en bedrift? Altså den introverte Richard og kanskje den ekstroverte Anniken.
8: Mm. Altså, jeg tror vi først og fremst må snakke litt om hvordan kan vi ha det på denne arbeidsplassen, og hvilke oppgaver er det vi skal løse, hvilke felles oppgaver vi skal løse. Hvordan er den beste måten å gjøre det på, da, for de fleste? Mm. Og så må vi selvfølgelig finne noen måter å tilpasse på, for vi er ulike, og det er også litt ulike ting vi skal gjøre gjerne på den samme arbeidsplassen. Men jeg tror kanskje samtalen må begynne med å snakke om oppgavene og hvordan vi skal jobbe, før vi skal begynne å snakke om akkurat sånn regler og rammer.
0: Mm. Nå vil jo flere arbeidsgivere da ha folk tilbake ut av hjemmekontorene og på de faktiske kontorene. Richard, hvordan føles det for deg å få beskjed om det?
10: Ja, da hadde jeg sluttet. Ja. Ganske enkelt. Det hadde. Fordi at den ideen om at alle skal være til stede, det er jo en overlevning fra den industrielle revolusjonen. Altså. Det at alle skal være der, vi skal kontrollere dem, vi skal passe på at de gjør tingene. Så det er jo en ufattelig trangsynt måte å se på et moderne arbeidsliv på.
0: Men er det ikke også ganske krevende for en arbeidsgiver å ha masse forskjellige folk som svever der ute som man ikke har helt kontroll på?
10: Jo, men hva skal du med den kontrollen? Kontrollen får du gjennom leveransen, så når leveransen er definert, hvordan det skjer, det er jo ikke, hva skal jeg si, det er få ledere som sitter med hodet over skuldra til medarbeiderne sine og følger med. Så som en leder skrev til meg, har jo fått en enorm respons her. En leder skrev til meg at det slappe ledere, makelige ledere som ville ha alle til stede. En annen han skrev, jeg har ledet folk på tvers av landegrenser i årevis. Null problem.
1: Anniken, hva tenker du om det? Er det slappe ledere?
8: Jeg tenker vi alle har et ansvar for å bidra inn i det arbeidsmiljøet, og jeg tenker også at et aspekt som jeg er opptatt av, det der med nyansatte, det er viktig for nyansatte å være på jobb, men jeg tenker også det er viktig at vi som har mye erfaring på en måte også innlemmer de nyansatte og viser hvordan vi gjør ting, og det, jeg tenker, det er ikke så lett å lære seg bare ved å få en bruksavvisning eller få et skjema eller noe sånt. Jeg tenker da må man ofte observere og se og lytte og ha den der dialogen da, for å få i gang den der erfaringsutvekslingen, som vi også er ganske opptatt av en arbeidsplass også har et ansvar for, og det skjer jo mellom medarbeiderne.
1: Og akkurat den erfaringsutvekslingen er vi veldig takknemlige for at dere startet arbeidsuka med her hos oss. Anniken Hotvedt Sundby og Richard Løvehjerte Rosendal, tusen takk skal dere ha.
10: Selv takk.
0: Noen som ikke på hjemmekontor, det Ekko, og der skal det handle om en sak som vi ikke har hørt så veldig mye om, programleder Penny Wayne Claire Kemba.
9: Ja, vi skal til Sør-Afrika, der 178 000 afrikanske migranter har forlatt landet. Altså, de blir utsatt for fremmedfrykt, vold, trakassering, blir jaget bort fra hjemmene og arbeidsplassen sine. Og det skjer jo i et land med en brutal apartheid-historie, men også en sterk tradisjon for afrikansk solidaritet. Så hvorfor har fremmedfientligheten fått så sterkt fotfeste, og hvor alvorlig kan dette bli?
0: Det skal dere da prøve å svare på Ekko, hvor dere også gjerne vil ha spørsmål fra lytterne.
9: Veldig gjerne, så søk opp Ekko i appen NRK Radio og send inn det du lurer på.
0: Og svarene får du på P2 0903.
1: Dette er Nyhetsmorgen, klokka den er straks 08.32.

0: streiken har også påvirket de kjendisene som skulle til Haugesund for å få eller dele ut Amanda-priser. Vi skal finne ut av hvordan festivalen preger byen ganske snart. Og nyhetsmorgen I dag Linn Vik og Marte Kaasa Arntzen. Vi begynner med hvordan det går med kongen vår, for hans helsetilstand forverret seg I helgen. Det kom altså en pressemelding fra Slottet om det sent I går kveld. Kong Harald har fått antibiotika for en infeksjon med bakterier I blodet, og pressemeldingen sier også at han har respondert på denne behandlingen. Kollega Tord Magnus Dyrkorn, du på plass ved Rikshospitalet. Hva siste nytt derfra nå?
1: Siste nytt her at det lite som tyder på at dette her ikke noe annet enn en ganske vanlig mandag morgen. Det morgentrafikk her. Det eneste som hinter til at det ikke helt vanlig at det en del pressefolk til stede her ved Rikshospitalet. Kongen har jo, som du sa, vært innlagt her nå I en uke siden mandag forrige uke, da det bekjent at han trengte behandling for bivirkninger han hadde fått av en behandling av en blodsykdom. I går kom pressemeldingen om at hans tilstand har blitt forverret, så han fremdeles innlagt her på Rikshospitalet.
0: Har han hatt noen besøk?
1: Det lite som tyder på at han har hatt noen besøk, I hvert fall siden I går. Vi vet at I forrige uke så var det flere medlemmer av kongefamilien som var her og besøkte kong Harald. Vi står ved en vei her like ved Rikshospitalet. Det jo Rikshospitalet som vi ser bak her jo en det jo en byggeplass nå. Det jo I forbindelse med å bli bygget et nytt sykehus her. Men vi står og speider ved denne veien her for å se om det kommer noen kongelige I noen svarte biler eller andre kjøretøy. Men foreløpig I hvert fall I dag morges og også I natt har det ikke vært tegnet at det har vært noen kongelige eller andre til stede for å besøke kongen.
0: Kollega Tord Magnus Dyrkorn, takk skal du ha. Så vet vi altså at dronningen har gjort endringer I programmet sitt I morgen. Hun skal ikke lenger delta på den planlagte drilloppvisningen til garden utenfor slottet.
2: Så skal vi til Russland, der stadig nye lagerbygg til netthandelsselskaper blir angrepet av ukrainske droner. I natt har to av lagrene til det nest største selskapet Azon blitt satt I brand I den sørlige delen av landet. Og korrespondent Jan Espen Kruse I Moskva, vi har jo hørt om flere angrep på selskapet Wildberries I sommer. Hvorfor utvider ukrainerne nå til å angripe et nytt selskap?
3: Ja, det kan tyde på at svært mange av lagrene til Wildberries har blitt angrepet. Det snakk om 15-20 av dem, og derfor det mulig at det ikke lenger noe poeng å angripe dem for ukrainerne, og at de derfor nå går over til det nest største netthandelsselskapet Azon. Og det jo en klar utvikling, da, fordi at det første angrepet mot et av deres lagre kom I helgen, så det nye angrep I natt. I en uttalelse fra selskapet så heter det at fire av deres lagerbygninger har blitt angrepet og at to av dem står I brand. Det jo selve forretningsideen til disse nettselskapene at de har kjempestore lagre, regionale lagre plassert ut rundt omkring I Russland for å forsyne kundene med det de trenger. Det gjør at de blir veldig sårbare for angrep fordi lagrene kjempestore, og de også selvsagt ikke beskyttet I noen særlig grad.
2: Ja, hvor store økonomiske tap det snakk om på russisk side?
3: Ja, det ingen som sitter akkurat på de nøyaktige tallene, men overslagene går ut på at det snakk om milliarder av dollar I tap, fordi det så kolossale mengder varer I hvert enkelt av disse store lagrene. Så russiske statseide banker de har uttrykt bekymring for de selskapene Wildberries og Azon har så store lån hos mange av disse bankene, at det kan føre til problemer dersom de får virkelig store problemer med driften videre, og det jo veldig mye som tyder på at det kan bli vanskelig å drifte disse selskapene effektivt videre.
2: Og hva reaksjonen I Russland?
3: Ja, president Vladimir Putin han kom I helgen med kraftige reaksjoner. Han sa at Russland kommer til å svare på disse angrepene, og gjennom å

0: angripe ukrainske nettselskaper og deres logistikklagre. Men det har jo for så vidt russerne drevet med gjennom hele denne fullskalakrigen, den tiden den har vart, sånn at det er for så vidt ikke noe veldig nytt for ukrainerne. Men fra russisk side trues det da med å ytterligere intensivere disse angrepene mot ukrainsk logistikk.
1: Jan Espen Kruse i Moskva, takk for at du var med oss i Nyhetsmorgen.
2: Palestinerne som lever i telt blant ruinene i Gaza sliter med både vann og matmangel i varmen. Ifølge FN mangler 1,4 millioner mennesker, 67% av Gazas befolkning, nok mat. Og mange sliter med å få et måltid om dagen. Vi må rasjonere og kan bare drikke ett glass vann om dagen, det sier en far til nyhetsbyrå AP.
3: Scenen er hjerteskjærende. Hundrevis av jenter og gutter roper om oppmerksomhet mens de presser seg frem og strekker ut hendene med tomme kjeler og kar for å få mat. Voksne er også med i den daglige kampen om et måltid fra matstasjonen til Røde Kors ved en teltleir i Gaza. Men det er ikke nok til alle. Mannen min er skadet, og vi har ingen inntekt. Jeg kjemper på alle vis for å få tak i mat til de tre barna mine, sier Mariam Al-Firani. Men i dag fikk vi ingenting fra matutdelingen, så jeg vet ikke hvordan jeg skal få gitt dem noe å spise, sier trebarnsmoren til Associated Press. Hun sitter i et telt sammen med to av de små døtrene sine. Det stemmer at det er en daglig kamp for å få mat, vann og helsehjelp, sier Amani Al-Nauk, talskvinnen for Det internasjonale Røde Kors i Gaza. I et annet hvitt støvete telt sitter Mahmoud Hallas. Også han er internt fordrevet som følge av Israels ødeleggelse av samfunnet i Gaza. Det vanskeligste for ham og familien er vannmangelen. En person trenger 5 liter hver dag, men vi drikker bare ett glass om dagen. Forresten må vi spare til matlaging, sier han. Det skulle ha vært våpenhvile i Gaza nå. Men mer enn 1280 palestinere har blitt drept i israelske angrep siden våpenhvilen trådte i kraft i oktober i fjor, ifølge helsemyndighetene i Gaza. Israel har tatt kontroll over nesten 70% av kyststripen, der det bor 2 millioner palestinere. USAs president Donald Trump har foreslått en plan om avvæpning av Hamas og israelsk tilbaketrekking, en plan statsminister Netanyahu nylig sa nei til. I helgen demonstrerte flere hundre israelere i Tel Aviv mot Benjamin Netanyahus linje. Flere mente at Gaza må bygges opp igjen, for bare slik kan begge folk komme seg videre. Netanyahu har lovet oss at han skulle avslutte krigen og få slutt på Hamas, men alt bare fortsetter. Og vi må huske på at det lever mennesker der, i Gaza, og vi må finne en vei å leve sammen på, sier Ruth Herbstein til Associated Press.
2: Det var Sissel Wold som hadde laget denne saken.
1: Verdenstopper fra oljebransjen er samlet i Stavanger denne uka for energimessen ONS med et noe mørkere bakteppe enn vanlig, for krig i flere land truer olje- og gassproduksjonen som verden fortsatt er avhengig av.
4: Så hvis du plutselig ikke får forsyning av olje, så stopper jo økonomien. Da stopper hjulene i maskineriet, og vi får enorme problemer.
5: I Ukraina, Russland og Midtøsten rammes oljeanlegg hyppig. Årsaken er enkel. Slår du ut energien, lammer du fiendens samfunn og krigsmaskin uten å sende inn soldater, sier råvareanalytiker Bjarne Skjeldrup i SEB.
4: Olje er makt, og olje er penger, og dermed så blir oljekonflikt.
5: Dette gjør bakteppet for årets ONS-messe i Stavanger mer dramatisk enn noen gang. Med det stengte Hormuzstredet mangler verden 20 millioner fat olje hver dag, og kriselagrene tømmes raskt. At oljeprisen likevel ligger på bare $90 skyldes blant annet at Kina har kuttet sin import med 5% av verdensforbruket.
6: Det har bidratt til å dempe markedsforventningene slik at prisen ikke har flydd i taket,
5: sier sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea.
6: Det jo kanskje en av de største krisene vi noen gang har hatt I energimarkedet.
5: Og dette endrer alt for debattene I Stavanger. Iran har bevist at de kan stanse en femtedel av verdens oljetilførsel, men Kina kan skru etterspørselen av og på som en lysbryter. Men oljelagrene varer ikke evig. Om Kina bestemmer seg for å fylle lagrene sine igjen, kan det utløse et prissjokk som treffer norske lommebøker umiddelbart og sender global økonomi ut I en eventuell krise.
4: Så jeg tror nok liksom Trump villig til å gjøre nesten hva det skal være for å sørge for at I hvert fall ikke råoljen går av skaftet, og ditt og Kina.
1: Reporter, det var Simon Elias Vik Bogen.
2: Pia Kjelta og Aksel Hennie måtte kjøre bil. Programleder Linnea Myhre fikk en søvnløs natt på buss. Flygeledestreiken den har også påvirket kjendisene og filmstjerne som skulle til Haugesund for å få... eller dele ut Amanda-priser. Det altså den 54. Norske filmfestivalen som pågår I Haugesund denne uka, reporter Kummemo. Håkon Kummemo, hvilke konsekvenser har streiken fått?
7: Nej, det har jo, som du säger, varit folk som har haft lite längre turer än de första hade tänkt. Exakt med bland annat de folkene som arrangerar festivalen och de hade ju tänkt att få in kulturministern som ska komma här och hålla talet. Det var ju dessvärre inte möjligt. Och så är det flera som har måttat ta alternativa medel som bil eller motorcykel eller buss för att komma sig till festivalen. Så det har absolut varit lite annorlunda I år, men ellers så har det I alla fall gått grejt för de som har kommit sig till festivalen.
2: Men nu står du på rød løper, det hänger blå vimple bak dig. Vad betyder denne festivalen för Haugesund?
7: Ja, denne festivalen betyr utrolig mye. Det noe som det snakkes mye om før folkene begynner å komme. Og nå jo hotellene fulle, og restauranter har vært fulle, og man har sett veldig mye folk I liv. Og det betyr jo selvfølgelig mye for en liten by som Haugesund. Og så det jo historisk sett noe man veldig opptatt av. Det jo en by som kjent for sill, jazz, industri og filmfestival selvfølgelig. Og så har det jo vært snakk om å flytte denne festivalen til Oslo. Det noe som festivalsjefen sier at hun hvert år må ta denne debatten, og at hun begynner å bli litt lei, men at det en slags tradisjon da. Så enn så lenge så I alle fall festivalen her, og det vil de fortsette å ha så lenge de kan.
2: Og hvordan merker den vanlige Haugesunder at det filmfestival I byen?
7: Det har jo vært gøy å se, for borte på rød løper på lørdag så var det jo veldig mange kjendiser som kom, så da sto folk ut forbi og gledet seg til å se forskjellige kjendiser og ville ta bilder med dem. Og nå, de neste dagene og dagene som har vært, så det jo mye film å se. Jeg står jo rett med Edda Kino nå, der det kom et sånn jevnt tilsig av folk som har kjøpt seg klippekort, og da skal se ganske mye film resten av uka.
2: Men det virker som det ikke så... Det bra at denne sesongen med sånn festkjoler og dress og sånn over, for jeg synes det ser litt kaldt ut hos deg, Håkon Kummemo. Hva skjer resten av uka, sånn kort og avslutningsvis?
7: Ja, resten av uka så blir det seminarer, konferenser og veldig mye film. Den første filmen begynner nå klokka 9, og nå sånn vil det være ut I uka, fra morgen til kveld.
2: En av de filmene som folk helt sikkert gleder seg til å se på kino, det Kjærast, og om den verdt turen, det skal vi avsløre når vi anmelder den ganske snart.
1: Dette Nyhetsmorgen. Du kan få med deg sendingen vår når du vil I appen NRK TV og NRK Radio. Nå klokka 9:15.
2: Norsk flygeledeforening vil ha nye pauseregler, men Spekter ikke så interessert I å diskutere pauser. Partene I flygeledestreiken de sitter I møte akkurat nå.
1: Hele Norge følger med og tenker på kongen, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Kong Haralds helsesituasjon har blitt verre gjennom helgen. Nå skal vi til Finland. Den norske forretningsmannen Rolf Nordmo ble I fjor dømt til livstid I Finland for drapet på sin tidligere kjæreste, finske Janne Pukaka. Nordmo anket dommen, og I dag starter ankesaken. Reporter Sunniva Skurtveit, du I lagmannsretten I Helsingfors. Hva var det tingretten la til grunn da de dømte Nordmo for drap?
8: Det var jo 13. Oktober I 2024 at Rolf Nordmo skjøt og drepte ekskjæresten sin Janne Pukaka. Og I tillegg så slo han flere ganger mot hodet med geværet etterpå. Tingretten mente at dette var et grovt og brutalt drap. og da er skjerpende omstendigheter I tingretten, og de dømte han derfor til det de kaller livstid I fengsel.
1: Ja, hva innebærer egentlig en livstidsdom I Finland?
8: En livstidsdom I Finland da som tilsvarer 12 år forvaring I Norge. I tingretten argumenterte forsvareren for at det bare var et drap, at det ikke var skjerpende omstendigheter rundt drapet, og ba om 10 år I fengsel, mens aktor ba om denne livstidsdommen, 12 år forvaring, og mente at det var et overlagt drap. Da ble han ikke dømt for, men fikk allikevel Finlands strengeste straff.
1: Så hva Rolf Nordmo sin versjon her, som også gjør at han anket denne dommen I tingretten?
8: Han anker både lengden på straffen. Han mener at det ikke finnes disse skjerpende omstendighetene som gjør han det de kaller for livstid. I tillegg så vil han ha lågere erstatt altså blir dømt til å betale lavere erstatning enn da han ble I tingretten. Han mener det ikke var et planlagt drap, og at det var noe som skjedde der og da. Men etter at han leverte inn sin anke, så leverte aktor inn en motanke, og mener at lagmannsretten nå må dømme han for overlagt drap og beholde straffen på livstid, 12 år forvaring.
1: Hva slags oppmerksomhet får dette drapet på denne saken I Finlandsuniva?
8: Det var et stort presseoppbud da vi kom her I dag. Janne Puokka var en tidligere ishockeyspiller. Han begynte å bli mer og mer kjent, var med på reality, var ganske kjent I sosiale medier. Han var den første åpne homofile I ishockeysporten, sånn at det klart at når en sånn person blir drept, så får det enda mer oppmerksomhet. Så det masse presse her som dekker da ifra mange finske medier, og så det også norske medier til stede.
1: Og hva skjer I retten I dag og de neste dagene?
8: I dag, nå har rettssaken begynt klokka 8 norsk tid. De begynte med å gå igjennom dommen fra tingretten. Dommeren og aktor pratet I retten da vi var der inne I stad. Og så I videre I dag så det skriftlige bevis, og på onsdag skal Rolf Nordmo forklare seg selv.
1: Og du følger denne saken for oss, Sunnifa Skurtveit, I lagmannsretten I Helsingfors. Takk skal du ha.
2: Nå blir det skolepolitikk I Nyhetsmorgen, for Høyre-leder Ine Eriksen Søreide legger skylda på regjeringen for at mange elever knapt kan regne eller skrive når de går ut av skolen. Nå krever hun konsentrasjon og eksamen med penn og papir, for dette hennes dom over regjeringens skole.
9: Den leverer ikke den læringen elevene trenger. Når en av tre elever går ut av skolen uten å kunne lese og regne ordentlig, så det et alvorlig tegn. Og det vi nødt til å gjøre noe med, og da må vi gjøre noe som mer modig og kanskje mer radikalt enn det vi har vært vant til de siste årene.
10: Og omgitt av elever på Rusløkka skole I Oslo, feller Ine Eriksen Søreide en hard dom over regjeringens skole. For norske elevers kunnskaper og ferdigheter har falt kraftig. Dette Høyre-lederens oppskrift. For at elevene skal bli flinkere.
9: Bøker, penn og papir, øving, høytlesning og konsentrasjon og faktakunnskap.
10: Og dette Søreides karakteristikk av regjeringens innsats.
9: Det mange symboliske tiltak, det mer tid I SFO. Det elevene trenger mer læring, mer øving, mer faktakunnskap og mer tid med læreren, så læreren kan gjøre det den kan best, nemlig å lære bort og undervise. Og når regjeringen samtidig både kutter I etter- og videreutdanning til lærere, kutter ut kartleggingsprøver og også kutter opptakskrav på lærerutdanninga, så ikke det en oppskrift på mer læring for elevene I skolen.
11: Jeg tenker det at Høyre kom med den kritikken nå, det faller på sin egen urimelighet. Disse resultatene begynte å falle på Høyres vakt I 2015.
10: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun forteller at hun I full gang med å få på plass den konsentrasjonen og arbeidsomheten Høyre-lederen etterlyser.
11: Og tilbakemeldingene jeg har fått nå, når første skolestart uken er unna, er det at lærere ansatte på skolen de opplever at elevene de tar imot nå, er roligere enn de har vært tidligere. Og vi har også tilbakemeldinger om at konsentrasjonen har økt betydelig etter at mobilen er fjernet fra klasserommene.
10: Og så feller hun sin dom over Søreides parti.
11: Hva var Høyres viktigste grep i løpet av de 8 årene de styrte? Var det krenkelsesbestemmelsene som fratok lærerne autoritet? Var det den storstilte digitaliseringen som ødelagt for konsentrasjonen? Eller var det de vage læreplanene som gjorde at konkret kunnskap forsvant fra læreplanen i norsk skole?
9: Regjeringen har jo gjennomført flere tiltak som har bidratt til å svekke kvaliteten i skolen. Så tror jeg alle partier på Stortinget må ta ansvar for at for eksempel digitaliseringen har gått for fort.
10: Men et grep vil Søreide og Høyre gjøre fort. Det handler om den aller viktigste prøven.
12: Hvordan ser du for deg en eksamen hvis du skulle få bestemme dette i dag? Hvordan ville den ha vært for en 10. klassing da?
9: Den ville vært uten hjelpemidler.
12: Penn og papir?
9: Penn og papir og uten hjelpemidler, ja.
11: Så kan vi ikke bare sitte i Oslo og bestemme at nå skal vi gi dem penn og papir på en avgjørende eksamen. De må altså bruke mye mer penn og papir i de daglige først.
10: Tror ikke de vil begynne med det hvis de vet at de må klare det på eksamen?
11: Vi må ta det viktigste først, at de faktisk får det som en integrert del av undervisningen, og nå dreier vi jo hele retningen fra en gjennomdigitalisert skole som overtok etter Høyre.
2: Det var Trond Lydersen og Kristian Skårdalsmo som hadde laget denne saken, og hvis du vil høre hele debatten om penn og papir, så finner du den på en skjerm nær deg. Gå inn i NRK radioappen og søk opp Politisk kvarter.
1: Jeg vet ikke om den skrevet med penn og papir, men det var i hvert fall Erik Poppes nye film Kjærast, som åpnet filmfestivalen i Haugesund i går kveld. Den basert på et manus skrevet da.
2: Av Nobelprisvinner Jon Fosse. Jeg tror at han skriver med penn og papir.
1: Fjærpenn.
2: Ja, ja, kanskje på fjærpenn faktisk.
1: En av dem som så filmen i Haugesund i går, det var NRKs kritiker Birger Vestmo, og han sier at Poppe omfavner Fosses stil i en sår og vakker film som lodder dypt.
13: Hva heter du?
14: Gerd. Du?
13: Asle.
15: Det usagte har alltid stått sentralt i Jon Fosses forfatterskap, også i hans første filmmanus. Kjærast ble skrevet for nesten 30 år siden, i den samme minimalistiske stilen som han kjent for. Regissør Erik Poppe har laget et stille og dvelende drama, der man aner at selv den grunneste dialogen lodde store dyp. De sterkeste følelsene kommer riktig nok sjeldent til overflata, noe som kan legge en demper på det umiddelbare engasjementet, men de ligger der like fullt i all sin uhåndgripelighet. Som så ofte ellers i Fosses stykker og bøker, er Kjærast en eksistensiell utforsking av kjærlighet, lengsel, ensomhet og sviktende kommunikasjon.
16: Du, pappa. Du treffte mamma mens hun spilte i band.
13: Ja. En kveld vi spilte.
15: På overflata virker historien ganske enkel. Gerd, spilt av Kristi Helene Gjæver Engeberg, møter Asle, spilt av Leo Magnus Delanoës, når han spiller konsert på et lokalt utested. I rask rekkefølge forelsker de seg, flytter sammen og får en sønn. Asle jobber imidlertid som sjømann og er ofte bort i flere måneder av gangen. Det tærer på forholdet at Gerd er så mye alene med sønnen, og spørsmålet er hvor sterk kjærligheten egentlig er. Under overflata aner man at Asle føler at han må ut på sjøen, at han har en uforklarlig rastløshet i seg som gjør at han skyver Gerd fra seg. Man får lett sympati for Gerd som må navigere seg gjennom det her distanserte samlivet, men heller ikke hun makter å kommunisere på en måte som når inn.
13: Når jeg kommer hjem fra denne turen, skal vi kjøpe oss et hus.
14: Fint gammelt hus.
13: Ja.
15: Kjærast er innspilt i spektakulære omgivelser, mellom majestetiske fjell, dype fjorda og frådende hav. Det vestlandske landskapet ligger der som en dramatisk påminnelse om hvilke store krefter som er i sving, både på det indre og ytre plan. Leo Magnus Delanoës og Kristi Helene Gjæver Engeberg gjør gode hovedroller, med en behersket tilnærming til uttrykk og spillestil som kler filmen. Den spesielle rytmen fra Jon Fosses tekster, med gjentagelser og subtile nyanser, er å merke merkbart til stede her. I tillegg ligger det mye mening I pausene mellom den sparsomme dialogen, og jeg har stor sans for den eksistensielle poesien som preger kjærest. Erik Poppe har laget en sår og vakker film som omfavner Jon Fosses unike stil slik han fortjener det.
16: Hvorfor har du vært så lenge borte?
13: Jeg har vært på sjøen.
17: Terningkast 5.
1: Det var Birger Vestmo som trillet en femmer og som anmeldte Kjærest. Filmen den har Norgespremiere, så du kan se den på kino 18. september.
2: Neste tallet vi skal gjennom her I Nyhetsmorgen 8, for det minst 8 fareskilt for elg som blitt borte på kort tid I Målselv I Troms. Og det skilt som ikke lett å fjerne.
18: Kanskje noen har stått opp på skuldrene til noen av dem hadde med seg en liten stige for å nå opp da.
19: Tor Eriksen I Målselv Viltnemnd anslår at fareskiltet for elg henger minst 3 meter over bakken. Men på Fossmoen, rett etter brua som går over Bardufossen, står bare stanga igjen.
18: Skiltet ble borte I tidsrommet sånn slutten av februar, begynnelsen av mars, og da pågikk det jo en stor militær NATO-øvelse. Det klart det jo en antagelse, men...
19: Både Hæren og Forsvarets operative hovedkvarter sier at det helt ukjent for dem at flere elgskilt borte, og at det spekuleres I at det allierte soldater som har tatt dem med seg.
18: Men uansett så det veldig trasig, og det jo alvorlig, at, for det ikke tilfeldig at skiltene sett opp der de sett opp. Men det bra høyt, ja.
1: Trenger stige.
2: Du har stått på ryggen til en elg.
1: Kan man ikke kjøpe sånne på Gardermoen, sånne skilt? Slipp å stjele hvis du skal ha souvenir. Ja. Så vi ser om man får svar noen gang da, Tor Eriksen I Viltnemnd da, I Målselv. Reporter var Malin Strømsnes.
2: Så de har ikke skilt I Målselv I Troms Terjalsukvalet, men de har vær.
20: De har skier.
2: Ja, det det de har I dag. Ja.
20: De har mye skier I dag. Det kan komme litt lettere enn utover ettermiddagen kveld, men stort sett så det jo oppholds her I Troms, I hvert fall det det. Temperatur som på 11, 12, 13 grader, så en som på det jevne, ganske mye skier, liksom todelt hver landdag, at det mye skier over Nord-Norge og også ned mot Midt-Norge, mens mest sol det jo Sør-Østlandet som har. Det har jo vært mye sånn I det siste, Og så I dag så det på den måten da, at Sørland og Østlandet har sensommersol, temperaturer som I går kom opp rundt 25 på Byglandsfjord I Indre Agder, I dag sånn 20-24 som makstemperatur på Sør- og Østlandet. Litt mer skyer, man kommer nordover I innlandet fylke I dag. Vestlandet sør forstått, etter hvert sol, det ganske mye skyer mange steder nå, men der det større sjanse for sol etter hvert. Utover dagen, der hvor det skyer nå, så skal det etter hvert lette, de fleste stedene I hvert fall, kan nærme seg 20 grader på det indre delen av Vestlandet I dag. Trøndelag og Møre-Romsdal har skyer nå, det regner litt av og til I Trøndelag. På starten dagen så går det mot oppholdsvær, men ikke så mye sol der. Håper kanskje sol I Møre-Romsdal I ettermiddag til I kveld. Og Nord-Norge altså, ganske grått så mye jevnt over, bortsett fra kanskje øst I Finnmark, hvor det kan være noen gløtt av sol, så det mye skyer I Nord-Norge. Litt regn av og til over Nordland, nå på starten dagen, nå I ettermiddag kveld også litt regn opp mot Troms og Vest-Finnmark. Og på Spitsbergen så det litt kjølig, kan komme enkelte sluddbygger ettermiddag kveld, temperatur bare på sånn 3-4 grader. Så.
2: Er det, for det snø? Det tidlig eller
20: det? Det tidlig, det har faktisk vært en kjølig august I Svalbard I dag, I år.
2: Takk skal du ha, Terje Alsvik-Valle.
1: Ansvarlig for nyhetsmålen I dag var Anne Skårseth, teknisk ansvarlig Vegard Erstad, produsent Silje-Katrine Bjørkøy. I studio satt Marte Kåse Arnsen og Linn Vik, og vi håper mandagen din blir fin.
21: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. 3 personer drept etter et russisk angrep mot Kharkiv I Ukraina, og I Russland 2 barn døde etter at ukrainske droner skutt ned og har falt på bakken. Det melder myndighetene I de 2 landene. I dag markerer flere internasjonale ledere Ukrainas nasjonaldag I Kyiv, og det har stor betydning, sier sjefforsker Tor Bukvold ved Forsvarets forskningsinstitutt.
22: Det her jo noe verste, og det har vært ganske lenge en utmattelseskrig. Når du får sånne besøk, og man lover mer penger, og man lover penger på sikt, så det et signal til Moskva om at Ukraina ikke blir utmattet, og at Ukraina kan fortsette krigen. Så sånn sett så det en politisk viktig sak, og så det også selvfølgelig også viktig finansielt, for det at ukrainerne kan gjøre mye med de pengene, de må drifte sin egen stat, men de har også evne til å utvikle sine militære kapasiteter med egen teknologi, men de trenger penger til det, så derfor det også viktig på det viset.
21: Og mens det krig I Ukraina på 4. Året, fører også stenging av Hormuz-stredet til stor mangel på olje, og det preger energimessa ONS I Stavanger. Energiforsyning et attraktivt mål I kriger og konflikter, sier råvareanalytiker Bjarne Skjeldrup I SEB før konferansen.
4: Så hvis du plutselig ikke får forsyning av olje, så stopper jo økonomien.
5: Med det stengte Hormuzstredet mangler verden 20 millioner fat olje hver dag, og kriselagrene tømmes raskt. Iran har bevist at de kan stanse en femtedel av verdens oljetilførsel, sier sjefanalytiker Tina Saltvedt I Nordea. At oljeprisen likevel ligger på bare 90 dollar skyldes blant annet at Kina har kuttet sin import med 5% av verdensforbruket.
0: Det har bidratt til å dempe markedsforventningene slik at prisen ikke har flydd I taket.
21: Reporter Simon Elias Vik Bogen. Det har ikke kommet noen ny oppdatering om kong Haralds helsetilstand I dag. Kongens helse blitt verre, men I går kveld meldte slottet at helsa var stabil. Den 89 år gamle kongen har fått antibiotika mot en bakterieinfeksjon I blodet, og ifølge slottet har det virket. I Måselv I Troms minst 8 fareskilt for elg blitt borte på kort tid, og dette skiltet ikke lett å fjerne.
3: Kanskje noen har stått opp på skuldrene til... Noen av dem hadde med seg en liten stige for å nå opp. Da. Skiltene ble borte I tidsrommet sånn slutten av februar, begynnelsen av mars, og da pågikk det jo en stor militær NATO-øvelse.
19: Både Hæren og Forsvarets operative hovedkvarter sier at det helt ukjent for dem at flere elgskilt borte, og at det spekuleres I at det allierte soldater som har tatt dem med seg.
3: Men uansett så det veldig trasig, og det jo alvorlig, at, for det ikke tilfeldig at skiltene sett opp der de sett opp. Men det bra høyt, ja.
21: Reporter var Malin Strømsnes. Flygeledestreken tema I radiokanalen NRK Nyheter straks. Her fikk du nyhetene av Jon Brannes.
17: Dette Ekko.
19: På bare noen måneder har over 178.000 afrikanske migranter forlatt Sør-Afrika. Mange har reist I frykt etter trusler, angrep og stadig større demonstrasjoner mot innvandrere. Det skjer I landet som etter apartheid skulle bli regnbuenasjonen. Så hvordan havnet Sør-Afrika her? Og hvordan har motstanden mot andre afrikanere blitt så sterk? Dette Spør Ekko. Jeg heter Penny Wayne Claire Kemba. Dette nyhetsbildet fra Sør-Afrika de siste månedene.
6: More people are coming. This is another family who are trying to get out of South Africa as soon as possible. They're carrying the few belongings they've managed to take. They're joining a line of other Malawians, all who say they want to be out of this country by June 30.
23: This is my life. Life is only one. So I leave South Africa. I'm going back to Malawi because I'm fit.
19: I'm afraid, sier han på slutten der, en malawiansk mann som bor I Sør-Afrika, og den neste time skal vi prøve å forstå hva som skjer, denne frykten, og hvorfor det skjer nå. Har du spørsmål, så send det gjerne inn via appen NRK Radio, der det bare å søke opp Ekko. Med oss så har vi Vegard Sjøro med NRKs Afrika-korrespondent, og Marianne Milstein, seniorforsker ved NIBR på Oslo Met. Hun har forsket på politikk og samfunnsutvikling I Sør-Afrika, og dere har jo begge to et forhold til Sør-Afrika, har vært der både privat og med jobb. Du overrasket over det som skjer I Sør-Afrika nå, Marianne?
24: Jeg overrasket over hvor sterkt det har blitt og hvor tydelig mye mer organisert denne mobiliseringen har blitt de siste årene, eller særlig den siste tiden nå. Jeg jo ikke overrasket over at liksom, fremmedfrykt og den diskusjonen rundt xenofobi og afrofobi en del av den sørafrikanske politikken. Det jeg ikke så overrasket over.
19: Mm. Vegard, overrasker disse overskriftene fra Sør-Afrika deg?
25: Nei, ikke nå I 2026 I alle fall. Vi har jo sett en utvikling, spesielt I Sør-Afrika I en del år, hvor det har vært mye migranter som har kommet inn. Det jo slik at disse økonomiske motorene I Afrika, de tiltrekker seg veldig mye migranter fra spesielt naboland. Vi ser det samme I Vest-Afrika med Senegal. I Elfemennkysten, Nigeria, har det kommet mange arbeidsmigranter fra naboland nå, og da Vi ser det også I Sør-Afrika I veldig stor grad, og når dette land som selv har en del utfordringer, Sør-Afrika har opplevd mye korrupsjon, økonomisk, om ikke tilbakegang, så i hvert fall en brems for den veksten de hadde. Da skaper det gnissinger, og ja, det er jo det vi ser spiller seg ut i Sør-Afrika nå, at deres egne utfordringer, de kommer på en måte litt i bakgrunnen når andre lands utfordringer kommer inn over grensene og preger samfunnet i såpass stor grad.
24: Mm. Men hvis vi begynner helt konkret, Vegard, hva er det som har skjedd i Sør-Afrika de siste månedene?
25: Ja, de siste månedene har det kommet en ny bølge med demonstrasjoner og markeringer fra ulike grupperinger som er det vi kan si å være innvandringskritiske. De markerer motstand spesielt mot illegal innvandring, og de peker jo til at det er jobbmangel for vanlige sørafrikanere, i tillegg til at denne migrasjonen også legger veldig stor press på offentlige tjenester, helse, skole, andre ting som de mener at disse illegale migrantene kommer og, om ikke legger beslag på, så i hvert fall flere mennesker med den type behov gjør jo til at tilbudet blir dårligere for sørafrikanere som har sørafrikansk nasjonalitet og betaler sin skatt og mener at myndighetene må først og fremst være der for deg. Da. Mm. Så de ber om strengere kontroll og flere tiltak, og så har dette her vært, det har spilt seg ut i en del demonstrasjoner og tilfeller av vold og noen få drap har skjedd, og da har det vært spesielt rettet mot innvandringsmiljø, og som vi hørte han her fra Malawi, så skaper det en del frykt. Og så har vi også sett at myndighetene i det siste har forsøkt å gjøre noe med det, og begynt å sende folk ut av landet.
24: Mm. Et tall som virkelig viser omfanget av denne bølgen er at mer enn 178 000 afrikanske migranter har forlatt Sør-Afrika de siste månedene, og bak dette enorme tallet så finnes det selvfølgelig enkeltmennesker. En av dem er Michael Markson, han er 31 år og kommer fra Malawi. Han ble varslet om at hans nabolag ville bli angrepet, så han pakket det mest nødvendige i en sekk og flyktet rett og slett opp i fjellene og sov der før han fikk hjelp. Og nå vil han reise hjem.
7: Everyone here who gathered here wants to go home because his life is in danger, so no one wants to live here. Yeah, you can be killed, so no one is happy to be here.
24: Folk er redde for å bli drept, sier Michael Markson. Vegard, hvor representativ er denne frykten og hendelsen som blir beskrevet her?
25: Ja, nei, at folk kjenner på frykt, det er jo ikke noe en skal på en måte snakke ned eller prøve å ta ifra den personen. Det kan være reelle følelser. Det er enkelt for meg å sitte og si at han ikke trenger å være redd for å bli drept. Risikoen for å bli drept er relativt liten. Det er vel registrert 4 drap hos sørafrikansk politi de siste månedene. Men disse menneskene kan jo uansett gå med en frykt i kroppen, både for å bli drept, men kanskje først og fremst for å bli angrepet. Det har vært langt flere tilfeller av vold mot innvandrere, og de kan ha en frykt for hva fremtiden bringer. Det er jo snakk om mennesker som ikke nødvendigvis har forlatt heimlandet sitt fordi de har hatt så veldig lyst, men fordi de har vært på jakt etter jobb, kanskje de har funnet seg en jobb, hatt av inntekt. Nå blir alt dette satt i spill. En har jo da sett at myndighetene har begynt å gå i for dør til dør, leite etter illegale migranter, sende de ut av landet. Myndighetene selv sier at de har sendt ut over 80 000 mennesker de siste månedene, og dette her skaper jo også frykt i disse miljøene. Så frykten kan komme i mange ulike versjoner på ulike nivå, og at mennesker i disse miljøene kjenner på frykt, det tror jeg vi skal være ganske sikre på, sånn som situasjonen er i Sør-Afrika nå.
24: Mm, og mye av frykten bor i at det har vokst frem organiserte bevegelser som krever at migranter skal forlate Sør-Afrika, og en av de mest synlige de siste månedene er March and March. Bevegelsen selv sier at den ikke er fremmedfrihetlig, den sier kampen handler altså om ulovlig innvandring. Marianne, hvem er March and March? Hva er det de
8: sier at de vil?
24: Nei, altså, de er, har jo liksom vokst fram i kjølvannet av en del tidligere organisering, blant annet den operasjonen Dudula som var noen år tidligere. Sånn at de på en måte bygger jo litt på noen bølger av tidligere mobilisering. Det som er litt nytt med March & March, det ene er at den er mye mer organisert. Den har en litt annen profil enn tidligere. Hun som er liksom sagt for å være lederen, er en ganske profilert influencer og mye på sosiale medier. Sånn at man har fått en organisering gjennom March & March som i og for seg spiller på litt lengre mobilisering, men som framstår mer organisert enn tidligere. Den har flere ulike grupperinger som på en eller annen måte kan være enige om at man må ha en mer restriktiv immigrasjonspolitikk, og da særlig dette med illegale innvandrere, eller migranter, kan si litt om dette på. Men så er det også tydelig at sosiale medier spiller her en helt annen rolle enn i tidligere mobiliseringer. Og så er det jo, som du sa innledningsvis også, de prøver jo å fremstille dette ikke som fremmedfientlighet, hverken som xenofobi som mer generelt, eller afrofobi, som er mer den Sør-Afrika mot resten av Afrika-tenkningen. Men at dette handler om illegale, altså det er lovligheten i opphold og status som på en måte er det viktige, og at det er staten som har feilet, altså det er en styringsutfordring. Og når staten ikke klarer å kontrollere egne grenser og sikre at ikke det kommer illegale innvandrere i sånn som de forteller sin historie, så tar de på seg rollen som hva skal jeg kalle det, å prøve å kontrollere også denne innvandringen. Så det er en endring i den politiske retorikken, at det er denne kampen om dokumentasjon, lovlighet, illegalitet, og at de har en sterkere profil, en sterkere mobilisering enn det man har sett tidligere.
9: Mm. Du sa at de prøver å kontrollere, hvordan da?
24: Nei, det har vært en diskusjon om, altså når dette startet, det var egentlig først med operasjon Dudula, hadde jo også allerede det, et sånt forsøk på å gå inn og leite etter illegale innvandrere, og gå inn på arbeidsplasser og steder og boliger og sånn, for å liksom sånn, ta saken i egne hender da. Det er jo en diskusjon om dette er også en form på vigilantisme, altså en sånn borgervernsaktig, sånn at når staten har mistet kontrollen over migrasjonen, så går disse gruppene inn og tenker at ja, er det vi får ta jobben selv. Det er klart det er en veldig forenklet historie, men det kan du jo også si at March & March også liksom argumenterer for da, at liksom, de har lagt enormt press på sørafrikanske myndigheter, til det punktet hvor ANC-regjeringen jo også har faktisk respondert og satt illegal migrasjon på kartet på en annen måte, og som Vegard nevnte, har også deportert mange tusen såkalte illegale migranter. Og det kommer jo også etter et press gjennom denne type folkelig mobilisering.
9: Mm. Hvor stor oppslutning har denne typen bevegelser da, Marianne?
24: Det synes jeg er vanskelig å si, for det er klart at det kan se voldsomt ut når du har tusenvis av mennesker som er ganske godt koordinert, og særlig denne største, de største demonstrasjonene, hvor det åpenbart har vært koordinert i alle de store byene, både Johannesburg, Pretoria, Durban, Cape Town. Og så er det litt viktig, jeg synes det er vanskelig å skulle spekulere i liksom den folkelige støtten bak denne bevegelsen, men det at frustrasjonene som også Vegard beskriver, den er jo åpenbart stor. Folkelig mobilisering rundt sosioøkonomisk ulikhet har preget Sør-Afrika egentlig helt siden 1994. Så her er det mange krefter som på en måte spiller sammen, men om alle som er liksom, ja, enten har klagemål over manglende bolig, ikke sant? Alle de er jo heller ikke med på disse demonstrasjonene. Så det er nok litt mer komplisert, men det kan vi jo grave i da.
9: Og det skal vi. Ja. Men så er jo det store spørsmålet, hvorfor skjer dette nå, Vegard? Hvorfor kommer denne bølgen nå?
25: Dette er jo noe som blir nevnt av Marianne, at det har skjedd før, det var noen bølger før, og nå er det en ny bølge, og så det ene som ligger i bakgrunnen her jo øka levekostnader i alle land i verden. Vi snakker en del om det i Norge. Vi lever i en helt annen verden enn en del andre land på denne kloden, blant annet Sør-Afrika, hvor folk kjenner dette veldig på kroppen, det at priser på helt vanlige varer går opp. Og det skaper noen gang til en frustrasjon, og har nok bidratt til at det er nye runder med dette her nå, i tillegg til en frustrasjon som ligger der i at en føler at politikerne ikke har funnet løsninger på dette problemet som har blitt påvist tidligere, at det ikke skjer en bedring. En er ikke vitne til at det skjer en endring på bakken, og kanskje spesielt i de nabolagene hvor mange av de som går ut bor, så er det mange migranter, og en opplever stadig å være i kontakt med illegale migranter. Og altså det som har slått meg når jeg har vært i Sør-Afrika, da har jeg gjerne tatt taxi, og når du begynner å snakke med taxisjåførene, så er 9 av 10 ifra Zimbabwe. Kanskje jeg overdriver litt, men det er ikke langt unna i så fall. Og det sier jo litt. Du finner den type eksempler i ulike næringer, og spesielt i serviceyrker og andre yrker som krever låg nivå av utdanning, låg grad av utdanning, som jo er en type jobber som veldig mange konkurrerer om, og spesielt mange folk som ikke nødvendigvis har så mye penger. Så når de da ser at problemet vedvarer, så bidrar det også til nye runder med samme type demonstrasjoner og politiske markeringer.
24: Mm. Og så går du igjen noen påstander her som vi hører gjentatte ganger. Migrantene tar jobbene, de står bak kriminaliteten, belaster skoler og sykehus. Marianne, hva vet vi faktisk om disse påstandene?
8: Nei, altså, jeg skal bare begynne med det store tallet først, da, for det er klart at dette har jo vært en sak lenge, også fordi man jo har hatt disse tydelige bølgene, sånn som VG nevner også fra Zimbabwe, når det var økonomisk og politisk krise der. De offisielle tallene sier jo at antall migranter ligger på noe rundt 3-4 millioner. Det kan selvfølgelig være, det er jo det March and March vil si, at de tallene ikke er reelle, og at det er flere enn det. Men i en befolkning da på 60 millioner pluss, så er det klart at det er jo ikke en, ja, det er litt vanskelig å si at liksom grunnen til at 30% av sørafrikanske befolkningen ikke har jobb, er ikke ene og alene på grunn av 3 millioner innvandrere, om de er legale eller illegale. Så det er klart at det blir jo, det er mye informasjon og desinformasjon her, på samme måte som man ser en anti-migrasjonsretorikk andre steder, så er det veldig lett å på en måte dra opp de historiene hvor migranter er involvert, enten det er kriminalitet eller at de tar jobbene og husene fra andre fattige sørafrikanere. Og som jeg ser at andre forsøker å motbevise gjennom liksom, ja, fakta og informasjon og sånn. Men det er klart at den kompleksiteten i det er jo like sterk der som vi ser andre steder i verden hvor man får denne type konflikter. Og så er det klart at det man også sier er at den store økonomihistorien om at migrasjonen er dårlig for sørafrikansk økonomi, er jo kanskje den de også har prøvd å motbevise sterkest. At sørafrikansk økonomi er avhengig av arbeidsmigrasjon, det har den alltid vært, og at de økonomiske migrantene også bidrar mye til sørafrikansk økonomi på ulike nivåer, og at de faktisk er en berikelse for den sørafrikanske økonomien, og ikke en ressurs, altså en gruppe som stjeler ressurser. Men det er jo litt viktig det som Vegard sier, at her skal vi huske på at det er de fattigste i Sør-Afrika som har dette tettest på seg, sånn at i deres hverdag og i deres virkelighet er nok dette en mer in the face og en del av deres hverdagsforståelse, så det kan bli ganske langt fra den erfaringen og til de av oss som vil forsøke å si at her er det et litt annet bilde.
24: Og bildet vi prøver å forstå i dag handler om xenofobien i Sør-Afrika, og vi vil gjerne ha en spørsmål fra deg som hører på. Så finn appen NRK Radio og søk opp Ekko, så får du svar. Vi har med oss Marianne, som er forsker på Sør-Afrika, og NRKs Afrika-korrespondent Vegard Sjørom. Altså, situasjonen vi snakker om nå
9: ikke ny, det har skjedd før. Landet har opplevd alvorlig vold mot migranter flere ganger, og skal vi forstå hvorfor spørsmålet om hvem som hører til fortsatt betent, så må vi tilbake til det samfunnet det moderne Sør-Afrika vokste ut av. Hva var det apartheid gjorde med forestillingen om hvem som hørte til hvor i Sør-Afrika, Marianne?
24: Ja, hvor god tid har vi?
10: Ja, vi skal holde på litt til.
24: vi kan jo ta den litt sånn, begynne med den litt store fortellingen da, i forhold til Sør-Afrika og resten av kontinentet. Vi kan begynne liksom på den historien først, og det er klart at det apartheid gjorde var jo, for det første var jo at de lagde en historie om et hvitt og et europeisk orientert Sør-Afrika, og på en måte på den måten distanserte liksom, ikke sant, det apartheid-regime og det hvite europeiske Sør-Afrika fra liksom det afrikanske kontinentet som en sånn en del av liksom hele apartheids måte å legitimere seg selv og sitt eget regime, sånn at Sør-Afrika, både under apartheid og da selvfølgelig i overgangen, har jo alltid hatt et veldig ambivalent forhold til resten av kontinentet, men også sine naboland. Og så har du to litt store elementer i det som under apartheid, eller flere, men det ene var selvfølgelig at, dette kan vi sikkert komme tilbake igjen, at, og paradokset da, for i en post-apartheid-situasjon, at nabolandet jo etter sin egen frigjøring tok imot frigjøringsbevegelsen og hosta ledere og hadde treningscamps og sånn, og Zambia og Tanzania er jo to land som ofte trekkes frem. Det er den ene, sånn at det var jo en ikke sant, de så jo seg selv som en del av en solidarisk, liksom afrikansk frigjøringskamp. Og så hadde du en enormt sterk konfliktsituasjon i de siste årene av apartheid med borgerkriger på tvers og inn mot Namibia og Angola og liksom, den militære delen av det som jo også har vært komplisert. Men så har man også et skille som jeg tenker også kan ha litt med hvorfor dette også ble en sånn post-apartheid problematikk da, er at du hadde jo en kamp og en mobilisering også internt i Sør-Afrika. Den hadde mange elementer. Deler av den hadde en panafrikansk logikk. De brøt jo ut av ANC, fordi ANC hadde mye mer en sånn, dette er en kamp for demokrati i Sør-Afrika. Det betyr ikke at ANC ikke har hatt en panafrikansk, altså en sånn fellesafrikansk forståelse, men de har også hatt sterkere nasjonalistiske føringer. Og når på en måte ANC-eliten da, mange som har vært i eksil, kommer tilbake til Sør-Afrika, kommer man tilbake til en folkelig bevegelse internt, som kanskje også har hatt andre erfaringer, og som kanskje gjør at det ligger også noen spenninger i politikken mellom liksom det eksterne, og liksom den erfaringen med å få hjelp fra nabolandene, eller ha en slags solidaritetsidé med nabolandene, og kanskje mer intern politikk som jo opplevde brutaliteten til apartheid-regimet internt i de siste årene.
9: Og hvilken plass hadde migrantene fra nabolandene i dette systemet da?
24: Altså, apartheid-regimet var jo også avhengig av arbeidsmigrasjon, ikke bare internt. Så du hadde jo også en litt sånn paradokssituasjon hvor en del av arbeidsmigrasjonen fra nabolandene, som hadde liksom sin egen dynamikk fra Mosambik og sånn, men så hadde du en intern migrasjon, men som var mye, mye mer underlagt, ikke sant, apartheid-regimets kontrollregime i forhold til lovlighet om hvor du fikk lov til å bo, ikke sant, dette med passkontroll, og så videre, og så videre. Sånn at du har jo, det er jo ikke sånn om Sør-Afrika heller under apartheid var frakoblet nabolandene, men det var jo primært en prosess for å opprettholde den sørafrikanske økonomien gjennom billig arbeidskraft.
9: Så Sør-Afrikas gruverøkonomi var altså avhengig av arbeidskraft fra andre deler av det sørlige Afrika, så kommer 1994, apartheid faller, Nelson Mandela blir president, og hele ideen om hvem som skulle få høre til i Sør-Afrika skulle endres.
11: Let there be justice for all. Let there be peace for all. Let there be work, bread, water, and salt for all. Let each know that for each, the body, the mind and the soul have been freed to fulfill themselves. Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another and suffer the indignity.
9: Det nye Sør-Afrika ble gjerne omtalt som regnbuenasjon, et land som skulle legge den rasedelingen bak seg og bygge et samfunn der alle hørte til. Marianne, hva var løftet I det nye Sør-Afrika? Hva var det Nelson Mandela lovet her?
24: Nei, det... I 1994 så det klart at det som ANC og frigjøringsbevegelsen og som I all sin det var jo mange frigjøringsbevegelser. Det handlet jo nettopp om at her skal vi ha en sørafrikansk nasjon og et sørafrikansk stat som inkluderer alle sørafrikanere uavhengig av rase, kjønn, religion, ideologi. Det var liksom veldig veldig inkluderende. Og de hadde jo en det et gammelt ANC liksom dette som det Freedom Charter som man snakker om og som på en måte ble et sånt første manifest da men det som strekker seg tilbake allerede til 50-tallet og den jo og det jo den som Nelson Mandela refererer til her ikke sant Sør-Afrika det skal være frihet for alle det skal være boliger til alle men hvem alle var jo på en måte ikke helt klart og det klart at når du, så regnbuenasjonen var jo kanskje først og fremst en, og den har blitt mye kritisert og diskutert også, den altså, men du kan jo på en eller annen måte si at det var et forsøk på å samle seg om en slags, begynne å, liksom, en slags nasjonal identitet da, i all sin forskjellighet, sånn unity and diversity type tenkning, ikke sant, at man, og at man skal på en måte klare å manøvrere mangfoldet vårt, samtidig som alle skal være inkludert og ha de samme rettighetene I den sørafrikanske staten. Og så har nok det vært en... altså ideen om regnbuenasjonen har jo fått seg noen skudd for baugen den også. Det har jo vært mye interne konflikter dels mellom gamle apartheid, befolkningsgruppe, kategorier og sånn, men tanken der og da var på en måte sånn, her trenger vi et nasjonalt fellesskap. Mm. Men det var jo et nasjonalt fellesskap, ikke nødvendigvis rettet mot naboland eller resten av kontinentet.
9: Mm. Bare helt kort, hva forventet den svarte majoriteten at demokratiet skulle forandre for dem?
24: Nei, altså, det her handler jo om, ikke sant, der og da handlet det jo om den politiske seieren, ikke sant, demokratiet, vi husker i hvert fall de som var unge på den tiden, og husker jo disse fantastiske bildene fra de første demokratiske valgene, og så akkurat der og da så var det klart at der var jo den politiske seieren, det aller viktigste. Men så har Sør-Afrika da, og de forsøkte jo og hadde en visjon om en ganske ekspandert, om ikke akkurat en norsk velferdsstat, så i hvert fall en slags sosialdemokratisk velferdsstat. Man la inn veldig sterke sosioøkonomiske rettigheter I den sørafrikanske konstitusjonen, sånn at du har noen retten til bolig, retten til vann, også en del av The Bill of Rights I den sørafrikanske konstitusjonen. Og når det ikke har blitt løst, dette litt for rent, ikke sant, men liksom kort da, for det var jo da også en forventning om velferdsutvikling, ikke sant, og løfte alle inn i en velferdsstat og en fungerende økonomi. Når man ikke har klart å levere på det, så står ideen om at jeg sørafrikansk statsborger, jeg har rett på, dette på en måte min statsborgerlige rett, og den ikke har blitt oppfylt, så har rett og slett en sånn kamp om statsborgerskap og medborgerskap faktisk blitt en ganske viktig konfliktlinje etter 1994.
9: Mm. Altså, vi har fått inn et spørsmål her, det jo tross alt spør Ekko. Kjetil, som drar linjen litt hjem igjen, han skriver, vi har tatt inn 100.000 ukrainere, boliger mangelvare og økonomisk oppnåelig for mange. Vi har tatt inn 1000 papirløse innvandrere, skriver han. Jeg vet ikke om jeg skal helt gå god for detaljer, men tror dere at Norge også kan komme inn I denne negative utviklingen, altså følge etter Sør-Afrika I deres reaksjon? Hva tror du, Vegard?
25: Nei, mitt klare svar på det nei, fordi Norge en helt annen situasjon enn Sør-Afrika, både når det gjelder vårt samfunn og hvordan det fungerer. I Sør-Afrika snakker vi om en offisiell arbeidsledighet på 30%. I Norge så er vel den under 4, jeg husker rett. Og i Norge har vi også en veldig kontrollert innvandring, i aller høyeste grad med en del av Schengen-samarbeidet som fungerer relativt godt, og selv om det kan være historier om illegal innvandring i Norge også, så er det i mye mindre grad og preger også arbeids eller preger samfunnet i Norge i mye mindre grad også. Du har ikke veldig mange arbeidsgivere som gir jobb til folk uten papirer i Norge, og vi har også ganske gode kontrollmekanismer til å fange opp dette her. Så nei, jeg tror ikke det kommer til å komme samme type reaksjoner i Norge som i Sør-Afrika, og Sør-Afrika er også mottaker av enormt mange flere migranter, og har også veldig lange og uoversiktlige grenseområder til land hvor det er veldig vanskelig politisk og økonomisk. Spesielt Zimbabwe har slitt veldig økonomisk med veldig dårlig politisk styring der, og det er fortsatt ikke bra. Og Mosambik er et annet land hvor det også kommer mange arbeidsinnvandrere inn i Sør-Afrika. Mens Norges naboland fungerer relativt godt, og vi har ikke det samme presset på grensene i det hele tatt. Så jeg synes jo det er veldig viktig at vi snakker om det her, fordi

0: europeiske samfunn og velferdssamfunnet, men problemene er langt større for afrikanske økonomiske motorer, som er mottaker av enormt mange migranter og mange illegale migranter, og det er det Sør-Afrika står oppe i dag. Da.
1: Kunne vi sammenligne de to bildene? For jeg tror det er litt fremmed for de fleste, altså hvor mange som er internt inne på det afrikanske kontinentet versus de som faktisk kommer til Europa? Det var et vanskelig spørsmål.
0: Men altså,
1: ja, det var til deg, Vegard. Hva er forskjellene? Hvor mange er det som kommer til Europa versus de som emigrerer på kontinentet?
0: Nei, jeg har ikke tallet her akkurat nå. Det har jeg ikke. Men den interne migrasjonen i Afrika er veldig stor. Det er veldig, altså jeg har, for eksempel bodde jeg i Mali for rundt 15 år siden, og veldig mange du møter der som sier at ja, de har nettopp kommet tilbake fra Elfenbenskysten eller Ekvatoral Guinea og land med en relativt stor oljesektor, og der må også mange strø jobbe rundt. Mens Mali er et land med veldig lite næringsutvikling, og mange fra den type land, Mali, Niger, Burkina Faso, de søker seg mot andre land hvor det er mer serviceyrker og jobber rundt for eksempel oljenæring eller andre inntektsdrivende næringer. Da. Vi ser jo også i områder rundt Øst-Kongo for eksempel, veldig porøse grenser, og veldig mange folkeslag som eksisterer på begge sider av landegrensene, og der også er det veldig mye det man kan kunne kalle illegal migrasjon, som består av at folk krysser grensene, driver handel på tvers av grenser. I deres verden så er dette helt naturlig, fordi nasjonalstatgrenser er ikke nødvendigvis noe de har forhold seg til, og folk for deres folkeslag bor på andre siden av landegrenser, og dermed så driver de aktivitet på tvers av grensene. Så det, akkurat tall og hvor mange som søker mot Europa kontra hvor mange som migrerer internt i Afrika, det, jeg har ikke konkrete tall, men det er, jeg tør å si at det er ganske mange flere som migrerer internt i Afrika. Dette skaper jo også politiske utfordringer og gnisninger og misnøye blant afrikanere, spesielt i de landene hvor det fungerer relativt bra, og en forventer at sine egne myndigheter skal tilby gode tjenester. Det er jo spesielt i Sør-Afrika at vi ser dette spille seg ut.
1: Mm. Og vi snakker jo da om Sør-Afrika, og hvis vi spoler litt tilbake, så var vi i 1994. Nelson Mandela har blitt president, og man lover at ting skal bli bedre, men sånn har det jo ikke helt blitt, selv om politikken har blitt annerledes, så lar økonomien vente på seg. Det er fortsatt høy arbeidsledighet. Forskjellene er enorme blant de rike og fattige, og et eller annet sted i denne historien så begynner mennesker utenfra for skylda for noe av det som ikke fungerer. Når begynner den frustrasjonen, Marianne?
2: Altså akkurat når den begynner skal jeg ikke på en måte uttale meg skråsikkert om, men i løpet av den perioden jeg har jobbet mest med Sør-Afrika, og der hvor jeg har jobbet mest, så begynte dette noen år før 2008, som var et år hvor man gikk fra at det var en del sånn, hva skal vi kalle det, litt underliggende murring og en del konflikter litt mer løsrevet her og der, til at man fikk en større mobilisering som startet med noen episoder i Alexandra i Johannesburg. Så det er ikke sånn at det ikke var til stede før 2008, men 2008 har kanskje blitt en litt sånn symbolsk år, fordi at da så vi liksom en ganske voldelig form for mobilisering, og som faktisk var mye voldeligere enn den bølgen vi har sett nå, selv om bølgen nå er mer, den er, virker til synlatende større, den er mer organisert, og så videre, og jo også har hatt en voldsepisoder, men i 2008, det som var at den var relativt horisontal, den spredte seg litt uorganisert, og den var vel, når de fikk kontroll, så var det 62 sørafrikanere, tror jeg, som var drept, eller noe sånt, nå rundt der 60 eller, mennesker. Mm. Det som er interessant er at over 20 av de var sørafrikanere, fordi at man jo ikke helt klarte å skille, ikke sant? Da prøvde man jo å skille på, ikke sant? Det var rykter, prøvde å skille på utseende, klær, sånn at det var jo veldig, hva skal vi kalle det, lite, altså det her, det var, det, man angrep

0: folk på relativt svagt grunnlag, da, hvis man skal kalle det det. Sånn at den frykten som var i 2008 var jo også veldig, veldig sterk, selv om den varte kanskje kortere, var mindre organisert, men mye mer voldelig.
1: Og nå sitter vi jo her mange år senere, og har en ny bølge. Hva var det de ikke klarte å ta tak i der da?
0: Nei, og jeg tenker jo at det er vi skal være forsiktige med å redusere alltid liksom økonomi og materielle ting. Dette er komplisert, her er det flere lag på lag, men det er klart at jeg vil litt tilbake til den historien om det inkluderende Sør-Afrika, fordi at selv til tross for de første årene hvor man hadde var litt optimistisk og hadde en relativt bedre økonomisk vekst enn de siste årene, så har man på en måte ikke klart å inkludere det store flertallet av sørafrikanere inn i det som er det statsborgerlige prosjektet, nemlig at alle har rett på, og alle skal på en måte ta del i, og alle skal få en del av velferden. Og dette er jo det Vegard også beskriver, ikke sant? At man klarer ikke levere tjenester, og det er en sånn, det er en grunnleggende frustrasjon at man ser ikke verdien, man ser ikke at man fått det som demokratiet lovte. Og det er klart at når du har det, så har du det samtidig med at tilliten til den politiske eliten og demokratiet har gått kraftig ned. Folk, for da ender man jo også med at folk ikke, jeg synes at det er noe poeng å drive og stemme, for disse politikerne, de klarer jo ikke å levere det de har sagt uansett. Og så er det med sånn institusjonell politisk historien her, og det er at den sørafrikanske staten har stått i enormt store konflikter og utfordringer, og som har gjort noe med evnen til den sørafrikanske staten å levere tjenester. Og disse, sånn at det er viktig også å ha dette bildet av at den politikken som har vært i ANC, hvor man frem til de, nå har de jo ikke flertall lenger, men mens ANC fortsatt hadde flertall, og Jacob Zuma ble valgt til president og vant kampen internt, det var liksom de interne stridigheter eller fraksjonslinjene. Det hadde jo enormt store konsekvenser for Sør-Afrika. De snakker jo fortsatt om det som de 9 tapte årene. Sånn at når Ramaphosa tok over og skulle prøve å forbedre dette, så har jo han heller ikke klart det. Så man har jo også en stat hvor Home Affairs, altså immigranter som skal kontrollere migrasjonsmyndighetene, har vært enormt svake. Mye korrupsjon, har, ja, så videre og så videre. Sånn at...
1: Og når vi er inne på korrupsjon, vi har fått inn et spørsmål via appen NRK Radio. Hvis du vil sende inn spørsmål, kjære lytter, så send de inn der ved å søke opp Ekko. Det er Venke som lurer på hvilket nivå og på hvilken måte og hvordan er korrupsjon et problem i Sør-Afrika. Spørsmålet går først til deg, Vegard.
2: Ja, det er på en god del ulike nivåer. Det som har fått mest oppmerksomhet de siste, skal man si, 15 år, det er korrupsjonen øverst i samfunnet. Marianne nevnte Jacob Zuma, som var innblandet i en rekke korrupsjonssaker, blant annet sørafrikanske statsnett. Der var det to brødre med indisk bakgrunn som var, eller var det tre brødre, Gupta-brødrene, som var innblandet i en sak med Zuma, enormt mye penger som ble melket ut og forsvant. Flyselskapet er fortsatt mye mindre enn det en skulle forvente av et land som Sør-Afrika, mye korrupsjon som har lammet utviklingen der, så veldig mange av de statlige institusjonene i Sør-Afrika har vært veldig rammet av store korrupsjonssaker, og penger har vært på avveie, og det er spesielt.
1: Der tror jeg vi mistet Vegard, så du skal få lov til å fullføre svaret på dette spørsmålet.
0: Fullføre setningen. Det er helt riktig som Vegard sa, at det er særlig disse statlige, både statlige, statseide selskapene. Men det er også et viktig dimensjon at det var de statlige institusjonene også som ble veldig, som på en måte, så en ting er liksom de mer økonomiske korrupsjonssakene i for seg selv, men også nedbyggingen av det statlige statsapparatet gjennom at Jacob Zuma innsatte sine egne lojale medspillere og på den måten kunne også melke staten til egen vinning gjennom egne nettverk.
1: Mm. Vegard, da tror jeg vi hadde deg på plass igjen.
2: Ja, det er litt av og på direkte.
1: Sånn er det når man er på linje fra helt fra det afrikanske kontinentet. Ville du fullføre svaret ditt? Hvis du husker hvor du var?
2: Ja, nå fikk jeg ikke hørt helt hva Marianne sa, men nei, det har vært flere saker under Soma da, og nå under Ramaphosa har det også vært flere saker, men langt ifra like mange som under Soma. Så det er kanskje først og fremst den type korrupsjon, og ikke nødvendigvis like mye den der daglige korrupsjonen som man kan oppleve i andre afrikanske land, hvor byråkrater og tjenestemenn driver på med korrupsjon nesten på daglig basis. Det kan nok hende at du møter det i Sør-Afrika også, men personlig har jeg nok opplevd det langt mer i andre afrikanske land.
1: Mm. Vi har fått inn kanskje mer en påpekning enn et lyttespørsmål. Det ble nevnt forsiktig at de svakeste sørafrikanere rammes hardest av innvandringen, ellers unngå samtalen av elefanten i rommet. Som i Europa er det alltid de med lavest inntekt som rammes, men det er mengden av innflyttere innvandrere som lager motstand problemer. Vi kan ikke unngå dette er det viktigste momentet. Er det riktig her også? Altså at det er de svakeste partene som settes opp mot hverandre, altså de fattige og innvandrerne som kommer til?
0: Ja, du kan jo si at ikke sant? Dette, de som kommer inn, det er flere ting jeg har lyst til å si om det. Det ene er selve ideen om lovlighet og sånn, men det kan vi ta etterpå. Men det er klart at du er i en situasjon, sånn som vi har forsøkt å beskrive, svært mange sørafrikanere bor kummelig, enten det er uformelle bosetninger, ekstremt dårlig bygde hus, har ikke egen inntekt, har ikke jobb, sliter med egen økonomi. Det de ser i sin hverdag er jo, ikke sant, det er jo det som på en måte også informerer deres historie. Og den, ikke sant, at det de ser er jo ikke at det er en hvit akademiker som meg, som har et lovlig opphold fordi jeg skal gjøre noe i Sør-Afrika, eller en som jobber er, ja. Det de ser, da, ikke sant? Den hverdagen de har, er jo at det er da andre som i deres versjon, deres historie, og som det da definerer som illegale, men det er også viktig å si at det er ikke alle disse som er såkalte illegale innvandrere. Det er noe med retorikken her, men det, ja. Og som er de som da, på en måte, at de ser plutselig bor i nabohuset, eller som da har startet en lokal, altså såkalt spasa-shop i en township, og som gjerne er populære, fordi de har ofte et nettverk av innkjøp, og så er de for eksempel billigere enn sørafrikanske eide. Det var en av konfliktlinjene i den townshipen jeg jobbet i før 2008, som egentlig handler mer om økonomi, og at det er sørafrikanske butikkeiere ville skvise ut somaliske spasa-shop-eiere, fordi at de kunne selge varene billigere, som ikke nødvendigvis hadde med fremmedfiendelighet å gjøre. Sånn at vi skal være utrolig varsomme med å ikke ta den hverdagshistorien på alvor, men det betyr ikke at det er den eneste riktige historien, eller den eneste faktahistorien. Ja, så kan jeg si en ting til, en liten ting. Fordi vi skal også huske på at den type konfliktlinjer er ikke bare en mellom sørafrikanske statsborgere og immigranter. Det er en historie om sørafrikanere mot sørafrikanere, avhengig av hvilken befolkningsgruppe du tilhører. Sånn at her er også en intrakonflikt, og det er klart at nå er det veldig lett å si at å samle seg rundt en sånn innvandringsretorikk og skape en scapegoat, som kanskje gjør at de konfliktene får mindre oppmerksomhet.
1: Mm. Men du var jo inne på noe her, at det er jo de altså andre afrikanske migranter som er de som blir utsatt for mest hets og fremmed frykt. Mm. Er det den der avstanden som gjør at andre migranter ikke blir et mål?
0: Ja, men jeg tror at dette har jo med, nå har det jo også med at de insisterer på at dette handler om udokumentert innvandring. Mm. Og det er klart at hvis de da, og de aller fleste som er sånne som meg, vil jo ofte være der på lovlig opphold, ikke sant? Du har en, enten fordi du er gift med en sørafrikaner, eller fordi du har en jobb som gir deg rett til å være der, du er tilknyttet. Sånn at det er jo også noen at det er ikke, vi er jo ikke vi er hverken udokumenterte eller lovlige. Vi er jo også en del av et Sør-Afrika som fungerer for sånne som oss, og så er det 2/3 av sørafrikanske innbyggere som opplever at det systemet fungerer ikke for de. Og i deres hverdag så er det de afrikanske migrantene som er det som er nærmest deres hverdagshistorie.
1: Mm. Men nå blir jeg sittende og tenke på disse landene som nå mottar mange av sine innbyggere som reiser tilbake, mange land som også var med på å ta imot politikere i eksil under apartheid. Hvordan reagerer resten av kontinentet på fremmedfrykten som nå har blitt så stor i Sør-Afrika, Vegard?
2: Nei, det har vært litt reaksjoner er kanskje størst for de landene som er lengst unna. Nigeria og Ghana er landene hvor politikerne har reagert tydeligst og mener at Sør-Afrika er nødt til å beskytte deres borgere bedre. Nabolandene har det vært mindre offentlige reaksjoner. Her er nok også samarbeidet ganske tett, og det kan være gode politiske grunner til at ikke en nødvendigvis svarer veldig offentlig til de utfordringene Sør-Afrika opplever. Det er jo kontakt mellom disse landene, spesielt i SADC, som er den regionale samarbeidsorganisasjonen for det sørlige Afrika, og her er dette her temaet tatt opp, går en forsøk å finne felles løsninger på disse utfordringene, og hvor Sør-Afrika er veldig tydelig på at land som Malawi, Mosambik, Zimbabwe er nødt til å ta imot sin befolkning, og da er det jo da, som Marianne har påpekt flere ganger, de illegale migrantene det først og fremst snakker om her. Så det blir kommunisert på flere nivåer mellom disse landene, og så er det vel da som nevnt Nigeria og Ghana som offentlig har vært tydeligst, og hvor det også har oppstått mye debatter. En kan se mange kommentarfelt på sosiale medier hvor en uttrykker sjokk og uro over måten utlendinger blir møtt i Sør-Afrika, og det skader jo også Sør-Afrikas omdømme på kontinentet, det at mennesker fra andre land med mørk hudfarge blir håndtert på denne måten. Det skaper gnisninger mellom ulike afrikanske land.
1: Ja, kan dette skade Sør-Afrikas rolle på kontinentet, som jo er svært sentral?
2: Det skader i hvert fall omdømme blant folk flest, tenker jeg, og så er det jo noe annet på politisk nivå når politikere møtes og skal finne løsninger, men når disse bildene da går ut av at for eksempel en nigeriansk frisør får sin salong ødelagt, eller folk står utenfor og er rasende og roper at du skal komme deg hjem, så går jo de bildene i dagens verden viralt på sosiale medier, og veldig mange ser det på en annen kant av kontinentet, og det er jo med på å skape et annerledes bilde av Sør-Afrika enn det som mange har hørt om, som er dette landet som klarte å kvitte seg med apartheid, og Nelson Mandela, den historien der. Det er jo noe de aller fleste lærer om på skolen, mens dagens Sør-Afrika er et ganske annet land, og når hun får denne type bilde, så er det noe mer på skade av omdømme. Og så får hun jo se, hvis hun klarer å løse dette relativt raskt, så tror jeg at Sør-Afrika fortsatt vil bli sett på som en økonomisk motor og en foregangsland på mange plan i Afrika, for det er jo landet. Det er jo relativt godt utviklet sammenlignet med en god del andre land, men en må få kontroll på den kriminaliteten og volden som er rettet mot innvandrere, for det er hverken bra for Sør-Afrika eller deres omdømme på resten av kontinentet.
1: Og regjeringen står jo i en ganske vanskelig posisjon nå. President Cyril Ramaphosa har vært tydelig på at vanlige borgere ikke har rett til å stoppe mennesker på gata, kreve seg papirene deres eller håndheve innvandringsloven selv. I juni så sa han blant annet dette:
3: We are cracking down on violations of immigration laws. We are increasing our inspections of workplaces and prosecuting employers who violate our labor laws. We must be clear, however, every person in South Africa, whether they are citizens or foreign nationals, must respect our laws. As a society, we must stand against all forms of disinformation, of racism and ethnic mobilization, and also respecting the human dignity of all. This will enable us to deal with illegal immigration without turning against one another.
1: Han fördömer alltså främlingsfientlighet samtidigt som regeringen vill slå hårdare ned på olovlig migration, men kan regeringen stramme in utan och samtidigt ge mer kraft till dem som säger att migranter är problemet, Marianne? Det var vanskelig politisk balansegang.
0: Det er en vanskelig politisk balansegang, også fordi at den politiske situasjonen er litt annerledes, sånn at i et fragmentert politisk landskap, hvor han ser ikke lenger har den majoriteten de har hatt, så er de nok mer presset på å liksom komme protestene i møte ved å si sånn at vi må gjøre mer. Men samtidig så er det nettopp den tydeligheten at her kan man ikke ta loven i egne hender, her er den sørafrikanske staten som måtte skal håndtere dette, men politikken rundt det nå er mye mer komplisert enn tidligere.
1: Altså har denne retorikken som vi hørte at Martin Mart her, har den klart å sive inn i etablerte partier, altså den retorikken?
0: Den har definitivt sevet inn, og så er det et samspill her mellom, det er liksom høna-egget, fordi at det har kommet en del populistiske partier som på en måte har kjørt denne South Africa First-agendaen allerede noen år, og det vi ser er jo at det er mer et samspill mellom disse til dels regionale partiene og March and March, men akkurat hvor sterke koblingene er vanskelig å si, men at de på en måte fôrer litt hverandre i denne også dem retorikken, det er det ingen tvil om.
1: Vi startet jo med et tall, mer enn 178,000 afrikanske migranter har forlatt Sør-Afrika på få måneder, og det vi har hørt den siste timen at denne historien, den begynte jo lenge før demonstrasjonene i år, og dette har skjedd flere ganger, så jeg må bare spørre helt til slutt, hva forteller det vi ser nå om Sør-Afrika mer enn 30 år etter apartheid, Marianne?
0: Jeg har lyst til å gå tilbake til en gammel historisk klassiker som heter noe sånt som Unfinished Business, som var en bok som kom ganske tidlig i overgangsprosessen. Jeg tror det er kanskje den beste måten å oppsummere det på.
1: Og Vegard, ser det ut til at sørafrikanske myndigheter har kontroll på situasjonen? Og klarer å få det?
2: Nei, det blir kanskje litt å dra det litt langt, i og med at den ser den uroen som er, men det har blitt innført en god del tiltak de siste månedene. Flere politireid, kan den kalle det, gått dør til dør i nabolag, prøvd å finne illegale migranter, pågripe de, driver mer dokumentkontroll, sender de ut av landet om ikke de har rett på opphold, prøver å få opp farten på behandling av søknader på arbeidsmigrasjon, men også asyl. Så det har jo blitt satt inn tiltak for å prøve å komme i møte den kritikken som har vært. En har vedtatt en ny strategi, prøve å få sterkere grensekontroll, flere kontroller på ulike arbeidsplasser for å avdekke ulovlig arbeidsmigrasjon. Samtidig som hun også da går ut mot voldsbruken og fordømmer den og maner til en anstendig debatt, så er det denne balansegangen som man prøver å finne, og så ser man jo at det skaper politisk debatt i Sør-Afrika, der de fleste innser at dette her er en for stor utfordring til at man ikke må gjøre noe med det, men det skjer jo også med et bakteppe der det er en god del utfordringer for Sør-Afrika isolert sett også. Det å skape en utvikling, det å få til en omstilling i økonomien og reise seg på beina etter store korrupsjonsskandaler som har rammet økonomien mye. Da. Og det er jo enorme forskjeller blant fattig og rik i dette landet fortsatt. Ja.
1: Og det blir jo spennende å følge den reisen videre i Sør-Afrika. Og tusen takk til Vegard Sjørum, NRKs Afrika-korrespondent, og Marianne Milstein, seniorforsker ved NIBR på Oslo Met. Og takk til dere som sendte inn spørsmål.
4: Dette er Ekko i NRK P2.

0: Og i morgen så vi klare med en ny spørre Ekko. Og da skal dere, programleder Sven Ole Engelsvold, snakke om sykling.
1: Ja, og så da må vi spørre tilbake, Penny, hvordan det med deg? Du en ivrig syklist?
0: Nå kan jeg skryte av at jeg helårssyklist.
1: Det? Fantastisk, det blir nesten litt sånn.
0: Du det?
1: Nei, ikke det Jeg har alltid hatt litt sånn ambivalent forhold til jeg synes fortsatt det litt komisk at voksne menn da spesielt kler seg ut i sånn Giro d'Italia og sykler for hard liv på vei til jobb, men det nesten ikke lov å si det. Jeg veldig glad i sykling og glad for at vi skal ha en spør da om sykkelkulturen i Norge. Vi lurer på om den i endring, for mens barn og unge sykler betydelig mindre enn før, så sykler voksne mer og lengre enn før, spesielt rundt de store byene, og så sykler vi fortere, og så kanskje noe av årsakene til den endringen her, at det mange og nye sykkelveier som bygd de siste årene, og ikke minst elsyklene har kommet til å gå fortere der, men har det blitt farligere å sykle? Og hva med de gående, eller de som kjører bil, hvordan har de det i denne nye situasjonen? Vi lurer på dette. Send inn spørsmål allerede nå via NRK radioappen. Ekkos eksperter sitter da i studio klare for å svare i morgen.
0: Men hvem det dere har hanket inn denne gangen?
1: Vi har hanket inn et bra team, tidligere justisminister fra FRP, Jørgen Kallmyr, forsker ved Transportøkonomisk institutt, Aslak Fyri, og generalsekretæren i Syklistforeningen, Eline Oftedal. Alle sitter de klare til å svare på dine spørsmål når vi ruller eller triller i gang i morgen klokka ni.
0: Ja, det altså i morgen, men her i Ekko nå så nærmer det seg en nyhetsoppdatering, og i den neste timen så skal vi se nærmere på haien. De finnes langs store deler av kysten, selv om det ikke så ofte vi ser dem. Og kanskje det fordi det ikke så mange igjen. Norske haien nemlig utrydningstruet, og forskere jobber på spreng for å forstå hva som skal til for at den ikke forsvinner. Det skal vi altså snakke mer om her i Ekko, men først så skal du få en liten nyhetsoppdatering.

0: Å se en haj finne vake I vannoverflaten, det skrekken for mange. I hvert fall hvis du på svømmetur eller sitter på et stuprett og dingler med beina I vannet. Dette var jo musikken fra filmen Haisommer, eller Jaws, som har skremt vannet av mange av oss, men nå skal vi ikke være redde. Vi skal nemlig lære, for I Norge haien en viktig brikke I økosystemet, men nå som flere arter utrydningstruet, jobber forskerne på spreng for å forstå hva som skal til for at vi kan få snudd denne trenden. Men vi skal starte et helt annet sted, nemlig på fisketur, for I sommer så du haj på klosshold, reporter Kaja Figenskau. Hva var det som skjedde?
1: Jeg hadde tidenes sommerjobb I reiseradion, fikk utdelt Lofoten. Jeg har ikke vært så mye I Nord-Norge, ikke vært så mye på fisketur heller, men denne kombinasjonen gjorde jo at jeg da dro av gårde med en fiskeskøyte, og jeg var sammen med masse turister, og vi hadde store liner, svære kroker, og drev og fisket utenfor Svolvær. Plutselig så nappet det veldig I snøret til en franskmann som sto ved siden av meg, og han begynte å sveive oppover, og vi skjønte at her kommer det en skikkelig stor rugg. I vannet, på vei opp, så jeg måtte gni meg øynene, det var en haj.
0: Det var en haj. Vi skal høre et lite klipp fra reiseradion. Det 6. juli. Du ombord på en fiskebåt med masse turister. Og først så hører vi Geir Martin, som aktivitetsleder I XX Lofoten.
2: Oi, oi, oi. Her det... Nei, Gurland, det ser jo ut som en haj. Det haj. Haj på kroken. It's a shark. Hva syns du om den?
3: Den svær.
2: Den svær. Det rett og slett... En haj? Jøye meg. Ja, da vi helt stumme her ombord på Simra. Trodde du skulle få se.
4: Dette har ikke jeg forberedt på.
2: Nei.
0: Ola la, ropes det. Hvordan var det å oppleve det her, Kaja? Få en haj I båten?
1: Fikk jo greit overtenning der. Skravla går. Men jeg følte jo liksom bare at verden bare stopper. Litt, når det plutselig da kommer en haj over ripa, og det dramatiske var jo at dessverre så hadde denne kroken satt seg litt fast I siden på den, så det var også blod overalt, og du hørte jo, folk var helt sjokkerte, aktivitetslederen, han holdt roen sånn ganske greit, men dette her var mitt David Attenborough-øyeblikk. Jeg følte meg litt som om jeg liksom jobbet I et naturprogram, men ja, så entusiasmen var stor og sjokk. Egentlig.
0: Ja, men det sprutet blod. Fikk ikke folk panikk, liksom?
1: Nei, ingen fikk panikk. Alle bare stilte seg litt tilbake, og så det jo en dreven fisker da, som hjelper denne haien, og han aktivitetslederen, så det ble på en måte tatt tak I. Men det var en svær haj. Den var, svær og svær, men 1,20 vil jeg tro, med et ordentlig sånn hajglis med ordentlige tenner.
0: Men hva skjedde med den etterpå?
1: Nei, altså den ble jo da, det kom over bord, og så hadde den jo fått en sånn ordentlig rift I siden, men de klarte liksom å lirke den svære kroken ut av kjeften på den, og sa vi tror den klarer seg, slapp den over rypa, og den forsvant nedover igjen I dypet.
0: Men dette var ikke den eneste haien du så på den turen?
1: Nei, og det var det som var så rart, fordi at rundt denne fiskeskøyta, så var det litt senere en ny haj som på en måte vaket litt sånn I overflaten, og skapte jo ny som brudulje ombord, en haj her. Og så senere på ettermiddagen, så fikk samme skøyte da, en ny av denne hajtypen da, over bord.
0: Ja, og du ikke...
1: Nei, og i båten
0: selvfølgelig.
1: Ja. På kroken!
0: Men du ikke den første som har sett en haibrann, selv om det gjorde veldig inntrykk på deg, Kaja. Vi skal høre et lite klipp fra arkivet I NRK fra 1939. Reporter Peder Todal på Smøla og rapporterer om fiske av hysse og torsk, og han høres litt sånn overrasket ut, han også, da han plutselig ser haifangsten på fiskebåten.
5: Det haibrann. En stygg fisk, synes vi. En havets tiger, lumsk og lur. Det spisse hodet med de lurende øynene langt frem. Kjeften med de sylvasse tennene langt ned. Og kroppens form karakteriserer den straks som den havets piraten Så snart de får fisken opp I vannskorpen, så gir de den et ordentlig slag av en treklubbe midt fremme I den ytterste spiss av nesen, og dermed dyre svimeslått. I dag hadde skøytene fra 1 opp til 4-5 haibranner, som straks ble levert til handelsmannen. De går da med lokalruten inn til Kristiansund for videre forsendelse til England.
0: Denne håbrandfangsten I 1938, den skulle altså eksporteres til England, for håbrand var populær som matfisk. Og nå det få håbrand igjen I norsk farvann, for den nemlig rødlista. Og spørsmålet, det blir jo, hvor ble den av? Arilene Delaval, du forsker ved Havforskningsinstituttet og med oss på en linje fra Tromsø. Velkommen til Ekko.
3: God morgen.
0: God morgen. Du, hvor blir den norske haien av?
3: Ja, så når folk spør hva vi jobber med på Havforskningsinstituttet, mitt svar at jeg jobber med hai og bruskfisk generelt. Det betyr ja, fisk som har bein laget av brusk, som haier tilhører. Og de fleste veldig overrasket at det finnes hai, og at vi forsker på dem. Men det faktisk en stort mangfold av bruskfisk I norske farvann. Og de har vært her langs norske kysten veldig lenge. Det finnes for eksempel arkeologiske funn av haitenner på bosetninger fra steinalderen langs norske kysten. Så det vel 3-4 tusen år siden at det har vært en interaksjon mellom mennesker og hai. Men det med store haier som håbrand, jo, de blitt nedfisket det siste århundre. Det var et målrettet fiskeri. Og det en bestand som ikke tåler fiskepress noe særlig godt. De tar seg tid å bygge seg opp igjen. Og det var et stort fiskeri for 50-80 år siden. Så det rett og slett på grunn av det.
0: Selv om det overfisket?
3: Den ble overfisket.
0: Men hvor mange slags typer av hai har vi I Norge da?
3: Så den gruppen bruskfisk, vi har omtrent 30 arter som blitt observert langs I norske farvann. Mm. 18 av dem hai, men jo de fleste av dem her veldig sjeldent. De svømmer hit en tur og så drar de tilbake, men vi har faktisk 7 eller 8 vanlige arter langs norske kysten.
0: Mm. Hvor de svømmer tilbake til?
3: Veldig avhengig av arten. Det med håbrand for eksempel, den tar lange turer sørover, helt til Portugal for eksempel.
0: Ja. Men står det like dårlig til med alle sammen, altså disse du nevnte her?
3: Det varierer veldig, avhengig av hvilken type hai det snakk om. Mm. Det en veldig stor variasjon i haier, både I form og størrelse og økologisk funksjon. Vi har den aller største haien I norske farvann. Den folk kjenner til best, kanskje, brygden. Mm. Den blir opp til 10 meter lange, mye større enn håbrand. Men den ikke farlig, den bare svømmer og spiser plankton, som bittelite byttedyr. Mm. Så de haiene på den store enden av skala, de tar seg tid å bygge seg opp igjen. De blir sent skjønnsmoden, og de får ikke mange unger, så de veldig sårbare. Mens på andre enden av skala så har vi haier som mye mindre. Den minste haien I norske farvann svarthå. Den blir bare 50 centimeter og lever på havets bunn. Slike arter har det relativt bra, fordi de har en kortere livshistorie.
0: Nå var du inne på at dette med at håbrand hadde blitt overfisket, derfor det sto så

0: Det har knappt gått en generation siden det har blitt fredag, så vi kan ikke forvente at den kommer så fort tilbake heller.
1: Vi hørte jo litt tidligere klippet av en håbrand som ble fraktet inn mot land i 1939 for å bli eksportert til England. Var det vanlig å bruke den til mat? Var vi mange som hadde det på matbordet i 1939?
0: Altså vanlig og vanlig, det var ikke hverdagsmat for å si det sånn, men det var akkurat håbrandskjøtt var sett som en luksusprodukt, god kvalitet på den. Det var ikke noe særlig tradisjon for å spise den i Norge da, så det meste av det ble faktisk eksportert til for eksempel England og Frankrike og andre land i Europa.
1: Mm. Brukte vi håbrand til andre ting enn mateksport da?
0: Ja, så håbrand sammen med andre vanlige haier, altså haier som var vanlig en gang i tida, de har mange gode egenskaper. De har en veldig stor og oljerik lever, og den oljen ble ekstrahert for å lage kosttilskudd, som tran for eksempel. Det ble brukt til kosmetikk og ulike legemidler. Nå er disse midlene stoffer erstattet med andre kilder, da. Og så var selve skinnet, altså huden til haien, har også veldig gode egenskaper, og den en gang i tiden var brukt til å lage lærprodukter, for eksempel.
1: Ja, så man hadde det rett og slett på seg, eller?
0: Ja, til ulike formål da, ulike typer lær.
1: Men det hender altså at håbrand havner i fiskedisken selv om den er rødlista, fordi er den bifangst, altså havner i garnet sammen med annen fisk, så er det lov å selge den. Det er sjeldent, men i 2015 var det en svær ring som lå på isbiter i Tønsberg Fisk og Delikatesse. Innehaver Runar Østgaard ble intervjuet av NRK.
2: Det er to ganger i år, og det er jo helt unaturlig. Jeg har hatt det en gang tidligere.
3: På 10 år?
2: Ja, det er 3 ganger på 10 år.
3: Men nå ligger jo det trynet og gliser mot oss med ganske skarpe tenner. Og sånn. Hvor interessert er folk da? Blir det solgt unna, eller?
2: Ja, folk er veldig interessert. Og har ren nysgjerrighet, så er det mange som vil prøve det. Og når vi anbefaler og gir de tips og oppskrifter, så er folk mer enn villige til å prøve, og det smaker veldig godt.
3: Kalv, sa du?
2: Ja, det kan minne om kalv. Det er det nærmeste jeg kommer.
3: Den her er fra Solvær. Se på en sånn prislapp her. Den har kommet opp med noe annet, antar jeg?
2: Ja, ettersom det jeg skjønte, så er dette her bifangst fra en båt som gikk etter kveite.
3: Og hva er målet på den? Lengde og vekt og sånne ting?
2: Ja, den her var, jeg antar at den var 1,80-1,90. Snæve 2 meter i hvert fall da. Også uten innmaten så veier den 56 kilo. Så da tenker jeg han var rundt 70 kilo den der.
1: Folk er altså interessert i å spise håbrand, hører vi. Aurelien, har du smakt denne haien?
0: Nei, ikke håbrand.
1: Nei, men vet du hva den smaker da?
0: Egentlig ikke, men det har hørt flere historier som den vi hørte nå nettopp, at det ligner på kalveskjøtt, for eksempel. Ja.
1: Mm. En del haiskjøtt er jo giftig uten spesiell behandling, men håbrandskjøtt kan man spise og smaker kalveskjøtt, som vi sier. Hva er forskjellen på haiskjøttet som er giftig og håbrand?
0: Så når vi tenker på en giftig hai, så er den første vi tenker hårskjæring, eller grønlandshai, som krever behandling før man spiser det. Og det var en tradisjon, eller er det fortsatt noen plasser i Grønland, urfolk for eksempel, som spiser det. Det var det også en gang i Island. Og grunnen til at den er giftig er at kjøttet, eller blodet, inneholder stoffer som for eksempel urea, og den trenger den for å regulere salt og væskenivået i seg, i og med at den lever på såpass dype, kalde saltvann. Og det stoffet blir gjort om til ammoniak etter at haien er død, og det er det som er giftig og smaker veldig, veldig dårlig. Men ulike bruskfisk har det urea og andre stoffer i ulike mengder, og noen haier som håbrand, de har relativt lave mengder av det. Men som en toppredator har håbrand, slik som andre toppredatorer som tunnfisk,

0: relativt høye nivåer av miljøstoffer, som tungmetaller for eksempel, kvikksølv blant annet. Så man bør ikke spise for mye. Man må forholde seg til referanseverdiene, og det er rett og slett noen grupper som må unngå å spise slike fisk. Mm.
1: Og Håbrand er jo rødlista, så det er ikke så ofte man får den på tallerken lenger, men du, Aurelien de Laval, du jobber jo for at det skal bli mer Håbrand langs norskekysten. Mm. Hva er grunnen til at den ikke kommer tilbake nå som vi har sluttet å spise den og den ikke fiskes på samme måte?
0: Ja, så det må nevnes at Norge er blant mange nasjoner som har signert internasjonale avtaler for å beskytte denne arten. Så det er en streng forbud mot å fiske den målrettet. Mm. Det er bare hvis en fisker får en død eller døende håbrand, at de kan, hvis de vil, ta den til land for å selge. Så det må nevnes. Mm. Og grunnen til at den ikke kom til, som sagt tidligere, det tar tid å bygge seg opp igjen. Og så det krever en god innsats fra ikke bare Norge da, mange land, i og med at det her er en art som er langt migrerende. Så den krever beskyttelse i internasjonale farvann og i andre land. Og det med å regulere fiske i internasjonale farvann er et stort tema. Det er veldig vanskelig å få til.
1: Mm. Men du og dine kollegaer jobber altså med et merkingsprosjekt som pågår akkurat nå utenfor Lofoten. Hva er målet med dette prosjektet?
0: Ja, så vi vet veldig lite om denne arten. Det er en ulempe med fiskeforbud. Det er en god bevaringstiltak, men ulempen er at vi mister en viktig dataskilde i form av fiskerileverte data. Så vi trenger andre metoder, og det her merkeprosjektet er en av de. Vi merker håbrand for å rett og slett finne ut hvor de beveger seg, når de kommer til norskekysten for eksempel, hvilke områder de bruker, på hvilket tid. Så det er rett og slett en kartleggingsprosjekt.
1: Mm. Og vår reporter Kaja Figenskau, hun tok en prat med en av dine kolleger, altså en som jobber i prosjektet, nemlig forsker Otto Bjelland. Sammen med kollega Keno Ferter tilbringer han dagene i båt, der de forsøker å merke haien med en liten satellittsender.
2: Ja, nå prøver vi å få merket håbrand med elektroniske merker av ulike typer. Det er det som er vår store oppgave nå på dette toktet her.
3: Ja, så da er dere rett og slett rundt omkring og titter og søker etter hai. Hvordan gjør dere det?
2: Ja, nå har vi har litt informasjon fra før, fordi at vi har merket 10 stykker tidligere nå de siste årene. Så at vi har noen plasser som vi vet at de er innom, og vi har fått tak i de og fått merket de tidligere, så det er hovedplassen vi søker etter de og prøver å få de på kroken sånn at vi får merket de.
3: Ja, og hva er det man bruker som haiagn? Hva er det dere bruker for å få dem på kroken?
2: Da bruker vi det som den sannsynligvis spiser på de der plassene. Det er makrell og sild som agn på det som vi kaller for sirkelkroker, da, som skal være mest mulig skånsom for fisken, for haien. Og så har vi vaier ytterst i stedet for vanlig snøre, kan man si.
3: Hvordan er det å få en hai opp i båten? Hvordan gjør dere det da?
2: Ja, vi vil helst ikke ha den opp i båten. Vi holder den i vattnet bak båten, sånn at vi jobber med merkingen mens haien er nede i vattnet og får frisk vann over gjeldene og får en best mulig velferd, dyrevelferd rett og slett.
3: Mm. Og så har dere merket 10 håbrander før. Hva er målet denne gangen her?
2: Det handler jo om å få mer kunnskap om denne arten som fortsatt er rødlista, og vi før vi gikk i gang med den merkingen så visste vi jo lite om hvor disse håbrandene som er på norskekysten, hvor de er ellers av året, hva tid de kommer inn i våre farvatten, hvordan de beveger seg både horisontalt og opp og ned i vattnet når de er på kysten vår.
3: Hvis folk ser håbrand eller annen hai, er det sånn dere har lyst til å få beskjed om?
2: Ja, vi har veldig lyst til det. Vi driver nå og forfølger ulike tips vi har fått gjennom sommeren og prøver å og gjerne finne nye plasser og få merke de. Altså, vi har fått litt rapporter fra ja, innover Vestfjorden, med nå i en sidearm til Vestfjorden, og vil prøve å få merke noen av de som blir observert inne i fjordene, for de som hittil har fått merke har vært ute til havs.
1: Det sa forsker Otte Bjelland, som altså speider etter haj som skal merkes, det sa han til reporter Kaja Figenskau. Aurelien Delaval, hajen merkes altså med en liten sender, hva det dere følger med på?
0: Ja, så senderen, det bare en liten kapsel som ikke større enn mobiltelefon, så som vi setter på hajens ryggfinne, og den kapsel inneholder instrumenter som måler mange ulike miljøvariabler, som dybde, temperatur, hastigheten til hajen, og selvfølgelig hvor den befinner seg i verden. Så det handler om å finne ut av bevegelsene i stor skala, sånn geografisk sett, og i småskala også. Dermed kan vi følge med hajens adferd. Vi har akselerasjonsmåler, for eksempel, for da kan vi finne ut hvor fort den svømmer, på hvilken tid, og da kan vi anta den jakter, for eksempel.
1: Ja, noe av det dere har funnet ut er at hajen beveger seg over store områder. Hva kan du fortelle om bevegelsene til H-brande?
0: Ja, den en veldig hurtig svømmende haj. Den tilhører en gruppe haier som er de hurtigste i verden.
1: Hvor hurtig er hurtig?
0: Altså, de klarer å... Jeg har ikke tall her på hastighet da, men de klarer å svømme over 100 kilometer om dagen, og disse lange migrasjonsruter, de tar dem helt sør til Storbritannia, noen av de, til noen få individer vi har merket, svømte helt ned til Azorene og Kanarieøyene, for så å komme tilbake til Norge følgende sommer.
1: Så de følger litt mønstret til trekkfugler, eller?
0: Ja, man kan si det. Og man vet det fra haiforskning generelt, andre haiarter rundt om i verden. Mange har en tett, høy tilhørighet til et område. De kommer tilbake, det er litt som trekkfugler, som de sier, eller laksen. Så vi lurer på om H-brande har den samme atferden.
1: Men hva er det som skal til for at de vender tilbake hit? Hva er det som gjør at de kommer igjen og igjen?
0: Ja, så jeg tenker det to ting her. Først må de overleve turen sørover, så de trenger å ikke dø på veien dit eller tilbake, så de trenger god beskyttelse, særlig fra fiskeri. Og så trenger de å ha en grunn til å komme tilbake, og det er litt det vi ikke vet. Vi prøver å finne ut av med merkeprosjektet. Vi antar at de kommer hit fordi det er et fint beiteområde. Det finnes mange store stimer med sild og makrell som den spiser. Men vi har også andre hypoteser. Kanskje de kommer hit for å pare seg, slippe ut ungene sine, kanskje. Vi vet ikke helt enda.
1: Skrekken for mange, altså, som vi var inne på helt i starten her med haisommer, er jo å se en haifinne i vannoverflaten. Og dere har jo også sett på hvor i vannet haien foretrekker å svømme. I hvilke områder er det mest sannsynlig å treffe på en haj i Norge?
0: Så vi har igjen litt begrenset dataskilde, men det vi har sett gjennom, vi har en folkeforskningsportal, Dugnad for havet, der folk kan melde inn funn. Der får vi masse nyttige tips om hvilken type haj folk har sett, på hvilken tid. Og så selvfølgelig selve merkeprosjektet og data fra fiskeri når de får bifangst. Og det ser ut som de største haiene, altså Brugde og H-brand, de befinner seg langs norske kysten, særlig rundt Lofoten, Vesterålen, og noen av de skal også oppe til Finnmarkskysten om sommeren da.
1: Men vi var inne på dette med den finnen som man er så redd for at man skal se bryte opp gjennom vannet. Hvorfor ser man den? Hvorfor stikker den opp?
0: Ja, så hvis man ser en stor haifinne i Norge, så er det mest sannsynlig en brygde. Så det er den store haien som ikke er farlig, selv om den er stor. Altså det er best å holde avstand da, fordi den er sterk. Men den spiser bare plankton som befinner seg i det høyeste, altså nær overflaten. Når vi snakker om håbrann, den er veldig sjeldent på selve overflaten faktisk. Den bruker mye tid mye dypere, i mye dypere vann. De få individene vi har merket, noen av de går ned til over 400 meters dyp på noen tidspunkter da. Så ja, grunnen til at de kommer til overflaten er igjen litt ukjent, men det har kanskje noe å gjøre med baiting. Det er selvfølgelig bedre lysforhold. Vannet er varmere på overflaten på sommerstid, så kanskje de bruker det til å regulere kroppstemperatur, for eksempel.
1: Men altså dette forskningsprosjektet dere driver med, hvor dere finner ut av vanene til haiene, hvorfor er det viktig å vite det og spore det?
0: Ja, så det her prosjektet er en del av et større internasjonalt samarbeid med ICAT, som er den internasjonale kommisjonen for bevaring av atlantiske arter. Det handler rett og slett om å kartlegge på internasjonalt vis hvor arten befinner seg og hvordan vi kan beskytte det.
1: Men hvilke konsekvenser får det når det er så lite håbrann og andre haiarter i Norge?
0: Så hvis økosystemet mister slike store haier, så mister det en toppredator. Og det kan ha konsekvenser lengre ned i næringskjeden. Vi har veldig lite data om akkurat det der, men i teorien så kan det utføre, altså det kan ha ringvirkninger for økosystemet, som top-down-effekter på økosystemet.
1: Ser vi noe av den ubalansen i økosystemet i Norge i dag?
0: Det der er et stort spørsmål. hva mener vi med balanse da? Det er veldig avhengig av din referansepunkt. Og vi har ikke noe særlig gode dataskilder som referanse fra før mennesker begynte å være veldig aktive i havet. Så det der er vanskelig å svare på. Men naturen har en måte å finne en slags balanse. Den er veldig god til det. Det er bare det at vi ikke vet hva slags balanse det kommer til å bli fremover. Og det er litt det som er bekymringen.
1: Vi snakker altså om hvordan vi kan få flere håbrann i Norge, men nå skal vi få høre fra en fisker, fordi det er mange av dem som ikke er så begeistret for hai i norsk farvann, for haien den spiser jo fisk. Arten pigghå, som også er fredet, hisset på seg fiskere på Sørlandet for en del år siden.
4: I disse 8 torskegarnene her fikk vi 335 kilo pigghå på torsdag. Så det sier jo litt om den lille haugen her, hvor mye pigghå det egentlig er.
5: Her er den torsken vi har igjen i dag.
6: Det er allerede kamp om torsken hos fiskehandler Freddy Larsen i Arendal. Og det blir enda mer utfordrende å skaffe nok juletorsk når den utkonkurreres av hai.
5: Den er ikke noe ille å få. For det første skader den jo garn, og for det andre så spiser den jo på torskens store garn. Så det er et problem.
1: Ja, altså det er sure fiskere som ikke er så begeistret for at det skal være mer hai i vannet. Men hva vil det gjøre med fiskebestanden dersom antall håbrann øker, Aurelien?
0: Ja, først og fremst er det lett å forstå den bekymringen fiskerne har når de ikke kan selge den bifangede hai, der det ikke finnes noe marked. Men altså det med at den ødelegger fiskebestandet er veldig vanskelig å bekrefte. Fiskebestander, det er mye som skal til for at de skal ha det bra. Og vi har sett de siste årene litt nedgang i de største fiskebestandene, og det skyldes mest forholdene med rekruttering. Vi har sett for eksempel varme hetebølger, som kanskje har noe å si. Så det er veldig komplekst. Det er klart at disse haier, de er predatorer, de spiser på disse fiskene, men det er viktig å huske også at disse haibestandene, selv om noen av de øker litt, er de langt fra det nivået de var for 100 år siden.
1: Men de kan altså gjøre en liten endring. Hvis det kommer mer hai, så kan man si at det ville hatt noe å si for fiskebestanden?
0: Det må vi følge med på. Det er godt mulig, men vanskelig å bekrefte per i dag.
1: Men hvis vi skal snakke om haien sine fiender da, har den andre fiender enn mennesker?
0: Altså, de fleste haier er relativt små, så de er også spist av større fisk og andre haier. Men når vi snakker om disse store som håbrand og hvithai for eksempel, nei, det er rett og slett mennesker som har vært den aller største fienden.
1: Og som vi hørte litt tidligere i arbeidet dere, så ønsker dere jo å få tips hvis folk ser hai eller føler at de er så uheldige å dra den opp i båten. Hva annet skal man gjøre hvis man får en hai på kroken enn å tipse dere?
0: Ja, så først vil vi helst unngå at folk får den haien på kroken. Det er ikke bra for haien, og ikke nødvendigvis bra for en fisker, selv om de som er med på turistfiske synes det er litt spennende, selvfølgelig. Men de aller fleste vil unngå den interaksjonen, så det er viktig først og fremst å, hvis man får tips om at en hai er fanget eller observert i et område, det finnes kanskje flere haier i samme område på samme tid, så da er det best å unngå å fiske den dagen, kanskje. Eller, hvis man forventer å få en hai på kroken, bruke andre redskap, slik som min kollega Otte fortalte. Bruk sirkelkrok, som er mer skånsom for arten, for haien, og lettere å ta vekk.
1: Vi startet jo hele denne samtalen her med vår reporter Kaja, som fikk en hai på kroken i sommer, og hun lurte på om det har blitt flere håbrand nå enn det var før. Stemmer det? Ser vi en liten økning?
0: Så vi vet fra våre internasjonale analyser og møter at det er en liten økning i håbrandbestanden, men det er veldig stor usikkerhet i det. Og det er klart, i noen år som i år, så ser vi at folk har meldt inn flere observasjoner av håbrand, men samtidig er vi blitt flere folk ute på kysten og på havet, så vi har flere øyer på havoverflaten, så det er ikke rart heller at vi får flere meldinger. Så det er litt vanskelig å bekrefte at ja, kanskje den øker litt, men ikke veldig fort.
1: Det har jo blitt spekulert i om varmere hav kan føre til at det blir mer hai og nye haiarter i norske farvann. Har du troa på det, eller?
0: Kanskje på lang sikt. Dette er en prosess som kommer til å ta tid. Når det gjelder håbrand og de få individene vi har merket, de har gått gjennom vann med temperatur helt ned til 2 grader og opp til 25, så de tåler en veldig bred temperatur. Så jeg tror ikke den økningen med et par grader kommer til å si veldig mye for denne haien. Men den er veldig avhengig av hvor den finner byttedyr, så det kan hende at hvis fiskebestandene flytter seg med klimaendring, så kommer disse haiene til å følge etter.
1: En del av oss, og sikkert du som hører på, kan jo synes at det er litt guffet å tenke på at det finnes hai utenfor kysten vår. Er de farlige?
0: Altså, de kan være farlige, ja. Men man må huske at de fleste haiartene er små igjen, og vi har ikke noe særlig trussel for å... Man må ikke bli redd for det i Norge. En hai som håbrand, den er oftest et stykke ute til havs. Og den er mest interessert i sild og den type fisk. Så, ja.
1: Man trenger ikke helt å være redd for å bli et bytte. Men hvis du skal få fremsnakke haien litt, hva er grunnen til at vi trenger den i norsk farvann?
0: Ja, så som sagt, de kommer i veldig ulike størrelser, form, farger, funksjon, så de har veldig varierte økosystemsfunksjoner som vi må prøve å bevare. Og så må man si at haiene, det er en eldgamle gruppe. De har vært på jorden i over 400 millioner år, 1000 eller 2000 ganger lengre enn oss, og de har overlevd de største masseutrydninger jorden har gått gjennom, og de kommer sikkert til å bli her etter at vi som mennesker har forsvunnet. Så jeg mener at de har fortjent retten til å bli, egentlig.
1: Det får bli siste ord om haien i denne omgang. Tusen takk for at du var med i Ekko, Aurelien de Laval, forsker ved Havforskningsinstituttet. Denne saken den ble forberedt av Kaja Figenschou.
7: Dette er Ekko i NRK P2.

0: Ja, vi har gode nyheter her på tampen av Ekko, for etter en lang sommerpause Drivkraft endelig tilbake på radioen. Og hvem første gjest ut, programleder Vegard Larsen?
1: Du, det den nye programlederen for debatten. Fredrik Solvang har jo sluttet, og vikaren hans også. Nå det klart for Steinar Suvatne som potensielt ny stjerne på programlederhimmelen.
0: Ja, men hvem han egentlig?
1: Han sørlending, han har jobbet årevis som politisk reporter i Dagbladet og Nettavisen, og han i bransjen kjent som en ja, journalist av den gamle sorten. Frisk, frekk og tidvis hardslående. Så får vi se hvordan han blir på TV da.
0: Ja, for det du lurer aller mest på i dag da, Vegard?
1: Nei, i reklamen for debatten så flekser Suvatne muskler og tar 120 i benkpress. Imponerende, synes jeg. Og trener visst nok hver dag før klokka 6. Hvorfor han så opptatt av å være sterk, det lurer jeg på. Og så lurer jeg på også hvorfor han ønsker å fronte denne siden av seg selv i et debattprogram.
0: Vi skal bli bedre kjent med nye programlederen i debatten, altså i Drivkraft klokken 11.03. Ekko slutt for i dag, men vi tilbake i morgen. Da skal det blant annet handle om sykling. Har du noen spørsmål, så send det inn allerede nå via appen NRK Radio. Vi som har laget dagens sending Kaja Figenskau, produsent var Lena Gundersby Gravdal. I studio Penny Wayne Claire Kemba, tusen hjertelig takk for følget.

0: Klokka 11. Her NRK Nyheter. En ekstrem hetebølge i Europa i juni førte til rundt 16 000 flere dødsfall enn normalt i løpet av en veke. Det viser en fersk analyse omtalt av blant annet The New York Times og VG. Enkelte steder var det opp mot 45 grader, og Tyskland, Frankrike og Belgia hadde høyeste dødelighet, delvis grunnet lave nivå av klimaanlegg. Dette land som ikke vane til så ekstreme temperaturer. Det har ikke kommet noen ny oppdatering om kong Haralds helsetilstand. Helsa til kongen har blitt verre, men i går kveld meldte slottet at tilstanden hans var stabil. Den 89 år gamle kongen har fått antibiotika mot en bakterieinfeksjon i blodet. Medan kongen syk, det kronprinsen som fungerer som regent. Utover det går programmet til kongehuset som normalt.
1: Så langt så gjør det det, og dronningen også. Hun har møte på slottet i morgen, og denne drilloppvisningen som var planlagt for i morgen, den flyttet til onsdag, men det det arrangementet som og der skal kronprinsregenten være med. Så enn så lenge så det i alle fall ikke noen endringer i planene fra kongehuset.
0: Sa reporter Kristi Marie Skrede. Equinor har landet en kjempeavtale om leveranser av naturgass til det tyske selskapet Uniper de neste 15 årene. Ifølge DN har avtalen en salgsverdi av gass på 20 milliarder kroner i året. Neste år markerer Norge og Equinor 50 år med gasseksport til Tyskland. Til Finland nå, for der startet i dag ankesaker mot Rolf Nordmo. Den norske forretningsmannen ble i fjor dømt til livstid for drapet på ekskjæresten sin, Janne Poaka. Han anker dommen fordi han mener han skal ha lågere straff. Saker for stor oppmerksomhet i Finland, forteller reporter i rettene Sunniva Skurtvedt.
2: Janne Poaka var en tidligere ishockeyspiller. Han begynte å bli mer og mer kjent, var med på reality, var ganske kjent i sosiale medier. Han var den første åpne homofile i ishockeysporten, sånn at det er klart at når en sånn person blir drept, så får det enda mer oppmerksomhet. Så det er masse presse her som dekker da ifra mange finske medier, og så er det også norske medier til stede.
0: Nederland dropper Eurovision igjen, det bekrefter allmennkringkasteren i landet og grunngir det med at de ikke lenger ser på arrangementet som nøytralt så lenge et deltakerland fremdeles involvert i en storskala militær konflikt. Dette gjorde de også i fjor i protest mot at Israel ikke ble utstengt. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: NRK P2. Steinar Suvatne journalist og ny programleder for NRKs TV-program Debatten. Han har rykte på seg for å være frekk, hardtslående og frisk i stilen. Og i lanseringen av sin nye rolle som debattleder skryter han av at han tar 120 kilo i benkpress. Hvem det egentlig han tøffer seg for?
4: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
3: Steinar Suvatne, velkommen til Drivkraft.
5: Tusen takk, det veldig kjekt å være her. Det føles som en ordentlig achievement in life og flott å være gjest her sammen med deg.
3: Det veldig hyggelig at du sier det. Mm-hmm. Jeg synes det skikkelig trivelig at du tar deg tid til å komme hit nå, fordi du skal ha din første debattensending i morgen. Mm. Jeg vet at redaksjonen din nå sitter i et møte som hva skal det handle om, og du driver opp og blir fotfullt av journalister nesten. Hva som skjer?
5: Nei, det har vært mye medieinteresse for min første sending. Det ble overrasket da jeg så at det lå i NTB-kalenderen som en sånn
3: klokka. Hva vil det si?
5: Nei, det vil si altså NTB-kalenderen, alle journalister bruker det som et verktøy, og det lå liksom inne klokka på tirsdag kveld 10:09, ny programleder i debatten, som en nyhetshendelse. Så det var jeg veldig overrasket over. Og så har det vært mye medieinteresse. Min mot har blitt intervjuet. Det hadde jeg kanskje ikke trodd det skulle bli.
3: Altså mot redaksjonen til VG?
5: Ja, så hadde jeg ikke trodd. Men så var litt bekymret nå for hvordan det så ut at jeg nå skulle forlate redaksjonen for å gå her og gjøre et intervju med deg.
3: Ja.
5: Nå sitter de og jobber, mens jeg liksom vi snakkes litt senere, jeg går og gjør et intervju. Jeg var litt redd for, og litt redd for hvordan det ser ut.
3: Ja, men hva tenker du om det? Altså, er det lett å la seg forføre?
5: Ja, det kanskje det. Jeg har følt at en del av jobbeskrivelsen som programleder i debatten er å bidra til oppmerksomhet rundt debatten. Vi vil også mange som mulig skal se på.
3: Mm-hmm.
5: Og da har jeg tatt den oppgaven på alvor. Jeg tror jeg en type som går inn med hud og hår når jeg går inn i noe. Så her har jeg takket mye ja og prøvd å gjort det så bra jeg kan.
6: Ja.
5: Så det føles som en del av jobben. Selv om det selvfølgelig slitsomt, og at i forrige uke hadde jeg mange intervjuer og gjorde mye forskjellig. Nevnt styrkeløft med VG på slep og sånne ting.
6: Ja.
5: Det jo noe jeg ikke hadde behøvd å utsette meg for. Og skulle faktasjekke hvor mye jeg tok i benk som VG gjerne ville.
6: Nei.
5: Men jeg ble noe med på det, for jeg følte det var en del av det å være programleder i debatten.
6: Er det litt gøy også?
5: Ja, det jo det, særlig det jo første gang på en måte. Jeg har jo vært i media før, men ikke på den, ikke noe av disse betingelsene. Nei. Så det jo veldig spesielt på en fin måte, ja.
6: Ja. Hva, samtidig så har du nærmest en nyfødt hjemme?
5: Ja. Jeg datter på 6 uker, og en 3-åring.
6: Ja.
5: Så det travelt.
6: Hvordan ser et døgn ut nå da?
5: Nei, jeg står opp litt før de står opp, sånn at jeg rekker å gjøre unna det jeg har lyst til å gjøre unna før det.
6: Mm-hmm.
5: Og så likte jeg før å trene, som du har vært inne på i en tråd her, før, liksom, før dagen begynte. Det har jeg dessverre flyttet til Tonsenhagen.
6: Du har flyttet til Tonsenhagen?
5: I Oslo, ja. Hvor det ikke er noen treningssenter i nærheten. Så det har liksom, nå må jeg finne noen andre måter å få gjort det på før de våkner. Men jeg liker å stå opp tidlig, ta en dusj og være kledd, og være, liksom, ha maten klar når 3-åringen min våkner,
6: ja.
5: Sånn at jeg liksom har litt kontroll på ting. For da er det min oppgave å få han levert i barnehagen før jeg skal være her. Og så i dag så vil jeg helst egentlig løpe fra barnehagen til NRK, så jeg får en liten treningsøkt. Og det klarte jeg da, men ja. Det krever jo en del sånn mikmakk på morgenen for å ha alt klart. Du må da pakke med deg klærene du skal gå med, sant? Du må da mest hjemme, får ikke stå foran speilet for å bli kul. Jeg må jo bare prøve å se det for meg i hodet, og så legge det inn i en sånn teit liten løpesekk som jeg har.
6: Ja. Hvorfor så ikke klør det hvis ikke du får gjort det? Hvis ikke du får den, hva skal man si, endorfinen av den økta?
5: Da føler jeg at jeg har uforløst potensialet inn i dagen. Da føler jeg at det er noe jeg ikke har gjort, og at jeg har ikke vært god nok.
6: Ja, jeg synes jeg hører liksom et snev av ironi der, men det er en sannhet
5: det også. Det er sant, ja.
6: Ja.
5: Det var, først, nå har jeg jo nettopp byttet arbeidsplass til NRK, så jeg prøver å finne nye rutiner rundt dette. Jeg prøvde en dag forrige uke der det passet greit å løpe til jobb. Tida løp fra meg, så jeg måtte liksom gi opp, ta han med opp fra trappa, for han sto der og styrte med masse annet. Vi måtte bare gi opp, vi får sykle på elsykkelen. Jeg får ikke liksom løpe som jeg hadde tenkt, og ja. Da var jeg så sint at jeg gikk inn og slo litt i senga. Jeg var så frustrert over at jeg ikke fikk dette til.
6: Ja. Du er jo, altså kjæresten din er psykolog.
5: Ja.
6: Hva skal man si, legevitenskapens vurdering av en sånn handling?
5: Nei, jeg gjorde det så bak ryggen hennes. Så ble jeg klar over det nå, tenker jeg.
6: Men er det en tvangstanke nesten?
5: Nei, det var bare at jeg var så irritert på meg selv, fordi at jeg hadde dette klart. Jeg skulle få det til at vi skulle dra. Jeg skulle liksom ha god nok tid, så jeg kunne levere han og rekke å løpe til NRK og dusje før morgenmøtet.
6: Ja.
5: Og så jeg at tida strakk ikke til, og da var jeg veldig irritert på meg selv, for jeg hadde stått opp for sent og vært for lite liksom effektiv på morgenkvisten.
6: Ja, du er en planleggingstype da?
5: Ja, kanskje litt, men det er ikke bare orden, og det er ikke tellekanter i kleskapet mitt, altså.
6: Nei. Hvor er det mest uorden?
5: Det er nok liksom, det er vanskelig å holde orden i et hjem, når man har en litt travel jobb, har lyst til å treffe kompiser og gjøre sånne ting, har lyst til å trene,
6: mm-hmm.
5: Da er det liksom, something's gotta give,
6: mm-hmm.
5: Og det blir liksom kjøkken, det blir oppvasken. Så den det sliter litt med. Min sønn så, vi flyttet opp til Tonsenhagen for 3 måneder siden, og i går så liksom, hva er det, sa han, og det var støvsugeren. Han har ikke sett den så mye.
4: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
6: Og i dag er påtroppende programleder for NRKs debatt. Steinar Suvatne, gjest her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Det med første sending, hvordan er det? Fordi du har jo vært i mediebransjen i en årrekke, på papir og på nett, og som podcastreporter, eller laget podcaster, men også laget TV-sendinger for Dagblad TV. Men dette her maskineriet du er inne i nå?
5: Det er noe helt annet. Dette er jo virkelig Champions League-nivå. De er jo verdensklasse, de folk jeg jobber med på det de driver med. Både de som lager sendinger og de som lager journalistikken. Så det er mye å lære seg. Det er, kan jo være litt skummelt også, sant?
6: Hva er skummelt?
5: Nei, det er, som du sier, altså, jeg har fått denne enorme muligheten her, et enormt privilegium. Noen har sett noe i meg, på tross av at det jeg har gjort, jeg tror på tross av Dagbladet TV, ikke på grunn av sant, at jeg har jobbet, men jeg har vært, tror jeg, en ganske flink politisk journalist i en del år og vist meg frem sånn sett.
6: Mm. Hva er det de har sett? Også? Ja, du har vært en dyktig politisk journalist, men på hvilken måte?
5: Jeg er usikker på det. Det er ikke sånn at du får masse, jeg fikk ikke jobbtilbud med en lang masse komplimenter samtidig. Det var bare sånn, det blir det, er du klar? Ja. Og så sa jeg ja, og så var det det. Jeg tror jeg har forstått det som at jeg gjorde det bra i sånn liten audition. Mm. Jeg tror jeg har en sånn tilstedeværelse forhåpentligvis på TV. Jeg tror også jeg har en varme som kan være ok, mm-hmm. som kan være fint i et sånt program. Man må ikke bare stå der og være streng, det er for så vidt det lette. Av og til må man være varm også.
6: Nei, det liker man ikke.
5: Hva er det for noe?
6: Nei, at man bare er streng.
5: Nei, det tror jeg, det blir ikke så bra. Men det er liksom en litt enkle måten å gjøre det på. Nå skal jeg bare avbryte masse, så ser jeg tøff ut.
6: Ja.
5: Det er jo ikke, det tror jeg ikke blir så bra TV, eller så god journalistikk. Og så tror jeg kanskje, så du sa det i introen, og jeg håper du har rett, at jeg er ganske uredd.
6: Mm. Hva vil det si?
5: Nei, det vil jo si at jeg er ikke redd for å stille dumme spørsmål, og jeg er ikke redd for å være konfronterende når jeg må være det. Som politisk journalist så står du mye på Stortinget i en-til-en-intervjuer med mektige, veldig dyktige folk, og jeg er ikke redd for å gå inn i den situasjonen og lage hva kan vi si, en atmosfære som de opplever som ubehagelig, hvis jeg mener det er riktig for journalistikken jeg skal bedrive.
6: Hva kan det være, for eksempel?
5: Nei, det er jo for eksempel å kreve svar på et spørsmål de ikke vil svare på. Og da får jeg gjenta det da, og så får jeg liksom gjøre det, presse på.
6: Mm.
5: For jeg mener det samfunnsoppdraget jeg har der, er å få svar på de spørsmålene. Og så har jeg også laget mye sånn saker som kanskje noen vil synes er uhøytidelige, og liksom fleipet i tona. Det krever jo kanskje litt mot det også, for jeg er ikke så redd for å... Jeg prøver ikke å ta meg selv for høytidlig.
6: Ja. Ja. Hva, i forhold til det å tørre å stå i det ubehagelige, når har det vært mest ubehagelig for deg som reporter, føler du? Altså, at intervjuet har føltes ubehagelig, men du har stått i det?
5: Jeg kommer ikke på en sånn konkret episode, men klart Jonas Gahr Støre, Erna Solberg, Sylvi Listhaug, Audun Lysbakken, de er vanskelig å intervjue når de ikke ønsker å svare på spørsmålet.
6: Ja, og for det skjer.
5: Det skjer ganske ofte, at man kommer der. Og så er det jo det, hvis det er en sak som er særlig pikant og vanskelig for de personlige eller deres parti, så må man jo stille spørsmål som du vet at de virkelig, virkelig ikke skulle ønske du stilte.
6: Ja.
5: Og kanskje de blir litt sur på det etterpå, eller rådgiveren deres synes at du er litt kjip som gjør det.
6: Husker du et eksempel, eller er det...
5: Altså, jeg husker da vi dekket, det var ganske fersk å dekke MeToo, og jeg husker i 2017, da var jeg vært politisk journalist i Dagbladet en liten stund, men det var liksom den, da fikk jeg liksom, ble jeg tørre bak øra, tror jeg. Og det er ikke for eksempel den situasjonen som var i Unge Høyre da,
6: ja.
5: Hvor det var liksom unge mennesker involvert, ikke sant, vanskelige ting. Det var ikke bare lett å stille de spørsmålene til folk som åpenbart hadde det vanskelig. Og det er også en del av journalistikken at du må over til stille tøffe spørsmål til folk som du ser ikke har det noe bra. Men de må nesten svare, for det er rollen deres.
6: Ja.
5: Og det, da prøver jeg jo for så vidt å være hard, men på en imøtekommende og varm måte også, overfor de som mennesker da.
6: Ja.
5: Ja.
6: Men hvorfor er det viktig med et program som Debatten i dag? Altså, det går på TV, det er jo det er ikke digitalt på den måten. Hvorfor er det viktig?
5: Fordi vi har stadig mer sånn fragmentert samfunnsdebatt i Norge. Debattens rolle er jo å være, jeg har brukt dette til det kjedsommelige kanskje, men det skal jo være et leirbål da.
6: Ja, fragmentert samfunnsdebatt, hva mener du med det?
5: Facebook og kommentarfelt og TikTok, og vi i større grad leser ikke de samme nyheterne lenger heller, sant? Vi har sånne nisjenettsteder som noen leser filternyheter og noen leser dokument, og så får de en liksom forskjellig verdensbeskrivelse.
6: Mm.
5: Og debatten skal bidra til å samle oss.
6: Mm.
5: Kanskje få noen svar, i alle fall få fram meningsmotsetningene på en grei måte, så vi liksom kan påminnes at vi har en felles offentlighet her. På en helt annen måte så var det jo bra med, det virkelig kule landslaget gjorde i sommer, var jo ikke å slå Elfemenskysten og Brasil. Det var jo å samle landet.
6: Mm.
5: Det er det som er fortjenesten der, det er det de har fått til. Drit i fotballen, det de fikk til var jo at vi alle løp rundt og var på samme lag, liksom.
6: Mm.
5: Og debatten kan jo bidra i hvert fall til at vi føler et fellesskap rundt de utfordringene og diskusjonene vi har her i Norge.
6: Ja, og når det da blir frontet, altså du er ny programleder, at du tar 120 i benken.
5: Mm.
6: Hva lover det?
5: Nei, jeg vet ikke om det lover så mye. Jeg tror tanken bak dette var jo liksom at folk skal bli litt kjent med meg.
6: Ja.
5: Kanskje det sier noe om meg som type. de som driver med, nå jo ikke jeg superduper sterk akkurat, eller superduper muskuløs, men jeg driver nå litt med dette, jeg trener styrke hver dag hvis jeg kan. Mm. Og synes det gøy å prøve å se hvor mye proteiner jeg kan spise og sånne ting. Skulle sikkert ikke sagt det. Men dette skal jo si noe mest som person da.
6: Ja.
5: Og det sier vel at jeg er litt annerledes enn en del typiske programledere for debatten.
6: Ja, fordi nå skal vi inn i manosfæren.
5: Nei, det tror jeg ikke. Det er ikke min vibe helt, nei. Nei, det er det ikke.
6: Men tror du at vi vil merke en forskjell? Fordi Fredrik Solvang, som jo skapte den nye debatten, og gjorde det veldig bra og fikk mye oppmerksomhet, hadde jo sin måte å være på. Flotte dresser, korrekt sjelden i et treningssenter med 120 benken i noen promo i hvert fall.
5: Mm.
6: Du har en annen fremtoning.
5: Ja.
6: Kommer vi til å merke det?
5: Ja, det gjør det jo. For programlederen, selv om laget bak er det samme, jeg har fått lov til å overta eller få lov til å jobbe med de flinke folka bak, så er jo programlederen den synligste delen av debatten.
6: Ja.
5: Og den må jo skinne gjennom. Og jeg tror også det er et mål jeg ville gjette at de som ansatte med NRK tenkte at vi liker også litt av hans personlighet, altså vi må håpe det,
6: mm-hmm.
5: at de tenker at det, han har en måte å være på, som gjør seg godt i debatten. Og da må jeg jo liksom, da gidder ikke jeg å skjule at jeg opptatt av engelsk fotball og liker indie rock og løfter vekter. Selv om jeg kanskje skulle sagt jeg liker å lese NOU-er og gå på Rikskonsertene, men det gjør jeg nå ikke.
6: Som jeg nevnte tidligere, du er jo sammen med en psykolog.
5: Ja.
6: Hvordan beskriver hun deg, tror du?
5: Sikkert kravstor, kranglete, gretten. Jeg vet ikke. Nei, jeg tror å beskrive meg som kanskje litt sånn kort lunte hjemme noen ganger, men ganske snill, tror jeg.
6: Ja.
5: Ganske raus. Jeg prøver å være det. Spandabel og snill og raus. Men klart det er jo hjemme med to barn hvor jeg møter meg selv mest i døra.
6: Mm.
5: Det er jo der jeg oftest ikke er den personen jeg ønsker å være. For man blir irritert på ting, man liksom tar det utover de da. Og særlig hun sikkert at jeg blir irritert for ting som jeg bare, hvis jeg hadde bare telt det 10, så hadde vi sluppet denne teite lille krangelen om oppvaskbørsten akkurat nå.
6: Ja. Kan man vise det temperamentet som programleder?
5: Ja, jeg tror man kan det, men altså, jeg tror det. Men man skal jo ikke stå der og, jeg er jo ikke en hissig propp, tror jeg.
6: Nei.
5: Så jeg er for så vidt ganske lugn, og ikke så veldig nevrotisk av meg og sånn, men av og til så vil det jo være naturlig, og hvis noen ikke svarer på spørsmål,
6: ja.
5: Det liker jo ikke vi journalister, og jeg liker det kanskje ekstra dårlig mulig, det har jeg veldig lite til overs for.
6: Ja.
5: Så det synes jeg blir for dumt, og da kommer jeg sikkert av og til å miste fatningen litt, og liksom på en måte, nå får du holde. Nå får du svare, ellers får du gå.
6: Hvorfor liker du det ikke? Er det en forakt for en sånn maktarroganse?
5: Ja, det tror jeg. Vi har roller her, sant? At som journalist så skal jeg jo presumptivt representere de som leser meg og ser meg, og hele det norske folk, mens andre i politikken er valgt inn til å gjøre jobbe på deres vegne. Og da skylder de meg et svar på ganske mange spørsmål. De skal slippe å svare på når de debuterte seksuelt, men de kan godt svare på hvordan de forsvarer den og den pengebruken, eller hvorfor dere stemte ja når dere sist sa nei.
6: Mm.
5: Det vil jeg ha svar på. Og hvis ikke de gjør det, så mener jeg at de liksom, da bidrar de ikke til den samfunnskontrakten som jeg mener vi alle liksom stilltiden aksepterer, at pressen skal ha den rollen, og politikere skal ha den rollen.
6: Ja, så det er et krav nesten?
5: Ja, altså innenfor gitte rammer, ja. Det er ting de skal slippe å svare på, de skal få lov til privatliv og sånne ting, men når det gjelder politikken eller det de jobber med, det de er valgt inn og får betalt for å gjøre av skattebetalerne,
6: ja.
5: Så skal de svare.
4: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
6: Og i dag er journalist og påtroppende programleder for debatten, Steinar Suvatne, gjest her hos meg i Drivkraft med NRK P2. Dette med makt, og folk med makt, hvordan så unge Steinar Suvatne på det?
5: Jeg var veldig glad i, altså da jeg var tenåring og fikk et bevisst forhold til makt, så var jeg ganske glad i punkrock, som er ganske maktkritisk i sin natur.
6: Ja.
5: Så jeg har...
6: Hvordan fikk du et bevisst forhold til makt? Altså, fordi man bare forstår sammenhengen, eller?
5: Ja, jeg tror det. Min mor var politiker lokalt, så kanskje jeg lærte litt derifra. Liksom, det handler jo på en måte om makt lokalt da.
6: Ja, hvilket parti?
5: Hun var først i KrF, og så i Arbeiderpartiet. En har 100% neutralitet på begge, en på hver side av fløyen på grensa. Men jeg tror at makt, det har vokst opp ganske langt unna reell makt. Ja. Det er på bygda
6: Søgne,
5: ja.
6: Hvor er det i forhold til Kristiansand?
5: Nå er det blitt en del av Kristiansand kommune, men det er egentlig en bygd vest for Kristiansand, mellom Kristiansand og Mandal.
6: Ja, kysten.
5: Ja, kysten. Og, men en stor kommune, så det har liksom både bedehus og rånere og landbruk og fiskere og mye, rom og mye.
6: Ja.
5: Og jeg vokste opp på en måte bare 2 kilometer fra den flotte kysten, men vi er på en måte innlandsfamilie.
6: Hva vil jeg si?
5: Vi hadde ikke båd, og vi var lite ved sjøen, så ikke så mye verdi i det. Var på en måte, vi hadde, pappa ville heller opp til Evje og ro i kano i sånne stille vann, enn å dra til stranda 2 kilometer unna. Så vi var mer opptatt av det. Og det vil også si at huset jeg vokste opp i er jo ikke verd så veldig mye. Hvis det er med kysten, så er det jo verd masse penger i dag.
6: Er det et skille?
5: Ja, ja. Altså de,
6: har du båt eller ei, liksom?
5: Ja, det er det litt. Altså, i Søgne så er det litt sånn, tror du regnes som ordentlig søgneværing hvis de, du kan gå 3-4 generasjoner tilbake i tid, og det kan ikke jeg. For vi, mine foreldre flyttet inn der da de var små. Og så er det også bare et økonomisk skille blitt da, at klart, hvis du er oppvokst ved kysten, så er det eiendom som er verdt mye penger i dag, veldig mye. Jeg har en kompis som bestefaren hans bytte en holme mot en dress på 60-tallet, fordi han hadde mange holmer, men han trodde aldri han skulle få råd til en dress.
6: Ja.
5: Og det er jo, tuller de med at det er jo Norges historiens dyreste dress, for den holmen er verdt sikkert 50 millioner i dag. Ikke sant?
6: Ja.
5: Så du får litt skiller på det, så vi hadde ikke liksom den ballasten økonomisk. Da.
6: Nei, og hvordan oppleves det da, som unge?
5: Jeg husker jo, altså det var jo noe greit, det var jo mange som hadde det verre også på en måte. Vi hadde noe råd til en ferie i ny og ned og sånne ting, men vi hadde jo ikke mye penger. Jeg husker vi hadde her og nå, fordi det var billigere enn se og hør. Og så hadde vi fevennen, og den etter hvert begynte vel mamma å dele på sammen med naboen og sånt for at det var spare litt penger.
6: Ja.
5: Så det var, jeg har aldri manglet noe som helst, men jeg var bortskjemt på mange vis, men ikke økonomisk, nei. Fikk ikke noe, det var ikke sånn, ja, jeg kan, det var vi på 1 eller 2 utlandsferier, tror jeg, før jeg, minus Danmark, som er så nærme at det regnes ikke. Men vi var på Mallorca en gang, det var stort, da var jeg 11, det tror jeg var første tur vi hadde sånn. Av den typen.
6: Ja, hva lokalsamfunnet på Søgne, hva er viktig der?
5: Det er jo ganske, du har liksom blanding av den litt mer sånn konservative kristen, bedehus, lavkirkelige kulturen.
6: For den er en stor del av det.
5: Ja, det er en del av det. Min mor, begge mine foreldre går i kjerka, min mor går hver eneste søndag i kjerka. Og synes jo det var en skam da rådhuset ble høyere enn kjerkespiret. De bygde nytt rådhus, sånn skulle det ikke være. Kirka skulle være det høyeste bygget i kommunen. Men det er, så har du det, og så har du liksom disse rånere med dunk-dunk-tekno og litt sånn. Og der er det jo, det er vokst opp med, det er mange jeg kjenner som, eller kjente da, for å si, som ikke er blant oss lenger, som har avsluttet sitt eget liv. Det var en del av det. De var ikke mine, det er ikke mine venner. Jeg hadde nok på en måte venner som hadde det bedre rundt seg og i seg enn det. Men det var et sånn mørke der som ligger der.
6: Hvor kommer det fra?
5: I bygda.
6: Ja.
5: Jeg vet, det er jo et vanskelig spørsmål. Det er jo kanskje en del der som ikke har de beste vilkårene rundt seg, familie og sånt. Det er jo steder du kan bosette deg der hvor det er veldig billig å kjøpe hus, og du kanskje kan, hvis ikke du har det mest ressurssterke oppvekstvilkårene. Men du har i hvert fall det da. Det er liksom ikke et sted hvor, dette er ikke som å vokse på Nordberg i Oslo, hvor ting er stort sett veldig greit, og folk er høyt utdannet og har det tilsynelatende fint, så skjønner jeg det er mange som har det vanskelig, selv om de bor på Nordberg, og på andre måter. Men du har litt større spenn med sånne bygdesamfunn, tror jeg.
6: Hvem var du da?
5: Jeg er jo yngst av det som er opprinnelig og egentlig skulle være 5 søsken. Men vi er nå bare 3 i dag. Mine foreldre hadde begge vært gift en gang før, for 2 barn hver, og møttes og så fikk de meg. Så jeg er den eneste som på en måte, jeg blir litt sånn lime i denne konstellasjonen da, for jeg er den eneste som alle er i slekt med. Og så var jeg ganske skoleflink og ganske interessert i og flink i fotball særlig. Men var ganske mye alene da jeg var liten. Bodde ikke så mange barn der jeg i der vi bodde. Vi
6: bodde, for det var langt til neste nabo.
5: Ja, på en måte bestemor var neste nabo. Ja. Og så onkelen og tanta mi etter det. Det var hyggelig, men det var ikke så, jeg kunne leke litt med kusina mi, liksom, men det var det. Så jeg hadde ikke så mange venner før jeg begynte på skolen, og var, gikk i barnehage bare ett år, men likte meg ikke så godt, så det ble det med ene året. Så jeg var med hjemme med mora mi,
6: ja.
5: Som lærte meg å lese og regne og sånn før jeg begynte på skolen. Da. Så hun var flink på det. Mamma var hjemmeværende, for hun har... Og hadde da enda dårligere hørsel. Så hun var hjemmeværende stor del av mitt, min barndom da. Så jeg husker så veldig kjekt. Vi bakte kjeks og løste regnestykker da jeg var 4-5. Liksom.
6: Det å begynne på skolen og ikke ha gått i barnehage, ikke da bli, hva skal man si, tvangssosialisert med andre barn, altså, påvirker det en?
5: Det påvirker ikke meg.
6: Nei.
5: Jeg var nok en som tok plass og var en 7 år gammel alfa, på en måte. Da, det var fra tilbake.
6: Fra naturens side?
5: Ja, altså, ja. Sånn, jeg var ikke en bølle, men jeg var en som styrte mye, så jeg har på meg kanskje en av de få som har blitt utestengt av all ballidrett i en uke på den skolen i første klasse. For jeg sjefet så mye at de andre klagde, de roper.
6: Ja.
5: Så da husker jeg læreren tok meg til siden, foran alle i sånn klassens time på fredag, så mye klager på det steinet at du skal bestemme lagene og hvordan det skal være. Neste uke får du ikke være med.
6: Ja, og det...
5: Knakk sammen i tårer, helt knus.
6: Ja, og unger er ganske harde på det der.
5: Ja, beinhare.
6: Ja.
5: Men jeg holdt de vel litt med en hard hånd over de da.
6: Ja, men ville de da være venn med deg?
5: Ja, det var mitt inntrykk, ja. Men et par av de er venner med fortsatt, altså, men det var nok litt slitsomt da.
6: Den selvtilliten, hvor kommer den fra?
5: At jeg har, synes du jeg har mye selvtillit?
6: Ja, hvis du som 7-åring tar kommando på fotballbanen i første klasse på barneskolen, ja, da har du det.
5: Ja, ja. Nei, jeg tror ikke selvtillit er ordet du bruker når du møter mine foreldre for første gang. Det er ikke liksom utpreget av det. Det er jo ikke så mye. Min far er sveiser. Min mor er utdannet vernepleier og har ikke jobbet så mye med som det på grunn av hørsel og på grunn av liksom dårlig rygg. Det er mye tunge løft og sånn.
6: Nei.
5: Så det er ikke sånn, det er ikke sånn at jeg kommer fra et sted hvor det har vært stor materiell velstand eller enorm, liksom, hvor man virkelig kan si vi har rundet livet. Vi har hus og hytte på fjellet og fire biler og sånne ting. Så hvis jeg har en selvtillit, så er den kanskje tillært og kanskje påmalt og kanskje medfødt. Kanskje en blanding av de tre.
6: Ja.
5: Jeg tror man må ha litt, man må jo...
6: For man skjønner tidlig at man må svømme eller synke på et vis.
5: Ja, man må jo det, og så tror jeg at jeg har, ja, jeg tror på at vi alle kan få til kanskje mer enn vi tror, hvis vi prøver.
6: Ja.
5: Og så har jeg foreløpig ikke opplevd at jeg har mislykkes voldsomt de tingene jeg har prøvd på.
6: Var det noen som
5: sa det
6: til deg?
5: Nå får vi se i morgen kveld.
6: Ja, vi får se i morgen kveld. Men var det noen som sa det til deg, at du kan få det til?
5: Ja, det er en lærer på ungdomsskolen som var sånn, som jeg husker veldig godt, som heter Glenn Sundt. Og han er lærer fortsatt på den ungdomsskolen. Og han var en som, han var liksom ikke, han var ikke en sentimental fyr, men han var en fyr som sa, jeg tror han så at jeg hadde et potensial både på en måte på skolen, men også som en type. Han likte typen min, tror jeg. Litt skjev i blikket, og jeg var liksom litt sånn vittig og kjapp i kommentaren type.
6: Kvikk i kjeften og huet?
5: Ja, kanskje mer i kjeften enn i huet, men jeg var jo flink på skolen også. Men jeg tror han likte kombinasjonen, så han liksom dyrket det fram, ga meg oppgaver på skolen, husker jeg, som jeg var liksom, det fantes ikke noe svar. Løs det som du vil. Og så skal du holde en presentasjon foran klassen om 20 minutter om dette. Og det var ikke noe riktig, det var ikke noe galt, men jeg ville jo veldig gjerne at han skulle synes jeg var kul og fikk det til. Så det husker jeg som veldig bra, at det tror jeg dyrket noe i meg, at det var liksom det å utfordre det etablerte, at oppgavene hadde ikke noen veldig rammer, de kunne forme selv. Det tror jeg lærte ganske mye av. Så jeg har en stor takk skyldig.
6: Det med, du nevnte jo søskene dine,
5: ja.
6: At dere i utgangspunktet var 5.
5: Ja.
6: Mistet 2 søsken nesten så å si før du ble født.
5: Ja, den ene, min eldste storbror, døde. Han ble overkjørt på et akebrett da han var 7. Og det er i pappas første ekteskap. Og det som skulle vært min mellomste storbror, han ble overkjørt på sykkel da han var 11. Og da var jeg 1 år. Så jeg husker ingen av de. Men jeg tenker mye på de nå, mer enn jeg tenker på Romerriket. Jeg går rundt og tenker på de.
6: Hva tenker du da?
5: Nei, jeg tror jeg vokste opp med en liten tomhet på grunn av dette. Jeg hadde tidlig et forhold til hva sorg er, hva sorg gjør med folk, og hva som kreves for å stå i sorg.
6: Fordi det er en følelse i hjemmet?
5: Ja, det det. Jeg husker jo liksom, det ikke så rart det, men jeg husker jo jeg har sett min mor gråte for det, hun hadde det vondt. Den dagen tenkte hun ekstra mye på min bror, og da måtte hun sette seg ned og ha litt tid for seg selv.
6: Mm.
5: Og så jeg i nesegrus beundring for mine foreldre over at de har stått i dette så godt de kunne.
6: Mm.
5: Unnskyld. Og fått til gode liv for meg og mine søstre likevel. Og for seg selv, selv om de nok begge synes det har vært strevsomt.
6: Mm.
5: Jeg tror begge synes at livet kanskje kunne vært hakket mer medvind på sykkelstien enn det de har fått.
6: Mm.
5: Og jeg har også vokst opp med den tanken at jeg ser at, at det livet er fryktelig urettferdig. Min far gjorde nok alt han følte han ble bedt om av samfunnet. Fikk seg en utdanning, sånn håndverk, møtte en dame, stiftet familie, kjøpte hus, betalte ned lånet så fort som mulig, fikk seg noen unger, bygde huset selv, ikke sant, og alt dette her. Og så bare får du bare en uppercut etter den andre da.
6: Mm.
5: Og det, det klarer jeg ikke å glemme, og det er en del av meg. Og jeg tror mange beskriver meg som ganske sånn blid og munter, og så har jeg det, det som kanskje er litt mørkere inni meg. For det, jeg synes det er vondt å tenke på, dette er en sorg som alltid har tillått noen andre,
6: mm.
5: og det har jeg enorm respekt for. Jeg er veldig redd for å misbruke den sorgen, eller at de skal føle at man liksom, at man på noe vis soler seg i den, for det er ingenting å sole seg i. Men det er nå en viktig del av den her, tror jeg.
6: Mm.
5: Og når vi snakker om drivkraft her, så føler jeg nok på at jeg har lyst til å få til noe veldig klisjé-messig sagt. Kanskje jeg føler jeg må jobbe litt for tre.
6: Ja.
5: Kanskje jeg føler at det er to gutter som har, ja, jeg blir veldig fort rørt når jeg snakker om dette, to fine gutter, det har jeg vokst opp veldig med og blitt fortalt at de var fine gutter. Og alle gutter er jo fine gutter, det er ikke det. Alle barn er fine barn. Men de var det jeg vokst opp med. Og at jeg kanskje skulle måtte få til noe for de, har jeg tenkt litt på, og det tenker jeg litt på nå også, når jeg skal gjøre noe som er stort for hele landet, og virkelig stort for meg, og min familie er jo veldig stolte, og dette er ikke mange der som har vært på TV før, på en måte, og fått en sånn anerkjennelse som der,
6: mm.
5: at jeg tror ikke på himmelen, men mine foreldre gjør det, men jeg gjør ikke det. Men hadde jeg gjort det, så hadde jeg tenkt på at de så på i morgen kveld, og at jeg kan gjøre dem litt stolt. Og jeg tenker mye på at jeg, hvis jeg kunne gjort dem stolt, for jeg har savnet storebrødre jeg vokste opp. Jeg skulle gjerne hatt dem her. Ja.
6: Steinar Suvatne, vi spiller litt musikk, gjør vi ikke det?
5: Jo, er det sangen min?
6: Ja.
5: Det er jo en brå overgang.
6: Ja.
5: Ja.
6: Men vi trenger å puste litt.
5: Ja.
6: Jeg trenger å puste litt.
5: Ja.
6: Vi skal høre Oasis in Supersonic. Vi kan prate mer om det etter det.
5: Ja.

0: Ja, du fikk en smakebit av Oasis sin Supersonic her I Drivkraft på NRK P2, en låt valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig journalist og påtroppende programleder for debatten her I NRK, Steinar Suvatne. Jeg vet ikke med deg, jeg trengte I hvert fall en liten tuttpause. Vi snakket om tragedien som rammet familien din. Det med sorg, Steinar. Hvordan vil du beskrive sorg?
1: For meg har det nok vært en litt sånn stille sorg.
0: Ja, hva er en stille sorg?
1: Nei, det en som bare der, men som ikke liksom rett in your face. Den til stede. Det heldigvis ikke noe jeg har opplevd som... Jeg har hatt mye latter og fint I min barndom også, men jeg jeg veldig sånn tydelig... Jeg kan ikke huske en verden hvor jeg ikke forstod hva sorg var, og ikke forstod at det manglet noen hos oss. Noen skulle ha vært der. Og det, når du får barn selv, så jo bare, det en bunnløs sorg. Det altså den følelsen det må være å miste et barn. Det umulig å begripe. Og alle som har barn regner med, og som forhåpentligvis ikke har opplevd noe sånt, da vet... man kan knapt forestille det, så det sant, og hvordan man skal takle det. Så for meg var den sorgen, for meg personlig jo sorgen litt sånn, det mye tanker om hva som kunne ha vært, opp igjennom hvor fint det hadde vært, kanskje at en storebror som sto og så på fotballtreninga, en storebror som likte samme musikken, så da jeg begynte å spille I band, så var det noen som faktisk syntes det var litt kult, I stedet for mine søstre som hørte på liksom bare jentemusikk og ikke brydde seg om det, og mine foreldre som var helt annen plass på en måte også. Da jeg begynte å studere og kanskje møtte en eller annen dame jeg lurte på hvordan skal dette gå, så var det en storebror å spørre om råd. Det har jeg kjent mye på. Det ikke noe menneske etter å ha en storebror, men jeg føler på en måte jeg skulle hatt det. Det var jo sånn det egentlig skulle være. Og så ble det ikke sånn. Og så har jeg alltid syntes det en sånn en tomhet I det.
0: Ble det snakket om hjemme, eller var det stillhet rundt deg?
1: Det ble snakket en del om. Og så tror jeg det var et, sånn, et ønske som jeg forstår at jeg skulle skjermes fra det. Og så tror jeg kanskje ikke det så lett som man tenker som forelder. Jeg tror jeg hadde tenkt det samme, tror jeg, og for mine barn, at du skal slippe å måtte styre med dette. Jeg skal bære dette for deg. Og som kanskje var det siste foreldrene mine behøvde, de hadde jo bært nok da. Men det kanskje det de tenkte. Og så det betyr jo at jeg liksom jeg havnet et sted mellom to stoler da. Og så kanskje det fint, kanskje det hadde vært en større tomhetsfølelse av og til, hvis dette var noe jeg tok en enorm stor del I. Jeg vet ikke. Det vanskelig for meg å se for meg hvordan livet hadde vært. Men jeg tror det hadde vært veldig annerledes hvis de hadde, naturligvis, hvis de hadde levd. For det noe med at dette har ringvirkninger som påvirker alle.
0: Ble du passet ekstra på?
1: Ja, det gjorde jeg nok helt sikkert uten at jeg skjønte det. Jeg tror ikke det var så populært at jeg syklet uten hjelm. Og det forstår jeg kjempegodt. Men jeg husker at de lot meg slippe til å gjøre det jeg ville, altså. Men det klart, kan du tenke deg hvordan mamma må ha hatt det når jeg skulle sykle til skolen for første gang? Ikke sant? Når de vet at krysser den samme veien som broren min skulle krysse, bare litt lenger borte da. Hun flyttet fra det huset da han siste ble... overkjørt, men liksom samme sted. Så det må ha vært forferdelig vanskelig. Men det vel en del av det du gjør for barna dine, og all honnør til hun for det da, sant? Da hun sikkert sitter hjemme med vanvittig vondt I maven, men tenk at det blir, jeg får jo ikke noe bedre da at hun viser det.
0: Nei.
1: Så hun har sikkert bare tatt seg en diger kopp te og bedt til Gud, som jeg vet hun gjør, om at dette skulle gå bra. Og det tenker jeg veldig på, det med Gud, hvordan du klarer å tro på Gud etter man har opplevd noe sånt.
0: Hvorfor tror ikke du på Gud?
1: Nei, det faller meg ikke naturlig. Jeg tror jeg ser for mange logiske brister I alt det der. Ja. Så det har liksom aldri vært min greie.
0: Hvor frihetssøkende har du vært?
1: Veldig.
0: Hva vil det si?
1: Nei, jeg flyttet jo hit til Oslo så fort jeg kunne.
0: Hva vil det si etter videregående?
1: Ja, ikke tog på folkeskole først. Også tog jeg I Molde, som var omtrent så langt unna man kunne komme. Også...
0: Hvorfor ville du vekk?
1: Nei, jeg synes Søgne var litt snevert da.
0: Snevert på hodet, om hvilken måte?
1: Nei, at det var liksom færre muligheter til å være den jeg ville være.
0: Og hvem var det?
1: Det var vel en som var glad I, som ville studere, som ville ha en karriere innenfor et eller annet, som ville treffe likesinner, som ville dra på rockepubber og gå med skinnjakke og

0: reise litt og være en annen type enn det de var de som ble. Ja. Det er veldig fine folk, jeg treffer de stadig vekk når jeg er hjemme, jeg liker de. Vi er mer like nå enn vi var da vi var 18, sant?
1: Ja.
0: Men da var de litt, var litt andre typer da. Jeg var ikke så interessert i senka Volvo liksom.
1: Nei.
0: Men jeg er mer, nå kunne jeg tenke meg en. Men ikke da.
1: Hvor fant du din identitet da? Hvor kom den fra?
0: Jeg tror mye, vi hørte på Oasis, altså mye det liksom musikk og politikk og fotball var de tre tingene jeg var ganske glad i som 14-15-åring.
1: Politikk som 14-åring?
0: Ja, jeg synes det var veldig gøy. Jeg husker jeg så på Holmgang og Per Ståle Lønning fra jeg var 8, liksom. Vi så alltid på det hjemme. TV 2 sto på.
1: Ja, han er det en snev av han vi får nå? Han eller Stenstrøm? Som...
0: Ja, det finnes ting jeg kan lære av de. Så jeg tror ikke jeg skal være de, men ting jeg kan lære av de. De var tabloid og fine og fikk jo folk med inn, da. Jeg skal ikke ha noen med valgkjøtt som sitter og skrikker, så det, den unngår jeg. Men jeg var... Ja, jeg husker ikke spørsmålet, men jeg var frihetssøkende jo. Og den eneste i min familie som har liksom flyttet vekk. De bor rett i samme strøk, liksom alle sammen.
1: Var du en sint ung mann?
0: Jeg har hatt noen øyeblikk med Rage Against the Machine, ja, hvor jeg har stått og hamret litt i lufta.
1: Mm.
0: Så jeg var kanskje, altså jeg var ikke sint på noen, men jeg hadde vel liksom det der samme, liksom, det øyeblikket når du holder på å bli voksen, og testosteronet koker litt, og du blir sint på... Men jeg var veldig vel oppdragen på skolen og sånn. Det var mer kanskje, jeg har bedt om unnskyldning til min mor da jeg var sånn 25, så sa jeg, du, jeg vet jeg var en dritt da jeg var 14, jeg er lei meg for det. Og så tror jeg gråt litt, og så sa det går helt fint. Det går bra, det er en del av det, det er å være mamma og stå i det. Men jeg vokste opp med det, og gråte er ikke noe, det er liksom, det går bra.
1: Så det har vært lov?
0: Ja.
1: Og dere har grått sammen?
0: Nei, det har vi ikke gjort. Men det er, det er liksom det å vise følelser som jeg nå gjør nå. Du ja. Ser jo at jeg sitter litt blanke øyene nå, tror jeg. Det synes jeg er noe, det er noe fint med det. Så du snakket om vi begynte med litt sånn alfa-oppførsel og sånne ting. Mm. Dette er jo ikke, dette er mer beta, tror jeg. Jeg er ikke så redd for det.
1: Nei.
0: Jeg er trygg i min alfa også. Så jeg vokste opp med det, og vokste opp med at å si unnskyld, og hvis du har gjort noe dumt, si unnskyld, så får du tilgivelse, så lenge du sier unnskyld og mener det.
1: Ja.
0: At det og at vi liksom, og mamma sa, jeg er ikke alltid glad i tingene du gjør, men jeg er alltid glad i det. Det har jeg tatt med meg, og det håper jeg også etter debatten også.
1: Ja, du skrev jo etter hvert, etter å ha vært i media en stund, en ganske omstridt bok om Arbeiderpartiet, som fikk hard mer fart og mye medieomtale.
0: Mm.
1: Har du sagt unnskyld til noen om, fra det, om, altså, på grunn av den?
0: Ja, vi brukte veldig noe mer nøytrale ordet beklager. Men vi beklager jo, altså vi beklager...
1: Fikk også en del skryt da.
0: Ja, ja den, altså fikk bare Ternikas 5, og solgte veldig godt.
1: Ja.
0: Og er ute i pocket og alt sånt. Jo, nei, men det er ikke alle som kommer i, det er jo et tegn på at du har gjort det bra.
1: Ja.
0: Men nei, det var et par episoder hvor vi liksom, det var noen som, boka ble jo lekka, og vedkommende, det var et par som skulle hatt beskjed om noe innhold i boka. Og vi var, da, det beklagde vi at skjedde. Vi syntes det var dumt at de måtte finne ut om det som stod i boka gjennom boka.
1: Mm.
0: Eller gjennom journalister som kontaktet dem etter de hadde lekket boka. Så det beklagde vi. Og så er det jo ikke alt man skal beklage. Noen ganger så må du si at ja, det var dumt, det ble sånn. Det var noen faktafeil, og vi rettet en 17 faktafeil. Ja, det var dumt. Jeg tror ikke jeg kan beklage årstallfeil. Jeg vet ikke hvem jeg beklager til da.
1: Men sånn kort oppsummert, for de som ikke har lest boka, og som ikke har fulgt det arbeidet, Hva fant du ut om Arbeiderpartiet?
0: Det var en bok som var en studie i Arbeiderpartiets 10 siste år. Der er det i Arbeiderpartiet, er det som i mange partier, men kanskje ekstra mye der, liksom en albuekultur, maktkultur, og vi viste fram deler av det maktspillet i partiet. Og så var det ikke en bok om bare det. Vi hadde også liksom 40 sider om EØS, som ikke fikk så mye oppmerksomhet, men vi hadde litt om Jonas Gahr Støre og misnøyen mot han.
1: Ja.
0: Og det var det noen som mente, altså, som sa da at boka hadde noen, at det var liksom ikke reelt, og så visste jo vi at det var det, og bare 2-3 måneder etter boka kom ut, så skjedde dette etter hvert mye omtalte kuppforsøket på Jonas Gahr Støre. Og det er beskrevet i vår bok nesten i detalj. Så det skjer i virkeligheten som vi skriver i boka.
1: Dette med maktspill, altså ja. Du har vært politisk reporter i en årrekke, vært mye på tinget, hva... Denne, altså, burde man bli overrasket? Eller så har du blitt overrasket noen ganger over hvilket maktspill som faktisk foregår?
0: Litt, men det mest overraskende er at jeg tror også det skjedde i kommunestyret i Søgne også, da min mor satt der.
1: Mm.
0: Det var sånn der også. At man liksom samarbeider litt for å skaffe noen roller og alt. Altså, det er helt innenfor lovens rammer, men det er bare litt sånn der. Så at det skjer på Stortinget i liksom elitedivisjonen av politikk, synes jeg ikke er så overraskende. Og så må man understreke at dette er ikke hverdagen. Norske politikere er veldig hardt arbeidende. Stort sett er de gode venner seg imellom. De behandler pressen bra. De er hyggelige folk. De er ganske vanlige folk, mange av de. De løper ikke rundt og planter dolker i ryggen på hverandre hele tiden. Men det er en del av politikkens natur. At folk er uenige og dermed ønsker kanskje folk som er enige med seg inn i visse verv, eller man er liksom på lag med ting og synes at man skal ta parti i den og den retningen. Og selvfølgelig er det også sånn at de kan jo skaffe seg litt sine egne jobber. Så lyst til å bli leder i parti, så det er jo flott jobb det, så kan du jo liksom, det er bare så lenge partiet velger det, så får du den. Du må ikke gjennom en intervjuprosess sånn sett, så det, da er det kanskje bidrar det til ekstra litt sånn ja, spissealbu.
1: Hvordan er den politiske debatten i Norge i dag, da, tenker du?
0: Nei, den er, synes jeg er stort sett god. Jeg har ikke så mye å utsette på den. Det er mer kanskje at vi vangler gode arenaer for det.
1: Ja.
0: Vi har liksom politisk kvarter og debatten og Dagsnytt 18.
1: Ja.
0: Og så er det kanskje ikke så mange flere. Og så er det vel et problem at vi vil også at unge skal ta del i den debatten.
1: Mm.
0: Og føle at, så da må vi få til å være der de er og få de inn i, også i vår stue, i min stue, i studio her.
1: Det er jo det er en debatt for tiden også om kommentarfelt, som har vært en debatt som har også gått nesten så lenge kommentarfeltene har eksistert, men hva tenker du om det, om den utviklingen der? Du har jo vært i Dagblad som jo har hatt et heftig kommentarfelt til tider.
0: Ja, mye, nesten alt er heftig i Dagblad. Dagblad er heftig. Dagblad, det er en, hva de sier, Dagblad er en tilstand. Og det, sånn er det. Jeg er klart, kommentarfeltkulturen i Norge, den kan godt skjerpe seg litt.
1: Ja, hva vil jeg si?
0: Nei, altså, vi ønsker jo ikke at folk skal hetses. Vi ønsker ikke at ungdomspolitikere skal gå med voldsalarm. Sånn skal det jo ikke være. Og da tror jeg debatten kan spille en viktig rolle, og har spilt en viktig rolle, med at folk kan liksom møtes og se hverandre i øynene og diskutere ting, og så kan du oppdage at, ok, jeg er ikke enig med person X, jeg er kanskje grunnleggende uenig, men jeg tror han er et ondt menneske, fordi han vil noe annet for Norge enn det jeg vil.
1: Mm.
0: Det er nyttig. Jeg tror vi må liksom slutte å demonisere hverandre. Vi må lytte til hverandre, krangle, gjerne så busta fyker, men liksom akseptere at det er tross alt mye mer som binder oss sammen enn som skiller oss ad. Og fotballlandslaget var en god igjen, påminn opp på det. Vi står litt i samme båt, og vi gjør det. Og jeg opplever at norske riks- og toppolitikere, de alle vil godt for landet.
1: Ja, men ordlydene har skiftet litt, altså det har blitt spissere.
0: Ja, det har det. Det har blitt mye spissere. Og det er, debatten kommer til å være et spisst program. Og jeg er sikkert noen som går ut der har lyst til å skjelle hverandre ut. Og det får de liksom gjøre, gjerne.
1: Mm.
0: Men vi får gjøre det på litt taktfull måte da. Vi vil liksom holde et ta ball, ikke mann.
1: Mm.
0: Og skal du ta mann, så ta ballen først.
1: Steinar Suvatne, du har blitt beskrevet som en sånn gammeldags type journalist.
0: Hva legger du i det?
1: Som er på jobb hele dagen, gjerne tar en øl etter at avisen har gått i trykken.
0: Ja, ja. Kjempebra,
1: ja.
0: Elsker du.
1: Ikke redd for å, hva skal man si, ikke ha venner.
0: Nei.
1: Hvorfor er det viktig?
0: Nei, som journalist, så jeg har venner, altså. Jeg intervjuer ikke venner mine.
1: Nei.
0: Jeg intervjuer folk som er på jobb for å gjøre en jobb, og jeg er på jobb for å gjøre en annen jobb. Ikke hatt noe behov for å være liksom... å ha venner i det miljøet, det har jeg andre plasser. Så jeg har selvfølgelig blitt venner med mange av mine kolleger, det er ikke det. Men jeg tar det du sier som et enormt kompliment. Journalisten, den gamle sorten, synes jeg er kult.
1: Mm.
0: Og det er riktig det. Jeg har på en måte elsket å jobbe masse, og la jobben og privatlivet gli inn, så det blir en symbiose, gli inn i hverandre. Og synes at en del av det som er kult med å være politisk journalist, er å snakke med folk.
1: Mm. Hvor finner man sakene?
0: Det kan jo også være over en øl, sant? Men det er viktig at det ikke er over 10 øl. Jeg drikker meg ikke full samme kilder. Jeg prøver ikke å drikke meg full punktum, men jeg gjør ikke det i sånne såkalt, det skal være en profesjonell miljø. Jeg er på jobb, journalist. Hvis jeg tar en øl eller to i en sånn setting, så har jeg kontroll.
1: Mm.
0: Og så får jeg gå hjem og miste kontrollen hvis jeg vil det, og ta flaske vin, liksom, hvis det er det jeg vil. Nå igjen, det er ikke helt min greie, men jeg synes det er viktig.
1: Hvilken sak er du mest stolt av da?
0: Jeg har ikke en enkelt sak. Jeg synes vi var gode på, liksom, vi var gode i fjor høst i Nettavisen rundt liksom, dragkamper om, og egentlig maktspill i Høyre rundt den nye ledelsen der. Jeg synes vi var gode sist, det var det samme i Arbeiderpartiet.
1: Hvordan jobber du metodisk da?
0: Det er jo, du må jo tenke kortsiktig og langsiktig samtidig, men det er jo det at du skal jo ha kilder som tar telefonen også når de ikke har så lyst. Så de må synes du er en all right fyr, ja. Har lyst til å prate med deg. Så jeg ringer jo ganske mange, snakker med dem. Jeg tror man kommer lengre ved å ikke mase så forferdelig mye. Jeg tror ikke, jeg synes man skal behandle folk all right og ikke trakassere dem, liksom. Men jeg gjør det jo til kjenne at jeg gjerne vil snakke med dem fortrolig. Så må de jo stole på at de kan snakke fortrolig med meg. At ikke det, jeg sier, det de sier til meg går i en sak uten at vi har klart det.
1: Mm.
0: Men det er jo en døgn rundt jobb. Når det, er liksom, når det koker litt, når det er maktkamper og, eller store ting som skjer, så kan du ikke gå hjem. Altså, da, jeg kan sikkert skaffe meg litt armslag mellom 4 og 6 til å være litt til stede med ungene mine, men da må jeg på igjen så fort jeg er i seng, ja. Og ringer, ringer, ringer.
1: Det er onde tunger som hevder at det beste politiske journalister vet er å felle en statsminister.
0: Mm.
1: Har det vært sånn for deg?
0: Jeg har ikke gjort det, så jeg vet ikke. Men klart, jo, jeg skjønner hvor du mener. Det er nok en litt sånn, jeg er enig i det. Det er litt sånn oppheng noen ganger i at Hvis du får fratatt noen jobben, så har du gjort en god jobb selv.
1: Ja.
0: Og det er ikke nødvendigvis, det er jo ikke nødvendigvis riktig. For det første så kan jo folk gå av, selv om ikke de burde det. Det er bare for mye styr, og kanskje saken hviler på uriktige premisser. Men det er riktig. Vi har en litt sånn sportstankegang, kanskje i politisk journalistikk noen ganger. Jeg har ikke opplevd det på nært hold, men jeg kan skjønne at det kan virke litt sånn, at det blir litt, det blir et drev,
1: ja.
0: Hvor alle løper i samme retning. Og da har vi forsøkt, da, så har vi sikkert ikke alltid lykkes, jeg har sikkert ikke alltid lykkes, men jeg har forsøkt å tenke, ok, hvis alle løper i den retningen, hva med å prøve å løpe litt i den andre?
1: Men hvordan, se hvordan det er. Hvilken følelse, altså hva slags følelser får du hvis du er med å sette en dagsorden da?
0: Ja, det er en vanvittig god følelse. Altså, den kan jeg nesten ikke beskrive.
1: Ja.
0: Da, det er jo en følelse av at jeg har gjort noe bra.
1: Når har du følt på den?
0: Mange ganger. Jeg har heldigvis vært tålig god på det. Jeg har satt dagsorden en del ganger, og følelsen er jo at man liksom...
1: For eksempel?
0: Ja, det blir jo noe... Ja, for eksempel maktkampen i Høyre i fjor. Ja. Skrev vi masse saker om det, om hva som kom til å skje der, og vi traff på det. Vi hadde kilder på sånn og sånn, og det var riktig. Og det føles bra. Og det føles, altså det er en, jeg kan klappe meg selv på skuldra, og det er noe jeg ikke er så veldig god til. Jeg er ikke så veldig god til å gi meg selv ros, egentlig. Jeg kan sikkert fremstå sånn, som om jeg går rundt og tenker jeg er liksom kongen på høen, men det gjør jeg virkelig ikke.
1: Hvorfor dette behovet for å fremstå, altså det at du ønsker å fremstå sånn, eller prøver å fremstå sånn, hva skyldes det, tror du?
0: Nei, du var jo inne på det med sånn styrkeløft og sånne ting, det er jo kanskje en sånn, en maske man kan ta på.
1: Ja.
0: Liksom, hvis du føler deg litt mer sårbar enn du har lyst til å være,
1: ja.
0: Kanskje gjør deg selv liksom helt usårbar ved å være liksom ekstra, dytte frem brøstkassa ekstra mye. Så tror jeg ikke jeg mangler selvtillit fra naturens side, altså. Men jeg synes ikke det er ikke noe jeg driver og går rundt og tenker så veldig mye på hva jeg har gjort som er bra. Jeg er litt bedre på å finne de tingene jeg er dårlig på.
1: Men hvorfor er det... Er det da skummelt å være sårbar?
0: Ja, det er det jo. Det gjør jo vondt.
1: Hmm.
0: Da gjør jo ting vondt, og jeg har jo opplevd at ting kan gjøre vondt. Og det er klart, det har sikkert vært en all right ting, og kanskje jeg plukket det med meg uten å tenke så mye over det. Det å være tøff, da gjør jo ting ikke så vondt, da, hvis ting kanskje gjør litt vondt egentlig likevel.
1: Hmm.
0: Ja.
1: En gutteting, kanskje. Nei, ja, kanskje for damer også, men...
0: Og jeg tror det. Vi er jo ikke så gode til å snakke om følelser når man hører kvinner snakke med hverandre, liksom, hvordan de kan totalt blottlegge seg og være sårbare,
1: ja.
0: Og tørre det. Og det tør liksom, det er det veldig få, det er det vi er dårlige på. Det er også jeg dårlig på sammen med mine kompiser, og så går jeg ofte hjem fra en sånn setting og tenker, åh, jeg skulle gjerne bare hatt 5 minutter til å bare være litt sårbar. Ja. Kanskje hvis det var noe som var vanskelig. Og så vet jeg andre har det vanskelig, og så hører jeg fra tredje part, ja, han er jo liksom, han har gått på veggen, han.
1: Ja.
0: Og så jeg satt og drakk øl med han for en uke siden, hvorfor sa han ikke noe? Men så glemte jeg selvfølgelig å spørre, sant da? Uansett, kanskje ikke de turde å fortelle.
1: Ja.
0: Så der har vi jo veldig mye å gå på.
1: Dette med å gi deg selv ros, tør du å føle på lykke, da?
0: Det må jo bli sånne enkelt, det kan være noen enkelt øyeblikk når jeg ser min 3-åring løpe med en fotball eller bare liksom kommer hjem og han kommer løpende mot meg som han har begynt med nå.
1: Mm.
0: Det er jo ren og kjær lykke. Det er liksom vanskelig å finne noe annet ord. Da har jeg det så godt inni meg. Men det varer jo ikke så fryktelig lenge. Så tror jeg ikke grunn til å kjenne på lykke. Og det skulle jeg ønske jeg kunne gjøre, for det er veldig mye rundt meg i livet mitt som jeg bør være veldig takknemlig for.
1: Hva er liksom normaltilstanden?
0: Den er liksom helt terningkast 4. Helt grei. Men jeg er i godt humør uansett. Jeg synes liksom livet er fint. Jeg gleder meg til jobb hver dag. hopper opp av senga stort sett ganske greit, får en kaffekopp i senga, liksom, dagen er kanon, da er jeg så fornøyd. Men jeg kjenner ikke på lykke, og jeg bruker ikke så mye tid på å reflektere på rundt det, som jeg sikkert burde. Fordi av og til, det er en nyttig øvelse, synes jeg. Jeg har noen kompis, særlig en kompis som er veldig god til det, og liksom sier sånn, herregud, se på deg. Hva, du har fått det, liksom. Og du er, og liksom, og det, glem debatten, det kunne jeg si før. Jeg er journalister for å møte så mange folk, og ja, kul fyr. Og, liksom.
1: To barn, Tonsenhagen.
0: Ja, det nevnte han ikke. Men masse kule jakker, liksom. Du har vært og reist litt og gjort masse, gjort masse fett.
1: Mange jakker har du.
0: Ja, 80. Ja. Men så tenker jeg sånn, ja, han har jo rett i det. Det er jo objektivt sant det han sier, det er bare, jeg klarer å kjenne det helt selv. Og hadde vi snakket til andre som vi snakket til oss selv, så hadde vi ikke hatt mange venner her i verden. Sant?
1: Nei, men hvorfor er det sånn da?
0: Nei, det vet jeg ikke. Det er vel bare man har med seg selv, og kanskje det er noe sånn sørlandsk...
1: Hva sier psykologen hjemme?
0: Hva
1: sier psykologen hjemme?
0: Nei, jeg gikk til en ekte psykolog en gang, så hun er mer vesentlig. Psykologen hjemme snakker om, da er mye prater om alt annet også, naturligvis da. Men en ekte psykolog mente vel at... at kanskje jeg ikke, at jeg kunne nok trekke to streker, eller en strek i hvert fall fra det vi snakket om rundt ting som har vært vanskelig og sorg og sånn, til liksom kanskje der jeg står i dag, med hvor jeg har fått en del ting, og så kanskje ikke så flink til å anerkjenne det overfor meg selv. Men jeg synes jo, jeg er veldig flink til å synes, jeg synes du er veldig flink, jeg kan godt liksom tenke, tenk å være Vegard Larsen da, herregud og rått. Men kanskje jeg skal være litt flinkere til å tenke at det kan være ok å være Steinar Suvert nå. Eller at det også er at jeg har fått til bra ting.
1: Hvorfor er det så vanskelig å være, hva skal man si, fornøyd?
0: Ja. Hvis alt går fint med sendingen i morgen, så kommer du å være veldig fornøyd. Ikke ta feil, da skal jeg treffe mine beste kompiser etterpå. Vi skal drikke øl, og jeg kommer til å være veldig fornøyd. Men jeg vil jo mer. Jeg vil mer hele tiden.
1: Hvorfor det?
0: Det er det jeg får gjøre. Jeg vil noe. Så, ok, nå har jeg fått debatten, programleder der. Nå er jo spørsmålet, det er jo ikke målet nå. Nå skal vi jo gjøre noe med debatten, nå skal jeg jo lykkes der, nå skal vi jo skape kult journalistisk produkt sammen. Og så tenker jeg, så kommer noe etter det en gang, da vil jeg jo treffe der. Jeg vil et eller annet. Og jeg tror jeg har en sterk drivkraft for å bruke programmets titel i meg, og jeg vet ikke hvor den kommer fra. Og de som kjenner meg, jeg synes jo man egentlig ikke alltid beskriver seg selv så godt, jeg kan hvile på de som kjenner meg godt, de sier også det. Og jeg tror at jeg noen ganger kan se rundt meg og tenke at det finnes folk som hadde en kortere vei til alt enn jeg hadde. Også mange som hadde en lengre vei, bevares, og jeg har aldri synd på meg. Men det finnes, jeg har ikke oppvokst med stor hag og selvtillit. Og de som har det, og så kan jeg slå de i en nyhetssak, sette dagsorden, og være bedre enn de akkurat da. Da kan jeg kjenne liksom, ok, du hadde det, de privilegiene jeg ikke hadde, jeg vant.
1: Den konkurranse.
0: Jeg vant, jeg tok den, jeg klarte noe, jeg er god. Og så neste dag så begynner du på nytt igjen. Som journalist er det jo aldri bedre enn din siste sak eller siste sending. Da må du på den igjen. Men og så hva som driver meg, hvem jeg gjør dette for, jeg vet ikke. Det føles ikke alltid som det er for meg selv. Men at det er for noen, og kanskje det er for de som ikke er her mer. Jeg vet ikke. Tanken har slått meg noen ganger at å gå på jobb, man må ha en grunn til å gå på jobb, sant? Ikke bare at man trives. Det er et godt utgangspunkt, men man vil noe mer, og jeg vil et eller annet mer, og det klarer jeg ikke å legge fra meg.
1: Hva slags stil blir det i første programmet, med tanke på disse 80 jakkene?
0: Ja, det blir, jeg har jo fått garderobe her da, så jeg har funnet noen dresser, men jeg har funnet en gammel Einar Lunde-dress.
1: Ja.
0: Så den får jeg jo brukt, kanskje.
1: Hvorfor er det gøy? Altså gamle nyhetsankere, Einar Lunde?
0: Ja, nei, det er fordi det er motemessig kul dress, den er brei. Med skulder, puter, fin farge, dobbelt spent til og med.
1: Ja.
0: Det er en sånn oversized dress. Det er den looken jeg går for rent estetisk. Og så får jeg håpe at ikke journalistikken blir oversized, men at den blir mer, ikke slimfit heller, men midt på. Men jeg skal jo være, jeg skal kreve svar og være så tydelig jeg kan.
1: Er det en hyllest i det, var det?
0: Jeg tegner Lunde.
1: Ja.
0: Jeg er veldig tilfeldig at det var akkurat hans dress. Men altså for all del, jeg har aldri møtt Einar Lunde. Men jeg ville jo, hvis jeg skulle hylle noen, så ville jeg jo heller funne en gammel dress av Liam Gallagher på en måte. Det hadde vært en bedre hylse.
1: Oasis.
0: Ja, altså. Oasis.
1: Ja. Steinar Suvatne, du har første program i morgen. Vet ikke helt hva det skal handle om ennå.
0: Nei, nå har jeg vært borte fra redaksjonen litt over en time, så da, ting kan se helt annerledes ut.
1: Ja.
0: Når jeg kommer nå, så blir det lunsj med pulten for å hente inn det tapte her.
1: Ja.
0: Ja. Men det blir veldig spennende, så vi vil jo være så tett på nyhetsbildet som mulig, samtidig som vi vil ha tid til å gjøre et journalistisk produkt som vi ville noe.
1: Ja.
0: Og det kombinasjonen gjør at det blir tidkrevende.
1: Ja, det blir spennende å se, men sånn oppsummert, Suvatne, hva er drivkraften? konkurranse, eller hva var det du falt ned på?
0: Kanskje, jeg tror det et element av det. Og så tror jeg det å bevise noe for meg selv, og kanskje for andre som ikke her, at jeg fikk det til.
1: Steinar Suvatne, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft, og lykke til med debatten i morgen.
0: Tusen takk.
1: Hvis du vil høre den samtalen igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer i appen NRK Radio. Produsent her i dag, det var Kjartan Norsan, researcher Mari Bø Trosterud, redaktør er Ingrid Nordstrand, og her i P2 får du noen nyhetene. Og etter det er det klart for Kompass, der det blant annet skal handle om at islam i utgangspunktet er forbudt å motta eller betale rente. Og de har møtt Jonas, som sparte i 10 år før han og kona har klart å kjøpe seg bolig. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
2: Klokka 12. Her NRK Nyheter. Opptrappingen i flygeleierstreiken blir utsett, det bekrefter Norsk Flygelederforening NFF til NRK. Egentlig skulle streiken bli trappet opp i dag, men dette nå utsett til onsdag morgen. Akkurat nå har Norsk Flygelederforening og arbeidsgiverne i Spekter samtaler for å få slutt på streiken, som har vært i 4 dager. Forbundsleier i NFF, Robert Jønnes, sa i formiddag at de er innstilte på å finne en løsning.
3: Vi har tatt med en god porsjon med giv, og så skal vi ha en god dialog med Spekter og prøve å finne bærekraftige løsninger for fremtiden. Vi er veldig lei oss for at en uskyldig tredjepart blir rammet sånn som det blir rammet. Det synes vi er kjempetrist. Og så er det en konsekvens av en konflikt, og vi forholder oss til det bare.
4: Jeg håper at vi kan sette oss ned sammen og se om det er grunnlag for å finne en løsning for å få slutt på streiken som flygelederne har satt i gang. Vi satt jo i dialog i mekling i 48 timer, men vi får begynne på nytt nå og se om det er noe vi ikke kan ha tenkt på, og se om vi kan finne løsning på det.
2: Sa til slutt direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten. Høyesterett startet i dag arbeidet med å avgjøre om 3 nye olje- og gassfelt i Nordsjøen er lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utreder påverkningen på klimaet godt nok før det tillot utbygging av feltet Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vann i lagmannsretten, men staten anker saken til Høyesterett. Det har ikke kommet noen ny oppdatering om kong Haralds helsetilstand. Helsa til kongen har blitt verre etter at han har blitt behandlet for en infeksjon, men i går kveld meldte slottet at tilstanden hans var stabil. Eldre som har vært innlagt flere ganger har ofte kompliserte helseproblemer, det sier overlege og styreleder i Norsk forening for geriatri, Håkon Ile Hansen.
5: I veldig mange tilfeller så har de fleste ganske mye med seg i bagasjen når man er 90 år. Man har mange andre tidligere sykdommer og kanskje kroniske sykdommer står på mange medisiner, og det må vi da ta hensyn til. Fordi det hender jo at når vi behandler en sykdom, at det også påvirker andre sykdommer pasienten måtte ha. Og så må vi også ta hensyn til at eldre mennesker responderer litt annerledes på behandling enn det yngre mennesker gjør.
2: Og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Til slutt så tar vi med at den politiske nettavisen Alltinget blir lagt ned i Norge. Eierne begrunner det med økonomi, skriver avisen selv. Alltinget har rundt 20 tilsette her til land, så ble startet opp i 2022 for å styrke dekningen av norsk politikk gjennom uavhengig nisjejournalistikk. Alltinget fortsetter som avis i Sverige og i Danmark. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.

0: Et svært boliglån i banken? Da er du virkelig en del av det norske samfunnet. Men hva da med muslimer som ikke skal hverken ta eller betale renter om de skal følge religionen strengt? Hvorfor det her renteforbudet? Hadde det ikke vært smart å kunne ta opp et banklån, så kan du kjøpe deg både hus og bil. Det skal handle mye om penger, religion og moral i Kompass i dag. Programmet som stiller spørsmål om livssyn, etikk og verdier i NRK P2. Mitt navn er Pål Plassen. Varmt velkommen skal du føle. Ja, er det typisk norsk å ha høyt boliglån? Vi nordmenn er i verdenstoppen når det kommer til privat gjeld, og det aller meste av gjelda er jo knyttet til bolig. I islam, derimot, er det i utgangspunktet forbudt å motta eller betale renter. Og hvorfor er det sånn? Møt Jonas straks, som ikke tok opp lån, men som sparte i 10 år før han og kona klarte å kjøpe seg bolig. Mari Norbakk, velkommen tilbake til Kompass.
1: Tusen takk for at jeg får komme.
0: Seniorforsker ved Christian Michelsens institutt. Du har vært og pratet om det her før, nå har du mer forskning på bordet. Du, aller først, boliglån har blitt en form for medborgerskap i Norge, sier du. Hva mener du med det?
1: Jo, det er jo som du sier, her har vi, dette er noe vi har jobbet med i mange år, så vi begynner med liksom å få litt mer kjøtt på beinet, og det meg og kollegaene mine kommer frem til er at gjeld i Norge, det er ikke bare økonomisk, at boliglånet spesielt da, også har fått en type sosial og symbolsk funksjon, fordi at som du sa innledningsvis, vi er et av verdens mest forgjeldet folk, og det er fordi vi eier boligene våre, altså over 70% av nordmenn eier egen bolig, og siden boligeierskapet henger sammen med ideer vi har da om å være en ansvarlig, stabil voksen, og det å delta, så mener vi at det å ta opp boliglån også blir da en forventet del av voksenlivet. Og så er vi litt inspirert av noen ganske radikale, men kule filosofer som snakker om at gjeld er liksom nåtidens statsborgerskapsteknologi. Og veldig enkelt så betyr ikke det at staten liksom krever eller tvinger folk til å låne, men at mange av de måtene vi måler deltakelse og tilhørighet på indirekte forutsett at du har lånt penger, at du har gjeld. Fordi når vi ser på for eksempel indikatorer på integrering blant innvandrere i Norge, så er boligeierskap en av flere indikatorer. Men det man ikke snakker om er jo at for å eie bolig i Norge, så må du nesten med unntak av kanskje Jonas og noen få andre veldig strukturerte folk, så er vi avhengig av boliglån.
0: Mener du på en måte at inngangsbilletten til full deltakelse i praksis er gjeld da?
1: Yes, det er akkurat det jeg mener. Og så er det, og det hekter jo da også på at når du låner for å kjøpe deg bolig, så kjøper du jo en bolig til deg selv. Det er jo et type personlig prosjekt. Men se for den situasjonen der plutselig, vet ikke, 50% av de unge mennesker som bor i Oslo hadde bestemt seg for at de ikke ville være med på boligeierskap lenger. Da hadde man jo plutselig fått et problem med at alle vi andre som har gått inn og lånt masse penger for å kjøpe oss bolig, vi hadde jo kanskje ikke fått så mye igjen på den investeringen som vi trodde. Så gjeld i Norge er jo da ikke bare privat, selv om det er sånn det er strukturert, det er også en del av en sånn kollektiv prosjekt for oss å både øke og ivareta boligverdiene våre.
0: Mari, kan ikke du sånn kjapt dras gjennom hvordan utviklingen har vært i Norge når det gjelder med bolig og lån?
1: Absolutt, og jeg skipper jo selvsagt ganske mye detaljer, men det kommer jo, altså det norske boligmarkedet og situasjonen vi sitter i med gjeld, det er jo ikke bare en sånn markedshistorie. Jeg mener jo at røttene til dette ligger, og det er ikke bare meg altså, at røttene til dette ligger i etterkrigstidens sosialdemokratisk politikk, og ideen om hvordan den norske staten skulle organisere velferden på. Og da gikk man jo inn, og dette var jo formulert for å beskytte norske borgere fra utleiehaier, så skulle man kjøre det som i dag fremdeles heter en boligeierlinje, og staten organiserte jo da den ideen om at vi skal tilrettelegge tilrettelegge for at nordmenn skal eie sin egen bolig, så oppretter man husbanken, man ga skattelette, man hadde opprettet et borettslagssystem som var ganske mye strengere regulert da enn i dag. Og så gjennom noen tiår da, så lærte nordmenn at lån og gjeld var noe positivt og trygt.
0: Det gav tak over hodet, rett og slett.
1: Det gav tak over hodet, men det var også direkte lønnsomt for noen, periodevis.
0: Men du, så skjer noe på 80-tallet.
1: Det skjer noe på 80-tallet. Da fant vi ut at vi ønsket oss en litt annen type økonomi, og så deregulerte man kredittmarkedet, deregulerte borettslagssystemet, og i stadig større grad fra den perioden og frem til i dag, så flytter liksom det økonomiske ansvaret for bolig fra en type statlig tilnærming med masse insentiver og støtteordninger, til at man i økende grad ser på dette som noe som liksom enkeltborgeren skal sørge for selv. Og det betyr også at det er oss som bærer risikoen med da disse veldig høye lånene våre, og som, altså at bolig, vi spekulerer jo faktisk i at boligprisene skal fortsette å stige. Og nå er jeg akkurat for ung, men mine foreldre husker for eksempel veldig godt når boligbobla sprakk på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, og at de plutselig ble sittende og på et vis bære da konsekvensen av at, det type veddemålet da slo litt feil.
0: Ja, for når du sier det, at det er på en måte et sånt kjennetegn ved å være norsk og et innpass i samfunnet og ha boliglån, så tror jeg mange som lytter på nå, inkludert meg selv, kanskje tenker at det skulle litt gjerne vært det forutta også.
1: Jo, absolutt, og det er jo det som jeg synes kanskje sånn, at det oppstår jo en personlig refleksjon i møte med denne forskningen, der jeg selv også må liksom gå noen runder med meg selv og tenke sånn, oi, altså hvor mye penger låner man faktisk, og hva koster det langsiktig, hva er faktisk konsekvensen av disse kvarte rentepoengsoppgangene og så videre, men vi er både opplært til at det er sånn det gjøres, at det er trygt, og økonomien vår er innrettet på en måte som gjør at det også er fryktelig vanskelig å unngå.
0: Men når det gjelder muslimer da, så eksisterer det et forbud i Koranen mot å motta eller betale rente, med andre ord et forbud mot å ta opp et vanlig boliglån, sånn vi kjenner det, stemmer det?
1: Det stemmer, og det er faktisk også et forbud som er ganske strengt formulert, selv om det ikke er så kjent i Norge. Vi kjenner jo til at det ikke er lov å spise svinekjøtt, det ikke er lov å drikke alkohol, men renteforbudet er faktisk formulert enda mye sterkere enn de forbudene.
0: Vi har en gjest til, Jonas Seli, aktiv i Rabita-moskeen i Oslo. Velkommen du også.
2: Takk for at jeg vil komme.
0: Du har kjent deg på kroppen, du og kona di. Dere valgte å ikke ta opp boliglån da dere skulle etablere dere. Hvorfor valgte dere å spare framfor å ta opp lån?
2: Ja, hovedbakgrunnen for vårt valg er jo det at vi er muslimer, og som Mari var inne på, så er det et forbud mot å ta renter, fordi man anser det som urettferdig at den som liksom mangler, vi som trenger penger, skal betale ekstra til de som allerede har mye penger. Så det var hovedbakgrunnen for det valget.
0: Mm. Hvordan var det her da?
2: Nei, det var veldig vanskelig egentlig, fordi da vi gifte oss ganske tidlig, rett etter videregående, og da vi skulle begynne å tenke på det med boligkjøp, så var det jo ingen andre alternativer enn det å ta et boliglån. Og det å i det hele tatt tørre å gjøre noe annet enn det alle andre, så å si alle andre nordmenn gjør, det i seg selv var kanskje hovedutfordringen. Men da endte vi opp med å lage en sånn langsiktig plan om at vi skal prøve så godt vi kan, jobbe så hardt vi kan, spare til vi har nok penger til å rett og slett cashe ut en leilighet.
0: Hva måtte dere offre, føler du da?
2: Nei, vi måtte offre veldig mye tid. Jeg husker at selv om vi bare var studenter, så måtte begge to ha minst to jobber hver. Vi måtte bo i en studentbolig så lenge som overhovedet mulig. Jeg husker at vi bevisst valgte å ikke kjøpe bil. Og vi måtte også ha to jobber etter at vi var ferdige med studiene. Og så gikk vi også glipp av boligveksten alle disse årene mens vi sparte og hadde pengene våre i en bankkonto, der vi ikke engang kunne utnytte de rentene banken gir oss tilbake. Så kunne alle andre som hadde tatt et lån og investert 10 år før oss, da kunne være med på den prisveksten som vi gikk glipp av.
0: Kjenner du mange andre som har gjort det sånn som deg?
2: Det er jo, jeg vil si det er veldig mange muslimer som ønsker et annet alternativ, men så er det jo ingen hemmelighet at i Norge så er den ene løsningen er å gå til banken og ta opp et lån for å kjøpe en leilighet, og det finnes egentlig ingen andre alternativer. Annet enn at man kan da velge å forbli leietaker, som jeg har en del kompis som har valgt det. De har valgt å ikke ta opp lån og være leietakere. Men så de siste årene, nå som vi fikk det til, og jeg har noen andre kompiser som også har fått til det å spare og så cash ut, så er det flere som, i hvert fall i mitt miljø, da, som motiveres til å prøve det, selv om det er veldig vanskelig, men det er jo da, siden vi har fått det til, og noen andre jeg kjenner har fått det til, så er det jo mulig.
0: Mm. Så det finnes muslimer som også tar opp lån med renter?
2: Ja, det finnes det.
0: Mm. Men betyr det at du er ekstra rettroende da, eller?
2: Nei, jeg vil ikke kalle meg selv ekstra rettroende. Jeg vil si at
0: ekstra flink?
2: Ja, jeg vil kalle meg flink, fordi det er veldig vanskelig, men jeg vil heller si at jeg er heldig som har hatt muligheten og energien og kapasiteten, og som sagt giftet meg tidlig, hadde liksom forutsetningene lå til rette for at dette som egentlig var veldig vanskelig, var mulig for akkurat meg og kona. Så jeg vil si at vi var veldig heldige. Ting klaffet. Vi fikk jobber ganske tidlig mens vi var studenter. Vi fikk jobb med en gang vi var ferdig utdannet. Vi kunne beholde flere jobber samtidig. Vi hadde hjelp fra familie, som da vi fikk barn, så fikk vi hjelp med barnepass og disse tingene her. Så jeg vil si at vi var veldig heldige. Og ja, selvsagt litt flinke også da, som fikk det til.
0: Mm. Men du forklarer oss, hvorfor skal man ikke ta opp lån der man må betale renter i islam?
2: Nei, det er jo dette med at rentesystemet er jo egentlig ganske urettferdig og usolidarisk. Der disse store bankene med masse penger skal da kreve ekstra betaling for å gi lån til oss vanlige mennesker som ikke har så mye penger. Og så vil jo mange si, ja, men bankene må jo også tjene på det. Ja, det kan man si, men jeg skulle ønske man ikke hadde hatt rentesystem i det hele tatt, fordi da hadde ikke folk tatt så mye lån, og da hadde heller ikke prisveksten vært så høy som den er nå. Da hadde boligprisene vært mye lavere, fordi folk ikke hadde tatt lån, og hadde heller kjøpt det de har råd til. I stedet så er det sånn i Norge at nesten store flertallet tar lån, og ganske høye lån, som gjør at boligprisene presses opp, og som gjør at det er vanskelig både å komme inn i markedet selv om du til og med har tatt et lån, men som gjør det veldig vanskelig for oss andre som vil unngå å ta renter. Da. Og da måtte vi, som i mitt tilfelle, selv om vi var veldig heldige og hadde forutsetning til å klare det, vi brukte tross alt 10 år fra rundt 20 til fylte 30 med å spare og ha 2 jobber hver, før vi da klarte å endelig cashe ut en leilighet i Oslo.
0: Mm. Var det verdt det?
2: Ja, det var verdt det, det vil jeg si. Jeg er veldig glad for at vi turte å ta og gjøre dette her. Jeg tror vi er blant de første, som i hvert fall i mitt miljø, som jeg kjenner som gjorde dette her. Så det var ganske tøft da, synes jeg. Og så nå så har vi jo en del fordeler ved at vi... Den største fordelen er at jeg føler vi er frie. Vi skylder ingen penger. Alt vi eier er vårt. Det er ingen bank som... Nå som det er usikre tider i verden, det er krig, ikke sant? Det er kriser, det er renteøkninger, det er en merkelig president i USA som gjør veldig mange rare uforutsette ting, så føler jeg ikke at det påvirker oss i like stor grad, fordi vi slipper å bekymre oss av at ja, men vi skylder mange millioner til banken. Og da,
0: Men om det var lov da, å tape lån med renter i islam, ville du gjort det da?
2: Det kommer an på, fordi jeg mener også personlig at det er et uetisk system. Jeg mener at det er et urettferdig system, som jeg nevnte i stad. Men så skal det jo sies at hvis man har god økonomisk kontroll, og er flink til å jobbe og har liksom strukturert økonomi og alt det der, så lønner det seg jo å ta opp et lån. For da kunne vi for eksempel tatt opp et lån for å kjøpe vår leilighet, og så kunne vi investert de pengene vi hadde spart i en sekundærbolig, eller i aksjer, eller fond, eller i næringsvirksomhet. Men siden vi da har valgt å investere alle våre sparte penger i selve leiligheten, så er jo de fastlåst der.
0: Mm. Mm. Vi har altså besøk i NRK P2 nå av Jonas Seli, som har kjøpt leilighet uten å ta opp lån, og forsker Mari Nordbakk. Og Mari, man skal jo ikke tjene penger på penger, det er gjerne forklaringen når man stiller spørsmål rundt renteforbud i islam, men det var vel en gang slik i kristendommen også, var det ikke?
1: Jo, det var det, og det var det i norsk lovgivning også. Vi hadde jo basert da på den bibelske tradisjonen at vi hadde forbud i straffeloven mot å ta ågerrente. Så det er jo på en måte den norske oversettelsen av det renteforbudet.
0: Og ågerrente, det er å ta alt for mye rente, urimelig rente.
1: Ja, nettopp. Det er urimelig rente eller urimelig vinning på bakgrunn av andres behov, som er veldig lik til liksom, disse formuleringene i islam. Men det forbudet er fjernet fra straffelovgivningen i 2014. Og argumentasjonen for det var jo at vi har god nok regulering i finanslovgivningen per i dag. Så det som jeg synes er interessant med det er jo at vi hadde et moralsk og egentlig religiøst da, fundert forbud som vi har tatt bort fordi at vi liksom lever i et samfunn der man tenker at moral og etikk det har ikke noe med penger å gjøre, fordi penger er objektive og følger liksom markedets regelverk og sånn. Men når det er sagt, jeg har jo lært veldig mye av Jonas og av alle disse menneskene jeg har møtt i forbindelse med den forskningen. Og jeg synes det er kanskje et litt sånn dårlig tegn, sånn som Jonas peker på. Vi lever i en veldig urolig verden, og det er lett å si at vi trenger ikke moralsk regulering av bankene og pengene våre når renta er veldig lav, sånn som man var periodevis. Men så når renta plutselig oppe og toucher 5% og 6%, så er det ganske mange som begynner å stille andre typer spørsmål enn de gjorde når renta var nærmere null.
0: Mari, om du skal gi en liten analyse, hva slags samfunn tenker, eller hva sier de også om samfunn når det gjelder fremstår som normalt, nødvendig og nærmest moralsk riktig?
1: Det er jo det store spørsmålet. For meg så er det jo det at vi lever nok i et samfunn der vi har en veldig sånn, og dette er jo ikke bare Norge, det er jo en global trend, at vi har noen sånne ideer om at markedet er type objektivt, og at konkurransen i markedet er rettferdig. Og så gjør det at vi glemmer at det er alle disse andre typer forutsetninger som former de forskjellige mulighetene vi har til å delta. Og det blir så tydelig når jeg da møter veldig mange med innvandrerbakgrunn som enten av religiøs overbevisning, eller også at de strukturelt blir utestengt, at de har ikke mor og far som kan være kausjonist, sånn som jeg hadde, eller andre typer av den type ressurser som kan omgjøres til sånne økonomiske beregninger. Så det blir liksom gjort litt usynlig da, og så blir vi jo til et samfunn som, jeg vil si, litt naivt. I stedet for å gjøre en vurdering når du kjøper bolig, kanskje spesielt i de store byene, i stedet for å gjøre en vurdering av boligens verdi, så går vi inn nesten litt sånn blindt med et spørsmål om hvor mye kan jeg låne av banken. Så da i stedet for å ta liksom et steg tilbake og tenke gjennom disse tingene, så har vi blitt liksom oppdratt til at vi kan stole på banken vår, og banken vet hva vi har råd til, og så bruker vi det som utgangspunkt for å kjøpe bolig, i stedet for et spørsmål om hva er boligen verdt, og så videre.
0: Samtidig så er det jo slik systemet fungerer, og vi må jo ha et sted å bo. Men hvis vi holder oss innenfor den muslimske delen av den norske befolkningen, Mari, er det noen grupper der som skiller seg ut på noen måte?
1: Ja, altså nå, vi har jo prøvd å se på dette litt sånn overordnet, og det som ble tydelig i det forskningsprosjektet som jeg var med på, så er jo det at det er, som Jonas påpeker, det er ganske mange av muslimsk bakgrunn i Norge som også bruker rentebaserte lån, og mange med forskjellige typer forklaringer på det, også religiøst funderte. Men i Norge så er det sånn at de med somalisk bakgrunn i den muslimske befolkningen er de som på overordnet nivå gjerne uttrykker de strengeste fortolkningene av renteforbudet. Og det ser vi også igjen på disse integreringsmarkørene, der norsk-somalier er også de med lavest boligeierskap. Og så det jo to forklaringer der. Det ene jo da den strenge forståelsen av renteforbudet, og så på den andre siden så handler det også om vedvarende lavinntekt. Men så disse tingene produserer jo hverandre litt også. Hvis du bor i, si, et dyrt leiemarked som Oslo eller Bergen, så bruker du vanvittig mye penger på å betale boligleie, for vi har også et uregulert leiemarked. Og så du gjerne i en situasjon der du faktisk ender opp med å måtte flytte tredje hvert år, for da har boligeier lov til å sette opp prisen. Og det er jo, så det er noe med sånn, litt sånn høna og egg spørsmål, at disse tingene henger sammen. Men når det kommer til forståelsen av og viljen til å bruke rente, så det definitivt strengest fortolkninger i det norsk-somaliske miljøet. Mm.
0: Og en som vet en del om det her miljøet, det Faiza Kasim, som har vært faglig rådgiver for deg, Mari Norbakk. Jeg pratet med henne litt tidligere, og startet med å spørre hva hun vil si i kjennetegnet norsk-somalieres forhold til boliglån.
3: Jeg skulle ha sagt at det er veldig ulikt beroende på litt generasjon, litt vil man bli der, har man vært i Norge tilrekkelig lenge at man tenker dette er landet jeg vil bo i resten av mitt liv. Det er jo mye med den tanken også. Jeg for eksempel flyttet fra Stockholm til Norge, og når jeg fikk vite at her må man ta et lån for å bo trygt. Jeg syntes jo at det var veldig rart. For at i Sverige kan man jo leie for livet og ha et trygt sted å bo. Så jeg tror liksom at det er veldig, det er ikke mange steder der man må eie for å leve trygt. Og det tok for meg veldig lang tid å være komfortabel med det. Selv om jeg tok et lån og eier rekkehus i Norge. Men jeg tror liksom at man må se somalier som individer og ikke som en grupp. Og jeg skulle sagt, det er veldig komplekst, er mitt svar på det.
0: Men blant de som mest konservative, da, altså kan man bli utsatt for et sterkt sosialt press for å ikke ta opp lån, tror du?
3: Ja, alltså ja, i alla grupper så har man ju sociala koder och vad som gör dig innanför en grupp och utanför en grupp. Det upplever alla grupper, till och med etniska svenskar. Så jag skulle ha, eller norska menar jag, men jag skulle ha sagt ja, det finns såklart det. Du vill ju passa in i din vännergrupp, och om din vännergrupp tänker på en bestemt sett måte, så försöker ju du tillpassa dig det. Så ja, en del føler jo på det, men jeg kjenner jo en del som har også gått imot det og har kjøpt seg bolig og sier at Norge er et land jeg vil bli, og jeg må gjøre det. Så det er litt sånn, det har endret seg nå, synes jeg, i de siste årene, at det er flere og flere av eldre generasjonen, og det man vil ha kalt for konservative, som har kjøpt seg leilighet nå i de seneste årene. Men jeg tror det var få før, men ikke så mye nå. Mm.
0: Men hvor strengt vil du si forbudet mot renter er, sånn, hvis vi skal prøve å rangere litt sånn hvor hellige ting er her? Er det på linje med svineforbud og alkoholforbud?
3: Alltså, jag skulle ha sagt att på grund av att jag har ju hört flera som säger att de har ju förklarat till deras imamer eller sheker hur livet i Norge är, att hvis ikke du tar ett lån så må du flytta en del på dig, och flera har ju fått en rekommendation att tryggheten av barnas sitt liv är mycket viktigare, och därmed kan att det går grejt att ta ett lån. Men igen, är de i den ekonomiska situationen där de kan ta lån i det hela tatt. Det är ju flera ting som må vara på plats, och det är ju fast intäkt, inga skulder, hur många barn har du? Har du flera barn så får du väldigt liten lån, och boligmarknaden är väldigt dyrt i Norge. Så selv om vi säger, islam säger att det är okej att ta lån, säger vi nu, så är det många i den livssituationen som inte kan ta i lån i det hela tatt. Så jag tror liksom man tror att islam är hindringen, när det egentligen är att Norge kräver att man må ta ett lån för att bo tryggt. Så jag tror man bör tänka på det egentligen. Och det gäller ju alla invandrargrupper eller grupper generellt. Jag känner många, jag har jobbat i NAV, jag känner också etniskt norska som inte kan ta en lån i det hela tatt på grund av deras livssituation och ekonomiska situation. Så jag tror liksom egentligen Norge måste ta ett uppgör i leva tryggt bör inte kräva att man kan ta ett lån från en bank och betjäna i den ekonomiska situation som Norge är i idag.
0: Mm. Men hvordan hadde det seg at du tok opp lån da? Hva slags vurderinger gjorde du?
3: Altså, jeg tror liksom at jeg forstod, ja, barnas pappa har levt store deler av sitt liv i Norge, og forstod at dette er hva vi må gjøre, mens vi stiftet familie, og da tok vi den avgjørelsen. Og jeg var jo i økonomisk situasjon der vi to kunne ta det. Så därför måste vi bara göra det. Mm. Så det var naturligt att ta den avgörelsen. Men igen, vi hade den möjligheten.
0: Men tänker du att det är enklare för en muslim som vill följa reglerna strängt och bo i Sverige och handla och göra business där och bolig och det helt att än i Norge?
3: Ja. Alltså man brukar ju se att den här pyramiden Marlows pyramiden det viktigaste är ju sted att bo och det fundamentala för att leva och när det blir väldigt vanskligt i ett land ja alltså jag ser ju här i Sverige när jag har flyttat tillbaka till Stockholm hur mycket enklare det är att få tillhörighet till ett ställe du bor i när du vet att du kan leja för livet du får en helt annan tillhörighet till bydelen du bor i barna får ett tryggt ställe att bo och ha ett tryggt skola som de kan gå genom hela skolegången sitt så då får du en helt annan tillhörighet än i Norge där du må flytta runt och så blir du bett om att tillhöra stedet när du inte ens vet hur länge du kan bo i det området du bor i. Så jag tror liksom det skapar trygghet, det skapar tillhörighet och det skapar ett helt annat måte att vara lokalbeboare och delta i samhället på ett helt annat sätt. Och det ser man klart och tydligt nu när jag flyttar tillbaka till Stockholm hur lokalt förankrat många av de familjerna är i Stockholm.
0: Men fick du dålig samvittighet av att ta upp lån? Alltså följde du att du handlade i strid med islam?
3: Alltså nej, inte direkt, inte det hela tatt. Det var bara okomfortabelt att ta så hög lån och må betala och veta att du har en gäll. För det handlar om mer gällkulturen. Jag är inte komfortabel med att ha en gäll. För det är det jag är uppvuxen i. Och gäll anses att man må betala så fort som möjligt. Och när det är flera miljoner så tar det oftast tid. Så som banken säger, 25 år eller 30 år. Så det handlar mer om det att bli van till att detta är en okej grej. Men såklart, inte så mycket om ränta, mer om gällen skulle jag sagt.
0: Tack ska du ha för att du var med oss, Faiza Kasim.
3: Tusen tack.
0: Og Jonas Seli, som fortsetter med oss, du som da sparte i 10 år for å unngå rente. Hvordan synes du den svenske løsningen høres ut?
2: Nei, jeg synes jo den høres mye bedre ut. Det at det er mulig å for eksempel leie over flere år og tilhøre et sted i stedet for å bekymre seg for å måtte flytte når man ikke har kjøpt egen bolig. At det er mye bedre enn det systemet vi har i Norge, der det nesten er forventet at alle skal ta lån, selv de som ikke har muligheten til å ta lån. Mm.
0: Fra et etisk perspektiv, Jonas, synes du nordmenn flest kunne hatt noe å lære av den muslimske holdningen til rente?
2: Jeg ville heller sagt at de skulle sett litt tilbake til vår kristne og humanistiske kulturarv, der vi ikke tok rente før i tida. Vi kunne lært noe av det, ja. Mm.
0: Samtidig så er jo rentesystemet også noe som har gitt muligheter til bolig og business og i det hele tatt.
2: Ja, det kan du si, men samtidig så tror jeg rentesystemet har ført til at de som allerede har mye penger har dratt stor nytte av det, og de som har mindre penger har ikke dratt like mye nytte av det. Mm.
0: Men det her systemet er veldig etablert, forsker Mari Nordbakke. Tror du det noen gang vil komme en diskusjon, en større debatt om vår gjeldsøkonomi?
1: Jeg håper jo det. Det kanskje det jeg prøver å trigge nå. Jeg tror at det kunne vært en viktig diskusjon. Og det litt sånn også for å komme tilbake til både det Jonas og Faiza sier. Det handler jo ikke nødvendigvis om å tilrettelegge for en islamsk økonomi. Det handler om å stille spørsmål med måten det norske samfunnet har organisert gjelder på, sånn at man blir, sånn som de sier begge to, du får på en måte ikke tilhørighet hverken til nasjonen eller til en lokalitet, hvis ikke du har gjeld. Så det, ja, det et forsøk på å åpne en sånn kritisk diskusjon. Og så tror jeg tror at vi kunne ha gått av det, fordi at det har blitt så tatt for gitt. Altså, jeg selv hadde ikke tenkt gjennom disse tingene en gang før jeg på en måte ble konfrontert med at dette ikke vanlig overalt. Det ikke sånn i nødvendigvis...
0: Ikke i Sverige engang.
1: Ikke i Sverige engang.
0: Der man får bostadsrett.
1: Nettopp. Så det et eller annet med at jeg tror at med, gjennom en sånn diskusjon om gjeld, så kan vi også ha en større diskusjon om retten til bolig i Norge. Og ulikhet og alle disse tingene som jeg mener produseres ut av at vi har på et vis outsourcer, for å si det på godt sørlandsk, ansvaret til privatpersoner.
0: Ja, altså apropos privatpersoner, jeg vet at du også brenner litt for barna våre her, fordi jeg og du, Mari, er vel vokst opp med en husholdningsøkonomilærer som var veldig sånn, Per og Kari har så mange epler å dele på. Bør vi prate mer om ordentlig økonomi?
1: 100%. Jeg tror at en ting som veldig mange av oss våkna opp til med litt sånn klump i magen på, var at, oi, hvordan

0: Mikkelsens institutt. Takk skal du ha. Takk også til Jonas Seli fra Rabita Moskeen og faglig rådgiver Faiza Kasim, som var med oss fra Stockholm.
1: Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
0: Og vi skal ikke slippe helt det her med penger enda, for hvordan koblingen mellom penger og moral? Vi skal grave litt i vår pengebinge sammen med en samfunnsøkonom straks, men før noe som helst, her Lars Vaular og Arshad Mahmoudi med en sang om, ja, nettopp renter.

Lars Vaular der, og Afshad My Money og Renter, som sangen heter. Du lytter på Kompass I NRK P2 med Paul Pressen I studio, og du finner oss alltid når du vil I appen NRK Radio. Der det også en knapp som heter Send inn.

0: Så hvis du logger inn I appen og trykker på den knappen som heter send inn, så kan du skrive en melding, og så havner den vips på skjermen foran meg her I studio. Det kan være ris og ros, men også veldig gjerne om du har tips, tanker og ideer til hva vi bør prate om I Kompass. Appen NRK Radio altså, og der finner du Kompass og knappen som heter send inn. Det skal ifølge Bibelen være lettere for en kamel å komme seg gjennom et nåløye enn for en rik person å komme til himmelen. Så hva egentlig greia med denne koblinga mellom penger og moral, eller rettere sagt penger og umoral? Roman Eliassen, du økonom og til daglig rådgiver I SV. Du har gitt ut boka «Hva penger?». Velkommen hit.
1: Takk for det, Paul.
0: I boka skriver du at penger I sitt vesen gjeld. Hva mener du med det?
1: Ja, penger en form for gjeld, altså det et upersonlig gjeldsbrev. Hvis du har penger, så skylder samfunnet deg varer og tjenester, kan vi si. Så det en slags tilgodelapp. Det et gavekort du kan bruke I alle landets butikker.
0: Mm. Altså, på hvilken måte blir menneskelige relasjoner da preget av penger, eller gjeld da?
1: Ja, altså på en måte kan vi jo si at hele vår eksistens preget av gjeld, altså vi skylder vår eksistens, skylder Gud eller naturen eller våre foreldre, selv vår eksistens, men også liksom menneskelige relasjoner som sådan kan se på som gjeldsrelasjoner da, og før vi hadde penger så var jo samfunnet typisk organisert på gjeldsbasert måte, sant? I den forstand at hvis noen fikk en stor fangst av fisk for eksempel, så delte de med de andre I samfunnet, underforstått da at hvis du får en stor fangst I morgen eller neste uke, så må du dele den på samme måte. Så det sånn, du får noe av meg I dag, jeg får noe av deg I morgen. Så det en sånn, ja, samfunn basert på personlige gjeldsrelasjoner. Så kan vi si at penger på en måte har erstattet det, for det en generell upersonlig gjeld. Det ingen konkrete som skylder deg noe, men det samfunnet som helhet. Sant? Så da har du på en måte formalisert og nøyaktig tallfestet disse gjeldsrelasjonene, samtidig som vi kan handle med alle, hvor som helst, og ikke være så avhengig av de nære relasjonene for å gjøre det. Da.
0: Mm. Du, det her har en lang historie. Fortell litt om hvor tidlig man begynte å problematisere de moralske sidene ved penger.
1: Ja, så den første pengeøkonomien, altså da vi hadde mynter som sirkulerte, det var I antikkens Hellas. Det jo mye som startet der, og Aristoteles var en av de første da som filosoferte om penger, for disse pengenes eksistens medførte da noen nye moralske problemstillinger. For Aristoteles var det sånn at alt måtte ha et formål, så han skrev da om økonomi, det jo oikonomia, det betyr husholdningens lover, og penger et redskap I husholdningen for å skaffe de varer og tjenester som vi trenger. Sant? Da har pengene et formål, du bruker de til å betale for noe som du trenger for å oppnå lykken, det gode liv. Men så var problemet med disse pengene at de ga opphav til et motiv som var ønske om mer penger. Og det var problematisk for Aristoteles, fordi at hvis du bare ønsker mer penger, så ikke det noe endelig mål I det her. Det jo I prinsippet endeløst. Så det mente han var ja, umoralsk eller moralsk problematisk. Så han skilte det mellom det som var økonomi og det som han kalte krematistikk, som altså kunsten å tjene penger for pengenes egen skyld.
0: Så der var Aristoteles tidlig ute mot å advare kanskje både mot grådighet og luksusfeller?
1: Ja, ja absolutt. Det var den første som, ja, en av de første som gjorde det.
0: Hva mente Aristoteles var så moralsk forkastelig med å tjene penger?
1: Ja, nei, det var ikke det å tjene penger I seg selv, for det, altså, det var jo noe med at men det var jo de dydene, eller dygdene, var jo veldig sentrale for både Aristoteles og Platon, og måtehold var jo da for eksempel en viktig dyd, sånn at det å tjene penger for å bruke det til å altså til å ha en velstand for seg selv, der man liksom til å kjøpe varer og tjenester og sånn, det var ikke problematisk I seg selv, men det var det der ønsket om mer, sant? Det som det var et sånt litt sånn lavere stående begjær i da, som på en måte kunne få en sterkere plass i samfunnet med det at penger eksisterte. Så det var liksom, ja, de lavere begjærene som satte de sterkere, de høyere stående dydene under press da.
0: Men det som Aristoteles da skriver og prater om, er det den tenkningen som religion også bygger på, altså den her advarselen mot grådighet?
1: Ja, det er jo det. Altså, i hvert fall i kristendommen så er det en direkte linje til Aristoteles. Han er kristne middelalderfilosofen Thomas Aquinas. Han var jo aristoteliker, og han skriver jo også om åger, rente. Så han mener at det er moralsk galt, fordi han sier at det er jo som å kjøpe en flaske vin, først betaler du for det, og så betaler du for å drikke den etterpå. Sant? Altså det er noe urimelig her i å ta mer enn det du har, og kreve mer enn det du har lånt tilbake, da.
0: Mm. Du, var Aristoteles kommunist, holdt jeg på å si? Var det Marx hentet inspirasjon her?
1: Nei, altså Marx hentet inspirasjon fra Aristoteles, det gjorde han jo i den forstand at det motivet der, altså det at penger kan gi opphav til mer penger, det setter jo Marx som en sånn grunnleggende funksjon i kapitalismen, sant? Og det er jo en grunnleggende egenskaper ved det kapitalistiske systemet i dag er jo at det skal vokse mer og mer, at pengene skal formere seg. Og sånn sett vil jo da Aristoteles antagelig si at dette er noe unaturlig ved, sant? For det har ikke noe endelig formål. Når skal denne jakten etter penger, mer penger, stoppe? Hva er målsetningen? Så uten at han var kommunist, så er det noe med det poenget da, at det må jo ha et endelig formål.
0: Mm. Du var litt inne på det kanskje, men si litt mer om hvilken sammenheng du ser mellom protestantisme og kapitalisme.
1: Ja, så det er jo også en det er jo en sosiolog som heter Max Weber. Han mente jo det at protestantismen, og særlig det med den sterke arbeidsmoralen i protestantismen, altså protestantismen skilte seg fra katolisismen med den vendingen mot det verdslige, sant? Og bort fra det åndelige, i den forstand at man skulle jobbe på jorden, det var en dyd. Så han mente det at den arbeidsetikken, og det koblet med det at det var en dyd å spare, eller så det å luksus var en synd, sant? Sånn at da arbeidet man hardt, og man skulle prøve å, jeg skal ikke bruke opp sine penger, spare det, underforstått investere det i nye ting, ny produksjon, og sånn sett da, så var det en del av vekstdynamikken i kapitalismen, mente han da.
0: Nå har vi det moderne bankvesenet. Vi har gått en stund siden Aristoteles, selv om han hadde noen prinsipper som fortsatt gjelder i dag, men hvordan påvirker det her moderne bankvesenet livene våre?
1: Ja, altså det er jo både, altså det er jo en stor frihet i det, i at man kan låne, man trenger ikke være avhengig av noen nære relasjoner for å få et lån, for at man kunne realisere noe man har lyst til selv, sant? Så det er jo på en måte en stor frihet i det, og den har jo den bevegelsen har jo på en måte gjennom historien blitt gradvis mer og mer i den retningen, da, at vi blir mer uavhengige av nære relasjoner, og at du, ja, på godt og vondt, sant? For da er jo du også, kan de nære relasjonene bli mindre viktige i livet også, så det er litt sånn på godt og vondt. Men samtidig så har vi jo de her nære relasjonene, og det er jo fremdeles sånn at mange som kjøper bolig får hjelp av foreldrene sine, så da har du jo både gjeld til banken og en takknemlighetsgjeld til foreldrene, så det er jo ikke helt regnskåret enda da.
0: Mm. Og så kan man jo kanskje si at den siste personlige gjeldsrelasjonen her i Norge, den forsvant kanskje med VIPs. Jeg vet at du har et anstrengt forhold til det.
1: Jeg har jo det. Altså, vi har jo, jeg synes jo, jeg setter veldig pris på det. Altså, hvis du for eksempel ber noen om hjelp, en kompis om hjelp til å flytte rente eller noe sånt, så det jo uaktuelt for deg å betale han for det. Sånn, du gjengjelder jo tjenesten senere, eller du gir noen symbolsk gave, en flaske vin eller noe sånt. Men det der med Vipps, da, det jo sånn at hvis du går på byen og tar en øl, og så kjøper du en runde, og så skal han vippse deg med en gang, og det, han prøver jo da å kjøpe seg fri fra din relasjon til deg. Han trenger ikke å drikke en øl til, han trenger ikke å møte deg igjen senere. Sånn, så det er jo noe med det der som er litt... Ja, som jeg synes er litt sånn betenkelig, men på en annen side så har jeg lyst til også, sant, å kanskje kjøpe en øl for å sette han i gjeld, så gjør han avhengig av meg, så det er jo litt både og.
0: Mm. Så ikke noe galt med appen i seg selv, men det den skaper, kan du si da. Du, vi hørte tidligere i sendingen om religiøse regler knyttet til renter. Du også skriver litt om det i boka di. Si litt om hvorfor renter er så betent.
1: Ja, nei, det er jo det her med at man tjener penger på penger, sant? Det er noe uproduktivt i det som gjør at altså folk omtrent alle tider, at alle steder har sett på det som noe litt umoralsk, det og folk som låner ut penger, det er liksom noe ondt ved det på en måte. Det er en sånn gjenganger, og det å være rentinist, sant? Det klinger ikke, det er ikke særlig flatterende. Men det er jo selvfølgelig, det ene er jo det at det er sånn, hvorfor skal man kunne ta penger for penger, men det andre er jo det at det utnytter folk i en sårbar situasjon, og det som er viktig her er jo egentlig den grensen mellom rente, som kan jo ses som en naturlig kompensasjon for at man gir opp penger en stund. Man kunne jo ha brukt de på noe annet og tjent penger på det, sant? Så det er kanskje rimelig med en kompensasjon for det, men det med ågerrente, altså det med urimelig høye kompensasjon for det da, som i tillegg ofte utnytter folk i en sårbar situasjon. Det er jo sett på som et problem i alle religioner, og det hører vi jo også i bønnen vår far, altså tilgi oss vår skyld, slik vi også tilgir våre skyldnere. Sånn, det ligger jo der i at man skal ettergi gjeld til de som har problemer med å håndtere det da.
0: Men hvordan ville verden sett ut uten renter?
1: Ja, altså det er jo et godt spørsmål, og jeg tenker at for eksempel den store økonomen Keynes, han mente jo det, han så jo for seg at rentenisten skulle dø ut. Altså dette var en midlertidig fase der man kunne kreve penger fordi kapitalen var knapp, kunne man tjene penger på å låne den ut. Men når vi da hadde kommet langt nok i den materielle veksten, så ville det ikke lenger være behov for det her da. Og det er jo igjen litt tilbake til en sånn aristotelisk tankegang også, sant? Altså det der med, er det et endelig formål? Hvor mye er nok? Når er vi ferdige med å vokse? Og, ja.
0: Nå har vi trukket veldig lange linjer fra Aristoteles og frem til i dag, og sett at mye er likt, noe er ulikt. Men faktisk så skriver du også i boka di om at altså bygninger som inneholder finansinstitusjoner, de påminner om greske templer. Så det er også fysiske tråder her.
1: Ja. Og det er jo interessant. Jeg vet ikke hvor mange som, når sentralbanksjefen kommer med sin rentebeslutning og forklarer den, så vil det for mange fremstå som en slags, ja, litt sånn prestelatin som de ikke helt forstår da, kan du si, sant? Så kommuniserer til disse mystiske markedskreftene som skal reagere på det på en eller annen måte, så det er jo, ja, det er jo litt pussig, og bankbygningen ligner jo ofte på templer, og det, ja, man kan jo spørre seg hvorfor det er sånn.
0: Det sa Roman Eliassen, som er samfunnsøkonom og forfatter av boka «Hva er penger?». I Kompass i dag har vi pratet om religion og renter, og det var altså sånn i riktig gamle dager at det var forbud mot å ta opp lån med renter også i kristendommen, og fortsatt er det mange muslimer som kvier seg for å ta opp banklån med renter også i Norge.

0: Jente og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
8: Ja, og kanskje utslagsspørsmålet i Norges tøffeste blir hva Aristoteles kommunist, som vi har blant annet pratet om i Kompass denne timen. I vårt program i morgen vil den prisbelønte og høyt applauderte forfatteren og kunstneren Leander Jønne dele fra sitt indre kompass. Jønne vokste opp i Jehovas vitner, men brøt med menigheten da han flyttet på folkehøyskole. I morgen får du høre mer om hans valg og vurderinger, og jeg spør han blant annet om hvordan det var å vokse opp i vitnene.
9: Alle barn som lever i ulike forhold, uansett hvor de er, opplever jo hverdagene som sin normale tilstand. Så for meg var det en normal tilstand å vokse opp med den familien, den menigheten, det organisasjonslivet. Så jeg vil jo bare si at som barn, med perspektivet fra et barn, en absolutt da helt normal oppvekst. Samtidig kan det sies at fra vi var veldig små, fikk jo vite at vi var annerledes, og at vi skulle skille oss ut fra verden. Så det ligger liksom, jeg vil si, to parallelle, eller to like, altså to tanker som går likt, det er at du lever bare det livet du gjør som du har fått utlevert fra du, når du er barn, med de foreldrene du har, og de omgivelsene du har, og besteforeldre, etc. Og så har du dette her i tillegg at vi er et utvalgt folk, vi er utvalgte for noe større som skal komme.
8: De som skal leve videre etter Harmageddon.
9: Ja, det er jo på en måte, man kan vel si at det er det primære i religion eller overbevisningen eller det de tror på.
8: Og så ble du døpt som ungdom, slik skikken er i denne menigheten. Altså, hvordan foregår en slik dåp?
9: Hvordan de gjør det, de gjør det. Det er veldig sånn edrulig, hvis vi skal bruke et sånt uttrykk, det er veldig nøkternt. De som skal døpe seg har jo vært gjennom et forberedende kurs, som kanskje har vært et år, der vi samtaler med de eldste. Og så innvies de med en tale, der de må da til slutt stå oppreist foran en hel forsamling. Dette er gjerne på et såkalt sommerstevne, der de ulike regionene samles, så la oss si at det kan være mellom 1000 og 3000 mennesker. Det synges en sang, og så fraktes man ned i en garderobe og skifter liksom til badetøy, altså. Og så blir man jo senket ned i et basseng med vatten, der det står menn i gjerne iklett hvite t-skjorter, og så senker de ned i dette vattnet da. Og så løfter de opp igjen, og så er du ferdig.
8: Hva slags tanker hadde du rundt dåpen den gangen?
9: Dåpen lå der som den absolutte nødvendighet i min oppvekst. Det alt pekte mot, og det alle måtte og skulle gjøre, som en klar forventning, og jo før jo bedre. Og jeg gjorde jo de forberedelsene når jeg var 14, og så ble jeg også da noe som de kaller for, jeg vet ikke om de har det lenger, men jeg hadde det da, udøpt forkynner når jeg var 12. Da er man jo ansvarlig for å levere inn timer, var man på det tidspunktet, altså i forkynnelsen. Så jeg, du kan si, og så er man har liksom, jeg begynte også å ha taler når jeg var 7, og det bygger seg sakte, men sikkert opp til at dåpen er det neste skritt. Og først når du er, og det først etter du er døpt, at du kan få nye ansvarsområder i menigheten da.
8: Det sa Leander Jønne. Du kan høre hele mitt intervju med han i Kompass i morgen. Vi er tilbake 12.03 som vanlig. Og så har vi altså pratet om det her med renter og økonomi og moral og religion i Kompass i dag, og fortalt om islam, der man ikke helst, om man gjør det på rette måten da, ikke skal ta lån med renter. Flere av dere lurer fortsatt på ting rundt det her. En spør om Kan man få rente på penger som står i banken? Kan man motta renter? Hva med når man har for eksempel fond? En annen mener at det har vært litt ensidig negativt om renter hos oss i dag. Hva med mulighetene som åpner seg for folk hvis de får lån? Ja, men la oss nå prate mer om det her da. En annen gang i Kompass i NRK P2, som i dag ble laget av Lars Skjønberg, produsent Margrethe Nåvik, og mitt navn Pål Plassen, og vi høres da som sagt allerede i morgen den dag.

0: NRK Nyheter klokka 13. Kronprins Haakon besøker kongen på Rikshospitalet nå i ettermiddag. Foreløpig har det ikke kommet noe nytt om helsetilstanden til kong Harald, som ble innlagt for en uke siden på grunn av en blodsykdom. Slottet opplyste i går kveld at helsetilstanden hadde forverret seg i løpet av helgen, men at tilstanden var stabil. Det forteller reporter Hege Mo Eriksen.
1: Eksperter som vi har snakket med sier at en infeksjon med bakterier i blodet er en alvorlig tilstand. Hvordan en pasient, hvor alvorlig den er, kan variere. Det avhenger blant annet hvilken bakterie det er snakk om, og hvor skrøpelig pasienten er i utgangspunktet. Men nettopp det at det opplyses at han responderer på behandlingen, kan jo tyde på at antibiotikaen virker, og det kan jo være et godt tegn.
0: Opptrappingen av flygelederstreiken er utsatt. Planen var å ta ut flere flygeledere i streik allerede i morgen, men nå er et nytt streikeuttak først ventet på onsdag. Gjennom hele helgen har det vært steile fronter mellom Flygelederforeningen og Spekter. I dag sitter partene i nye samtaler, og det kan tyde på at det er større forhandlingsvilje nå, det sier reporter Emra Senell.
2: Det er et åpent sinn og en forhandlingsvilje, og det pågår fortsatt en dialog mellom partene. Og vi vet også at det er noen løsninger på bordet som Norsk Flygelederforening har sendt til Spekter i går kveld. Det er ulike skisser og løsninger på det som kan til slutt kanskje bli en løsning på særlig konflikten rundt faste pauseordninger.
0: Den ekstreme hetebølgen i Europa i juni førte til rundt 16 000 flere dødsfall enn normalt i løpet av en uke. Det viser en fersk analyse omtalt av blant annet New York Times og VG. Enkelte steder var det opp mot 45 grader, og Tyskland, Frankrike og Belgia hadde høyest overdødelighet. Dette er land som ikke er vant til så ekstreme temperaturer, og hvor klimaanlegg er lite utbredt. Nederland dropper Eurovision også neste år, det bekrefter den nederlandske allmennkringkasteren. Begrunnelsen er at de ikke ser på arrangementet som nøytralt så lenge et deltakerland fremdeles er involvert i en storskala militær konflikt. Filmen Affeksjonsverdi av Joachim Trier er Norges kandidat til Nordisk Råds filmpris. Alle de seks spillefilmene Trier har laget til nå har vært nominert til prisen, som blir delt mellom regissør, manusforfatter og produsent. Nordisk Råd kunngjør vinneren 20. oktober. Prisen er på 300 000 danske kroner. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Titusenvis av ukrainske boliger i okkuperte områder er nå beslaglagt av russiske myndigheter, rensket for eiendeler og delt ut til russiske familier. Er det lov? Spør vi her i Urix. Ungarns nye statsminister Peter Magyar lovet å gjenopprette demokrati og slippe til kritiske medier igjen. Hvordan går det nå egentlig med det prosjektet? Og så skal vi ta deg tilbake til 1986, til Sør-Afrika, til apartheid, rasisme, boykott og en amerikansk artist som ble beskyldt for å nesten ødelegge hele frigjøringsprosessen. Førstkommende tirsdag er det 40 år siden Paul Simon slapp albumet Graceland. Et album delvis spilt inn med musikere fra Sør-Afrika. Musikere som egentlig var under boykott. Urix i dag med Birger Kolsrud Aasund i studio. Så vi begynner i de okkuperte områdene i Ukraina. Her er Russland i full gang med å beslaglegge hjemmene til ukrainere som har måttet flykte. Målet er å gjøre områdene så russiske som mulig, og leiligheter og hus de deles nå ut til folk som støtter opp om okkupasjonen. Over 30 000 boliger har blitt beslaglagt siden 2024, viser en kartlegging fra BBC. En av dem som har mistet leiligheten sin er Igor.
4: Min situasjon er som følger, sier ukraineren Igor og trekker pusten. Han er i slutten av 40-åra og skal fortelle hva som skjedde med leiligheten sin i hjembyen Donetsk. Igor er en av flere hundre tusener som har flyktet fra områdene øst i Ukraina, som i dag er okkupert av Russland. Før han dro, gjorde han en avtale med naboen. Med jevne mellomrom skulle hun låse seg inn, slå på lyset, la vannet renne I krana. Det måtte for all del se ut som noen bodde der. En dag skulle han vende hjem. Men etter noen måneder ringte naboen. Hun hadde urovekkende nyheter. Fremmede menn kom til leiligheten din, var beskjeden Igor fikk. Inngangsdøra hans var skrudd av, og en ny dør med ny lås var på plass, fortalte naboen. Igor overbevist om at dette var politiet, ikke folk som var ute etter å rane leiligheten. Det Igor opplevde I 2018 ligner mange andre historier, og starten på det som blitt en systematisk jakt på ukrainsk eiendom. Det sier Jade McLean. Hun forsker på de okkuperte områdene ved King's College I London. Det handler om demografi. Hvem russiske myndigheter vil skal bo I disse områdene, sier McLean. Moskva sitt mål at disse områdene fullt og helt skal bli russiske. Det ukrainske må bort, og boligene som I dag beslaglegges fylles nå opp av russere, sier hun.
5: Certain flats are earmarked either for Russian servicemen or for FSB and Rosgvardia or National Guard.
4: Det russiske soldater, folk fra de russiske sikkerhetstjenestene, som for eksempel FSB, men også leger og lærere som rekruttert fra andre deler av Russland. Dette folk som Russland trenger for å kunne fortsette okkupasjonspolitikken sin, sier hun.
6: Raz, dva, tri, hurra!
4: I september 2022 var det fest på den røde plass I Moskva. Putin inviterte til feiring etter at de fire ukrainske fylkene, Donetsk, Luhansk, Zaporizjzja og Kherson, ulovlig hadde blitt erklært som en del av Russland. På scenen sammen med presidenten sto de fire guvernørene som alle hadde sverget troskap til Russland.
6: Победа будет за нами!
4: President Putin lovet seier og har siden gitt okkupasjonsmyndighetene grønt lys til å beslaglegge boliger som framstår som tomme og såkalte eierløse. Ukrainere som prøver å unngå at hjemmene deres blir beslaglagt har få muligheter, sier McLean.
5: So if you want to get your property back, you need to have a Russian passport and you need to be present in the occupied territories.
4: Skal du ha hjemmet ditt tilbake, må du ta russisk pass. Du må fysisk møte opp på et kontor I de okkuperte områdene innen 30 dager etter at hjemmet ditt blitt klassifisert som eierløst. Dette risikabelt, sier McLean. Siden 2024 rundt 34 000 boliger blitt beslaglagt, ifølge en kartlegging fra BBC. Jeg kan fortsatt drømme at jeg I leiligheten min sammen med katta, sier Igor. Det 8 år siden han flyktet fra hjembyen Donetsk. Han prøver å slå seg til ro med at han ikke har noe hjem å dra tilbake til. Men en tanke slipper ikke taket. At det nå kan være fienden som låser seg inn I gangen hans. At de sitter på kjøkkenet han brukte utallige timer på å pusse opp. Og har overtatt alt det som var hans.
3: Reportet det var Kari Skeie. Cecilie Hellestveit, jurist og konflikt- og folkerettsforsker ved NTNU. Velkommen til URIX.
7: Takk skal du ha.
3: Et land som har okkupert et område, det lov å overta leilighetene til de som bodde der?
7: Ja, dette jo okkupert land, og da det okkupasjonsretten som gjelder. Og okkupasjonsmakten har en ganske vid adgang til å midlertidig beslaglegge eiendom til private. Men det kommer an på hva som formålet. Og det formålet her strengt ulovlig. Fordi det som ser ut til å være hensikten å flytte russiske statsborgere fra liksom selve Russland inn I disse områdene og ta over bygningene som tilhører ukrainere, og det jo settlement egentlig, så dette rett og slett Russlands forsøk på å befolke områdene med russiske lojale statsborgere, og det strengt forbudt, det en krigsforbrytelse etter 4. Genevekonvensjon og 1. Tilleggsprotokoll, som Russland bundet av. Problemet naturligvis at Russland mener at dette området her nå det nye Russland, Så de mener at 4. Genevekonvensjon ikke gjelder, ikke helt ulikt det israelerne har hevdet på Vestbredden I mange år, og det betyr at de kan gjøre dette som de vil. Altså at dette her en måte å sørge for at du får lojale statsborgere, I motsetning til de tidligere ukrainske statsborgerne som ofte nå har fått russisk statsborgerskap, ikke fordi de vil, men fordi de må. Og da blir det et spørsmål om lojale og illojale borgere, sett fra Moskvas side. Dette strengt forbudt I folkeretten.
3: Strengt forbudt nå, men vil det bli lovlig ettersom tiden går? Altså ikke at rettsreglene endrer seg, men at tiden gjør at de får retten på sin side.
7: En av grunnene som alle kjenner til jo at hver gang vi snakker om disse nybyggerområdene til israelerne på palestinsk område I Midtøsten, så snakker man alltid om de folkerettsstridige settlementene. Og det for å opprettholde folkerettsstridigheten, nettopp for å hindre at det skal normaliseres. Og det akkurat det samme som skjer her. At Russland gambler på at fakta på bakken etter hvert skal gi de rett. Det som gjør det mer komplisert I Russland og Ukraina at I de forhandlingene som har foregått det siste året, så ligger det forslag på bordet hvor det ser ut til at det blir aksept for at Donetsk, altså de områdene det først og fremst snakker om her, kan komme til å bli en del av Russland de jure. Og da vil Russland I fremtiden har rett til å gjøre dette. Men det ikke nå. Og det å foregripe den type fremtidige forhandlingsresultat også strengt forbudt.
3: Mm. Så hvor lett vil det være for, eller hva må til for at ukrainerne skal kunne opprettholde sin rett til disse områdene, gitt at krigen på et eller annet tidspunkt slutter?
7: Og nå blir det litt komplisert, fordi dette jo egentlig den retten som Ukraina slåss for på slagmarken. Så årsaken til at ukrainerne angriper Russland nå langt inne I Russland, I Moskva, I øst og så videre, handler jo delvis om å stanse Russlands på en måte offensiv på bakken, men det handler like mye om å få en posisjon ved forhandlingsbordet som gjør at nettopp de områdene her ikke tilfaller Russland I en endelig avtale. Så det betyr egentlig at dette en annen måte som Russland foregriper forhandlingene på, så det en annen del av Moskvas krigføring mot Ukraina egentlig.
3: Men gjør ikke russerne nå mot ukrainerne nøyaktig det de beskyldte ukrainerne for å gjøre, og som årsaken til at de, altså Russland invaderte Ukraina I utgangspunktet?
7: Ja, men folkerettslig så ser dette helt annerledes ut, fordi da var, altså dette ukrainsk territorium, frem til noe annet bestemt I folkeretten. Og da det okkupasjon, det okkupert territorium. Det som var Russlands argument før de gikk inn, det var det at det som var russisk talende på andre siden av grensen ble dårlig behandlet. Det et helt annet argument. Det var for øvrig vel det samme som Hitler mente at ble gjort mot tyskspråklige I Polen før. Andre verdenskrig. Det ikke et gyldig argument, mens det som foregår her nå brudd på folkeretten slik den fortsatt ser ut I 2026.
3: Cecilie Hellestveit, jurist og konflikt- og folkerettsforsker ved NTNU. Takk for at du kom og opplyste om saken. Vi får sikkert pusle med dette rettsspørsmålet etter hvert som tiden går, også, tenker jeg.
7: Takk.
3: I vår fikk Ungarn en ny regjering etter 16 år med stadig mer autoritært styre fra Viktor Orbán. Så stemte et overveldende flertall av ungarere på nykommeren Peter Magyar. Han lovet å gjeninnføre demokratiet og føre Ungarn nærmere Europa. 4 måneder etter valget dro vi I NRK til Budapest for å se om forventningene til den nye regjeringen var blitt innfridd.
8: Vannet skildrer fra barokke fontener på et av Budapests mest kjente bad. Opp fra bassenget stiger 2 solbrune voksne karer, begge glade over at Viktor Orbán borte.
9: De lage I Ungarn is better.
8: Situasjonen I Ungarn bedre enn før valget, sier Janos, fortsatt dampende etter badstuen. NRK leter lenge, både I shoppinggatene I Budapest og I de blomstrende landsbyene ved Balaton, for å prøve å finne noen som savner Viktor Orbán. Men etter 16 år ved makten de fleste glade over at han borte.
10: How did you feel on the day of the election?
11: I felt pretty good.
8: 20-åringen vi møter på festival fortsatt begeistret etter valget I april.
12: Country has to come back from the ruins.
8: Dette landet må bygges opp igjen fra ruiner, forteller Kinga som spiser is på utekafé. Da Peter Madjar vant valget, lover han å rydde opp I korrupsjon I landet og bringe Ungarn nærmere Europa. Og allerede dagen etter valget stilte han opp på statlig TV. Vi skal ta dere til retten og sørge for at denne løgnfabrikken blir stengt, sa den påtroppende statsministeren på ungarsk frokost-TV. En stum programleder måtte finne seg I at Madjar leksa opp hvordan hennes arbeidsgiver hadde bedratt det ungarske folk. I sommer fulgte Madjar opp løftet. Redaktøren ble sparket, og TV-skjermen gikk I svart. Før kanalen gjenoppstod med nye folk og løftet om uavhengig journalistikk denne uka. Da Urban regjerte, svarte han ikke på spørsmål fra uavhengige ungarske medier.
13: It's way better, yeah.
8: Det bedre nå, men det mye å endre. Det tar tid. Jeg optimistisk, sier Benzerec, politisk journalist I Ungarns største TV-kanal, RTL. Nå kan uavhengige journalister for første gang på 16 år slippe inn I parlamentet og mingle med politikerne. NRK tar kontakt med statsministerens kontor og får høre at også vi kan stille Madjar noen spørsmål. Vi følger strømmen av ungarske TV- og avisfolk inn I det ærverdige bygget. Det flere som aldri har vært så nære de folkevalgte. Denne dagen legger Madjar frem en ny lov som vil gjøre det mulig å ta tilbake penger misbrukt I forrige regjeringstid. Utfallet av avstemningen kjent på forhånd. Statsministeren har full kontroll på partiet, og med absolutt flertall I parlamentet blir det vi ser utspille seg I den gullbesatte salen et enmannsshow. Slik var det også da Viktor Orbán regjerte, men nå det Orbáns folk som har blitt et maktesløst publikum I salen. Den nye regjeringen vil ta over alle deler av maktapparatet, både domstolene og presidentembedet, sier Janos Boka, som var EU-minister I Orbáns regjering. Det påfallende at politikere fra det gamle regjeringspartiet Fidesz, et parti som har blitt kritisert for å gjøre Ungarn mindre demokratisk, nå krever mer demokrati I landet. Statsministeren avslutter sin tale og forsvinner ut. Noe tid til spørsmål blir det ikke, hverken for NRK eller de ungarske journalistene. Han veldig god til å kommunisere, men han styrer unna massemediene. Han snakker direkte til folk på sosiale medier, sier den politiske journalisten Rach. Millioner av ungarere følger Madjar på sosiale medier. Vassne I Donau, ombord et helikopter eller smilende omgitt av små og store fans. Men han ble rikskjendis gjennom et TV-intervju. For snart 3 år siden spilte han av et hemmelig opptak der han avslørte ekskona som den gang var justisminister I Orbáns regjering. Men også TV-kanalen Partisan, som gjorde ham berømt, får ikke lenger et intervju med Peter Madjar. Han liker ikke kritiske spørsmål. Han svarer på de kort på pressekonferanser, men han har foreløpig ikke gitt oss et intervju etter valget, sier Partisans politiske redaktør Iles Surovic. Det fortsatt mange som glade for at Madjar har blitt statsminister, men noen urolig. Vi hadde store forventninger til den nye regjeringen, men nå skjer det ting som gjør meg urolig, sier Julia I Budapest.
3: Og det var vår europakorrespondent Sofia Paskiewicz. Vi vant til at det kommer mange deprimerende nyheter ut av det krigsherjede Sudan, men I Sudan har også et stort nettverk av frivillige reddet mange liv gjennom 3 år med krig. Emergency Response Rooms har fått Raftoprisen og også nevnt for så vidt som kandidat til Nobels fredspris. Og da Afrika-korrespondent Vegard Kjørom besøkte Sudans hovedstad Khartoum tidligere I sommer, så tok han turen til en lokalavdeling av denne grasrotbevegelsen.
14: I hjørnet av skolegården et lite rom. Der et kjøkken der 6 kvinner godt I gang med dagens gjøremål. Saft blir fylt I glas, og smørbrød blir smurte. Damene frivillige I Emergency Response Rooms, og sørger for at skolebarna får litt næring I seg midt på dagen. Inne I klasserommet sitter barna lydig ved bordet, medan damene fordeler maten. Den vesle barneskolen ligger midt I et av de utbomba og ødelagde nabolaga I Khartoum. Krigen I Sudan har ødelagt det meste rundt her, men de frivillige I Emergency Response Rooms har holdt koken oppe, også gjennom krigen. Vi henter barna I heimen deres, lærer dem ulike ting de trenger for å klare seg, gir dem mat og en trygg stad, forteller Amna Khalid, en ung dame som blant de frivillige. Sammen med et knippe andre lokale kvinner følger hun opp barna, som ellers ville hatt få steder å gå for fellesskap og et måltid. Den type frivillighet som damene driver på med ikke uvanlig I Sudan. Dette typisk sudansk kultur. En hjelper hverandre, og naboer ser etter hverandre. Sudanere som har flyktet og I utlandet, de sender penger hjem til sine slektinger for å bidra inn I dette arbeidet. Emergency Response Rooms har de to siste årene blitt nevnt blant favoritterne til å vinne Nobels fredspris. De representerer et av få lyspunkt I Sudans brutale krig. Amna Khalid har fått med seg prate om verdens gjeveste pris. Det bidraget folk har gjort verdig en Nobelpris. Om de skulle få prisen, ville det hjelpe mye til det videre arbeidet, sier Khalid. Hun og de andre kvinnene tilhører et stort nettverk. Selv de en liten gruppe, men Emergency Response Rooms har liknende grupper I de fleste store byene I Sudan. Nettverket driver med frivillig arbeid, men de også en sentral del av demokratirørsla I Sudan. Derfor ble de frivillige I Emergency Response Rooms også sett på med kritiske øyne fra den sudanske hæren som for tida har kontroll I hovedstaden Khartoum. Tilbake på kjøkkenet, et lite stykke unna støyen av leikende barn, sitter Selma Abdul-Mujud. Hun rører I gryta og holder lunsjen varm, for den kan rekke til flere enn bare barna. Hun litt eldre enn de andre grupper, og forteller at hun forsøker som best hun kan å forsørge sønene sine midt oppi all krigen. På spørsmål om hun har en beskjed til landets leiere som kriger mot hverandre, så ler hun. Sudans leiere, nei, med Guds hjelp skal vi klare oss gjennom dette. Jeg har et håp for Sudan. Jeg elsker landet mitt så utrolig mye, og jeg har fremleis et håp. Vi har inga annen val enn å stå opp for Sudan, sier Selma. En av Sudans mange frivillige helter.
3: Det var Afrika-korrespondent Vegard Kjørum som fortalte denne historien. Denne uken kom nyheten om at prins Harry og hans kone Meghan forlater sitt hjem I Montecito I California og flytter tilbake til Storbritannia. Men om de velkomne tilbake eller ikke? Ja, se der folk litt delt.
11: This is such an ongoing soap opera, and this is just the latest twist and turn.
13: I think that he abandoned the country and its people once, and from that position, it's very hard for him to come back and to be accepted by a lot of people.
15: My personal thoughts are that I think he's lonely, I think he's missing his family, and he's a royal at the end of the day.
16: There isn't the support there for him or Meghan that there was back in at the start of 2020, and he needs to sort of undergo a gentle sort of rebranding in order to I think, win over the support and affection of the British people.
17: I personally, like Meghan Markle and Prince Harry, I think they've built a lovely life together. And sadly, I think that no matter where they live, they're going to get vilified. So they just ought to go wherever makes them happiest.
15: If he wants to try and build his royal side back up again, I think he would be welcome.
18: he would be welcome.
11: Britain is in the grip of a heat wave right now, and I can tell you that in Buckingham Palace, the temperature has just raised by 10 degrees.
3: Også vår kulturkommentator Inger Merete Hobbelstad tror at gjenkomsten til England kan bli vanskelig for de to. For, som hun skriver I en kronikk som nettopp publisert på nrk.no/ytring, det vanskelig å gå over en bro som har stått og brent I 6 år. Men hvorfor flyttet nå egentlig prins Harry til USA I utgangspunktet, spurte jeg Inger Merete.
19: Det hadde jo å gjøre med at han forhandlet med de øvrige kongelige, dronning Elisabeth, farmoren som på den tiden var I live, og sin far og prins William, om å få en mer sånn halvkongelig stilling. Altså at han skulle fortsette å representere og støtte opp på monarkiet, men drive med andre ting ved siden av å være mer av en privat borger. Det satte de foten ganske hardt ned for, mente at det var ikke mulig å være halvkongelig, på den måten, og resultatet ble jo da et mye sånn større brudd da, som førte til også da et geografisk skille mellom de to familiene.
3: Og nå har det gått 6 år. Hvordan vil du beskrive stemningen I familien Windsor for tiden?
19: Ikke fantastisk. Vi vet jo nå at Harry og Meghan og de to barna var og møtte kong Charles og dronning Camilla I sommer, og hvor kongen fikk treffe sine barnebarn på den kanten, som jo første gang på flere år. Men forholdet mellom brødrene, prins William og prins Harry, skal være veldig dårlig. Og når du tenker om, så jo egentlig ikke det så rart, fordi altså, de fleste av oss, vi har jo det privilegium at vi kan slippe familien vår litt, ikke sant, når vi blir voksne. Vi får våre egne jobber og våre egne liv og våre egne hjem, og kan egentlig leve vårt liv der. Men hvis du medlem av en kongefamilie, så det slik at alt du gjør, gjenspeiler på de andre, og gjenspeiler på og på en måte slår tilbake på institusjonen. Og da havner man I den konflikten, og dette jo ikke den eneste slike konflikten vi har sett av sitt slag, at den ene kongelige, som har kanskje tilbrakt hele livet med å innrette seg, og være lojal og lydig, føler at dette orker jeg ikke lenger. Dette har jeg lidd under. Jeg har blitt dårlig behandlet. Nå vil jeg snakke fritt. Jeg vil handle fritt. Jeg vil gjøre som jeg vil. Mens for de som da igjen, så blir dette trolig oppfattet som noe av et svik. Fordi når den ene går ut og snakker monarkiet ned, og forteller om alle ting som blir gjort som ikke var bra, så det jo de som står igjen og har ansvaret for denne institusjonen, ikke sant? Og skal hegne om dette omdømmet. Så det føles jo som en av deres nære medlemmer står på utsiden og kaster stein etter stein på huset som det deres jobb å holde intakt. Da.
3: Men hva tror du det betyr for det britiske samfunnet, altså britene som privatpersoner, at stemningen så dårlig? Ikke det bare britiske samfunnet, men det jo et samvelde da, som består av 15 land som har Storbritannia som statsoverhode. Eller som har kongen som statsoverhode.
19: For britene som sådan, så har jo Harry og Meghan dalt I anseelse, og det må nok ses I sammenheng med at en rekke mediehus, særlig de litt konservative mediehusene, har skrevet svært nedsettende om dem I mange år, og mente at de litt sånn bortskjemte jetsettere som har løpt fra pliktene sine og alt dette. Da. Og det har jo for øvrig skjedd samtidig som flere av disse avisene har ligget I rettslige tvister med prins Harry, så man kan jo spørre om habiliteten egentlig helt som den skal være her. Da. Men det jo et annet spørsmål. Men hva angår samveldet, så jo det et interessant tilfelle, fordi det jo de eneste områdene der kongefamilien har et bånd som uavhengig av den britiske regjeringen. Altså I alt annet de gjør og foretar seg, så må de på en måte adlyde regjeringen, ikke sant? De ikke valgt, de må følge rådene, veiledningen fra de valgte lederne. Men dette med at statsoverhodet den britiske monarken for så mange andre land, der den britiske regjeringen ikke har noe å si, gjør at dette for, I hvert fall for den britiske kongefamilien, et spesielt bånd, og som særlig avdøde dronning Elisabeth var veldig opptatt av å opprettholde og styrke. Og da Meghan Markle giftet seg med prins Harry, så var det jo mange som tenkte at dette ville være helt topp for båndet til samveldelandet. For det jo sånne situasjoner der det hvite mennesker som har vært statsoverhode i mange land hvor det bor mennesker som ikke hvite I det hele tatt, og hvor det har tatt seg sånn, kanskje sånn passe ut da, når britiske bleke konger og dronninger og prinser og prinsesser kommer og blir liksom hyllet og gjort krus på av folk som har en annen bakgrunn. Og der tenkte man jo at Meghan Markle, som halvt hvitt, halvt svart, ville gjøre at det bildet så litt bedre ut da. Og det at det ble, at den konflikten fikk bli så alvorlig som den ble, gjør at mange så på det som et feilgrep. Altså her var det noe man burde jobbet mer for, altså man burde opprettholdt en god relasjon til dette paret, blant annet av denne grunnen.
3: Så tilbake til spørsmålet ditt i utgangspunktet, om det mulig å gå tilbake over en bro som har stått og brent i 6 år. Svaret ditt ikke helt utvetydig, ja, med andre ord.
19: Skal man vel bære noen friske, tunge, nye tømmerstokker bort og begynne å spikre i hvert fall, så vi ser hvordan de gjør det.
3: Det sa kulturkommentator her i NRK, Inge Merete Hobbelstad, om at prins Harry og Meghan nå flytter til England fra USA. Og apropos USA, vi i NRK vi jo vant til at det kan være vanskelig med oppholds- og arbeidstillatelse for våre korrespondenter i land som Russland og Kina, men vi har da aldri tenkt på at det skal være noe problem med USA, inntil nå.
20: USA føyer seg dermed inn i rekken av land som bruker visum som virkemiddel mot utenlandske journalister. Jeg hadde aldri trodd at det skulle skje her, i det som var pressefrihetens hjemland.
3: Hør mer om USA-korrespondentens tanker om selvsensur i korrespondentbrevet denne uken, som kommer her i Urix om 10 minutter, kvarter omtrent. Krigsveteraner i Ukraina blir satt til å rekruttere nye soldater til krigen mot Russland, men det ikke en enkel oppgave. Noen ganger blir de banket opp av folk som ikke vil rekrutteres, andre ganger er det de som banker opp rekrutter. Ukraina har et dramatisk rekrutteringsproblem etter 5 år med krig. I denne ukens Urix-podcast tar Tove Bjørgaas deg med til en av mange dilemmaer det krigsherjede landet lever med nå.
21: Se for deg at du skal inn i militærtjeneste, men du aner ikke hvor lenge den vil vare. Og etter 4 år får du ordre om å tvinge andre til å bli soldater i krigen, selv om de gjemmer seg for å slippe unna.
22: Ja, her grips en mann som skal mobiliseres.
21: Dette er hverdagen flere ukrainske krigsveteraner står i. Og den fører til vold begge veier. Kari Scheie, du tidligere Ukraina-korrespondent her i NRK, og en god stund så har du fulgt med på hvordan det går med rekrutteringen av soldater i Ukraina. Hvorfor du så interessert i det?
23: Det jo fordi at det ikke går så bra, og så det også fordi at dette her et av de viktigste spørsmålene som Ukraina må løse for at de faktisk skal klare å stå i denne krigen her.
21: Og mens du jobbet med dette, så kom du over historien til en som heter Vasil Krupic.
23: Vasil Krupic en ukrainer som på den andre dagen av fullskalainvasjonen i februar 2022 meldte seg frivillig for å kjempe for landet sitt. Han var soldat ved fronten i Ukraina i nesten 3 år, deltok i noen av de virkelig store slagene, men så ble han skadet. En russisk drone fløy inn i bilen han satt i. 2 av medsoldatene hans døde, de brant opp. Og han fikk store skader som gjorde at han ikke lenger kunne være soldat ved fronten.
21: Så han måtte få en ny jobb i det ukrainske forsvaret?
23: Ja, så han ble overført til disse rekrutteringsavdelingene, så nå ble jobben hans å finne nye soldater til hæren.
21: Så han skulle altså ut og rekruttere soldater som skulle gjøre den jobben, den livsfarlige jobben han hadde utført for landet sitt i flere år.
23: Helt riktig, og mesteparten av denne jobben her, den går ut på at Krupic og kolleger går gatelangs i ukrainske byer og stopper menn i mobiliseringsalder, altså mellom 18 og 60 år, og prøver å få dem til å bli med da, og tjenestegjøre for Ukraina.
24: Sin i батько, які мають білорану, побили мене лому.
23: På julaften i 2025 så var han ute i en liten by i Vest-Ukraina sammen med kollegaen sin. De stopper 2 ukrainske menn, ber om å få se papirene deres. Disse ukrainske mennene forstår jo at nå de i ferd kanskje med å bli mobilisert. Det de ikke interessert i, så de begynner å løpe. Krupic følger etter, og det det ender med at Krupic blir banket med en jernstang. Han får flere ribbein knust og ender på sykehus med store skader, og der blir han liggende I 6 uker. Som sier at det veldig sårt. Han har offret 3 år av livet sitt for å forsvare landet sitt og folket sitt, og nå blir han angrepet da, av de samme menneskene. Det synes han veldig vanskelig å forholde seg til.
0: Hvor vanlig sånne hendelser I Ukraina?

0: militære avdelingen som han har vært en del av. Der fikk jeg beskjed om at Vasi Kropitsch overført til en ny avdeling, og ingen vet hvor han i dag. Det nok sannsynlig å tro at han fortsatt går rundt i gater i ukrainske byer og prøver å rekruttere nye soldater.
1: Dette var et utdrag av ukens Urix podcast laget av Tove Bjørgaas, og den podcasten den finner du selvsagt i sin helhet på appen NRK Radio. For 40 år siden, i 1986, var Sør-Afrika i en tilstand av dyp krise, preget av vold, politisk isolasjon og kulturkamp. Sentralt i situasjonen var rasisme, apartheid og boykott. Og i den situasjonen, for nøyaktig 40 år siden, på kommende tirsdag, så ga Paul Simon ut albumet Graceland, der han samarbeidet med sørafrikanske musikere. En helt uhørt og veldig upopulær ting å gjøre på det tidspunktet, men albumet solgte med tiden over 15 millioner eksemplarer, og regnes i dag som en klassiker.

0: Arne Berg, musikkjournalist her i NRK, ta oss med tilbake til Sør-Afrika i 1986. Hva slags land var det Paul Simon fant sine musikere i?
1: Ja, det var jo spesielt, fordi det var jo et segregert samfunn, som du sier, det var apartheid. Men det var også på slutten av apartheid, det var liksom siste krampetrekningen av apartheid. Nelson Mandela satt fremdeles i fengsel på Robben Island, men skulle bare gjøre det i 4 år til. Og 2 år før, i 1984, så fikk jo Desmond Tutu Nobelprisen, eller fredsprisen.
0: Og dette var jo en økonomisk boykott, var et sånn kulturell boykott, men hva slags musikalsk boykott var det, og hvilke konsekvenser fikk det?
1: Altså, det var et initiativ som ble tatt både fra FN, så det var en offisiell internasjonal boykott, også musikalsk, men først og fremst fra musikerne selv. Og svaret til regimet var jo åpnet det som het Sun City, som var en slags luksusresort, en slags Las Vegas, hvis du kan tenke deg det, som ble symbolet på apartheid. Og hovedagendaen for boykottbevegelsen var jo å stoppe internasjonale stjerner fra å reise til Sun City.
0: Dette var jo et problem for så vidt begge veier. Hvor lett var det for afrikanske musikere å få spilt musikken sin utenfor Sør-Afrika?
1: Altså, det var jo ikke helt umulig. Det var jo definitivt et publikum på sør-afrikansk musikk lenge før det her. Allerede på 1960-tallet så kom Miriam Makeba med Pata Pata, de låtene der. Og så hadde de jo store jazzgiganter som Juma Sekela og Abdullah Ibrahim. Men Graceland med Paul Simon og de afrikanske musikere han spilte med der, det var også begynnelsen på en sånn gullalder for afrikansk musikk. Så året etter så kom begrepet world music, og Mori Kanté, Salif Keita, Yusuf Ndour, og så videre.
0: Mm. Kan du på mange måter si at det startet litt med Paul Simon og Ladysmith Black Mombasa?

0: Arne Berge, hvor kontroversielt var det I Vesten at Paul Simon spilte inn plate med sørafrikanske musikere og sangere?
1: Ja, det var veldig kontroversielt. Jeg husker det veldig godt, og det var veldig store protester, ikke minst fra venstresiden opp I Nord-Europa. Altså England og Norge, så var det her veldig fy-fy. Og jeg bestandig lurer på litt om hvorfor, fordi at Paul Simon brøt jo boykotten, det jo for så vidt sant, men han dro jo ned for å spille med svarte musikere. Han dro jo ned for å spille med musikere fra Soweto, som han skrev kontrakter med, han betalte for seg, de dukket opp på platomslaget som opphavsretavere, og Paul Simon hadde jo et rykte for å være den som gjorde opp for seg, for han har jo bestandig spilt med musikere fra andre plasser I verden. Og I tillegg til det, og det jo kanskje det som kanskje viktig det at de artister som du har, Ladysmith, Blackman Bass og The Core, som du nevnte, og Ray Feary, som var en slags kapellmester for det hele, de ble jo verdensberømt. Og Ladysmith, de har vært nominert til den store Grammy-prisen 19 ganger, og vunnet den 5 ganger. Den reisen til Paul Simon var mye viktigere for sydafrikansk musikk enn anti-apartheid-bevegelsen så for seg.
0: Hvor balansert var dette samarbeidet? Altså, var det Paul Simon som brukte sørafrikanere til sitt formål, eller var det omvendt litt begge deler, kanskje?
1: Ja, definitivt. Kapellmesteren, som jeg sier, Ray Feary, han sier jo det selv I et intervju, at det var ikke bare Paul Simon som kom hit for å bruke oss, vi brukte også han. Men det var jo andre som beskyldte Paul Simon for å stjæle låtene fra de afrikanske musikerne. Men hvis du leste originale innecoveret til LP'en Graceland, som jeg jo har hatt siden 1986, så kan man lese om for eksempel den låten vi hørte her, Diamonds on the Soles of Her Shoes. Den skrevet av Paul Simon, altså melodien og teksten, men åpningen, der koret synger, det skrevet av Paul Simon og Joseph Shabalala sammen. Og Joseph Shabalala var som startet av Elizabeth Blackman Basso. Altså,
0: Hva forteller du?
1: Og så tenker jeg også, det noe som litt rart med den fortellingen som kom på den tiden, for det jo da hvite folk som I Nord-Europa, I Norge, I England, I Tyskland, sånn, som sitter og forteller historier om at de sørafrikanske musikerne ble lurt av Paul Simon. For det første det ganske sånn patronizing, nedlatende, og sier noe sånt, fordi at det her jo ikke folk som det jo ikke analfabeter vi snakker om. Dette jo profesjonelle musikere som har karriere bak seg, som har lang karriere bak seg I Sør-Afrika. De skrev jo kontakter, og jeg har ikke hørt noen av dem klage på det etterpå.
0: Hva forteller den nå 40 år gamle kontroversen oss om Sør-Afrika på den tiden?
1: Først og fremst at det gikk mot slutten på apartheid. Altså presset mot regimen var økende, både internt I Sør-Afrika, men også I resten av verden. Altså året etter så gikk jo Norge inn for boykott også. Så det begynte virkelig å løsne I 1986. Og 4 år senere så ble jo Nelson Mandela sluppet fri og fra fengselet, og overgangen til flertallsstyret og hans presidentskap begynte. Det var kanskje også derfor sinnet mot Paul Simon ble så stort, fordi han stakk på en måte en kjepp I hjulet på en bevegelse som hadde seieren I sikte, ikke sant? Julie gikk rundt, og nå, det var ingen tvil om hvor det bar hen. Og så kommer han der og gjør noe som han har fått beskjed om å ikke gjøre. Så jeg tror nok kanskje Paul Simon var litt naiv, for han har jo aldri vært en politisk artist, han har alltid vært skrevet personlige sanger som handler om hans liv. Og, men så en annen ting som jeg synes også veldig rart, med det sinnet mot Paul Simon på den tiden, at det var også et sinne mot han I Sør-Afrika, iblant innad I ANC, altså partiet til Mandela. Det sinnet ventet seg kun mot han, og ikke mot de svarte sør-afrikanske musikerne som spilte med han. Så det er mange paradokser I den historien der, og det har jeg skrevet lange bøker om det albumet, men det fortjener det, for det et komplekst og veldig viktig og et vidunderlig album.

0: Låta Diamonds on the Soles of Her Shoes fra Paul Simons plate Graceland som kom ut for 40 år siden hvis vi regner fra førstkommende tirsdag. Det var musikkjournalist Arne Berg som fortalte historien, og Vegard Kjørum, NRKs Afrika-korrespondent. Hva lever videre I Sør-Afrika da, I dag av det du hørte Arne Berg snakke om her?
1: Ja, musikken lever jo videre inn I en ny tid for Sør-Afrika. Apartheid jo et veldig tilbakelagt kapittel på en del punkter I det sør-afrikanske samfunnet, og når det gjelder kulturlivet, så det nok bygd ganske mange bruer de siste 30 årene, som gjør til at dette her, denne type samarbeid ville på ingen måte være kontroversielt I dag. Men hvis vi flytter tematikken til andre deler av verden I dag, Russland, Israel, Palestina, så tror jeg denne type saker som vi har hørt om her også ville skapt sterke reaksjoner den dag I dag. Da. Men I Sør-Afrika har mye endret seg.
0: Så apartheid-tiden over, Mandela død. Sør-Afrika et helt vanlig land sånn, I vestlig perspektiv?
1: Nei, jeg tror ikke jeg vil si at det et helt vanlig land, hverken I afrikansk eller global målestokk. Altså, denne her miksen av mennesker med ulik etnisk bakgrunn, det noe som preger Sør-Afrika mye. Det ligger egentlig I landets identitet I det moderne Sør-Afrika, at det denne regnbuenasjonen der landets historie har ført til at du har alle nyanser av hudfarge I befolkningen. Og forskjellene som oppstod under apartheid, selv om apartheid ferdig, så det fremdeles veldig synlige forskjeller mellom ulike deler av befolkningen. Og denne delen av historien skaper også fortsatt politiske gnissninger, spørsmål om retten til land for eksempel. De fleste jordeierne hvite sørafrikanere. Nå det jo en ny generasjon da, som vokser frem, som født etter apartheid, som ikke husker apartheid, som ikke nødvendigvis har Mandela og hans partifelle I ANC som sine helter. De har sine saker som de kjemper for. Siste ti år har det vært mye misnøye med ulovlig arbeidsinnvandring for naboland. Sør-Afrika jo en økonomi som fungerer relativt godt, sammenlignet med for eksempel Zimbabwe og Malawi. Og dette har skapt en god del kontroverser I dag, så Sør-Afrika I dag har en del andre politiske saker som gir det til et ganske unikt land I både afrikansk og global sammenheng.
0: Men rasismen eksisterer jo til en viss grad fremdeles, selv om apartheid borte, forskjellene på rike og fattige like. Så det noe I Sør-Afrikas kulturliv, eller kanskje innen idretten også, som binder sørafrikanere sammen I dag, liksom på tvers av rikdom og hudfarge?
1: Ja, en ser jo at ANC, som har styrt Sør-Afrika siden apartheid tok slutt, har brukt både kultur og idrett aktivt for å binde bånd mellom folk. Og det jo et levende musikkmiljø I Sør-Afrika den dag I dag, der en også, selv om det fortsatt ulike deler av folket som driver med ulike typer musikk, så det også eksempler på samarbeid på tvers av ulike grupper sørafrikanere. Når vi ser på idretten, så det jo interessant å se at både rugbylaget og cricketlaget fortsatt om ikke blender hvite, så I hvert fall mange hvite spillere, mens fotballlandslaget består av nesten bare farget spillere. Så det jo kanskje et eksempel på at en ser fortsatt ulikheter I Sør-Afrika I dag, som igjen handler om økonomi og økonomiske forskjeller. Golfspillere, tennisspillere, de typisk hvite. Dette jo også sosioøkonomiske forskjeller vi kan se I Norge også, men I Sør-Afrika de nok fortsatt enda tydeligere.
0: Vegard Kjørum, NRKs Afrika-korrespondent, takk for at du var med her I Urix på lørdag. Trump-administrasjonen strammer nå grepet om utenlandske journalister I USA. USA-korrespondent Peter Svår lurer på om det blir han som snart får problemer med ICE, dersom dekningen av Trump ikke faller myndighetene I smak.
2: En av de viktigste nyhetssakene her I USA det siste året har vært den brutale fremferden til innvandringspolitiet ICE. De arresterer folk på kjøpesenter og flyplasser nå, iblant selv om de som arresteres har fulgt reglene, og I hvert fall tilsynelatende gjort alt riktig. For et par uker siden ble for eksempel en flyvert fra Southwest Airlines arrestert på flyplassen I Nashville fordi visumet hans hadde gått ut. Han hadde søkt om asyl, og søknaden lå til behandling, men den slags ville ikke agentene høre på. ICE under et enormt politisk press fra det hvite hus nå for å nå daglige måltall for pågripelser. Du i grenseland med et utløpt visum, kan veien være ganske kort til et immigrasjonsfengsel i Texas eller Louisiana, mens papirene dine sjekkes nærmere. Jeg hadde aldri sett for meg at jeg som utenlandsk journalist her i USA også snart kan risikere å bli sugd inn i dette systemet. Men slik det faktisk. I sommer innførte Trump-administrasjonen en stor endring i visumreglene for utenlandske journalister som bor her i USA. Endringene rammer flere grupper, også utenlandsstudenter. I det gamle systemet fikk journalister her visum for flere år av gangen, og så lenge vi jobbet med det som sto i visumet, hadde vi per definisjon lovlig opphold. Nå strammes systemet kraftig inn. Cirka hver åttende måned må vi nå søke om fornyelse, og det må legges ved arbeidsprøver. Det skal også gjøres en vurdering av om vi utgjør en trussel mot USAs nasjonale sikkerhet. Så langt høres dette kanskje ikke så dramatisk ut. Problemet at saksbehandlingstiden for visumfornyelser kan være på over ett år. Trumps strenge innvandringspolitikk har gjort at utlendingsbyråkratiet her i USA nå fullstendig overveldet. Systemet har ifølge advokatfirmaer som jobber med dette en kø på 11 millioner ubehandlede saker. Om noen måneder risikerer jeg altså å bli stående i den samme juridiske gråsonen som flyverten som nylig ble arrestert på flyplassen, med et utløpt pressevisum i prosess for fornyelse, der det ikke helt enkelt å dokumentere stående i en avgangshall at man har fulgt alle regler til punkt. USA føyer seg dermed inn i rekken av land som bruker visum som virkemiddel mot utenlandske journalister. Jeg hadde aldri trodd at det skulle skje her, i det som var pressefrihetens hjemland. Men for meg personlig dette kjente takter. I årene jeg jobbet som Asia-korrespondent i Beijing, var den årlige visumfornyelsen på slutten av året alltid et spenningsmoment. Kina brukte pressevisumene aktivt for å prøve å presse vestlige journalister til en grad av selvsensur. I begynnelsen av desember spolte jeg derfor tilbake i hodet hvert år. Hva hadde jeg sagt om Kinas kommunistparti som kunne være upopulært det siste året? Burde jeg kanskje tone ned ordbruken litt i den saken jeg satt og jobbet med nå? Hos utlendingspolitiet i Beijing var det en egen skranke bare for journalister. Den pleide å være bemannet av to svært kompetente politifolk som snakket perfekt engelsk. Jeg fikk spørsmål om reisene jeg hadde tatt i året som gikk. Jeg ser du har vært i Sør-Korea, kunne en av dem si. Hva gjorde du egentlig der? Og de ville også vite om hvilke planer jeg hadde fremover. Skulle jeg dekke Folkekongressen for eksempel? Hva ville jeg i så fall få ut av det? For de som bare hadde irritert kommunistpartiet uten riktig å tråkke over, kunne man få en slags advarsel. Kineserne visste utmerket godt at de fleste vestlige journalister gjerne ville hjem til jul. Men det forutsatte at man fikk passet tilbake før flyet gikk, og det var jo aldri lett å garantere i slike byråkratiske prosesser. Akkurat det skjedde et år med min forgjenger Anders Magnus. Han fikk passet tilbake på nyttårsaften, det året Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris. Kolleger som hang seg for mye opp i uigurenes skjebne, eller laget for mange saker om Kinas menneskerettighetsbrudd, fikk reisepass og måtte rett og slett pakke kofferten. Alle journalister i Beijing visste at det gikk en grense for hva man kunne si og skrive, men ingen fortalte deg eksakt hvor den røde streken gikk. Det ble overlatt til deg selv å finne ut av, og det det som kalles selvsensur. Nå innfører USA en variant av det samme, der visumene våre faktisk må fornyes oftere enn det jeg måtte i Beijing for 10 år siden. Arbeidsprøvene vi må legge ved skal veies og vurderes av noen etter ukjente kriterier. Demokratiske politikere her i USA advarer om at de nye reglene nettopp vil gi Trump-administrasjonen en verktøykasse for å kvitte seg med journalister de ikke liker. Dessuten at reglene kan føre til at andre blir mer påholdende, mer forsiktige i sin dekning av Trump. Det jo mye av den utenlandske pressedekningen allerede ganske negativ. Ekspertene kaller det en chilling-effekt. Internasjonale presseorganisasjoner har vært svært kritiske til de nye reglene, men det har til nå hjulpet lite. Det siste året har vi dekket mange kontroversielle saker her i USA som en eller annen Trump-byråkrat ved nærmere gjennomsyn sikkert kan finne på å mislike. I Minneapolis i februar satte jeg på med anti-ICE-aktivister som fulgte etter agentenes biler og omringet dem med tuting. intervjuer vi folk langt ute på venstresiden her, gir vi også stemme til mennesker som Trumps medarbeidere nå kaller for innlandske terrorister. Men vi har kunnet dekke USA helt fritt, fordi vi har kunnet stole på at visumreglene skvære og upolitiske. De rammene nå i ferd med å endre seg. Og den virkelige faren ikke at ICE banker på min dør. Det at jeg, eller en kollega, velger bort den vanskelige saken, myker opp en vinkling, ikke fordi noen ber om det, men fordi vi ikke vil risikere å stå uten gyldige visumpapirer midt i valgkampen. Det akkurat der de nye visumreglene gjør størst skade, i hodene på oss som skal bruke dem. Og det kanskje også hensikten.
0: Korrespondent i USA, Peter Svår, hørte du der. Du har hørt programmet Urix den siste timen. Om du ikke fikk med deg alt, så blir det også denne episoden å finne på appen NRK Radio etter hvert. Der finner du for øvrig også ukens Urix-podcast, uklippet versjon for den saks skyld. Teknisk ansvarlig for dagens sending var Vegard Erstad, produsent Ulf Tannesfjell, og her i studio Birger Kolsrud Aasund. Ha en fin lørdag.
3: NRK Nyheter klokka 14. En mann i 80-åra død etter at han ble angrepet av en okse i Ål i Hallingdal i dag. Det foreløpig uklart hva som konkret skjedde i forbindelse med dødsfallet. Toppfolk fra en rekke internasjonale selskaper i oljebransjen samlet i Stavanger, men bakteppet for energimessa har aldri vært mørkere. Krigen i Ukraina raser på fjerde året, og stengning av Hormuzstredet fører til stor mangel på olje. Energiforsyning et svært attraktivt mål i krig og konflikt, sier råvareanalytiker Bjarne Skjeldrop.
4: Så hvis du plutselig ikke får forsyning av olje, så stopper jo økonomien.
5: Med det stengte Hormuzstredet mangler verden 20 millioner fat olje hver dag, og kriselagrene tømmes raskt. Iran har bevist at de kan stanse en femtedel av verdens oljetilførsel, sier sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea. At oljeprisen likevel ligger på bare 90 dollar skyldes blant annet at Kina har kuttet sin import med 5% av verdensforbruket.
6: Det har bidratt til å dempe markedsforventningene slik at prisen ikke har flydd i taket.
3: Ja, det sa Tina Saltvedt i Nordea, reporter Simon Elias Vik Bogen. I dag startet ankesaken mot Rolf Nordmo i Finland. Den norske forretningsmannen ble i fjor dømt til livstid for drapet på ekskjæresten Janne Puhakka, men anker blant annet fordi han ville ha lavere straff. Puhakka var kjendis i Finland, og saken får stor oppmerksomhet, forteller reporter Sunniva Skurtveit.
7: Janne Puhakka var en tidligere ishockeyspiller. Han begynte å bli mer og mer kjent, var med på reality, var ganske kjent i sosiale medier. Han var den første åpne homofile i ishockeysporten, sånn at det klart at når en sånn person blir drept, så får det enda mer oppmerksomhet. Så det masse presse her som dekker da ifra mange finske medier, og så da også norske medier til stede.
3: Det kommer akkurat melding om at flygeledestreiken avblåst. Vi kommer tilbake med mer om dette i senere sendinger, eller man kan følge nrk.no. Det fremdeles problemer med offentlige digitale løsninger. Problemene startet i natt, og ifølge Digitaliseringsdirektoratet gjelder det blant annet ID-porten, Min ID og Altinn. Jakob Ingebrigtsen skal møte den ferske verdensrekordholderen Josh Kerr i en duell på 1500 meter i Budapest i september. Det blir første gang de to møtes på svært lang tid. Britiske Kerr satt nylig verdensrekord på en engelsk mil. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
8: Musikklivet.
9: Når Sondre Lerche kommer innom litt senere, så det med et popalbum breddfullt av farger og fasonger og følelser. Og han innlemmer tyveri av en melodi fra Mahlers gjenoppstandelsessymfoni. Og visste du at den russiske komponisten Shostakovich, han var så glad i fotball at han la opp turnéene sine i forrige århundre etter der hvor favorittlaget hans spilte. Det blir fotball og klassisk i skjønn forening om litt. Velkommen til Musikklivet, der vi håper at du oppdager ny musikk og blir inspirert. Jeg Pål Arvid Jørgensen. Det sies at det arrangeres over 300 musikkfestivaler totalt i Norge hvert år. Men nå det slutt for en av de største og mest suksessrike festivalene. Festivalsjef Gøran Aamodt, han straks med meg her i Musikklivet for å fortelle om den avgjørelsen. For han setter punktum etter at Karpe har gått av scenen denne lørdagskvelden. Og grattis til Karpe for øvrig, for stiftelsen Fritt Ord tildelte honnør denne uka til Karpe. Og begrunnelsen var at de setter ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på. Med rappens språk utvider de ytringsrommet for identitet og tilhørighet, skriver Fritt Ord. Og sånn høres jo litt av Karpe ut da i låta Kenya.

0: Akkurat I dag så avslutter Karpe, som vi hører her, da, to dager med Parkenfestival I Bodø. Og Parken, altså, det kanskje en av de største festivalsuksessene I Norge, med utsolgte festivaler nesten hvert eneste år. Arrangeres I Renåsparken I august måned hvert år I Bodø. Da. Og I front for dette her, det deg, festivalsjef Gøran Aabot. Velkommen til Musikklivet.
1: Tusen takk.
0: Du, hvor mange folk har du sånn rundt deg denne lørdagen her, avslutningsdagen på parken?
1: Ja, vi cirka 500-600 crew og 10.500 festivalpublikummere.
0: Ja, svær festival. Dette altså siste gang parken blir arrangert. Det har vært nøye annonsert det. Det jo fint å titte litt bakover, og kan ikke du si, du har vært med siden starten, hva var intensjonen da dere startet opp parken I 2006?
1: I den tiden der I 2006, det var ikke sånn veldig mange festivaler I Norge da. Du hadde selvfølgelig Øya og Kvartfestivalen, men det var ikke Norwegian Wood, men det var ikke så mange andre. Så det klart, man var veldig sånn inspirert av det man så. Buktafestivalen I Tromsø var kommet, og som sagt Øya. Og, så hadde vi sånn løst å for første gang lage en ordentlig utendørsfestival I Bodø, som aldri har vært tidligere da. Mm. Så det var en måte litt intensjon, så kom vi jo fra musikkmiljøet og det uavhengige, idealistiske miljøet da. Så, så det var sånn det startet, så hadde vi mange, mange flinke folk rundt oss, men hovedpoenget var å presentere kjente, velkjente toner og gi folk det de vil ha, samtidig som at vi skulle overraske dem litt og gi noe de ikke de visste de ville ha. Ja. Det var liksom intensjon. Mm.
0: Ja. Og I år så den pakka bestående av Karpe, som vi hørte, engelske bandet Suede, Halvdan Sivertsen, Sivert Høie, men jeg tar med de norske, Tungtvann, Espen Lind, Bendik, det vel fjerde gang hun med på parken etter at hun debuterte der I 2007, Ari og Turbonegger, og alle billettene ble jo altså, revet bort lenge før publikum visste hvilke artister som kom. Og nå det siste gang, så gjør jeg noe om at du må bare fortelle, hvorfor legges parken ned?
1: Nei, det jo det. Det har vi jo ikke trengt. Men det handler rett og slett om intensjonen når vi startet festivalen. Og vi merket at fremtidens festival, det som begynte å skje var at plutselig så handlet det ikke nødvendigvis om musikken lenger, det handlet om så mye mer, plutselig så man at stand-up og karaoke og silent disco og live-podcaster og ja, masse forskjellige ting, at det begynte på en måte å handle om mye mer enn det som var intensjonen, og da følte vi liksom at ok, alt har en ende, også parken, skal vi ta kontroll selv og si at 20 år nok, med det konseptet som har vært I 20 år og vært en suksess I 20 år, og så skal vi heller tørre å tenke noe nytt, og se om vi kan lage noe annet. Det var på en måte hovedgrunnen da, til at vi valgte å gjøre det, og samtidig så det å gi folkene som har vært med I alle disse årene også en mulighet til å identifisere seg med noe som har vært en udiskutabel suksess, det jo også en verdi. Ja. At alle kan tenke tilbake og med stolthet kan si at de var en del av parken.
0: Ja. Går det an å være så frekk og antyde at publikum har blitt litt storforlangende, tenker du å gjøre noe mot?
1: Definitivt. Jeg mener jeg selv 54 år, og den generasjonen som jeg selv representerer, vi jo ganske stappemett. Og her I Bodø, ikke sant? Der, vi har jo hatt Champions League-fotball, ikke sant? Bodø-Glimt reiser rundt I Europa, og folk kan reise hvor som helst, og de reiser til VM og ser fotball, de reiser og ser Coldplay I London. Den generasjonen som sitter med penger og har betalingsevne, de har jo viljen ikke like stor på lokal kultur I min påstand, I hvert fall I mindre byer. Så ja, jeg vil si at det skal mye mer til å imponere folk I dag enn for 20 år siden.
0: Du, de to siste sommerne så har du arrangert Parken Live Reinspika Hiphop. I år så var Ari Bagora og legendariske M.O.P. fra New York der, Dirty Oppland og 2J. Og dette retningen vi ser konsertopplevelsen I Bodø går mot I fremtiden?
1: Ja, det et veldig bra spørsmål, fordi det var jo et forsøk på å lage en sjangerfestival I Bodø for å se om det kanskje kunne være noe. Men vi har jo bestemt oss egentlig etter to år at der tror jeg vi bomba litt, fordi at faktisk Jørgen Noreng I Tungtvann sa det best, synes jeg, fordi at vi har strevd litt med den festivalen med å få oppslutning. Og så var det han som sa at kanskje det sånn at hiphop ikke lenger en sjanger, hiphop bare bidd musikk. Så det ikke en identitet rundt det sånn som det var før I tida. Men jeg tror på mer sjangerrettet festivaler I fremtiden som har mindre krav på, du må ikke selge 20.000 billetter for å gå rundt, og har mer fokus på at folk skal være til stede, det har jeg veldig trua på.
0: Det er sånn at Parkenfestivalen er organisert som en ideell stiftelse. Rett før vi gikk på luft her, så sa du at dere har 20 millioner på bok. Si litt om fordelen og kanskje ulempene å være en ideell stiftelse, Gøran.
1: Altså, den åpenbare fordelen med å være en ideell stiftelse er jo at ingen eier parken, og ingen eier verdiene som er i det. Det eies av stiftelsen selv. Og det igjen gjør jo at når vi kom i den brytningen på, for det er jo cirka et og et halvt år siden vi begynte ordentlig å diskutere at det 20. festivalen skulle være den siste. Og det er klart at når det ingen eiere som skal mene noe, og det ikke er noen som taper penger, eller som ser med de blikket på det, men heller ser på det verdibaserte, da, så er det mye lettere å gjøre den manøveren som vi gjør. Hvis man skal si ulempen med en stiftelse, så er det bare mer at du kan ikke gjøre nødvendigvis hva du vil med den verdien du har skapt, fordi at du har et formål i stiftelsen, det er det du må gjøre, men for våre steder har det ikke vært et problem, for våres formål er å lage mer kultur, og vi startet jo opp som en todagersfestival i 2006, og i dag så driver vi Hjertebankfestivalen, Parken, vi skal lage en ny festival, vi har Svømmeren Scene, som er en helårs arrangør scene med 1200 kapasitet. Vi har Beddingen Kulturhus, som er helårsscene med 300 kapasitet, i tillegg til at vi driver Parken Live. Og, så vi har jo på en måte blitt noe mer enn bare en todagersfestival på disse 20 årene.
0: Mm. Og Gøran Aamodt, festivalsjef i Parken, du kommer til å lage noe mer til neste år for musikinteresserte som kommer til Bodø?
1: Definitivt. Det første vi spurte oss om når vi bestemte oss var, skal vi fortsette å lage festival? Og svaret var at vi har veldig trua på møteplassen. Vi har samlet rundt bålet i millioner av år, og jeg tror fortsatt på at folk trenger å møtes, og det har vi veldig trua på. Det er bare at møteplassen må se kanskje litt annerledes ut i fremtiden.
0: Mm. Lite tilbakeblikk til slutt da, Gøran Aamodt. Hva er beste minnet ditt fra disse 20 årene i Parken? Da dere startet altså med 5000 publikummer i 2006, og tilbake til kveldens avslutning med Karpe foran 10.000 mennesker.
1: Nei, personlig så må jeg si at når Nick Cave og The Bad Seeds gikk opp på scenen en fredag i 2013, så følte jeg at nå kan nesten bare alt annet ramle sammen. Jeg trenger ikke mer. Det var personlig et enormt høydepunkt å få den sånn kraftig til lille Bodø. Så det må jeg si var nok det. Det jeg kommer til å ta med meg rent musikalsk utover det, så er alle menneskemøtene over disse 20 årene vil være det som jeg har sett høyest.

Etter 20 år med Parken I Bodø, så var dette festivalsjefens beste minne, da Nick Cave and the Bad Seeds var der og spilte for en god del år siden, og dette her var altså låta Are You The One I've Been Waiting For. Og forrige lørdag så spurte jo deg som lytta om du hadde noen festivalminner du ville dele fra denne sommeren, og Ina hun har skrivet, og hun trekker også fram Nick Cave sin konsert, men denne gangen fra årets konsert på Øyafestivalen I Oslo. Hun skriver at det var tidenes musikk høydepunkt. Eksplosjon, kraft, nærhet, menneskelighet og stillhet. En slags andakt, lade sjelen med nytt pågangsmot. Jeg føler meg så sett og tatt på alvor, akkompagnert med de skjønneste harmonier og brudd, skriver hun, for en kunstner. Og Ina hun så han sist I 1988 på en scene I Seattle, den gangen var det energisk punk. Samme energi I dag, 38 år etterpå, uslåelig, skriver Ina. Hun gjorde det ved å skrive der hvor det står «Send inn» I NRK radioappen, og det kan jo du også gjøre. På omslaget av sitt nye album har Sondre Lerche bildet av linedansere med balansestaver. Albumet heter Acrobats, og musikken den har allerede rukket å begeistre anmelderne. Vi snakker om glad, utadvendt pop I fantasifulle arrangementer denne gangen. Og Sondre, han på vei inn I studio her, men først en liten musikalsk sjarmbombe.

0: And it might have
1: lyst til å ta fram danseskoa og byr opp til dans, Sondre Løkke.
0: Veldig gjerne.
1: Ja, velkommen til Musikklivet.
0: Takk.
1: Du, altså, dette fra nye plata di Acrobats, men altså, høre Sondre Løkke I sånn valsetakt. Og her det kringkastingsorkestret som spiller også.
0: Ja. Ja.
1: Hva mente du med denne låta her?
0: Jo, altså, denne låten våknet jeg med I hodet. Altså, jeg våknet med melodien I hodet en dag. Og den kom ganske lett. Det tok litt tid å finne teksten og sånn. Men så hadde jeg lyst å gjøre noe litt sånn blomstret og kokett på en måte med kork. Jeg hadde nettopp jobbet med han arrangøren og komponisten Eivind Buene på en annen låt med kork, og så hadde jeg lyst til å gjøre en låt som var liksom litt motsatt. Den var liksom tung og dramatisk. Jeg ville ha noe som var litt sånn lett, litt sånn Mozart-aktig da. Jeg har ikke så peiling på klassisk, men jeg følte liksom litt sånn barokt og Mozart-ete.
1: Ja, altså, den jo ikke karakteristisk for albumet som så det, men jeg synes det var en morsom måte også å ønske deg velkommen, for at den litt overraskende, og det synes jeg egentlig det nye albumet ditt et glad album, veldig poppete, og så tenker jeg sånn på forrige albumet ditt, det var vel det, hva det 11. Albumet til Sondre Løkke, tror jeg?
0: Nei, dette visst det 11. Jeg tror det Avatars of Love 10. Visst nok, men det vanskelig å holde, jeg vet ikke helt selv.
1: Nei. Men på Avatars så skildrer du jo liksom fasadene og liksom alle rollene som menneskene tar til seg når man omgås. Hva du vil med Acrobats, som da har et blått cover med linedansere utenpå?
0: Jo, altså den store forskjellen, Avatars of Love handlet jo I stor grad på en måte om projektioner og drømmer om hva noe kan være, eller hvordan du skal ønske noe var. Acrobats, da har vi med fysiske mennesker å gjøre, og på en måte konkret, taktile relasjoner og kjærlighet. Så det jo sånn sett et mer virkelighetsnært album da. Det handler jo egentlig også om å finne glede og kjærlighet og lande I livet I en verden som fremdeles ganske dystopisk og en veldig kontrast til den indre lykken man føler da. Så det liksom en liksom dragkamp mellom samfunnet som kan virke som at det gått helt på over alle stokker og stener, og så en indre både glede og ro da, som omsider også har funnet meg på denne platen.
1: Ja. Vi skal spille Little Kids. Jeg har bedt deg om å ta oss med til Bergen, men jeg tenker vi må bare høre litt om Little Kids først. Hva tenker du om den musikalske innpakningen som denne historien har fått?
0: Jo, altså dette var en låt som jeg umiddelbart hadde kjempetroen på når jeg fant akkordene og refrengmelodien, og så slet jeg vanvittig med å finne teksten.
1: Ja.
0: Det var først da når jeg bladde opp jeg har en notatbok der jeg bare skriver ideer I fart, og så glemmer jeg det igjen. Og da gikk jeg gjennom der, og da for å prøve å søke inspirasjon da, et siste forsøk på et tema her, der sto det, hadde jeg skrevet av et år eller to I forveien, then again we're just kids, little kids, you and I. Og så skjønte jeg, ja, det jo siste linjen i hvert vers, og så kan du knytte en fortelling til det, og da kan vi gå tilbake I tid, og da kan det være, ok, dette. Så begynte jeg, da skrev jeg først det som tredje verset, da, som en scene fra New York, med et ungt par I 20-årene som jeg kjenner godt opp til, som skal vise foreldrene hvordan det egentlig gjøres, ikke sant? Som kommer inn I kjærligheten med stor forhåpning og stor selvtillit, og som ikke enda har oppdaget hvor vanskelig det kan være.
1: Okay.
0: Og så skrev jeg meg bakover det, og så ender jeg da på første verset som en kanskje en liksom et bilde av den første liksom avvisningen der, kjærlighetsavvisningen som enhver gutt og enhver jente trenger å oppleve.
1: Ja,
0: hvordan det å bli valgt bort, ikke sant?

0: Første verset starter jo med historien om 17-åringer. Og det var jo omtrent på den tiden hvor Sondre Lerche ble oppdaget mens han spilte på Café Opera I Bergen.
1: Ja.
0: Du var jo mindreårig, så du hadde ikke lov til å være på kaféen utenom når du opptrådte.
1: Det det var jeg hadde kloss på armen for at jeg ikke skulle gjøre noe ulovlig og var der på nåde. Da. Jeg fikk ofte spille der fordi at min søster Lotte jobbet I baren.
0: Ja.
1: Så jeg var liksom bare lille boen til Lotte som skulle få lov å gjøre noen låter liksom.
0: Ja, du har tre eldre søsken.
1: Ja.
0: Men også kommer produsent og musiker H.P. Gundersen og oppdager Sondre Lerche heldigvis da for 5, 6, 27 år siden. Mm. Men altså, Sondre Lerche, 17 år gammel I Bergen, hvis det deg selv du synger om I det første verset her da, Sondre, hvordan så hverdagen ut? For her beskriver du liksom kjellerstuer, sofaer man skal sitte I og gråte for avvist kjærlighet og sånt nå.
1: Jo, det var jo allerede da en ganske merkelig tilværelse, for dette gikk jo på videregående, og jeg hadde også da begynt å spille inn min første plate, Faces Down, og levde jo for å skrive låter, og på en måte drømmen var I gang, jeg hadde fått platekontrakt, ting var på gli. Og så har jo man etter hvert, ja, jeg hadde ganske stor tiltro til det jeg drev med, men så har du det en veldig kontrast til den usikkerheten du føler, som alle andre 17-åringer, og som man ofte gjemmer inn I seg. Så det jo litt sånn pussy nå når jeg har gått tilbake til å skrive om den tiden. Nå så jo det, så skriver jeg jo på en måte ting. Jeg kunne jo prøvd å skrive om akkurat det der da, men det fikk du ikke til, eller det var ikke, jeg skrev heller litt sånn fantasier på den tiden om hva jeg ønsket å oppleve. Men der, heldigvis så kan man spare på det, eller se det med nye øyne når du blir voksen.
0: Og da blir det kunst.
1: Og da blir det kunst, ikke sant? Det jo litt sånn når du ser gamle bilder av deg selv, og tenker at, herregud, jeg husker jeg følte meg veldig voksen, men når du ser bildet, så ser du at du var bare et barn.
0: Ja.
1: Og så tenker du, hvordan I alle dager torde I det hele tatt foreldrene å slippe meg løs I verden, liksom.
0: Hadde du en sånn kjellerstue du gikk ned I og gråt på, eller noen av vennene dine?
1: Vi har ikke et kjellerstue, så denne kjellerstuen en kompis av meg sin kjellerstue.
0: Ja.
1: Altså, den kjellerstuen, den for meg. Ja. Så det jo det at forhåpentligvis så kan folk se seg selv I sangen også. Og finne sin indre kjellerstue på en måte. Men nei, det jo, jeg stod opp, gikk på skolen, etter skolen var det rett I studio. Jobbet I studio til klokken 10-11, hjem. Gjør lekser på bussen kanskje, prøver å forberede seg til neste skoledag, og så spilte jeg jo litt I band også på den tiden, så det var gjerne, neste dag var det gjerne på øving, eller hvis vi var heldige så hadde vi gjerne spillejobb, og da var det jo før røykeloven var tredje I kraft, så da husker jeg, da sov jeg ofte på hybelen til min søster, eller hos min far I byen, og så gikk jeg på skolen I samme klærne, og da luktet de sånn dyp, tung røyk fra å ha vært i kjelleren på garasje, liksom.
0: Ja. Ja. Vi skal avslutte med Follow the River.
1: Ja.
0: Det vel, hvor lang den, Sondre?
1: Den 9 minutter og 3 sekunder.
0: Ja. Og midt på albumet ditt så har du altså 2 9-minutters låter, og så det en 6-minutters låt der.
1: Ja.
0: Her sier du at du har dratt inspirasjon, og du har egentlig rappet tema fra Gustav Mahlers andre symfoni.
1: Ja.
0: Snakk om å gjøre det storslått, liksom.
1: Jeg håper han kan tilgi meg. Altså, ja, dette jo en litt sånn everything in the kitchen sink-type låt. Den maksimalistisk og bombastisk.
0: Ja.
1: Og den andre symfonien til han godeste Mahler, den nå høres det ut som jeg har veldig peiling på Mahler og klassisk.
0: Jeg trenger bare en favoritt, så har du Mahlers andre symfoni.
1: Det. Ja. Altså, jeg oppdaget Mahlers andre symfoni I en scene I denne filmen Maestro om Leonard Bernstein.
0: Dirigenten, eller amerikanske dirigenten.
1: Ja, ja og han står da I en kirke I en katedral I London, og så dirigerer han på en måte klimakset I Mahlers andre symfoni, som jo nesten 90 minutter med musikk. Men der det siste der det virkelig drar seg på. Og jeg hadde aldri hørt noe lignende før. Altså, det var en helt skjellsettende opplevelse. Kor, digert kor, digert orkester.

0: Og de harmonien og melodien han drar frem der er jo helt, helt vanvittig. Så det, den virkelig satt et støkk i meg. Jeg fikk oppleve å se Mahlers andre i operan faktisk, på bursdagen min. Jeg tok det som et tegn at de spilte på bursdagen min, at nå vi inne i denne zonen. Og når jeg da spilte inn denne låten, Follow the River, så tenkte jeg på denne Mahlers andre, som jo på en måte gjenoppstandelsen. Mm. Og det en gjenoppstandelsessymfoni.
1: Ja, den kalles. Ja.
0: The Renaissance, ikke sant? Og det jo det menneske i denne sangen, som da jo egentlig meg, opplever. En gjenoppstandelse, og igjen tro på kjærligheten, og igjen omfavne ting uten ambivalens, og på en måte føle seg klar for å ta imot. Og det jo en stor lykke. Og det, da tenkte jeg at Mahler kanskje kan tilgi meg om jeg stjeler den ene melodien der, som bare

0: som jeg tvang inn, jeg presser den litt inn i melodien min. Ja da, den er jo bare en av tusen melodier og lyder og farger som, som blomster i denne sangen, som er liksom en låt der jeg hadde en idé om at, den kan, at du kan ha på en måte en remix i låten. Og det er ting som er jo litt sånn hårete ting å drive og gjøre da, men jeg følte låten tålte det og kledde det.
1: Ni minutter blir ni minutter for mye på musikklivet, ja. Sondre. Så nå spør jeg deg rett og slett, hvor synes du jeg skal droppe stiften ned på plata for å få et fint inntrykk av låta?
0: Det er jo kanskje det siste refrenget. Når vi har vært, kommer ut av remixen, og jeg, så jeg kommer gospelkoret inn der, som er Susanne Sumbudu, fantastisk sanger, som agerer et helt gospelkor der. Og så returnerer jeg da, og synger der, og så kommer maler orkester inn, og da er det ekstase. Så ja. Kanskje det er noe lytterne trenger å høre.
1: Ja, gjør det. Tusen takk for at du kom til Musikklivet, Sondre Lerche.
0: Takk for meg.

0: musikk hentet fra Sondre Lerche sitt nye album Acrobats. Dette her altså, du hørte Follow the River her på Musikklivet. Denne helgen så starter Premier League og alle andre europeiske ligaer opp igjen rundt omkring, og det første serierunde denne helgen. Og fotball og musikk, det jo nærmest uløselig knyttet sammen, eller hva sier du, Anders Krøger?
1: Jo, det vil jeg si.
0: Ja. Min kjære kollega, du fotballinteressert?
1: Ja, jeg veldig fotballinteressert, og dessverre holdt jeg nesten på å si at jeg
0: Ja, jeg jo halvt engelsk med musikkbakgrunn, og ikke fotballinteressert, så det jeg som skal si dessverre her, dessverre. Men hvorfor sier du dessverre, Anders?
1: Nei, det fordi jeg Vålinga-supporter, jeg da. Og da, når man holder med et lag som aldri gjør det særlig bra, så går jo det litt utover syken,
0: dessverre. Det skjønner jeg. Så du altså både fotballentusiast, og så har du lidenskap for klassisk musikk, altså.
1: Ja, det stemmer. Og jeg faktisk ikke den eneste, for gjennom historien det flere klassiske komponister og musikere som har vært fotballidioter.
0: Og endelig skal vi få høre det skjulte livet til de klassiske komponistene, for dette visste jeg ikke om, fortell.
1: Nei, vi kan for eksempel starte med komponisten Edvard Elgar.
0: Ja, den britiske komponisten som kanskje var mest aktiv akkurat i overgangen fra 1800- til 1900-tallet.
1: Ja, stemmer. Og han regnes jo som en av de største britiske komponistene, om ikke den største. Han prydet jo 20-pund-seddelen i lang tid og har skrevet flere folkekjære melodier. Og den kanskje mest kjente melodien nok den vi hører her nå, orkesterverket Pump and Circumstances. Og i det verket så forekommer en melodi som også da kjent som Land of Hope and Glory.

0: deilig musikk, den patriotiske hymnen Land of Hope and Glory av Edward Elgar, som altså en del av et større orkesterverk da, Pumpen Circumstances. Men når jeg tenker på Elgar, så tenker jeg nettopp på dette da, pump og prakt og andektighet og seriøsitet og ikke de der rølpete fotballsupporterne, Anders.
1: Nei, men det viser seg da også at Elgar var en stor fotballfan, og han syklet over 6 mil fra der han bodde for å se laget sitt Wolverhampton spille hjemmekamper. Eller Wolverhampton Wanderers er det fulle navnet.
0: Selvfølgelig.
1: Stort sett bare kalt Wolves.
0: Ja, og ville Elgar vært fornøyd med hvordan Wolves presterer nå om dagen da?
1: Nei, for når vi først snakker om Premier League, så spilte jo de så dårlig at de rykket ned fra Premier League i fjor.
0: Altså,
1: fra Englands øverste divisjon til nivå nummer

0: Wolfe. Men tilbake til Elgar, fotball, fotballs liksom, som sport, det kan jo ikke ha vært gammel når han reiste for å se disse Wolves-kampene.
1: Nei, fordi den engelske ligaen, som da ligner slik vi kjenner den i dag, altså med tabell og du får poeng når du vinner og ikke poeng når du taper, den ble startet i 1888, og da var jo Elgar 31 år gammel, og Wolverhampton, hans lag, var også en av de grunnleggende lagene, noe da selvfølgelig laget er veldig stolt av.
0: Ja, så på den tiden så begynte altså Elgar å se laget sitt spille da, samtidig.
1: Ja, han gjorde det, og han skrev til og med en tribunesang til dem, altså det som på engelsk heter chant.
0: Ja, det var det jeg tenkte på, for når du komponist og fotballfan, så da burde man jo skrive noen ordentlig gode tribunesanger.
1: Ja, det var det man skulle tro, men den chanten da, som han skrev, den slo dessverre ikke an på tribuna. Og den melodien, det var en hyllest til spissen Billy Malpass, som spilte på Wolverhampton på 1890-tallet. Og melodien ga Elgar navnet He Banged the Leather for Goal, altså en slags 1800-tallsk måte å si han skjøt ballen i mål.
0: Ja, på. Men nå må jeg få høre denne tribunesangen hvis det går an, Anders.
1: Ja da, helt sagt skal du få høre den. Det finnes nesten ingen innspilling av den, fordi altså, man fant først notene til denne tribunesangen for veldig kort tid siden. Ja. Men her har jeg funnet en versjon hvor noen har plottet notene inn på en datamaskin og fått et digitalt piano til å spille.
0: Litt forferdelig lyd der, men var dette alt av He Banged the Leather for Gold av Elgar, Anders?
1: Ja, det er faktisk det, og tanken var nok at denne korte melodien skulle gjentas og gjentas, antar jeg da.
0: Ja, men den fant ikke veien inn til tribunen altså.
1: Nei, og jeg kan skjønne hvorfor, fordi den er jo ikke så enkel å henge med på.
0: Nei.
1: Så den er liksom når hundre eller tusenvis av supporter skal synge sammen en sang, så må den være ganske enkel den melodien å henge med på.
0: Ja, men du hører på musikklivet, og vi er jo forberedt her, og vi vet jo at noen har prøvd, Anders.
1: Noen har prøvd å synge denne He Banged the Leather for Goal, ja. Heldigvis, fordi under koronapandemien, så var det noen rundt klubben Wolverhampton som ville gi spilleren en ekstra boost, siden det ikke var noen tilskuere på tribuna. Og derfor samlet en organist inn i et orkester som spilte disse notene sammen over Zoom.
0: Det er søtt.
1: Ja, og når da dette skulle presentere for spillerne på storskjermen, så fikk de da en gjeng supportere til å synge melodien over opptaket, og da låt det sånn her.

0: Jeg vet ikke om jeg synes det var så mye bedre enn det midi-piano I sted, men altså dette var ekte, ekte supportersang fra Wolverhampton-tribunene av He Banged the Leather for Gold da.
1: Ja, nei, de henger ikke helt med på melodien der.
0: Nei, det kan man trygt si. Kan man kanskje skjønne hvorfor melodien ikke synger sånn jevnlig på tribunene. Men preger Elgar fotballklubben I sitt hjerte på noen annen måte da?
1: Ja, heldigvis. Fordi den dag I dag så synger Wolverhampton-supporterne Land of Hope and Glory, som vi da hørte I stad,
0: ja.
1: Av Elgar på tribunen, men da med en annen tekst da, som handler om klubben.

0: Jeg hørte litt av originalen her, da, men får bare tenke deg at man står der og heier på laget sitt til Elgar sin melodi. Men du, er det flere fotballgale komponister der ute, Anders Krøger?
1: Ja, så absolutt. Dmitrij Sjostakovitsj, den sovjetiske komponisten, kanskje mest kjent for sine store symfonier og sitt relativt turbulente forhold til Josef Stalin.
0: Ja, vi har fortalt om Sjostakovitsj mange ganger på musikklivet. La oss kort friske opp hukommelsen med litt fra en av hans symfonier.

0: litt grann av 5. symfonien til Sjostakovitsj. Men altså, han var fotballfan, og hvilket lag holdt han med, Anders?
1: Jo, det det laget som nå da heter Zenit St. Petersburg, men på Sjostakovitsjs sin tid het Zenit Leningrad.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Det blir jo stort sett bare kalt Zenit, så det kan vi også gjøre. Og ikke bare likte han å se Zenit spille kamper, men han skal angivelig også ha invitert laget hjem til seg en gang. Yeah. Og da skal han ha spilt piano for dem, og skjenket dem med alkohol, ja. Når kona var borte, vel å merke.
0: Ja, han ville sikkert ha gjort det mens kona var hjemme også. Men fotball var altså en viktig del av livet hans da.
1: Ja, ifølge flere kilder så var den enormt viktig, fordi kona hans...

0: sa at fotballen var viktig som en slags flukt fra virkeligheten og for å holde seg ung. Og sønnen har sagt at han, Sjostakovitsj, brukte fotballen for å overkomme traumer fra blant annet denne tiden hvor han var I stadig unåde hos Stalin.
1: Ja.
0: Og fotballen det må ha vært med han hele livet, for I 1966, altså 4 år før han døde, da skulle Sjostakovitsj I utgangspunktet reise til fotball-VM I England.
1: Mm.
0: Og der skulle han være med en sånn sovjet-delegasjon. Men så fikk han hjerteinfarkt og kunne dessverre ikke dra. Men det hadde nok vært ganske gøy å være med på VM, tror jeg, fordi Sovjet kom faktisk I semifinalen I det VM-et, fordi da til slutt tapte for Vest-Tyskland.
1: Ah, uflaks. Skrev Sjostakovitsj noen supportersanger da til laget sitt, sånn som Elgar gjorde?
0: Du, ikke som jeg vet, men fotballen har I hvert fall preget musikken hans, fordi I 1930 så skrev han en ballett som heter The Golden Age.
1: Og, fotballballett?
0: Ja, I denne
1: ballett. Lenge før Jo Strømgren.
0: Ja, det stemmer. I denne balletten portretteres en fotballkamp, og den forteller da at om et sovjetisk fotballag som reiser til Vesten for å spille kamp da I det Sjostakovitsj kaller det fascistiske Vesten.
1: Mm.
0: Og der blir spillerne, de blir fristet av utspekulerte personer, både finansielt og politisk, men de klarer å holde seg tro til sine kommunistiske verdier. Og I balletten, fotballaget I balletten, da, de blir utsatt for kampfiksing og trakassering av politiet, og blir til slutt urettmessig, mener jeg, fengslet.
1: Ja, ja.
0: Så det en veldig politisk og satirisk ladet ballett som skyter skyts da, mot Vesten.
1: Ja, det høres ut som en sprøballett. Det mulig å høre noe av denne musikken da?
0: Ja, selvsagt, Paul. Vi kan høre fra fjerde akt. Det den delen av balletten som rett og slett heter fotballkampen. Og den begynner med en dommerfløyte, før musikken sidestiller store, episke sovjetiske marsjer og parodier av vestlige borgere.

0: Det var helt nydelig å høre Shostakovich sin musikk til balletten The Golden Age, og Shostakovich altså, som var et stort fotballfan, som du sa tidligere, Anders, og da spesielt av Zenit. Og er Zenit et bra lag i dag, forresten?
1: Ja, altså de jo et av Russlands absolutt mest suksessfulle lag, og før Russland ble utestengt av alle europeiske turneringer, så var de jevnlig med i Champions League, blant annet. Mm. Men de vant riktig nok ikke sitt første trofé før etter Shostakovich døde, da.
0: Ja, uflaks igjen, altså. Disse lidende kunstnerne, det høres ut som de heier alle sammen bare på lag som rykker ned og aldri vinner ligaen.
1: Ja, det virker jo som mange av dem, disse kunstnerne, tekkes motgangen av det å holde med et, hva skal man si, et dårlig lag.
0: Ja, vi vil ikke ha sånn medgangssupporter.
1: Nei, absolutt ikke. Men jeg kommer i hvert fall på en klassisk musiker som heier på et ordentlig storlag som har gjort det å vinne titler for vane.
0: Ja, og hvem det?
1: Det jo da mannen med den store stemmen, operasangeren Placido Domingo.

0: er nydelig når Placido Domingo synger Nessun Dorma av Puccini. Og kan du oppfriske oss hvem denne spanjolen Anders?
1: Jo, han jo en av historiens absolutt mest kjente operasangere. Han var tenor, eller han tenor, ja. Og sang I denne supergruppa Three Tenors, sammen med blant annet enda mer kjente Pavarotti.
0: Ja, og Domingo altså da et stort fotballfan, men hvilket lag holder han, på med, holder han med på da?
1: Real Madrid.
0: Å ja, da snakker vi altså en skikkelig stor klubb.
1: Ja, og Real Madrid, de har jo, det et skikkelig stor lag som du sier, de har vunnet den spanske serien flest ganger, 35 ganger, og Europacupen kjøpes like flest ganger, 15. Så de blir jo av flere regnet som kanskje verdens største fotballklubb, og hver gang de vinner et trofé, eller ofte da når de vinner et trofé, så dukker Domingo opp. Han nemlig opptatt på flere av vinneseremoniene til Real Madrid, hvor han da fremfører klubbhymner og andre ting. Og I 2016 så lagde han sin egen versjon av sangen som spilles på stadion før Real Madrids kamper, nemlig I Nada Mas. Og på denne innspillingen med Placido Domingo, så har han også med seg laget spillere som synger en slags kor I bakgrunnen.
0: Ja.
1: Så dette må være den eneste, tror jeg, innspillingen, I hvert fall jeg vet om da, hvor Placido Domingo synger sammen med Cristiano Ronaldo.

0: In Adamas, Real Madrids klubbhymne framført av Placido Domingo og fotballikone da, Cristiano Ronaldo og flere av spillerne som et kor I bakgrunn. Men da har vi tatt de utlandske, Anders Krøger, og så jeg nysgjerrig hvordan det med våre norske klassiske musikere og fotball. Det noen forbindelser der?
1: Ja, det jo noen eksempler. Du har jo blant annet fiolinlegenden Arve Tellefsen, som en stor supporter av Rosenborg.
0: Ja.
1: Men kanskje det kuleste eksempelet jo Grete Pedersen. Hun ja. Som dirigerte solistkoret I en kvinnsalder I hele 35 år. Mm. Hun spilte fotball I klubben Sprint I Jeløy, og hun har faktisk også 9 landskamper I fotball, hvor hun da blant annet skårte 3 mål I 3 kampene.
0: Ja, og hun har vært skikkelig god.
1: Ja, hun var nok veldig, veldig god.
0: Ja. Men Anders, det fristende å prøve å riste ut altså, supporterhjertet fra noen andre klassiske komponister eller komponister vi har I Norge?
1: Ja, det har vært veldig gøy. Jeg tror jeg kjenner noen komponister som fotballsupporter, men som ikke helt tør å innrømme det. Så ja. Hvis noen tør å stå frem som fotballsupporter, send gjerne oss melding.
0: Ja, send oss en melding. Du gjør det I NRK Radio-appen, selvsagt, der hvor det står. Send inn. Og sånn høres ut når Grete Pedersen dirigerer det norske solistkoret.

Jesus, mein Freude, hørte det norske solistkor, akkompagnert av ensemble Allegria, og da dirigert av, vi vil vel anta fortsatt ganske fotballinteresserte dirigenten Grete Pedersen. Sammen med utstilling av Magdalena Abakanovic, sine banebrytende ruvende skulpturer av vevd fiber, og fotografier av store mennesketomme rom av kunstneren Per Barkley, så skal musikk fra artister som Todd Terje, André Bratten, Motorcycle og Flamme Dance Band tone utover Henny Onstad kunstsenter I Bærum denne helgen, 22. og 23. august. Det påtatt? Eller det helt innlysende når kunstmuseene også lager konserter og musikkfestivaler?

0: Dette var Kaja Gunnufsen, og hun altså en av artistene som opptrer denne lørdagen på Musikk på museet på Henny Onstad kunstsenter I Bærum. Og Svein Terje Torvik, du ansvarlig for musikk og de relaterte arrangementene rundt på Henny Onstad kunstsenter. Visekunstner som Kaja Gunnufsen, litt overraskende at hun liksom blir booket på et litt sånn eksperimentelt kunstsenter.
1: Jeg vil kanskje ikke si det sånn hvis du ser på historikken vår. Den går jo helt tilbake til 1968, og på tidlig 70-tallet, sent 60, så var jo det noe som heter Viseklubben Hades, hadde tilholdt sted her. Mm-hmm. Det var jo noe som da grodde videre og ble til Kalvøya-festival, men I de årene de var her så var det veldig mye vise- og folkrock-konserter I innendørs I studiosalen vår. Ja. Blant annet med Lillebjørn og Kari Svensen og Lars Klevstrand og masse av disse kanonene da. Og man kan jo kanskje si på sett og vis at Gunnufsen viderefører litt den arven, altså hun jo en popartist men man har jo litt hva skal vi si, vise sanger gener I seg skulle jeg tro
0: Og festivalen Musikk på museet, den arrangerer dere I samarbeid med Bergtatt-festivalen, årlig festival som finner sted I Luster I Vestland, og kleskaféen Dapper I Oslo, men Svein Terje Torvik Hvilken fordel har musikken av å komme inn på museet?
1: Jeg tenker det jo alltid kult å åpne ører og øyne på forskjellige måter, og det kan man jo gjøre I et museum der dørene er høy og porten vis, sånn som hele kongstanken på for Henny Onstad kunstsenter helt fra gründerne Sonja Henny og Nils Onstad. Det skulle jo være et åpent, totalt museum der man hadde tverrkunstneriske kunstuttrykk I alle former og varianter, inkludert lyd, kunst og musikk og performance. Hos oss så inngår jo musikk da som en helt naturlig del av vårt DNA, rett og slett. Og tenker det altså når du, man kan liksom ja, oppdage nye retninger, nye innfallsvinkler, både hos kunstnerne, utøverne, komponister, og også gi publikum noen nye kick og fortenning på liksom krysskulturelle evenemanger som vi arrangerer.
0: En av de som virkelig har tatt den langt ut av store internasjonale artister, det jo John Cage, amerikansk komponist og kunstner, som du sa, han var en hel uke på kunstsenteret deres på 80-tallet. Vi har et lite klipp her, Svein Terje Torvik, vi skal høre hvordan han vurderer nettopp liksom, sammenhengen mellom musikk og museet.
2: It seems to me that the activity of modern painting and modern music has been to open the eyes and the ears of people to things that they were not aware were beautiful.
0: Ja, John Cage I 1983, han sier at det med på å åpne folks ører altså, til ting de ikke visste var vakkert. På hvilken måte opplever du at dere har denne arven her I dag, Svein Terje Torvik?
1: Dette sitatet fra John Cage jo vidunderlig. Det jo så vakkert at det til å gråte av. Man kan jo snurre en hel kuratorisk praksis rundt akkurat det han sier her. Ja. Og jeg må jo si at John Cage jo også en viktig del av arven vår her ute på Henny Onstad. Vi fryktelig stolte av og glade for det han bidro med hos oss, altså, rett og slett. Så en fantastisk filosof, komponist, et fantastisk medmenneske med et utrolig humanistisk blikk på virkeligheten. Mm.
0: Mm. Og John Cage altså avantgarde musikeren og kunstneren som skrev musikk gjennom store deler av forrige århundre, nesten 300 verk tror jeg det ble til han døde på 90-tallet. Kanskje mest kjent for verket 433, som altså var 4 minutter og 33 sekunder med stillhet, som skulle bli framført av musikere da. Men, Svein Terje, det jo sånn at dere også har konsert med Motorpsycho, rockbandet fra Trondheim, som har holdt det gående I snart 40 år, og rocken på museet, den har jo røtter langt tilbake den også, som for eksempel til det britiske progrockbandet Soft Machine, som gjestet Høvikodden på tidlig 1970-tallet.
1: De er jo et legendarisk progrockband som var langt, langt over I kunstmusikken også. Og de var en del, altså de havna her på Henny Jonstad I 1971, gjorde to konserter, en lørdag og en søndag. Og de to opptakene, det var en kar som heter Meny Blok som jobbet her med lydopptak, og han var rett og slett veldig, veldig flink. Og har vel gjort rett og slett to opptak av disse konsertene da, som står blant det ypperste innenfor liksom I hele denne store live-katalogen til, motors, nei, til, til Softmaskin.
0: Ja. Mm.
1: Og da har jo de kommet ut nå I en fantastisk, det vel var det en 4 LP-boks. Ja, det ordentlig smykke av en utgivelse. Og da, dette jo definitivt et band som befinner seg I platesamlingen til gutta I Motorpsycho og mange andre liksom, interesserte også I dag I den mer eksperimentelle delen av rocken. Så det jo en, ja, en hellig graal som vi også veldig stolte av.

0: Nylig utgitt opptak fra Soft Machine sin konsert på Henny Onstad Kunstsenter. Du hører her, akkurat denne låta her, hentet altså fra Lys Jazz Pop Vinterfestivalen, som fant sted 28. februar 1971, og du hørte Pigling Blanda. Svein Terje Torvik, du med meg fortsatt på telefon fra Henny Onstad Kunstsenter, som ansvarlig der for musikk- og performance-arrangementene. Det jo sånn at både Kunstsiloen i Kristiansand, Munch-museet i Oslo og Kode i Bergen med Benedikte Mauseth som årets huskomponist, har en del musikk på museet, og på denne arrangementet deres, musikk på museet, så har de også en kanskje litt sånn ung profil med mye elektronika-artister. Er det sånn at det museet som har mest å vinne nå på å ta musikken inn?
1: Jeg tror vi trenger hverandre gjensidig, rett og slett, men det jo ikke tvil om at det jo fryktelig viktig for oss, og så vi kan ikke bare lene oss på gamle gubber og avdøde gubber som Soft Machine og John Cage. Og det viktig at vi ser fremover og får med oss yngre generasjoner, og det var jo også noe av tanken til Sonja Henny, var jo at hun ville også ha populærmusikk her ute helt fra starten. Det skal jo være et sitat som visst nok sant, der hun har sagt at I want the Beatles to play at my art center.
0: Ja.
1: og så er det jo klart, når vi har Høvikodden Café, som drives av gjengen bak Dapper inne på Grünerløkka i Oslo, og Bergtatt-festivalen i Luster, som har liksom fingret godt plantet i liksom den yngre musikkscenen, så det er no-brainer. Vi må jo bare få de hit.
0: Pusher de grenser, sånn som man liksom forventer litt av et moderne kunstmuseum også?
1: Ja, vi kan jo håpe det. Mener Todd Terje skal jo få oss til å virkelig ta av fullstendig ut i Skulpturparken, og André Bratten, som er jo en ganske eksperimentell elektronikartist, er veldig spent på hva han gjør. Jeg tipper han kommer til å pushe grensen for hva man oppfatter som den såkalte sjangeren kosmisk disco, med lange skurrete lydflater som kommer til å passe helt utmerket her. Trekke tilbake linjen til Arne Nordheim, som også har vært veldig mye på senteret fra var her på 70-tallet, 60-70-tallet.
0: Tusen takk, Svein Terje Torvik fra Henny Onstad Kunstsenter. Og en annen av artisten som er invitert, det er Hubba Bubba-klubben. Dette her er Moped.

0: Musikklivet i dag, det var laget av Anders Krøger, Amund Grepperud og meg. Jeg Pål Arvid Jørgensen, og du kan jo sende oss en reaksjon eller et tips der det står send inn I NRK Radio.
1: Klokka 15, her NRK Nyheter. Flygeleierstreiken avblåst etter at partene I ettermiddag ble enige om en løsning. Konflikten har blant annet handlet om pauser og livsfasepolitikk for flygeleierer. Pausene skal likevel bli diskutert videre, sier leier I flygeleierforeningen Robert Jønnes.
2: Løsningen der ble at vi ble enige om at dette noe som ikke skal være en del av tariffavtalen, og så kommer NFF hvis det behov for det, til å følge dette I andre spor senere.
3: Kan du si litt om dette livsfase opplegget som dere skal snakke mer om? Hva det innebærer I praksis?
2: Nei, det er jo å gå gjennom livsfasene til alle til de ansatte som flygeledere I Avinor. Det kan være tilrettelegging når man har små barn, eller tilrettelegging når man eldre arbeidstaker, og så videre. Innenfor sånne type perspektiv og rammer.
3: Var det det som gjorde at streiken tok slutt?
2: Det en totalitet som gjør at streiken blir avsluttet.
1: Rapporten her var Kjartan Rørslett, og ifølge Avinor nå flytrafikken på vei tilbake til normalen. Kronprins Haakon var I ettermiddag på Rikshospitalet og besøkte kongen, som har vært innlagt I en veke. Etter det NRK forstår, var kronprinsen på besøk alene, forteller reporter Hege Moe Eriksen.
4: Vi må jo anta da at han har fått en orientering om situasjonen. Slottet har opplyst at de skal komme med en oppdatering om kongens helsetilstand I løpet av dagen. Så var det altså I går at slottet opplyste at kongens helse har forverret seg. Han behandles her på Rikshospitalet med antibiotika for en infeksjon med bakterier I blodet. Han responderer på behandlingen, og slottet opplyste I går kveld at tilstanden hans stabil, men eksperter sier til NRK at en infeksjon med bakterier en alvorlig tilstand, og at det avhenger av den enkelte pasient hvor alvorlig situasjonen Det kan for eksempel avhenge av hva slags bakterie det og hvor skrøpelig pasienten i utgangspunktet.
1: Equinor har landet en kjempeavtale om leveranser av naturgass til det tyske selskapet Uniper de neste 15 årene. Ifølge DN har avtalen en salgsverdi av gass på 20 milliarder kroner I året. Neste år markerer Norge og Equinor 50 år med gasseksport til Tyskland. Det fremdeles problemer med offentlige digitale løsninger. Problemer der startet I natt, og ifølge Digitaliseringsdirektoratet gjelder blant annet ID-porten, MinID og Altinn. Også flere banker melder om driftsproblemer nå I ettermiddag. Det gjelder blant annet DNB, Handelsbanken og Eika, ifølge VG. Det påverker blant annet overføringer og betalinger I både nett og mobilbank. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
5: Dette NRK P2.
6: Hjertelig velkommen til Studio 2.
7: Kongen får behandling på Rikshospitalet, og slottet opplyser at kongen responderer på behandlingen. Samtidig sier de at tilstanden hans forverret.
6: Vi skal få siste oppdatering om kongens helse her I Studio 2 om litt, og I løpet av den neste timen så skal vi også ut I spillverden.
7: Ja, for nå kan du nemlig spille Fortnite som Kim Kardashian.
6: Hvordan ble et skytespill til en enorm markedsplass for kjendiser, merkevarer og digitale klær? Og hva skjer når voksenverdens kommersielle krefter flytter rett inn I barnas lek?
7: Ja, du lytter til Studio 2 I NRK P2 med Jeanette Plato og Christian Bendiksen, og vi her sammen med deg frem til klokka blir 18.
6: Kong Haralds helsesituasjon har forverret seg gjennom helgen, det opplyste slottet I går kveld. Kongen fått antibiotika for en infeksjon med bakterier I blodet, og han har respondert på denne behandlingen. Og kongehusreporter Kristi Marie Skrede, var det siste vi vet om hvor alvorlig helsetilstanden til kongen
8: Det siste vi vet det kongehuset gikk ut med klokka 7:30 i går kveld, nemlig at han blir behandlet for en infeksjon med bakterier i blodet, og han responderer på antibiotikaen, og at tilstanden stabil. Og så håper vi jo at vi skal få vite mer. Mange er nysgjerrige og litt utålmodige til å få oppdatering på dette, men siste nytt altså nå 18-19 timer gammelt.
6: Mm. Og reporter Hege Mo Eriksen, du står utenfor Rikshospitalet akkurat nå. Hva kan du fortelle fra der du er?
4: Ja, vi står på baksiden av Rikshospitalet, hvor pressen henvist til, og som akkurat nå en gigantisk byggeplass. Det et titals journalister her som venter på oppdatering. Kronprinsen kjørte forbi her for cirka en times tid siden, og forlot dermed sykehuset. Han var der i cirka halvannen time, og så vidt vi kunne se, så var han alene i bilen, og kjørte den selv. Og kongehuset har jo da varslet en oppdatering om kongens helsetilstand i dag, og det jo naturlig da å tenke seg at kronprinsen har fått en orientering om situasjonen som kanskje vi også får innblikk i etter hvert.
6: Takk, Hege Mo Eriksen, og tilbake til deg da, Kristi Marie Skrede. Nå hørte vi altså om kronprinsen som har vært på besøk. Hva med resten av familien, har de også vært på besøk hos kongen?
8: Ja, vi har jo ikke detaljerte opplysninger om hvor tid de kommer og går, bortsett fra det pressa observerer selv. Kongehuset forteller ikke om sykehusbesøket hos kongen, men det var rapportert i går i både VG og i Se og Hør at hele familien, altså dronninga og kronprinsfamilien og prinsesse Märtha Louise og henne ekte mann og barn har vært sett inn og ut av Rikshospitalet i løpet av helga.
6: Mm. Og kongen har jo vært på sykehus en uke nå. Hvordan har helsesituasjonen hans endret seg i løpet av den tiden?
8: Ja, han ble jo innlagt forrige mandag etter en undersøkelse. Han var til legesjekk, og da så de at en behandling han hadde gått på i noen veker med kortison for en blodsykdom hadde gitt han vatten i kroppen, eller væskeansamling i kroppen. Det betyr at han da ikke har tålt kortison, og han måtte innlegges for behandling av det. Og så var det på fredag at beskjeden kom om at han ble værende på sykehuset, og at oppdatering var ventet nå i denne veka. Så kom jo denne oppdateringen om helsa tidligere enn ventet, og det var jo fordi situasjonen var blitt verre, og da dette har utviklet seg til bakterier i blodet, og er da en infeksjon, som en mer en alvorlig utvikling, hvis en skal tro leger som har uttalt seg sett fra utsida på dette da.
6: Og pensjonert overlege og professor i geriatri, Anette Hylen Ranhoff, sa dette om tilstanden og behandlingen kongen nå får.
9: Jeg tolker jo at det en alvorlig tilstand, og når det kommer en melding sånn som i går at tilstanden forverret, så blir jo jeg bekymret som de fleste andre, tror jeg. Det ikke en sånn enkel situasjon hvor det bare en infeksjon som skal ha behandles med antibiotika, og så tar man knekken på bakteriene, og så blir man frisk. Kongen har jo underliggende sykdommer som kompliserer dette bildet. I tillegg til at han en eldre mann, han snart 90 år, og hvor kroppen mer sårbar, sånn at det lettere oppstår komplikasjoner, noe som det også har gjort i denne sykdomsepisoden som han nå i.
6: Mm. Det altså en komplisert situasjon for en mann som tross alt nærmer seg 90 år. Hvordan har dette preget nyhetsbildet i dag, Kristi Marie Skrede?
8: Nei, det mye fokus på dette her. Veldig mange opptatt av hvordan det går med kongen. Vi ser jo det bred dekning i norsk presse, men også internasjonalt. Og med en gang meldingen kom i går, så fikk jeg henvendelser fra svenske og danske kollegaer, så kong Harald en mann som mange setter pris på, og når han er syk, så det mange som føler at de kjenner litt på det.
6: Mm. Du nevnte altså at det forventet, vi hørte fra Hege Mo Eriksen, at det forventet en oppdatering i dag. Vet vi noe om når?
8: Nei, og vi vet ikke om, og vi vet ikke når. Det er jo slik at kongen er også en person som har helseopplysningene, det skal han ha mulighet til å holde for seg selv, og hva det går ut med, og hvor tid det går ut med det, det blir jo til i dialog med kongehus, leger og kongen selv, at de bestemmer hva de vil dele, og de deler jo ting for at det norske folk skal være oppdatert og informert om hvordan det går med kongen.
10: Tusen takk, kongehusreporter Kristi Marie Skrede og reporter Hegemo Eriksen, og du som lytter til oss nå, du kan selvsagt følge alt som er av siste nytt om dette på nrk.no.

Musikk I Studio 2 nå. Britiske Dave Sinnett og norske Julie Myhre lager musikk sammen under bandnavnet The Road. Musikalsk befinner seg I et melankolsk indie-amerikana-landskap. Her skal vi høre The Road med den relativt ferske låta The Night Shift.

0: Det var altså The Road med den nye låta The Night Shift.
1: Før visste du at en kjendis virkelig hadde lykkes når en fikk en stjerne på Hollywood Walk of Fame. Nå har du ikke nådd toppen før du blir en spillfigur I Fortnite. For kjendiser, merkevarer og kommersielle krefter har for alvor flyttet inn på barnas digitale lekeplass. Ariana Grande og Travis Scott har holdt konserter der, Billie Eilish og Lady Gaga har fått sine egne skins, Nike, Ferrari og Marvel inne, og nå også Kim Kardashian tilbake.
2: Kim Kardashian is a mom.
3: Kids, lunchtime.
2: An entrepreneur.
3: Business.
2: A fashion icon.
4: It's perfect.
2: A TV star.
3: Shh, we're rolling.
2: Oops, sorry about that. And now, she's taking on Fortnite.
3: What, like it's hard?
5: On the main show. It's giving iconic.
1: Ja, 12-åringen din kan altså kjøpe Kim Kardashian som digitalt antrekk og løpe rundt som henne og skyte Batman for eksempel med maskingevær. Fortnite gratis å spille, men klær og ting I spillet koster penger. Ina Luna Gunnarsen, programleder I Nerdelandslaget og gamer, velkommen.
6: Tusen takk, hei hei.
1: Du har kjøpt Kim Kardashian skinne, eller?
6: Ja, jeg har det. Jeg kapret meg det faktisk da det kom ut allerede første gang I 2025. Folk har jo vært veldig sjalu på at jeg har hatt dette skinnet, men nå kan jo de endelig juble nå som det tilbake igjen I butikken der.
1: Men når vi hører den lille traileren her, ja. Kim Kardashian ditt og datt, og nå den også I Fortnite. Hva betyr det for henne å bli et såkalt skin?
6: Nei, altså jeg tenker at det jo veldig, veldig stort. Kim Kardashian var jo altså det største ikonet for 10 år siden. Regner med at hun kanskje ikke har vært like populær de siste årene, så det å holde seg relevant tror jeg veldig, veldig viktig for Kim Kardashian og andre stjerner da.
1: Men for oss som aldri har kjøpt digitale klær, hva Fortnite og hva et skin?
6: Ja, Fortnite jo et spill, eller startet som et spill. Nå det jo egentlig mer likt en spillplattform, for det finnes jo så mange ulike typer spill I dette her. Men hovedspillet Fortnite, det et skytspill. Men de har fjernet blod, det ikke så grafisk, det veldig sånn tegneserieaktig, så derfor har de jo 12-årsgrense og ikke 18-årsgrense som vanlig skytespill. Og poenget med Fortnite jo at man skal være den siste som står igjen, av opp til 100 spillere. Og et skin jo det du sier, et antrekk. Det kan være en karakter. Det kan også bare være et våpenskin, altså at du går fra å ha et grått, litt kjedelig maskingevær til å ha et rosa maskingevær med katte på. Så ja, det egentlig skinnet. Alt fra bukser til karakterer som da Kim Kardashian.
1: Ja, og skin, altså vi finnes ikke noen norsk ord for det, så vi bare sier skin.
6: Ja, nei, vi har ikke kommet så langt enda.
1: men dette skinnet, det gjør deg jo ikke noe bedre I spillet stort sett. Altså, hvorfor det likevel så viktig?
6: Ja, nei, det stemmer. Det rent visuelt, rent kosmetisk dette her. Du blir ikke noe bedre, du skyter ikke noe. Ja. Men det jo kanskje sosialt da. Man liker jo å kle seg fine klær I virkeligheten. Det har jo alltid vært poppis, og man har jo snakket om merkeklær, så hvor dyre sekker eller vesker skal man kjøpe til barna sine. Og nå man jo ganske mye av stor del av fritiden sin, så man på en digital plass, og da gir det jo mening at man også vil se litt kul ut der. Det handler jo kanskje om identitet. Hvem det jeg vil at du skal tenke at jeg I dette spillet, når du både spiller med venner eller online, andre møter deg, ikke sant? Så jeg tenker jo at det egentlig gir litt mening, at man nå litt interessert I å kle seg som man vil der.
7: Hvordan føler du deg da, når du tar på deg Kim Kardashian? Hva gjør det med deg? Hvordan følelsen om deg selv?
6: Jeg føler meg kul, ja. Det jo litt rått å kunne være Kim Kardashian. Hun var jo veldig stor da jeg var tenåring. Så jeg føler meg nesten litt sett også, som en litt eldre spiller da. At sånn, åja, nå appellerer jo dere også til meg, som likte Kim Kardashian for 10 år siden, og så opp til henne. Men det jo bare litt gøy, og vi jo nå en sånn veninnegjeng som spiller, hvor hun ene Sabrina Carpenter, og andre er Billie Eilish og jeg er da Kim Kardashian og vi hopper rundt der og skyter og holder på og vinner, og når vi da står rundt og emoter, heter det, det er når du danser i spillet, så er det jo veldig kult med denne ikoniske jentegruppa som har vunnet over alle de andre 100 spillerne, ikke sant?
1: Men hvem er det som kjøper Kim Kardashian skinnet da, tror du? Altså, vet liksom 12-14-åringer hvem hun er? Hun er jo midt i 40-årene tross alt.
6: Ja, for her kommer jo kanskje noe av kritikken da. Dette skinnet, hun har på seg en veldig stram latexdrakt. Det er mye rumpe, smal midje, store pupper, og dette havner jo da inn i kategorien som nå har fått definisjonen gooner skins.
1: Hva var det?
6: Altså, gooning er jo rett og slett et ord for onanering. så det er faktisk det det heter. Og det er jo det man da kaller liksom sexy skins. Andre spill som også er populære, som Marvel Rivals, er veldig, veldig kjent for disse skinsene. Da man ser det som comeback i det. Sånn at noen vil jo kanskje bare spille Kim Kardashian bare fordi hun rett og slett ser pen ut. Men jeg spiller av fordi jeg synes hun er rå, ja, altså. Men jeg tror kanskje grunnen til at 14 år gamle gutter spiller Kim Kardashian ikke er fordi at Kim Kardashian er spesielt kul. Det handler nok litt mer om denne latexdrakta, altså. Det kan hende det. Men nå skal det jo sies at Kim Kardashian har jo da selv valgt outfitten. Hun ville at det skulle være en latexdrakt. Så da tenker jeg jo, da er det jo liksom en forretningskvinne som har bestemt dette her da, selv. Mm.
1: Men altså, jeg har en sønn som stort sett spiller som banan, ja. Kompisen hans er en purre. Ja. Men,
7: mens min sønn har vært Travis Scott, ja. Så hver sin sønn da på en måte. Ja. Jeg ble konkurranse med en gang her, liksom.
1: Ja, men Ina, hva leser du ut av folks skin, altså hvordan de ser ut i spillet?
6: Jeg husker da Sabrina Carpenter kom. Så ble det en sånn girl code, at man ikke skulle skyte andre Sabrina Carpenters. Fordi da må man litt samme gjeng, ikke sant? Så det kan det jo også være da, et fellesskap i spillet. Så når jeg tenker at folk spiller Kim Kardashian, så tenker jeg kanskje at det er litt som meg da. At de synes at Kim var kul for 10 år siden, og vi er litt samme, og det er liksom litt gøy. Og så vil man skyte de som har stygge skins. For det blir sånn, nei, vi er ikke den samme. Eller du, jeg bryr meg ikke om deg på en måte. Så det skaper en sånn rar... Et veldig rart fellesskap egentlig med skins. Det er jo litt som i virkeligheten også. Man ser jo litt etter folk som kler seg som en selv, og man finner jo et slags fellesskap der. Åja, du har også den band-t-skjorta, eller åja, du har også fått tak i de begge buksene, som jeg vet var litt vanskelig å få tak i. Du har fått med deg det du også, de var litt kule. Og sånn er det jo også med spill, tenker jeg.
1: Ja, det har blitt like viktig som det du har på deg i skolegården på en måte, da, hvis man er i den alderen.
6: Ja, jeg tror det.
1: Men kan du se hvem som er erfaren i spillet, eller hvem som følger med, eller hvem som bare bruker penger her og der?
6: Ja, man har jo liksom noen skins som er sånn, å nei, de har det pro-skinnet, fordi du vet at, oi, når du bruker det, så er det litt mer kamo, ikke sant? Litt nøytrale farger, og så hvis du har det, da må du holde deg unna, for de er gode, liksom.
1: Ja, det er ikke så flashy, liksom.
6: Ja, så nesten egentlig jo mer flashy, jo dårligere spiller er du. Et stereotypien da, så klart.
7: Men du er ikke noe dårlig spiller, du?
6: Nei, men jeg spiller jo bare for gøy, jeg går ikke så hardt inn i det, altså, det er ikke så farlig.
1: Men si litt mer om Fortnite, altså, hva skjedde med det spillet siden det startet som jo et ganske vanlig skytespill egentlig?
6: Ja, det har jo tatt helt av. Hvis du logger inn på Fortnite nå, for første gang, så tror jeg ikke du hadde skjønt hvordan du startet et spill. Det er så mye greier som skjer inni der. Det er jo, som dere nevnte, er jo at det er konserter. Det er minispill. Det er musikkspill. Det er disse skytespillene hvor du har, ja, du har rank, du har ikke rank, bla, bla. Ja, det er så mye ting. Og det er, ja, denne butikken. Så det har jo bare blitt hyperkommersielt, altså en milliardindustri, egentlig.
1: Er det like mye kjøpesenter som spill, egentlig, blitt?
6: Ja. Og de kobler jo veldig på disse nesten sånn kasinoaktige elementer, fordi at de baserer seg litt på FOMO, altså den der fear of missing out, at du er redd for ikke være med. De bytter ut skins veldig ofte. Du må kjøpe. Skal du ha det? Du må ha det nå. Du kan ikke vente til du får lønn, for det kan forsvinne. Så du må kjøpe det nå. Kanskje du er heldig at det kommer tilbake igjen, sånn som Kim Kardashian, men det vet du ikke. Så det er, ja, det er mye fokus på det, og jeg merker jo det selv, selv om jeg prøver å ha et bevisst forhold til det og ikke bruke så himla mye penger på dette her, at jeg går inn og titter, oi, er det noe nytt i butikken i dag? Hva er det for noe? Og det kan være altså, alt fra Metallica til da, Kim Kardashian, eller The Simpsons, eller hva enn. Det kan være en hund, eller en banan, eller en purre.
1: Så du synes det er litt kjipt at Kim Kardashian kom tilbake igjen, da, siden du hadde skaffet henne første gang?
6: Ja, ikke sant? Jeg ville jo være alene og ha hun selv.
1: Men hva skjer når, hva skal du si, voksenverden flytter inn i barnas spillunivers på den måten her?
6: Ja, jeg synes det er interessant at man definerer Fortnite som et barnespill, fordi at over, eller 85% av de registrerte brukerne til Fortnite er faktisk over 18 år. Så det er jo ikke en så stor andel av barn på plattformen, det er voksne som da kanskje altså vokste opp med Fortnite som, eller da de var barn for snart 10 år siden, som har blitt voksne med kjøpekraft. Og, så man kan jo si at ja, barn blir lurt og sånn, og man skal ikke fjerne den debatten, det er viktig å snakke om, men det er også voksne hovedsakelig med, som kan ta egne valg også, og egen økonomi.
1: Men hva tror du om utviklingen videre her? Hvordan ser du fra Fortnite om for eksempel 5 år, hvis det fortsatt utvikler seg på samme måte?
6: Nei, det tar jo allerede helt av. Jeg synes jo det er veldig overstimulerende å være der inne allerede. Det er så mye pling-plong. De klarer jo å trykke på alle knapper, ikke sant, belønningssystem og XP, og gjør du det så kommer det konfetti og sånn, ikke sant, og du blir helt sånn, ja, mer, mer, mer. Så de vet jo hvordan de skal få det avhengig. Alt tyder på at det fortsetter å gå i den retningen. Så nei, det blir jo spennende å se. Det blir nok enda større. Jeg tror vi kommer til å se enda flere artister. Ja, det her er nok bare starten, tenker jeg også, på en ja, stor, stor milliardindustri.
1: Og Fortnite har altså allerede Travis Scott, Ariana Grande, Lady Gaga, Billie Eilish, Kim Kardashian og så videre som sånne skins man da kan spille med. Men skal vi, altså, det er jo en som kanskje mangler da. Hva tror du om han her? Når får vi den første norske skins i Fortnite, tror du? Et Haaland-skin?
6: Ja, vi må jo få et Haaland-skin. Det hadde jo vært helt, helt rått, hadde ikke det?
1: Ja. Men hva skjer med et skin hvis da den personen i virkeligheten gjør sånn som Haaland har gjort, og bare tar vekk signaturhåret sitt?
6: Ja, da må man jo få en oppdatering da. Da kan du ha den første gangen i shoppen, oi, du har Haaland med langt hår, ja. Vet du hva, jeg har faktisk Haaland med kort hår, ja. Nei, de må vel kunne, jeg vet ikke, men det er så kjendiser årene i håret sitt da, Ariana Grande. Nei, hun har alltid hatt den der hestehalen. Jeg tenker at vi bare måtte få 2 skins.
1: Ikke sant? Og en som har 2 skins, det er jo Billie Eilish, ja. Både grønn med det signatur grønne håret og en rød versjon. Så tenkte vi skal høre litt Billie Eilish, men Ina Luna Gunnarsen, programleder i Nerdelandslaget, tusen takk for at du kom hit til Studio 2. Skal vi høre Billie Eilish i en litt sånn roligere utgave enn kanskje er når hun løper rundt og skyter i Fortnite? Dette her er Wildflower Billie Eilish.

0: kanske en av kändisarna du också kan spela som i spelet Fortnite och ett sånt skin det kostar sån ja runt 150 kronor.
1: Du lytter altså til Studio 2 med Christian Bendiksen og Jeanette Plato, og i neste time så skal vi høre at i forrige uke så mistet over 100 personer livet i nok en gruveulykke i Afrika. Ulovlige gruver og manglende sikkerhet et stort problem i flere afrikanske land. Hva ligger bak disse ulykkene, og hvor havner mineralene og gullet de risikerer livene sine for?
0: Men nå skal vi tilbake til starten av 1900-tallet. Kunstneren Jon Andreas Savio må satse alt han har. Myndighetene vil fjerne språket og kulturen hans. Samene skal bli norske. Vi gjør mer om Jon Andreas Savios kamp i podcasten Gamle Greier.
2: Langt nord i landet, ved Barentshavet, sitter en ung, velkledd mann med tegnesaker i hendene og kjenner på en urett. På begynnelsen av 1900-tallet. Språket han snakker og kulturen han har oppvokst med, vil myndighetene fjerne. Samene må bli norske. Men den unge kunstneren lar seg ikke tvinge i stillhet. Jon Andreas Savio skal gjøre det på sin måte. Med sitt talent bestemmer han seg for å kjempe for å få lik anerkjennelse som store norske kunstnere. Med samisk kunst skal han bevise at kulturen har leverett. Men han skal bli avvist, oppleve pengemangel og død på sin lange ferd mot anerkjennelse.

0: Dette gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammeren Risberg. Det kollega Martine Kaino som skal fortelle historien. Hun tar oss med tilbake til gatene I Kristiania, året 1920.
1: En 18 år gammel, tynn ung mann med pent gredd hår, ikledd en flott ny dress, gikk målbevisst oppover Brosteinsgatan ved Sankthanshaugen. Da 18-åringen kom frem til et stort og ærverdig murbygg I rødt og grått, visste han at han var fremme med bygget han hadde tenkt å oppsøke I lang tid. Statens håndverks- og kunstindustriskole. 18-åringen som nå sto foran skolen, hvor både Nikolai Astrup og Edvard Munch hadde gått I lære, het Jon Savio og kom fra Bugøyfjorden, langt nord I landet, I nærheten av Vadsø. Og reisen hans hadde vært lang og brutal. Jon ble født I en familie hvor mora kom fra en av de mer velstående og respekterte familiene I nord, mens faren var eventyrer og hadde vært på ekspedisjon til Sydpolen. I et hus langs fjellveggen med Verangerfjorden lå alt til rette for at Jon skulle få en trygg barndom. Men da han var 3 år, døde den unge mora av tuberkulose. I sorgen sa Jon ha det til faren som gikk ombord på båten for å gjøre klar til begravelsen. Men Jon skulle aldri se pappaen igjen. For på veien for å hente moras kiste, drukna han. På noen få dager var Jon blitt foreldreløs. Men de velstående besteforeldrene på moras side bestemte seg for at den lille gutten skulle klare seg. Jons bestefar var opptatt av hardt arbeid, og han sørget for at Jon fikk en god skolegang, og sendte han på skole flere plasser I landet. Jons bestefar ble hans store klippe. Sittende på skolebenken merket den unge samiske gutten at det å tegne ga mye mer mening og indre glede enn å pugge norsk og naturfag og Snorres kongesaga. Jon tegnet det som falt han inn I øyeblikket. Karikaturer av lærere, medelever eller vakre skisser av de fineste jentene på skolen. Og da en kvinnelig lærer etter hvert så bredden I det han tegnet, fikk Jon høre at han hadde talent han måtte ta vare på. Nå hadde kunstnertalentet hans ført han til hovedstaden. Da Jon endelig sto foran trappoppgangen han hadde drømt om, var det bare ett stort problem. Han hadde ikke studieplass. På tross av den åpenbare utfordringen,

Han visste utmerket godt at han kunne bli kastet ut. Likevel gikk han forsiktig inn I klasserommet. Fant en ledig plass, satte seg ned, tok opp sine egne tegnesaker og begynte like så godt å tegne, slik som de andre elevene. Da læreren kom til ham, visste ikke finnmarkingen om han måtte erkjenne at han hadde lurt seg inn. Ville han nå bli kastet ut og få voksenkjeft foran alle? Til tross for at han var en ubuden gjest, merket Jon at læreren tvert om virket positivt overrasket over det han tegnet. Og så kom han med noe Jon trolig ikke hadde forventet. Læreren inviterte han til å delta på flere tegnetimer, som hospitant ved skolen. Jon hadde tatt det første steget mot storhet.

Ukene gikk, og Jon fulgte entusiastisk timene på kunsthøyskolen, hvor han prøvde å fange aktmodellens kropper så godt han kunne med blyanten. Jon passet på for å beholde sitt eget særtrekk. Han delte opp bare på timene som ganget hans teknikk. Nå fikk han ikke bare skryt av læreren. Jon hadde blitt kjent med flere i Kristianias kunstmiljø, og på skolen var han omgitt av engasjerte studenter som han kunne diskutere med. Inne på stampuben Kaffistova, som lå i en sidegate bak Karl Johan, satt Jon med bohemvennene sine over flere kalde øl. At han hadde gamle penger fra familien, gjorde at finnmarkingen ofte spenderte på sine fattigere og tørste venner ute på byen. Rundt bordet snakket de om alt fra teater, kunst til politikk langt over midnatt. Da de kom inn på undertrykkelsen av den samiske befolkningen, tok den ganske lavmælte Jon ordet. Finnmarkingen merket at vennene ble anspent da han fortalte om hvor provosert han var over staten. Samer ble nekta i å bruke språket sitt, og om de ikke bøyde seg for loven, kunne de bli fysisk straffet. De mistet tilgang til store jordområder. Slik ødela Norge systematisk urbefolkningens kultur, levemåte og kunst. Da han ble avbrutt av vennene sine som forsvarte politikken, ble Jon rasende. Han hevet stemmen, og diskusjonen ble til full debatt. Disse fordommene ble bare enda en bekreftelse for Jon, at han skulle holde målet sitt, og bli en stor, anerkjent samisk kunstner i hovedstaden. Men en dag på senhøsten i 1920 fikk Jon en beskjed. Hans store klippe i livet, bestefaren som hadde vokst opp hos hjemme i Bugøyfjorden, var død. Jon var alene i byen, flere hundre mil unna den gjenlevende familien. Og mens snøen lavet nedover hovedstaden, så var det ikke bare vinteren som festet grepet. Sorgen ville ikke slippe taket. Måneden gikk. 18-åringen fra Finnmark ble mer og mer isolert på den enkle hybelen sin. Livet som student i hovedstaden, som hadde startet så bra, var nå snudd på hodet. Og selv om han visste at han nå ville arve mer penger til å leve ut drømmen sin, så kjente Jon at det var noe med kroppen som ikke stemte. Han hadde riktig nok hatt lungeproblemer siden barndommen. Men det hadde aldri hindret han i å leve et vanlig liv. Men denne gangen var det annerledes. Vekta rant av han, og Jon, som allerede var en spinkelmann, var blitt enda mer mager. En dag våknet han og kjente at han var blitt glovarm. Han hadde høy feber,

0: sviende følelse I lungene. Nå var han blitt sengeliggende. Og med de lille kreftene han hadde igjen, klarte han å sende bud etter en lege. Jon så legen som hastet inn døra, gikk bort mot senga, bøyde seg over ham, mens han gjorde undersøkelsene sine. Så kom beskjeden. Jon var nødt til å legges inn på sykehus. Umiddelbart. Det sto om livet. I et av rommene på sykehuset lå Jon. Han var enda ikke fylt 19 år, og hadde fortsatt ikke oppnådd noe. Han kjente på en enorm dødsangst. Sommeren 1921 var han fortsatt innlagt. Den ene lungen hans var nesten helt avbrent. Det var bare ett håp igjen. Legene kunne utføre en operasjon. Men det var risikabelt. Jon lå I sykesenga med tegneblokker I fanget og blyantene rundt ham. Alle kreftene hans gikk til motivet på arket. Han var fast bestemt på å nå målet sitt. Da hadde han bare ett valg. Han måtte ta den farlige operasjonen. Det viste seg at legen til Jon var svært dyktig. Og den var en suksess. Året var blitt 1922, og da våren begynte å farge trærne og bakken grønn, var Jon I god nok form til å reise. Finnmarkingen pakket kunstbøkene, tegneutstyret og de få eiendelene I kofferten sin. Han hadde fått en ny sjanse, og nå hadde han ingen tid å miste. Han måtte hjem. Dypt inne I fjorden I Sør-Varanger kunne Jon puste inn den friske sjølufta. Formen ble stadig bedre mens han fikk være sammen med sitt eget folk. Etter flere år I storbyen og sykestua, så hadde han lengta tilbake til vidda. Folket sitt, reinen. Og det var her Jon fant inspirasjon han trengte. Men det var også en annen grunn til at Jon reiste hjem. Han hadde forsøkt å få fatt I den store arven fra familien, som han hadde ventet på. Men til hans store overraskelse, så hadde det pågått en arvestrid mens han var på sykehuset. Advokaten hans hadde ikke kommet noen vei. Formuen fra hans avdøde familie, som skulle holde kunstnerkarrieren hans I livet, var borte. Årene gikk, og Jon levde et noe nomadisk liv, der han stadig bytta bosted fra venner og til fattighus. Han hadde gått fra å spendere på vennene sine I hovedstaden, til å leve på randen av fattigdom. Helst holdt han seg for seg selv, mens han tegna og lagde kunsten sin. I de fleste av verkene sine var motivene I bevegelse, enten det var vin som ruska I trær eller rein som løp. Mange av motivene hans viste også frem den samiske kulturen med koftekledde folk. Jon, som lenge hadde hatt pengeproblemer, hadde fått en lur idé. Forsiktig rullet han sammen noen av bildene sine og la de I en sekk. I den friske høstlufta gikk han dør til dør og presenterte bildene sine. Flere syntes de ulike tegningene var vakre, og ga han 3 kroner for bildet. Jon holdt pengene I hånda. Sånn her klarte han seg selv. Mens han gikk langs gaten, tenkte han kanskje på alle I hovedstaden som hadde oppfordret ham til å søke om stipend, eller på gamle familievenner som hadde tilbudt ham både husrom og penger. Jon hadde takket nei til alt. Sama ble sett ned på av de aller fleste nordmenn, og undertrykkelsen var stor. Derfor var det ekstra viktig for han å bevise at dette var noe han kunne klare selv. Og dag i 1930 fikk Jon sitt livs største mulighet. Etter mange år med hardt arbeid skulle folk endelig få se talentet hans. Han skulle holde en utstilling i Tromsø. I galleriet hang de mange verkene hans. I flotte rammer på veggene ble de beundret av et nysgjerrig publikum. Jon holdt avisa i hånda og leste den gode anmeldelsen.
1: Avisen Tromsø 17. oktober 1930. Jon Savio har styrke i de friske, kraftige tresnitt med motiver fra fjellfinnenes liv. Man må forbauses over den sikkerhet her med her alle bevegelser hos mennesker og dyr gjengitt. Man må håpe at Savio får anledning til å stille ut under større forhold sydpå. Jeg tror nok han vil bli lagt atskillig merke til.
0: Nå hadde han også nok penger til en studietur, som han hadde drømt lenge om å gjennomføre. Først ville Jon reise til nabolandene. Turen gikk til Sverige, så Danmark og Finland. Og etter hvert til flere av de største byene i Tyskland. Der bosatte Jon seg i en periode, sånn som han også hadde gjort i Norge. Året var 1936, og finnmarkingens 6 år lang studietur i store deler av Europa var nå kommet til Paris. Han gikk for seg selv og tittet opp på de nydelige bygårdene med utsmykkede fasader. Eiffeltårnet ruvet over ham, og han hørte kirkeklokken fra Notre Dame mens han spaserte langs elva Seine som rant gjennom byen. Jon var svært språkmektig og hadde fått mulighet til å lære fra kunstnerkollegaer fra mange land. Nå forsøkte han seg på en ny stil. Et av verkene, Tykk Venus, var av en naken kvinne som satt på et berg. Et uttrykk han ikke hadde prøvd seg på før. Håret var rosa og flagret i vinden, mens hun tittet ned og smilte. Og den nye stilen ble lagt merke til av mange. Nå hadde han fått en fantastisk mulighet. Han skulle holde en utstilling her i Paris. Kunstens mekka. I galleriet så Jon at franskmenn kunne la seg fascinere av tegningene. Og finnmarkingen kunne bla i aviser eller illustrasjon og lese at utstillingen fikk god omtale.
2: Magasinet L'Illustration 11. juli 1936. Helleristninger, hulemåleri, menneskets første kunstneriske forsøk, beviser at noen av våre fjerne forfedre var svært netthente og utstyrt med en presis observasjonsevne. Men også i våre dager finnes selvlærde kunstnere. Folk som kommer fra sivilisasjoner som framstår primitive for oss, og som har et oppsiktsvekkende talent.
0: Utenlandsturen var en fantastisk suksess for den samiske kunstneren. Nå som han hadde fått en smakebit av internasjonal suksess, ville han også bevise hva han kunne i den norske hovedstaden.

0: Året var 1938, og de siste to årene hadde vært vanskelig. Helsa var blitt verre, og lommeboka tynn. Han gikk rundt i hovedstaden, som nå het Oslo. Til tross for at han hadde fått strålende anmeldelse både i Paris og Tromsø, kom han ikke gjennom nåløyet i den norske hovedstaden. Det virket rett og slett som om kunstmiljøet ikke var noe interessert i kunsten hans. I tillegg bodde Jon nå på et hospits, hvor det var pleiere som kunne ta vare på ham. Det viste seg at alle årene med sykdom var tuberkulose, og Jon visste at tiden hans var i ferd med å renne ut. På det lille rommet hans i femte etasje var det stappfullt av papir og blyanter. Selv på kveldstid var det lys fra rommet hans. Der satt han i sin egen boble og tegna i vei. Å gi opp drømmen var uaktuelt. Det var blitt april, og Jon, som hadde voldsomme smerter i brystet, gikk rundt på rommet sitt. Han pakket sammen alt han eide, og rydda tingene sine i eske. Og i kofferten lå en samisk bibel, noen malekoster og annet kunstutstyr. Han tok et titt på rommet. Det var helt tomt. Tingene hans lå pakket pent i eske i et hjørne. Han lukket døra og gikk ned trappen med kofferten i handen. Det yra av vår i gatene, og han praia en drosje. Da sjåføren spurte hvor han skulle, svarte Jon Savio stille. Ullevål sykehus.
1: En uke senere, 13. april 1938, står en liten koffert med en samisk bibel. Noen koster og annet kunstutstyr igjen på sykerommet. Jon Andreas Savio døde, 36 år gammel. Året etter holdt Oslo Kunstforening en Savio-utstilling. I norske hjem hang trolig flere tusenvis av hans verk. Verkene til Savio var spredd over hele landet, som følge av den noe utradisjonelle salgsmetoden hans. Men majoriteten var i Finnmark og Bodø. Mye gikk tapt da deler av Finnmark ble brent ned av tyske soldater, og under bombingen av Bodø under 2. verdenskrig. Savio var den første samiske kunstneren som fikk sine verk kjøpt av Nasjonalgalleriet. Jon Andreas Savio fikk aldri vite at drømmen hans ble virkelig.

0: Og flere episoder av podcasten Gamle Greier kan du høre I appen NRK Radio.
1: Festivalen Blues in Hell høres kanskje litt voldsomt ut, men den arrangeres altså I tettbebyggelsen Hell I Stjørdal kommune. De sparker I gang neste uke, men vi kan høre litt allerede nå vi. Dette amerikanske Walter Trout som åpner festivalen. Her låta

0: Walter Trout åpner festivalen Blues in Hell neste uke. Her hørte vi han med Hey Mama.
1: Du lytter altså til Studio 2, og vi fortsetter frem til klokka 18. Vi, Christian, neste time så skal vi til Afrika, hvor over 100 personer mistet livet forrige uke I nok en gruvelykke. Ulovlige gruver og manglende sikkerhet et stort problem I flere afrikanske land. Hva ligger bak disse ulykkene?
0: Madjars Fugler navnet på Ukrainas dronekommando. På et hemmelig sted I Ukraina sitter mennene som blitt en del av landets mektigste våpen I krigen. Det skal vi høre mer om snart, men nå får vi nyheter.
2: NRK Nyheter klokka 16. Biler som selges fra Kanada til USA får 50% toll fra neste år. Det sier USAs president Donald Trump. I tillegg til personbiler og lastebiler skal det gjelde bildeler og stål, ifølge Trump. Bygg I USA så det ingen toll, skriver Trump I et innlegg på Truth Social. Samtaler om en handelsavtale mellom de to landene brøt nylig sammen. Flygelederstreiken over etter at Norsk Flygelederforening og Spekter har kommet fram til en løsning. Spekterleder Anne-Kari Bratten sier de tok initiativ for å få en slutt på streiken.
3: Vi har hatt en konstruktiv prosess. Vi har vært veldig ansvarlige og strukket oss så langt vi har kunnet og har funnet en helhetlig løsning på den tariffavtalen som gjør at de streikene går tilbake til arbeidet veldig raskt, og det jeg ekstremt lettet over.
4: Hva var det som løste situasjonen?
3: Nei, vi var ansvarlige, og så innrømmet Spekter og Avinor en prosess knyttet til å utrede ulike typer livsfasetiltak, blant annet seniortiltak, som var veldig viktig for Norsk Flygelederforening, så det ble en del av den løsningen som Flygelederforeningen aksepterte sammen med et normalt lønnsoppgjør.
2: Reporter var Kjartan Rørslett. Equinor og energiselskapet Uniper har inngått en 15-årig avtale om leveranse av naturgass til Tyskland. Equinor skal levere rundt 2,8 milliarder kubikkmeter I året til en verdi av 20 milliarder kroner I året, forteller konsernsjef Anders Opedal.
5: Det betyr at vi skal levere tilsvarende 20% av norsk kraftproduksjon til dette selskapet Uniper til 2042. Og det liksom den første kontrakten som vi har signert som strekker seg inn på 2040-tallet. Og det forteller noe om hvor viktig norsk sokkel for Tyskland.
2: Den svenske regjeringen oppretter et eget utvalg som skal jobbe mot vold I skolen. Det skjer etter at en 17 år gammel jente ble drept og tre andre skadd, da en 18-åring gikk til angrep med et sverd på en skole I Fagerstad på fredag. Det forteller Simona Mohamsson, som minister for utdanning og integrering I Sverige.
6: Jeg vil forsäkra om at jeg og regjeringen jobber oavbrutet for at säkerställa tryggheten for elever, lærere og skolpersonal. Vi tillsätter nu också en skoldådskommission som ska föreslå nya åtgärder för att förhindra framtida skoldåd.
2: Försvarsmateriel har signerat kontrakt med det finska sällskapet Patria om att leverera 20 pansrade köretøy till försvaret. Kontrakten på omlag 500 miljoner kronor och inkluderar option på ytterligare 40 vagnar. De vill styrka herrens evne till medicinsk evakuering vid kris och krig. NRK Nyheter Tom Ingebrigtsen.
7: Dette Studio 2 I NRK P2.
0: Ja, velkommen tilbake til Studio 2 med Jeanette Plato og meg, Christian Bendiksen. Her skal vi sammen prøve å bli litt klokere på det som skjer I verden.
1: Madjars Fugler navnet på Ukrainas dronekommando. På et hemmelig sted I Ukraina sitter mennene som blitt en del av Ukrainas mektigste våpen I krigen.
0: Og Nordens frodigste forfatter, sier vår anmelder om norsk-danske Kim Leine. Nå den tidligere vinneren av Nordisk Råds litteraturpris klar med første bind I en stor slektskrønike, der han tar for seg sin egen familiehistorie.
1: Aller først så skal vi til Afrika. Bildene fra gruvelykken forrige uke I den sentralafrikanske republikken vanskelig å ta inn over seg. et mobilkamera filmer først en ravine, altså en liten dyp dal med bratte sider, her med rødbrun leirete jordmasse og en litt sånn gjørmet område I bunn, og det kryr av mennesker som står tett I tett fra bunn og oppover sidene, og kameraet så langt unna at de virker bittesmå, men de overalt, og så plutselig ser man det. Jordmasse som løsner som et skred og raser nedover og mennesker som fortvilt prøver å komme seg unna. Som vi hører, panikken sprer seg mens mobilkamera fortsetter å filme bølgen med jordmasser som bare velter over alle disse menneskene. Over 100 personer skal ha blitt begravd I jordmassene I ulykken forrige uke. Og Vegard Kjørum, NRKs Afrika-korrespondent, hva vet vi om hvorfor ulykken på denne gullgruven skjedde?
8: Det som blir forklart for lokalt hold I denne landsbyen I Sentralafrikansk republikk at det hadde regnet kraftig I dagene I forkant, og at dette regnvattnet hadde trukket ned I bakken og lagt grunnlaget for at det kunne gå et jordskred I denne åpne gruveområdet. Så ser vi jo på denne videoen at det veldig mange mennesker I dette området som alle ute på jakt etter gull, en liten gullklump I håp om å tjene litt penger, og den bevegelsen de skaper også I den jordmassen, det jo med på og at dette raset skjer med den tragedien som følger når en skjønner at veldig mange av de som blir begravd, som kanskje på videoen, de kommer ikke for det med liv I behold.
1: Nei, og hvordan foregår redningsarbeidet når noe sånt skjer?
8: Det her skjer jo I en veldig det absolutt en befolket del av Sentralafrikansk republikk, men det ganske langt under hovedstaden og langt under hovedstaden I nabolandet Kamerun, I et område hvor det finnes noen lokale krefter, men det å begynne å grave frem for hånd, prøve å redde de som kan reddes. Mange ble begravd såpass mye at de langt inne I raset, mens andre var helt I kanten og enklere å hjelpe. Da. Så det blir jo satt I gang et lokalt hjelpearbeid. Men jeg har fortsatt ikke sett om de har fått full oversikt over antallet døde. Siste tallet jeg så var at det var 49 bekreftet døde, men at den lokalt antar at det over 100 til sammen man får gravd frem alle. Og så det jo farlig da, å drive hjelpearbeid i et skred hvor det kan gå nye skred.
1: Nei, det klart. Dette var altså nær grensen til Kamerun, som du sa, men ulovlige gruver kalt Zamas et stort problem I mange afrikanske land. Mange arbeidere driver ulovlig utvinning I nedlagte eller aktive gruver under veldig farlige forhold. Og du må begynne med å forklare oss litt, hva en Zama?
8: Ja, det først og fremst I det sørlige Afrika og Sør-Afrika at de kaller Sama-Sama. Det et begrep som kommer fra Zulu-språket. Det betyr å ta en sjanse. Og det betyr egentlig at det mennesker som oppsøker nedstengte gruver. Det kan også være åpne gruver, men at de gjør dette på en ulovlig måte. De tar seg inn I gamle gruvesystemer, prøver å utvinne det som igjen av verdier der inne, I håp om at det skal ligge noe igjen I bergveggen eller I området hvor det tidligere var gruvevirksomhet. Og det jo et utslag av fattigdom veldig ofte. Mennesker som ikke har så veldig mange andre alternativ, ikke nødvendigvis en jobb, som da driver på med illegal gruvevirksomhet, som kan få veldig mange følge. Det ene at det kan skje ulykke, som en hørte om fra Sentralafrikansk republikk, og som da har vært I både Sør-Afrika og Angola bare de siste par månedene. Og så det også mye kriminell virksomhet knyttet til denne type virksomhet.
1: Mm. Hvor stort problemet med ulovlige gruver I Afrika?
8: Jeg tror man kunne si at det ganske omfattende. Dette her skjer over store geografiske områder, altså fra vest til øst og til sør og nord, ofte snakker om mennesker som da ikke kjenner at de har andre valg, og at de da tar veldig store sjanser I veldig uregulert del av samfunnet. Og som nevnt så det knyttet både en del kriminalitet, kriminelle grupper til denne type virksomhet, men også barnearbeid og slaveri kan skje I områder med mye illegal gruvedrift. Så varierer det jo I få land som har et relativt godt lovverk og en viss evne til å følge opp, sånn som Sør-Afrika, til land hvor veldig lite fungerer, som for eksempel Sentralafrikanske republikk, som, og spesielt I områder langt under hovedstaden, så statens evne til å følge opp og drive med lovregulering relativt liten, og av og til så det ikke... egentlig I statens interesse å gripe inn heller, fordi det kan være lokale sterke krefter som ønsker at dette skal skje, fordi det en mulig inntektsvei for mange mennesker.
1: Mm. Hva det de utvinner I disse gruvene? Det var gull I denne gruven vi hørte om først, men det ikke bare det?
8: Nei, det ikke bare det, men det mye gull. For gull finner du over hele Afrika, og akkurat nå gullprisene veldig høye, og det har ført til en del gullrush rundt omkring I veldig mange land. Og det enkelt å håndtere og lett å identifisere og få omsatt senere. Men det kan også være kobolt, det kan være kopper, diamanter, litium. Både kobolt og litium jo mineral som trengs I det grønne skiftet, og hvor Norge har sitt en prisøk I det siste året, det samme med kopper. Og dette utvinnes I stor grad I lovlige gruver I mange afrikanske land, men det også illegal gruvevirksomhet som omhandler denne type mineral. Da.
1: Mm. Det sikkert mange som husker filmen Blood Diamond, som vel hadde Leonardo DiCaprio I hovedrollen der. Det var Sierra Leone. Det blitt bedre, har det ikke det?
8: Jo, når det gjelder diamantvirksomhet, så ligger det til grunn av Kimberley-avtalen, som en avtale som store deler av næringen har forpliktet seg til. Og der det har bedret bransjen en god del. Og en ser jo også at enkelte land vil ha et insentiv for å få mer kontroll på gruvevirksomheten, spesielt hvis landet får et rykte om at mineralene derifra preget av konflikt og krig. Og når det gjelder Sierra Leone og nabolandet Liberia, så var det et land som var preget av mye konflikt på 90-tallet. En konflikt som etter hvert tok slutt. Og dermed er det også enklere å håndheve og lage gode rammer rundt det. Da. Så det var jo det var en del av bakteppet for denne filmen, uten at jeg har sett den veldig nylig, så spiller det også inn da, om det et konfliktområde, eller om det et land hvor det relativt fredelig, og ikke mange lokale konflikter.
1: Du, hvor havner alt dette? Du snakket om dette med høy gullpris, det det jo også her I Norge.
8: Ja, gullprisen jo internasjonal. Nei, hvor det havner, det et godt spørsmål. Det viser seg å være veldig vanskelig å regnvaske de handelskjedene som finnes rundt veldig mange ulike mineral. Det nok grunn til å ikke være alt for naiv. Med andre ord at en del illegal gruvevirksomhet og mineralene som kommer ut av det havner inn og blir på en måte regnvasket I de mer legale handelskjedene. En har sett flere tilfeller av det, og en har jo forsøkt for eksempel når det kommer til batteri og koboltutvinning I Kongo å prøve å få til ordninger der for eksempel Tesla eller Volkswagen, disse store elbilprodusentene forsøker å få til sertifisering, forsøker å være sikre på at de ikke bidrar til illegal virksomhet. Eller konfliktrelaterte mineraler, og det en utfordring, blant annet fordi det lokalt kan finnes krefter som gärna då köpa den illegala mineralerna billigt och vaska det in i det övriga handelskedjan som igen kan föra till att den tror är för exempel guld som inte är konfliktrelaterat kan allikevel värde. Så här är det vanskelig å være bestandt, vanskelig å vite. Det blir gjort en innsats for å prøve å få til gode sertifiseringsordninger, gode ordninger, men det er veldig vanskelig.
1: Ja, er det noe press internasjonalt for å få bedre kontroll og økt sikkerhet i disse gruvene?
8: Ja, det har jo blitt forsøkt gjort arbeid på dette, både på politisk nivå, fått til internasjonale avtaler, men også disse sertifiseringsordningene, og og mediedekning av forholdene i gruvområdene fører jo også til at det blir lagt press på de største aktørene i bransjen, og denne nevnte Kimberley-avtalen for Sør-Afrika er jo et resultat av en politisk prosess der han har klart å få til en god del, i alle fall innenfor diamantutvinning. Så ja, det skjer mye internasjonalt, men det her møter jo da veldig lokale forhold, og i noen land, så for eksempel Øst-Kongo, så er lovløsheten enorm. Staten har veldig lite de skulle ha sagt i store deler av det østlige Kongo. De sliter med å ha militærkontroll, og i deler av Kongo har de heller ikke militærkontroll, da er det militser som regjerer, og det har vært påvist smuggling av mye mineraler ut av dette området, inn i naboland, og hvor det videre blir solgt ut på det internasjonale markedet, og da har han på en måte klart å fått det som er konfliktmineraler gjennom et system og inn i mer ja, regnvasket disse mineralene da, inn i en handelskjede som er internasjonal. Så Kongo er eksempel på at det kan være vanskelig, mens i Sør-Afrika, hvor det også er egne insentiv lokalt for å klare å løse dette, der er det enklere å finne løsninger når du har også interesser internt i Sør-Afrika som ønsker å stanse illegal virksomhet.
1: Ja, for halvannen uke siden så mistet 14 personer liv i et gruveras i en nedlagt gruve nordvest for Johannesburg i Sør-Afrika. Hva gjorde myndighetene da?
8: Akkurat det har ikke jeg fulgt opp, men det som jeg husker veldig godt for noen år tilbake er at myndighetene stengte av en gruve hvor det var illegal virksomhet inne i det gruvesystemet, hvor de prøvde på en måte å røyke ut de arbeiderne som var inne. Det skapte mye, mye støy, fordi det var en ganske brutal måte å prøve å stanse illegal virksomhet på. Så i Sør-Afrika blir det gjort forsøk fra myndighetene med å stansa denne illegale virksomheten som igjen fører til ulykke. Og så er det veldig vanskelig, fordi det kan for eksempel være store gruvesystem hvor folk gjemmer seg. De kan være dypt nede under bakken, hvor det kan være vanskelig å gå inn og løse det. Og det kan også ofte være kriminelle grupper som står bak denne virksomheten, som det kan være direkte farlig å begynne å blande seg opp i. Så det er ikke bare å gå inn og si at folk må slutte å lete etter disse mineralene, fordi det er mange folk involvert, og det er sterke krefter som ønsker å fortsette med dette, fordi det kan være et av veldig få alternativ å skaffe seg en inntekt.
1: Tusen takk, Vegard Kjørum, NRKs Afrika-korrespondent. Takk for at du var med i Studio 2.

Musikk I Studio 2 nå. Vi spiller jassete atmosfærisk og funkete pop som vi skriver sammen. Slik beskriver det relativt ferske bandet Isbit seg selv. Og siden starten I fjor har den Oslo-baserte gruppa gitt ut to EP'er, og nå de ute med ny musikk. Dette låta med den nydelige titelen Promille Krokodille.

0: dette var Isbit med låta Promille Krokodille.
1: Ukrainas dronekommando har vist seg å være deres mektigste våpen I krigen mot Russland. Mennene bak de dødelige dronene sitter på et hemmelig sted I Ukraina og blir kalt Madjars fugler. Vi skal høre mer I dagens oppdatert.
2: Inne I et stort rom uten vinduer på et hemmelig sted I Ukraina sitter flere menn med spaker mens de følger med på TV-skjermene foran seg. Det hele kan minne om videospill. Men det det ikke. For på skjermene så kan de se direkte oppdateringer på hvor mange som blir drept av dronene de sitter og styrer. Mennene kjent som Magyars fugler, og det de holder på med blitt et av de viktigste våpnene I krigen mot Russland. Og metodene som brukes her tar Norge inspirasjon fra.
3: Du hører på oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
4: I sommer så møtte jeg en av mennene som Putin virkelig frykter. Han har blitt ansiktet på Ukrainas dronekrig og fått en slags legendestatus I Ukraina.
2: Marta Diaz, du journalist I VG, og for å komme til den mannen her, så krevdes det en del innsats.
4: Ja, vi var I Ukraina, og så fikk vi koordinater til et sted der hvor vi skulle møte opp. Der var det noen som tok oss med inn I biler med tildekka vinduer. Så kjørte vi et stykke. Vi fikk ikke noe beskjed om hvor vi var på vei eller hvor lenge vi skulle kjøre. Da vi kom fram så var vi allerede inne I parkeringsdelen av en bygning. Og der var det heller ingen vinduer som vi kunne se ut av. Og så ble vi ledet videre inn gjennom en dør, og det var da vi kom inn til kommandosentralen.
2: Og det her ikke en hvilken som helst kommandosentral, for herfra så styres dronene som brukes I krigen mot Russland.
4: Når vi kommer inn, så ser vi det som ved første øyekast kunne vært et vanlig åpent kontorlandskap, egentlig. Men overalt så henger det skjermer med tall på nesten alt som kan måles. De har tall på antall drepte russiske soldater, antall ulike identifiserte mål per dag, pris per døde russer da vi var innom. Det var $918. Men det ser jo ikke ut som det man tenker på når man tenker på krig. Skyttegraver, gjørme, eksplosjoner. Det ser mer ut som en slags gamersentral. Og ved hver av de spesialiserte dronegruppene som sitter der inne, så henger det logoer, og flere har merch. Og hver av dem måles da på det de skal oppnå på bakken, som ofte langt unna der hvor de sitter.
2: Og der har dere avtale med en helt spesiell mann.
4: Ja, Robert Magyar Provdy. Han har på seg militær uniform, caps, og har et langt ruskete skjegg som han har grodd etter den fullskala invasjonen fra Russland. Når han kommer inn I rommet, der hvor de mange soldatene sitter foran skjermene, så det tydelig at han har en spesiell status og tilstedeværelse. Det blir helt stille når han går inn, og soldatene hilser ham med respekt.
2: Og I likhet med soldatene I rommet har heller ikke Magyar militær bakgrunn fra før. Han var kornhandler før krigen brøt ut. Nå han leder for Ukrainas dronestyrker, og kjent som Putins verste mareritt.
4: Han kjent som mannen som har revolusjonert Ukrainas dronestrategi etter at han bygget opp enheten Magyars fugler fra grunnen. De startet opp som en liten gruppe droneoperatører, men de vokste veldig raskt, og etter hvert så ble de en veldig profesjonalisert enhet. Dronestyrkene omtaler dem selv som sin mest effektive enhet.
2: Magyars fugler nå en del av den store dronestyrken til Ukraina. Dronene, som brukes for alt fra overvåking til målrett angrep, varierer I størrelse. Noen veier et par kilo, andre på størrelse med et lite fly. Ikke bare det, de sendes ofte ut med en frekk beskjed på vingene. Det kan være alt fra en tekstlinje til en kjent sang, eller referanser til tomme drivstofflagre. For et av de viktigste målene oljeraffinerier og eksporthavner. Det som gir Russland penger til å finansiere krigen. Og Magyar, som blant annet var kornhandler, har tatt med seg forretningstankegangen inn I krigen.
4: De måler alle detaljer om dronene, hvordan de brukes, hva som fungerer. Og alle de dataene brukes da til å finne ut av hva som kan effektiviseres, hva som bør gjøres mer av, og ikke minst hva dronestyrkene trenger større produksjon av, altså hva slags droner for eksempel, og hvor ressursene skal settes inn.
2: Utenfor dronenheten, noen uker før VG-journalisten Marta besøker Magyar og troppen hans, skjer det noe som får stor betydning for Ukraina. Det natt til 16. juli 2026, og i nattemørket, mens de fleste russere ligger og sover, treffer ukrainske droner et oljeraffineri omtrent 15 kilometer fra Kreml. Det første gang de treffer et så strategisk og synlig mål, så nær Russlands politiske sentrum. Det oppstår røyk og brann ved anlegget, og det blir store skader der. Og to dager senere treffer de igjen. Eksplosjonen så kraftig at lokket på en stor oljetank blir kastet opp i lufta. I angrepet blir også en boligblokk, flere private hjem og et kjøpesenter skadet. Så, noen uker senere, tar enheten et dramatisk grep. De starter en angrepskampanje mot Russlands såkalte skyggeflotte.
5: Overnight, Ukraine says it set fire to still more Russian ships in the Sea of Azov. The latest in a relentless week-long campaign fought at sea, not with a navy, but with drones.
2: Og det at de går etter skipene som frakter sanksjonerte varer, som for eksempel olje, en ny strategi som har fått mye oppmerksomhet, fordi det viser at Ukrainas droner klarer å ramme Russland på nye måter.
4: Ifølge Magyar så rammer de så mange som 172 fartøy bare mellom 6. og 18. juli. Og de har fortsatt å ramme skipene etter det også. Ifølge dronenheten så var de oppe i 218 skip for litt over en uke siden. Men dronene viktig i alle deler av krigen, og langs fronten i Ukraina så har den grå zonen, som de kaller det, der hvor det nærmest umulig å bevege seg uten å bli sett og angrepet, blitt større og større.
2: Og mens dere på besøk, Marta, så skjer det noe.
4: Ja, plutselig så bryter det ut applaus i rommet. Da det noen som har truffet en strømstasjon på Krim. Først så går det da videre til en egen gruppe som kontrollsjekker videoer fra alle treffene, og så registreres det, like etterpå, i alle disse tallene som vises på skjermer på veggene. For alt måles ned til den minste detalj, og det en del av det systemet som Magyar har innført. Det tydelig at det en rutine over det også når man snakker med han. For han går inn i en slags rolle der hvor han snakker om tallene med matematisk presisjon, som en som har sagt de samme tingene mange ganger før. Hele tiden mens vi snakket med han så var han jo veldig alvorlig og diskuterte disse punktene som i hans strategi, tall. Men så la vi merke til at det var veldig mye moderne kunst på veggene i lokalet. Så da vi spurte om det så gikk han litt ut av den rollen igjen. Da begynte han å fortelle entusiastisk om at han pleier å lage kollasjer da han var yngre, og at han hentet inspirasjon i disse kunstverkene da, som han hadde tatt med seg fra sitt tidligere liv, da han også var kunstsamler i tillegg til kornhandler.
2: Men det ikke bare treffsikkerheten og dronenes flylengde som gjør at Magyars fugler har fått mye oppmerksomhet, for de også store på sosiale medier.
4: De legger ut ting nesten hver dag i sosiale medier, og det alt fra memes til videoer av russiske soldater i øyeblikket de innser at de ferdig med å treffes av en drone, med musikk i bakgrunnen, til sitater og små dikt. Og dette det mange som følger med på. På reisen inn i Ukraina så vi flere som spilte av videoer fra Magyars angrep inne i Moskva på mobilskjermene gang på gang. Magyar har blitt et fenomen i Ukrainas krigspropaganda og i sosiale medier. Og han forteller oss at de prøver å spille på de psykologiske dimensjonene i krigen. På den ene siden så får det som de legger ut støtte i det ukrainske samfunnet og skaper en form for samhold. Men det skal også være en advarsel til russerne om hva som kan møte dem hvis de går inn i krigen som soldater. Det også en av grunnene til at de legger ut så detaljerte tall om drap, for eksempel, på russiske soldater.
2: Selv om man kan se videoer av memes, så det hele blodig alvor. Ikke bare for russerne, men også for soldatene som jobber i dronekommandoen. Og for Magyar selv. For det høy pris på hodet til Magyar.
4: I 2025 så ble han internasjonalt etterlyst av russiske myndigheter for drap og terrorisme. Og han kan ikke snakke om familien sin eller hvilke sikkerhetstiltak som de lever under, men kona hans tjenestegjør også I forsvaret. Han sier at han forstår at Putin ønsker å få ham drept, og at han vet at han ikke kommer til å leve evig. Og han fortalte oss at han vet at livet hans aldri kommer til å bli det samme som før, men han sier at det en pris han villig til å betale fordi det kreves av ham.
2: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du utenriksredaktør her I NRK. Det snakkes om en slags gamifisering av krigen. Hva utfordringen ved denne typen krigføring?
6: Krig har jo alltid vært brutalt. Det handler om å overleve, og truslene som henger over det på en måte totale. Så det får jo fram noen dype impulser I oss. Sånn har det alltid vært. Men med den type krigføring som vi ser nå, så det jo en ytterligere fare da, for å skape enda mer avstand til fienden. Du ser på motstanderen kanskje I enda mindre grad som et menneske, et medmenneske, men kun med avstandsbriller som man kan ta liv av. Og der ligger det jo en moralsk utfordring for oss, tenker jeg, når vi skal tenke på hva krig og hvordan den skal utkjempes I fremtiden, for det ikke noe tvil om at det går I den retningen.
2: Hvordan krigen I Ukraina påvirket måten vi her I Norge tenker forsvar på?
6: Det som interessant å se hvordan det nå har blitt en toveis dialog mellom Norge og Ukraina. I begynnelsen så dreide det seg kun om å gi Ukraina det vi kunne av alt mulig slags utstyr som vi kanskje ikke hadde så mye bruk for selv uansett, og hjelpe dem med penger. Nå sitter også norske offiserer og lytter til ukrainernes erfaringer, fordi kamperfaring på en måte, den edeligste valutaen innenfor militær og forsvar. Og så det jo alt dette med droner særlig, da, og den kompetansen teknisk de har på hvordan dette fungerer og hvordan det gjøres best, som mange I Norge nå lytter til, og som med på å definere hvordan Norge også tenker sitt forsvar.
2: Hva status på krigen nå?
6: Det måtte litt blandet. På den ene siden så ser du at Ukraina har stor framgang med spektakulære angrep inne I Russland. De bruker droner veldig effektivt for å ramme mål inne I Russland, både krigsmål, men også mål som rammer russisk økonomi, sånn at russerne og den russiske sivilbefolkningen kjenner nå krigsalvoret på en helt annen måte. Men jeg tror ikke man skal la seg blinde helt av at Ukraina lykkes med disse angrepene, for veldig mye kommer også til å avgjøres langs frontlinjene, og der vi jo tilbake til et spørsmål om har Ukraina nok konvensjonelle styrker, altså muligheter til å forsvare seg mot en større fiende over tid. Det på en måte det står om nå.
2: Noen uker før Martha besøkte Magyar, så møtte NRKs korrespondent Fredrik Tomram. Så hvis du vil lese mer om Ukrainas dronestyrker, kan du lese saken Dronenes Herre på nrk.no.
0: Og flere episoder av Oppdatert kan du høre I appen NRK Radio.
1: Nå skal vi ha litt musikk. Tale Buttingsrud, alias Talemor, ga ut sin debut-EP I sommer og kaller den et forsøk på å lage visepop. Hilsen en som ikke har hørt så mye på akkurat visepop. Masse skryt titlen på EP-en, og skryt har det blitt. Musikkmagasinet Gaffa skriver Talemor lager visepop som går stille inn døra, men blir værende I rommet. Dette låta Skurk.

0: Det var altså Talemor med låta Skurk.
1: Dette Studio 2 i NRK P2 med Jeanette Plato og Christian Bendiksen. Nordens frodigste forfatter, sier vår anmelder om norsk-dansk Kim Leine. Hvorfor får du høre om noen få minutter?
0: Men nå, Christian, skal vi snakke om, som både du og jeg var litt sånn ivrige på å snakke om i dag tidlig på redaksjonsmøtet da vi kom på jobb, nemlig robotlekene i Beijing. Og vi var ikke alene om å være ivrige rundt akkurat dette her, Christian. Også BBC har dekket det tett, vi kan høre her.
2: A humanoid robot has run faster than Usain Bolt at the opening of the World Humanoid Games here in Beijing.
0: Ja, den lyden der, det altså lyden av en kinesisk robot ved navn Lightning, som har slått rekorden til Usain Bolt.
1: Lightning slo Bolt, altså?
0: Ja, er det ikke gøy? Ja. Men avslutningen til Lightning var ikke like graciøs som Bolts avslutninger, kan vi vel si. Christian, du kan jo beskrive scenen som fikk øynene dine til å lyse opp og humre ganske så bra.
1: Ja, for etter målpasseringen der, så står det en sånn svær tjukkass, sånn som det gjør også når de løper 6 meter. Etter den inndørs, sånn at man bare kan krasje inn i den, og det gjør jo roboten også, fordi jeg ikke så god til å bremse etter at du har krysset mållinja. I hvert fall, den ene, jeg tror den som var raskest, treffer jo denne madrassen, og spretter tilbake, faller på rumpa, og blir liggende og sprelle, og så eksploderer den i tillegg,
0: like
1: så den begynner å brenne.
0: Ja.
1: Så det var ikke så graciøst etterpå da. Men det var veldig fort mens den løp.
0: Alt gikk altså ikke helt etter plan, for alle de, det var altså 2000 roboter som deltok på World Humanoid Robot Games. De sjanglet, de mistet noen deler, de snublet over hverandre, de begynte å brenne, men det gikk også bra for noen, og det var ikke bare løping, det var boksekamp i ring med roboter som altså hadde på seg bokshjelmer, sånn som ekte boksere har, sånn som beskytter hodet. Så ganske rart ut.
1: Hvorfor skulle de ha hjelm egentlig?
0: Ja, det lurte jeg så veldig på. Skal vi slå hverandre da? Så det vil jeg.
1: Men det er jo gøy å se kickboxing, det var fotball, bordtennis også faktisk.
0: Ja, her var alt mulig. Publikum heia, mens roboter gjorde det ene og det andre. Og det viste jo hele, viste hvor mye som har skjedd siden i fjor. Målet på denne World Humanoid Robot Games er jo å vise at robotene nå klarer veldig mye selv. I fjor så måtte mange fjernstyres. Nå klarer de å lese avstander og områder, hvor de skal liksom navigere, hvor de skal, hvordan å respondere eller interagere med andre, ikke sant? Så når det fotball, da, så det to roboter som klarer å lese hverandre og skjønne hvordan du da skal takle ballen utifra hvordan den andre har holdt på. Men det som viktig da, skjønne når vi humrer og ler, Christian, og synes det er artig å lere oss gjerne av den ene roboten som detter og brenner og
1: det
0: hele tatt.
1: Ja, det ser morsomt ut, for de er klønte samtidig som de er så flinke at det er nesten litt skummelt.
0: Det er litt skummelt, og så må vi vite at her handler dette her om penger. Vi kan høre et klipp fra BBC.
3: But really what this is all about is money. Now, it's described as the World Robot Games, but really 95% of the contestants here are Chinese companies.
0: Ja, det heter altså World Humanoid Robot Games, men 95% av robotene kommer fra Kina.
1: Litt sånn som når USA kaller baseball for World Series.
0: Dette her er nok kanskje enda mer styrt enn som så, fordi dette her er kinesiske myndigheter som satser hardt på utvikling av KI-roboter. Det betyr at de spytter i masse penger i selskaper som utvikler disse her, og da er dette her en arena for å vise frem alt de får til, og det fungerte strålende. CNN skriver at det kinesiske robotselskapet Unitree gikk på børs samtidig som disse robotene viste frem sine ferdigheter på World Humanoid Games, og aksjeverdiene steg med 500% på bare en dag eller to.
1: Ja, så det er ikke bare sport og moro dette her.
0: Nei, langt derifra. Robotutvikling har vist seg å være en av de viktigste slagmarkene i KI-kappløpet, og investorer leter jo etter vinnere da, ikke sant? Så der er det bare å titte på hvilke roboter er det som klarer seg i fotballkamper og så videre. Unitree, som jeg også var innom i sted, som hadde aksjeverdi som steg med 500%, ble altså startet i 2016. I fjor

5500 humanoid robots som ble shippet ut, og han eieren, Wang Jingjing, som da grunnla Unitree I 2016, han fortsatt administrerende direktør, han eier omtrent en femtedel av selskapet, og nå skal du høre, Christian, den kraftige økningen I aksjekursen gjør at hans personlige formue nå verdt mer enn 12 milliarder dollar på papiret, da, ifølge Reuters. Ja, så dette her... Ja, dette markedet I ekstrem vekst. Spennende greier det her. Ingen limit her. Da tenkte jeg vi kunne høre låta Limit, Nia Smith.

0: Limit, Nia Smith der.
1: Dette Studio 2 i NRK P2.
2: Kim Leine har fått både Nordisk Råds litteraturpris og vår egen lytternes romanpris for sin fabelaktige trilogi fra Grønland. Nå har han startet på et nytt litterært gigantprosjekt, nemlig fortellingen om sin egen familie. Anne-Katrine Strømme, litteraturanmelder her I NRK, velkommen.
3: Takk, takk.
2: Du har lest Olavs hus, som første bok ut I dette prosjektet, og aller først, du kaller Kim Leine for Nordens frodigste forfatter. Hvorfor det?
3: Han har sans for detaljer. Han en mann som ikke går av veien for å skildre alle kroppslige aktiviteter uten å legge noen finger imellom. Altså her det kroppsvæsker, det svette, det lusekolonier, altså det og døden han veldig god til å skildre. Han har også bakgrunn som sykepleier, så han har nok sett døden på nært hold flere ganger, vil jeg tro. Innimellom så kan man nesten føle at han mesker seg med det som ubehagelig og grusomt å lese om, men samtidig så det jo fascinerende også da, fordi at han har sånn detaljkunnskap.
2: Altså, nesten så skulle det vært en liten advarsel utover på.
3: Ja, noen ganger så kunne man tenkt det, men sånn at han en forteller som også liker sånne store, eventyrlige historier, så han maler med en bred pensel og med sterke følelser hele tiden. Mm. Frodig.
2: Og Olavs hus starter kanskje på et litt overraskende sted da, for en slektskrønike fra Telemark. Hvor han starter den gangen her?
3: Av alle ting så starter vi I Paris I 1899, hvor det har samlet en stor folkemengde, og det skulle man jo tro var pussy siden han selv fra Seljord, Telemark, og boken skal jo handle om Telemark og Norge.
2: Mm. Ja, men hvorfor starter det der? Kanskje vi skal lese litt grann, så vi hører hvordan det lyder?
3: Ja, det kan jeg godt gjøre, og det altså helt I starten av boken. Margit, det del 1. Om kvinner og luftballonger. Paris, onsdag 24. mai 1899. Parken Champ de Mars I Paris, hvor det 10 år gamle Eiffeltårnet fra verdensutstillingen rager opp I den nordlige enden, I dag skueplass for en sensasjonell begivenhet som samler et publikum på mer enn 5000 individer. Det blir luftet mange flosshatter og prangende kvinnehatter I solskinnet, men det også arbeidere med skyggeluer, demimonder og kurtisaner med blomstersmykket hodeplagg og gateprostituerte med sine bibi-hatter på skakke, tjenestepiker med kyser, trappekoner, kokkejomfruer, vaskekoner og bondepiker med tørklær og småfunksjonærer, skrivere, kopister, stenografer, inkassatorer, lommetyver, trikstere og detektiver fra det hemmelige politi med sine skalker, kort sagt alt som kan krype og gå innen hattekonfeksjon, og det gjelder også personene under dem. Ja. Så han nøyer seg ikke bare med å beskrive altså, alle de ulike personene som har stilt opp her, men også hva de har på seg og hvordan hattene ser ut, så vi får en veldig, sånn, ja, en veldig visuell opplevelse av det, nesten som det skulle være starten på en film.
2: Mm. Anne-Katrine, altså, det slektskrønike dette her, det virkelige hendelser, eller dikter han fritt?
3: Han bygger på faktiske hendelser, får vi tro. Det som spennende med det, akkurat denne starten jo det at det var en ballong I Paris, som det var på 1870-tallet, som kom på Vivanke. Den skulle over grensen, altså for da var byen beleiret, det var krig, og så skulle de ha noe hemmelig post over denne beleiringen, og den endte faktisk opp I Telemark. Så det har nok han brukt som en inspirasjon. Men her så har vi to kvinnelige aeronauter som på utflukt. Flukt på eventyr, som da får en betydning for vår handling, men han skriver I forordet I denne boken: «Denne romanen en fantasi over familien min, som den levde, som den kan ha levd, som den ikke levde, men kunne ha levd, og som den var og ikke var, som jeg skulle ønske den hadde vært, og som jeg skulle ønske den ikke hadde vært. Sannheten ligger gjemt under en sten på baksiden av en ukjent planet. Vi vil lete etter den, men vi ønsker ikke å finne den.»
2: Har du tatt så mange forbehold det går an
3: ja,
2: å ta
3: det? Ja, det det.
2: Så jeg har ikke noe sånn angrep for virkelighetslitteratur dette her?
3: Nei, her tar han alle forbehold, rett og slett.
2: Mm. Og så begynner han altså med oldemorens historie og trekker trådene fram til seg selv og 2025, for han dukker vel selv opp i boka her også?
3: Ja, han gjør det, og han skriver allerede i at denne starten da, hvis jeg hadde fortsatt å lese litt videre, så hadde han sagt det at vi beveger oss inn i folkemengden, det kan vi gjøre usynlig, det er vårt privilegium, så han tar liksom med seg leserne, og hans forfatterstemme, hans allvitende forfatterstemme, den kommer inn. Og så kommer den også inn innimellom i denne ganske kronologiske fortellingen, hvor han for eksempel beskriver steder da, i Telemark som et hotell, så han sier at men da jeg kjørte forbi der på 1980-tallet, så hadde det brent ned, eller da var det borte. Eller så han hopper frem og tilbake, og mot slutten så kommer vi jo til vår egen tid da. Det begynner altså med denne oldemoren, Margit, som er en ung tjenestejente hos sin svoger, altså hun har jobbet hos søsteren sin som er død, og nå har denne svogeren da begynt å ligge med henne i stedet. Hun er fattig, hun har ikke så mye å stille opp med selv, men hun blir da rammet av dette eventyret, fordi ballongen, når den kommer og holder på å deise ned, den har jo sånne tauer rundt denne kurven som henger under, så griper hun fatt i et sånt tau og får seg en ufrivillig flyvetur før alle sammen lander forholdsvis uskadd i bakken. Og det er også på en måte det eneste løftet hun har i sitt liv da.
2: Ja, for det var ikke noe enkelt liv som beskrives her.
3: Ikke noe enkelt liv. Hun har en veldig fin sommer på Setra, hvor hun er budeie og driver med ysting. Selv om det er et travelt liv, så er det et godt liv, for hun har friheten til å kontrollere sine dager og sitt liv selv. Etter hvert så blir hun vel mer en kvinne som går litt fra mann til mann, og hun får flere barn. Det er en sønn som lever opp, som heter Olav, som et uekte barn, da, som man kalte det den gangen, og som alltid blir kalt for Olav Margitsson. Altså han har et tydelig tegn på at han har ingen far, og selv om han gjerne vil ha et annet navn og bli en annen person, så hefter det navnet ved han hele tiden. Mm. Og så følger vi hans liv etter hvert da, som løsarbeider, han er bryggesjauer, han er rallar, han reiser fra sted til sted før han kommer tilbake igjen til Seljord og bygger et hus og slår seg til ro.
2: Og så har vi da vært inne på at du har karakterisert Leine som en frodig forfatter. Hvordan ellers kommer denne frodigheten til syne i boka, rent konkret?
3: Ja, han har noen sånne vidunderlige små historier. Altså hele denne boken, som jo er på 550 sider, svær og tjukk, består av små fortellinger som nesten kunne stått for seg selv også, hvor han går inn i ulike personer. Det er jo først og fremst disse tre forfedrene, Margit, Olav og Margrethe, som da blir Kim Leines egen mor. Både på denne ballongferden, som er så eventyrlig, og så har vi en fotograf som kommer inn her, og han blir på en måte en representant for den nye tiden. Han mener at i forhold til disse gammeldagse kunstmalerne som sitter og skal forevige den nydelige telemarksnaturen, så er det han med sin teknologi som kan liksom virkelig holde fast tiden og vise frem virkeligheten. Så han er også en fin person, og det er så mye kunnskap her, faktakunnskap som han blander med disse fantastiske fortellingene, og hvor også ulike stemmer får komme til ordet. Og de snakker forskjellige dialekter, noen snakker telemark, dialekt, noen snakker et mer dansk-norsk preget embedsmannsspråk, og så har du Kim Leines egen stemme i tillegg da.
2: Og så er han jo temmelig direkte i skildringen av sin egen mor, som jo gikk inn i Jehovas vittner og har en sterk overbevisning om at alle dem som ikke følger den rette lære vil gå evig fortapelse i møte. Hvordan fungerer det?
3: Det er jo brutal lesning, fordi det er jo et møte med en kvinne som det er umulig å snakke eller diskutere logisk med henne, fordi hun er jo faktisk redd for at hennes nærmeste, som ikke tror på det samme som henne, går en evig fortapelse og helvete i møte når Armageddon skal komme, og den kan komme når som helst. Altså, himmelen kan falle i hodet på deg hvert sekund. Så her får vi beskrivelser av at de har hatt ulike diskusjoner, men jeg synes Leine er flink til å ikke fremstille henne heller som en idiot eller en trangsynt person, men at han de har jo sine diskusjoner, men så lar han også henne komme til ordet, og det er litt fiffig fordi at han sier et sted at, og det kan jo være oppdikting også, men han sier at han lar henne lese det han har skrevet om henne i boken, så hun får anledning til å komme med sine motargumenter og kanskje si at ja, men dette her er jo bare ren og skjær løgn. Så der også så tar han dette forbeholdet mot at, sånn som mange ville ha kritisert en del forfattere mot, at de skriver om sin nærmeste familie, ikke sant? Virkelig familie, og fiksjonaliserer deres liv uten å, altså det blir moralsk forkastelig og problematisk, men han ja, har jo en liten sånn selvbeskyttelse her da.
2: Og boka er, som du sa, godt over 500 tettpakka sider. Blir det for mye?
3: Jeg synes ikke det. Jeg liker godt at det disse ulike små fortellingene som veksler, og disse ulike stemmene, så det ikke sikkert at alt interesserer like mye, men det skjer noe der hele tiden. Og så det et godt bilde, tidsbilde av Bygde-Norge på 1900-tallet, bredt og fargerikt og frodig. Så for meg så ble ikke 550 sider, selv om det tettpakket og mye tekst her, så ble ikke det for mye. Så jeg ser faktisk frem til bind nummer to, for det kommer jo også.
2: Ja,
3: og tre.
2: Olavshus, Kors og Korpus altså titlen på dette første bindet i Kim Leines nye trilogi, altså Anne-Katrine. En varm anbefaling, skal vi si sånn?
3: Absolutt.
2: Takk for at du kom hit til Studio 2, Anne-Katrine Straume, og din skriftlige anmeldelse, den leser du på nrk.no.
4: Nå litt musikk. Linnea Vestre fra Nesodden forfatter og illustratør, og står blant annet bak den kritikerroste barneboka Dyrenes rekordbok. Men hun mer. Hun også låtskriver, sanger, produsent og harpist. Som musiker kaller hun seg Cicada, og den nye låta hennes fått titlen Greedy Heart.

0: Ja, dette var Cicade, låta heter Greedy Heart.
1: Du lytter til Studio 2, og vi fortsetter frem til klokka 18, og da overtar Dagsnytt 18, og hva skal dere ha om I dag, programleder Espen Aas?
2: Jo, flykaoset nå snart over, flygerlederstreiken over den, uten at de fikk gjennomslag for disse pausene som var så viktige å få. Så hva var da poenget? Og tildelingen av Fritt Ords honnørpris til rappduoen Karpe til å gråte over, det mener I alle fall en veldig kritisk nettavisens baltist som møter Fritt Ords styreleder Bård Vegar Solhjell til debatt. Og lederen for Israels venner på Stortinget, han beskylder lederen av Norsk Folkehjelp for antisemitisme etter uttalelser om israelsk valgkamp. Det kan bli hett.
1: Det blir det helt sikkert, Dagsnytt 18 der altså om en time, men vi fortsetter frem til det, vi her I Studio 2.
0: Ja, det jo mandag, og tid for vår serie Team Europa. I dag skal vi til Nederland, som blant annet kjent for sykler, ost og mikrochips.
1: Og apropos sykler, interessen for landeveissykling blant kvinner har eksplodert, det synes på veiene og I sosiale medier, hvor det har vokst frem flere sykkelinfluensere. Vi får besøk av to av dem om litt her I Studio 2.
3: NRK Nyheter klokka 17. Det ingen vesentlige endringer I kongens helsetilstand, og situasjonen fortsatt stabil. Det melder kongehuset. I går kom meldingen om at kongens helsetilstand forverret seg I helgen, og at han har en infeksjon med bakterier I blodet. Det alvorlig, sier reporter Kristi Marie Skrede.
4: Infeksjonen med bakterier I blodet, sier leger som har greie på det, alvorlig, og sett ihop med kongens alder og sykdomsbilde, at han har vært innlagt med infeksjoner flere ganger tidligere. På den positive siden så meldingen om at han har respondert på antibiotikabehandlingen han har fått. Det et lyspunkt oppi det her, og det kan gi et håp om bedring for denne situasjonen, altså denne infeksjonen. Og så spørs det hvordan det med helsesituasjonen til kongen ellers. Han var jo innlagt for noe annet enn det han har blitt verre nå, nemlig væskesamling I kroppen på grunn av at han ikke har tålt kortisonbehandling for blodsykdommer han har.
3: Og dronning Sonja kom I ettermiddag til Rikshospitalet der kong Harald innlagt. Avinor lettet over at flygeledestreiken over etter at Norsk Flygeledeforening og Spekter har kommet fram til en løsning. Det har vært krevende for både reisende og flyselskapene, sier kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Framholt for Avinor ved Bergen Lufthavn.
5: Det mest krevende jo at lite forutsigbarhet. Det har vært kanselleringer, det har vært veldig mange forsinkelser. Vi hadde 400 mennesker som overnattet her på terminalen natt til søndag, og 50 stykker som dessverre måtte overnatte natt til I dag. Så det har vært mye å gjøre, mye armer og bein, og nå kjenner vi på en stor lettelse for at vi kan gå tilbake igjen til normaldrift.
3: En mann I 50-året varetektsfengslet I 4 uker etter at han I forrige uke skal ha forsøkt å tenne på en kvinne på Bjørndal I Oslo. Den fornærmede en kvinne I 50-året, og saken kodet som drapsforsøk, skriver Nordstrands Blad. Mannen som hadde stukket av fra stedet da politiet kom, ble pågrepet senere på kvelden etter omfattende søk. Ifølge politiet det en relasjon mellom de to. Biler som selges fra Kanada til USA får 50% toll fra neste år. Det sier USAs president Donald Trump. I tillegg til personbiler og lastebiler skal tollen gjelde bildeler og stål, skriver Trump I et innlegg på Truth Social. Samtaler om en handelsavtale mellom de to landene brøt nylig sammen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
6: Dette Studio 2 I NRK P2.
0: Velkommen tilbake hit til Studio 2 med Jeanette Plato og Christian Bendiksen.
1: Glem menn I midtlivskrisa med dyr sykkel. Nå det damenes tur. Interessen for landeveissykling blant kvinner har nemlig eksplodert. Det synes naturligvis på veiene, men også I sosiale medier, hvor det har vokst fram flere sykkelinfluensere. Vi får straks besök av två av dem här I Studio 2, men först Christian så ska vi till vår faste spalte Team Europa.
0: Ja, för vi ska inom samtliga land I Europa vi I helt tillfällig rekkefölje och idag sätter vi kursen mot ett land de flesta av oss förbinder med kanaler, cykler, diker kanske, orange tröjor. Men hur gott känner vi egentligen Nederland? Låt oss starta med någon fakta.
7: Nederland ett konstitutionellt monarki med Amsterdam som huvudstad och över 18 miljoner inbyggare. Det gör att det verkligen trångt om platsen. Det officiella språket nederländsk och helt I norr har de också andra språket frisisk. Geografin flat som en pannekake och över en fjärdedel av landet ligger under havoverflaten. Det flata landskapet förklarar varför nederländarna älskar att cykla. Det finns nämligen fler cyklar än människor. I Nederland. Och det högsta punkten, det heter Falsenberg och beskedne 322 meter högt och kallas en ås på Wikipedia. När det gäller mat Nederland världskänt för sina oster som Gouda och Edammer, uppkallt efter städer I landet. Nederländsk öl tränger knappt någon introduktion. Heineken står på bordet I pubber över hela världen. Vill du ha något starkare går du för nationalbrännevinet Genever. Det är att regna som tipp-tipp-oldefaren till gin. Och någon påstår att det smakar omtrent som en mosegrodd trästamme. Pröv, hvis du tør.
0: Ja, med lite fakta om Nederland så ska vi direkt till Rotterdam. För där är du Hidde Bakker. God eftermiddag.
8: God eftermiddag. Där studerar jag. Ja.
0: Ja, du studerar bedriftsekonomi på tredje året. Vad är det som skiljer ett typiskt nederländsk studentliv från det vi har I Norge, vill du säga?
8: Och det är jag vill säga ganska annorlunda för ett nederländskt studentliv är väldigt väldigt präglat av drickning, föreningar, barliv och massa mångfald, många olika studenter från väldigt många olika land.
0: Ja, for Nederland jo et av verdens mest tett befolkede land, men du har beskrevet det som et sted der det likevel plass til alle. Hvordan merker du dette mangfoldet?
8: Man merker det egentlig hver dag, I hvert fall I Amsterdam, hvor det så mange turister. Jeg reiser dit ganske ofte. Du ser jo veldig mange forskjellige etnisiteter på en dag, hvis det sier noe.
0: Men hvordan vil du ellers beskrive nederlenderne da, hvis du skal prøve å generalisere litt?
8: Oh, hvis jeg skal generalisere litt, så vil jeg sagt at det et ganske ekstrovert folk. De veldig, veldig prisbevisste, noe som jeg synes ganske morsomt. De kjempedirekte, så de har ingen problem med å fortelle deg akkurat hva de mener. Og de alltid glad på å klage på vær.
0: De veldig direkte, altså hvordan da?
8: Jo, det kan være på både en god måte og en frekk måte, så hvis de har noe de vil si, så sier de det.
0: Hvordan merker du denne prisbevisstheten da?
8: Jo, I Nederland så har vi en egen vips som heter Tiki, og den blir jo overbrukt hvis du spør meg. Jeg har hørt en god vits av en som fikk en Tiki for 3 cent, fordi den spiste en kjeks av en pakke.
0: Så litt det samme som sikkert mange utlendinger vil si om oss nordmenn, eller er det ikke det?
8: Jo, men jeg tror heller de ville sagt at nordmenn litt mer introverte og litt mer... At det bare dyrt, og at de derfor prisbevisste.
0: Men vil du si at nederlenderne gjerrige?
8: Jeg tror det blir å dra den litt langt, men de veldig prisbevisste. Det en fin måte å si det på, synes jeg. Mm.
0: Vi har også besøk her I studio av Gunnar Kagger, journalist og forfatter. Velkommen.
9: Takk.
0: Du har fulgt nederlandsk politikk blant annet I 40 år, og vi hørte jo Hidde her si at nederlenderne prisbevisste. Du med på den?
9: Absolutt. Jeg synes alt han sa kjente jeg meg igjen I også, og selv om jeg vil si at det også noe anstrøk av gjerrighet I det, og tradisjonelt så det I Nederland ikke særlig bra å vise at du har mye penger, og det har antagelig å gjøre med reformasjonen, og at de ble ikke lutherske, de ble kalvinistiske, med en veldig streng arbeidsetikk, men også nøysomhet som et ideal. Så for veldig mange nederlendere så det å ha penger på kistbunnen viktig, men du skal ikke snakke om det altså.
0: Gunnar, du har jo bodd i Nederland. Kona di fra Nederland. Vi må starte med dette som heter Polder-modellen, altså den nederlandske samfunnsmodellen. Kan ikke du forklare litt hva den går ut på?
9: Kort fortalt så minner det egentlig ganske mye om det vi kaller den norske eller nordiske modellen, at man snakker sammen på tvers av interesser og finner løsninger. Men polder, det ordet vi hørte jo her, at over en fjerdedel av landet ligger under havoverflaten, og det har man også drevet med siden middelalderen. Det skjøtt fart for en 500 år siden å drenere land, bygge diker, murer mot havet, og så pumpe ut vann. Vindmøllene som vi forbinder med Nederland er i veldig stor grad pumpehus som pumpet vann, sånn at de fikk nytt landbruksareal. Og det er klart at skal du drive med det der, så må du samarbeide på tvers av interesser. Altså,
0: det er mye som kan gå gærent.
9: Hvis dikene ryker, så er det ikke bare du som har et problem, eller naboen. Det er hele landsbyen. Så man har måttet samarbeide på en måte som norske bønder ikke har samarbeidet, for vi har jo ikke hatt landsbyer, men bønder oppover i dalførene som har drevet for seg selv. I Nederland så har det vært samarbeid, og da må du samarbeide. Altså, det nytter ikke når diken ryker og sier at det er ikke ditt problem, for det er liksom ikke din del av diken.
0: Ja, på hvilken måte har denne historien formet Nederland og nederlenderne, vil du si?
9: Veldig sterkt. Et annet ord som statsvitere bruker er versauling, som er altså søyler. Og hvor nederlendere, vi kjenner først og fremst Amsterdam, som er kjempeliberalt, men Nederland har også deler av landet som er mer konservativt enn vestlandsk indremisjon. Og det spesielle i Nederland er at de har klart å samarbeide på toppen. Lederne i disse søylene, som det ble kalt, altså de var til opp på 1960-tallet gjennomgående, det var katolske, kalvinistiske, sosialistiske, og de hadde skoler, de hadde radiostasjoner, aviser, altså de lenger ned i søylen traff ikke nødvendigvis så mange andre enn sine egne, mens de på toppen, de samarbeidet og hadde et mandat fra de lenger nede til å finne løsninger. Så de trekker jo den norske modellen lenger enn det vi gjør. Vi snakker jo først og fremst om arbeidslivet, men der er det å samarbeide på tvers av interesser en veldig rotfestet måte å organisere samfunnet på.
0: Og så har Nederland Europas største havn i Rotterdam. Hva betyr det for landet, og hvordan har denne sjøfarten preget landet?
9: Det betyr enormt. Også Nederlands vokste jo til å bli en økonomisk stormakt sånn på 1600-tallet, og da var det veldig mye handel, og fortsatt er logistikk. Også i og med at de har denne kjempehavnen, jeg var der for et par år siden på omvisning, og det er 70 000 havnearbeidere, og så er det par hundre tusen da rundt som også lever av havnen. Så det er kjempeviktig, og de må nå først og fremst, altså det er en enorm oljehavn, og de vet at i løpet av noen tiår så blir det ikke så mye oljehandel lenger, så de er i en enorm omstilling.
0: Ja, Hiddebakker i Rotterdam, hvordan merker du at du bor i Europas største havneby?
8: Jeg bor rett ved kanalene. Det er mange kanaler her, det ser du egentlig også i Amsterdam og andre store byer i Nederland. Du har kanaler som går fra tvers gjennom byen, og du ser cruiseskip i havnene og kanalene. Og du ser masse rart, men studiestedet selv er veldig utenfor havnen, så der merker man ikke så veldig ofte.
0: Men hva gjør man ellers når man da ikke møtes på lesesalen eller puben som student? Hvilke sporter og fritidsaktiviteter for eksempel er det som gjelder i Nederland?
8: Nederland er jo ganske likt som Norge. De har faktisk et bandylag også, det en sport jeg drev med for ganske lenge siden, men det bare i Nijmegen. Det som også veldig, veldig nederlandsk hockey. Og da tenker dere kanskje på ishockey, men her har vi landhockey, så det hockey på land. Det veldig, veldig unikt for Nederland. Og så det jo selvfølgelig vanlig trening og vanlige fritidsaktiviteter. Vi ansa driver for eksempel med bowling av og til og slikt, og det jo ikke utelukkende for utlandsstudenter, men også for nederlendere.
0: Men et tema som mange kanskje tenker på som typisk nederlandsk jo sykkel. Alle sykler overalt. Hva forteller denne store sykkelinteressen om nederlenderne?
8: Ja, den morsom, for i introen så fikk vi også høre at det flere sykler enn mennesker, og jeg tror det merker man når man går rundt. Offentlig transport jo flott, men en sykkel enda bedre, for du kan komme deg hvor som helst, når som helst, og det såpass flatt at så lenge du ikke sykler om morgenen med motvind, så tar jo det nesten like lang tid som offentlig transport, og det kjempedeilig.
0: Ja, Gunnar Kage, hvordan har du merket sykkelinteressen i Nederland?
9: Jeg syklet til Nederland i sommer, forresten, så jeg syklet også rundt i landet, men...
0: Du syklet helt til Nederland?
9: Ja. Ja. det sånn man gjør i ferier.
0: Så litt sykkelinteressert selv?
9: ja, jeg det. Men i Nederland har rett og slett også sykkeltrafikken blitt et problem, og det en stor debatt om hvordan de skal organisere trafikken, og de har begynt med ekspresssykkelveier for de som sykler fort, og i en del av storbyene det rett og slett et kjempeproblem, og det blir jo ikke enklere av veldig raske elsykler, i tillegg til de som sykler på skikkelig resesykler. Så det er en debatt, og ikke bare bilkøer, men sykkelkøer i byene. Jeg vet ikke om vår mann i Rotterdam har opplevd å stå i sykkelkø. Ja.
0: Har du det, Hidde?
8: Jeg skal til å si det. Amsterdam jo det som jeg tror du snakker om, som preget hardest av det.
9: Ja, Utrecht har også store problemer.
8: Ikke sant? Nei, fordi i Rotterdam så merker man ikke veldig godt. Jeg syklet to ganger i dag allerede, og jeg hadde ingen kø, ingen sykkelproblemer, men nå skal det sies da at Rotterdam den mest bilorienterte byen i Nederland. Så det kanskje derfor jeg ikke merker det.
0: Så du bor for så vidt i sånn sett i en grei by å sykle i. Men Hidde Bakker, vi må jo alltid snakke litt om mat i Team Europa, og har du noe ekte nederlandsk du har lyst til å anbefale når det gjelder i spise eller drikke?
8: Nederland har veldig lite spennende middager. Du tenker på bord og kål, det bare kål og potetmos. Så den vil jeg nok ikke anbefale på det sterkeste. Men vi har veldig, veldig mange gode snacks. Vi har bitterballen, som en aktiv kjøttbolle som blir fritert. Du har kasuflé, som ost som har blitt fritert. Du har frikandel, som en type pølse. Du har stroopwafels, det sikkert verdenskjent. Spekulæs, krokette. Ost fantastisk. Vi har gammel ost, det min favoritt. Den importerer jeg til Norge hver gang jeg kommer. Så har du lakris, veldig populært. Hæreslag, sjokolade. Haring som fisk, altså det jo bare god mat og bare gode snacks. Det derfor det så gøy å dra ut på bar. Du kan alltid spise noe godt mens du tar en øl.
0: Ja, nå merker jeg at det begynner å bli klart for middag her. Ja. Men Gunnar Kage, har du en nederlandsk livrett?
9: Ja, altså, jeg synes litt som England, og som vi hørte at det mye kjedelige middager, men Nederland har jo hatt kolonier i Indonesia, og importert mat derfra. Jeg tror ingen indoneser vil kjenne igjen den maten de får servert i Nederland, men det veldig mye spennende og gode smaker. Og rice tafel, som også da en sånn meny, som du får litt sånn smaksmeny med masse forskjellige smaker og råvarer, det et høydepunkt hvis man finner gode restauranter, gjerne de litt eldre og brune, så kan man få et måltid man husker.
0: Og i dag så ble det jo også kjent at Nederland trekker seg fra neste års Eurovision-finale på grunn av Israels deltakelse, men vi skal til slutt her i Team Europa høre litt nederlandsk musikk. Hidde, hva det vi skal høre?
8: Jeg tenker vi hører på Stikken av Man og en til artist.
0: Hva slags låt dette?
8: Du, det genre, det husker jeg ikke. Jeg synes bare det en banger. Jeg bare digger den sangen. For jeg hører ikke på veldig mye nederlandsk musikk, men den spiller igjen på listen.
0: Ja, da får vi den her. Og så sier tusen takk for at dere var med i Team Europa. Hiddebakker, student i Rotterdam, og Gunnar Kagge, journalist og forfatter. Her Stikem.

0: Nå snakket vi nettopp om sykler I Nederland, men her I Norge, du har kanskje lagt merke til det, at syklistene på raske resesykler på landeveien har endret både alder, kjønn og antrekk. Men I tights og neongull trøye pleier å dominere landeveiene. Nå har de fått selskap av stilbevisste unge kvinner, ikke bare I Norge, men også I resten av Europa og USA. Hva det som gjør at unge kvinner overtar sporten som før var forbeholdt menn over 50? Det skal vi snakke om I Studio 2. Og for å knekke denne sykkelkoden så har vi invitert Annie Raab og Silje Haugland. Dere begge sykkelfrelste og sykkelinfluensere. Velkommen til Studio 2.
1: Takk.
0: Ok, så dere blant dem som har kastet seg på denne bølgen I løpet av de siste årene. Hvorfor begynte dere med landeveissykling? Kan begynne med deg, Annie?
1: Ja, jeg begynte vel egentlig fordi jeg løp på meg en skade, og da leter man etter neste grej å drive med, da, og da ble det sykling. Altid hadde lyst til å prøve det. Hatt litt sånn, jeg vet ikke helt om jeg tør å bruke så mye penger på å komme I gang med noe jeg ikke vet om jeg liker, men når jeg var skadet så kunne kunne jeg like så godt bare kjøre på og begynne med sykling.
0: For det dyrt med resesykkel på dette nivået.
1: Det kan koste.
0: Hvor mye snakker vi da? Sånn?
1: Oi, det kan være alt fra at man starter på en sykkel som brukt et par tusen, til at man bruker opp mot 100 000 på sykkel. Da. Og kanskje enda mer også, hvis man tar helt av.
0: Og hva med deg, Silje Haugland? Hvorfor var det du bestemt deg for å begynne med dette her?
2: Jeg har på en måte drevet med idrett, hvor det har vært mye fart hele livet. Så jeg har drevet med alpin I 10 år. Og så har ikke jeg noen sånn annen historie heller. Jeg har også løpt meg skade. Så I 2024 så kjøpte jeg sykkel fordi med din også drev med det samme.
0: Og hva dere liker da med å sykle på landeveien?
2: Altså, det jo det at det går fort. Jeg synes I hvert fall det kjempegøy. Og så det det å være ute, utendørsaktivitet. Jeg litt sånn lei av å være inne på et treningssenter, skal være helt ærlig. Og stå og svette I 2 timer der. Det ikke så... Det gir meg ikke så mye lenger da.
0: Hva med deg, Annie?
1: Ja, det litt det samme. Jeg trengte variasjon, og så synes jeg generelt at det veldig gøy at det så sosialt, at man kan være sammen om det, og vi sykler langturer på lørdag, spiser bolle, kaffe, ja, at det blir en sånn hyggelig greie ut av det, og at du kan holde på med det I mange timer.
0: Ja, sosialt. Vi skal komme tilbake til det, for det finnes mange sånne jentegrupper nå som sykler sammen, det skal vi snakke litt mer om, men først, NRK har vært I kontakt med sykkelbutikker, og alle sammen rapporterer om økt salg av landeveissykler til unge kvinner de siste årene. Og landeveissykling jo ikke en ny sport, så hvorfor tror dere interessen blant kvinner har eksplodert nå de siste 2 årene?
2: Altså, jeg tror generelt bare har blitt mer eksponering I sosiale medier, og så tror jeg jo kanskje også litt av den samme konsekvensen som for oss da, at denne løpebølgen har jo nå vært I flere år.
0: Startet egentlig kanskje med koronaen, det var mange som begynte å løpe.
2: Det var meg selv inkludert. Mm. Og så det jo det at man kanskje ser etter det neste da, og så blir det sykkel.
1: Ja. Mm. Mm. Jeg tenker også litt av det samme der, men med løping så kommer jo det at man ønsker et fellesskap. Jeg tror egentlig bare at mange har lyst til å være med på det som kult akkurat nå, og at sykling litt mer lavterskel enn løping når det kommer til skaderisiko. Man klarer å sykle litt lenger, det litt lavterskel, og mye mestring å hente, kanskje hvis man ikke kom helt I gang med løping, da, så tror jeg at det litt stilig også. Da. Man ser det på Instagram, man har lyst til å være med litt på det kule man ser der, og så det noe med å være. Være sporty. Det har blitt liksom det man ønsker å være.
0: For dere jo sykkelinfluensere. Jeg hadde ikke hørt om sykkelinfluensere før. Altså, hva legger dere ut typisk?
2: Jeg begynte vel egentlig å legge ut om det da jeg kjøpte sykkel 2024. Og da følte jeg det var mer sånn, nå vet jeg ikke helt hva jeg driver med. Og så merkte jeg jo at det var liksom... Ja, jeg fikk god respons på det da, spesielt fra jenter og spesielt på TikTok. Så ja, det vel mer det bare at man legger ut bilder fra turer med veninner, med venner, det fellesskap man har lagd.
0: Hva slags typisk respons får du da?
2: Veldig mange meldinger om andre jenter som har lyst til å være med. Og det var vel egentlig derfor jeg også lagde en sykkelgruppe, fordi når du har fått 10-15-20 meldinger, og som litt sånn, hei, jeg ny til sykling, har du lyst til å ta en tur sammen, så det jo mye finere å bare samle alle sammen.
0: Ja. Fortell litt om disse sykkelgruppene, for dere snakker om fellesskap. Jeg tenker jo på mange måter som sykling som en greie du bare gjør alene, få et steam eller komme deg et eller annet sted. Ja. Dere snakker om fellesskap hele tiden. Hvordan da?
1: Oi, når jeg begynte å sykle, så begynte jeg for det første å sykle I Vestby. mest med venner, kompiser, for det var jo bare gutta som drev med sykling, og så så jeg at det var mange jenter da, som hang bakpå og tråkka for harde livet, så tenkte jeg vi må heller sykle sammen. Så jeg har også startet en sykkelgruppe, fordi det var ikke så mange sykkelgrupper som det er løpegrupper, og jeg tenkte at vi måtte sykle sammen, så det har blitt noe sosialt. Det var kanskje noe man gjorde mer før alene, fordi man trente hard kondisjon, men så har det blitt litt mer sånn folkelig greie, for oss som vil gjøre det for kos også. Og da vil vi gjøre det sammen.
0: Men hvordan fungerer det typisk da når det er en sånn sykkelgruppe der de møtes et sted og så bare sykler, eller stopper der og tar en bolle et eller annet sted? Eller hvor sosialt er dette?
1: Jeg har jo en sykkelgruppe som heter Sykling og Skravling, og det er akkurat det navnet er det. Vi skal sykle og vi skal skravle, så da er det alltid et stopp ofte. Ofte bolle, litt å drikke, spise. Vi skal bare ha det lavterskel, og så skal det gå skravling hele veien, da. Så aldri så hardt at vi ikke får skravla.
0: Hvor typisk, hvor langt er det dere sykler denne?
1: Oi, det kan være alt fra 20 kilometer til 100 kilometer, varierer litt.
0: Ja. Det er noen som snakker om, jeg har sett på sosiale medier, at det er litt sånn girl power i dette her med det. Ja, nå smilte dere veldig fornøyd begge to. Silje, hvorfor smiler du så fornøyd når jeg sier det?
2: Nei, det er vel det at jeg har vel kanskje sett på sykling tidligere, som det min far ville kalt litt gubbesport. Ja. Så når man nå har flere unge jenter ut, liksom, som man ser på veien da, så blir det ikke bare dette liksom mannsdominerte sporten som menn i middelalderen driver med på søndager liksom, og tar opp hele veien. Det blir mer sånn, ja, man ser både unge jenter og gutter.
0: Og det er ikke sånn at man bare skravler og spiser bolle, det er noen som kjører på og sykler mye kjappere enn gutter også, er det ikke det?
2: Jo, absolutt, men du har sikkert opplevd det samme, Anne, at man får ikke så god respons når man sykler forbi gutter. Gjerne ikke menn heller, men det er jo det som er gøy.
1: Ja. Vi får høre mye forskjellig som jenter i en sport hvor mannfolk har fått holde på litt selv før oss.
0: Hva slags respons da?
1: Oi, det er alt fra at man ikke kan kalle det en tur når vi sykler kort og drar på kafé. Vi kaller jo selvfølgelig det en tur og synes det er bra nok, men det er litt sånn prestasjonskrav til det som kanskje før var mer en prestasjonsidrett, som må ha blitt litt kos og sosialt også da, for oss jentene. Vi må jo begynne et sted vi også, vi har ikke holdt på med dette i alle år, så vi bygger oss oppover og gjør det litt koselig på veien.
0: Hvor mange følgere har dere nå da, som er ivrige på sykling?
1: Oi, jeg har litt forskjellige følgere. Jeg driver og lager mat og holdt på med trening og alt fra løping og dokumentert i mange år. Nå i det siste så har du tatt av på sykkel, så nå har jeg 55 000 som driver og følger med på det jeg gjør, om så det er sykling eller matlaging.
0: Det er populært. Silje?
2: Jeg begynte å legge ut om sykling sånn ordentlig i år, i april, på Instagram altså. Og nå har jeg vel 15 000.
0: Ja. Så det er tydelig interesse, for å si det sånn.
2: Ja.
0: Og noe som er uunngåelig å se når man ser på syklistene på veiene og i sosiale medier, er jo at alle ser ganske like ut i klærne. NRK tok turen innom Sørensen Sykler, hvor butikkansvarlig på avdelingen i Ski fortalte at sykkel er også mote.
3: Det er en stor del av det. Vi selger veldig mye klær. Blant jentene så er det superpopulært. Det er utstyr og klær og på en måte være litt fin og fancy tøyet. Det er en stor del av det.
0: Ja, hvor viktig er moten, synes dere?
1: Oi, det har blitt viktigere og viktigere hvor lenge man har holdt på. Man sier jo i starten at det skal ikke ta meg det kjøret der, men det gjør det etter hvert. Man skjønner at man skal ha en hvit sokk til en viss lengde.
0: Hvilken lengde da?
1: Oi, det vet jeg ikke, men jeg tror sokken min er lang nok. Jeg har vært på Sørensen og handlet, så det må nå være bra. Og så skal man ha hvite sko. Man føler jo nesten at hvis man har svarte sko, så er det nesten ingen som hilser på deg når du er ute. Så det har blitt veldig jålete, og det er noen regler når det kommer til sykling.
0: Ja, hva er disse litt uskrevne reglene? For nå kan vi få en jukselapp, sånn at ikke vi bommer med for eksempel svarte sko tydeligvis, som er helt feil.
2: Nei, altså basic er jo i hvert fall at du skal ha brillene over stroppen til hjelmen.
0: Oh.
2: Men det er jo ikke bare på grunn av det ser bra ut, det er også hvis du faller, så skal de falle av lett.
0: Ah.
2: Ikke sant? Men da er det litt sånn amatøraktig å ha de under stroppen.
0: Akkurat, der strøk jeg med en gang. Ja, ok, neste.
1: Nei, det er disse hvite skoene da, og hvite sokkene som har blitt et sånn der, det er ikonisk for landeveissykling rett og slett, og så, ja. Det er mye man ikke skal gjøre når det kommer til ulike farger. Du skal helst ha liksom en hvit eller svart hjelm. Og, ja, det er mye greier, og ikke skal du ha på deg truse heller under sykkelshortsen.
0: Fordi?
1: Ja. Nei, det er visst fordi at man ikke skal få truserøsk hele veien, da, rett og slett. Det overrasket meg også når jeg begynte med sykling, for det skjønte ikke jeg før ganske godt ute der. Folk sa det til meg, og jeg tenkte, det kan du ikke mene. Nå er det noen som prøver å lure meg her.
0: Ja, hvordan var deres første møte med disse reglene? Du hadde jo for eksempel sorte sko.
1: Ja, inboxen min var full av beskjed om hva jeg skulle gjøre og ikke gjøre, og i det man dokumenterer ting på sosiale medier, så må man også regne med å få høre det. Mm. Så da har jeg fått en dose kommentarer på hvite sko til landeveien.
0: Men hvorfor bryr dere? Altså, det er ikke det bare litt tult da?
2: Jeg tror at man, som med alt annet, så bryr man seg om hvordan man ser ut, så er det jo samme hva man driver med. Og så tror jeg også, det er litt sånn som man snakker om, hvis man skal begynne å trene, så kjøp ny treningstøy, fordi da øker motivasjonen. Jeg tenker det er akkurat det samme med sykling. Ja. Det er jo gøy å ha en nytt fresh kit, liksom. Mm. Sånn er det bare.
0: Og så blir man jo påvirket, rett og slett, og ja. De man ser rundt seg, så får man litt lyst til å se like kul ut som, ja, kanskje dere for eksempel. Mm. Hvis man har lyst til å begynne å sykle, hvis noen som lytter til oss nå, tenker, det der høres jo litt sånn ålreit ut, og nettopp å kunne ta seg en sykkeltur, bevege seg og skravle og ha det hyggelig, så skal man altså ha litt sånn riktig utstyr, men hvor skal man begynne på en måte?
2: Altså, jeg gikk bare inn på bikeshop, og så sa jeg, hjelp meg. Hva skal jeg ha? Og så prøvde jeg en hjelm, så den var fin. Og så tok jeg noen briller. Men jeg tenker at fra kanskje vi begynte til nå, så finnes det ekstremt mye informasjon, bare hvis du går inn på TikTok eller Instagram. Veldig lett å se hva som er fint og ikke, på en måte. Altså disse reglene som vi snakker om. Men det første er vel kanskje å finne en sykkel som passer, da.
0: Ja.
2: Til din størrelse.
0: Og hva med klær da, med shorts for eksempel, det har vi ikke snakket om.
1: Ja, det er jo viktig å ha. Skal man investere i en ting når det kommer til plagg, så er det at den puta du skal sitte på hele turen, den bør være litt god, så det er ofte der man bør legge litt penger. Og så er jeg litt imot det skjøret jeg kanskje er med på selv, med at det er veldig jålete. Jeg synes jo egentlig ikke det trenger å være jålete for at du skal starte med det, og veldig for at alle skal kunne drive med det, at det ikke må være på noe dresscode at man skal få starte med noe, for det er jo også veldig dyrt å kjøpe sykkel og klær, og når det blir veldig jålete, så øker det kanskje terskelen litt også, så egentlig så holder det med bare et eller annet å starte med, en god shorts, noen sokker, det må ikke være hvite, noen sko. Jeg startet med svart hjelm og svart sko og litt forskjellige farger på sokkene jeg, og det gikk helt fint, og jeg har kommet meg raskere av gårde etter et par turer med feil farge på utstyret også. Det trenger ikke være så seriøst hele tiden.
0: Ja, de er kanskje litt billigere også, siden ingen vil ha disse svarte, så det er kanskje egentlig et tips der.
1: Det var det eneste som var igjen da jeg var og kjøpte sko. Det var svart, så ble det.
0: Og til slutt, hvor er det dere sykler i landet, og er det grupper overalt?
1: Jeg vet ikke om det er så mange sykkelgrupper andre steder. Jeg startet jo min fordi jeg nesten ikke fant noen i Oslo. Jeg sykler mest i Oslo-området og litt ut herfra Maridalen, Sørkedalen, litt mot Drøbak, og også sykler litt i Østfold. Da. Der er det veldig fine landeveier, synes jeg. Der kommer jeg fra også, da må jeg hjem og sykle litt, for jeg så ikke det da jeg bodde der.
0: Hva med deg, Silje?
2: Nei, det er litt av det samme. Det blir liksom mye ut mot Drøbak, Tusenfryd, Maridalen. Så har jeg også sett at det er grupper i Trondheim og Bergen nå. Det har jeg sett et par jenter som legger ut det samme faktisk, så tips.
0: Så hvis du som lytter til oss nå fikk litt lyst til å begynne med sykling, så har dere noen tips? Først et tips fra hver av dere til dem.
1: Oi, det er egentlig bare å få testet det før man går all in. Kanskje lei deg en sykkel, lån av noen venner, bare kjenn på om du liker det, og ta deg en kort tur første gangen. Du trenger ikke å se på de som sykler veldig, veldig langt og tenke at du skal like langt første gangen. Bare hold det nede. Det er ikke noen regler på hvor kort du må sykle for å få lov til å stoppe på en kafé. Bare gjør det hyggelig og kos deg med det som for meg har blitt verdens beste hobby.
0: Da sier vi masse lykke til dere videre med syklingen, og takk for at dere kom til Studio 2, treningsprofiler og sykkelinfluensere Annie Raab og Silje Haugland.
4: Musikk i Studio 2 nå. Soul Orkestret Sunbird fra Oslo har gitt ut to album som begge ble nominert til Spellemann. og har spilt over 250 konserter rundt om I hovedstaden. Sunbird spiller moderne soul med dype røtter I 60- og 70-tallets klassiske tradisjoner. Nå de klare med ny musikk. Dette låta Is This What Love

0: dette var altså Sunbird med låta Is This What Love Is.
1: Nå kan du spille Fortnite som Kim Kardashian hvis du vil. Hvordan ble et skytespill til en enorm markedsplass for kjendiser, merkevarer og digitale klær? Og hva skjer når voksenverdens kommersielle krefter flytter rett inn I barnas lek? Det skal vi høre om litt her I Studio 2.
0: Men før det, hva skal vi si, det motsatte å holde på med PC-en. For hvordan står det til med håndskriftferdighetene dine, Jeanette?
1: Ja, de føler jeg ganske gode, egentlig.
0: Er god til å skrive bitte lite også?
1: Nei, det jeg dårligere på. Jeg skriver ganske stort, faktisk.
0: Ja, det litt sånn stor skrift, ja.
1: Ja, jeg har det.
0: Ja. Men for nå det sånn nemlig satt verdensrekord I småskrift. Mer om det straks, men det har jo vært et debatt en del nå, ikke sant, om bruk av skjerm versus håndskrift I skolen. Ja. Jeg merker at jeg skriver jo mye mindre for hånd selv, og har blitt dårligere til det også, tror jeg. Men ett medium holder jo fortsatt håndskriften ved like, nemlig de klassiske gule post-it-lappene. Hvordan ditt forhold til dem?
1: Nei, altså da tenker jeg først og fremst seminar.
0: Ja, ikke sant? Det litt sånn småklein seminarfeeling for jeg også når jeg tenker på det.
1: Og da tenker jeg ikke bare de gule, da det post-it-lapper I mange forskjellige farger.
0: Ja, særlig hvis du ser dem I flere farger.
1: Da. Nettopp, og da de skal jo klistres opp rundt omkring da, og, mens vi skal være kreative og tenke lurt.
0: Ja, tar du dem noen gang frem igjen etterpå?
1: Nei, men jeg var faktisk litt imponert. Jeg gjør jo ofte ikke det, nei. De blir borte de, en liten stund, så de der, og så swish, så blir de borte og ryddet litt solbleket, ligget på skrivebordet en stund der. Men her forleden så sto jeg I kaffekø oppe I messa I kantina her I NRK. Der var det en av de unge programlederne fra P3, som... hadde med seg en svær bunke med post-it-lopper, så sa jeg, jøss, ja, har du vært på seminar I dag nå da? Nei da, de hadde jo spart siden før sommeren, faktisk. Så noen bruker dem og drar dem frem igjen.
0: Ja, ikke sant? Det kjekk å ha, skrive ned beskjed, huskelapper og så videre, men hvor mange ord tror du da hadde fått plass til på en post-it-lapp?
1: Hvilken størrelse snakker vi? Snakker vi de der bittesmå eller mellomstørrelse som firkantet?
0: Nei, vi snakker den klassiske, kvadratiske, 3x3 tommer.
1: Nei, hvor mange ord? Nei, det var et vanskelig. 50.
0: Ja, for det altså satt verdensrekord I antall leselige ord skrevet på en standard post-it-lapp med vanlig pen. 29 år gamle Pushpayuti Ravikumar fra de Forente Arabiske Emirater skriblet ned 150 ord på en lapp, og dermed fikk en plass I Guinness rekordbok. Altså, du ble ikke sånn kjempeimponert nå.
1: Nei, og så lurer jeg også litt på hvordan fant hun på at hun skulle gjøre det av alle ting.
0: Nei, hun sier til Guinness at hun hadde vært fan av Guinness-rekordet fra hun var liten, og endelig kom hun på en rekord hun kunne prøve seg på.
1: Ja, det går kanskje til og med Anders Lån. Men hva skrev hun da?
0: Hun skrev forskjellige ord på engelsk, og hun sier at hun valgte enkle, korte ord, og det en lur taktikk hvis du skal skrive mange ord.
1: Ja, det synes jeg hørtes lurt ut. Men det var altså denne, det var den kvadratiske, der den. Historie bak, synes jeg husker fra et eller annet sted.
0: Ja, ikke sant? For jeg sa den klassiske, og det jo den originale størrelsen 3x3

0: ganger 3 tommer, altså 76 ganger 76 millimeter. Og post-it-lappen kan faktisk feire 50-årsjubileum neste år. Men historien om lappen strekker seg enda lenger tilbake, altså lappen med et lime på, og ble faktisk oppfunnet ved en tilfeldighet allerede i 1968.
1: Hva slags tilfeldighet var dette, Christian?
0: Jo, det var en fyr ved navn Spencer Silver, som var kjemiker i det amerikanske selskapet 3M. Han prøvde å lage et supersterkt lim for å bruke liksom i flyteknikk til å lage liksom fly, men mislyktes totalt, og i stedet lagde han et veldig svagt, gjenbrukbart lim.
1: Fra fly til post-it-lapp?
0: Ja.
1: Ja, hva var det som gjorde at han oppdaget at dette her kunne brukes til noe annet?
0: Jo, han skjønte jo at, ja, ikke sant, siden det var gjenbrukbart, da, så kanskje det kunne brukes til noe, men han sleit veldig med å overbevise andre om det.
1: Og ja, det sånn, her har jeg litt dårlig lim.
0: Ja, jeg skulle lage et kjempestert lim, men jeg laget veldig svagt. Men kanskje, altså i 5 år prøvde han å selge det inn internt i selskapet som en løsning uten et problem, men ingen var interessert.
1: Nei. Hva var det som førte til det store gjennombruddet da?
0: Jo, i 1974 så fikk kollegaen Arthur Fry ideen om å bruke limet til å feste bokmerker i salmeboka si. Og så begynte de å lage prototyper på jobben, og papirrestene de fant å bruke, de var tilfeldigvis gule. Så delte Fry ut sånne prototyper til alle ansatte, eller i hvert fall en del ansatte i 3M, og så han at folk begynte å bruke dem til å sende meldinger til hverandre, og resten er jo papirhistorie. Post-it-lappen har fått drøssevis av priser for design og innovasjon.
1: Og nå også verdensrekord.
0: Nå også del av en verdensrekord. 150 ord på en lapp, altså.
1: Jeg fikk lyst til å prøve,
0: ja. Ja, kanskje en rekord det går an å slå, tenker jeg.
1: Ja, vi faktisk lyst til å prøve.
0: Så imponert.
1: Så teit
0: er jeg. Det er smått, altså. Uansett, massevis av bittesmå ord på en post-it-lapp. Det er jo bokstavlig talt det som Maya Hawk synger her. Sticky little words. Ja, beklager det.

0: Birds med Maya Hawke, som jo datter til Ethan Hawke og Uma Thurman.
1: Før visste du at en kjendis virkelig hadde lykkes når hen fikk en stjerne på Hollywood Walk of Fame. Nå har du ikke nådd toppen før du blir en spillfigur I Fortnite. For kjendiser, merkevarer og kommersielle krefter har for alvor flyttet inn på barnas digitale lekeplass. Ariana Grande, Travis Scott blant andre har holdt konserter der, Billie Eilish og Lady Gaga har fått sine egne skins, Nike, Ferrari og Marvel inne. Vi fikk vite mer om Kim Kardashian, som nå tilbake I Fortnite-butikken.
2: Kim Kardashian is a mom.
3: Kids, lunchtime.
2: An entrepreneur.
3: Business.
2: A fashion icon.
4: It's perfect.
2: A TV star.
3: Shh. We're rolling.
2: Oops, sorry about that. And now, she's taking on Fortnite.
3: What, like it's hard?
5: I'm a major star.
1: Ja, 12-åringen din kan altså kjøpe Kim Kardashian som digitalt antrekk og løpe rundt som henne og skyte Batman for eksempel med maskingevær. Fortnite gratis å spille, men klær og ting I spillet koster penger. Ina Luna Gunnarsen, programleder I Nerdelandslaget og gamer, velkommen.
6: Tusen takk, hei hei.
1: Du har kjøpt Kim Kardashian skinne, eller?
6: Ja, jeg har det. Jeg kapret meg det faktisk da det kom ut allerede første gang i 2025. Folk har jo vært veldig sjalu på at jeg har hatt dette skinnet, men nå kan jo de endelig juble nå som det tilbake igjen I butikken der.
1: Men når vi hører den lille traileren her, ja. Kim Kardashian ditt og datt, og nå den også I Fortnite. Hva betyr det for henne å bli et såkalt skin?
6: Nei, altså jeg tenker at det jo veldig, veldig stort. Kim Kardashian var jo altså det største ikonet for 10 år siden. Regner med at hun kanskje ikke har vært like populær de siste årene, så det å holde seg relevant tror jeg veldig, veldig viktig for Kim Kardashian og andre stjerner da.
1: Men for oss som aldri har kjøpt digitale klær, hva Fortnite, og hva et skin?
6: Ja, Fortnite jo et spill, eller startet som et spill. Nå det jo egentlig mer likt en spillplattform, for det finnes jo så mange ulike typer spill I dette her. Men hovedspillet Fortnite, det et skytspill. Men de har fjernet blod, det ikke så grafisk, det veldig sånn tegneserieaktig, så derfor har det jo 12-årsgrense, og ikke 18-årsgrense som vanlig skytespill. Og poenget med Fortnite jo at man skal være den siste som står igjen, av opp til 100 spillere. Og et skin jo det du sier, et antrekk. Det kan være en karakter. Det kan også bare være et våpenskin, altså at du går fra å ha et grått, litt kjedelig maskingevær til å ha et rosa maskingevær med katte på. Så ja, det egentlig skinnet. Alt fra bukser til karakterer som da Kim Kardashian.
1: Ja. Og skin, altså vi finnes ikke noen norsk ord for det, så vi bare sier skin.
6: Ja, ja. Nei, vi har ikke kommet så langt enda.
1: men dette skinnet, det gjør deg jo ikke noe bedre I spillet stort sett. Altså, hvorfor det likevel så viktig?
6: Ja, nei, det stemmer. Det rent visuelt, rent kosmetisk dette her. Du blir ikke noe bedre, du skyter ikke noe. Ja. Men det jo kanskje sosialt da. Man liker jo å kle seg fine klær I virkeligheten. Det har jo alltid vært poppis, så man har jo snakket om merkeklær, så hvor dyre sekker eller vesker skal man kjøpe til barna sine. Og nå man jo ganske mye av stor del av fritiden sin, så man på en digital plass, og da gir det jo mening at man også vil se litt kul ut der. Det handler jo kanskje om identitet. Hvem det jeg vil at du skal tenke at jeg I dette spillet, når du både spiller med venner eller online, andre møter deg, ikke sant? Så jeg tenker jo at det egentlig gir litt mening, at man nå litt interessert I å kle seg som man vil der.
7: Hvordan føler du deg da, når du tar på deg Kim Kardashian? Hva gjør det med deg? Hvordan føles den om deg selv?
6: Jeg føler meg kul, ja. Det jo litt rått å kunne være Kim Kardashian. Hun var jo veldig stor da jeg var 10-åring. Så jeg føler meg nesten litt sett også, som en litt eldre spiller da. At sånn, åja, nå appellerer jo dere også, til meg, som likte Kim Kardashian for 10 år siden, og så opp til henne. Og men det jo bare litt gøy, og vi jo nå en sånn veninnegjeng som spiller, hvor hun ene Sabrina Carpenter, og andre er Billie Eilish og jeg er da Kim Kardashian og vi hopper rundt der og skyter og holder på og vinner og når vi da står rundt og emoter heter det der når du danser I spillet så det jo veldig kult med denne ikoniske jentegruppa som har vunnet over alle de andre 100 spillerne, ikke sant?
1: Men hvem det som kjøper Kim Kardashian skinnet da, tror du? Altså, vet liksom 12-14-åringer hvem hun Hun jo midt I 40-årene tross alt.
6: Ja, for her kommer jo kanskje noe av kritikken da. Dette skinnet, hun har på seg en veldig stram latexdrakt. Det mye rumpe, smal midje, store pupper, og dette hamner jo da inn I kategorien som nå har fått definisjonen gooner skins.
1: Hva var det?
6: Altså, gooning jo rett og slett et ord for onanering. så det faktisk det det heter. Og det jo det man da kaller liksom sexy skins. Andre spill som også populære, som Marvel Rivals veldig, veldig kjent for disse skinsene. Da man ser det som comeback I det. Sånn at noen vil jo kanskje bare spille Kim Kardashian bare fordi hun rett og slett ser pen ut. Men jeg spiller av fordi jeg synes hun rå, ja, altså. Men jeg tror kanskje grunnen til at 14 år gamle gutter spiller Kim Kardashian ikke fordi at Kim Kardashian spesielt kul. Det handler nok litt mer om denne latexdrakta, altså det kan hende det. Men nå skal det jo sies at Kim Kardashian har jo da selv valgt outfitten. Hun ville at det skulle være en latexdrakt. Så da tenker jeg jo, da det jo liksom en forretningskvinne som har bestemt dette her da, selv.
1: Men så, jeg har en sønn som stort sett spiller som banan, ja. Kompisen hans en purre. Ja. Men,
7: min sønn har vært Travis Scott, ja. Så vær sin sønn da på meg da. Jeg ble konkurranse med en gang her liksom.
1: Ja, men Ina, hva leser du ut av folks skin, altså hvordan de ser ut I spillet?
6: Jeg husker da Sabrina Carpenter kom. Så ble det en sånn girl code at man ikke skulle skyte andre Sabrina Carpenters, fordi det, da må man litt samme gjeng, ikke sant? Så det kan det jo også være da, et fellesskap I spillet så når jeg tenker at folk spiller Kim Kardashian, så tenker jeg kanskje at det litt som meg da, at de synes at Kim var kul for 10 år siden, og vi litt samme og det liksom litt gøy, og så vil man skyte de som har stygge skins, for det blir sånn nei, vi ikke den samme, eller du jeg bryr meg ikke om deg på en måte så det skaper en sånn rar Et veldig rart fellesskap egentlig med skins. Det jo litt sånn I virkeligheten også, man ser jo litt etter folk som klær seg som en selv, og man finner jo et slags fellesskap der. Åja, du har også den band t-skjorta, eller åja, du har også fått tak I de begge buksene, som jeg vet var litt vanskelig å få tak I. Du har fått med deg det du også, de var litt kule. Og sånn det jo også med spill, tenker jeg.
1: Det har blitt like viktig som det du har på deg I skolegården på en måte da, hvis man I den alderen.
6: Ja, jeg tror det.
1: Men kan du se hvem som erfaren I spillet, eller hvem som følger med, eller hvem som bare bruker penger her og der?
6: Ja, man har jo liksom noen skins som sånn, å nei, de har det pro-skinnet, fordi du vet at, oi, når du bruker det, så det litt mer kamo, ikke sant? Litt nøytrale farger, og så hvis du det, da må du holde deg unna, for de gode, liksom.
1: Ja, det ikke så flashy, liksom.
6: Ja, så nesten egentlig jo mer flashy, jo dårligere spiller du. Stereotypien da, så klart. Ja.
7: Men du ikke noe dårlig spiller, du?
6: Nei, men jeg spiller jo bare for gøy. Jeg går ikke så hardt inn I det, jeg. Altså, det ikke så farlig.
1: Men si litt mer om Fortnite. Altså, hva skjedde med det spillet siden det startet som jo, et ganske vanlig skytespill, egentlig?
6: Ja, det har jo tatt helt av. Hvis du logger inn på Fortnite nå, for første gang, så tror jeg ikke du hadde skjønt hvordan du startet et spill. Det så mye greier som skjer inni der. Det jo, som dere nevnte, jo at det konserter. Det minispill. Det musikkspill. Det disse skytespillene, hvor du har, ja, du har ranked, du har ikke ranked, bla bla. Ja, det så mye ting. Og det ja, denne butikken. Så det har jo bare blitt hyperkommersielt, altså en milliardindustri, egentlig.
1: Det like mye kjøpesenter som spill, egentlig, blitt?
6: Ja, Og de kobler jo veldig på disse nesten sånn kasinoaktige elementer, fordi at de baserer seg litt på FOMO, altså den der fear of missing out, at du redd for ikke være med. De bytter ut skins veldig ofte. Du må kjøpe. Skal du ha det? Du må ha det nå. Du kan ikke vente til du får lønn, for det kan forsvinne. Så du må kjøpe det nå. Kanskje du heldig at det kommer tilbake igjen, sånn som Kim Kardashian, men det vet du ikke. Så det ja, det mye fokus på det, og jeg merker jo det selv, selv om jeg prøver å ha et bevisst forhold til det, og ikke bruke så himla mye penger på dette her, at jeg går inn og titter, oi, det noe nytt I butikken I dag? Hva det for noe? Og det kan være alt fra Metallica til da, Kim Kardashian, eller The Simpsons, eller hva enn. Det kan være en hund, eller en banan, eller en purre.
1: Så du synes det litt kjipt at Kim Kardashian kom tilbake igjen, da, siden du hadde skaffet henne første gang?
6: Ja, ikke sant? Jeg ville jo være alene og ha hun selv.
1: Men hva skjer når voksenverden flytter inn I barnas spillunivers på den måten her?
6: Ja, jeg synes jo det interessant at man definerer Fortnite som et barnespill. Fordi at over, eller 85% av de registrerte brukerne til Fortnite faktisk over 18 år. Så det jo ikke en så stor andel av barn på plattformen. Det voksne som da kanskje... altså vokste opp med Fortnite som, eller da de var barn, for snart 10 år siden, som har blitt voksne med kjøpekraft. Og, så man kan jo si at ja, barn blir lurt og sånn, og man skal ikke fjerne den debatten, det viktig å snakke om, men det også voksne hovedsakelig med, som kan ta egne valg også, og egen økonomi.
1: Men hva tror du om utviklingen videre her? Hvordan ser du for Fortnite om for eksempel 5 år hvis det fortsatt utvikler seg på samme måte?
6: Nei, det tar jo allerede helt av. Jeg synes jo det veldig overstimulerende å være der inne allerede. Det så mye pling-plong. De klarer jo å trykke på alle knapper, eksempel belønningssystem og XP, og gjør du det så kommer det konfetti og sånn, ikke sant? Og du blir helt sånn, ja, mer. Så de vet jo hvordan de skal få det avhengig. Alt tyder på at det fortsetter å gå I den retningen. Så nei, det blir jo spennende å se. Det blir nok enda større. Jeg tror vi kommer til å se enda flere artister. Ja, det her nok bare starten, tenker jeg også, på en ja, stor milliardindustri.
1: Og Fortnite har altså allerede Travis Scott, Ariana Grande, Lady Gaga, Billie Eilish, Kim Kardashian og så videre, som sånne skins man da kan spille med. Men skal vi, altså, det jo en som kanskje mangler det. Hva tror du om han her? Når får vi den første norske skins I Fortnite, tror du? Et Haaland-skin?
6: Ja, vi må jo få et Haaland-skin. Det hadde jo vært helt rått, hadde ikke det?
1: Ja. Men hva skjer med et skin hvis da den personen I virkeligheten gjør sånn som Haaland har gjort, og bare tar vekk signaturhåret sitt?
6: Ja, da må man jo få en oppdatering da. Da kan du ha den første gangen I shoppen, oi, du har Haaland med langt hår, ja. Vet du hva, jeg har faktisk Haaland med kort hår, ja. Nei, de må vel kunne, jeg vet ikke, men det så kjendiser å ordne I håret sitt da, Ariana Grande. Nei, hun har alltid hatt den der stalen. Jeg tenker at vi bare måtte få 2 skins.
1: Ja, vi hørte Ina Luna Gunnarsen, programleder I Nerdelandslaget, som altså mener at Haaland må få 2 skins I Fortnite, et med langt hår og et med den nye sveisen. Vi snakket altså om skins I Fortnite, en måte for gamere å uttrykke seg på.
7: Studio 2 går mot en slutt for I dag. Vi som har laget dagens sending Silje Ese, Hilde Liengen, Ida Kjøstelsen, Sara Farendorf, Magnus Løge Hagen produsent, vaktsjef Linn Bølstad her I studio, Jeanette Plato og Christian Bendiksen. Nå kommer Dagsnytt 18.

0: Så over flygelederstreiken det samme, og de fikk ikke gjennomslag for pausene de krevde, så hva var poenget da? Tildelingen av Fritt Ords honnørpris til duoen Karpe til å gråte over? En svært kritisk Elin Ørjasæter møter styreleder Bård Vegar Solhjell til debatt. Lederen for Israels venner på Stortinget beskylder Raymond Johansen, lederen av Norsk Folkehjelp, for antisemitisme etter uttalelser om israelsk valgkamp. Og saken biff, eller er den egentlig det? Podcasten Gjever og gjengen bedriver folkeforakt i biffdebatten, hevder Rødts Mimir Kristiansson. Slik ser og høres denne Dagsnytt 18-sendingen ut denne mandagen. Jeg heter Espen Aas, men helt først. For halvannen time siden kom beskjeden om at kongens helse fortsatt er stabil, og nå i ettermiddag kom også dronning Sonja på besøk på Rikshospitalet. Det var jo i går at slottet kom med en beskjed om at kongens helsetilstand hadde forverret seg gjennom helgen. Han får nå antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet og responderer på behandlingen. Kristi-Marie Skredde, reporter her i NRK. Hvorfor valgte slottet å gå ut med denne meldingen nå i ettermiddag, når det strengt tatt ikke er noen utvikling?
1: Nei, det kan du jo si. Ikke noe nytt, kanskje godt nytt, eller så er det det at de kom med en melding i går som var egnet til å skape uro, nemlig at situasjonen for kongen var verre, at han får antibiotika for bakterier i blodet. Det er såpass dramatisk informasjon at det var kanskje behov for en oppdatering på det her, fordi mange blir urolige og lurer på hvor det går med kongen. Og så vet selvfølgelig ikke jeg akkurat hvorfor slottet valgte å gå ut med det i dag, når de hadde begrenset med informasjon å dele.
0: Men ut fra de meldingene som har kommet fra slottet, både før helgen, meldingene i går og det som kommer i dag, hva kan vi lese ut av det om helsetilstanden hans?
1: Nei, kongen ble innlagt for en veke siden, da etter et legebesøk, og grunnen var at han trengte behandling for væskesamling i kroppen, som han hadde fått etter kortisonbehandling for en blodsykdom. Og så fredag så kom en forsiktig oppdatering, ordknapt da også, om at kongen måtte bli på sykehuset, og at vi måtte vente ut i denne veka for å få neste oppdatering. Men så kom jo da meldingen i går om at det var blitt verre, og at det da handlet om en infeksjon med bakterier i blodet. Så dette her er en situasjon som har utviklet seg. Han har blitt lagt inn for noe, og så har det utviklet seg til noe annet. Sånn som vi kan lese det, uten at.
0: Ja. Kort tilbake til deg om litt. Leif Otto Vatne, du er professor i geriatri og overlege i geriatrisk avdeling på Akershus Universitetssykehus. Nå sitter ikke du med detaljkunnskap om kongens tilstand, men hva kan vi si om alvorlighetsgraden ut fra det vi jo har av informasjon?
2: Altså det å ha en infeksjon med bakterier i blodet, det kan være en alvorlig tilstand, og når det kommer et stykke ut i et sykehusforløp, så er jo det en komplikasjon. Så det kan være alvorlig.
0: Og hva vil det si da at kongen fortsatt er stabil om laget døgn etter at vi fikk vite at tilstanden hadde forverret seg?
2: Ja, akkurat hva en bygger det på, det vet jo ikke jeg da, men det kan jo for eksempel være at blodtrykket er stabilt, at blodprøvene ikke har utviklet seg til det verre, at en ikke har fått feber, for eksempel. Så det er jo sånn sett positive ting. Mm-hmm.
0: Men hva slags allmenn tilstand er man i når man har fått disse bakteriene i blodet?
2: Altså det kan være veldig forskjellig. Det kan være en veldig alvorlig tilstand der en pasient er svært alvorlig syk, men en kan også finne bakterier i blodet uten at allmenn tilstand nødvendigvis er spesielt påvirket.
0: Kongen er jo oppe i en viss alder. I hvor stor grad har det noe å si i en slik sak?
2: Generelt så har nok det en del å si, og det vi ofte ser i geriatri er jo at jo eldre pasientene blir, jo flere sykdommer har de ofte fra før, og det er jo flere sykdommer man har, jo mer skrøpelig blir man, og når man da får en akutt sykdom på toppen, så blir det vanskeligere av og til å behandle enn hvis den ikke har noen sykdommer fra før. Mm.
0: Har også alder noe å si når det gjelder tiden det tar å bli frisk?
2: Ja, på en måte, men det er det først og fremst det at med høy alder så er det vanlig å ha flere sykdommer. Og jo flere sykdommer man har fra før, jo mer skrøpelig man er, jo lengre tid tar det å bli frisk av nye ting som dukker opp da.
0: Dette behandles jo med antibiotika, og ofte stor kur til å begynne med, og så kan man være mer spesifikk etter hvert. Hvordan fungerer dette?
2: Jo, det når en oppdager, eller når en mistenker at en pasient har en infeksjon, så starter den gjerne med antibiotika før en vet hva type bakterier det er snakk om. Da velger man et type antibiotika som tar mange forskjellige bakterier, det er såkalt breispektra antibiotika, og så tar man undersøkelser av pasienten og leter etter bakterier i blodet, ganske vanlig, og da tar det noen dager gjerne før en finner svar på hva type bakterier det er, og så man undersøker den bakterien mer grunnig og finner hva type antibiotika er det som virker best på akkurat den bakterien, og etter hvert som en får mer informasjon, så kan en snevre inn antibiotikavalget og velge noe som er mer spesifikt effektivt på den bakterien.
0: Hvor lang tid kan dette ta?
2: Tenker du på før en får behandlet infeksjonen?
0: Mm, så blir frisk.
2: Ja, det er jo vanskelig for meg å svare på, men hvis den vet hva bakterier det er snakk om, så kan den ofte se rask effekt av antibiotika. Noen ganger, så, selv om jeg vet hva bakterier det er, så er det vanskeligere å behandle det.
0: Mm. Harald Stanghelle, kommentator i Aftenposten, vi fikk altså denne nye oppdateringen om at tilstanden fortsatt er stabil nå i ettermiddag. Hvordan har du lest den siste tids oppdateringer fra Slottet? Jeg stilte forstå spørsmålet til Skred her også.
3: Altså, jeg synes det er ryddig å gjøre det, fordi at en melding om at Kong Harald er alvorlig syk, det er klart det utløser mye uro, men det betyr også at det lett kan utløse spekulasjoner i alle mulige slags retninger, og det å da oppdatere det norske folk slik de gjorde i går kveld, da det var en forverring de fortalte om, og slik de gjør det i dag, da de sier at det fremdeles er stabilt, ja, det tror jeg er klokt å gjøre. For som alle vet, dette er jo ikke hvem som helst i det norske samfunnet, det er en konge vi har hatt i mange år, som alltid har vært der, og som på mange måter ikke bare er nasjonens beste far, men han har vært et slags lim i det norske samfunnet, og er det, og da bryr vi oss, rett og slett. Vi bryr oss på samme måten som vi ellers forbeholder de næreste.
0: Mm. Du har jo selv skrevet bok om Kong Harald, basert på intervjuer med ham, men nettopp det, altså, han har jo vært konge i over 35 år, vært en så markant skikkelse. Hva gjør det med oss som nasjon når denne usikkerheten som du peker på kommer?
3: Det at det skaper en uro. Og så er det jo det at vi vet alle at kongen går i sitt 90. år, men vi vet også at han har vært alvorlig syk tidligere og kommer seg over det. Og Kong Harald, i motsetning til både faren og bestefaren, så har han jo vist mot til å vise seg sårbar. Han har snakket om det som har plaget han. Han har fortalt om redselen da han fikk kreftdiagnosen, og der Kong Håkon ikke ville vise seg etter at han brøt lårhalsen og måtte sitte i rullestol på slottet, ja, så skaffet Kong Harald seg noe dugelige krykke som han kan gå og være til stades i det norske samfunnet på. Det er to helt ulike måter å nærme seg sårbarhet på. Mm.
0: Det blir jo også mye usikkerhet fremover om den offisielle timeplanen til kongen. Trond Ren Isaksen, historiker og forfatter, hvordan skal kongehuset håndtere denne høsten? Det er jo ikke gitt at kongen nødvendigvis kan delta på så mange arrangementer, og som alltid er jo kalenderen ganske full.
4: Altså, kongen er jo en fighter, og det har vi jo sett før, at han har greid å kjempe seg tilbake. Men det er jo selvfølgelig sånn at jo eldre man blir, og jo mer syk man blir, så tar det kanskje ofte lengre tid. Og dette er jo en vanskelig og sårbar tid for kongehuset. Kronprinsessen er jo rekonvalesent og vil ikke være tilbake på jobb før neste sommer. Kronprinsen skulle jo redusere sitt program litt for å kunne tilbringe mer tid sammen med sin rekonvalesente kone. Så det at kongen også er satt ut av spill en stund fremover, det er jo selvfølgelig noe som gjør situasjonen tøff, spesielt for kronprinsen og kanskje også for dronningen, som må nok også steppe inn av og til. Og så har man jo selvfølgelig prinsesse Ingrid Alexandra, som jo i likhet med alle andre studenter også har mulighet til å gjøre ting ved siden av studiene, da. Men det er jo stortingsåpning om litt over en måned. Det er jo en stortingsmiddag, det er muligens et innkommende statsbesøk som det har vært snakk om. Det er denne bucketlista med kommuner som skal besøkes, som jo skulle fullføres i løpet av oktober. Så det er jo selvfølgelig mange ting som må gjøres, og så er det alltid daglig arbeid selvfølgelig, som kronprinsregenten da overtar, alle audienser for ambassadører, statsråd, audienser for forsvarssjef og utenriksminister og så videre. Så det blir jo primært kronprinsen da, som får en økt arbeidsbelastning, og han er jo allerede en ekstremt hardt arbeidende mann.
0: Mm-hmm. Ja, Krist Marie Skrede, altså kronprinsparet har vel også sølvbryllupsdag i morgen, midt oppe i denne situasjonen. I hvor stor grad kan de både ivareta at det viktigste familiemedlemmet er på sykehus samtidig som nettopp de har også sine plikter?
1: Ja, vi ser jo at familien er flittige til å besøke kongen på sykehus, og som familie så er de jo kjent for å støtte hverandre, være der når det røyner på. Og vi ser dronninga har ikke avlyst noe i sin kalender. Hun reiser alene til Trøndelag der de skulle vært begge to. Så den, jeg vil si, ambisiøse planen de har lagt for høsten med disse besøka for å komme rundt i alle kommunene, den er ikke avlyst. Så i det så ligger det jo et håp og et signal om at de står på videre da. Og dronninga skal til Trøndelag, som jeg sa, det er jo de to siste kommunene i Trøndelag, og så er det to igjen i Telemark. Og det understreker jo at kongen og dronninga gjør jo dette her som et lag fremleis, og kan ikke han være med å fullføre det målet, så ser det ut som dronninga har tenkt å prøve.
3: Og på Vestlandsturnéen litt tidligere i år, så var det jo kongen som drog alene, for da var det dronninga som hadde lovlig sykefravær.
4: Mm. Målet er jo at en eller begge skal ha besøkt alle Norges kommuner, så det er ikke sånn at hvis kongen ikke kan være med til Trøndelag, så må han dra til Trøndelag senere. Det holder at dronningen gjør det. Mm.
0: Sikkert en viss spenning til hvorvidt kalenderen kan overholdes som planlagt uansett, men noe av det siste jeg fikk i innboksen før jeg gikk ned her, var et spørsmål fra en utenlandsjournalist. Hvordan går det med den norske kongen? Du jobber jo med dette hele tiden, Krist Marie. Hva slags spørsmål får du?
1: Ja, jeg får jo akkurat det spørsmålet. Og det er fra flere utenlandske kolleger som tar kontakt og spør om vi vet mer enn det vi kan si, og det gjør vi jo faktisk ikke, for kongen er jo en person som har sine helseopplysninger rett til å dele det han vil dele, og gir legene rett til å dele, og kongehuset rett til å dele, og så har han rett til å holde resten for seg selv. Så vi vet det vi sier, at tilstanden er stabil, med at det ikke er endringer i dag.
3: Det som jeg får spørsmål om fra utenlandske kollegaer, det er jo også om hvor åpne en er i, når det gjelder sykdom og det norske kongehuset, for det er jo ikke selvsagt hvis en ser rundt omkring i verdens relativt få gjenværende kongehus.
0: Men det er jo fortsatt noen monarkier igjen i Europa med en voldsom interesse, og nå har jo kong Harald sittet på tronen som vi var inne på i over 35 år. Hva slags status har han der ute i Europa og verden for øvrig?
3: Jeg tror han har en sterk status, og derfor var det veldig mange av våre utenlandske kollegaer som har vært litt overrasket over de urovekkende sakene som har vært knytt til det norske kongehuset det siste året, kanskje de siste par-tre årene. Men kong Harald står fjellstøtt. Og det ser vi jo også i det norske folket, altså når den siste NRK-målingen for eksempel ber om en karakteristikk av det enkelte medlem av kongehuset, så skårer jo kong Harald veldig, veldig høyt. Men det er jo sånn at når noen har vært der så lenge, ja, så blir en noe utover sin egen person, en blir en institusjon. Og etter at dronning Elisabeth døde, så er det jo kong Harald i europeisk sammenheng som er denne institusjonen.
4: En utenlandsk slektning av kongen sa til meg at han regnes som fremst blant likemenn, blant de europeiske kongelige i dag. Og det er vel også fordi at han er liksom den eldste av monarkene etter dronning Elisabeths død, som du var inne på.
0: Vi har jo vært innom timeplanen for høsten, men i tillegg til den offisielle timeplanen så skjer det jo også andre ting rundt kongehuset. Du nevnte jo selvfølgelig helsetilstanden til kronprinsessen Trond Irene Isaksen, men så er det jo også hennes sønn og rettssaken der, så det blir jo på mange måter en ganske krevende høst for en familie som har vært gjennom veldig mye.
4: Det blir det absolutt, og man kan jo bare tenke seg hvordan denne belastningen er for familien som har gått gjennom så mange store belastninger på så kort tid. Samtidig så er jo kongen en mann som alltid har vist folket veldig stor empati, og jeg tror også det er litt av grunnen til at kongen står så sterkt, fordi at man har denne genuine følelsen av at han bryr seg om oss, og det også er grunnen til at nordmenn bryr seg i så stor grad om kongen, som om det er en person som vi alle kjenner. Så sympatien er åpenbart stor, og selvfølgelig også interessen ute blant folk, og alle krysser jo selvfølgelig fingrene for at det går bra med kongen.
0: Og dronningen er altså stadig på besøk hos kongen på Rikshospitalet. Takler av alle fire, Trond Norén Isaksen, Sleipoto Vatne, Harald Stanghelle og Kristi Marie Skrede.

0: De har sunget om å ta livet av Carl I. Hagen og tenne på medlemmer av Fremskrittspartiets ungdomsorganisasjon, men det hindret på ingen måte rapduoen Karpe å bli tildelt Fritt Ords honnørpris. Tildelingen, som ble kjent fredag, og de fikk prisen for å, citat, sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på. Duoen har opplevd litt av et prisdryst tidligere også gjennom sin langkarriere, herunder hele 30 spillemannspriser. Men akkurat denne tildelingen, Elin Ørasæter, er bare å gråte over, skrev du I Nettavisen, der du spaltist, I tillegg til å være podcastvert, egen podcast. Hvorfor denne så ille?
1: Jo, fordi de har sagt såpass drøye ting, som med god grunn oppleves som truende. Altså, jeg har fyrstykker, ta med en kanne bensin, la meg tenne på en FPU-kar. Vi kan jo prøve å legge bytte på det og si la oss tenne på en AUF-er og se om folk hadde akseptert sånne ytringer. Altså, dette veldig skremmende ytringer. Det det ene, at jeg synes at et sted må liksom grensen gå for hva man hedrer med en pris.
0: Selv om det kunst.
1: Ja, selvfølgelig, og jeg mener på ingen måte at det skulle være forbudt, eller at Karpe ikke fortjener alle disse prisene for musikken, det gjør det sikkert. Men akkurat Fritt Ords pris og begrunnelsen. Fritt Ord sier at de har ført dialog og skapt fellesskap I et delt samfunn. Jeg synes jo de har gjort det motsatte. De har skapt fellesskap mellom majoritet og minoritet på en side av politikken ved å gjøre FPU, altså Fremskrittspartiets ungdom og Fremskrittspartiet, til et fiendebilde, som de altså har oppfordret til vold og død. Mm. Og dette jo musikk som har blitt fremført for 100 000-vis av mennesker så sent som sommeren 2026. Og da synes jeg det kjempetrist at Fritt Ord belønner det med en pris. Det det ene.
0: Du skal få holde på noen argumentene, Resetter, for jeg skal trekke deg, Bård Vegar Solhjell, styreleder I Fritt Ord. Det har ikke manglet på reaksjoner. Dette har vært noen av reaksjonene. Andre har reagert på uttalelser som du har kommet med når det gjelder Midtøsten, og så videre. Men det greit likevel å hedre artister med slike tekster?
2: Kanskje jeg skal begynne med hvorfor jeg får prisen, da. Vi jo en ytringsfrihetsstiftelse. Vi støtter modig bruk av det frie ord. Og de har satt ord på en generasjon minoritetsnordmenns opplevelser, som veldig få andre har, I et kontroversielt og ganske nyskapende rappspråk, og har egentlig tatt minoritetskultur og gjort den til en del av den større majoriteten. Men, som jeg sier, hva vi ikke gir pris til? Vi gir ikke pris til noens meninger. Vi ikke en organisasjon som støtter enkeltmeninger. Vi deler ut penger og priser til modige ytringer av alle slag. Vi har delt ut pris til Nina Kari Monsen. Vi har gitt penger til Fjordmann for å skrive bok. Vi har støttet Henrik Beckheim, Tonje Jevjon, og Mediesubjekt på høyre sida, og mange på venstre sida. Selv om mange av de har sagt og gjort ting man kan reagere ekstremt sterkt på. Mm. Det det vi har gjort I dette tilfellet her også.
0: Men slik som de tekstene som Ørasæter, eller forstått jeg selv også, viste til på veien inn, de modige?
2: Nei, jeg reagerer jo som, tror jeg, alle på en tekst som må tenne en fyr på en FAP-er. Men da tror jeg første man må se på da, det at det et kunstnerisk uttrykk. Det veldig lang presedens for at den kunstneriske ytringsfriheten står enda videre enn den andre. Det ikke en kronikk eller noe I kommentarfeltet. La meg ta en illustrasjon. Hadde det vært et maleri eller en karikaturtegning, så hadde man aldri sammenlignet og tenkt konkret på det. Charlie Hebdo-karikaturtegningene, som vi nok begge har forsvart, hvis du hadde tatt det bokstavlig, selvsagt hadde ingen av oss akseptert det. Men I en rapptekst det annerledes. Mm. Og så det altså, igjen, det ikke den konkrete ytringen, men deres rett til å ytre seg, og at de har spilt en viktig rolle. Okay. Og jeg vil nesten si det sånn, det at det kontrovers om det, viktig, for det viktig at der man uenig med, og til og med synes forferdelige, som du synes som Karpe, kan få komme til uttrykk.
0: Og de har jo gitt ut mange plater, og tekstene vi har referert til jo 22 og 18 18 år gamle.
1: Ja, men det fremført til 2026, så hadde Karpe selv tatt avstand fra det, så hadde jo ikke fremført dem. Jeg 100% enig I det du sier om både ytringsfrihet og kunstnerisk frihet. Men, og Karpe har jo benyttet, eller vært flinke, og tjent massevis av penger, hvilket jeg virkelig unner dem. Jeg synes det flott at man kan tjene penger på norsk produsert musikk. Men derfra til å hylle dem med en pris, og en pris som handler om modige ytringer, som dere kaller å skape fellesskap I et delt samfunn. Karpe har vært dypt splittende fordi de har gjort FRP til et fiendebilde, så det en ting til. Og det at enhver som pris har jo en, kall det en alternativ kostnad. Det andre som kunne fått den prisen som Karpe nå får. Altså, de har tjent titals millioner på sin kunst, og det synes jeg veldig bra. Det bra at norske band klarer å tjene penger. De har fått gjentatt ros av statsminister Støre. En av dem har blitt oppnevnt I et regjeringsutnevnt utvalg om ytringsfrihet.
2: Kommer det poenget?
1: Ja, det finnes knapt noen som så hedret som Karpe.
0: Så de trengte ikke mer?
1: Nei, for det andre som trenger det mer.
0: Som også har vært en kritikk.
2: Ja, det tenkte jeg også, men nå viser det seg at det en del mer kontroversielle enn kanskje ikke vi også trodde.
1: Og så på grunn av dette, ja.
2: På grunn av at de har vært skarpe og kontroversielle og omstritte, som også kommer fram I begrunnelsen. Og gjenta det, det ikke en enighetspris vi deler ut, men en pris for at modige ytringer av ulik slag. Men kan jeg få... Det en viktig del, synes jeg, av den kritikken og debatten som har kommet, det vi har så veldig lett for å støtte ytringsfriheten for deg vi enige med, men ofte veldig vanskelig for å støtte den like mye for deg vi dypt uenige. Og det tror jeg noe vi alle kunne tenke oss litt mer om, og som vi ser I debatten. Kanskje det for mange på venstre sida som veldig støttende til en plass til Karpe, men har litt vanskelig for å akseptere at ytringsfriheten skal være like vi fra noen fra FRP. Men kanskje gjør seg Elin Ørja setter seg litt skyldig her også. Du kan ikke få dra Karpe, som du har uttrykt tidligere. Kanskje det da litt vanskeligere for deg å være like for deres ytringsfrihet som du på andre områder. La oss heller alle tenke oss om vi kan bli flinkere til å akseptere de ytringene vi uenige.
1: Men du argumenterer som om jeg mot deres ytringsfrihet. Jeg synes jo det flott at de har brukt sin ytringsfrihet til god kunst. Jeg synes ikke at fritt ord skal kaste penger og ære etter dem.
2: Men vi har jo gitt pris for akkurat det, at de bruker sin ytringsfrihet på en modig måte I samfunnet.
1: Men altså, jeg gikk I forrige uke ut og kritiserte FRP fordi de ikke sto opp for Gaute Skjervø. Jeg helt enig med deg at vi ikke I stor nok grad støtter de vi uenige med. Men jeg har aldri gått ut mot Karpes ytringsfrihet. Jeg går ut mot deg. Fordi du gir en pris til noen som overhovedet ikke trenger det, og som har skapt frykt blant ungdomspolitikere I et bestemt politisk parti. Og så har jeg lyst til å spørre deg, hvis et band sier I en tekst, jeg fyrstikker, ta med en kanne bensin, la meg tenne på en AUF-er, hadde det bandet overhovedet vært aktuelt for en pris fra fritt ord? Vet du hva, det håper jeg det ikke hadde vært.
2: Ja, jeg ville for det første støtte deres rett til å uttrykke det like varmt. Jeg ville forstått at hvis det var en hiphop-tekst, så var det noe annet enn om det stod I et kommentarfelt eller var en kronikk. Og så kan jeg også kanskje utfordre meg selv, da. Ville det vært tøffere for meg å ta med den historien som Kanskje det. Kanskje skal vi alle da være villige til å se oss litt I speil og spørre og stille oss det spørsmålet. Jeg tror jeg ville klart å se det jo hypotetisk, for det finnes ikke, men jeg tror jeg ville kunne sette meg I speil og si, ja, her må jeg også kunne være med på å støtte noe som har blitt viktig selv om jeg har sagt en ting som ufyselig. Og I Karpes tilfelle så har jeg for eksempel uttrykt seg ja, ganske nedsettende om skjeve på den andre siden. Det visste jeg godt om, jeg valgte å ikke legge vekt på det. Jeg legger igjen det til slutt. Vi burde alle være litt flinkere til å tåle de ytringene vi ikke kan få dra, til og med en pris til dig, hvis det har spilt en viktig rolle.
0: Kort og slutt, rett og slett.
1: Jeg tåler ytringene, men jeg synes dere burde gitt prisen til noen som hadde trengt det mer.
2: Og vi synes Karpe var en verdig vinner.
0: Lenger kommer vi ikke i denne omgang. Bård Vegar Solhjell, styreleder i Fritor, Ellen Ørresæter, spotist i Nettavisen, og podcastprogramleder for Nettopp, Ørresæter. Takk skal du ha. Ja, klokken 18.27, litt senere i Dagsnytt 18, da blir det beef om biff. En rødt profil mener Norges største avis har sett seg helt blind på biffpriser og glemmer hvorfor vi har havnet der vi har. Men nå, det vi har snakket om gjennom hele helgen. For etter flere dager med fly, kaos, kanslerte fly og fortvilte passasjerer fra inn- og utlandet, så ble altså flyglederstreiken avlåst nå tidligere i dag. Det skjedde etter at partene kom til enighet om det som heter en helhetlig løsning, og det innebærer at flyglederne får et lønnsoppgjør I tråd med normen for frontfaget, heter det I meldingen fra partene. Avinor sier at de regner med normaldrift fra og med I morgen, men Robert Jønnes, leder av Norsk Flyglederforening, dere fikk jo ikke gjennomslag for disse veldig mye omtaltende pausene som dere har ment har vært så viktig for sikkerheten, så var da denne streiken verdt det?
3: Streiken var absolutt verdt det. Først så har jeg lyst til å si at vi veldig glad for at vi har kommet til en løsning med motparten, sånn at de reisende kan få reise rundt dit de vil. Vi fornøyde med å komme til en løsning som gir en god totalitet og en helhetlig løsning for oss og for medlemmene våre, og vi glad for oss at vi hadde en profesjonell og god dialog med arbeidsgiver.
0: Men kunne dere ikke komme dit allerede før helgen, fordi dere fikk jo da stadig ikke gjennomslag for dette pausekravet?
3: Vi ser jo bare det at gjennom dialog, og hvis man har en profesjonell og ryddig dialog, så klarer man å få til utrolig masse, og I forhold til pausekravet så kan jeg jo si det at det kommer vi til å følge videre utenfor tarifforhandlingene. Mm.
0: Men det var det punktet som var det vanskeligste, og derfor dere brøt?
3: Det var det blant annet.
0: Mm. Du har jo likevel sagt at det har jo, altså dette har jo vært en årelang sak for flyglederne, for dere mener helt bevisst at dette handler om flysikkerhet. Går vi nå da inn I nok en periode der flysikkerheten ikke god nok, fordi at dine medlemmer ikke får pauser nok?
3: Flysikkerheten I Avinor alltid god nok. Flysikkerheten på alle norske lufthavner gjennom den jobben som alle ansatte I Avinor gjør, alltid god nok. Dette har med forankring I internasjonalt lovverk og lovpålagte pauser å gjøre. Vi har vært I retten, som du inne på, ved en par anledninger, og tapt to rettssaker der. Det går ikke på pauser særskilt. Det går på det systemet som skal være på plass for å håndtere tretthet og pauser hos flyglere. Og det systemet har vi vært enige I hele tiden. Det vi uenige I forvaltningen av dette pauseregimet.
0: Mm. De gikk jo veldig raskt I meglingen I dag. Var det veldig mye som ikke var på plass før helgen, som kom på plass når det gjaldt disse andre tingene som ikke handlet om pausen?
3: I dag var møtet med virkelig god dialog og profesjonalitet gjennom forhandlingene hvor begge partene gir og får. Og oppleve at det var med på å gi et resultat som partene kan være fornøyd med.
0: Mm. Mange passasjerer har vært oppgitt og sinte. De har vært opptatt av at dere tjener veldig godt, og dere har ødelagt helgen for dem. Forstår du det?
3: Jeg skjønner at folk oppgitt. Selvsagt, noe annet ville vært rart, og vi veldig lei oss for at en uskyldig tredjepart blir preget og plaget, for å kalle det, I en situasjon som det. Men det en naturlig konsekvens av naturlig konsekvens som kan skje når det en konflikt. Men vi kjempelei oss, og veldig glad for at de reisende nå kan få lov å reise fritt igjen.
0: Men reisende Norge kan oppleve å ikke få flyene når de skal igjen på grunn av det samme kravet om mer pauser.
3: Nå skal vi jobbe med dette opp mot både arbeidsgiver og regulatoriske myndigheter, så får vi se hva vi kommer frem til I det arbeidet I det videre.
0: Mm-hmm. Bli med videre. Vi skal til Tromsø og deg, Skjalg Fjellheim. Du politisk redaktør I Nettavisen. Denne streiken burde aldri vært igangsatt, skrev du, fordi den mangler rett og slett en holdbar begrunnelse og undergraver den norske arbeidslivsmodellen. På hvilken måte?
4: Ja, jeg synes jo at Jønnes forklarer det ganske godt selv. Han har ikke oppnådd noen ting med denne streiken. Hovedkravet hans ikke innfridd. Og etter noen få dager så kommer han da arbeidsministeren, eller partene kommer arbeidsministeren I forkjøpet og slipper utmykelsen med en tvungen lønnsnemnd, som det nok så raskt ville blitt I denne saken på grunn av at luftambulansetjeneste og andre livsviktig infrastruktur ville blitt rammet. Nei, altså dette fremstår jo som en helt uforståelig streik. Når du går ut I streik, når du lammer flytrafikken I Norge, når du stenger ned landets hovedflyplass på en søndag, så må du jo først og fremst være I stand til å forklare hvorfor du gjør det. Og her har jo kommunikasjonen fra flyvelederne vært elendig, for å si det rett ut. De forlot forhandlingsbordet, låste døra, og hadde ikke tenkt over hvordan de skulle forklare dette for opinionen. Så de har tapt veldig mye omdømme på denne aksjonen som fremstår som nytteløs I alle fall når det gjelder å få innflytt dette pusekravet som de var svært opptatt av
0: da streken brøt ut. Så du skrev, Fjellheim, var det så mye igjen å tape?
4: Ja, altså... kan si at det å streike I Norge, å stenge ned luftfart I Norge, det har en veldig høy risiko. Dette en helt sentral del av landets infrastruktur, transportinfrastruktur. Vi har spredt bosetting, vi har utfordrende geografi, det får raskt veldig store konsekvenser, langt større konsekvenser I Norge enn det ville fått I andre land, som har omfattende alternativer når det gjelder transport. Sånn at liksom, poenget mitt at det å benytte streikeretten på denne måten som det flyvelederne har gjort I denne saken, de var sjanseløse I forhold til å vinne aksept I opinion og de som faktisk ble rammet av dette, nemlig flypassasjerene.
0: Hans K. Mjelva, kommentator I Bergens Tidende, hva tenker du er en streik av denne typen I ferd med å undergrave den norske arbeidslivsmodellen slik vi kjenner den og som Fjellheim skriver?
5: Nei, jeg mener ikke det. Dette her Fjellheim som fyrer på med vanlig tungt krut. Det klart, det er jo en så sentral posisjon at selv når 12 mennesker kan skape så store konsekvenser, så sier det seg selv at terskelen ganske lav for at dette her kan føre så store konsekvenser at det blir tvungen lønnsnemnd. Men det var ikke der nå. Og det har ikke kommet fram noe som tyder på at det ville skjedd de første dagene I alle fall. Og det jo ingen grunn til at disse her flygrerene har jo en streikerett på litt med alle andre. Det en viktig rett som nedfelt I internasjonal lovverk som Norge har sluttet seg til.
0: Og nettopp det jo det du har hengt deg opp I Skjalg Fjellheim, fordi de en så liten gruppe, og som da kan med en streik føre til så store konsekvenser som vi jo for så vidt har sett da, at luftrommet rett og slett ble stengt.
4: Altså, jeg har ikke bestritt flyvelederne sin streikerett. Jeg har sin spørsmål ved jo denne proporsjonaliteten. Når kan en så liten gruppe sette I verk en streik som rammer så tredje person og uskyldige tredjeparter så hardt som det har gjort I dette tilfellet? Vi har sett I tilstandene på Flesland I Bergen I helga, som har vært ganske fryktelig å se der Røde Korset måtte trå til med feltsenger og så videre. Så jeg tror, altså, lønna til flyvelederne, den høy av flere grunner. Den jo ikke minst ment å kompensere for stress og ulemper ved en krevende jobb. Og så kan de selvsagt si at de ikke ønsker å jobbe under slike arbeidsbetingelser lenger, men det jo I og for seg pussig å fremme et sånt krav om lengre pauser uten å være villig til å gå ned I lønn. Så det kan virke som om flyvelederne her faktisk vil ha både I pose og sekk, og det går ikke I norsk arbeidsliv.
0: Mm. Ja, Mjelva, synes du de oppnådde noe med streiken?
5: Nei, altså der jo forhåpent enig med Fjellheim at de står jo frem som en taper I denne konflikten, og det også et poeng at altså motparten kjører jo med en gang på den høye lønna. Vel vitende om at det jo et argument som går godt hjem I norsk opinion. Selv om da flygleireren sa at det var pause og andre ting de kjemper for, så det ikke sånn at hvis du skal ha flere pauser, så koster det arbeidsgivere noe. Dette her jo når en forhandler om lønn og andre forhold, så det jo naturlig å se det I sammenheng, men Men at de skal rett for å streike det, så er det ingen grunn til at de skal ha.
0: Jeg beholdt Robert Jønnes i studio her, så han har hørt litt på dere. Du skal få lov til å svare, det er kanskje særlig Fjellheim du vil svare, Jønnes.
3: Jo da, jeg synes jo det her en interessant diskusjon, og takker jo Mjelba for støtta, absolutt. Streikeretten, den er grunnleggende, den har vi, på samme måte som alle andre. Det vi har snakket om her er et pauseregime som har forankring i internasjonal lov, og som da er også implementert i norsk lov gjennom en forordning. Det er de rettighetene som ligger der, så vi mener skal gjelde også for norske flygledere. Og så er det jo interessant den debatten som tas opp her i forhold til at det blir en uskyldig tredjepart, som er veldig, veldig beklagelig. Det er verdt å merke seg at vi har tatt ut 12 flygledere, det er 2% av norske flygledere totalt sett. Og,
0: vi har rammet mange prosent av norske flypassasjerer likevel.
3: Ja, ikke sant? Og det at 2% av norske flygledere skape, altså ikke er på jobb, skape en sånn effekt i det, kallet det globale Norge da. Det viser vel også kanskje litt at man opererer på kanskje litt små marginer i forhold til operativ drift.
0: Mm-hmm. Og hva forteller det deg egentlig, Charles Fjellheim, at når så få ikke er på jobb, så ser vi de konsekvensene?
4: Ja, det viser jo at norske flyveledere har et stort ansvar.

0: andre måter, gjennom andre virkemidler enn å ta norsk luftfart ut i streik på det som fremstår som et ganske ja, et tynt grunnlag, og enda tynnere blir det når denne streiken blir avsluttet etter bare noen få dager.
1: Skal få svare kort til slutt, Jonas.
2: Veldig bra. Vi hadde inne flere krav. Det var tre hovedkrav som ble diskutert i media. Vi har fått innfri to av dem. Det vi fornøyd med. Og jeg tenker også det at vi tar ut så begrenset med folk i denne konflikten, viser bare at vi har et helt bevisst og et ansvarlig forhold i forhold til å håndtere konflikten på en human måte for både reisende og for virksomheten og for samfunnet ellers.
1: Mm. Da takker jeg dere av. Robert Jønnes, leder i Norsk Flygelederforening, Sjalk Fjellheim, politisk redaktør i Nettavisen, og Hans K. Mjelva, kommentator i Bergens Tidende. Vi inviterte også arbeidsgiverforeningen Spekter til studio i kveld, men de hadde ikke mulighet til å delta. Så blir det et lite oppgjør i Dagsnatten mellom Israels venner på Stortinget og Norsk Folkehjelp. For det innspurt nå før valget til ny nasjonalforsamling i Israel, og det nettopp den valgkampen som årsaken til at vi nå skal ha en debatt her. For generalsekretær Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen, uttalte nemlig til NRK for en liten stund siden at, citat, «palestinsk blod bra for den israelske valgkampen». Og det mener du rett og slett i grobunn for antisemitisme, du gjorde Listebø, stortingsrepresentant fra Kristelig Folkeparti og også leder da for Israels venner på Stortinget. Hvorfor gjør du det?
3: Nei, jeg vil være ekstra tydelig på dette i dag, for jeg mener at retorikken Raymond Johansen legger for dagen helt av hengselet. Det å fremme uttalelser som at palestinsk blod bra for den israelske valgkampen, det jo et ekko av en retorikk vi dessverre kjenner alt for godt fra før av, blodsanklager mot jøder. Jeg mener at Johansen nå må besinne seg. Vi vet at denne typen retorikk er det som gir næring til antisemitisme, som gjør at jøder verden over frykter for sine liv og egen trygghet hver dag. Det mener jeg Johansen bør ta på alvor, om ikke annet, av hensyn til vår lille, sårbare jødiske minoritet i Norge.
1: Ja, Raymond Johansen, du til stede her. Var det velvalgt ord?
4: Jeg generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Norsk Folkehjelp har vært i stede i Gaza fra 1987, og jeg prater med våre folk om det mulig hver eneste uke, både i Vestbredden og Gaza. Og rett før debatten forrige gang så hadde jeg snakket med vår representant i Gaza, som har gått gjennom grusomheter som det vanskelig å tenke seg. Og han sa det at for den israelske valgkampen så palestinsk blod bra. Og samtidig, for noen måneder siden, så var jeg på Vestbredden, traff våre folk, traff FN, traff internasjonale organisasjoner. De grua seg til valgkampen. De grua seg til valgkampen, for de visste da at bosettervolden kom til å øke, og at de ikke fikk noe beskyttelse. Det samme sa de i Gaza, og dessverre så har de hatt så rett. Bosettervolden har økt på Vestbredden. Bare for noen helger siden så var det den blodigste helgen vi har sett i Gaza. Det jeg refererer, og det føler jeg en forpliktelse til, det jeg hører av vår
1: representant. Så du mener du rett og slett bare har ordene dine behold, det du sier?
4: Definitivt. Jeg har referert videre hva de har sagt, og hvis du nå forsøker å ta innover deg de lidelsene man opplever, ikke minst i Gaza, og den retorikken som føres av ledende israelske regjeringsmedlemmer i disse dager, så mener jeg også at du burde spandert en okay. omtanke også til det.
1: Just det.
3: Altså det er en ting jeg og Raymond Johansen helt enige om. Og det at lidelsene på Gaza grufulle. Det å se bildene, høre rapportene fra det som har skjedd i regionen, det som fortsatt skjer i regionen, det gjør dypt inntrykk. Men jeg mener likevel at Johansen bør ta på alvor konsekvensen av den retorikken han selv fører. Jeg hadde håpet at han ville benytte denne ledningen i dette studio til å ta avstand fra den typen uttalelser som han selv har gjengitt.
1: Og jeg mener men det er ikke feil heller at 7. oktober terroren har blitt noe som også har fyrt opp valgkampen?
3: Det er ikke tvil om at det har preget det israelske samfunnet. Det var et stort traume for det israelske samfunnet. Det har preget hele landet, hele det jødiske folk, både i Israel og ellers i verden. Og jeg mener at dette inngår i et bilde som vi ser mer og mer av, at det en slags konkurranse på venstresiden om å være mest mulig ytterliggående i sin kritikk av Israel. Det mener jeg Johansens retorikk et eksempel på.

0: enten det for å i politisk sammenheng samle velgere i muslimske miljøer, eller samle inn penger til egen organisasjon. Jeg tror det uheldig. Jeg mener at dette en retorikk som vi vet nører opp under antisemitisme, som preger også Norge.
1: Det en ganske alvorlig beskyldning.
2: Det en veldig alvorlig bekymring. Jeg bare begynner med en gang. Jeg tar på det sterkeste avstand fra antisemitisme, jødehat. Det har ingen steds hjemme. Jeg har vært i synagoger og er veldig tydelig på det standpunktet. Men det vi ser som både norske politikere, britiske politikere, amerikanske politikere, mange blir beskyldt når de kritiserer de voldsomme krigshandlingene som foregår i Gaza og på Vestbredden for å spre antisemitisme. Og det jeg sier er i realiteten ikke annerledes enn det Ehud Olmert, tidligere israelsk statsminister, sier. Mange rabbinere er dypt bekymret for konsekvensene det får for jøder, den politikken som den israelske regjeringen nå fører. Og enklere blir det jo ikke når Israels nasjonale sikkerhetsminister Ben-Gvir uttalte nylig at man burde, citat, ta ut 30-40 mennesker hver natt i Gaza, og sa om palestinere at de ikke engang er mennesker. Og denne dehumaniseringen vi nå ser foregår, som åpner opp for alle de folkemord vi ser i Gaza nå, er jeg dypt, dypt bekymret over. Og er du Israels venn, så bør du også benytte anledningen til å ta skarp avstand fra den israelske politikken.
0: Det er sånn at hverken jeg eller Raymond Johansen er eksperter på israelsk innenrikspolitikk eller situasjonen i den valgkampen som er der akkurat nå. Det er det ikke noen tvil om. Det er at det er stemmer i det israelske samfunnet som går over streken. Det viser blant annet Johansen til her med et sitat. Sitater jeg vil ta sterk avstand fra. Likevel vet vi at israelske folk, de ønsker fred med sine naboer. De ønsker en utvikling for hele regionen som er preget av fred. Det Johansen snakker mye om, det er dehumanisering. En retorikk som er dehumaniserende. Det vi vet, det er at konsekvensene av den, det kappløpet vi ser på venstresiden, hvor man skal bruke sterkest mulig ord i kritikken av Israel, det rammer jøder. Det
1: bidrar til men du mener at Raymond Johansen, bare for å klarere det, han er jo her som representant for Norsk Folkehjelp, men du bruker konsekvent ord som venstresiden og putter Raymond Johansen i den, og det er bevisst.
0: Jeg er ikke i tvil om at Raymond Johansen er en representant fra venstre siden når han var politiker, men det er også sånn i dag at den organisasjonen plasserer seg til venstre når disse spørsmålene diskuteres. Det vitner jo bare retorikken til Raymond Johansen om, og jeg mener at Raymond Johansen bærer et ansvar når man skal uttale seg om den type spørsmål, og konsekvent ensidig fordømmer Israel på autopilot uten å plassere ansvaret der det faktisk hører hjemme, nemlig hos Hamas. Der har man en terrororganisasjon som styrer med gass med jernhånd og ønsker å utslette staten Israel.
2: Første gangen jeg var i regionen var i 1987. Da startet den første intifadaen. Da reiste jeg ned til Gaza, var inne i Khan Yunis, og da var det steinkastende ungdom som ble møtt med kuler, og jeg var med flere begravelser der inne. På dette tidspunkt så var ikke engang Hamas etablert. Konflikten mellom palestinere og israelere må du tilbake til starten fra 1948 og oppleve. Så det er okkupasjonen som er den grunnleggende årsak til all vold vi ser. Og det viktigste, jeg hadde håpet også at et kristenparti som Kristelig Folkeparti også hadde vært tydelig på og sagt at nå må vi kunne finne en fredelig løsning. Trump la nylig fram en fredsplan, den avviste Netanyahu, den passet særdeles dårlig inn i den israelske valgkampen, for det er tydelig at man nå ønsker en hard og høy retorikk, noe som også burde bekymre Israels venner på Stortinget.
0: Det er ikke til og med at jeg og Johansen har helt fundamentalt ulike syn på både hva som har forårsaket krigen og situasjonen, og hva som er løsningen på han. Det som forårsaket han, det som utløste situasjonen på Gaza, det var et grufullt terrorangrep begått på israelske sivile 7. oktober 2023. Det som er løsningen på den situasjonen, det er at Hamas legger ned sine våpen, forkaster sitt antisemittiske grunnlag, og at verdenssamfunnet, enten det er organisasjoner, politikere eller andre, plasserer ansvaret der det hører hjemme, nemlig på Hamas. Det mener jeg at Johansen bør være mye tydeligere.
2: Denne konflikten startet ikke 23. oktober. Det var en grufull terrorhandling som vi selvfølgelig tar avstand fra. Men det har vært og er daglige drap på uskyldige barn, uskyldige kvinner, uskyldige menn, både i Gaza og på Vestbredden. 20 000 barn har drept. Det er et folkemord som foregår. Og jeg hadde håpet kanskje at Kristelig Folkeparti også var opptatt av det, og ikke en retorikk hvor jeg gjengir hva våre folk forteller og sier okay. i Gaza.
1: Det der vi begynte, Ystebø fikk begynne, Raymond Johansen avsluttet. Jo Ystebø stortingsrepresentant fra Kristelig Folkeparti, også leder for Israels venner, Raymond Johansen generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

0: Matvarepriser, et stadig tilbakevendende tema I dette studio, og også ellers I norske medier. Men de siste ukene har veldig mye handlet om prisen på biff. Ikke minst I VG, både I avis og I podcast. Og I stedet for å diskutere hvordan prisene på kjøtt faktisk har steget, harselerer særlig podcasten Gjever og gjengen med hele saken, sier du, Mimmi Kristiansson, stortingsrepresentant fra Rødt. Hva det som harselerer så med?
1: Ja, saken jo den at VG har fått fullstendig dilla på biff og på biffpriser, og har avsporet det som en veldig viktig debatt som aviser ellers har dekket på en god måte, nemlig at man har tre store dagligvarekjeder I Norge som tjener enormt mye penger på mat, samtidig som matvareprisene har økt dobbelt så mye som andre priser de siste årene. Og så har man da valgt seg ut prisen på indrefilet, som har økt sinnssyke 70%, da. Og så har man lagt enormt mye både journalistikk, kommentar og alt mulig om det.
0: Selv om alle for... tidligere partileder Bjørnar Moxnes som egentlig var først ut og raste mot nettopp spesifikt biffprisen da?
1: Jeg måtte poenget at det ingen som har rast mot spesifikt biffprisen. Både han minstepensjonisten som var I den første saken, Steinar Homme, og for så vidt Bjørnar Moxnes, de raser jo ikke mot biffprisene I seg selv. Det et lite sidespor, ikke noe stort sivilisasjonssammenbrud da folk ikke kan spise indrefilet hver dag. Problemet at matvareprisene I stort øker, og den vilkårlige økningen med biff på 70% bare et lite eksempel på hvordan de store kjedene lurer folk I kjøttet.
0: Ja, Anders Gjever, podcast. Programleder I nettopp Gjever og gjengen I VG. La oss gå rett inn I denne beefen da. Har dere hengt deg for mye opp I beef?
2: Nei, jeg må si som politikerne pleier å si, jeg kjenner meg ikke igjen I kritikken. For det første jo dette, jeg tror det tre uker siden vi hadde, da var det to episoder, da hadde vel Kristiansson sin lange og fortjente stortingsferie antagelig. At vi snakket om biffprisen og utspillet til Moxnes og sånn. Altså, du ser da I en kronikk som Kristiansson har skrevet I VG I dag, at han litt sår for at vi tøysa med Norges pris på biff, og det var da en som fleip, fordi ja, det Norges pris på strøm, og så det veiavgiften, og så det det som politikernes løsning på alt når noe blir for dyrt. Men vi sier jo da, jeg måtte gå tilbake og høre disse her temmelig gamle podcastene, og da sier Hans-Petter Sjøli, så kommer dette med Norges pris på biff, det var veldig ironisk fra min side, jeg skammer meg litt over det, men det jo en tendens når ting blir for dyrt og sånn. Men det jo dyrt, jeg mener seriøst at dette en veldig viktig sak, og jeg merker jo godt selv at alle matvarene blitt for dyre. Og så tøyser vi litt med, det bare I Norge at kommunistene liksom går til krig for indrefiléen, men så sier jeg, når vi legger denne latterliggjøringen av kommunistenes krav I Norge bak oss, så har jo Moxnes noen gode poeng med at det dagligvarebaronene som tjener på økningen, det ikke bøndene som tjener disse pengene, det ytterst få aktører som kontrollerer hele matmarkedet. Så det var en debatt rundt hele problemstillingen, og så kaller Kristiansson det folkeforakt, og det, altså for det første det ikke forakt, det jo da sarkasme, og den jo rettet mot Kristiansson og politikerne som gjerne vil få trykk med utspillene sine, og ikke på folk med lommebokene sine.
0: Så ble du litt sår på egne vegne, Kristiansson?
1: Ja, jeg skal gå med på at dette utspillet mitt bittelitt surmaga, men jeg har en grunn til å være sur, og det det at denne typen kommentarjournalistikk eller kommentarprat, for eksempel lever I gjengen, den føyer seg inn I en litt større trend som jeg synes vi har sett over tid I Norge, der aviskommentatorer jevnt over prøver å fortelle folk som tjener vesentlig dårligere de, at de ikke har noe å klage på. Strømmen I Norge ikke for dyr, bensin I Norge ikke for dyr, biffen I Norge ikke for dyr. Ingen har ment at det et problem, alvorlig problem I Norge, at biffen for dyr, men det et alvorlig problem I Norge at de store dagligvarekjedene, og godt å høre at Anders Gjever enig I det, lopper vanlige folk og bygger opp store formuer på å selge mat til folk, og I disse podcast-episodene så snakkes det jo også om sutrekultur, det snakkes jo om at folk må slutte å klage, altså det jo den type retorikk som ligger til grunn, og jeg skjønner at det meint harselerende sarkastisk og morsomt, for all del, men det ligger et alvorlig baktepp I bånd her, og det det at vi har et problem okay. I Norge med de store dagligvarekjedenes makt.
2: Ja, altså når vi kritiserer sammen Mimmi Kristiansson for å sitte og harselere litt I podcast så sier jeg, må jeg si som vi sier I follow that's the pot calling the kettle black for det ingen som mansplainer mer på I podcastnivå I Norge enn Mimmi Kristiansson enten om det fotball eller matvarepriser, men altså, dette jo en del av VGs totalpakke om matvareprisene. Vi har en matvarebørs som følger dette her veldig nøye, og som driver journalistikk på matvareprisene. Jeg håper jeg slipper å lese det sitatet fra Hans-Petter Sjøli en gang til, som
0: ja, det skal du slippe.
2: Ja. Og så hadde vi altså, så hadde vi dette, og så har vi hatt en kommentar nå i forrige uke, jeg vet ikke om Kristiansson har kommet så langt etter at han oppdaterer seg til sommerferien sin, fra Shazia Majid, som en seriøs kommentar om dette, hvor hun ikke fleiper og ikke gjør noen narr av Rødts politikk. Og i det hele tatt, så det er en del, du må se dette som en del av en totalpakke, og ikke bare henge deg opp i at et utspill i sommervarmen får litt grann sarkastiske kommentarer.
0: Og det har jo vært veldig mye matvarestoff i nettopp VG, som vi sikkert alle tre leser mer eller mindre daglig.
1: Titlen på den veldig seriøse kommentaren til Shazia Majid, som Anders Sæver sikter til, det er «Glem indrefileten». Men da må jeg spørre
2: det sa du jo selv også akkurat nå, at det var jo ikke indrefileten det
1: dreide seg. Men bare hør her da. Hvorfor er det noen i Norge har kommet på å diskutere indrefilet de siste ukene? Det er jo fordi din avis, VG, har skjønt at det mest klikkvennlige måten å lage journalistikk på nå er å diskutere om biffen i Norge har blitt for dyr. Og det har jo dere diskutert stolpe opp og stolpe ned i denne podcasten. VG har diskutert på kommentarplass, lagt masse reportasjer om det. Men det er jo bare interessant å vite indrefiletprisen hvis du ser hva det er et symbol og et uttrykk for. Og der har jo VG mer å gå på når det kommer til å finne ut hva er det disse prisøkningene skyldes. Og da er jo vår påstand at de skyldes dagligvarekjedenes makt. Den enorme maktkonsentrasjonen som vi har i dagligvareleddet. Og det burde man ta på alvor. Man burde ta sin egen journalistikk på alvor når man jobber i en avis, og ikke bare hasselere det bort og jakte på billige klikk knyttet til noe provokativt på prisen på biff.
2: Nei, men jeg er helt enig, guilty as charged, som vi sier i Follow, på at vi tabloidiserer og bruker biffprisene på den måten, og det kan være enig, men Kristiansson tar jo heller ikke opp alle grunnene til at biffen er dyr. Jeg ser at 17,8% av Rødts velgere mener at Norge bør søke medlemskap i EU nå, det er kanskje for å få ned matvareprisene.
1: Jo, men her tar du feil da, Anders Sæver. Her er vi uenige da, det tror jeg 100% av Rødts velgere med meg på. Jeg hører at dere er veldig opptatt av importvernet og lager et slags inntrykk av at biffprisen er så høy fordi pengene havner hos bøndene. Men hvis man leser VGs egen sak, så vil man jo se at biffprisveksten fra bonden er 28%. Biffprisveksten i butikken er 70%. Det er ikke importvernet som er grunnen til at matvareprisen i Norge er så høye. Og det er riktig at biffprisene, eller for den saks skyld andre matvarepriser, er sammensatt. Men problemet i denne næringskjeden er at dagligvare gigantene eier alle deler av den kjeden.
0: Som du så vidt, Anne.
1: Grossistledde, lagrene, og så videre, og så videre. Så pilen peker nok tilbake på de like.
2: Da leser jeg mitt eget sitat igjen. Her har jo Moxnes et godt poeng, at det ikke er, at det er dagligvarebaronene som tjener økningen, det er ikke bøndene som tjener disse pengene. Foreslår du faktisk høre på disse podcastene her, før du begynner å skrive rasende kronikker om menneskeforakt i avisen.
0: Og hvis vi skal se på budskapet, Mimi Kristiansson, en kilopris på 689, uansett hvor langt inne den indre filéen er jo likevel et godt symbol, og det er jo langt dyrere enn en laksemiddag eller en torskemiddag eller en grønnsaksmiddag, så den viser jo at ikke alle har råd til å spise hva de vil og sette seg på middagsbordet.
1: Selvfølgelig gjør det det. Så er det sånn at i det store bildet så er det de billigste varene som har økt mest i pris de siste årene, for det er der skjedene virkelig har muligheten til å skru opp sine marginer. Og det har også VG skrevet om flott intervju med meg, som jeg anbefaler alle å lese.
0: I all beskjedenhet.
1: Så realiteten er jo noe helt annet, men det er jo ikke noe galt å skrive en sånn sak om biff. Men når VG holder på med det stolpe opp og stolpe ned, pakket inn i det jeg mener en ganske folkefraktende kontekst, som er at folk må slutte å klage her i landet, må ha det egentlig for godt. Da tror jeg at det er på tide å begynne å drive maktkritisk journalistikk, og de som sitter med makten, det er ikke de som kjøper biffen, det er de som eier dagligvarebutikk.
2: Nei, jeg tar det med tilbake til redaksjonen. Flere intervjuer med Kristiansson og Moxnes, og mindre kritikk av politikere.
0: Og da er saken både kjøttkaker og ertesuppe. I tillegg får vi tro. Takker dere av Anders Jever, programleder i Jevrøyengen, og stortingsrepresentant fra Rødt, Mimir Kristiansson. Dagens sending er ved veis ende den. Ansvarlig for innholdet, Gro Arneberg, Annika Selin Bogen var tekniker. Jeg heter Espen Aas, og det blir nye fiskedebatter i morgen.

0: podcast fra NRK. Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
1: Den største flyulykke noen gang I Norge.
0: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
2: Det gikk jo istappet gjennom masse medienes hjerner.
0: Hør Døden på Operafjellet I appen NRK Radio. En podcast fra NRK.
3: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I mesterligaen.
4: Det så kraftig I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
3: Men hvordan fikk de det til?
5: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
3: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
6: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
7: Hør Glimtkoden I appen NRK Radio.
8: Her NRK Nyheter klokken 19. Det ingen vesentlige endringer I kongens helsetilstand, og situasjonen fortsatt stabil, det melder kongehuset. I går kom meldingen om at kongens helsetilstand forverret seg I helgen, og at han har en infeksjon med bakterier I blodet. Det alvorlig, sier reporter Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset for NRK.
9: Infeksjon med bakterier I blodet, sier leger som har greie på det, alvorlig, og sett ihop med kongens alder og sykdomsbilde, at han har vært innlagt med infeksjoner flere ganger tidligere. På den positive siden så meldingen om at han har respondert på antibiotikabehandlingen han har fått. Det et lyspunkt oppi det her, og det kan gi et håp om bedring for denne situasjonen, altså denne infeksjonen. Og så spørs det hvordan det med helsesituasjonen til kongen ellers. Han var jo innlagt for noe annet enn det han har blitt verre av nå, nemlig væskesamling I kroppen på grunn av at han ikke har tålt kortisonbehandling for blodsykdommer han har.
8: Høyesterett startet I dag arbeidet med å avgjøre om godkjennelsen av 3 nye olje- og gassfelt I Nordsjøen lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utredet påvirkning på klima godt nok, før de tillot utbyggingen av feltene Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vant I lagmannsretten, men staten anket saken til Høyesterett. I dag har regjeringsadvokaten argumentert for at statens godkjenning av feltene gyldig. Etter flere dager med kansellerte fly og fortvilte passasjerer ble flygelederstreiken avsluttet I dag, og Avinor sier de nå regner med normaldrift fra I morgen. Leder for Norsk Flygelederforening, Robert Jønnes, fornøyd til tross for at de ikke fikk gjennomslag for de mye omtalte pausene.
10: Streiken var absolutt verdt det. Først har jeg lyst til å si at vi veldig glad for at vi har kommet til en løsning med motparten, slik at de reisende kan få reise rundt dit de vil. Vi fornøyde med å komme til en løsning som gir en god totalitet og en helhetlig løsning for oss og for medlemmene våre, og vi glad for oss at vi hadde en profesjonell og god dialog med arbeidsgiver.
8: Det rekordmange partier I årets valg I Sverige. I tillegg til de 165 påmeldte til riksdagsvalget det 173 partier som kjemper om plassen I svenske regioner, og hele 380 partier som vil delta I kommunepolitikken. Blant partiene navn som 99 Ballonger, Naturistpartiet, Jesus, Ung Kycklingpartiet, Tristdemokraterne og Quislingpartiet. Partier som ikke registrert vil ikke få delta I mandatfordelingen, opplyser valgmyndighetene. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

0: Et svært boliglån i banken? Da er du virkelig en del av det norske samfunnet. Men hva da med muslimer som ikke skal hverken ta eller betale renter, om de skal følge religionen strengt? Hvorfor det her renteforbudet? Hadde det ikke vært smart å kunne ta opp et banklån, så kan du kjøpe deg både hus og bil. Det skal handle mye om penger, religion og moral i Kompass i dag. Programmet som stiller spørsmål om livssyn, etikk og verdier i NRK P2. Mitt navn er Pål Plassen. Varmt velkommen skal du føle. Ja, er det typisk norsk å ha høyt boliglån? Vi nordmenn er i verdenstoppen når det kommer til privat gjeld, og det aller meste av gjelda er jo knyttet til bolig. I islam, derimot, er det i utgangspunktet forbudt å motta eller betale renter. Og hvorfor er det sånn? Møt Jonas straks, som ikke tok opp lån, men som sparte i 10 år før han og kona klarte å kjøpe seg bolig. Mari Norbakk, velkommen tilbake til Kompass.
1: Tusen takk for at jeg får komme.
0: Seniorforsker ved Christian Michelsens institutt. Du har vært og pratet om det her før, nå har du mer forskning på bordet. Du, aller først, boliglån har blitt en form for medborgerskap i Norge, sier du. Hva mener du med det?
1: Jo, det er jo som du sier, her har vi, dette er noe vi har jobbet med i mange år, så vi begynner med liksom å få litt mer kjøtt på beinet, og det meg og kollegaene mine kommer frem til er at gjeld i Norge, det er ikke bare økonomisk, at boliglånet spesielt da, også har fått en type sosial og symbolsk funksjon, fordi at som du sa innledningsvis, vi er et av verdens mest forgjelda folk, og det er fordi vi eier boligene våre, altså over 70% av nordmenn eier egen bolig, og siden boligeierskapet henger sammen med ideer vi har da om å være en ansvarlig, stabil voksen, og det å delta, så mener vi at det å ta opp boliglån også blir da en forventet del av voksenlivet. Og så er vi litt inspirert av noen ganske radikale, men kule filosofer som snakker om at gjeld er liksom nåtidens statsborgerskapsteknologi. Og veldig enkelt så betyr ikke det at staten liksom krever eller tvinger folk til å låne, men at mange av de måtene vi måler deltakelse og tilhørighet på indirekte forutsetter at du har lånt penger, at du har gjeld. Fordi når vi ser på for eksempel indikatorer på integrering blant innvandrere i Norge, så er boligeierskap en av flere indikatorer. Men det man ikke snakker om er jo at for å eie bolig i Norge, så må du nesten, med unntak av kanskje Jonas og noen få andre, veldig strukturerte folk, så er vi avhengig av boliglån. Mm.
0: Mener du på en måte at inngangsbilletten til full deltakelse i praksis er gjeld da?
1: Yes, det er akkurat det jeg mener. Og så er det, og det hekter jo da også på at når du låner for å kjøpe deg bolig, så kjøper du jo en bolig til deg selv. Det er jo et type personlig prosjekt. Men se for den situasjonen der plutselig, vet ikke, 50% av de unge mennesker som bor i Oslo hadde bestemt seg for at de ikke ville være med på boligeierskap lenger. Da hadde man jo plutselig fått et problem med at alle vi andre som har gått inn og lånt masse penger for å kjøpe oss bolig, vi hadde jo kanskje ikke fått så mye igjen på den investeringen som vi trodde. Så gjeld i Norge er jo da ikke bare privat, selv om det er sånn det er strukturert, det er også en del av en sånn kollektiv prosjekt for oss å både øke og ivareta boligverdiene våre.
0: Mari, kan ikke du som kjapt dras gjennom hvordan utviklingen har vært i Norge når det gjelder med bolig og lån?
1: Absolutt, og jeg skipper jo selvsagt ganske mye detaljer, men det kommer jo, altså det norske boligmarkedet og situasjonen vi sitter i med gjeld, det er jo ikke bare en sånn markedshistorie. Jeg mener jo at røttene til dette ligger, og det er ikke bare meg altså, at røttene til dette ligger i etterkrigstidens sosialdemokratisk politikk, og ideen om hvordan den norske staten skulle organisere velferden på. Og da gikk man jo inn, og dette var jo formulert for å beskytte norske borgere fra utleiehaier, så skulle man kjøre det som i dag fremdeles heter en boligeierlinje, og staten organiserte jo da den ideen om at vi skal tilrettelegge tilrettelegge for at nordmenn skal eie sin egen bolig, så oppretter man husbanken, man ga skattelette, man hadde opprettet et borettslagssystem som var ganske mye strengere regulert da enn i dag. Og så gjennom noen tiår da, så lærte nordmenn at lån og gjeld var noe positivt og trygt.
0: Det gav tak over hodet, rett og slett.
1: Det gav tak over hodet, men det var også direkte lønnsomt for noen periodevis.
0: Men du, så skjer noe på 80-tallet.
1: Det skjer noe på 80-tallet. Da fant vi ut at vi ønsket oss en litt annen type økonomi, og så deregulerte man kreditmarkedet, deregulerte borettslagssystemet, og i stadig større grad fra den perioden og frem til i dag, så flytter liksom det økonomiske ansvaret for bolig fra en type statlig tilnærming med masse insentiver og støtteordninger, til at man i økende grad ser på dette som noe som liksom enkeltborgeren skal sørge for selv. Og det betyr også at det er oss som bærer risikoen med da disse veldig høye lånene våre, og som, altså at bolig, vi spekulerer jo faktisk i at boligprisene skal fortsette å stige. Og nå er jeg akkurat for ung, men mine foreldre husker jo for eksempel veldig godt når boligbobla sprakk på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, og at de plutselig ble sittende og på et vis bære da konsekvensen av at, det type veddemålet da slo litt feil.
0: Ja, for når du sier det, at det er på en måte et sånn kjennetegn ved å være norsk og et innpass i samfunnet og ha boliglån, så tror jeg mange som lytter på nå, inkludert meg selv, kanskje tenker at jeg skulle litt gjerne vært det forut av også.
1: Jo, absolutt, og det er jo det som jeg synes kanskje sånn, at det oppstår jo en personlig refleksjon i møte med denne forskningen, der jeg selv også må liksom gå noen runder med meg selv og tenke sånn, oi, altså hvor mye penger låner man faktisk, og hva koster det langsiktig, hva er faktisk konsekvensen av disse kvarte rentepoengsoppgangene og så videre. Men vi er også, vi er både opplært til at det er sånn det gjøres, at det er trygt, og økonomien vår er innrettet på en måte som gjør at det også er fryktelig vanskelig å unngå. Mm.
0: Men når det gjelder muslimer da, så eksisterer det et forbud i Koranen mot å motta eller betale rente, med andre ord et forbud mot å ta opp et vanlig boliglån, sånn vi kjenner det, stemmer det?
1: Det stemmer, og det er faktisk også et forbud som er ganske strengt formulert, selv om det ikke er så kjent i Norge. Vi kjenner jo til at det ikke er lov å spise svinekjøtt, det ikke er lov å drikke alkohol, men renteforbudet er faktisk formulert enda mye sterkere enn de forbudene.
0: Vi har en gjest til, Jonas Seli, aktiv i Rabita-moskeen i Oslo. Velkommen du også.
2: Takk for at jeg vil komme.
0: Du har kjent deg på kroppen, du og kona di. Dere valgte å ikke ta opp boliglån da dere skulle etablere dere. Hvorfor valgte dere å spare framfor å ta opp lån?
2: Ja, hovedbakgrunnen for vårt valg er jo det at vi er muslimer, og som Mari var inne på, så er det et forbud mot å ta renter, fordi man anser det som urettferdig. At den som liksom mangler, vi som trenger penger, skal betale ekstra til de som allerede har mye penger. Så det var hovedbakgrunnen for det valget.
0: Mm. Hvordan var det her da?
2: Nei, det var veldig vanskelig egentlig, fordi da vi gifte oss ganske tidlig, rett etter videregående, og da vi skulle begynne å tenke på det med boligkjøp, så var det jo ingen andre alternativer enn det å ta et boliglån. Og det å i det hele tatt tørre å gjøre noe annet enn det alle andre, så å si alle andre nordmenn gjør, det i seg selv var kanskje hovedutfordringen. Men da endte vi opp med å lage en sånn langsiktig plan om at vi skal prøve så godt vi kan, jobbe så hardt vi kan, spare, spare, spare, til vi har nok penger til å rett og slett cashe ut en leilighet.
0: Mm. Hva måtte dere offre, føler du?
2: Vi måtte offre veldig mye tid. Jeg husker at selv om vi bare var studenter, så måtte begge to ha minst to jobber hver. Vi måtte bo i en studentbolig så lenge som overhovedet mulig. Jeg husker at vi bevisst valgte å ikke kjøpe bil. Og vi måtte også ha to jobber etter at vi var ferdige med studiene. Og så gikk vi også glipp av boligveksten alle disse årene mens vi sparte og hadde pengene våre i en bankkonto, der vi ikke engang kunne utnytte de rentene banken gir oss tilbake, så kunne alle andre som hadde tatt et lån og investert 10 år før oss, da kunne være med på den prisveksten som vi gikk glipp av.
0: Kjenner du mange andre som har gjort det sånn som deg?
2: Det er jo, jeg vil si det er veldig mange muslimer som ønsker et annet alternativ, men så er det jo ingen hemmelighet at i Norge så er den ene løsningen er å gå til banken og ta opp et lån for å kjøpe en leilighet, og det finnes egentlig ingen andre alternativer. Annet enn at man kan da velge å forbli leietaker, som jeg har en del kompis som har valgt det. De har valgt å ikke ta opp lån og være leietakere. Men så de siste årene, nå som vi fikk det til, og jeg har noen andre kompiser som også har fått til det å spare og så cash ut, så er det flere som, i hvert fall i mitt miljø, da, som motiveres til å prøve det, selv om det er veldig vanskelig, men det er jo da, siden vi har fått det til, og noen andre jeg kjenner har fått det til, så er det jo mulig.
0: Mm. Så det finnes muslimer som også tar opp lån med renter?
2: Ja, det finnes det.
0: Mm. Men betyr det at du er ekstra rettroende da, eller?
2: Nei, jeg vil ikke kalle meg selv ekstra rettroende. Jeg vil si at
0: ekstra
2: jeg...
0: Ekstra flink?
2: Ja, jeg vil kalle meg flink, fordi det er veldig vanskelig, men jeg vil heller si at jeg er heldig som har hatt muligheten og energien og kapasiteten, og som sagt, giftet meg tidlig, hadde liksom forutsetningene lå til rette for at dette som egentlig var veldig vanskelig, var mulig for akkurat meg og kona. Så jeg vil si at vi var veldig heldige. Ting klaffet. Vi fikk jobber ganske tidlig mens vi var studenter. Vi fikk jobb med en gang vi var ferdig utdannet. Vi kunne beholde flere jobber samtidig. Vi hadde hjelp fra familie, som da vi fikk barn, så fikk vi hjelp med barnepass og disse tingene her. Så jeg vil si at vi var veldig heldige. Og ja, selvsagt litt flinke også da, som fikk det til.
0: Mm. Men du forklarer oss, hvorfor skal man ikke ta opp lån der man må betale renter i islam?
2: Nei, det er jo dette med at rentesystemet er jo egentlig ganske urettferdig og usolidarisk. Der disse store bankene med masse, masse penger skal da kreve ekstra betaling for å gi lån til oss vanlige mennesker som ikke har så mye penger. Og så vil jo mange si, ja, men bankene må jo også tjene på det. Ja, det kan man si, men jeg skulle ønske man ikke hadde hatt rentesystem i det hele tatt, fordi da hadde ikke folk tatt så mye lån, og da hadde heller ikke prisveksten vært så høy som den er nå. Da hadde boligprisene vært mye lavere, fordi folk ikke hadde tatt lån, og hadde heller kjøpt det de har råd til. I stedet så er det sånn i Norge at nesten store, store flertallet tar lån, og ganske høye lån, som gjør at boligprisene presses opp, og som gjør at det er vanskelig både å komme inn i markedet selv om du til og med har tatt et lån, men som gjør det veldig vanskelig for oss andre som vil unngå å ta renter. Da. Og da måtte vi, som i mitt tilfelle, selv om vi var veldig heldige og hadde forutsetning til å klare det, vi brukte tross alt 10 år fra rundt 20 til fylte 30 med å spare og ha 2 jobber hver, før vi da klarte å endelig cash ut en leilighet i Oslo.
0: Mm. Var det verdt det?
2: Ja, det var verdt det, det vil jeg si. Jeg er veldig glad for at vi turte å ta og gjøre dette her. Jeg tror vi er blant de første, som i hvert fall i mitt miljø, som jeg kjenner som gjorde dette her. Så det var ganske tøft da, synes jeg. Og så nå så har vi jo en del fordeler ved at vi... Den største fordelen er at jeg føler vi er frie. Vi skylder ingen penger. Alt vi eier er vårt. Det er ingen bank som... Nå som det er usikre tider i verden, det er krig, ikke sant? Det er kriser, det er renteøkninger, det er en merkelig president i USA som gjør veldig mange rare uforutsette ting, så føler jeg ikke at det påvirker oss i like stor grad, fordi vi slipper å bekymre oss av at ja, men vi skylder mange millioner til banken. Og da,
0: Men om det var lov da, å tape lån med renter i islam, ville du gjort det da?
2: Det kommer an på, fordi jeg mener også personlig at det er et uetisk system. Jeg mener at det er et urettferdig system, som jeg mente i stad. Men så skal det jo sies at hvis man har god økonomisk kontroll, og er flink til å jobbe og har liksom strukturert økonomi og alt det der, så lønner det seg jo å ta opp et lån. For da kunne vi for eksempel tatt opp et lån for å kjøpe vår leilighet, og så kunne vi investert de pengene vi hadde spart i en sekundærbolig, eller i aksjer, eller fond, eller i næringsvirksomhet. Men siden vi da har valgt å investere alle våre sparte penger i selve leiligheten, så er jo de fastlåst der.
0: Mm. Mm. Vi har altså besøk i NRK P2 nå av Jonas Seli, som har kjøpt leilighet uten å ta opp lån, og forsker Mari Nordbakk. Og Mari, man skal jo ikke tjene penger på penger, det er gjerne forklaringen når man stiller spørsmål rundt renteforbud i islam, men det var vel en gang slik i kristendommen også, var det ikke?
1: Jo, det var det, og det var det i norsk lovgivning også. Vi hadde jo basert da på den bibelske tradisjonen at vi hadde forbud i straffeloven mot å ta ågerrente. Så det er jo på en måte den norske oversettelsen av det renteforbudet.
0: Og ågerrente, det er å ta alt for mye rente, urimelig rente.
1: Ja, nettopp. Det er urimelig rente eller urimelig vinning på bakgrunn av andres behov, som er veldig lik til liksom, disse formuleringene i islam. Men det forbudet er fjernet fra straffelovgivningen og i 2014. Og argumentasjonen for det var jo at vi har god nok regulering i finanslovgivningen per i dag. Så det som jeg synes er interessant med det er jo at vi hadde et moralsk og egentlig religiøst da, fundert forbud som vi har tatt bort fordi at vi liksom lever i et samfunn der man tenker at moral og etikk det har ikke noe med penger å gjøre, fordi penger er objektive og følger liksom markedets regelverk og sånn. Men når det er sagt, jeg har jo lært veldig mye av Jonas og av alle disse menneskene jeg har møtt i forbindelse med den forskningen. Og jeg synes det er kanskje et litt sånn dårlig tegn, sånn som Jonas peker på. Vi lever i en veldig urolig verden, og det er lett å si at vi trenger ikke moralsk regulering av bankene og pengene våre når renta er veldig lav, sånn som man var periodevis. Men så når renta plutselig oppe og toucher 5% og 6%, så er det ganske mange som begynner å stille andre typer spørsmål enn de gjorde når renta var nærmere null.
0: Mari, om du skal gi en liten analyse, hva slags samfunn tenker, eller hva sier de også om samfunn når gjeld fremstår som normalt, nødvendig og nærmest moralsk riktig?
1: Det er jo det store spørsmålet. For meg så er det jo det at vi lever nok i et samfunn der vi har en veldig sånn, og dette er jo ikke bare Norge, det er jo en global trend, at vi har noen sånne ideer om at markedet er type objektivt, og at konkurransen i markedet er rettferdig. Og så gjør det at vi glemmer at det er alle disse andre type forutsetninger som former de forskjellige mulighetene vi har til å delta. Og det blir så tydelig når jeg da møter veldig mange med innvandrerbakgrunn som enten av religiøs overbevisning, eller også at de strukturelt blir utestengt, at de har ikke mor og far som kan være kausjonist, sånn som jeg hadde, eller andre typer av den type ressurser som kan omgjøres til sånne økonomiske beregninger. Så det blir liksom gjort litt usynlig da, og så blir vi jo til et samfunn som, jeg vil si, litt naivt. I stedet for å gjøre en vurdering når du kjøper bolig, kanskje spesielt i de store byene, i stedet for å gjøre en vurdering av boligens verdi, så går vi inn nesten litt sånn blindt med et spørsmål om hvor mye kan jeg låne av banken. Så da i stedet for å ta liksom et steg tilbake og tenke gjennom disse tingene, så har vi blitt liksom oppdratt til at vi kan stole på banken vår, og banken vet hva vi har råd til, og så bruker vi det som utgangspunkt for å kjøpe bolig, i stedet for et spørsmål om hva er boligen verdt, og så videre.
0: Samtidig så er det jo slik systemet fungerer, og vi må jo ha et sted å bo. Men hvis vi holder oss innenfor den muslimske delen av den norske befolkningen, Mari, er det noen grupper der som skiller seg ut på noen måte?
1: Ja, altså nå, vi har jo prøvd å se på dette litt sånn overordnet, og det som ble tydelig i det forskningsprosjektet som jeg var med på, så er jo det at det er, som Jonas påpeker, det er ganske mange av muslimsk bakgrunn i Norge som også bruker rentebaserte lån, og mange med forskjellige typer forklaringer på det, også religiøst funderte. Men i Norge så er det sånn at de med somalisk bakgrunn i den muslimske befolkningen er de som på overordnet nivå gjerne uttrykker de strengeste fortolkningene av renteforbudet. Og det ser vi også igjen på disse integreringsmarkørene, der norsk-somalier er også de med lavest boligeierskap. Og så er det jo to forklaringer der. Det ene er jo da den strenge forståelsen av renteforbudet, Og så den, på den andre siden så handler det også om vedvarende lavinntekt. Men så disse tingene produserer jo hverandre litt også. Hvis du bor i, si, et dyrt leiemarked som Oslo eller Bergen, så bruker du vanvittig mye penger på å betale boligleie, for vi har også et uregulert leiemarked. Og så er du gjerne i en situasjon der du faktisk ender opp med å måtte flytte tredje hvert år, for da har boligeier lov til å sette opp prisen. Og det er jo, så det er noe med sånn, litt sånn høna og egg spørsmål, at disse tingene henger sammen. Men når det kommer til forståelsen av og viljen og, til å bruke rente, så er det definitivt strengest fortolkninger i det norsk-somaliske miljøet. Mm.
0: Og en som vet en del om det her miljøet, det er Faiza Kasim, som har vært faglig rådgiver for deg, Mari Norbakk. Jeg pratet med henne litt tidligere, og startet med å spørre hva hun vil si i kjennetegnet norsk-somalieres forhold til boliglån.
3: Jeg skulle ha sagt at det er veldig ulikt beroende på litt generasjon, litt vil man bli der, har man vært i Norge tilrekkelig lenge at man tenker dette er landet jeg vil bo i resten av mitt liv. Det er jo mye med den tanken også. Jeg for eksempel flyttet fra Stockholm til Norge, og når jeg fikk vite at her må man ta et lån for å bo trygt. Jeg syntes jo at det var veldig rart. For at i Sverige kan man jo leie for livet og ha et trygt sted å bo. Så jeg tror liksom at det er veldig, det er ikke mange steder der man må eie for å leve trygt. Og det tok for meg veldig lang tid å være komfortabel med det. Selv om jeg tok et lån og eier rekkehus i Norge. Men jeg tror liksom at man må se somalier som individer og ikke som en grupp. Og jeg skulle sagt, det er veldig komplekst, er mitt svar på det.
0: Men blant de som er mest konservative, da, altså kan man bli utsatt for et sterkt sosialt press for å ikke ta opp lån, tror du?
3: Ja, alltså ja, i alla grupper så har man ju sociala koder och vad som gör dig innanför en grupp och utanför en grupp. Det upplever alla grupper, till och med etniska svenskar. Så jag skulle ha, eller norska menar jag, men jag skulle ha sagt ja, det finns såklart det. Du vill ju passa in i din vännergrupp, och om din vännergrupp tänker på en bestemt sett måte, så försöker ju du tillpassa dig det. Så ja, en del føler vi jo på det, men jeg kjenner jo en del som har også gått imot det og har kjøpt seg bolig og sier at Norge er et land jeg vil bli, og jeg må gjøre det. Så det er litt sånn, det har endret seg nå, synes jeg, i de siste årene, at det er flere og flere av eldre generasjonen og det man vil ha kalt for konservative som har kjøpt seg leilighet nå i de seneste årene. Men jeg tror det var få før, men ikke så mye nå.
0: Men hvor strengt vil du si forbudet mot renter er, sånn, hvis vi skal prøve å rangere litt sånn hvor hellige ting er her? Er det på linje med svineforbud og alkoholforbud?
3: Alltså, jag skulle ha sagt att på grund av att jag har ju hört flera som säger att de har ju förklarat till deras imamer eller sheker hur livet i Norge är, att hvis ikke du tar ett lån så må du flytta en del på dig, och flera har ju fått en rekommendation att tryggheten av barnas sitt liv är mycket viktigare, och därmed kan att det går greit att ta ett lån. Men igen, är de i den ekonomiska situationen där de kan ta lån i det hela tatt. Det är ju flera ting som må vara på plats, och det är ju fast intäkt, inga skulder, hur många barn har du? Har du flera barn så får du väldigt liten lån, och boligmarknaden är väldigt dyrt i Norge. Så selv om vi säger islam säger att det är okej att ta lån, säger vi nu, så är det många i den livssituationen som inte kan ta i lån i det hela tatt. Så jag tror liksom man tror att islam är hindringen, när det egentligen är att Norge kräver att man må ta ett lån för att bo tryggt. Så jag tror man bör tänka på det egentligen. Och det gäller ju alla invandrargrupper eller grupper generellt. Jag känner många, jag har jobbat i NAV, jag känner också etniskt norska som inte kan ta i lån i det hela tatt på grund av deras livssituation och ekonomiska situation. Så jag tror liksom egentligen Norge må ta ett uppgör i leva tryggt bör inte kräva att man kan ta ett lån från en bank och betjäna i den ekonomiska situation som Norge är i idag.
0: Mm. Men hur hade det sig att du tog upp lån då? Vad slags värderingar gjorde du?
3: Alltså jag tror liksom att jag förstod barnas pappa har levt stora delar av sitt liv i Norge och förstod att detta är vad vi må göra medan vi stiftet familj och då tog vi den avgörelsen. Och jag var ju i ekonomisk situation där vi två kunde ta det. Så därför måtte vi bara göra det. Mm. Så det var naturligt att ta den avgörelsen. Men igen, vi hade den möjligheten.
0: Men tänker du att det är enklare för en muslim som vill följa reglerna strängt och bo i Sverige och handla och göra business där och bolig och det hela tatt än i Norge?
3: Ja. Alltså, man brukar ju se att den här pyramiden, Marlows pyramiden, det viktigaste är ju sted att bo och det fundamentala för att leva. Och när det blir väldigt vanskligt i ett land, alltså jag ser ju här i Sverige när jag flyttat tillbaka till Stockholm hur mycket enklare det är att få tillhörighet till ett sted du bor i när du vet att du kan leja för livet. Du får en helt annan tillhörighet till bydelen du bor i. Barna får ett tryggt sted att bo och ha ett tryggt skola som de kan gå genom hela skolegången sitt. Så då får du en helt annan tillhörighet än i Norge där du må flytta runt och så blir du bett om att tillhöra stedet när du inte ens vet hur länge du kan bo i det området du bor i. Så jag tror liksom det skapar trygghet, det skapar tillhörighet och det skapar ett helt annat måte att vara lokalbeboare och delta i samhället på ett helt annat sätt. Och det ser man klart och tydligt nu när jag flyttar tillbaka till Stockholm, hur lokalt förankrat många av de familjerna är i Stockholm.
0: Men fick du dålig samvittighet av att ta upp lån? Alltså, följde du att du handlade i strid med islam?
3: Alltså nej, inte direkt. Inte det hela tatt. Det var bara ukomfortabelt att ta så hög lån. Och må betala och veta att du har en gäll. För det handlar om mer gällkulturen. Jag är inte komfortabel med att ha en gäll. För det är det jag är uppvuxen i. Och gäll anses att man må betala så fort som möjligt. Och när det är flera miljoner så tar det oftast tid. Så som banken säger, 25 år eller 30 år. Så det handlar mer om det att bli van till att detta är en okej grej. Men såklart, inte så mycket om ränta, mer om gällen skulle jag sagt.
0: Tack ska du ha för att du var med oss, Faiza Kasim.
3: Tusen tack.
0: Og Jonas Seli, som fortsetter med oss, du som da sparte i 10 år for å unngå rente. Hvordan synes du den svenske løsningen høres ut?
2: Nei, jeg synes jo den høres mye bedre ut. Det at det er mulig å for eksempel leie over flere år og tilhøre et sted i stedet for å bekymre seg for å måtte flytte når man ikke har kjøpt egen bolig. At det er mye bedre enn det systemet vi har i Norge, der det nesten er forventet at alle skal ta lån. Selv de som ikke har muligheten til å ta lån.
0: Mm. Fra et etisk perspektiv, Jonas, synes du nordmenn flest kunne hatt noe å lære av den muslimske holdningen til rente?
2: Jeg ville heller sagt at de skulle sett litt tilbake til vår kristne og humanistiske kulturarv, der vi ikke tok rente før i tida. Vi kunne lært noe av det, ja.
0: Mm. Samtidig så er jo rentesystemet også noe som har gitt muligheter til bolig og business og i det hele tatt.
2: Ja, det kan du si, men samtidig så tror jeg rentesystemet har ført til at de som allerede har mye penger har dratt stor nytte av det, og de som har mindre penger har ikke dratt like mye nytte av det.
0: Mm. Men det her systemet er veldig etablert, forsker Mari Nordbakk. Tror du det noen gang vil komme en diskusjon, en større debatt om vår gjeldsøkonomi?
1: Jeg håper jo det. Det er kanskje det jeg prøver å trigge nå. Jeg tror at det kunne vært en viktig diskusjon. Og det er litt sånn også for å komme tilbake til både det Jonas og Faiza sier. Det handler jo ikke nødvendigvis om å tilrettelegge for en islamsk økonomi. Det handler om å stille spørsmål med måten det norske samfunnet har organisert gjelder på, sånn at man blir, sånn som de sier begge to, du får på en måte ikke tilhørighet hverken til nasjonen eller til en lokalitet, hvis ikke du har gjeld. Så det, ja, det er et forsøk på å åpne en sånn kritisk diskusjon. Og så tror jeg tror at vi kunne ha gått av det, fordi at det har blitt så tatt for gitt. Altså, jeg selv hadde ikke tenkt gjennom disse tingene en gang før jeg på en måte ble konfrontert med at dette er ikke vanlig overalt. Det er ikke sånn i nødvendigvis...
0: Ikke i Sverige engang.
1: Ikke i Sverige engang.
0: Det man får bostadsrett.
1: Nettopp. Så det er et eller annet med at jeg tror at med, gjennom en sånn diskusjon om gjeld, så kan vi også ha en større diskusjon om retten til bolig i Norge, og ulikhet, og alle disse tingene som jeg mener produseres ut av at vi har på et vis outsourcer, for å si det på godt sørlandsk, ansvaret til privatpersoner.
0: Ja, altså apropos privatpersoner, jeg vet at du også brenner litt for barna våre her, fordi jeg og du, Mari, er vel vokst opp med en husholdningsøkonomilærer som var veldig sånn, Per og Kari har så og så mange epler å dele på. Bør vi prate mer om ordentlig økonomi?
1: 100%. Jeg tror at en ting som veldig mange av oss våkna opp til med litt sånn klump i magen på, var at, oi, hvordan beregner du faktisk månedlig kostnad når renta stiger? Altså noen kunne og hadde lært det, men jeg tror overraskende mange ikke har satt seg ned og finregnet disse tingene, og dette er såpass banal matematikk at jeg ser for meg at man kunne ha slengt det rett inn i mattepensummet på barneskolen.
0: Mari Nordbakk, seniorforsker ved Christian Michelsens institutt, takk skal du ha. Takk også til Jonas Seli fra Rabita Moskeen og faglig rådgiver Faiza Kazim, som var med oss i fra Stockholm.
4: Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
0: Og vi skal ikke slippe helt det her med penger enda, for hvordan er koblinga mellom penger og moral? Vi skal grave litt i vår pengebinge sammen med en samfunnsøkonom straks, men før noe som helst, her er Lars Vaular og Arshad Mahmouni med en sang om, ja, nettopp renter.

0: Lars Vaular der, og Afshad My Money, og Renter, som sangen heter. Du lytter på Kompass I NRK P2 med Paul Preston I studio, og du finner oss alltid når du vil I appen NRK Radio. Der det også en knapp som heter Send inn. Så hvis du logger inn I appen og trykker på den knappen som heter Send inn, så kan du skrive en melding, og så havner den vips på skjermen foran meg her I studio. Det kan være ris og ros, men også veldig gjerne om du har tips, tanker og ideer til hva vi bør prate om I Kompass. Appen NRK Radio altså, og der finner du Kompass og knappen som heter Send inn. Det skal ifølge Bibelen være lettere for en kamel å komme seg gjennom et nåløye enn for en rik person å komme til himmelen. Så hva egentlig greia med denne koblinga mellom penger og moral, eller rettere sagt penger og umoral? Roman Eliassen, du økonom og til daglig rådgiver I SV. Du har gitt ut boka «Hva penger?». Velkommen hit.
1: Takk for det, Paul.
0: I boka skriver du at penger I sitt vesen gjeld. Hva mener du med det?
1: Ja, penger en form for gjeld, altså et upersonlig gjeldsbrev. Hvis du har penger, så skylder samfunnet deg varer og tjenester, kan vi si. Så det en slags tilgodelapp. Det et gavekort du kan bruke I alle landets butikker.
0: Altså, på hvilken måte blir menneskelige relasjoner da preget av penger, eller gjeld da?
1: Ja, altså på en måte kan vi jo si at hele vår eksistens preget av gjeld, altså vi skylder vår eksistens, skylder Gud eller naturen eller våre foreldre, selv vår eksistens, men også liksom menneskelige relasjoner som sådan kan se på som gjeldsrelasjoner da, og før vi hadde penger så var jo samfunnet typisk organisert på gjeldsbasert måte, sant? I den forstand at hvis noen fikk en stor fangst av fisk for eksempel, så delte de med de andre I samfunnet, underforstått da at hvis du får en stor fangst I morgen eller neste uke, så må du dele den på samme måte. Så det sånn, du får noe av meg I dag, jeg får noe av deg I morgen. Så det en sånn, ja, samfunn basert på personlige gjeldsrelasjoner. Så kan vi si at penger på en måte har erstattet det for den generelle upersonlige gjeld. Det ingen konkrete som skylder deg noe, men det samfunnet som helhet. Sant? Så da har du på en måte formalisert og nøyaktig tallfestet disse gjeldsrelasjonene, samtidig som vi kan handle med alle hvor som helst, og ikke være så avhengig av de nære relasjonene for å gjøre det. Da.
0: Du, det her har en lang historie. Fortell litt om hvor tidlig man begynte å problematisere de moralske sidene ved penger.
1: Ja, altså den første pengeøkonomien, altså da vi hadde mynter som sirkulerte, det var I antikkens Hellas. Det var mye som startet der. Og Aristoteles var en av de første da som filosoferte om penger, for disse pengenes eksistens medførte da noen nye moralske problemstillinger. For Aristoteles var det sånn at alt måtte ha et formål, så han skrev da om økonomi, det jo oikonomia, det betyr husholdningens lover, og penger et redskap I husholdningen for å skaffe de varer og tjenester som vi trenger. Sant? Da pengene et formål, du bruker de til å betale for noe som du trenger for å oppnå lykken, det gode liv. Men så var problemet med disse pengene at de ga opphav til et motiv som var ønske om mer penger. Og det var problematisk for Aristoteles, fordi at hvis du bare ønsker mer penger, så ikke noe endelig mål I det her. Det jo I prinsippet endeløst. Så det mente han var ja, umoralsk eller moralsk problematisk. Så han skilte det mellom det som var økonomi og det som han kalte krematistikk, som altså kunsten å tjene penger for pengenes egen skyld.
0: Så der var Aristoteles tidlig ute mot å advare kanskje både mot grådighet og luksusfeller?
1: Ja, ja, absolutt. Absolutt. Det var den første som, ja, en av de første som gjorde det.
0: Hva mente Aristoteles var så moralsk forkastelig med å tjene penger?
1: Ja, nei, det var ikke det å tjene penger I seg selv, for det, altså, det var jo noe med at

0: men det var jo de dydene, eller dygdene, var jo veldig sentrale for både Aristoteles og Platon, og måtehold var jo da for eksempel en viktig dyd. Sånn at det å tjene penger for å bruke det til å altså til å ha en velstand for seg selv, der man liksom til å kjøpe varer og tjenester og sånn, det var ikke problematisk i seg selv, men det var det der ønsket om mer, sant? Det som det var et sånt litt sånn lavere stående begjær i da, som på en måte kunne få en sterkere plass i samfunnet med det at penger eksisterte. Så det var liksom, ja, de lavere begjærene som satte de sterkere, de høyere stående dydene under press da.
1: Men det som Aristoteles da skriver og prater om, er det den tenkningen som religion også bygger på, altså den her advarselen mot grådighet?
0: Ja, det er jo det. Altså, i hvert fall i kristendommen så er det en direkte linje til Aristoteles. Han er kristne middelalderfilosofen Thomas Aquinas. Han var jo aristoteliker, og han skriver jo også om åger, rente. Så han mener at det er moralsk galt, fordi han sier at det er jo som å kjøpe en flaske vin, først betaler du for det, og så betaler du for å drikke den etterpå, sant? Altså det er noe urimelig her i å ta mer enn det du har, og kreve mer enn det du har lånt tilbake, da.
1: Du, altså var Aristoteles kommunist, holdt jeg på å si? Var det Marx hentet inspirasjon her?
0: Nei, altså Marx hentet inspirasjon fra Aristoteles, det gjorde han jo i den forstand at det motivet der, altså det at penger kan gi opphav til mer penger, det setter jo Marx som en sånn grunnleggende funksjon i kapitalismen, sant? Og det er jo en grunnleggende egenskap ved det kapitalistiske systemet i dag, er jo at det skal vokse mer og mer, at pengene skal formere seg. Og sånn sett vil jo da Aristoteles antagelig si at dette er noe unaturlig ved, sant? For det har ikke noe endelig formål. Når skal denne jakten etter penger, mer penger, stoppe? Hva er målsetningen? Så uten at han var kommunist, så er det noe med det poenget da, at det må jo ha et endelig formål.
1: Mm. Du var litt inne på det kanskje, men si litt mer om hvilken sammenheng du ser mellom protestantisme og kapitalisme.
0: Ja, så det er jo også en sosiolog som heter Max Weber. Han mente jo det at protestantismen, og særlig det med den sterke arbeidsmoralen i protestantismen, altså protestantismen skilte seg fra katolisismen med den vendingen mot det verdslige, sant? Og bort fra det åndelige, i den forstand at man skulle jobbe på jorden, det var en dyd. Så han mente det at den arbeidsetikken, og det koblet med det at det var en dyd å spare, eller så det å luksus var en synd, sant? Sånn at da arbeidet man hardt, og man skulle prøve å, jeg skal ikke bruke opp sine penger, spare det, underforstått investere det i nye ting, ny produksjon, og sånn sett da, så var det en del av vekstdynamikken i kapitalismen, mente han da.
1: Nå har vi det moderne bankvesenet. Vi har gått en stund siden Aristoteles, selv om han hadde noen prinsipper som fortsatt gjelder i dag, men hvordan påvirker det her moderne bankvesenet livene våre?
0: Ja, altså det er jo både, altså det er jo en stor frihet i det, i at man kan låne, man trenger ikke være avhengig av noen nære relasjoner for å få et lån, for at man kunne realisere noe man har lyst til selv, sant? Så det er jo på en måte en stor frihet i det, og den har jo den bevegelsen har jo på en måte gjennom historien blitt gradvis mer og mer i den retningen, at vi blir mer uavhengige av nære relasjoner, og at du, ja, på godt og vondt, sant? For da er jo du også Kan de nære relasjonene bli mindre viktige i livet også? Så det er litt sånn på godt og vondt. Men samtidig så har vi jo de her nære relasjonene, og det er jo fremdeles sånn at mange som kjøper bolig får hjelp av foreldrene sine, så da har du jo både gjeld til banken og en takknemlighetsgjeld til, til foreldrene, så det er jo ikke helt regnskåret enda da. Mm.
1: Og så kan man jo kanskje si at den siste personlige gjeldsrelasjonen her i Norge, den forsvant kanskje med VIPs. Jeg vet at du har et anstrengt forhold til det.
0: Jeg har jo det. Altså, vi har jo, jeg synes jo, jeg setter veldig pris på det. Altså, hvis du for eksempel ber noen om hjelp, en kompis om hjelp til å flytte eller noe sånt, så er det jo uaktuelt for deg å betale han for det. Sånn, du gjengjelder jo tjenesten senere, eller du gir noen symbolskave, en flaske vin eller noe sånt. Men det der med VIPs, da, det er jo sånn at hvis du går på byen og tar en øl, og så kjøper du en runde, og så skal han VIPse deg med en gang, og det, han prøver jo da å kjøpe seg fri fra din relasjon til deg. Han trenger ikke å drikke en øl til, han trenger ikke å møte deg igjen senere. Sånn, så det er jo noe med det der som er litt... Ja, som jeg synes er litt sånn betenkelig, men på en annen side så har jeg lyst til også å kanskje kjøpe en øl for å sette han i gjeld, så gjør han avhengig av meg, så det er jo litt både og.
1: Mm. Så ikke noe galt med appen i seg selv, men det den skaper, kan du si da. Du, vi hørte tidligere i sendingen om religiøse regler knyttet til renter. Du også skriver litt om det i boka di. Si litt om hvorfor renter er så betent.
0: Ja, nei, det er jo det her med at man tjener penger på penger, sant? Det er noe uproduktivt i det som gjør at altså folk omtrent alle tider, at alle steder har sett på det som noe litt umoralsk, det og folk som låner ut penger, det er liksom noe ondt ved det på en måte. Det er en sånn gjenganger, og det å være rentinist, sant? Det klinger ikke, det er ikke særlig flatterende. Men det er jo selvfølgelig, det ene er jo det at det er sånn, hvorfor skal man kunne ta penger for penger, men det andre er jo det at det utnytter folk i en sårbar situasjon, og det som er viktig her er jo egentlig den grensen mellom rente, som kan jo ses som en naturlig kompensasjon for at man gir opp penger en stund. Man kunne jo ha brukt de på noe annet og tjent penger på det, sant? Så det er kanskje rimelig med en kompensasjon for det, men det med ågerrente, altså det med urimelig høye kompensasjon for det da, som i tillegg ofte utnytter folk i en sårbar situasjon. Det er jo sett på som et problem i alle religioner, og det hører vi jo også i bønnen vår far, altså tilgi oss vår skyld, slik vi også tilgir våre skyldnere. Sånn, det ligger jo der i at man skal ettergi gjeld til de som har problemer med å håndtere det da.
1: Men hvordan ville verden sett ut uten renter?
0: Ja, altså det er jo et godt spørsmål, og jeg tenker at for eksempel den store økonomen Keynes, han mente jo det, han så jo for seg at rentenisten skulle dø ut. Altså dette var en midlertidig fase der man kunne kreve penger fordi kapitalen var knapp, kunne man tjene penger på å låne den ut. Men når vi da hadde kommet langt nok i den materielle veksten, så ville det ikke lenger være behov for det her da. Og det er jo igjen litt tilbake til en sånn aristotelisk tankegang også, sant? Altså det der med, er det et endelig formål? Hvor mye er nok? Når er vi ferdige med å vokse? Og, ja.
1: Nå har vi trukket veldig lange linjer fra Aristoteles og frem til i dag, og sett at mye er likt, noe er ulikt. Men faktisk så skriver du også i boka di om at altså bygninger som inneholder finansinstitusjoner, de påminner om greske templer. Så det er også fysiske tråder her.
0: Ja. Og det er jo interessant. Jeg vet ikke hvor mange som, når sentralbanksjefen kommer med sin rentebeslutning og forklarer den, så vil det for mange fremstå som en slags, litt sånn prestelatin som de ikke helt forstår da, kan du si, sant? Så kommuniserer til disse mystiske markedskreftene som skal reagere på det på en eller annen måte, så det er jo det er jo litt pussig, og bankbygningen ligner ofte på templer, det, man kan jo spørre seg hvorfor det er sånn.
1: Det sa Roman Eliassen, som samfunnsøkonom og forfatter av boka «Hva penger?». I Kompass i dag har vi pratet om religion og renter, og det var altså sånne riktig gamle dager at det var forbud mot å ta lån med renter også i kristendommen, og fortsatt er det mange muslimer som kvier seg for å ta opp banklån med renter også i Norge.

0: og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hva for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen.
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
8: Ja, og kanskje utslagsspørsmålet i Norges tøffeste blir hva Aristoteles kommunist, som vi har blant annet pratet om i Kompass denne timen. I vårt program i morgen vil den prisbelønte og høyt applauderte forfatteren og kunstneren Leander Gjønne dele fra sitt indre kompass. Gjønne vokste opp i Jehovas vitner, men brøt med menigheten da han flyttet på folkehøyskole. I morgen får du høre mer om hans valg og vurderinger, og jeg spør han blant annet om hvordan det var å vokse opp i vitnene.
9: Alle barn som lever i ulike forhold, uansett hvor de opplever jo hverdagene som sin normale tilstand. Så for meg var det en normal tilstand å vokse opp med den familien, den menigheten, det organisasjonslivet. Så jeg vil jo bare si at som barn, med perspektivet fra et barn, en absolutt da helt normal oppvekst. Samtidig kan det sies at fra vi var veldig små, fikk jo vite at vi var annerledes, og at vi skulle skille oss ut fra verden. Så det ligger liksom, jeg vil si, to parallelle, eller to like, altså to tanker som går likt, det at du lever bare det livet du gjør som du har fått utlevert fra du, når du barn, med de foreldrene du har, og de omgivelsene du har, og besteforeldre, etc. Og så har du dette her i tillegg at vi et utvalgt folk, vi utvalgte for noe større som skal komme.
8: De som skal leve videre etter Armageddon.
9: Ja, det jo på en måte, man kan vel si at det det primære i religion eller overbevisningen eller det de tror på.
8: Og så ble du døpt som ungdom, slik skikken i denne menigheten. Altså, hvordan foregår en slik dåp?
9: Hvordan de gjør det, det er veldig sånn edrulig, hvis vi skal bruke et sånt uttrykk, det er veldig nøkternt. De som skal døpe seg har jo vært gjennom et forberedende kurs som kanskje har vært et år, der vi samtaler med de eldste, og så innvies de med en tale, der de må da til slutt stå oppreist foran en hel forsamling. Dette er gjerne på et såkalt sommerstevne, der de ulike regionene samles, så la oss si at det kan være mellom 1000 og 3000 mennesker. Det synges en sang, og så fraktes man ned i en garderobe og skifter liksom til badetøy, altså. Og så blir man jo senket ned i et basseng med vatten, der det står menn i gjerne iklett hvite t-skjorter, og så senker de ned i dette vattnet da. Og så løfter de opp igjen, og så er du ferdig.
8: Hva slags tanker hadde du rundt dåpen den gangen?
9: Dåpen lå der som den absolutte nødvendighet i min oppvekst. Det alt pekte mot, og det alle måtte og skulle gjøre, som en klar forventning, og jo før jo bedre. Og jeg gjorde jo de forberedelsene når jeg var 14, og så ble jeg også da noe som de kaller for, jeg vet ikke om de har det lenger, men jeg hadde det da, udøpt forkynner når jeg var 12. Da er man jo ansvarlig for å levere inn timer, var man på det tidspunktet, altså i forkynnelsen. Så du kan si, og så er man har liksom, jeg begynte også å ha taler når jeg var 7, og det bygger seg sakte, men sikkert opp til at dåpen er det neste skritt. Og først når du er, og det først etter du døpt, at du kan få nye ansvarsområder i menigheten da.
8: Det sa Leander Gjønne. Du kan høre hele mitt intervju med han i Kompass i morgen. Vi tilbake 12.03 som vanlig. Og så har vi altså pratet om det her med renter og økonomi og moral og religion i Kompass i dag, og fortalt om islam, der man ikke helst, om man gjør det på rette måten da, ikke skal ta lån med renter. Flere av dere lurer fortsatt på ting rundt det her. En spør om Kan man få rente på penger som står i banken? Kan man motta renter? Hva med når man har for eksempel fond? En annen mener at det har vært litt ensidig negativt om renter hos oss i dag. Hva med mulighetene som åpner seg for folk hvis de får lån? Ja, men la oss nå prate mer om det her da. En annen gang i Kompass i NRK P2, som i dag ble laget av Lars Skjønberg, produsent Margrethe Nåvik, og mitt navn Pål Plassen, og vi høres da som sagt allerede i morgen den dag.

0: Du hører NRK P2.
1: Her NRK Nyheter klokken 20. USA ber nå land kutte økonomiske forbindelser med Iran. USAs finansminister fortalte i dag at Donald Trump har ringt ledere verden over med den hensikt. Ministeren sier samtidig at landene det snakk om vil ha en begrenset tidsperiode til å gjennomføre presidentens ønsker, og legger til at ingen, inkludert Kina, utenfor rekkevidden til amerikanske sanksjoner. Det ingen vesentlige endringer i kongens helse, og situasjonen fortsatt stabil. Det siste melding fra kongehuset som kom nå i ettermiddag. I går kom slottet med beskjed om at kongens helsetilstand hadde forverret seg i helgen. Han får antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet og responderer på behandlingen. Og det ryddig at kongehuset kom med en ny oppdatering i dag, forteller kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle.
2: En melding om at kong Harald alvorlig syk, det klart det utløser mye uro, men det betyr også at det lett kan utløse spekulasjoner i alle mulige slags retninger, og det å da oppdatere det norske folk slik de gjorde i går kveld, da det var en forverring de fortalte om, og slik de gjør det i dag, da de sier at det fremdeles stabilt, ja, det tror jeg klokt å gjøre.
1: Den svenske regjeringen oppretter et eget utvalg som skal jobbe mot vold i skolen. Det skjer etter at en 17 år gammel jente ble drept og tre andre skadd da en 18-åring gikk til angrep med et sverd på en skole i Fagerstad på fredag. Det sier Simona Mohamsson, som minister for utdanning og integrering i Sverige.
3: Jeg vil forsäkra dere om at jeg og regjeringen jobber oavbrutet för att säkerställa tryggheten för elever, lärare och skolpersonal. Vi tillsätter nu också en skoldådskommission som ska föreslå nya åtgärder för att förhindra framtida skoldåd.
1: To soldater i FNs fredsbevarende styrker i Sør-Sudan har blitt drept i et bakholdsangrep, opplyser FN. Angrepet skjedde i øst i Sør-Sudan, hvor det har pågått harde kamper mellom regjeringsstyrker og opprørere. Nasjonaliteten til de to soldatene ikke kjent. Nederland dropper Eurovision også neste år, det bekrefter allmennkringkasteren i landet i dag. Begrunnelsen at de ikke ser på arrangementet som nøytralt, så lenge et deltakerland fremdeles involvert i en storskala militær konflikt. I årets sangkonkurranse trakk også Irland, Island, Slovenia og Spania seg. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
4: NRK P2.
5: Steinar Suvatne journalist og ny programleder for NRKs TV-program Debatten. Han har rykte på seg for å være frekk, hardtslående og frisk i stilen. Og i lanseringen av sin nye rolle som debattleder skryter han av at han tar 120 kilo i benkpress. Hvem det egentlig han tøffer seg for?
0: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
5: Steinar Suvatne, velkommen til Drivkraft.
6: Tusen takk, det veldig kjekt å være her. Det føles som en ordentlig achievement in life, og flott å være gjest her sammen med deg.
5: Det veldig hyggelig at du sier det. Jeg synes det skikkelig trivelig at du tar deg tid til å komme hit nå, fordi du skal ha din første debattensending i morgen. Jeg vet at redaksjonen din nå sitter i et møte som hva skal det handle om, og du driver opp og blir fotfullt av journalister nesten. Hva som skjer?
6: Nei, det har vært mye medieinteresse for min første sending. Det ble overrasket da jeg så at det lå i NTB-kalenderen som en sånn
5: klokka. Hva vil det si?
6: Nei, det vil si altså NTB-kalenderen, alle journalister bruker det som et verktøy, og det lå liksom inne klokka på tirsdag kveld 10:09, ny programleder i debatten, som en nyhetshendelse. Så det var jeg veldig overrasket over. Og så har det vært mye medieinteresse. Min mot har blitt intervjuet. Det hadde jeg kanskje ikke trodd det skulle bli.
5: Altså mot redaksjonen til VG?
6: Ja, så hadde jeg ikke trodd. Men så var jeg litt bekymret nå for hvordan så ut at jeg nå skulle forlate redaksjonen for å gå her og gjøre et intervju med deg.
5: Ja.
6: Nå sitter de og jobber, mens jeg liksom vi snakkes litt senere, jeg går og gjør et intervju. Jeg var litt redd for, og litt redd for hvordan det ser ut.
5: Ja, men hvordan, hva tenker du om det? Altså, det lett å la seg forføre?
6: Ja, det er kanskje det. Jeg har følt at en del av jobbeskrivelsen som programleder i debatten er å bidra til oppmerksomhet rundt debatten. Vi vil også mange som mulig skal se på.
7: Mm-hmm.
6: Og da har jeg tatt den oppgaven på alvor. Jeg tror jeg er en type som går inn med hud og hår når jeg går inn i noe. Så her har jeg takket mye ja og prøvd å gjort det så bra jeg kan.
7: Ja.
6: Så det føles som en del av jobben. Selv om det selvfølgelig er slitsomt, og at i forrige uke hadde jeg mange intervjuer og gjorde mye forskjellig. Nevnt styrkeløft med VG på slep og sånne ting.
7: Ja.
6: Det er jo noe jeg ikke hadde behøvd å utsette meg for. Og skulle faktasjekke hvor mye jeg tok i benk, som VG gjerne ville.
7: Nei.
6: Men jeg ble noe med på det, for jeg følte det var en del av det å være programleder i debatten.
7: Er det litt gøy også?
6: Ja, det er jo det, særlig det er jo første gang på en måte. Jeg har jo vært i media før, men ikke på den, ikke noe disse betingelsene.
7: Nei.
6: Så det er jo veldig spesielt på en fin måte, ja.
7: Ja. Samtidig så har du nærmest en nyfødt hjemme.
6: Ja, jeg er datter på 6 uker og en 3-åring.
7: Ja.
6: Så det er travelt.
7: Hvordan ser et døgn ut nå da?
6: Nei, jeg står opp litt før de står opp, sånn at jeg rekker å gjøre unna det jeg har lyst til å gjøre unna før det.
7: Mm-hmm.
6: Og så likte jeg før å trene, som du har vært inne på i intro her, før dagen begynte. Det har jeg dessverre flyttet til Tonsenhagen.
7: Du har flyttet til Tonsenhagen?
6: I Oslo, ja. Hvor det ikke er noen treningssenter i nærheten. Så det har liksom, nå må jeg finne noen andre måter å få gjort det på før de våkner. Men jeg liker å stå opp tidlig, ta en dusj og være kledd, og ha maten klar når 3-åringen min våkner.
7: Ja.
6: Sånn at jeg har litt kontroll på ting. For da er det min oppgave å få han levert i barnehagen før jeg skal være her. Og så i dag så vil jeg helst egentlig løpe fra barnehagen til NRK, så jeg får en liten treningsøkt. Og det klarte jeg i dag, men det krever jo en del sånn mikmakk på morgenen for å ha alt klart. Du må da pakke med deg klærene du skal gå med, sant? Du må da mest hjemme, får ikke stå foran speilet for å bli kul. Jeg må jo bare prøve å se det for meg i hodet, og så legge det inn i en sånn teit liten løpesekk som jeg har.
7: Ja. Hvorfor så klør det hvis ikke du får gjort det? Hvis ikke du får endorfinet av den økta?
6: Da føler jeg at jeg har uforløst potensiale inn i dagen. Da føler jeg at det er noe jeg ikke har gjort, og at jeg har ikke vært god nok.
7: Ja, jeg synes jeg hører liksom et snev av ironi der, men det er en sannhet
6: det også. Det er sant, ja.
7: Ja.
6: Det var først, nå har jeg jo nettopp byttet arbeidsplass til NRK, så jeg prøver å finne nye rutiner rundt dette. Jeg prøvde en dag forrige uke der det passet greit å løpe til jobb. Tida løp fra meg, så jeg måtte liksom gi opp, ta han med opp fra trappa, for han sto der og styrte med masse annet. Vi måtte bare gi opp, vi får sykle på elsykkelen. Jeg får ikke liksom løpe som jeg hadde tenkt, og da var jeg så sint at jeg gikk inn og slo litt i senga. Jeg var så frustrert over at jeg ikke fikk dette til.
7: Ja. Du er jo, altså kjæresten din er psykolog.
6: Ja.
7: Hva er legevitenskapens vurdering av en sånn handling?
6: Nei, jeg gjorde det så bak ryggen hennes. Så ble jeg klar over det nå, tenker jeg.
7: Men er det en tvangstanke nesten?
6: Nei, det var bare at jeg var så irritert på meg selv, fordi at jeg hadde dette klart. Jeg skulle få det til at vi skulle dra. Jeg skulle liksom ha god nok tid så jeg kunne levere han og rekke å løpe til NRK og dusje før morgenmøtet.
7: Ja.
6: Og så jeg at tida stakk ikke til, og da var jeg veldig irritert meg selv, for jeg hadde stått opp for sent og vært for lite liksom effektiv på morgenkvisten.
7: Ja, du er en planleggingstype da?
6: Ja, kanskje litt, men det er ikke bare orden, og det er ikke tellekanter i kleskapet mitt, altså.
7: Nei. Hvor er det mest uorden?
6: Det er nok liksom, det er vanskelig å holde orden i et hjem når man har en litt travel jobb, har lyst til å treffe kompiser og gjøre sånne ting, har lyst til å trene.
7: Mm-hmm.
6: Da er det liksom, something's gotta give,
7: mm-hmm.
6: Og det blir liksom kjøkkenet, det blir oppvasken. Så det sliter litt med. Min sønn vi flyttet opp til Tonsenhagen for 3 måneder siden, og i går så liksom, hva er det, sa han. Og det var støvsugeren. Han har ikke sett den så mye.
8: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
7: Og i dag er påtroppende programleder for NRKs debatt. Steinar Suvatne, gjest her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Det med første sending, hvordan er det? Fordi du har jo vært i mediebransjen i en årrekke, på papir og på nett, og som podcastreporter, eller laget podcaster, men også laget TV-sendinger for Dagblad TV. Men dette her maskineriet du er inne i nå?
6: Det er noe helt annet. Dette er jo virkelig Champions League-nivå. De er jo verdensklasse, de folk jeg jobber med på det de driver med. Både de som lager sendinger og de som lager journalistikken. Så det er mye å lære seg. Det er, kan jo være litt skummelt også, sant?
7: Hva er skummelt?
6: Nei, det er, som du sier, altså, jeg har fått denne enorme muligheten her, et enormt privilegium. Noen har sett noe i meg, på tross av at det jeg har gjort, jeg tror på tross av Dagblad TV, ikke på grunn av sant, at jeg har jobbet, men jeg har vært, tror jeg, en ganske flink politisk journalist i en del år og vist meg fram sånn sett.
7: Mm. Hva er det de har sett også? Ja, du har vært en dyktig politisk journalist, men på hvilken måte?
6: Jeg er usikker på det. Det er ikke sånn at du får masse, jeg fikk ikke jobbtilbud med en lang masse komplimenter samtidig. Det var bare sånn, det blir det, er du klar? Ja. Og så sa jeg ja, og så var det det. Jeg tror jeg har forstått det som at jeg gjorde det bra i sånn liten audition. Mm. Jeg tror jeg har en sånn tilstedeværelse forhåpentligvis på TV. Jeg tror også jeg har en varme som kan være ok, som kan være fint i et sånt program. Man må ikke bare stå der og være streng. Det er for så vidt det lette. Av og til må man være varm også.
7: Nei, det liker man ikke.
6: Hva er det for noe?
7: Nei, at man bare er streng.
6: Nei, det tror jeg, det blir ikke så bra. Men det er liksom en litt enkle måten å gjøre det på. Nå skal jeg bare avbryte masse, så ser jeg tøff ut.
7: Ja.
6: Det er jo ikke, det tror jeg ikke blir så bra TV, eller så god journalistikk. Og så tror jeg kanskje, som du sa det i introen, og jeg håper du har rett, at jeg er ganske uredd.
7: Mm. Hva vil det si?
6: Nei, det vil jo si at jeg er ikke redd for å stille dumme spørsmål, og jeg er ikke redd for å være konfronterende når jeg må være det. Som politisk journalist så står du mye på Stortinget i en-til-en-intervjuer med mektige, veldig dyktige folk, og jeg er ikke redd for å gå inn i den situasjonen og lage hva kan vi si, en atmosfære som de opplever som ubehagelig, hvis jeg mener det er riktig for journalistikken jeg skal bedrive.
7: Hva kan det være, for eksempel?
6: Nei, det er jo for eksempel å kreve svar på et spørsmål de ikke vil svare på. Og da får jeg gjenta det da, og så får jeg liksom gjøre det, presse på.
7: Mm.
6: For jeg mener det samfunnsoppdraget jeg har der, er å få svar på de spørsmålene. Og så har jeg også laget mye sånn saker som kanskje noen vil synes er uhøytidelige, og liksom fleipet i tona. Det krever jo kanskje litt mot det også, for jeg er ikke så redd for å, jeg prøver ikke å ta meg selv for høytidlig.
7: Ja. Hva, i forhold til det å tørre å stå i det ubehagelige, når har det vært mest ubehagelig for deg som reporter, føler du? Altså, at intervjuet har føltes ubehagelig, men du har stått i det?
6: Jeg kommer ikke på en sånn konkret episode, men klart Jonas Gahr Støre, Erna Solberg, Sylvi Listhaug, Audun Lysbakken, de er vanskelig å intervjue når de ikke ønsker å svare på spørsmålet.
7: Ja, og for det skjer.
6: Det skjer ganske ofte, at man kommer der. Og så er det jo det, hvis det er en sak som er særlig pikant og vanskelig for de personlige eller deres parti, så må man jo stille spørsmål som du vet at de virkelig, virkelig ikke skulle ønske du stilte.
7: Ja.
6: Og kanskje de blir litt sure på det etterpå, eller rådgiveren deres synes at du er litt kjip som gjør det.
7: Husker du et eksempel, eller er det?
6: Altså, jeg husker da vi dekket, det var ganske fersk å dekke MeToo, og jeg husker i 2017, da var jeg vært politisk journalist i Dagbladet en liten stund, men det var liksom den, da fikk jeg liksom, jeg ble tørre bak øra, tror jeg. Og det er ikke for eksempel den situasjonen som var i Unge Høyre da,
7: ja,
6: hvor det var liksom unge mennesker involvert, ikke sant, vanskelige ting. Det var ikke bare lett å stille de spørsmålene til folk som åpenbart hadde det vanskelig. Og det er også en del av journalistikken at du må over til stille tøffe spørsmål til folk som du ser ikke har det noe bra. Men de må nesten svare, for det er rollen deres.
7: Ja.
6: Og det, da prøver jeg jo for så vidt å være hard, men på en imøtekommende og varm måte også, overfor de som mennesker da.
7: Ja. Ja. Men hvorfor er det viktig med et program som Debatten i dag? Altså, det går på TV, det er jo det er ikke digitalt på den måten. Hvorfor er det viktig?
6: Fordi vi har stadig mer sånn fragmentert samfunnsdebatt i Norge. Debattens rolle er jo å være, jeg har brukt dette til det kjedsommelige kanskje, men det skal jo være et leirbål da.
7: Ja, fragmentert samfunnsdebatt, hva mener du med det?
6: Facebook og kommentarfelt og TikTok, og vi i større grad leser ikke de samme nyheterne lenger heller, sant? Vi har sånne nisjenettsteder som noen leser filternyheter og noen leser dokument, og så får de en liksom forskjellig verdensbeskrivelse.
7: Mm.
6: Og debatten skal bidra til å samle oss.
7: Mm.
6: Kanskje få noen svar, i alle fall få fram meningsmotsetningene på en grei måte, så vi liksom kan påminnes at vi har en felles offentlighet her. På en helt annen måte så var det jo bra med, det virkelig kule landslaget gjorde i sommer, var jo ikke å slå Elfemenskysten og Brasil. Det var jo å samle landet.
7: Mm.
6: Det er det som er fortjenesten der, det er det de har fått til. Drit i fotballen, det de fikk til var jo at vi alle løp rundt og var på samme lag, liksom.
7: Mm.
6: Og debatten kan jo bidra i hvert fall til at vi føler et fellesskap rundt de utfordringene og diskusjonene vi har her i Norge.
7: Ja, og når det da blir frontet, altså du er ny programleder, at du tar 120 i benken,
6: mm.
7: Hvilket, Hva lover det?
6: Nei, jeg vet ikke om det lover så mye. Jeg tror tanken bak dette var jo liksom at folk skal bli litt kjent med meg.
7: Jaha.
6: Kanskje det sier noe om meg som type. De som driver med, nå er jo ikke jeg superduper sterk akkurat, eller superduper muskuløs, men jeg driver nå litt med dette, jeg trener styrke hver dag hvis jeg kan.
7: Mm.
6: Og synes det er gøy å prøve å se hvor mye proteiner jeg kan spise og sånne ting. Skulle sikkert ikke sagt det. Men dette skal jo si noe mest om person da.
7: Ja.
6: Og det sier vel at jeg er litt annerledes enn en del typiske programledere for debatten.
7: Ja, fordi nå skal vi inn i manosfæren.
6: Nei, det tror jeg ikke. Det er ikke min vibe helt, nei. Nei, det er det ikke.
7: Men tror du at vi vil merke en forskjell? Fordi Fredrik Solvang, som jo skapte den nye debatten, og gjorde det veldig bra og fikk mye oppmerksomhet, hadde jo sin måte å være på. Flotte dresser, korrekt sjelden i et treningssenter med 120 benken i noen promo i hvert fall.
6: Mm-hmm.
7: Du har en annen fremtoning.
6: Ja.
7: Kommer vi til å merke det?
6: Ja, det gjør det jo. For programlederen, selv om laget bak er det samme, jeg har fått lov til å overta eller få lov til å jobbe med de flinke folka bak, så er jo programlederen den synligste delen av debatten.
7: Ja.
6: Og den er, må jo skinne gjennom. Og jeg tror også det er et mål jeg ville gjette at de som ansatte med NRK tenkte at vi liker også litt av hans personlighet, altså vi må håpe det.
7: Mm-hmm.
6: At de tenker at han har en måte å være på, som gjør seg godt i debatten. Og da må jeg jo liksom, da gir dere jeg å skjule at jeg opptatt av engelsk fotball og liker indie rock og løfter vekter. Selv om jeg kanskje skulle sagt jeg liker å lese NOU-er og gå på Rikskonsertene, men det gjør jeg nå ikke.
7: Som jeg nevnte tidligere, du er jo sammen med en psykolog.
6: Ja.
7: Hvordan beskriver hun deg, tror du?
6: Sikkert kravstor, kranglete, gretten. Jeg vet ikke. Nei, jeg tror hun beskriver meg som kanskje litt sånn kort lunte hjemme noen ganger, men ganske snill, tror jeg.
7: Ja.
6: Ganske raus. Jeg prøver å være det. Spandabel og snill og raus. Men klart jeg er jo hjemme med to barn hvor jeg møter meg selv mest i døra.
7: Mm.
6: Det er jo der jeg oftest ikke er den personen jeg ønsker å være. For man blir irritert på ting, man liksom tar det utover de da. Og særlig hun sikkert at jeg blir irritert for ting som jeg bare, hvis jeg hadde bare telt det tid, så hadde vi sluppet denne teite lille krangelen om oppvaskbørsten akkurat nå.
7: Ja. Kan man vise det temperamentet som programleder?
6: Ja, jeg tror man kan det, men altså, jeg tror det. Men man skal jo ikke stå der og, jeg er jo ikke en hissig propp, tror jeg.
7: Nei.
6: Så jeg er for så vidt ganske lugn og ikke så veldig nevrotisk av meg og sånn, men av og til så vil det jo være naturlig, og hvis noen ikke svarer på spørsmål,
7: ja,
6: det liker jo ikke vi journalister, og jeg liker det kanskje ekstra dårlig mulig. Det har jeg veldig lite til overs for.
7: Ja.
6: Så det synes jeg blir for dumt, og da kommer jeg sikkert av og til å miste fatninga litt, og liksom på en måte, nå får du holde. Nå får du svare, ellers får du gå.
7: Hvorfor liker du det ikke? Er det en forakt for en sånn maktarroganse?
6: Ja, det tror jeg. Vi har roller her, sant? At som journalist så skal jeg jo presumptivt representere de som leser meg og ser meg, og hele det norske folk, mens andre i politikken er valgt inn til å gjøre jobbet på deres vegne. Og da skylder de meg et svar på ganske mange spørsmål. Jeg skal slippe å svare på når de debuterte seksuelt, men de kan godt svare på hvordan de forsvarer den og den pengebruken, eller hvorfor dere stemte ja når dere sist sa nei.
7: Mm.
6: Det vil jeg ha svar på. Og hvis ikke de gjør det, så mener jeg at det liksom, da bidrar de ikke til den samfunnskontrakten som jeg mener vi alle liksom stilltiden aksepterer, at pressen skal ha den rollen, og politikere skal ha den rollen.
7: Ja, så det er et krav nesten?
6: Ja, altså innenfor gitte rammer, ja. Det er ting de skal slippe å svare på, de skal få lov til at privatliv og sånne ting, men når det gjelder politikken eller det de jobber med, det de er valgt inn og får betalt for å gjøre av skattebetalerne,
7: ja,
6: så skal de svare.
9: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
7: Og i dag er journalist og påtroppende programleder for debatten Steinar Suvatne, gjest her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Dette med makt, og folk med makt, hvordan så unge Steinar Suvatne på det?
6: Jeg var veldig glad i, altså da jeg var tenåring og fikk et bevisst forhold til makt, så var jeg ganske glad i punkrock, som er ganske maktkritisk i sin natur.
7: Ja.
6: Så jeg har...
7: Hvordan fikk du et bevisst forhold til makt? Altså, for man bare forstår sammenhengen, eller?
6: Ja, jeg tror det. Min mor var politiker lokalt, så kanskje jeg lærte litt derifra. Liksom, da, det handler jo på en måte om makt lokalt da.
7: Ja, hvilket parti?
6: Hun var først i KrF, og så i Arbeiderpartiet. Så jeg har 100% nøytralitet da, på begge, en på hver side av fløyen på grensa. Men jeg tror at makt, det er vokst opp ganske langt unna reell makt. Ja. Det er på bygda Søgne. Ja.
7: Hvor er det i forhold til Kristiansand?
6: Nå er det blitt en del av Kristiansand kommune, men det er egentlig en bygd vest for Kristiansand, mellom Kristiansand og Mandal.
7: Ja, kysten.
6: Og, men en stor kommune, så det har liksom både bedehus og rånere og landbruk og fiskere og mye, rom og mye.
7: Ja.
6: Og jeg vokste opp på en måte... Bare 2 kilometer fra den flotte kysten, men vi er på en måte innlandsfamilie.
7: Hva vil jeg si?
6: Vi hadde ikke båd, og vi var lite ved sjøen. Ja. Så ikke så mye verdi i det. Var på en måte, vi hadde, pappa ville heller opp til Evje og ro i kano i sånne stille vann, enn å dra til stranda 2 kilometer unna.
7: Ja.
6: Så vi var mer opptatt av det. Og det vil også si at huset jeg vokste opp i er jo ikke verdt så veldig mye.
7: Nei.
6: Hvis det er med kysten, så er det jo verdt masse penger i dag.
7: Er det et skille?
6: Ja, ja. Altså,
7: har du båt eller ei, liksom?
6: Ja, det er det litt. Altså, i Søgne så er det litt sånn, jeg tror du regnes som ordentlig søgneværing hvis du kan gå 3-4 generasjoner tilbake i tid, og det kan ikke jeg. For mine foreldre flyttet inn der da de var små. Og så er det også bare et økonomisk skille blitt da, at klart, hvis du er oppvokst ved kysten, så er det eiendom som er verdt mye penger i dag, veldig mye. Jeg har en kompis som, bestefaren hans bytta en holme mot en dress på 60-tallet, fordi han hadde mange holmer, men han trodde aldri han skulle få råd til en dress.
7: Ja.
6: Og det er jo tull og de med at det er jo Norges historiens dyreste dress, for den holmen er verdt sikkert 50 millioner i dag. Ikke sant?
7: Ja.
6: Så du får litt skiller på det, så vi hadde ikke liksom, den ballasten økonomisk. Da.
7: Nei, men hvordan oppleves det da, som unge?
6: Jeg husker jo, altså det var jo greit, det var jo mange som hadde det verre også på en måte. Vi hadde noe råd til en ferie i ny og ned og sånne ting, men vi hadde jo ikke mye penger. Jeg husker vi hadde her og nå, for det var billigere enn se og hør. Og så hadde vi fevennen, og den etter hvert begynte vel mamma å dele på sammen med naboen og sånt for at det var spare litt penger.
7: Ja.
6: Så det var, jeg har aldri manglet noe som helst, men jeg var bortskjemt på mange vis, men ikke økonomisk, nei. Fikk ikke noe, det var ikke sånn, ja, det var vi på 1 eller 2 utlandsferier, tror jeg, før jeg, minus Danmark, som er så nærme at det regnes ikke. Men vi var på Mallorca en gang, det var stort, da var jeg 11, det tror jeg var første tur vi hadde sånn. Av den typen.
7: Ja. Hva lokalsamfunnet på Sogne, hva er viktig der?
6: Det er jo ganske... du har liksom blanding av den litt mer sånn konservative, kristen, bedehus, lavkirkelige kulturen.
7: For den er en stor del av det.
6: Ja, det er en del av det. Min mor, begge mine foreldre går i kjerka, og min mor går hver eneste søndag i kjerka.
7: Mm.
6: Og synes jo det var en skam da rådhuset ble høyere enn kjerkespire. De bygde nytt rådhus, sånn skulle det ikke være. Kirka skulle være det høyeste bygget i kommunen.
7: Mm.
6: Men det er, så har du det, og så har du liksom disse rånere med dunk-dunk-tekno og litt sånn. Og der er det jo, det er vokst opp med, det er mange jeg kjenner som, eller kjente da, for å si, som er, ikke er blant oss lenger, som har avsluttet sitt eget liv. Mm. Det var en del av det. De var ikke mine, det er ikke mine venner, jeg hadde nok på en måte venner som hadde det bedre rundt seg og i seg enn det, men, men det var et sånn mørke der som ligger der.
7: Hvor kommer det fra?
6: I bygda.
7: Ja.
6: Jeg vet, det er jo et vanskelig spørsmål. Det er jo kanskje en del der som ikke har de beste vilkårene rundt seg, familie og sånt. Det er jo steder du kan bosette deg der hvor det er veldig billig å kjøpe hus, og du kanskje kan, hvis ikke du har det mest ressurssterke oppvekstvilkårene. Men du har i hvert fall det da. Det er liksom ikke et sted hvor, dette er ikke som å vokse på Nordberg i Oslo, hvor ting er stort sett veldig greit, og folk er høyt utdannet og har det tilsynelatende fint, så skjønner jeg det er mange som har det vanskelig, selv om de bor på Nordberg, og på andre måter. Men du har litt større spenn med sånne bygdesamfunn, tror jeg.
7: Mm. Hvem var du da?
6: Jeg var, jeg er jo yngst av det som er opprinnelig og egentlig skulle være 5 søsken, men vi er nå bare 3 i dag, og mine foreldre hadde begge vært gift en gang før, for 2 barn hver, og møttes og så fikk de meg. Så jeg er den eneste som på en måte, jeg blir litt sånn lime i denne konstellasjonen da, for jeg er den eneste som alle er i slekt med. Og så var jeg ganske skoleflink og ganske interessert i og flink i fotball særlig, men var ganske mye alene da jeg var liten, bodde ikke så mange barn der jeg i der vi bodde. Vi
7: Nei, for det var langt til neste
6: ja,
7: nabo.
6: Ja, på en måte bestemor var neste nabo.
7: Ja.
6: Og så onkelen og tanta mi etter det. Det var hyggelig, men det var ikke så, jeg kunne leke litt med kusinen min, liksom, men det var det. Så jeg hadde ikke så mange venner før jeg begynte på skolen, og var, gikk i barnehage bare ett år, men likte meg ikke så godt, så jeg, det ble det med ene året. Så jeg var hjemme med mora mi,
7: ja.
6: Som lærte meg å lese og regne og sånn før jeg begynte på skolen. Da. Så hun var flink på det. Mamma var hjemmeværende, for hun har... Og har og hadde da enda dårligere hørsel. Så hun var hjemmeværende stor deler av mitt, min barndom da. Så jeg husker også veldig kjekt. Vi bakte kjeks og løste regnestykker da jeg var 4-5. Liksom.
7: Det å begynne på skolen og ikke ha gått i barnehage, ikke da bli, hva skal man si, tvangssosialisert med andre barn,
6: ja.
7: Hva... Altså, påvirker det en?
6: Det påvirker ikke meg.
7: Nei.
6: Jeg var en... Jeg var nok en som tok plass og var en 7 år gammel alfa, på en måte. Da, det var fra
7: naturens side?
6: Ja, altså, ja. Sånn, jeg var ikke en bølle, men jeg var en som styrte mye, så jeg har på meg kanskje en av de få som har blitt utestengt av all ballidrett i en uke på den skolen i første klasse. For jeg sjefet så mye at de andre klagde, de gjorde opprør.
7: Ja.
6: Så da husker jeg læreren tok meg til siden, foran alle i sånn klassens time på fredag, så mye klager på deg, Steiner, at du skal bestemme lagene og hvordan det skal være. Neste uke får du ikke være med.
7: Ja, og det...
6: Knakk sammen i tårer, helt knust.
7: Ja, og unger er ganske harde på det der.
6: Ja, beinhare.
7: Ja.
6: Men jeg holdt de vel litt med en hard hånd over de da.
7: Ja, men ville de da være venn med deg?
6: Ja, det var mitt inntrykk, ja. Men et par av de er venner med fortsatt, altså, ja. Men det var nok litt slitsomt også.
7: Den selvtilliten, hvor kommer den fra?
6: At jeg har, synes du jeg har mye selvtillit?
7: Ja, hvis du som 7-åring tar kommando på fotballbanen i første klasse på barneskolen, ja, da har du
6: det. Ja, ja. Nei, jeg tror ikke selvtillit, det er ordet du bruker når du møter mine foreldre for første gang. Det er ikke liksom utpreget av det. Det er jo ikke så mye. Min far er sveiser. Min mor er utdannet vernepleier og har ikke jobbet så mye med som det på grunn av hørsel og på grunn av liksom dårlig rygg. Det er mye tunge løft og sånn.
7: Nei.
6: Så det er jo ikke sånn, det er ikke sånn at jeg kommer fra et sted hvor det har vært stor materiell velstand eller enorm, liksom, hvor man virkelig kan si vi har rundet livet. Vi har hus og hytte på fjellet og 4 biler og sånne ting. Så hvis jeg har en selvtillit, så er den kanskje tillært og kanskje påmalt og kanskje medfødt. Kanskje en blanding av de tre.
7: Ja.
6: Jeg tror man må ha litt, man må jo...
7: For man skjønner tidlig at man må svømme eller synke på et vis.
6: Ja, man må jo det, og så tror jeg at jeg har, ja, jeg tror på at vi alle kan få til kanskje mer enn vi tror, hvis vi prøver.
7: Ja.
6: Og så har jeg foreløpig ikke opplevd at jeg har misslykkes voldsomt de tingene jeg har prøvd på.
7: Var det noen som sa det
6: til deg? Nå får vi se i morgen kveld.
7: Ja, vi får se i morgen kveld. Men, var det noen som sa det til deg, at du kan få det til?
6: Ja, det er en lærer på ungdomsskolen som var sånn, som jeg husker veldig godt, som heter Glenn Sundt. Og han er lærer fortsatt på den ungdomsskolen. Og han var en som, han var liksom ikke, han var ikke en sentimental fyr, men han var en fyr som sa, jeg tror han så at jeg hadde et potensial både på en måte på skolen, men også som en type. Han likte typen min, tror jeg. Litt skjev i blikket, og jeg var liksom litt sånn vittig og kjapp i kommentaren type.
7: Kvikk i kjeften og huet?
6: Ja, kanskje mer i kjeften enn huet, men jeg var jo flink på skolen også. Men jeg tror han likte kombinasjonen, så han liksom dyrket det fram, ga meg oppgaver på skolen, husker jeg, som jeg var liksom, det fantes ikke noe svar. Løs det som du vil. Og så skal du holde en presentasjon foran klassen om 20 minutter om dette.
7: Mm.
6: Og det var ikke noe riktig, det var ikke noe galt, men jeg ville jo veldig gjerne at han skulle synes jeg var kul og fikk det til.
7: Mm.
6: Så det husker jeg som veldig bra, at det tror jeg dyrket noe i meg, at det var liksom det å utfordre det etablerte, at oppgavene hadde ikke noen veldige rammer, de kunne forme selv.
7: Mm.
6: Det tror jeg lærte ganske mye av. Så jeg har en stor takk skyldig.
7: Det med, du nevnte jo søskene dine,
6: ja.
7: At dere i utgangspunktet var 5.
6: Ja.
7: Mistet 2 søsken nesten så å si før du ble født?
6: Ja, den ene, min eldste storebror, døde. Han ble overkjørt på et akebrett da han var 7, og det er i pappas første ekteskap. Og det som skulle vært min mellomste storebror, han ble overkjørt på sykkel da han var 11, og da var jeg 1 år. Så jeg husker ingen av de, men jeg tenker mye på de nå, mer enn jeg tenker på Romerriket. Jeg går rundt og tenker på de.
7: Hva tenker du da?
6: Nei, jeg tror jeg vokste opp med en liten tomhet på grunn av dette. Jeg hadde tidlig et forhold til hva sorg er, hva sorg gjør med folk, og hva som kreves for å stå i sorg.
7: Fordi det er en følelse i hjemmet?
6: Ja, det det. Jeg husker jo liksom, det ikke så rart det, men jeg husker jo jeg har sett min mor gråte fordi hun hadde det vondt. Den dagen tenkte hun ekstra mye på min bror, og da måtte hun sette seg ned og ha litt tid for seg selv. Mm. Og så jeg i nesegrus beundring for mine foreldre over at de har stått i dette så godt de kunne. Unnskyld. Og fått til gode liv for meg og mine søster likevel. Og for seg selv, selv om de nok begge synes det har vært strevsomt. Mm. Jeg tror begge synes at livet kanskje kunne vært hakket mer medvind på sykkelstien enn det de har fått. Mm. Og jeg har også vokst opp med den tanken at jeg ser at, at det livet er fryktelig urettferdig. Min far gjorde nok alt han følte han ble bedt om av samfunnet. Fikk seg en utdanning, sånn håndverk, møtte en dame, stiftet familie, kjøpte hus, betalte ned lånet så fort som mulig, fikk seg noen unger, bygde huset selv, ikke sant, og alt dette her. Og så bare får du bare en uppercut etter den andre da. Mm. Og det klarer jeg ikke å glemme, og det en del av meg. Og jeg tror mange beskriver meg som ganske sånn blid og munter, og så har jeg det som kanskje er litt mørkere inni meg. For det, jeg synes det vondt å tenke på. Dette en sorg som alltid har tilhørt noen andre, mm. og det har jeg enorm respekt for. Jeg veldig redd for å misbruke den sorgen, eller at de skal føle at man liksom, at man på noe vis soler seg den, for det ingenting å sole seg i. Men det nå en viktig del av den her, tror jeg. Mm. Og når vi snakker om drivkraft her, så føler jeg nok på at jeg har hatt lyst til å få til noe veldig klisjémessig sagt. Kanskje jeg føler jeg må jobbe litt for tre.
7: Ja.
6: Kanskje jeg føler at det er to gutter som har, ja, jeg blir veldig fort rørt når jeg snakker om dette, to fine gutter. Det har jeg vokst opp veldig med og blitt fortalt at de var fine gutter. Og alle gutter er jo fine gutter, det er ikke det. Alle barn er fine barn. Men de var det jeg vokst opp med. Og at jeg kanskje skulle måtte få til noe for de, har jeg tenkt litt på, og det tenker jeg litt på nå også, når jeg skal gjøre noe som er stort for hele landet, og virkelig stort for meg. Og min familie er jo veldig stolte, og dette, det er ikke mange der som har vært på TV før, på en måte, og fått en sånn anerkjennelse som der, mm. at jeg tror ikke på himmelen, men mine foreldre gjør det, men jeg gjør ikke det. Men hadde jeg gjort det, så hadde jeg tenkt på at de så på i morgen kveld. Og at jeg kan gjøre de litt stolt. Og jeg tenker mye på at jeg, hvis jeg kunne gjort de stolt, for jeg har savnet storebrødre jeg vokste opp. Jeg skulle gjerne hatt de her. Ja.
7: Steinar Suvatne, vi spiller litt musikk, er det ikke det?
6: Jo, er det sangen min?
7: Ja.
6: Det er jo en brå overgang.
7: Ja. Ja. Men vi trenger å puste litt.
6: Ja.
7: Jeg trenger å puste litt.
6: Ja.
7: Vi skal høre Oasis in Supersonic. Vi kan prate mer om det etter det.
6: Ja.

0: Ja, du fikk en smakebit av Oasis sin Supersonic her I Drivkraft på NRK P2, en låt valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig journalist og påtroppende programleder for debatten her I NRK, Steinar Suvatne. Jeg vet ikke med deg, jeg trengte I hvert fall en liten pustepause. Vi snakket om tragedien som rammet familien din. Det med sorg, Steinar. Hvordan vil du beskrive sorg?
1: For meg har det nok vært en litt sånn stille sorg.
0: Ja, hva en stille sorg?
1: Nei, det en som bare der, men som ikke liksom rett in your face. Den til stede. Det heldigvis ikke noe jeg har opplevd som... Jeg har hatt mye latter og fint I min barndom også, men jeg jeg veldig sånn tydelig... Jeg kan ikke huske en verden hvor jeg ikke forstod hva sorg var, og ikke forstod at det manglet noen hos oss. Noen skulle ha vært der. Og det, når du får barn selv, så jo bare, det en bunnløs sorg. Det altså den følelsen det må være å miste et barn. Det umulig å begripe. Og alle som har barn regner med, og som forhåpentligvis ikke har opplevd noe sånt, da vet, man kan knapt forestille det, så det sant? Og hvordan man skal takle det. Så for meg var den sorgen, for meg personlig jo sorgen litt sånn, det mye tanker om hva som kunne ha vært, hvor, opp igjennom hvor fint det hadde vært, kanskje at en storebror som sto og så på fotballtreninga, en storebror som likte samme musikken, så da jeg begynte å spille I band, så var det noen som faktisk syntes det var litt kult, I stedet for mine søstre som hørte på liksom bare jentemusikk og ikke brydde seg om det, og mine foreldre som var helt annen plass på en måte også. Da jeg begynte å studere, og kanskje møtte en eller annen dame, jeg lurte på hvordan skal dette gå, så var det en storebror å spørre om råd. Det har jeg kjent mye på. Det ikke noe menneske etter å ha en storebror, men jeg føler på en måte jeg skulle hatt det. Det var jo sånn det egentlig skulle være. Og så ble det ikke sånn. Og så har jeg alltid syntes det en sånn, en tomhet I det.
0: Ble det snakket om hjemme, eller var det... stillhet rundt det?
1: Det ble snakket en del om, og så tror jeg det var et, sånn, et ønske som jeg forstår, at jeg skulle skjermes fra det. Og så tror jeg kanskje ikke det så lett som man tenker som forelder. Jeg tror jeg hadde tenkt det samme, tror jeg, og for mine barn, at du skal slippe å måtte styre med dette. Jeg skal bære dette for deg. Og som kanskje var det siste foreldrene mine behøvde, de hadde jo bært nok da. Men det kanskje det de tenkte. Og så det betyr jo at jeg liksom jeg havnet et sted mellom to stoler da. Og så kanskje det fint. Kanskje det hadde vært en større tomhetsfølelse av og til hvis dette var noe jeg tok en enorm stor del I. Jeg vet ikke. Det vanskelig for meg å se for meg hvordan livet hadde vært. Men jeg tror det hadde vært veldig annerledes hvis de hadde, naturligvis, hvis de hadde levd. For det noe med at dette har ringvirkninger som påvirker alle.
0: Ble du passet ekstra på?
1: Ja, det gjorde jeg nok helt sikkert uten at jeg skjønte det. Jeg tror ikke det var så populært at jeg syklet uten hjelm. Og det forstår jeg kjempegodt. Men jeg husker at de lot meg slippe til å gjøre det jeg ville, altså. Men det klart, kan du tenke deg hvordan mamma må ha hatt det når jeg skulle sykle til skolen for første gang? Ikke sant? Når de vet at krysser den samme veien som broren min skulle krysse, bare litt lenger borte da. Hun flyttet fra det huset da han siste ble overkjørt. Men liksom samme sted. Så det må ha vært forferdelig vanskelig. Men det vel en del av det du gjør for barna dine, og all honnør til hun for det da, sant? Da hun sikkert sitter hjemme med vanvittig vondt I maven, men tenk at jeg får jo ikke noe bedre da at hun viser det.
0: Nei.
1: Så hun har sikkert bare tatt seg en diger kopp te og bedt til Gud, som jeg vet hun gjør, om at dette skulle gå bra. Og det tenker jeg veldig på, det med Gud, hvordan du klarer å tro på Gud etter at man har opplevd noe sånt.
0: Hvorfor tror ikke du på Gud?
1: Nei, det faller meg ikke naturlig. Jeg tror jeg ser for mange logiske brister I alt det der. Ja. Så det har liksom aldri vært min greie.
0: Hvor frihetssøken har du vært?
1: Veldig.
0: Hva vil det si?
1: Nei, jeg flyttet jo hit til Oslo så fort jeg kunne.
0: Hva vil jeg si etter videregående?
1: Ja, ikke tog på folkeskole først. Og så tog jeg I Molde, som var omtrent så langt unna man kunne komme.
0: Hvorfor vil du vekk?
1: Nei, jeg synes Søgne var litt snevert da.
0: Snevert på hodet, om hvilken måte?
1: Nei, at det var liksom færre muligheter til å være den jeg ville være.
0: Hvem var det?
1: Det var vel en som var glad I, som ville studere, som ville ha en karriere innenfor et eller annet, som ville treffe likesinner, som ville dra på rockepubber, og gå med skinnjakke og reise litt og være en annen type enn det de var de som ble. Ja. Det veldig fine folk, jeg treffer de stadig vekk når jeg er hjemme, jeg liker de. Vi mer like nå enn vi var da vi var 18, sant?
0: Ja.
1: Men da var de litt, var litt andre typer da. Jeg var ikke så interessert i senka Volvo liksom.
0: Nei.
1: Men jeg mer, nå kunne jeg tenke meg. Men ikke da.
0: Hvor fant du i din identitet?

0: en snev av han vi får nå, han eller Stenstrøm som...
1: ja, det finns ting jeg kan lære av de, så tror jeg skal være de, men ting jeg kan lære av de, de var tabloid og fine og fikk jo folk med inn da, jeg skal ikke ha noen med valgkjøtt som sitter og skriker, så det, den skal unngå jeg, men jeg var ja, jeg husker ikke spørsmålet, men jeg var frihetssøkende jo. Og den eneste i min familie som har liksom flyttet vekk. De bor rett i samme strøk, liksom alle sammen.
0: Var du en sint ung mann?
1: Jeg har hatt noen øyeblikk med Rage Against the Machine, ja, hvor jeg har stått og hamret litt i lufta. Så jeg var kanskje, altså jeg var ikke sint på noen, men jeg hadde vel liksom det der samme, liksom, det øyeblikket når du holder på å bli voksen, og testosteronet koker litt, og du blir sint på... Men jeg var veldig vel oppdragen på skolen og sånn. Det var mer kanskje, jeg har bedt om unnskyldning til min mor da jeg var sånn 25, så sa jeg, du, jeg vet jeg var en dritt da jeg var 14, jeg er lei meg for det. Og så tror jeg gråt litt, og så sa hun, det går helt fint. Det går bra, det er en del av det, det er å være mamma og stå i det. Men jeg vokste opp med det, og gråte er ikke noe, det er liksom, det går bra.
0: Så det har vært lov?
1: Ja.
0: Og dere har grått sammen?
1: Nei, det har vi ikke gjort. Men det er, det er liksom det å vise følelser som jeg nå gjør nå. Du ser jo at jeg sitter her litt blanke øyene nå, tror jeg. Det synes jeg er noe, det er noe fint med det. Så du snakket om vi begynte med litt sånn alfa-oppførsel og sånne ting. Dette er jo ikke, dette er mer beta, tror jeg. Jeg er ikke så redd for det.
0: Nei.
1: Jeg er trygg i min alfa også. Så jeg vokste opp med det, og vokste opp med at å si unnskyld, og hvis du har gjort noe dumt, si unnskyld, så får du tilgivelse, så lenge du sier unnskyld og mener det.
0: Ja.
1: At det og at vi liksom, og mamma sa, jeg er ikke alltid glad i tingene du gjør, men jeg er alltid glad i det. Det har jeg tatt med meg, og det håper jeg også etter debatten også.
0: Ja, du skrev jo etter hvert, etter å ha vært i media en stund, en ganske omstridt bok om Arbeiderpartiet, som fikk har mer fart og mye medieomtale. Har du sagt unnskyld til noen om, fra det, og altså, på grunn av den?
1: Ja, vi brukte veldig noe mer nøytrale ordet beklager. Men vi beklager jo, altså vi beklager...
0: Fikk også en del skryt da.
1: Ja, ja den, altså fikk bare Ternikas 5, og solgte veldig godt.
0: Ja.
1: Og er ute i pocket og alt sånt. Jo, nei, men det er ikke alle som kommer i, det er jo tegn på at du har gjort det bra.
0: Ja.
1: Men nei, det var et par episoder hvor vi liksom, det var noen som, boka ble jo lekka, og vedkommende, det var et par som skulle hatt beskjed om noe innhold i boka. Og vi var, da, det beklagde vi at skjedde. Vi syntes det var dumt at de måtte finne ut om det stod i boka gjennom boka, eller gjennom journalister som kontaktet dem etter de hadde lekket boka. Så det beklagde vi. Og så er det jo ikke alt man skal beklage. Noen ganger så må du si, ja, det var dumt, det ble sånn. Det var noen faktafeil, og vi rettet en 16-17 faktafeil. Ja, det var dumt. Jeg tror ikke jeg kan beklage årstallfeil. Det blir, jeg vet ikke hvem jeg beklager til da.
0: Men sånn kort oppsummert, for de som ikke har lest boka, og som ikke har fulgt det arbeidet, Hva fant du ut om Arbeiderpartiet?
1: Det var en bok som var en studie i Arbeiderpartiets 10 siste år. Der er det i Arbeiderpartiet, er det som i mange partier, men kanskje ekstra mye der, liksom en albuekultur, maktkultur, og vi viste fram deler av det maktspillet i partiet. Og så var det ikke en bok om bare det. Vi hadde også liksom 40 sider om EØS, som ikke fikk så mye oppmerksomhet, men vi hadde litt om Jonas Gahr Støre og misnøyen mot han.
0: Ja.
1: Og det var det noen som mente, altså, som sa da at boka hadde noen, at det var liksom ikke reelt, og så visste jo vi at det var det, og bare 2-3 måneder etter boka kom ut, så skjedde dette etter hvert mye omtalte kuppforsøket på Jonas Gahr Støre. Og det er beskrevet i vår bok nesten i detalj. Så det skjer i virkeligheten som vi skriver i boka.
0: Dette med maktspill, altså ja. Du har vært politisk reporter i en årrekke, vært mye på tinget, hva... Denne, altså, burde man bli overrasket? Eller har du blitt overrasket noen ganger over hvilket maktspill som faktisk foregår?
1: Litt, men det mest overraskende er at jeg tror også det skjedde i kommunestyret i Søgne også, da min mor satt der. Det var sånn der også. At man liksom samarbeider litt for å skaffe noen roller og alt. Altså, det er helt innenfor lovens rammer, men det er bare litt sånn der. Så at det skjer på Stortinget i liksom elitedivisjonen av politikk synes jeg ikke er så overraskende. Og så må man understreke at dette er ikke hverdagen. Norske politikere er veldig hardt arbeidende. Stort sett er de gode venner seg imellom. De behandler pressen bra. De er hyggelige folk. De er ganske vanlige folk, mange av de. De løper ikke rundt og planter dolker i ryggen på hverandre hele tiden. Men det er en del av politikkens natur. At folk er uenige, og dermed ønsker kanskje folk som er enige med seg inn i visse verv, eller man er liksom på lag med ting, og synes at man skal ta parti i den og den retningen. Og selvfølgelig er det også sånn at de kan jo skaffe seg litt sine egne jobber. så har lyst til å bli leder i parti, så det er jo flott jobb det, så kan du jo liksom, det er bare, så lenge partiet velger det, så får

0: Og det er den du må ikke gjennom intervjuprosess sånn sett, så det, da er det kanskje bidrar det til ekstra litt sånn, ja, spisse albuer.
1: Hvordan er den politiske debatten i Norge i dag, da, tenker du?
0: Nei, den er, synes jeg er stort sett god. Jeg har ikke så mye å utsette på den. Det er mer kanskje at vi vangler gode arenaer for det.
1: Ja.
0: Vi har liksom politisk kvarter og debatten og Dagsnytt 18,
1: ja.
0: Og så er det kanskje ikke så mange flere, og så er det vel et problem at vi vil også at unge skal ta del i den debatten,
1: mm.
0: og føle at, så da må vi fortsatt være der de er, og få de inn i, også i vår stue, i min stue, i studio her.
1: Det er jo det er en debatt for tiden også om kommentarfelt, som har vært en debatt som har også gått nesten så lenge kommentarfeltene har eksistert, men hva tenker du om det, om den utviklingen der? Du har jo vært i Dagbladet som jo har hatt et heftig kommentarfelt til tider.
0: Ja, mye, nesten alt er heftig i Dagbladet. Dagbladet er heftig. Dagbladet er en tilstand. Og det, sånn er det. Jeg, klart, kommentarfeltkulturen i Norge, den kan godt skjerpe seg litt.
1: Ja, hva vil jeg si?
0: Nei, altså, vi ønsker jo ikke at folk skal hetses. Vi ønsker ikke at ungdomspolitikere skal gå med voldsalarm. Sånn skal det jo ikke være. Og da tror jeg debatten kan spille en viktig rolle, og har spilt en viktig rolle, med at folk kan liksom møtes og se hverandre i øynene og diskutere ting, og så kan du oppdage at, ok, jeg er ikke enig med person X, jeg er kanskje grunnleggende uenig, men jeg tror ikke han er et ondt menneske, fordi han vil noe annet for Norge enn det jeg vil.
1: Mm.
0: Det er nyttig. Jeg tror vi må liksom slutte å demonisere hverandre. Vi må lytte til hverandre, krangle, gjerne så busta fyker, men liksom akseptere at det er tross alt mye mer som binder oss sammen enn som skiller oss ad.
1: Mm.
0: Og fotballlandslaget var en god igjen, påminn opp på det. Vi står litt i samme båt, og vi gjør det. Og jeg opplever at norske riks- og toppolitikere, de alle vil godt for landet.
1: Ja, men ordlydene har skiftet litt, altså det har blitt spissere.
0: Ja, det har det. Det har blitt mye spissere. Og det er, debatten kommer til å være et spisst program. Og jeg er sikkert noen som går ut der har lyst til å skjelle hverandre ut. Og det får de liksom gjøre, gjerne.
1: Mm.
0: Men vi får gjøre det på litt taktfull måte da. Vi vil liksom holde et ta ball, ikke mann.
1: Mm.
0: Og skal du ta mann, så ta ballen først.
1: Steinar Suvatne, du har blitt beskrevet som en sånn gammeldags type journalist.
0: Hva legger du i det?
1: Som er på jobb hele dagen, gjerne tar en øl etter at avisen har gått i trykken.
0: Ja, kjempebra.
1: Ja.
0: Elsker det.
1: Ikke redd for å, hva skal man si, ikke ha venner.
0: Nei.
1: Hvorfor er det viktig?
0: Nei, som journalist, så jeg har venner, altså. Jeg intervjuer ikke venner mine.
1: Nei.
0: Jeg intervjuer folk som er på jobb for å gjøre en jobb, og jeg er på jobb for en annen jobb. Ikke hatt noe behov for å være liksom... å ha venner i det miljøet, det har jeg andre plasser. Så jeg har selvfølgelig blitt venner med mange av mine kolleger, det er ikke det. Men jeg tar det du sier som et enormt kompliment. Journalisten den gamle sorten synes jeg er kult.
1: Mm.
0: Og det er riktig det. Jeg har på en måte elsket å jobbe masse, og la jobben og privatlivet gli inn, så det blir en symbiose, gli inn i hverandre. Og synes at en del av det som er kult med å være politisk journalist, er å snakke med folk.
1: Mm. Hvor finner man sakene?
0: Det kan jo være, det kan jo også være over en øl, sant? Men det er viktig at det ikke er over 10 øl. Jeg drikker meg ikke full samme kilder. Jeg prøver ikke å drikke meg full punktum, men jeg gjør ikke det i sånne såkalt, det skal være en profesjonell miljø. Jeg er på jobb, journalist. Hvis jeg tar en øl eller to i en sånn setting, så har jeg kontroll.
1: Mm.
0: Og så får jeg gå hjem og miste kontrollen hvis jeg vil det, og ta flaske vin, liksom, hvis det er det jeg vil. Nå igjen, det er ikke helt min greie, men jeg synes det er viktig.
1: Hvilken sak er du mest stolt av da?
0: Jeg har ikke en enkelt sak. Jeg synes vi var gode på, liksom, vi var gode i fjor høst i Nettavisen rundt liksom, dragkamper om, og egentlig maktspill i Høyre rundt den nye ledelsen der. Jeg synes vi var gode sist, det var det samme i Arbeiderpartiet.
1: Hvordan jobber du metodisk da?
0: Det er jo, du må jo tenke kortsiktig og langsiktig samtidig, men det er jo det at du skal jo ha kilder som tar telefonen også når de ikke har så lyst. Så de må synes du er en all right fyr,
1: ja.
0: Har lyst til å prate med deg. Så jeg ringer jo ganske mange, snakker med dem. Jeg tror man kommer lengre ved å ikke mase så forferdelig mye. Jeg tror ikke, jeg synes man skal behandle folk all right og ikke trakassere dem liksom. Men jeg kjenner jo at jeg gjerne vil snakke med dem fortrolig. Så må de jo stole på at de kan snakke fortrolig med meg. At ikke det jeg sier, det de sier til meg går i en sak uten at vi har klart det.
1: Mm.
0: Men det er jo en døgn rundt jobb. Når det, er liksom, når det koker litt, når det er maktkamper eller store ting som skjer, så kan du ikke gå hjem altså da, jeg kan sikkert skaffe meg litt armslag mellom 4 og 6 til å være litt til stede med ungene mine, men da må jeg på igjen så fort jeg er i seng, ja. Og ringer, ringer, ringer.
1: Det onde tunger som hevder at det beste politiske journalister vet er å felle en statsminister. Mm. Har det vært sånn for deg?
0: Jeg har ikke gjort det, så jeg vet ikke, men klart, jo, jeg skjønner hvor du mener. Det er nok en litt sånn, jeg er enig i det, det er litt sånn oppheng noen ganger i at hvis du får fratatt noen jobben, så har du gjort en god jobb selv.
1: Ja.
0: Og det er ikke nødvendigvis, det er jo ikke nødvendigvis riktig. For det første så kan jo folk gå av selv om ikke de burde det, det er bare for mye styr, og kanskje saken hviler på uriktige premisser. Men det er riktig, vi har en litt sånn sportstankegang, kanskje i politisk journalistikk noen ganger. Jeg har ikke opplevd det på nært hold, men jeg kan skjønne at det kan virke litt sånn, at det blir litt, det blir et drev,
1: ja.
0: Hvor alle løper i samme retning. Og da har vi forsøkt da, så har vi sikkert ikke alltid lykkes, jeg har sikkert ikke alltid lykkes, men jeg har forsøkt å tenke, ok, hvis alle løper i den retningen, hva med å prøve å løpe litt i den andre?
1: Men hvordan, se hvordan det er. Hvilken følelse, altså hva slags følelser får du hvis du er med å sette en dagsorden da?
0: Ja, det er en vanvittig god følelse. Altså den kan jeg nesten ikke beskrive.
1: Ja.
0: Da, det er jo en følelse av at jeg har gjort noe bra.
1: Når har du følt på den?
0: Mange ganger, jeg har heldigvis vært tålig god på det, jeg har satt dagsorden en del ganger, og følelsen er jo at man liksom...
1: For eksempel?
0: Ja, det blir jo noe... Ja, for eksempel maktkampen i Høyre i fjor. Ja. Skrev vi masse saker om det, om hva som kom til å skje der, og vi traff på det. Vi hadde kilder på sånn og sånn, og det var riktig. Og det føles bra. Og det føles, altså det er en, jeg kan klappe meg selv på skuldra, og det er noe jeg ikke er så veldig god til. Jeg er ikke så veldig god til å gi meg selv ros, egentlig. Jeg kan sikkert fremstå sånn, som om jeg går rundt og tenker jeg er liksom kongen på høen, men det gjør jeg virkelig ikke.
1: Hvorfor dette behovet for å fremstå, altså det at du ønsker å fremstå sånn, eller prøver å fremstå sånn, hva skyldes det, tror du?
0: Nei, du var jo inne på det med sånn styrkeløft og sånne ting, det er jo kanskje en sånn en maske man kan ta på.
1: Ja.
0: Liksom, hvis du føler deg litt mer sårbar enn du har lyst til å være,
1: ja.
0: Kanskje gjør deg selv liksom helt usårbar ved å være liksom ekstra, dytte frem brøstkassa ekstra mye, så tror jeg ikke jeg mangler selvtillit fra naturens side, altså. Men jeg synes ikke det er ikke noe jeg driver og går rundt og tenker så veldig mye på hva jeg har gjort som er bra. Jeg er litt bedre på å finne de tingene jeg er dårlig på.
1: Men hvorfor er det... Er det da skummelt å være sårbar?
0: Ja, det er det jo. Det gjør jo vondt.
1: Hmm.
0: Da gjør jo ting vondt, og jeg har jo opplevd at ting kan gjøre vondt. Og det er klart, det har sikkert vært en all right ting, og kanskje jeg har plukket det med meg uten å tenke så mye over det. Det å være tøff, da gjør jo ting ikke så vondt, da, hvis ting kanskje gjør litt vondt egentlig likevel.
1: Hmm.
0: Ja.
1: En gutteting, kanskje. Nei, ja, kanskje for damer også, men...
0: Ja, jeg tror det. Vi er jo ikke så gode til å snakke om følelser når man hører kvinner snakke med hverandre, liksom, hvordan de kan totalt blottlegge seg og være sårbare,
1: ja.
0: Og tørre det. Og det tør liksom, det er det veldig få, det er det vi er dårlige på. Det er også jeg dårlig på sammen med mine kompiser, og så går jeg ofte hjem fra en sånn setting og tenker, åh, jeg skulle gjerne bare hatt 5 minutter til å bare være litt sårbar. Ja. Kanskje hvis det var noe som var vanskelig. Og så vet jeg andre har det vanskelig, og så hører jeg fra tredje part, ja, han er jo liksom, han har gått på veggen, han.
1: Ja.
0: Og så jeg satt og drakk øl med han for en uke siden, hvorfor sa han ikke noe? Men så glemte jeg selvfølgelig å spørre, sant da? Uansett, kanskje ikke de turde å fortelle.
1: Ja.
0: Så der har vi jo veldig mye å gå på.
1: Dette med å gi deg selv ros, tør du å føle på lykke, da?
0: Det må jo bli sånne enkelt, det kan være noen enkelt øyeblikk når jeg ser min 3-åring løpe med en fotball eller bare liksom kommer hjem og han kommer løpende mot meg som han har begynt med nå.
1: Mm.
0: Det er jo ren og kjær lykke. Det er liksom vanskelig å finne noe annet ord. Da har jeg det så godt inni meg. Men det varer jo ikke så fryktelig lenge. Så tror jeg ikke jeg kunne kjenne på lykke. Og det skulle jeg ønske jeg kunne gjøre, for det er veldig mye rundt meg i livet mitt som jeg bør være veldig takknemlig for.
1: Hva er liksom normaltilstanden?
0: Den er liksom helt terningkast 4. Helt grei. Men jeg er i godt humør uansett. Jeg synes liksom livet er fint. Jeg gleder meg til jobb hver dag. Hopper opp av senga stort sett ganske greit. Får en kaffekopp i senga liksom. Dagen er kanon. Da er jeg så fornøyd. Men jeg kjenner ikke på lykke og... Jeg bruker ikke så mye tid på å reflektere på rundt det, som jeg sikkert burde. Fordi av og til det en nyttig øvelse, synes jeg. Jeg har noen kompis, særlig en kompis som veldig god til det, og liksom sier sånn, herregud, se på deg. Hva, du har fått det, liksom. Og du er, og liksom, og det, glem debatten, det kunne jeg si før, jeg er journalist og får møte så mange folk, og ja, kul fyr. Og, liksom.
1: To barn, Tonsenhagen.
0: Ja, ja, ja, det nevnte han ikke. Men masse kule jakker, liksom. Du har vært og reist litt og gjort masse, gjort masse fett.
1: Mange jakker har du.
0: Ja, 80. Ja. Men og så tenker jeg sånn, ja, han har jo rett i det. Det er jo objektivt sant det han sier, det er bare, jeg klarer ikke å kjenne det helt selv. Og vi, hadde vi snakket til andre som vi snakket til oss selv, så hadde vi ikke hatt mange venner her i verden, sant?
1: Nei, men hvorfor er det sånn da?
0: Nei, det vet jeg ikke, det er vel bare man har med seg selv, og kanskje det er noe sånn sørlandsk...
1: Hva sier psykologen hjemme?
0: Nei, og, jeg tror ikke...
1: Hva sier psykologen hjemme?
0: Nei, jeg gikk til en ekte psykolog en gang, så hun er mer vesentlig. Psykologen hjemme snakker om, da er det mye prat om alt annet også, naturligvis da. Men en ekte psykolog mente vel at... at kanskje jeg ikke at kunne nok trekke to streker eller en strek i hvert fall fra det vi snakket om rundt ting som har vært vanskelig og sorg og sånn til liksom kanskje der jeg står i dag med hvor jeg har fått en del ting og så kanskje ikke så flink til å anerkjenne det overfor meg selv. Men jeg synes jo jeg er veldig flink til å synes jeg synes du er veldig flink. Jeg kan godt liksom tenke hva er Vegard Larsen da? Herregud og rått. Men kanskje jeg skal være litt flinkere til å tenke at det kan være ok å være Steinar Suvert nå. Eller at det også er at jeg har fått til bra ting.
1: Hvorfor er det så vanskelig å være, hva skal man si, fornøyd?
0: Ja. Jeg kommer, hvis det, alt går fint med sendingen i morgen, så kommer du å være veldig fornøyd. Ikke ta feil, da skal jeg skal treffe mine beste kompiser etterpå. Vi skal drikke øl, og jeg kommer til å være veldig fornøyd. Men jeg vil jo mer. Jeg vil mer hele tiden.
1: Hvorfor
0: vil, det? Det er det jeg får gjøre. Jeg vil noe. Så, ok, nå har jeg fått debatten programleder der. Nå er jo spørsmålet, det er jo ikke mål nå. Nå skal vi jo gjøre noe med debatten. Nå skal jeg jo lykkes der. Nå skal vi jo skape kult journalistisk produkt sammen. Og så tenker jeg, så kommer noe etter det en gang. Da vil jeg jo treffe der. Jeg vil et eller annet. Og det er ikke, jeg tror jeg har en sterk drivkraft for å bruke programmets titel i meg. Og jeg vet ikke hvor den kommer fra. Og de som kjenner meg, jeg synes jo man egentlig ikke alltid beskriver seg selv så godt, jeg kan hvile på de som kjenner meg godt, de sier også det. Og jeg tror at jeg noen ganger kan se rundt meg og tenke at det finnes folk som hadde en kortere vei til alt enn jeg hadde. Også mange som hadde en lengre vei, bevares, det var aldri synd på meg. Men det finnes, jeg har ikke oppvokst med stor hag og selvtillit. Og de som har det, og så kan jeg slå de i en nyhetssak, sette dagsorden, og være bedre enn de akkurat da. Da kan jeg kjenne liksom, ok, du hadde det, de privilegiene jeg ikke hadde, jeg vant.
1: Det er en konkurranse.
0: Jeg vant, jeg tok den, jeg klarte noe, jeg er god. Og så neste dag så begynner du på nytt igjen. Som journalist er du jo aldri bedre enn din siste sak eller siste sending. Da må du på den igjen. Men og så hva som driver meg, hvem jeg gjør dette for, jeg vet ikke. Det føles ikke alltid som det er for meg selv. Men at det er for noen, og kanskje det er for de som ikke er her mer. Jeg vet ikke. Tanken har slått meg noen ganger at å gå på jobb, man må ha en grunn til å gå på jobb, sant? Ikke bare at man trives. Det er et godt utgangspunkt, men man vil noe mer, og jeg vil et eller annet mer, og det klarer jeg ikke å legge fra meg.
1: Hva slags stil blir det i første programmet, med tanke på disse 80 jakkene?
0: Ja, det blir, jeg har jo fått garderobe her da, så jeg har funnet noen dresser, men jeg har funnet en gammel Einar Lunde-dress.
1: Ja.
0: Så den får jeg jo brukt, kanskje.
1: Hvorfor er det gøy? Altså, gamle nyhetsankere, Einar Lunde?
0: Ja, nei, det er fordi det er motemessig kul dress, den er brei. Skulderpute og fin farge, dobbeltspent til og med.
1: Ja.
0: Det er en sånn oversized dress. Det er den looken jeg går for rent estetisk. Og så får jeg håpe at ikke journalistikken blir oversized, men at den blir mer, ikke slimfit heller, men midt på. Men jeg skal jo være, jeg skal kreve svar og være så tydelig jeg kan.
1: Er det en hyllestid det var,
0: ikke? Jeg tegner Lunde.
1: Ja.
0: Det var litt tilfeldig at det var akkurat hans dress. Men altså for all del, jeg har aldri møtt Einar Lunde. Men jeg ville jo, hvis jeg skulle hylle noen, så ville jeg jo heller funne en gammel dress av Liam Gallagher, på en måte. Det hadde vært
1: Oasis.
0: Ja, Oasis. Ja,
1: ja. Steinar Suvatne, du har første program i morgen. Vet ikke helt hva det skal handle om ennå.
0: Nei, nå har jeg vært borte fra redaksjonen litt over en time, så da, ting kan se helt annerledes ut.
1: Ja.
0: Når jeg kommer nå, så blir det lunsj med pulten for å hente inn det tapte her.
1: Ja.
0: Ja. Men det blir veldig spennende, så vi vil jo være så tett på nyhetsbildet som mulig, samtidig som vi vil ha tid til å gjøre et journalistisk produkt som vi ville noe.
1: Ja.
0: Og det kombinasjonen gjør at det blir tidkrevende.
1: Ja, det blir spennende å se, men sånn oppsummert, Suvatne, hva er drivkraften? Konkurranse, eller hva var det du falt ned på?
0: Kanskje, jeg tror det er et element av det. Og så tror jeg det er å bevise noe for meg selv, og kanskje for andre som ikke er her, at jeg fikk det til.
1: Steinar Suvatne, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft, og lykke til med debatten I morgen.
0: Tusen takk.
1: Hvis du vil høre den samtalen igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer I appen NRK Radio. Produsent her I dag, det var Kjartan Norsan. Researcher Mari Bø Trosterud. Redaktør Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 21. Energigigantene Equinor, Aker BP og Vår Energi går nå sammen om å lete etter nye oljeforekomster på hele den norske sokkelen. Olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel kommer til å falle mye utover 2030-tallet, og Norge ønsker å fortsatt være Europas største energileverandør. NRK-reporter Tore Tollesjø snakket med konsernsjefen i Aker BP, Carl Jonny Hersvik.
1: Så nå er det drill, baby, drill?
2: Ja, jeg har jo fleipet litt med det og sagt at nå er det litt baby drill, ja. Men kontrollert, og hvor geologene har fått lov å diskutere, og dataene har fått lov å sagt sitt.
0: Men dette betyr ikke at klimamålene er glemt, forteller energiminister Terje Aasland.
3: Klimamålet er viktig, og det at vi har fokus også på å fortsette å kutte utslipp fra produksjonen, gjør at vi også kan, med skal vi si, ære i behold, si at vi kan opprettholde aktiviteten etter 2040 og etter 2050 på norsk sokkel, som en viktig bidragsyter til langsiktighet og stabilitet når det gjelder energisikkerhet i Europa.
0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu anklager Iran for å forsøke å drepe en av sønnene hans. I intervjuet med israelske Channel 14 nevnte ikke statsministeren når eller hvor det angivelige angrepet skal ha funnet sted. Netanyahu har heller ikke lagt frem bevis for anklagen. Det er ingen vesentlige endringer i kongens helse, og situasjonen er fortsatt stabil, det skriver kongehuset i sin siste pressemelding. Kongen ble lagt inn på Rikshospitalet for en uke siden, da det ble kjent at han var behandlet for blodsykdommen hemolytisk anemi i noen uker. Det førte til at han fikk væskeansamling i kroppen, som måtte behandles på sykehus. I går kveld meldte kongehuset at helsetilstanden hans har blitt verre, men at han responderte på behandlingen og var stabil. I Ukraina har de i dag markert den femte nasjonaldagen i landet siden krigen startet, og det har vært en veldig spesiell dag, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
4: Et stort symbol på det er jo denne paraden som fant sted i sentrum langs hovedgaten Khreshchatyk i dag, der man så droner ta over paraden, fordi man kan ikke samle et stort antall militært personell, men det er jo også den veien krigen har tatt. Det er droner som står for mye av krigføringen, og det er veldig symbolsk. Det har vært hedret veteraner og soldater i løpet av dagen, og man ser at dette her er en dag som betyr mye for Ukraina og ukrainerne. Dette som handler om uavhengighet.
0: Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du denne omgang av Henriette Stenersæter.
5: P2.
6: Ja, velkommen tilbake hit til Studio 2 med Jeanette Plato og Christian Bendiksen.
7: Glem menn i midtlivskrisa med dyrsykkel. Nå er det damenes tur. Interessen for landeveissykling blant kvinner har nemlig eksplodert. Det synes naturligvis på veiene, men også i sosiale medier, hvor det har vokst fram flere sykkelinfluensere. Vi får straks besøk av to av dem her i Studio 2. Men først, Christian, så skal vi til vår faste spalte, Team Europa.
6: Ja, for vi skal innom samtlige land i Europa, i helt tilfeldig rekkefølge, og i dag setter vi kursen mot et land de fleste av oss forbinder med kanaler, sykler, diker kanskje, oransje trøyer, men hvor godt kjenner vi egentlig Nederland? La oss starte med noen fakta.
8: Nederland er et konstitusjonelt monarki med Amsterdam som hovedstad og over 18 millioner innbyggere. Det gjør at det virkelig er trangt om plassen. Det offisielle språket er nederlandsk, og helt i nord har de også andre språket frisisk. Geografien er flat som en pannekake, og over en fjerdedel av landet ligger under havoverflaten. Det flate landskapet forklarer hvorfor nederlenderne elsker å sykle. Det finnes nemlig flere sykler enn mennesker i Nederland. Og det høyeste punktet, det heter Falsenberg, og er beskjedne 322 meter høyt, og kalles en ås på Wikipedia. Når det gjelder mat, er Nederland verdenskjent for sine oster, som Gouda og Edammer, oppkalt etter steder i landet. Nederlandsk øl trenger knapt noen introduksjon. Heineken står på bordet i pubber over hele verden. Vil du ha noe sterkere, går du for nasjonalbrennevinet Genever. Det er å regne som tipp-tipp-oldefaren til gin, og noen påstår at det smaker omtrent som en mosegrodd trestamme. Prøv hvis du tør.
6: Ja, med litt fakta om Nederland så skal vi direkte til Rotterdam, for der du Hidde Bakker. God ettermiddag.
5: God ettermiddag. Der studerer jeg, ja.
6: Ja, du studerer bedriftsøkonomi på tredje året. Hva det som skiller et typisk nederlandsk studentliv fra det vi har i Norge, vil du si?
5: Det er... Jeg vil si ganske annerledes, fordi et nederlandsk studentliv er veldig, veldig preget av drikking, foreninger, barliv og masse mangfold. Mange ulike studenter fra veldig mange forskjellige land.
6: Ja, for Nederland jo et av verdens mest tett befolkede land, men du har beskrevet det som et sted der det likevel plass til alle. Hvordan merker du dette mangfoldet?
5: Man merker det egentlig hver dag, i hvert fall i Amsterdam, hvor det så mange turister. Jeg reiser dit ganske ofte. Du ser jo veldig mange forskjellige etnisiteter på en dag, hvis det sier noe. Mm.
6: Men hvordan vil du ellers beskrive nederlenderne da, hvis du skal prøve å generalisere litt?
5: Hvis jeg skal generalisere litt, så vil jeg sagt at det et ganske ekstrovert folk. De veldig, veldig prisbevisste, noe som jeg synes ganske morsom. De kjempedirekte, så de har ingen problem med å fortelle deg akkurat hva de mener, og de alltid glad på å klage på vær.
6: De veldig direkte, altså hvordan da?
5: Jo, det kan være på både en god måte og en frekk måte, så hvis de har noe de vil si, så sier de det.
6: Hvordan merker du denne prisbevisstheten da?
5: Jo, i Nederland så har vi en egen vips som heter Tiki, og den blir jo overbrukt hvis du spør meg. Jeg har hørt en god vits av en som fikk en Tiki for 3 cent, fordi den spiste en kjeks av en pakke.
6: Så litt det samme som sikkert mange utlendinger vil si om oss nordmenn, eller er det ikke det?
5: Jo, men jeg tror heller de ville sagt at nordmenn er litt mer introverte, og litt mer at det bare er dyrt, og at de derfor er prisbevisste.
6: Men vil du si at nederlenderne er gjerrige?
5: Jeg tror det blir å dra den litt langt, men de er veldig prisbevisste. Det er en fin måte å si det på, synes jeg.
6: Vi har også besøk her i studio av Gunnar Kagge, journalist og forfatter. Velkommen.
9: Takk.
6: Du har fulgt nederlandsk politikk blant annet i 40 år, og vi hørte jo Hidde her si at nederlenderne er prisbevisste. Er du med på den?
9: Absolutt. Jeg synes alt han sa kjente jeg meg igjen i også, og selv om jeg vil si at det er også noe anstrøk av gjerrighet i det, og... Tradisjonelt så er det i Nederland ikke særlig bra å vise at du har mye penger, og det har antagelig å gjøre med reformasjonen, og at de ble ikke lutherske, de ble kalvinistiske, med en veldig streng arbeidsetikk, men også nøysomhet som et ideal. Så for veldig mange nederlendere så er det å ha penger på kystbunnen viktig, men du skal ikke snakke om det altså.
6: Gunnar, du har jo bodd i Nederland, kona di er fra Nederland. Vi må starte med dette som heter poldermodellen, altså den nederlandske samfunnsmodellen. Kan ikke du forklare litt hva det går ut på?
9: Kort fortalt så minner det egentlig ganske mye om det vi kaller den norske eller nordiske modellen, at man snakker sammen på tvers av interesser og finner løsninger. Men polder, det er ordet vi hørte jo her, at over en fjerdedel av landet ligger under havoverflaten, og det har man også drevet med siden middelalderen. Det skjøtt fart for en 500 år siden å drenere land, bygge diker, murer mot havet, og så pumpe ut vann. Vindmøllene som vi forbinder med Nederland er i veldig stor grad pumpehus som pumpet vann, sånn at de fikk nytt landbruksareal. Og det er klart at skal du drive med det der, så må du samarbeide på tvers av interesser. Altså,
6: det er mye som kan gå gærent.
9: Hvis dikene ryker, så er det ikke bare du som har et problem, eller naboen. Det er liksom, det er hele landsbyen. Så man har måttet samarbeide på en måte som norske bønder ikke har samarbeidet, for vi har jo ikke hatt landsbyer, men bønder oppover i dalførene som har drevet for seg selv. I Nederland så har det vært samarbeid, og da må du samarbeide. Altså, det nytter ikke når diken ryker og sier at det ikke ditt problem, for det liksom ikke din del av diken.
6: Ja, på hvilken måte har denne historien formet Nederland og nederlenderne, vil du si?
9: Veldig sterkt. Et annet ord som statsvitere bruker er versauling, som er altså søyler, og hvor nederlendere, vi kjenner først og fremst Amsterdam, som er kjempeliberalt, men Nederland har også deler av landet som er mer konservativt enn vestlandsk indremisjon. Og det spesielle i Nederland er at de har klart å samarbeide på toppen. Lederne i disse søylene, som det ble kalt, altså de var til opp på 1960-tallet gjennomgående, det var katolske, kalvinistiske, sosialistiske, og de hadde skoler, de hadde radiostasjoner, aviser, altså de lenger ned i søylen traff ikke nødvendigvis så mange andre enn sine egne, mens de på toppen, de samarbeidet og hadde et mandat fra de lenger nede til å finne løsninger. Så de trekker jo den norske modellen lenger enn det vi gjør. Vi snakker jo først og fremst om arbeidslivet, men der er det å samarbeide på tvers av interesser et veldig rotfestet måte å organisere samfunnet på.
6: Og så har Nederland Europas største havn i Rotterdam. Hva betyr det for landet, og hvordan har denne sjøfarten preget landet?
9: Det betyr enormt. Også Nederland vokste jo til å bli en økonomisk stormakt sånn, på 1600-tallet, og da var det veldig mye handel, og fortsatt er logistikk. Også i og med at de har denne kjempehavnen, jeg var der for et par år siden på omvisning, og det er 70 000 havnearbeidere, og så er det par hundre tusen da rundt som også lever av havnen. Så det er kjempeviktig, og de må nå først og fremst, altså det er en enorm oljehavn, og de vet at i løpet av noen tiår så blir det ikke så mye oljehandel lenger, så de er i en enorm omstilling.
6: Ja, Hiddebakker i Rotterdam, hvordan merker du at du bor i Europas største havneby?
5: Jeg bor rett ved kanalene. Det er mange kanaler her, det ser du egentlig også i Amsterdam og andre store byer i Nederland. Du har kanaler som går fra tvers gjennom byen, og du ser cruiseskip i havnene og kanalene. Og du ser masse rart, men studiestedet selv er veldig utenfor havnen, så der merker man ikke så veldig ofte.
6: Men hva gjør man ellers når man da ikke møtes på lesesalen eller puben som student? Hvilke sporter og fritidsaktiviteter for eksempel er det som gjelder i Nederland?
5: Nederland er jo ganske likt som Norge. De har faktisk et bandylag også, det er en sport jeg drev med for ganske lenge siden, men det er bare i Nijmegen. Det som også er veldig, veldig nederlandsk er hockey. Og da tenker dere kanskje på ishockey, men her har vi landhockey, så det er hockey på land. Det er veldig, veldig unikt for Nederland. Og så er det jo selvfølgelig vanlig trening og vanlige fritidsaktiviteter. Vi ANSA driver for eksempel med bowling av og til og slikt, og det er jo ikke utelukkende for utlandsstudenter, men også for nederlendere.
6: Men et tema som mange kanskje tenker på som er typisk nederlandsk er jo sykkel. Alle sykler overalt. Hva forteller denne store sykkelinteressen om nederlenderne?
5: Ja, den er morsom, for i introen så fikk jeg også høre at det er flere sykler enn mennesker, og jeg tror det merker man når man går rundt. Offentlig transport er jo flott, men en sykkel er enda bedre, for du kan komme deg hvor som helst, når som helst, og det er såpass flatt at så lenge du ikke sykler om morgenen med motvind, så tar jo det nesten like lang tid som offentlig transport, og det er kjempedeilig.
6: Ja, Gunnar Kage, hvordan har du merket sykkelinteressen i Nederland?
9: Jeg syklet til Nederland i sommer, forresten, så jeg syklet også rundt i landet, men...
6: Du syklet helt til Nederland?
9: Ja. Ja. det er sånn man gjør i ferier.
6: Så litt sykkelinteressert selv?
9: Ja, jeg er det, men i Nederland har rett og slett også sykkeltrafikken blitt et problem, og det er en stor debatt om hvordan de skal organisere trafikken, og de har begynt med ekspresssykkelveier for de som sykler fort, og I en del av storbyene det rett og slett et kjempeproblem, og det blir jo ikke enklere av veldig raske elsykler, i tillegg til de som sykler på skikkelig resesykler. Så det er en debatt, og ikke bare bilkøer, men sykkelkøer i byene. Jeg vet ikke om vår mann i Rotterdam har opplevd å stå i sykkelkø.
6: Har du det, Hidde?
5: Jeg skal til å si det. Amsterdam jo det som jeg tror du snakker om, som preget hardest av det.
9: Ja, Utrecht har også store problemer.
5: Ikke sant? Nei, fordi i Rotterdam så merker man ikke veldig godt. Jeg syklet to ganger i dag allerede, og jeg hadde ingen kø, ingen sykkelproblemer, men nå skal det sies da at Rotterdam den mest bilorienterte byen i Nederland. Så det kanskje derfor jeg ikke merker det.
6: Så du bor for så vidt i sånn sett i en grei by å sykle i. Men Hidde Bakker, vi må jo alltid snakke litt om mat i Team Europa, og har du noe ekte nederlandsk du har lyst til å anbefale når det gjelder i spise eller drikke?
5: Nederland har veldig lite spennende middager. Du tenker på bord og kål, det bare kål og potetmos. Så den vil jeg nok ikke anbefale på det sterkeste. Men vi har veldig, veldig mange gode snacks. Vi har bitterballen, som en aktiv kjøttbolle som blir fritert. Du har kasufle, som ost som har blitt fritert. Du har frikandel, som en type pølse. Du har stroopwafels, det sikkert verdenskjent. Spekulæs, krokette. Ost fantastisk. Vi har gammel ost, det min favoritt. Den importerer jeg til Norge hver gang jeg kommer. Så har du lakris, veldig populært. Herreslag, sjokolade. Haring, som fisk. Altså, det jo bare god mat og bare gode snacks. Det derfor det så gøy å dra ut på bar. Du kan alltid spise noe godt mens du tar en øl.
6: Ja, nå merker jeg at det begynner å bli klart for middag her. Ja. Men Gunnar Kaga, har du en nederlandsk livrett?
9: Ja, altså, jeg synes litt som England, og som vi hørte, at det mye kjedelige middager. Men Nederland har jo hatt kolonier i Indonesia og importert mat derfra. Jeg tror ingen indoneser vil kjenne igjen den maten de får servert i Nederland, men det veldig mye spennende og gode smaker. Og reistafel, som også da en sånn meny, som du får litt sånn smaksmeny med masse forskjellige smaker. Og råvarer det et høydepunkt hvis man finner gode restauranter, gjerne litt eldre og brune, så kan man få et måltid man husker.
6: Og i dag så ble det jo også kjent at Nederland trekker seg fra neste års Eurovision-finale på grunn av Israels deltakelse, men vi skal til slutt her i Team Europa høre litt nederlandsk musikk. Hidde, hva det vi skal høre?
5: Jeg tenker vi hører på Stikken av Man og en til artist.
6: Hva slags låt dette?
5: Det husker jeg ikke. Jeg synes bare det en banger. Jeg bare digger den sangen. For jeg hører ikke på veldig mye nederlandsk musikk, men den spiller igjen på listen.
6: Ja, da får vi den her. Og så sier tusen takk for at dere var med i Team Europa. Hidde Bakker, student i Rotterdam, og Gunnar Kagge, journalist og forfatter. Her Stikken.

0: Nå snakket vi nettopp om sykler i Nederland, men her i Norge, du har kanskje lagt merke til det, at syklistene på raske resesykler på landeveien har endret både alder, kjønn og antrekk. Men I tights og neongull trøye pleide å dominere landeveiene. Nå har de fått selskap av stilbevisste unge kvinner, ikke bare I Norge, men også I resten av Europa og USA. Hva det som gjør at unge kvinner overtar sporten som før var forbeholdt menn over 50? Det skal vi snakke om I Studio 2. Og for å knekke denne sykkelkoden så har vi invitert Annie Raab og Silje Haugland. Dere begge sykkelfrelste og sykkelinfluensere. Velkommen til Studio 2.
1: Takk.
0: Ok, så dere blant dem som har kastet seg på denne bølgen I løpet av de siste årene. Hvorfor begynte dere med landeveissykling? Kan begynne med deg, Annie.
1: Ja, jeg begynte vel egentlig fordi jeg løp på meg en skade, og da leter man etter neste greie å drive med da, og da ble det sykling. Alt jeg hadde lyst til å prøve det. Hatt litt sånn, jeg vet ikke helt om jeg tør å bruke så mye penger på å komme I gang med noe jeg ikke vet om jeg liker, men når jeg var skadet så kunne jeg like så godt bare kjøre på og begynne med sykling.
0: For det dyrt med resesykkel på dette nivået.
1: Det kan koste.
0: Hvor mye snakker vi da? Sånn?
1: Oi, det kan være alt fra at man starter på en sykkel som brukt et par tusen, til at man bruker opp mot 100 000 på sykkel. Da. Og kanskje enda mer også, hvis man tar helt av.
0: Og hva med deg, Silje Haugland? Hvorfor var det du bestemte deg for å begynne med dette her?
2: Jeg har på en måte drevet med idrett, hvor det har vært mye fart hele livet. Så jeg har drevet med alpin I 10 år. Og så har ikke jeg noen sånn annen historie heller. Jeg har også løpt meg skade. Så I 2024 så kjøpte jeg sykkel fordi med din også drev med det samme.
0: Og hva dere liker da med å sykle på landeveien?
2: Altså, det jo det at det går fort. Jeg synes I hvert fall det kjempegøy. Og så det å være ute, utendørsaktivitet. Jeg litt sånn lei av å være inne på et treningssenter, skal være helt ærlig. Og stå og svette I 2 timer der. Det gir meg ikke så mye lenger da.
0: Hva med deg, Annie?
1: Ja, det litt det samme. Jeg trengte variasjon, og så synes jeg generelt at det veldig gøy at det så sosialt, at man kan være sammen om det, og vi sykler langturer på lørdag, spiser bolle, kaffe, ja, at det blir en sånn hyggelig greie ut av det, og at du kan holde på med det I mange timer.
0: Ja, sosialt. Vi skal komme tilbake til det, for det finnes mange sånne jentegrupper nå som sykler sammen, det skal vi snakke litt mer om, men først, NRK har vært I kontakt med sykkelbutikker, og alle sammen rapporterer om økt salg av landeveissykler til unge kvinner de siste årene. Og landeveissykling jo ikke en ny sport, så hvorfor tror dere interessen blant kvinner har eksplodert nå de siste 2 årene?
2: Altså jeg tror generelt bare har blitt mer eksponering I sosiale medier, og så tror jeg jo kanskje også litt av den samme konsekvensen som for oss da, at denne løpebølgen har jo nå vært I flere år.
0: Det startet egentlig kanskje med koronaen, hvor det var mange som begynte å løpe?
2: Ja, det var meg selv inkludert. Mm. Og så det jo det at man kanskje ser etter det neste da, og så blir det sykkel.
1: Ja. Mm. Mm. Jeg tenker også litt av det samme der, men med løping så kommer jo det at man ønsker et fellesskap. Jeg tror egentlig bare at mange har lyst til å være med på det som kult akkurat nå, og at sykling litt mer lavterskel enn løping når det kommer til skaderisiko. Man klarer å sykle litt lenger, det litt lavterskel, og mye mestring å hente, kanskje hvis man ikke kom helt I gang med løping, da, så tror jeg at det litt stilig også. Da. Man ser det på Instagram, man har lyst til å være med litt på det kule man ser der, og så det noe med å være sporty. Det har blitt liksom det man ønsker å være.
0: For dere jo sykkelinfluensere. Jeg hadde ikke hørt om sykkelinfluensere før. Altså, hva legger dere ut typisk?
2: Jeg begynte vel egentlig å legge ut om det da jeg kjøpte sykkel I 2024. Og da følte jeg det var mer sånn, nå vet jeg ikke helt hva jeg driver med. Og så merkte jeg jo at det var liksom... Ja, jeg fikk god respons på det da, spesielt fra jenter og spesielt på TikTok. Så ja, det vel mer det bare at man legger ut bilder fra turer med veninner, med venner, det fellesskap man har lagd.
0: Hva slags typisk respons får du da?
2: Veldig mange meldinger om andre jenter som har lyst til å være med. Og det var vel egentlig derfor jeg også lagde en sykkelgruppe, fordi når du har fått 10-15-20 meldinger, og som litt sånn, hei, jeg ny til sykling, har du lyst til å ta en tur sammen, så det jo mye finere å bare samle alle sammen.
0: Ja. Fortell litt om disse sykkelgruppene, for dere snakker om fellesskap. Jeg tenker jo på mange måter som sykling som en greie du bare gjør alene, få et steam, eller komme deg et eller annet sted. Ja. Dere snakker om fellesskap hele tiden. Hvordan da?
1: Oi, når jeg begynte å sykle, så begynte jeg for det første å sykle mest med venner, kompiser, for det var jo bare gutta som drev med sykling, og så så jeg at det var mange jenter da, som hang bakpå og tråkket for harde livet, så tenkte jeg vi må heller sykle sammen. Så jeg har også startet en sykkelgruppe, fordi det var ikke så mange sykkelgrupper som det er løpegrupper, og jeg tenkte at vi måtte sykle sammen, så det har blitt noe sosialt. Det var kanskje noe man gjorde mer før alene, fordi man trente hard kondisjon, men så har det blitt litt mer sånn folkelig greie, for oss som vil gjøre det for kos også. Og da vil vi gjøre det sammen.
0: Men hvordan fungerer det typisk da når det er en sånn sykkelgruppe der de møtes et sted og så bare sykler, eller stopper der og tar en bolle et eller annet sted? Eller hvor sosialt er dette?
1: Jeg har jo en sykkelgruppe som heter Sykling og Skravling, og det er akkurat det navnet er det. Vi skal sykle og vi skal skravle, så da er det alltid et stopp ofte. Ofte bolle, litt å drikke, spise. Vi skal bare ha det lavterskel, og så skal det gå skravling hele veien, altså aldri så hardt at vi ikke får skravlet.
0: Hvor typisk, hvor langt er det dere sykler da?
1: Oi, det kan være alt fra 20 kilometer til 100 kilometer, varierer litt. Ja.
0: Det er noen som snakker om, jeg har sett på sosiale medier, at det er litt sånn girl power i dette her med det. Ja, nå smilte dere veldig fornøyd begge to. Silja, hvorfor smiler du så fornøyd når jeg sier det?
2: Nei, det er vel det at jeg har vel kanskje sett på sykling tidligere, som det min far ville kalt litt gubbesport. Ja, så når man nå har flere unge jenter ut, liksom som man ser på veien da, så blir det ikke bare dette liksom mannsdominerte sporten som menn i middelalderen driver med på søndager liksom og tar opp hele veien. Det blir mer sånn, ja, man ser både unge jenter og gutter.
0: Og det er ikke sånn at man bare skravler og spiser bolle, det er noen som kjører på og sykler mye kjappere enn gutter også, er det ikke det?
2: Jo, absolutt, men... Du har sikkert opplevd det samme, Annie, at man får ikke så god respons når man sykler forbi gutter. Gjerne ikke menn heller, men det er jo det som er gøy. Ja.
1: Vi får høre mye forskjellig som jenter i en sport hvor mannfolk har fått holde på litt selv før oss.
0: Hva slags respons da?
1: Oi, det er alt fra at man ikke kan kalle det en tur når vi sykler kort og drar på kafé. Vi kaller jo selvfølgelig det en tur og synes det er bra nok, men det er litt sånn prestasjonskrav til det som kanskje før var mer en prestasjonsidrett, som må ha blitt litt kos og sosialt også da, for oss jentene. Vi må jo begynne et sted vi også, vi har ikke holdt på med dette i alle år, så vi bygger oss oppover og gjør det litt koselig på veien.
0: Hvor mange følgere har dere nå da, som er ivrig på sykling?
1: Oi, jeg har litt forskjellige følgere. Jeg driver og lager mat og holdt på med trening og alt fra løping og dokumentert i mange år. Nå i det siste så har du tatt av på sykkel, så nå har jeg 55 000 som driver og følger med på det jeg gjør, om så det er sykling eller matlaging.
0: Det er populært. Silje?
2: Jeg begynte å legge ut om sykling sånn ordentlig i år, i april, på Instagram altså. Og nå har jeg vel 15 000.
0: Ja. Så det er tydelig interesse, for å si det sånn.
2: Ja.
0: Og noe som er uunngåelig å se når man ser på syklistene på veiene og i sosiale medier, er jo at alle ser ganske like ut i klærne. NRK tok turen innom Sørensen Sykler, hvor butikkansvarlig på avdelingen i Ski fortalte at sykkel er også mote.
3: Det er en stor del av det. Vi selger veldig mye klær. Blant jentene så er det superpopulært. Det er utstyr og klær og på en måte være litt fin og fancy tøyet. Det er en stor del av det.
0: Ja, hvor viktig er moten, synes dere?
1: Oi, det har blitt viktigere og viktigere hvor lenge man har holdt på. Man sier jo i starten at det skal ikke ta meg det kjøret der, men det gjør det etter hvert. Man skjønner at man skal ha en hvit sokk til en viss lengde.
0: Hvilken lengde da?
1: Oi, det vet jeg ikke, men jeg tror sokken min er lang nok. Jeg har vært på Sørensen og handlet, så det må nå være bra. Og så skal man ha hvite sko. Man føler jo nesten at hvis man har svarte sko, så er det nesten ingen som hilser på deg når du er ute. Så det har blitt veldig jålete, og det er noen regler når det kommer til sykling.
0: Ja, hva er disse litt uskrevne reglene, for nå kan vi få en jukselapp sånn at ikke vi bommer med for eksempel svarte sko tydeligvis, som er helt feil.
2: Nei, altså basic er jo i hvert fall at du skal ha brillene over stroppen til hjelmen.
0: Oh.
2: Men det er jo ikke bare på grunn av det ser bra ut da, det er også hvis du faller, så skal de falle av lett.
0: Ah.
2: Ikke sant? Men da er det litt sånn amatøraktig å ha de under stroppen.
0: Akkurat, der strøk jeg med en gang. Ja, ok, neste.
1: Nei, det er disse hvite skoene da, og hvite sokkene som har blitt et sånt der, ja, ikonisk for landeveissykling, rett og slett. Og så, ja, Det er mye man ikke skal gjøre når det kommer til ulike farger. Du skal helst ha liksom en hvit eller svart hjelm. Og, ja, det er mye greier, og ikke skal du ha på deg truse heller under sykkelshortsen.
0: Fordi?
1: Ja. Nei, det er visst fordi at man ikke skal få truserøsk hele veien, da, rett og slett. At, det overrasket meg også når jeg begynte med sykling, for det skjønte ikke jeg før ganske godt ute der. Folk sa det til meg, og jeg tenkte, det kan du ikke mene. Nå er det noen som prøver å lure meg her.
0: Ja, hvordan var deres første møte med disse reglene? Du hadde jo for eksempel sorte sko.
1: Ja, inboxen min var full av beskjed om hva jeg skulle gjøre og ikke gjøre, og i det man dokumenterer ting på sosiale medier, så må man også regne med å få høre det. Så da har jeg fått en dose kommentarer på hvite sko til landeveien.
0: Men hvorfor bryr dere? Altså, det er ikke det bare litt tult da?
2: Jeg tror at man, som med alt annet, så bryr man seg om hvordan man ser ut, så er det jo samme hva man driver med. Og så tror jeg også, det er litt sånn som man snakker om, hvis man skal begynne å trene, så kjøp ny treningstøy, fordi da øker motivasjonen. Jeg tenker det er akkurat det samme med sykling. Ja. Det er jo gøy å ha en nytt fresh kit, liksom. Sånn er det bare.
0: Og så blir man jo påvirket, rett og slett, og de man ser rundt seg, så får man litt lyst til å se like kul ut som, ja, kanskje dere, for eksempel. Hvis man har lyst til å begynne å sykle, hvis noen som lytter til oss nå, tenker, det der høres jo litt sånn ordentlig ut, og nettopp å kunne ta seg en sykkeltur, bevege seg og skravle og ha det hyggelig, så skal man altså ha litt sånn riktig utstyr, men hvor skal man begynne, på en måte?
2: Altså, jeg gikk bare inn på bikeshop, og så sa jeg, hjelp meg. Hva skal jeg ha? Og så prøvde jeg en hjelm, så den var fin, og så tok jeg noen briller. Men jeg tenker at fra kanskje vi begynte til nå, så finnes det ekstremt mye informasjon, bare hvis du går inn på TikTok eller Instagram. Veldig lett å se hva som er fint og ikke, på en måte. Altså disse reglene som vi snakker om. Men det første er vel kanskje å finne en sykkel som passer, da.
0: Ja.
2: Til din størrelse.
0: Og hva med klær da, med shorts for eksempel, det har vi ikke snakket om.
1: Ja, det er jo viktig å ha. Skal man investere i en ting når det kommer til plagg, så er det at den puta du skal sitte på hele turen, den bør være litt god, så det er ofte der man bør legge litt penger. Og så er jeg litt imot det kjøret jeg kanskje er med på selv, med at det er veldig jålete. Jeg synes jo egentlig ikke det trenger å være jålete for at du skal starte med det, og veldig for at alle skal kunne drive med det, at det ikke må være på noe dresscode at man skal få starte med noe, for det er jo også veldig dyrt å kjøpe sykkel og klær, og når det blir veldig jålete, så øker det kanskje terskelen litt også, så egentlig så holder det med bare et eller annet å starte med, en god shorts, noen sokker, det må ikke være hvite, noen sko. Jeg startet med svart hjelm og svarte sko og litt forskjellige farger på sokkene jeg, og det gikk helt fint, og jeg har kommet meg raskere av gårde etter et par turer med feil farge på utstyret også. Det trenger ikke være så seriøst hele tiden.
0: Ja, de er kanskje litt billigere også, siden ingen vil ha disse svarte, så det er kanskje egentlig et tips.
1: Det var det eneste som var igjen da jeg var og kjøpte sko. Det var svart, så ble det.
0: Og til slutt, hvor er det dere sykler i landet? Og er det grupper overalt?
1: Jeg vet ikke om det er så mange sykkelgrupper andre steder. Jeg startet med min fordi jeg nesten ikke fant noen i Oslo. Jeg sykler mest i Oslo-området og litt ut herfra Maridalen, Sørkedalen, litt mot Drøbak, og også sykler litt i Østfold. Da. Der er det veldig fine landeveier, synes jeg. Der kommer jeg fra også, da må jeg hjem og sykle litt, for jeg så ikke det da jeg bodde der.
0: Hva med deg, Silje?
2: Nei, det er litt av det samme. Det blir liksom mye ut mot Drøbak, Tusenfryd, Maridalen. Så har jeg også sett at det er grupper i Trondheim og Bergen nå. Det har jeg sett et par jenter som legger ut det samme, faktisk. Så tips.
0: Så hvis du som lytter til oss nå fikk litt lyst til å begynne med sykling, så har dere noen tips? Først et tips fra hver av dere til dem.
1: Oi, det er egentlig bare å få testet det før man går all in. Kanskje leie deg en sykkel, låne noen venner, bare kjenn på om du liker det, og ta deg en kort tur første gangen. Du trenger ikke å se på de som sykler veldig, veldig langt og tenke at du skal like langt første gangen. Bare hold det nede. Det er ikke noen regler på hvor kort du må sykle for å få lov til å stoppe på en kafé. Bare gjør det hyggelig og kos deg med det som for meg har blitt verdens beste hobby.
0: Da sier vi masse lykke til dere videre med sykling. Og takk for at dere kom til Studio 2, treningsprofiler og sykkelinfluensere Anni Raab og Silje Haugland.
4: Musikk i Studio 2 nå. Soul Orkestre Sunbird fra Oslo har gitt ut to album som begge ble nominert til Spellemann. og har spilt over 250 konserter rundt om I hovedstaden. Sunbird spiller moderne soul med dype røtter I 60- og 70-tallets klassiske tradisjoner. Nå det klar med ny musikk. Dette låta Is This What Love Is.

0: Ja, dette var altså Sunbird med låta Is This What Love Is.
1: Nå kan du spille Fortnite som Kim Kardashian hvis du vil. Hvordan ble et skytespill til en enorm markedsplass for kjendiser, merkevarer og digitale klær? Og hva skjer når voksenverdens kommersielle krefter flytter rett inn I barnas lek? Det skal vi høre om litt her I Studio 2.
0: Men før det...

0: del nå, ikke sant, om bruk av skjerm versus håndskrift I skolen. Ja. Jeg merker at jeg skriver jo mye mindre for hånd selv, og har blitt dårligere til også, tror jeg. Men ett medium holder jo fortsatt håndskriften ved like, nemlig de klassiske gule post-it-lappene. Hvordan har ditt forhold til dem?
1: Nei, altså da tenker jeg først og fremst seminar.
0: Ja, det litt sånn småklein seminar-feeling for jeg også når jeg tenker på det.
1: Og da tenker jeg ikke bare de gule, da det post-it-lapper I mange forskjellige farger.
0: Ja, særlig hvis du ser dem I flere farger.
1: Da. Nettopp, og da de skal jo klistres opp rundt omkring da, mens vi skal være kreative og tenke lurt.
0: Ja, tar du dem noen gang frem igjen etterpå?
1: Nei, men jeg var faktisk litt imponert. Jeg gjør jo ofte ikke det, nei. De blir borte en liten stund, så de der, og så swish, så blir de borte og ryddet litt solbleket, ligget på skrivebordet en stund der. Men her forleden så sto jeg I kaffekø oppe I messa I kantina her I NRK. Der var det en av de unge programlederne fra P3, som hadde med seg en svær bunke med post-it-lopper, så sa jeg, jøss, ja, har du vært på seminar I dag nå da? Nei da, de hadde hun spart siden før sommeren, faktisk. Så noen bruker dem og drar dem frem igjen.
0: Ja, ikke sant? Det kjekk å ha, skrive ned beskjed, huskelapper og så videre, men hvor mange ord tror du da hadde fått plass til på en post-it-lapp?
1: Hvilken størrelse snakker vi? Snakker vi de der bittesmå eller mellomstørrelse som firkantet?
0: Vi snakker den klassiske, kvadratiske, 3x3 tommer.
1: Nei, hvor mange ord? Nei, det var et vanskelig. 50.
0: Ja, for det altså satt verdensrekord I antall leselige ord skrevet på en standard post-it-lapp med vanlig pen. 29 år gamle Pushpayuti Ravikumar fra de Forente Arabiske Emirater skriblet ned 150 ord på en lapp, og dermed fikk en plass I Guinness rekordbok. Altså, du ble ikke sånn kjempeimponert nå.
1: Nei, og så lurer jeg også litt sånn på hvordan fant hun på at hun skulle gjøre det av alle ting.
0: Nei, hun sier til Guinness at hun hadde vært fan av Guinness-rekordet fra hun var liten, og endelig kom hun på en rekord hun kunne prøve seg på.
1: Ja, det går kanskje til og med Anders Lån. Men hva skrev hun da?
0: Hun skrev forskjellige ord på engelsk, og hun sier at hun valgte enkle, korte ord, og det jo en lur taktikk hvis du skal skrive mange ord.
1: Ja. Det synes jeg hørtes lurt ut. Men det var altså denne, det var den kvadratiske, der det en historie bak, synes jeg husker fra et eller annet sted.
0: Ja, ikke sant? For jeg sa den klassiske, og det jo den originale størrelsen, 3x3 tommer, altså 76x76 millimeter. Og post-it-lappen kan faktisk feire 50-årsjubileum neste år. Men historien om lappen strekker seg enda lenger tilbake, altså lappen med dette lime på, og ble faktisk oppfunnet ved en tilfeldighet allerede I 1968.
1: Hva slags tilfeldighet var dette, Christian?
0: Jo, det var en fyr ved navn Spencer Silver, som var kjemiker I det amerikanske selskapet 3M. Han prøvde å lage et supersterkt lim for å bruke liksom I flyteknikk til å lage liksom fly.
1: Ja.
0: Men mislyktes totalt, og I stedet lagde han et veldig svagt, gjenbrukbart lim.
1: Fra fly til post-it-lapp?
0: Ja.
1: Ja, hva var det som gjorde at han oppdaget at dette her kunne brukes Nei. Til noe annet?
0: Jo, han skjønte jo at, ja, ikke sant, siden det var gjenbrukbart, da, så kanskje det kunne brukes til noe, men han sleit veldig med å overbevise andre om det.
1: Ja, det sånn, her har jeg litt dårlig lim.
0: Ja, jeg skulle lage et kjempestert lim, men jeg laget veldig svagt. Men kanskje, altså I 5 år prøvde han å selge det inn internt I selskapet som en løsning uten et problem, men... Ingen var interessert.
1: Nei, hva var det som førte til det store gjennombruddet da?
0: Jo, I 1974 så fikk kollegaen Arthur Fry ideen om å bruke limet til å feste bokmerker I salmeboka si. Ja. Og så begynte de å lage prototyper på jobben, og papirrestene de fant å bruke, de var tilfeldigvis gule. Så delte Fry ut sånne prototyper til alle ansatte, eller I hvert fall en del ansatte I 3M, og, så han at folk begynte å bruke dem til å sende meldinger til hverandre, og resten jo papirhistorie. Post-it-lappen fått drøssevis av priser for design og innovasjon.
1: Og nå også verdensrekord.
0: Nå også del av en verdensrekord. 150 ord på en lapp, altså.
1: Jeg fikk lyst til å prøve,
0: ja. Kanskje en rekord det går an å slå, tenker jeg.
1: Ja,
0: jeg
1: fikk faktisk lyst til å prøve.
0: Så imponert.
1: Så teit,
0: ja. Det smått, altså. Uansett, massevis av bittesmå ord på en post-it-lapp. Det jo bokstavlig talt det som Maya Hawk synger her. Sticky little words. Ja, beklager det.

0: Birds med Maya Hawke, som jo datteren til Ethan Hawke og Uma Thurman.
1: Før visste du at en kjendis virkelig hadde lykkes når hen fikk en stjerne på Hollywood Walk of Fame. Nå har du ikke nådd toppen før du blir en spillfigur I Fortnite. For kjendiser, merkevarer og kommersielle krefter har for alvor flyttet inn på barnas digitale lekeplass. Ariana Grande, Travis Scott blant andre har holdt konserter der. Billie Eilish og Lady Gaga har fått sine egne skins. Nike, Ferrari og Marvel inne. Vi fikk vite mer om Kim Kardashian, som nå tilbake I Fortnite-butikken.
2: Kim Kardashian is a mom.
3: Kids, lunchtime.
2: An entrepreneur.
3: Business.
2: A fashion icon.
4: It's perfect.
2: A TV star.
3: Shh, we're rolling.
2: Oops. Sorry about that. And now, she's taking on Fortnite.
3: What? Like it's hard?
5: I'm a main workshop. It's giving iconic.
1: Ja, 12-åringen din kan altså kjøpe Kim Kardashian som digitalt antrekk og løpe rundt som henne og skyte Batman for eksempel med maskingevær. Fortnite gratis å spille, men klær og ting I spillet koster penger. Ina Luna Gunnarsen, programleder I Nerdelandslaget og gamer, velkommen.
6: Tusen takk, hei hei.
1: Du har kjøpt Kim Kardashian skinne, eller?
6: Ja, jeg har det. Jeg kapret meg det faktisk da det kom ut allerede første gang I 2025. Folk har jo vært veldig sjalu på at jeg har hatt dette skinnet, men nå kan jo de endelig juble nå som det tilbake igjen I butikken der.
1: Men når vi hører den lille traileren her, ja. Kim Kardashian ditt og datt, og nå den også I Fortnite. Hva betyr det for henne å bli et såkalt skin?
6: Nei, altså jeg tenker at det jo veldig, veldig stort. Kim Kardashian var jo altså det største ikonet for 10 år siden. Regner med at hun kanskje ikke har vært like populær de siste årene, så det å holde seg relevant tror jeg veldig, veldig viktig for Kim Kardashian og andre stjerner da.
1: Men for oss som aldri har kjøpt digitale klær, hva Fortnite og hva et skin?
6: Ja, Fortnite jo et spill, eller startet som et spill. Nå det jo egentlig mer likt en spillplattform, for det finnes jo så mange ulike typer spill I dette her. Men hovedspillet Fortnite, det et skytspill. Men de har fjernet blod, det ikke så grafisk, det veldig sånn tegneserieaktig, så derfor har det jo 12-årsgrense og ikke 18-årsgrense som vanlig skytespill. Og poenget med Fortnite jo at man skal være den siste som står igjen av opp til 100 spillere. Og et skin jo det du sier, et antrekk. Det kan være en karakter. Det kan også bare være et våpenskin, altså at du går fra å ha et grått, litt kjedelig maskingevær til å ha et rosa maskingevær med katte på. Mm. Så ja, det egentlig skinnet. Alt fra bukser til karakterer som da Kim Kardashian.
1: Ja. Og skin, altså vi finnes ikke noen norsk ord for det, så vi bare sier skin.
6: Ja, ja. Nei, vi har ikke kommet så langt enda.
1: men dette skinnet, det gjør deg jo ikke noe bedre I spillet stort sett. Altså, hvorfor det likevel så viktig?
6: Ja, nei, det stemmer. Det rent visuelt, rent kosmetisk dette her. Du blir ikke noe bedre, du skyter ikke noe. Ja. Men det jo kanskje sosialt da. Man liker jo å kle seg fine klær I virkeligheten. Det har jo alltid vært poppis, og man har jo snakket om merkeklær, så hvor dyre sekker eller vesker skal man kjøpe til barna sine. Og nå man jo ganske mye stor del av fritiden sin, så man på en digital plass, og da gir det jo mening at man også vil se litt kul ut der. Det handler jo kanskje om identitet. Hvem det jeg vil at du skal tenke at jeg I dette spillet, når du både spiller med venner eller online, andre møter deg, ikke sant? Så jeg tenker jo at det egentlig gir litt mening, at man nå litt interessert I å kle seg som man vil der.
7: Hvordan føler du da, når du tar på deg Kim Kardashian? Hva gjør det med deg? Hvordan føles den om deg selv?
6: Jeg føler meg kul, ja. Det jo litt rått å kunne være Kim Kardashian. Hun var jo veldig stor da jeg var 10-åring. Så jeg føler meg nesten litt sett også, som en litt eldre spiller da. At sånn, åja, nå appellerer jo dere også, til meg, som likte Kim Kardashian for 10 år siden, og så opp til henne. Men det jo bare litt gøy. Og vi jo nå en sånn veninnegjeng som spiller, hvor hun ene Sabrina Carpenter, og andre andre Billie Eilish, og jeg da Kim Kardashian, og vi hopper rundt der og skyter og holder på og vinner, og når vi da står rundt og emoter, heter det, det er når du danser i spillet, så er det jo veldig kult med denne ikoniske jentegruppa som har vunnet over alle de andre 100 spillerne, ikke sant?
1: Men hvem er det som kjøper Kim Kardashian skinnet da, tror du? Altså, vet liksom 12-14-åringer hvem hun er? Hun er jo midt i 40-årene tross alt.
6: Ja, for her kommer jo kanskje noe av kritikken da. Dette skinnet, hun har på seg en veldig stram latexdrakt. Det er mye rumpe, smal midje, store pupper, og dette hamner jo da inn i kategorien som nå har fått definisjonen gooner skins.
1: Hva var det?
6: Altså, gooning er jo rett og slett et ord for onanering. så det er faktisk det det heter. Og det er jo det man da kaller liksom sexy skins. Andre spill som også er populære, som Marvel Rivals, er veldig, veldig kjent for disse skinsene. Da man ser det som comeback i det. Sånn at noen vil jo kanskje bare spille Kim Kardashian bare fordi hun rett og slett ser pen ut. Men jeg spiller av fordi jeg synes hun er rå, ja, altså. Men jeg tror kanskje grunnen til at 14 år gamle gutter spiller Kim Kardashian ikke er fordi at Kim Kardashian er spesielt kul. Det handler nok litt mer om denne latexdrakta, altså. Det kan hende det. Men nå skal det jo sies at Kim Kardashian har jo da selv valgt outfitten. Hun ville at det skulle være en latexdrakt. Så da tenker jeg jo, da er det jo liksom en forretningskvinne som har bestemt dette her da, selv. Mm.
1: Men altså, jeg har en sønn som stort sett spiller som banan, ja. Kompisen hans er en purre. Ja. Mens
7: min sønn har vært Travis Scott, ja. Så vær sin sønn da på en måte. Jeg ble konkurranse med en gang her liksom.
1: Men Ina, hva leser du ut av folks skin, altså hvordan de ser ut i spillet?
6: Jeg husker da Sabrina Carpenter kom. Så ble det en sånn girl code at man ikke skulle skyte andre Sabrina Carpenters, fordi da må man litt samme gjeng, ikke sant? Så det kan det jo også være da, et fellesskap i spillet. Men når jeg tenker at folk spiller Kim Kardashian, så tenker jeg kanskje at det er litt som meg da, at de synes at Kim var kul for 10 år siden, og vi er litt samme, og det er liksom litt gøy, og så vil man skyte de som har stygge skins, for det blir sånn nei, vi er ikke den samme, eller du er jeg bryr meg ikke om deg på en måte. Så det skaper en sånn rar, et veldig rart fellesskap egentlig med skins. Det er jo litt sånn i virkeligheten også, man ser jo litt etter folk som kler seg som en selv, og man finner jo et slags fellesskap der. Åja, du har også den band t-skjorta, eller åja, du har også fått tak i de begge buksene, som jeg vet var litt vanskelig å få tak i. Du har fått med deg det du også, de var litt kule. Og sånn er det jo også med spill, tenker jeg.
1: Ja, det har blitt like viktig som det du har på deg i skolegården på en måte da, hvis man er i den alderen.
6: Ja, jeg tror det.
1: Men kan du se hvem som er erfaren i spillet, eller hvem som følger med, eller hvem som bare bruker penger her og der?
6: Ja, man har jo liksom noen skins som er sånn, å nei, de har det pro-skinnet, fordi du vet at, oi, når du bruker det så er det litt mer kamo, ikke sant, litt nøytrale farger, og så hvis du har det, da må du holde deg unna, for de er gode liksom.
1: Og det er ikke så flashy liksom.
6: Ja, så nesten egentlig jo mer flashy jo dårligere spiller er du. Stereotypien da, så klart. Ja.
7: Men du er ikke noe dårlig spiller, du?
6: Nei, men jeg spiller jo bare for gøy. Jeg går ikke så hardt inn i det, jeg, altså. Det er ikke så farlig.
1: Men si litt mer om Fortnite. Altså, hva skjedde med det spillet siden det startet som jo et ganske vanlig skytespill, egentlig?
6: Ja, det har jo tatt helt av. Hvis du logger inn på Fortnite nå, for første gang, så tror jeg ikke du hadde skjønt hvordan du startet et spill. Det er så mye greier som skjer inne der. Det er jo, som dere nevnte, er jo at det er konserter. Det er minispill. Det er musikkspill. Det er disse skytespillene hvor du har, ja, du har ranked, du har ikke ranked, bla bla. Ja, det er så mye ting. Og det er, ja, denne butikken. Så det har jo bare blitt hyperkommersielt, altså en milliardindustri, egentlig.
1: Er det like mye kjøpesenter som spill, egentlig, blitt?
6: Ja. Og de kobler jo veldig på disse nesten sånn kasinoaktige elementer, fordi at de baserer seg litt på FOMO, altså den der fear of missing out, at du er redd for ikke å være med. De bytter ut skins veldig ofte. Du må kjøpe. Skal du ha det? Du må ha det nå. Du kan ikke vente til du får lønn, for det kan forsvinne. Så du må kjøpe det nå. Kanskje du er heldig at det kommer tilbake igjen, sånn som en Kim Kardashian, men det vet du ikke. Så det er, ja, det er mye fokus på det, og jeg merker jo det selv, selv om jeg prøver å ha et bevisst forhold til det og ikke bruke så himla mye penger på dette her, at jeg går inn og titter, oi, er det noe nytt i butikken i dag? Hva er det for noe? Og det kan være altså, alt fra Metallica til da, Kim Kardashian, eller The Simpsons, eller hva enn. Det kan være en hund, eller en banan, eller en purre.
1: Så du synes det var litt kjipt at Kim Kardashian kom tilbake da, siden du hadde skaffet henne første gang?
6: Ja, ikke sant? Jeg ville jo være alene og ha hun selv.
1: Men hva skjer når, hva skal vi si, voksenverden flytter inn i barnas spillunivers på den måten her?
6: Ja, jeg synes jo det er interessant at man definerer Fortnite som et barnespill, fordi at over, eller 85% av de registrerte brukerne til Fortnite er faktisk over 18 år. Så det er jo ikke en så stor andel av barn på plattformen, det er voksne som da kanskje, altså vokste opp med Fortnite som, eller da de var barn, for snart 10 år siden, som har blitt voksne med kjøpekraft. Og, så man kan jo si at ja, barn blir lurt og sånn, og man skal ikke fjerne den debatten, det er viktig å snakke om, men det er også voksne hovedsakelig med, som kan ta egne valg også, og egen økonomi.
1: Men hva tror du om utviklingen videre her? Hvordan ser du fra Fortnite om for eksempel 5 år, hvis det fortsatt utvikler seg på samme måte?
6: Nei, det tar jo allerede helt av. Jeg synes jo det er veldig overstimulerende å være der inne allerede. Det er så mye pling-plong. De klarer jo å trykke på alle knapper, ikke sant? Belønningssystem og XP, og gjør du det så kommer det konfetti og sånn, ikke sant? Og du blir helt sånn, ja, mer, mer, mer. Så de vet jo hvordan de skal få det avhengig. Alt tyder på at det fortsetter å gå i den retningen. Så nei, det blir jo spennende å se. Det blir nok enda større. Jeg tror vi kommer til å se enda flere artister. Ja, det her er nok bare starten, tenker jeg også, på en ja, stor, stor milliardindustri.
1: Og Fortnite har altså allerede Travis Scott, Ariana Grande, Lady Gaga, Billie Eilish, Kim Kardashian og så videre som sånne skins man da kan spille med. Men skal vi, altså, det er jo en som kanskje mangler da. Hva tror du om han her? Når får vi den første norske skins i Fortnite, tror du? Et Haaland-skin?
6: Ja, vi må jo få et Haaland-skin. Det hadde jo vært helt, helt rått, hadde ikke det?
1: Ja. Men hva skjer med et skin hvis da den personen i virkeligheten gjør sånn som Haaland har gjort, og bare tar vekk signaturhåret sitt?
6: Ja, da må man jo få en oppdatering da. Da kan du ha den første gangen i shoppen, oi, du har Haaland med langt hår, ja. Vet du hva, jeg har faktisk Haaland med kort hår, ja. Nei, de må vel kunne, jeg vet ikke, men det er så kjendiser ordentlig med håret sitt da, Ariana Grande. Nei, hun har alltid hatt den der hestehalen. Jeg tenker at vi bare måtte få 2 skins.
1: Ja, vi hørte Ina Luna Gunnarsen, programleder i Nerdelandslaget, som altså mener at Haaland må få 2 skins i Fortnite, et med langt hår og et med den nye sveisen. Vi snakket altså om skins i Fortnite, en måte for gamere å uttrykke seg på.
7: Studio 2 går mot en slutt for i dag. Vi som har laget dagens sending er Silje Ese, Hilde Liengen, Ida Kjøstelsen, Sara Farendorf, Magnus Løge Hagen er produsent, vaktsjef Linn Bølstad her i studio, Jeanette Plato og Christian Bendiksen. Nå kommer Dagsnytt 18.
8: Her NRK Nyheter klokken 22. USA krever nå at alle land kutter de økonomiske båndene til Iran, og de truer med å bruke makt mot de landene som ikke gjør som president Trump nå krever. Landets finansminister varsler i kveld sanksjoner mot 60 selskaper som ifølge USA bidrar til å holde iransk økonomi flytende.
9: Trusselen fra Trump-administrasjonen nå er jo det man kaller sekundærsanksjoner, altså sanksjoner mot land som handler med Iran, og det er jo særlig India, Kina og Russland. Det som er Trump-administrasjonens dilemma er at Iran har vært under amerikanske sanksjoner i nesten 50 år siden revolusjonen i 1979, og de har blitt strammet inn mange ganger siden det, slik at det er ikke så veldig mye mer å sanksjonere fra amerikansk side. Det er lite handel med Iran fra USA. De har allerede blokkert Hormuzstredet, slik at mye av handelen der er strupet, slik at det er jo presset på Irans andre handelspartnere som kommer til å bli avgjørende for om denne presskampanjen som man fremstiller som historisk her kommer til å lykkes.
8: Det sa korrespondent i USA, Peter Svår. Iran sier de er fullt forberedt på utvidelsen av amerikanske sanksjoner. Det forteller landets finansminister på statlig TV. Han forteller videre at Iran har en 2-årsplan for å stå imot, skriver AFP. Det ingen vesentlige endringer I kong Haralds helsetilstand, og situasjonen fortsatt stabil. Det fremdeles siste melding fra kongehuset etter at det I går ble meldt om en forverring I helsetilstanden. I dag har kongen hatt besøk av nær familie på Rikshospitalet, og deriblant dronning Sonja, forteller Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset for NRK.
10: Vi ser jo at familien flittige til å besøke kongen på sykehus, og som familie så de jo kjent for å støtte hverandre, være der når det røyner på. Og vi ser at dronningen har ikke avlyst noe I sin kalender. Hun reiser alene til Trøndelag der de skulle vore begge to. Så den, jeg vil si, ambisiøse planen de har lagt for høsten med disse besøkene for å komme rundt I alle kommunene, den ikke avlyst. Så I det så ligger jo et håp og et signal om at de står på videre da.
8: Høyesterett startet I dag arbeidet med å avgjøre om godkjennelsen av tre nye olje- og gassfelt I Nordsjøen lovlige. Greenpeace og Natur og Ungdom mener staten ikke utredet påvirkningen på klima godt nok før de tillot utbyggingen av feltene Breidablikk, Yggdrasil og Tyrving. Miljøorganisasjonene vant I lagmannsretten, men staten anket saken til Høyesterett. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersetter.
2: Dette Ekko. På bare noen måneder har over 178,000 afrikanske migranter forlatt Sør-Afrika. Mange har reist I frykt etter trusler, angrep og stadig større demonstrasjoner mot innvandrere. Det skjer I landet som etter apartheid skulle bli regnbuenasjonen. Så hvordan havnet Sør-Afrika her? Og hvordan har motstanden mot andre afrikanere blitt så sterk? Dette Spør Ekko. Jeg heter Penny Wayne Claire Kemba. Dette nyhetsbildet fra Sør-Afrika de siste månedene.
11: Abahambe! Abahambe! Abahambe! Abahambe!
12: More people are coming. This is another family who are trying to get out of South Africa as soon as possible. They're carrying the few belongings they've managed to take. They're joining a line of other Malawians, all who say they want to be out of this country by June 30.
13: This is my life. Life is only one. So I leave South Africa. I'm going back to Malawi because I'm fit.
10: I'm afraid, sier han på slutten der, en malawiansk mann som bor I Sør-Afrika, og den neste time skal vi prøve å forstå hva som skjer, denne frykten, og hvorfor det skjer nå. Har du spørsmål, så send det gjerne inn via appen NRK Radio, der det bare å søke opp Ekko. Med oss så har vi Vegard Sjøro, med NRKs Afrika-korrespondent, og Marianne Milstein, seniorforsker ved NIBR på Oslo Met. Hun har forsket på politikk og samfunnsutvikling I Sør-Afrika, og dere har jo begge to et forhold til Sør-Afrika, har vært der både privat og med jobb. Du overrasket over det som skjer I Sør-Afrika nå, Marianne?
14: Jeg overrasket over hvor sterkt det har blitt og hvor tydelig mye mer organisert denne mobiliseringen har blitt de siste årene, eller særlig den siste tiden nå. Jeg jo ikke overrasket over at liksom, fremmedfrykt og den diskusjonen rundt xenofobi og afrofobi en del av den sørafrikanske politikken. Det jeg ikke så overrasket over.
10: Mm. Vegard, overrasker disse overskriftene fra Sør-Afrika deg?
15: Nei, ikke nå I 2026 I alle fall. Vi har jo sett en utvikling, spesielt I Sør-Afrika I en del år, hvor det har vært mye migranter som har kommet inn. Det jo slik at disse økonomiske motorene I Afrika, de tiltrekker seg veldig mye migranter fra spesielt naboland. Vi ser det samme I Vest-Afrika med Senegal. I Elfemennkysten, Nigeria, har det kommet mange arbeidsmigranter fra naboland nå, og da Vi ser det også I Sør-Afrika I veldig stor grad, og når dette land som selv har en del utfordringer, Sør-Afrika har opplevd mye korrupsjon, økonomisk, om ikke tilbakegang, så I hvert fall en brems for den veksten de hadde, da skaper det gnissinger, og ja, det jo det vi ser spiller seg ut i Sør-Afrika nå, at deres egne utfordringer, de kommer på en måte litt i bakgrunnen når andre lands utfordringer kommer inn over grensene og preger samfunnet i såpass stor grad.
10: Mm. Men hvis vi begynner helt konkret, Vegard, hva det som har skjedd i Sør-Afrika de siste månedene?
15: Ja, de siste månedene har det kommet en ny bølge med demonstrasjoner og markeringer fra ulike grupperinger som er det vi kan si å være innvandringskritiske. De markerer motstand spesielt mot illegal innvandring, og de peker jo til at det er jobbmangel for vanlige sørafrikanere, i tillegg til at denne migrasjonen også legger veldig stor press på offentlige tjenester, helse, skole, andre ting som de mener at disse illegale migrantene kommer og om ikke legger beslag på, så i hvert fall flere mennesker med den type behov gjør jo til at tilbudet blir dårligere for sørafrikanere som har ja, sørafrikansk nasjonalitet og betaler sin skatt og mener at myndighetene må først og fremst være der for deg. Da. Så de ber om strengere kontroll og flere tiltak, og så har dette her vært, det har spilt seg ut i en del demonstrasjoner og tilfeller av vold og noen få drap har skjedd, og da har det vært spesielt rettet mot innvandringsmiljø, og som vi hørte han her fra Malawi, så skaper det en del frykt. Og så har vi også sett at myndighetene i det siste har forsøkt å gjøre noe med det, og begynt å sende folk ut av landet.
10: Mm. Et tall som virkelig viser omfanget av denne bølgen er at mer enn 178 000 afrikanske migranter har forlatt Sør-Afrika de siste månedene, og bak dette enorme tallet så finnes det selvfølgelig enkeltmennesker. En av dem er Michael Markson, han er 31 år og kommer fra Malawi. Han ble varslet om at hans nabolag ville bli angrepet, så han pakket det mest nødvendige i en sekk og flyktet rett og slett opp i fjellene og sov der før han fikk hjelp. Og nå vil han reise hjem.
16: Everyone here who gathered here wants to go home because his life is in danger. So no one wants to live here. Yeah, you can be killed. So no one is happy to be here.
10: Folk er redde for å bli drept, sier Michael Markson. Vegard, hvor representativ er denne frykten og hendelsen som blir beskrevet her?
15: Ja, nei, at folk kjenner på frykt, det jo ikke noe en skal på en måte snakke ned eller prøve å ta ifra den personen. Det kan være reelle følelser. Det er enkelt for meg å sitte og si at han ikke trenger å være redd for å bli drept. Risikoen for å bli drept er relativt liten. Det er vel registrert 4 drap hos sørafrikansk politi de siste månedene. Men disse menneskene kan jo uansett gå med en frykt i kroppen, både for å bli drept, men kanskje først og fremst for å bli angrepet. Det har vært langt flere tilfeller av vold mot innvandrere, og de kan ha en frykt for hva fremtiden bringer. Det er jo snakk om mennesker som ikke nødvendigvis har forlatt heimlandet sitt fordi de har hatt så veldig lyst, men fordi de har vært på jakt etter jobb, kanskje de har funnet seg en jobb, hatt av inntekt. Nå blir alt dette satt i spill. En har jo da sett at myndighetene har begynt å gå i for dør til dør, leite etter illegale migranter, sende de ut av landet. Myndighetene selv sier at de har sendt ut over 80 000 mennesker de siste månedene, og dette her skaper jo også frykt i disse miljøene. Så frykten kan komme i mange ulike versjoner på ulike nivå, og at mennesker i disse miljøene kjenner på frykt, det tror jeg vi skal være ganske sikre på, sånn som situasjonen er i Sør-Afrika nå.
10: Mm, og mye av frykten bor i at det har vokst frem organiserte bevegelser som krever at migranter skal forlate Sør-Afrika, og en av de mest synlige de siste månedene er March and March. Bevegelsen selv sier at den ikke er fremmedfrientlig, den sier kampen handler altså om ulovlig innvandring. Marianne, hvem er March and March? Hva er det de sier at de vil?
14: Nej, alltså det är har ju liksom vuxit fram i kjølvannet av en del tidigare organisering, bland annat den operation Dudula som var någon år tidigare. Så att de på något sätt bygger ju lite på en någon bølger av tidligere mobilisering. Det som er litt nytt med March & March er det ene er at den mye mer organisert. Den har en litt annen profil enn tidligere. Hun som liksom sagt for å være lederen er en ganske profilert influencer og mye på sosiale medier. Sånn at man har fått en organisering gjennom March & March som i og for seg spiller på litt lengre mobilisering, men som framstår mer organisert enn tidligere. Den har flere ulike grupperinger som på en eller annen måte kan være enige om at man må ha en mer restriktiv immigrasjonspolitikk, og da særlig dette med illegale innvandrere, eller migranter, kan si litt om dette på. Men så er det også tydelig at sosiale medier spiller her en helt annen rolle enn i tidligere mobiliseringer. Og så er det jo, som du sa innledningsvis også, de prøver jo å fremstille dette ikke som fremmedfientlighet, hverken som xenofobi som mer generelt, eller afrofobi, som er mer den Sør-Afrika mot resten av Afrika-tenkningen, men at dette handler om illegale, altså det er lovligheten i opphold og status som på en måte er det viktige, og at det er staten som har feilet, altså det er en styringsutfordring. Og når staten ikke klarer å kontrollere egne grenser og sikre at ikke det kommer illegale innvandrere i sånn som de forteller sin historie, så tar de på seg rollen som hva skal jeg kalle det, å prøve å kontrollere også denne innvandringen. Så det er en endring i den politiske retorikken, at det er denne kampen om dokumentasjon, lovlighet, illegalitet, og at de har en sterkere profil, en sterkere mobilisering enn det man har sett tidligere.
17: Du sa at de prøver å kontrollere, hvordan da?
14: Nei, det har vært en diskusjon om, altså når dette startet, det var egentlig først med operasjon Dudula, hadde jo også allerede det, et sånt forsøk på å gå inn og leite etter illegale innvandrere, og gå inn på arbeidsplasser og steder og boliger og sånn, for å liksom sånn, ta saken i egne hender da. Det er en diskusjon om dette er også en form på vigilantisme, altså en sånn borgervernsaktig, sånn at når staten har mistet kontrollen over migrasjonen, så går disse gruppene inn og tenker at ja, er det vi får ta jobben selv. Det er klart det er en veldig forenklet historie, men det kan du jo også si at March & March også liksom argumenterer for da, at liksom, de har jo lagt enormt press på sørafrikanske myndigheter, til det punktet hvor ANC-regjeringen jo også har faktisk respondert og satt illegal migrasjon på kartet på en annen måte, og som Vegard nevnte, har også deportert mange tusen såkalte illegale migranter, og det kommer jo også etter et press gjennom denne type folkelig mobilisering.
17: Hvor stor oppslutning har denne typen bevegelser da, Marianne?
14: Det synes jeg er vanskelig å si, for det er klart at det kan se voldsomt ut når du har tusenvis av mennesker som er ganske godt koordinert, og særlig de største demonstrasjonene, hvor det åpenbart har vært koordinert i alle de store byene, både Johannesburg, Pretoria, Durban, Cape Town. Og så er det litt viktig, jeg synes det er vanskelig å skulle spekulere i liksom den folkelige støtten bak denne bevegelsen, men det at frustrasjonene som også Vegard beskriver, den er jo åpenbart stor. Folkelig mobilisering rundt sosioøkonomisk ulikhet har preget Sør-Afrika egentlig helt siden 1994. Så her er det mange krefter som på en måte spiller sammen, men om alle som er liksom, ja, enten har klagemål over manglende bolig, ikke sant? Alle de er jo heller ikke med på disse demonstrasjonene, så det er nok litt mer komplisert, men det kan vi jo grave i da.
17: Og det skal vi, ja. Men så er jo det store spørsmålet, hvorfor skjer dette nå, Vegard? Hvorfor kommer denne bølgen nå?
15: Dette er jo noe som blir nevnt av Marianne, at det har skjedd før, det var noen bølger før, og nå er det en ny bølge, og så Det ene som ligger i bakgrunnen her jo øka levekostnader i alle land i verden. Vi snakker en del om det i Norge. Vi lever i en helt annen verden enn en del andre land på denne kloden, blant annet Sør-Afrika, hvor folk kjenner dette veldig på kroppen, det at priser på helt vanlige varer går opp. Og det skaper noe også til en frustrasjon, og har nok bidratt til at det er nye runder med dette her nå, i tillegg til en frustrasjon som ligger der i at en føler at politikerne ikke har funnet løsninger på dette problemet som har blitt påvist tidligere, at det ikke skjer en bedring. En er ikke vitne til at det skjer en endring på bakken, og kanskje spesielt i de nabolag og hvor mange av de som går ut bur, så er det mange migranter, og en opplever stadig å være i kontakt med illegale migranter. Og altså det som har slått meg når jeg har vært i Sør-Afrika, da jeg gjerne tok taxi, og når du begynner å snakke med taxisjåførene, så er 9 av 10 ifra Zimbabwe. Kanskje jeg overdriver litt, men det er ikke langt unna i så fall. Og det sier jo litt. Du finner den type eksempler i ulike næringer, og spesielt i serviceyrker og andre yrker som krever låg nivå av utdanning, låg grad av utdanning, som jo er en type jobber som veldig mange konkurrerer om, og spesielt mange folk som ikke nødvendigvis har så mye penger. Så når de da ser at problemet vedvarer, så bidrar det også til nye runder med samme type demonstrasjoner og politiske markeringer.
10: Mm. Og så går du igjen noen påstander her som vi hører gjentatte ganger. Migrantene tar jobbene, de står bak kriminaliteten, belaster skoler og sykehus. Marianne, hva vet vi faktisk om disse påstandene?
14: Nei, altså, jeg skal bare begynne med det store tallet først, da, for det er klart at dette har jo vært en sak lenge, også fordi man jo har hatt disse tydelige bølgene, sånn som VG nevner også fra Zimbabwe, når det var økonomisk og politisk krise der. De offisielle tallene sier jo at antall migranter ligger på noe rundt 3-4 millioner. Det kan selvfølgelig være, det er jo det March and March vil si, at de tallene ikke er reelle, og at det er flere enn det. Men i en befolkning da på 60 millioner pluss, så er det klart at det er jo ikke en, ja, det er litt vanskelig å si at liksom grunnen til at 30% av sørafrikanske befolkningen ikke har jobb, er ikke ene og alene på grunn av 3 millioner innvandrere, om de er legale eller illegale. Så det er klart at det blir jo, det er mye informasjon og desinformasjon her, på samme måte som man ser en anti-migrasjonsretorikk andre steder, så er det veldig lett å på en måte dra opp de historiene hvor migranter er involvert, enten det er kriminalitet eller at de tar jobben og husene fra andre fattige sørafrikanere. Og som jeg ser at andre forsøker å motbevise gjennom liksom, ja, fakta og informasjon og sånn. Men det er klart at den kompleksiteten i det er jo like sterk der som vi ser andre steder i verden hvor man får denne type konflikter. Og så er det klart at det man også sier er at den store økonomihistorien om at migrasjonen er dårlig for sørafrikansk økonomi, er jo kanskje den de også har prøvd å motbevise sterkest. At sørafrikansk økonomi er avhengig av arbeidsmigrasjon, det har den alltid vært, og at de økonomiske migrantene også bidrar mye til sørafrikansk økonomi på ulike nivåer, og at de faktisk er en berikelse for den sørafrikanske økonomien, og ikke en ressurs, altså en gruppe som stjeler ressurser. Men det er jo litt viktig det som Vegard sier, at her skal vi huske på at det er de fattigste i Sør-Afrika som har dette tettest på seg, sånn at i deres hverdag og i deres virkelighet så er nok dette en mer in the face og en del av deres hverdagsforståelse, så det kan bli ganske langt fra den erfaringen og til de av oss som vil forsøke å si at her er det et litt annet bilde. Mm.
10: Og bildet vi prøver å forstå i dag handler om xenofobien i Sør-Afrika, og vi vil gjerne ha inn spørsmål fra deg som hører på. Så finn appen NRK Radio og søk opp Ekko, så får du svar. Vi har med oss Marianne, som er forsker på Sør-Afrika, og NRKs Afrika-korrespondent Vegard Sjørom. Altså, situasjonen vi snakker om nå
17: ikke ny, det har skjedd før. Landet har opplevd alvorlig vold mot migranter flere ganger, og skal vi forstå hvorfor spørsmålet om hvem som hører til fortsatt betent, så må vi tilbake til det samfunnet det moderne Sør-Afrika vokste ut av. Hva var det apartheid gjorde med forestillingen om hvem som hørte til hvor i Sør-Afrika, Marianne?
14: Ja, hvor god tid har vi?
7: Ja, vi skal holde på litt til.
14: Vi kan jo ta den litt sånn, begynne med den litt store fortellingen da, i forhold til Sør-Afrika og resten av kontinentet. Vi kan begynne liksom på den historien først, og det er klart at det apartheid gjorde var jo, for det første var jo at de lagde en historie om et hvitt og et europeisk orientert Sør-Afrika, og på en måte på den måten distanserte liksom, ikke sant, det apartheid-regime og det hvite europeiske Sør-Afrika fra liksom det afrikanske kontinentet som en sånn en del av liksom hele apartheids måte å legitimere seg selv og sitt eget regime, sånn at Sør-Afrika, både under apartheid og da selvfølgelig i overgangen, har jo alltid hatt et veldig ambivalent forhold til resten av kontinentet, men også sine naboland. Og så har du to litt store elementer i det som under apartheid, eller flere, men det ene var selvfølgelig at, dette kan vi sikkert komme tilbake igjen, at, og paradokset da, for i en post-apartheid-situasjon, at nabolandet jo etter sin egen frigjøring tok imot frigjøringsbevegelsen og hosta ledere og hadde treningscamps og sånn, og Zambia og Tanzania er jo to land som ofte trekkes frem. Det er den ene, sånn at det var jo en ikke sant, de så jo seg selv som en del av en solidarisk, liksom afrikansk frigjøringskamp. Og så hadde du en enormt sterk konfliktsituasjon i de siste årene av apartheid med borgerkriger på tvers og inn mot Namibia og Angola og altså, den militære delen av det som jo også har vært komplisert. Men så har man også et skille som jeg tenker også kan ha litt med hvorfor dette også ble mer en sånn post-apartheid problematikk da, er at du hadde en kamp og en mobilisering også internt i Sør-Afrika. Den hadde mange elementer. Deler av den hadde en panafrikansk logikk. De brøt jo ut av ANC, fordi ANC hadde mye mer en sånn, dette er en kamp for demokrati i Sør-Afrika. Det betyr ikke at ANC ikke har hatt en panafrikansk, altså en sånn fellesafrikansk forståelse, men de har også hatt sterkere nasjonalistiske føringer. Og når på en måte ANC-eliten da, mange som har vært i eksil, kommer tilbake til Sør-Afrika, kommer man tilbake til en folkelig bevegelse internt, som kanskje også har hatt andre erfaringer, og som kanskje gjør at det ligger også noen spenninger i politikken mellom liksom det eksterne, og liksom den erfaringen med å få hjelp fra nabolandene, eller ha en slags solidaritetsidé med nabolandene, og kanskje mer intern politikk som jo opplevde brutaliteten til apartheid-regimet internt i de siste årene.
17: Mm. Og hvilken plass hadde migrantene fra nabolandene i dette systemet da?
14: Altså, apartheid-regimet var jo også avhengig av arbeidsmigrasjon, ikke bare internt. Så du hadde jo også en litt sånn paradokssituasjon hvor en del av arbeidsmigrasjonen fra nabolandene som hadde liksom sin egen dynamikk fra Mosambik og sånn. Men så hadde du en intern migrasjon, men som var mye, mye mer underlagt, ikke sant, apartheid-regimets kontrollregime i forhold til lovlighet om hvor du fikk lov til å bo, ikke sant, dette med passkontroll, og så videre, og så videre. Sånn at du har jo, det er jo ikke sånn om Sør-Afrika heller under apartheid var frakoblet nabolandene, men det var jo primært en prosess for å opprettholde den sørafrikanske økonomien gjennom billig arbeidskraft.
17: Mm. Så Sør-Afrikas gruverøkonomi var altså avhengig av arbeidskraft fra andre deler av det sørlige Afrika, så kommer 1994, apartheid faller, Nelson Mandela blir president, og hele ideen om hvem som skulle få høre til i Sør-Afrika skulle endres.
18: Let there be justice for all. Let there be peace for all. Let there be work, bread, water, and salt for all. Let each know that for each, the body, the mind and the soul have been freed to fulfill themselves. Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another and suffer the indignity.
17: Det nye Sør-Afrika ble gjerne omtalt som regnbuenasjon, et land som skulle legge den rasedelingen bak seg og bygge et samfunn der alle hørte til. Marianne, hva var løftet I det nye Sør-Afrika? Hva var det Nelson Mandela lovet her?
14: Nei, det, I 1994 så det klart at det som, som ANC og frigjøringsbevegelsen og som I all sin det var jo mange, mange frigjøringsbevegelser det handlet jo nettopp om at her skal vi ha et, en sørafrikansk nasjon og et sørafrikansk stat som inkluderer alle sørafrikanere uavhengig av rase, kjønn, religion, ideologi det var liksom veldig, liksom veldig inkluderende og de hadde jo en det et gammelt ANC liksom dette som det Freedom Charter som man snakker om og som på en måte ble et sånt første manifest da men det som strekker seg tilbake allerede til 50-tallet og den jo og det jo den som Nelson Mandela refererer til her ikke sant Sør-Afrika det skal være frihet for alle det skal være boliger til alle men hvem alle var var jo på en måte ikke helt klart og det klart at når du, så regnbuenasjonen var jo kanskje først og fremst en, og den har blitt mye kritisert og diskutert også den altså, men du kan jo på en eller annen måte si at det var et forsøk på å samle seg om en, en slags, begynne å liksom, en, en slags nasjonal identitet da, i all sin forskjellighet, sånn unity and diversity type tenkning, ikke sant, at man, og at man skal på en måte klare å manøvrere mangfoldet vårt, samtidig som alle skal være inkludert og ha de samme rettighetene I den sørafrikanske staten. Og så har nok det vært en, altså ideen om, om regnbuenasjonen har jo fått seg noen skudd for baugen den også. Det har jo vært mye interne konflikter dels mellom gamle apartheid, befolkningsgruppe, kategorier og sånn, men tanken der og da var på en måte sånn, her trenger vi et, liksom et, et nasjonalt fellesskap. Mm. Men det var jo et nasjonalt fellesskap, ikke nødvendigvis rettet mot naboland eller resten av kontinentet.
17: Mm. Bare helt kort, hva forventet den svarte majoriteten at demokratiet skulle forandre for dem?
14: Nei, altså, det her handler jo om, ikke sant, der og da handlet det jo om den politiske seieren, ikke sant? Demokratiet, vi husker, I hvert fall de som, som var unge på den tiden, og husker jo disse fantastiske bildene fra, fra de første demokratiske valgene. Og, så akkurat der og da så var det klart at der var jo den politiske seieren det aller viktigste. Men så har Sør-Afrika da, og de forsøkte jo å hadde en visjon om en ganske ekspandert, om ikke akkurat en norsk velferdsstat, så var det en slags sosialdemokratisk velferdsstat. Man la inn veldig sterke sosioøkonomiske rettigheter I den sørafrikanske konstitusjonen, sånn at du har noen rett, sånn, retten til bolig, retten til vann, også en del av The Bill of Rights I den sørafrikanske konstitusjonen. Og når det ikke har blitt løst, dette litt forentet, ikke sant, men liksom kort da, for det var jo da også en forventning om velferdsutvikling, ikke sant, å løfte alle inn i en velferdsstat og en fungerende økonomi. Når man ikke har klart å levere på det, så står ideen om at jeg sørafrikansk statsborger, jeg har rett på, dette på en måte min statsborgerlige rett, og den ikke har blitt oppfylt, så har rett og slett en sånn kamp om statsborgerskap og medborgerskap faktisk blitt en ganske viktig konfliktlinje etter 1994.
17: Mm. Altså vi har fått inn et spørsmål her, det jo tross alt spør Ekko. Kjetil som drar linjen litt hjem igjen, han skriver «Vi har tatt inn 100 000 ukrainere, boliger mangelvare og økonomisk oppnåelig for mange». Vi har tatt inn 1000 papirløse innvandrere, skriver han. Jeg vet ikke om jeg skal helt gå for detaljer. Men tror dere at Norge også kan komme inn I denne negative utviklingen, og så følge etter Sør-Afrika I deres reaksjon? Hva tror du, Vegard?
15: Mitt klare svar på det nei. Fordi Norge en helt annen situasjon enn Sør-Afrika, både når det gjelder vårt samfunn og hvordan det fungerer. I Sør-Afrika snakker vi om en offisiell arbeidsledighet på 30%. I Norge så er vel den under 4, om jeg husker rett. Og i Norge har vi også en veldig kontrollert innvandring i aller høyeste grad med en del av Schengen-samarbeidet som fungerer relativt godt, og selv om det kan være historier om illegal innvandring i Norge også, så ser det i mye mindre grad og preger også arbeids eller det preger samfunnet i Norge i mye mindre grad også. Du har ikke veldig mange arbeidsgivere som gir jobb til folk uten papirer i Norge, og vi har også ganske gode kontrollmekanismer til å fange opp dette her. Så nei, jeg tror ikke det kommer til å komme samme type reaksjoner i Norge som i Sør-Afrika, og Sør-Afrika er også mottaker av enormt mange flere migranter, og har også veldig lange og uoversiktlige grenseområder til land hvor det er veldig vanskelig politisk og økonomisk. Spesielt Zimbabwe har slitt veldig økonomisk med veldig dårlig politisk styring der, og det er fortsatt ikke bra. Og Mosambik er et annet land hvor det også kommer mange arbeidsinnvandrere inn i Sør-Afrika. Mens Norges naboland fungerer relativt godt, og vi har ikke det samme presset på grensene i det hele tatt. Så jeg synes jo det er veldig viktig at vi snakker om dette her, fordi ofte når vi snakker om afrikanske migranter, så det som får oppmerksomhet i Norge er de relativt få som søker mot Europa, som skaper utfordringer i Europa, og som er en utfordring som man må finne gode løsninger på, fordi folk risikerer livet også for å prøve å komme seg mot Europa. Og i tillegg så ser man jo også at det legger press på europeiske samfunn og velferdssamfunnet, men problemene er langt større for afrikanske økonomiske motorer, som er mottaker av enormt mange migranter, og mange illegale migranter, og det er det Sør-Afrika står oppe i dag.
17: Kunne vi sammenligne de to bildene? For jeg tror det er litt fremmed for de fleste av oss, altså hvor mange som er internt inne på det afrikanske kontinentet versus de som faktisk kommer til Europa? Det var et vanskelig spørsmål. Det var til deg, Vegard. Hva er forskjellene? Hvor mange er det som kommer til Europa versus de som emigrerer på kontinentet?
15: Nei, jeg har ikke tallet her akkurat nå. Det har jeg ikke. Men den interne migrasjonen i Afrika er veldig stor. For eksempel bodde jeg i Mali for rundt 15 år siden, og veldig mange du møter der som sier at ja, de har nettopp kommet tilbake fra Elfenbenskysten eller Ekvatorial Guinea og land med en relativt stor oljesektor, og der må også mange strø jobbe rundt. Mens Mali er et land med veldig lite næringsutvikling, og mange fra den type land, Mali, Niger, Burkina Faso, de søker seg mot andre land hvor det er mer serviceyrker og jobber rundt for eksempel oljenæring eller andre inntektsdrivende næringer. Vi ser jo også i områder rundt Øst-Kongo for eksempel, veldig porøse grenser, og veldig mange folkeslag som eksisterer på begge sider av landegrensene, og der også er det veldig mye det man kan kunne kalle illegal migrasjon, som består av at folk krysser grensene, driver handel på tvers av grenser. I deres verden så er dette helt naturlig, fordi nasjonalstatgrenser er ikke nødvendigvis noe de har forhold seg til, og folk for deres folkeslag bor på andre siden av landegrenser, og dermed så driver de aktivitet på tvers av grensene. Så det, akkurat tall og hvor mange som søker mot Europa kontra hvor mange som migrerer internt i Afrika, jeg har ikke konkrete tall, men det er, jeg tør å si at det er ganske mange flere som migrerer internt i Afrika. Dette skaper jo også politiske utfordringer og gnisninger og misnøye blant afrikanere, spesielt i de landene hvor det fungerer relativt bra, og en forventer at sine egne myndigheter skal tilby gode tjenester. Det er jo spesielt i Sør-Afrika at vi ser dette spille seg ut.
10: Mm. Og vi snakker jo da om Sør-Afrika, og hvis vi spoler litt tilbake så var vi i 1994. Nelson Mandela har blitt president, og man lover at ting skal bli bedre, men sånn har det jo ikke helt blitt, selv om politikken har blitt annerledes, så lar økonomien vente på seg. Det er fortsatt høy arbeidsledighet. Forskjellene er enorme blant rike og fattig, og et eller annet sted i denne historien så begynner mennesker utenfra for skylda for noe av det som ikke fungerer. Når begynner den frustrasjonen, Marianne?
7: Altså akkurat når den begynner skal jeg ikke på en måte uttale meg skråsikkert om, men i løpet av den perioden jeg har jobbet mest med Sør-Afrika og der hvor jeg har jobbet mest, så begynte dette noen år før 2008, som var et år hvor man gikk fra at det var en del sånn, hva skal vi kalle det, litt underliggende murring og en del konflikter litt mer løsrevet her og der, til at man fikk en større mobilisering som startet med noen episoder i Alexandra i Johannesburg. Så det er ikke sånn at det ikke var til stede før 2008, men 2008 har kanskje blitt en litt sånn symbolsk år, fordi at da så vi liksom en ganske voldelig form for mobilisering, og som faktisk var mye voldeligere enn den bølgen vi har sett nå, selv om bølgen nå virker til synlighetene større, den er mer organisert, og så videre, og jo også har hatt en voldsepisoder, men i 2008, det som var at den var relativt horisontal, den spredte seg litt uorganisert, og den var vel, når de fikk kontroll, så var det 62 sørafrikanere, tror jeg, som var drept, eller noe sånt, nå rundt der 60 eller mennesker. Mm. Det som er interessant er at over 20 av de var sørafrikanere, fordi at man jo ikke helt klarte å skille, ikke sant? Da prøvde man jo å skille på ikke sant? Det var rykter, prøvde å skille på utseende, klær, sånn at det var jo veldig, hva skal vi kalle det, lite. Man angrep folk på relativt svagt grunnlag, da, hvis man skal kalle det det. Sånn at den frykten som var i 2008 var jo også veldig, veldig sterk, selv om den varte kanskje kortere, var mindre organisert, men mye mer voldelig.
10: Mm. Og nå sitter vi jo her mange år senere, og har en ny bølge. Hva var det de ikke klarte å ta tak i der, da?
7: Nei, og jeg tenker jo at det er vi skal være forsiktige med å redusere alltid liksom økonomi og materielle ting. Dette er komplisert, her er det flere lag på lag, men det er klart at jeg vil litt tilbake til den historien om det inkluderende Sør-Afrika, fordi at selv til tross for de første årene hvor man var litt optimistisk og hadde en relativt bedre økonomisk vekst enn de siste årene, så har man på en måte ikke klart å inkludere det store flertallet av sørafrikanere inn i det som er det statsborgerlige prosjektet, nemlig at alle har rett på, og alle skal på en måte ta del i, og alle skal få en del av velferden. Og dette er jo det Vegard også beskriver, ikke sant? At man klarer ikke levere tjenester, og det er en grunnleggende frustrasjon, at man ser ikke verdien, man ser ikke at man fått det som demokratiet lovte. Og det er klart at når du har det samtidig med at tilliten til den politiske eliten og demokratiet har gått kraftig ned, for da ender man jo også med at folk ikke synes at det er noe poeng å drive og stemme, for disse politikerne, de klarer jo ikke å levere det de har sagt uansett. Og så er det en mer sånn institusjonell politisk historie her, og det er at den sørafrikanske staten har stått i enormt store konflikter og utfordringer, og som har gjort noe med evnen til den sørafrikanske staten å levere tjenester. Sånn at det er viktig også å ha dette bildet av at den politikken som har vært i ANC, hvor man fram til de, nå har de jo ikke flertall lenger, men mens ANC fortsatt hadde flertall, og Jacob Zuma ble valgt til president og vant kampen internt, eller liksom de interne stridigheter eller fraksjonslinjene, det hadde jo enormt store konsekvenser for Sør-Afrika. De snakker jo fortsatt om det som de 9 tapte årene. Sånn at når Ramaphosa tok over og skulle prøve å forbedre dette, så har jo han heller ikke klart det. Så man har jo også en stat hvor Home Affairs, altså immigranter som skal kontrollere migrasjonsmyndighetene, har vært enormt svake. Mye korrupsjon, så videre og så videre. Sånn at...
10: Og
17: når vi inne på korrupsjon, vi har fått inn et spørsmål via appen NRK Radio. Hvis du vil sende inn spørsmål, kjære lytter, så send de inn der ved å søke opp Ekko. Det Wenche som lurer på

0: som var innblandet i en rekke korrupsjonssaker, blant annet hva kaller man det, altså sørafrikanske statsnett. Der var det to brødre med indisk bakgrunn som var, eller var det tre brødre, Gupta-brødrene, som var innblandet i en sak med Zuma, enormt mye penger som ble melket ut og forsvant. Flyselskapet fortsatt mye mindre enn det en skulle forvente av et land som Sør-Afrika, mye korrupsjon som har lammet utviklingen der, så veldig mange av de statlige institusjonene i Sør-Afrika har vært veldig rammet av store korrupsjonssaker, og penger har vært på avveie, og det er spesielt.
1: Der tror jeg vi mistet Vegard, så du skal få lov til å fullføre svaret på dette spørsmålet.
2: Fullføre setningen. Det er helt riktig som Vegard sa, at det er særlig disse statlige, både statlige og statseide selskapene. Men det er også et viktig dimensjon at det var de statlige institusjonene også som ble veldig, som på en måte, så en ting er liksom de mer økonomiske korrupsjonssakene i for seg selv, men også nedbyggingen av det statlige, statslige statsapparatet gjennom at Jacob Zuma innsatte sine egne lojale medspillere og på den måten kunne også melke staten til egen vinning gjennom egne nettverk.
1: Mm. Vegard, det tror jeg vi hadde deg på plass igjen.
0: Ja, det er litt av og på en vekt.
1: Sånn er det når man er på linje fra helt fra det afrikanske kontinentet. Ville du fullføre svaret ditt? Hvis du husker hvor du var?
0: Ja, nå fikk jeg ikke hørt helt hva Marianne sa, men nei, det har vært flere saker under Zuma da, og så nå under Ramaphosa har det også vært flere saker, men langt ifra like mange som under Zuma. Så det er kanskje først og fremst den type korrupsjon, og ikke nødvendigvis like mye den der daglige korrupsjonen som man kan oppleve i andre afrikanske land, hvor byråkrater og tjenestemenn driver på med korrupsjon nesten på daglig basis. Det kan nok hende at du møter det i Sør-Afrika også, men personlig har jeg nok opplevd det langt mer i andre afrikanske land.
1: Mm. Vi har fått inn eller kanskje mer en påpekning enn et lyttespørsmål. Det ble nevnt forsiktig at de svakeste sørafrikanere rammes hardest av innvandringen, ellers unngå samtalen av elefanten i rommet. Som i Europa er det alltid de med lavest inntekt som rammes, men det er mengden av innflyttere innvandrere som lager motstand problemer. Vi kan ikke unngå dette, det viktigste momentet. Er det riktig her også? Altså at det er de svakeste partene som settes opp mot hverandre, altså de fattige og innvandrerne som kommer til?
2: Ja, så kan du si at ikke sant, dette, de som kommer inn, det er flere ting jeg har lyst til å si om det. Det ene er selve ideen om lovlighet og sånn, men det kan vi ta etterpå. Men det er klart at du er i en situasjon, sånn som vi har forsøkt å beskrive, svært mange sørafrikanere bor kummelig, enten det er uformelle bosetninger, ekstremt dårlig bygde hus, har ikke egen inntekt, har ikke jobb, sliter med egen økonomi. Det de ser i sin hverdag er jo, ikke sant, det er jo det som på en måte også informerer deres historie. Og den, ikke sant, at det de ser er jo ikke at det er en hvit akademiker som meg, som har et lovlig opphold fordi jeg skal gjøre noe i Sør-Afrika, eller en som jobber er, ja. Det de ser, da, ikke sant, den hverdagen de har, er jo at det er da andre som i deres versjon, deres historie, og som ikke da definerer som illegale, men det er også viktig å si at det er ikke alle disse som er såkalte illegale innvandrere. Det er noe med historikken her, men det, ja. Og som er de som da, på en måte, at de ser plutselig bor i nabohuset, eller som da har startet en lokal, altså såkalt spasa-shop i en township, og som gjerne er populære, fordi de har ofte et nettverk av innkjøp, og så er de for eksempel billigere enn sørafrikanske eide. Det var en av konfliktlinjene i den townshipen jeg jobbet i før 2008, som egentlig handler mer om økonomi, og at det er sørafrikanske butikkeiere ville skvise ut somaliske spasa-shop-eiere fordi at de kunne selge varene billigere, som ikke nødvendigvis hadde med fremmedfiendelighet å gjøre, sånn at vi skal være utrolig varsomme med å ikke ta den hverdagshistorien på alvor, men det betyr ikke at det er den eneste riktige historien, eller den eneste fakta-historien. Altså, kan jeg si en ting til, en liten ting, Fordi vi skal også huske på at den type konfliktlinjer ikke bare en mellom Sør-Afrika

0: amerikanske statsborgere og immigranter. Det en historie om sørafrikanere mot sørafrikanere, avhengig av hvilken befolkningsgruppe du tilhører. Sånn at her det her også en intrakonflikt, og det klart at nå det veldig lett å si at å samle seg rundt en sånn innvandringsretorikk og skape en scapegoat, som kanskje gjør at de konfliktene får mindre oppmerksomhet.
1: Mm. Men du var jo inne på noe her, at det jo de altså andre afrikanske migranter som som de som blir utsatt for mest hets og fremmedfrykt. Mm. Det den der avstanden som gjør at andre immigranter ikke blir et mål?
0: Ja, men jeg tror at dette har jo med nå har det jo også med at de insisterer på at dette handler om udokumentert innvandring. Mm. Og det klart at hvis de da, og de aller fleste som sånne som meg vil jo ofte være der på lovlig opphold, ikke sant? Du har en enten fordi du gift med en sørafrikaner, eller fordi du har en jobb som gir deg rett til å være der, du har tilknytning. Sånn at det jo også noen at det ikke, vi jo ikke de, vi hverken udokumenterte eller lovlige. Vi jo også en del av et Sør-Afrika som fungerer for sånne som oss, og så det to tredjedeler av sørafrikanske innbyggere som opplever at det systemet fungerer ikke for de. Og i deres hverdag så det de afrikanske migrantene som det som nærmest deres hverdagshistorie.
1: Mm. Men nå blir jeg sittende og tenker på disse landene som nå mottar mange av sine innbyggere som reiser tilbake, mange land som også var med på å ta imot politikere i eksil under apartheid. Hvordan reagerer resten av kontinentet på fremmedfrykten som nå har blitt så stor i Sør-Afrika, Vegard?
2: Det har vært litt reaksjonene er kanskje størst for de landene som er lengst unna. Nigeria og Ghana er landene hvor politikerne har reagert tydeligst og mener at Sør-Afrika er nødt til å beskytte deres borgere bedre. Nabolandet har det vært mindre offentlige reaksjoner. Her er noe også samarbeidet ganske tett, og det kan være gode politiske grunner til at ikke en nødvendigvis svarer veldig offentlig til de utfordringene Sør-Afrika opplever. Det jo kontakt mellom disse landene, spesielt i SADC, som den regionale samarbeidsorganisasjonen for det sørlige Afrika, og her dette her temaet tatt opp, går en forsøk å finne felles løsninger på disse utfordringene, og hvor Sør-Afrika veldig tydelig på at land som Malawi, Mosambik, Zimbabwe er nødt til å ta imot sin befolkning, og da det jo da, som Marianne har påpekt flere ganger, de illegale migrantene det først og fremst snakker om her. Så det blir kommunisert på flere nivåer mellom disse landene, og så det vel da som nevnt Nigeria og Ghana som offentlig har vært tydeligst, og hvor det også har oppstått mye debatter, en kanskje mange kommentarfelt på sosiale medier, hvor en uttrykker sjokk og uro over måten utlendinger blir møtt i Sør-Afrika, og det skader jo også Sør-Afrikas omdømme på kontinentet, det at mennesker fra andre land med mørk hudfarge blir håndtert på denne måten. Det skaper gnisninger mellom ulike afrikanske land.
1: Ja, kan dette skade Sør-Afrikas rolle på kontinentet, som jo svært sentral?
2: Det skader i hvert fall omdømme blant folk flest, tenker jeg, og så det jo noe annet på politisk nivå når politikere møtes og skal finne løsninger, men når disse bildene da går ut av at for eksempel en nigeriansk frisør får sin salong ødelagt, eller folk står utenfor og rasende og roper at du skal komme deg hjem, så går jo de bildene i dagens verden viralt på sosiale medier, og veldig mange ser det på en annen kant av kontinentet, og det jo med på å skape et annerledes bilde av Sør-Afrika enn det som mange har hørt om, som dette landet som klarte å kvitte seg med apartheid, og Nelson Mandela, den historien der, det jo noe de aller fleste lærer om på skolen, mens dagens Sør-Afrika et ganske annet land, og når hun får denne type bilder, så er hun nok mer på skade av omdømme. Og så får hun jo se, hvis hun klarer å løse dette relativt raskt, så tror jeg at Sør-Afrika fortsatt vil bli sett på som en økonomisk motor og en foregangsland på mange plan i Afrika, for det er jo landet. Det er jo relativt godt utviklet sammenlignet med en god del andre land, men en må få kontroll på den kriminaliteten og volden som er rettet mot innvandrere, for det er hverken bra for Sør-Afrika eller deres omdømme på resten av kontinentet.
1: Og regjeringen står jo i en ganske vanskelig posisjon nå. President Cyril Ramaphosa har vært tydelig på at vanlige borgere ikke har rett til å stoppe mennesker på gata, kreve seg papirene deres eller håndheve innvandringsloven selv. I juni så sa han blant annet dette.
3: We are cracking down on violations of immigration laws. We are increasing our inspections of workplaces and prosecuting employers who violate our labor laws. We must be clear, however, every person in South Africa, whether they are citizens or foreign nationals, must respect our laws. As a society, we must stand against all forms of disinformation, of racism and ethnic mobilization, and also respecting the human dignity of all. This will enable us to deal with illegal immigration without turning against one another.
1: Han fordømmer altså fremmedfientlighet, samtidig som regjeringen vil slå hardere ned på ulovlig migrasjon. Men kan regjeringen stramme inn uten å samtidig gi mer kraft til dem som sier at migranter er problemet, Marianne? Ja. Det var vanskelig politisk balansegang.
0: Det er en vanskelig politisk balansegang, også fordi at den politiske situasjonen er litt annerledes, sånn at i et fragmentert politisk landskap, hvor han ser ikke lenger har den majoriteten de har hatt, så er de nok mer presset på å liksom komme protestene i møte ved å si sånn at vi må gjøre mer. Men samtidig så er det nettopp den tydeligheten at her kan man ikke ta loven i egne hender. Her er den sørafrikanske staten som måtte skal håndtere dette. Men politikken rundt det nå er mye mer komplisert enn tidligere.
1: Har denne retorikken som vi hørte at Martin Mart har, har den klart å sive inn i etablerte partier, altså den retorikken?
0: Den har definitivt sevet inn, og så er det et samspill her mellom, det er liksom høna-egget, fordi at det har kommet en del populistiske partier som på en måte har kjørt denne South Africa First-agendaen allerede noen år, og det vi ser er jo at det er mer et samspill mellom disse til dels regionale partiene og March and March, men akkurat hvor sterke koblingene er vanskelig å si, men at de på en måte fôrer litt hverandre i denne også dem retorikken, det er det ingen tvil om.
1: Vi startet jo med et tall, mer enn 178.000 afrikanske migranter har forlatt Sør-Afrika på få måneder, og det vi har hørt den siste timen, at denne historien, den begynte jo lenge før demonstrasjonene i år, og dette har skjedd flere ganger, så jeg må bare spørre helt til slutt, hva forteller det vi ser nå om Sør-Afrika mer enn 30 år etter apartheid, Marianne?
0: Jeg har lyst til å gå tilbake til en gammel historisk klassiker som heter noe sånt som Unfinished Business, som var en bok som kom ganske tidlig i overgangsprosessen. Jeg tror det er kanskje den beste måten å oppsummere det på.
1: Og Vegard, ser det ut til at sørafrikanske myndigheter har kontroll på situasjonen? Og klarer å få det?
2: Nei, det blir kanskje litt å dra det litt langt, i og med at den ser den uroen som er, men det har blitt innført en god del tiltak de siste månedene. Flere politireid, kan man kalle det, gått dør til dør i nabolag, prøvd å finne illegale migranter, pågripe de, driver mer dokumentkontroll, sender de ut av landet om ikke de har rett på opphold, prøver å få opp farten på behandling av søknader på arbeidsmigrasjon, men også asyl. Så det har jo blitt satt inn tiltak for å prøve å komme i møte den kritikken som har vært. En har vedtatt en ny strategi, prøver å få sterkere grensekontroll, flere kontroller på ulike arbeidsplasser for å avdekke ulovlig arbeidsmigrasjon. Samtidig som hun også da går ut mot voldsbruken og fordømmer den og maner til en anstendig debatt. Så er det denne balansegangen som hun prøver å finne. Og så ser hun at det skaper politisk debatt i Sør-Afrika, der de fleste innser at dette her er en for stor utfordring til at den ikke må gjøre noe med det. Men det skjer jo også med et bakteppe der det er en god del utfordringer for Sør-Afrika isolert sett også. Det å skape en utvikling, det å få til en omstilling i økonomien og reise seg på beina etter store korrupsjonsskandaler som har rammet økonomien mye. Da. Og det er jo enorme forskjeller blant fattig og rik i dette landet fortsatt. Ja.
1: Og det blir jo spennende å følge den reisen videre i Sør-Afrika. Og tusen takk til Vegard Sjørom, NRKs Afrika-korrespondent, og Marianne Milstein, seniorforsker ved NIBR på Oslo Met. Og takk til dere som sendte inn spørsmål.
4: Dette er Ekko i NRK P2.

0: Og i morgen så vi klare med en ny spørre-ekko. Og da skal dere, programleder Sven Ole Engelsvold, snakke om sykling.
1: Ja, og så da må vi spørre tilbake, Penny, hvordan det med deg? Du en ivrig syklist?
0: Nå kan jeg skryte av at jeg helårssyklist.
1: Det? Fantastisk, det blir nesten litt sånn.
0: Du ja. Det?
1: Nei, ikke det hele også. Jeg har alltid hatt litt sånn ambivalent forhold til jeg synes fortsatt det litt komisk at voksne menn da spesielt kler seg ut i sånn Giro d'Italia og sykler for hard liv på vei til jobb, men det nesten ikke lov å si det. Jeg veldig glad i sykling og glad for at vi skal ha en spør da om sykkelkulturen i Norge. Vi lurer på om den i endring, for mens barn og unge sykler betydelig mindre enn før, så sykler voksne mer og lengre enn før, spesielt rundt de store byene. Og så sykler vi fortere, og så kanskje noe av årsakene til den endringen her, at det mange og nye sykkelveier som bygd de siste årene, og ikke minst elsyklene har kommet og går fortere der, men har det blitt farligere å sykle? Og hva med de gående eller de som kjører bil, hvordan har de det i denne nye situasjonen? Vi lurer på dette, send inn spørsmål allerede nå via NRK radioappen. Ekkos eksperter sitter da i studio klare for å svare i morgen.
0: Men hvem det dere har hanket inn denne gangen?
1: Vi har hanket inn et bra team, tidligere justisminister fra FRP, Jørgen Kallmyr, forsker ved Transportøkonomisk institutt, Aslak Fyri, og generalsekretæren i Syklistforeningen, Eline Oftedal. Alle sitter de klare til å svare på dine spørsmål når vi ruller eller triller i gang i morgen klokka ni.
0: Ja, det altså i morgen, men her i Ekko nå så nærmer det seg en nyhetsoppdatering, og i den neste timen så skal vi se nærmere på haien. De finnes langs store deler av kysten, selv om det ikke så ofte vi ser dem. Og kanskje det fordi det ikke så mange igjen. Norske haien nemlig utrydningstruet, og forskere jobber på spreng for å forstå hva som skal til for at den ikke forsvinner. Det skal vi altså snakke mer om her i Ekko, men først så skal du få en liten nyhetsoppdatering.

0: Å se en haj finne vake I vannoverflaten, det skrekken for mange. I hvert fall hvis du på svømmetur eller sitter på et superrett og dingler med beina I vannet. Dette var jo musikken fra filmen Haisommer, eller Jaws, som har skremt vannet av mange av oss, men nå skal vi ikke være redde. Vi skal nemlig lære, for I Norge haien en viktig brikke I økosystemet, men nå som flere arter utrydningstruet, jobber forskerne på spreng for å forstå hva som skal til for at vi kan få snudd denne trenden. Men vi skal starte et helt annet sted, nemlig på fisketur, for I sommer så du hai på klosshold, reporter Kaja Figenskau. Hva var det som skjedde?
1: Jeg hadde tidenes sommerjobb I reiseradion, fikk utdelt Lofoten. Jeg har ikke vært så mye I Nord-Norge, ikke vært så mye på fisketur heller, men denne kombinasjonen gjorde jo at jeg da dro av gårde med en fiskeskøyte, og jeg var sammen med masse turister, og vi hadde store liner, svære kroker, og drev og fisket utenfor Svolvær. Plutselig så nappet det veldig I snøret til en franskmann som sto ved siden av meg, og han begynte å sveive oppover, og vi skjønte at her kommer det en skikkelig stor rugg. I vannet, på vei opp, så jeg, altså jeg måtte gni meg øynene, det var en haj.
0: Det var en haj. Vi skal høre et lite klipp fra reiseradion. Det 6. juli, du ombord på en fiskebåt med masse turister, og først så hører vi Geir Martin som aktivitetsleder I XX Lofoten.
2: Oi, oi, oi, det... Nei, Gurland, det ser jo ut som en haj! Det haj! Haj på kroken! It's a shark!
3: Det
2: hardt. Hva syns du om den?
4: Den svær!
2: Den svær! Det rett og slett... En haj? Jøye meg. Ja, da vi helt stumme her ombord på Simra. Trodde du skulle få se.
5: Dette var ikke jeg forberedt på.
2: Nei.
0: Ola la, ropes det. Hvordan var det å oppleve det her, Kaja? Få en haj I båten?
1: Fikk jo greit overtenning der. Skravla går. Men jeg følte jo liksom bare at verden bare stopper. Litt, når det plutselig da kommer en haj over ripa, og det dramatiske var jo at dessverre så hadde denne kroken satt seg litt fast I siden på den, så det var også blod overalt, og du hørte jo, folk var helt sjokkerte, aktivitetslederen, han holdt roen sånn ganske greit, men dette her var mitt David Attenborough-øyeblikk, jeg følte meg litt som om jeg liksom jobbet I et naturprogram, men ja, så entusiasmen var stor og sjokk. Egentlig.
0: Ja, men det sprutte blod. Fikk ikke folk panikk, liksom?
1: Nei, ingen fikk panikk. Alle bare stilte seg litt tilbake, og så det jo en dreven fisker da, som hjelper denne haien, og han aktivitetslederen, så det ble på en måte tatt tak I. Men det var en svær haj. Den var, altså, svær og svær, men 1,20 vil jeg tro, med et ordentlig sånn hajglis med ordentlige tenner.
0: Men hva skjedde med den etterpå?
1: Nei, altså den ble jo da, det kom over bord, og så hadde den jo fått en sånn ordentlig rift I siden, men de klarte liksom å lirke den svære kroken ut av kjeften på den, og sa vi tror den klarer seg, slapp den over rypa, og den forsvant nedover igjen I dypet.
0: Men dette var ikke den eneste haien du så på den turen?
1: Nei, og det var det som var så rart, fordi at rundt denne fiskeskøyta, så var det litt senere en ny haj som på en måte vaket litt sånn I overflaten, og skapte jo ny sånn brudulje ombord, en haj her. Og så senere på ettermiddagen, så fikk samme skøyte da, en ny av denne hajtypen da, over bord.
0: Ja, og du ikke...
1: Nei, og I båten, selvfølgelig.
0: Ja.
1: På kroken!
0: Men du ikke den første som har sett en hårbrann, selv om det gjorde veldig inntrykk på deg, Kaja. Vi skal høre et lite klipp fra Arkiv I NRK fra 1939. Reporter Peder Todal på Smøla og rapporterer om fiske av hysse og torsk, og han høres litt sånn overrasket ut, han også, da han plutselig ser haifangsten på fiskebåten.
6: Det hårbrann. En stygg fisk, synes vi. En havets tiger, lumsk og lur. Det spisse hodet med de lurende øynene langt frem. Kjeften med de syvbase tennene langt ned. Og kroppens form karakteriserer den straks som den havets piraten Så snart de får fisken opp I vannskorpen, så gir de den et ordentlig slag av en treklubbe midt fremme I den ytterste spiss av nesen, og dermed dyre svimeslått. I dag hadde skøytene fra 1 opp til 4-5 hårbranner, som straks ble levert til handelsmannen. De går da med lokalruten inn til Kristiansund for videre forsendelse til England.
0: Denne håbrandfangsten I 1938, den skulle altså eksporteres til England, for håbrand var populær som matfisk. Og nå det få håbrand igjen I norsk farvann, for den nemlig rødlista. Og spørsmålet, det blir jo, hvor ble den av? Arilene Delaval, du forsker ved Havforskningsinstituttet og med oss på en linje fra Tromsø. Velkommen til Ekko.
4: God morgen.
0: God morgen. Du, hvor blir den norske haien av?
4: Ja, så når folk spør hva vi jobber med på Havforskningsinstituttet, mitt svar at jeg jobber med hai og bruskfisk generelt. Det betyr ja, fisk som har bein laget av brusk, som haier tilhører. Og de fleste veldig overrasket at det finnes hai, og at vi forsker på dem. Men det faktisk en stort mangfold av bruskfisk I norske farvann. Og de har vært her langs norske kysten veldig lenge. Det finnes for eksempel arkeologiske funn av haitenner på bosetninger fra steinalderen langs norske kysten. Så det vel 3-4 tusen år siden at det har vært en interaksjon mellom mennesker og hai. Men det med store haier som håbrand, jo, de blitt nedfisket det siste århundret. Det var et målrettet fiskeri. Og det en bestand som ikke tåler fiskepress noe særlig godt. De tar seg tid å bygge seg opp igjen. Og det var et stort fiskeri for 50-80 år siden. Så det rett og slett på grunn av det.
0: Selv om det overfiske?
4: Den ble overfisket.
0: Men hvor mange slags typer av hai har vi I Norge da?
4: Så den gruppen bruskfisk, vi har omtrent 30 arter som blitt observert langs I norske farvann. Mm. 18 av dem hai, men jo de fleste av dem her veldig sjeldent. De svømmer hit en tur og så drar de tilbake, men vi har faktisk 7 eller 8 vanlige arter langs norske kysten.
0: Mm. Hvor det de svømmer tilbake til?
4: Veldig avhengig av arten. Det med håbrand for eksempel, den tar lange turer sørover, helt til Portugal for eksempel.
0: Ja. Men står det like dårlig til med alle sammen, altså disse du nevnte her?
4: Det varierer veldig, avhengig av hvilken type hai det snakk om. Mm. Det en veldig stor variasjon i haier, både I form og størrelse og økologisk funksjon. Vi har den aller største haien I norske farvann. Den folk kjenner til best, kanskje, brygden. Mm. Den blir opp til 10 meter lange, mye større enn håbrand. Men den ikke farlig, den bare svømmer og spiser plankton, som bittelitt byttedyr. Mm. Så de haiene på den store enden av skala, de tar seg tid å bygge seg opp igjen. De blir sent skjønnsmoden, og de får ikke mange unger, så de veldig sårbare. Mens på andre enden av skala så har vi haier som mye mindre. Den minste haien I norske farvann svarthå. Den blir bare 50 centimeter og lever på havets bunn. Slike arter har det relativt bra, fordi de har en kortere livshistorie.
0: Nå var du inne på at dette med at håbrand hadde blitt overfisket, og derfor det sto så dårlig til, men det andre grunner utenom det som har gjort at den har forsvunnet?
4: Den største grunnen jo den kombinasjon av høyt fiskepress og livshistorie, at den tåler ikke en høy beskatning. Så den blitt fredet, altså det var forbud å fiske den målrettet I Europa siden 2010. Men det klart, håbrand har en generasjonstid på 18 år, så det har knapt gått en generasjon siden det har blitt fredet. Så vi kan ikke forvente at den kommer så fort tilbake heller.
0: Vi hørte jo litt tidligere klippet av en håbrand som ble fraktet inn mot land I 1939 for å bli eksportert til England. Var det vanlig å bruke den til mat? Var vi mange som hadde det på matbordet I 1939?
4: Altså vanlig og vanlig. Det var ikke hverdagsmat, for å si det sånn. Men det var akkurat håbrandskjøtt var sett som en luksusprodukt. God kvalitet på den. Det var ikke noe særlig tradisjon for å spise den I Norge da. Mm. Så det meste av det ble faktisk eksportert til for eksempel England og Frankrike og andre land I Europa.
0: Mm. Brukte vi håbrand til andre ting enn mateksport da?
4: Ja, så håbrand sammen med andre vanlige haier, altså haier som var vanlige en gang I tida, de har mange gode egenskaper. De har en veldig stor og oljerik lever, Og den oljen ble ekstrahert for å lage kosttilskudd, som tran for eksempel. Det ble brukt til kosmetikk og ulike legemidler. Nå er disse midlene stoffer erstattet med andre kilder. Og så var selve skinnet, altså huden til haien, har også veldig gode egenskaper, og den en gang i tiden var brukt til å lage lærprodukter, for eksempel.
5: Ja, så man hadde det rett og slett på seg, eller?
4: Ja, til ulike formål da, ulike typer lær.
5: Men det hender altså at tobran havner i fiskedisken selv om den er rødlista, fordi er den bifangst, altså havner i garnet sammen med annen fisk, så er det lov å selge den. Det er sjeldent, men i 2015 var det en svær ring som lå på isbiter i Tønsberg Fisk og Delikatesse. Innehaver Runar Østgaard ble intervjuet av NRK.
7: Nei, to ganger i år, og det er jo helt unaturlig. Jeg har hatt det en gang tidligere.
8: På 10 år?
7: Ja, det er 3 ganger på 10 år.
8: Men nå ligger jo det trynet og gliser mot oss med ganske skarpe tenner. Sånn. Hvor interessert er folk da? Blir det solgt unna, eller?
7: Ja, folk er veldig interessert. Og har igjen nysgjerrighet, så er det mange som vil prøve det. Og når vi anbefaler og gir de tips og oppskrifter, så er folk mer enn villige til å prøve, og det smaker veldig godt.
8: Kalv, sa du?
7: Ja, det kan minne om kalv. Det er det nærmeste jeg kommer.
8: Den her er fra Solvær. Se på en sånn prislapp her. Den har kommet opp med noe annet, antar jeg?
7: Ja, ettersom det jeg skjønte, så er dette her bifangst fra en båt som gikk etter kveite.
8: Og hva er målet på den? Lengde og vekt og sånne ting?
7: Ja, den her var, jeg antar at den var 1,80-1,90. Snaue 2 meter i hvert fall da, og så uten innmaten så veier den 56 kilo. Så da tenker jeg han var rundt 70 kilo den der.
5: Folk er altså interessert i å spise håbrann, hører vi. Arlene, har du smakt denne haien?
4: Nei, ikke håbrann.
5: Nei, men vet du hva den smaker da?
4: Egentlig ikke, men det har hørt flere historier som den vi hørte nå nettopp, at det ligner på kalvekjøtt, for eksempel. Ja.
5: Mm. En del haikjøtt er jo giftig uten spesiell behandling, men håbrannkjøtt kan man spise og smaker kalvekjøtt, som vi sier. Hva er forskjellen på haikjøttet som er giftig og håbrann?
4: Så når vi tenker på en giftig hai, så er den første vi tenker hårskjæring, eller grønlandshai, som krever behandling før man spiser det. Og det var en tradisjon, eller er det fortsatt noen plasser i Grønland, urfolk for eksempel, som spiser det. Det var det også en gang i Island. Og grunnen til at den er giftig er at kjøttet, eller blodet, inneholder stoffer som for eksempel urea, og den trenger den for å regulere salt og væskenivået i seg, i og med at den lever på såpass dype, kalde saltvann. Og det stoffet blir gjort om til ammoniak etter at haien er død, og det er det som er giftig og smaker veldig, veldig dårlig. Men ulike bruskfisk har det urea og andre stoffer i ulike mengder, og noen haier som håbrann, de har relativt lave mengder av det. Men som en toppredator har håbrann, slik som andre toppredatorer som tunnfisk, relativt høye nivåer av miljøstoffer, som tungmetaller for eksempel, kvikksølv blant annet. Så man bør ikke spise for mye. Man må forholde seg til referanseverdiene, og det er rett og slett noen grupper som må unngå å spise slike fisk. Mm.
5: Og håbrann er jo rødlista, så det er ikke så ofte man får den på tallerken lenger, men du, Arlene de Laval, du jobber jo for at det skal bli mer håbrann langs norskekysten. Mm. Hva er grunnen til at den ikke kommer tilbake nå som vi har sluttet å spise den, og den ikke fiskes på samme måte?
4: Ja, så det må nevnes at Norge er blant mange nasjoner som har signert internasjonale avtaler for å beskytte denne arten. Så det er en streng forbud mot å fiske den målrettet. Mm. Det er bare hvis en fisker får en død eller døende håbrann, at de kan, hvis de vil, ta den til land for å selge. Så, så det må nevnes. Og grunnen til at den ikke kom til, som sagt før, tidligere, det tar tid å bygge seg opp igjen. Og så det krever en god innsats fra, fra ikke bare Norge, da, mange land, i og med at det her er en art som er langt migrerende. Så den krever beskyttelse i internasjonale farvann og i andre land. Og det med å regulere fiske i internasjonale farvann er et stort tema. Det er veldig vanskelig å få til.
5: Mm. Men du og dine kollegaer jobber altså med et merkingsprosjekt som pågår akkurat nå utenfor Lofoten. Hva er målet med dette prosjektet?
4: Ja, så vi vet veldig lite om denne arten. Det er en ulempe med fiskeforbud. Det er en god bevaringstiltak, men ulempen er at vi mister en viktig dataskilde i form av fiskerileverte data. Så vi trenger andre metoder, og det her merkeprosjektet er en av de. Vi merker håbrann for å rett og slett finne ut hvor de beveger seg, når de kommer til norskekysten for eksempel, hvilke områder de bruker, på hvilket tid. Så det er rett og slett en kartleggingsprosjekt.
5: Mm. Og vår reporter Kaja Figenskau, hun tok en prat med en av dine kolleger, altså en som jobber i prosjektet, nemlig forsker Otto Bjelland. Sammen med kollega Keno Ferter tilbringer han dagene i båt, der de forsøker å merke haien med en liten satellittsender.
9: Ja, nå prøver vi å få merket håbrann med elektroniske merker av ulike typer. Det er det som er vår store oppgave nå på dette toktet her.
10: Ja, så da er dere rett og slett rundt omkring og titter og søker.

0: og få de på kroken så at vi får merke de.
1: Ja, og hva det man bruker som haiagn? Hva det dere bruker for å få dem på kroken?
0: Da bruker vi det som den sannsynligvis spiser på de der plassene. Det makrell og sill som agn på det som vi kaller for sirkelkroker, da, som skal være mest mulig skånsom for fisken, for haien. Og så har vi veier ytterst i stedet for vanlig snøre, kan man si.
1: Hvordan det å få en haj opp i båten? Hvordan gjør dere det da?
0: Ja, vi vil helst ikke ha den opp i båten. Vi holder den i vattnet bak båten, sånn at vi jobber med merkingen mens haien er nede i vattnet, og får frisk vann over gjeldene, og får en best mulig velferd, dyrevelferd, rett og slett.
1: Mm. Og så har dere merket 10 håbranner før. Hva målet denne gangen her?
0: Det handler jo om å få mer kunnskap om denne arten som fortsatt rødlista, og vi før vi gikk i gang med den merkingen, så visste vi jo lite om hvor disse håbrannene som på norske kysten, hvor de ellers av året, hva tid de kommer inn i våre farvatten, hvordan de beveger seg både horisontalt og opp og ned i vattnet når de på kysten vår.
1: Hvis folk ser håbrann eller annen haj, det sånn dere har lyst til å få beskjed om?
0: Ja, vi har veldig lyst til det. Vi driver nå og forfølger ulike tips vi har fått gjennom sommeren, og prøver å gjerne finne nye plasser og få merke de. Altså, vi har fått litt rapporter fra innover Vestfjorden. Vi er nå i en sidearm til Vestfjorden, og vil prøve å få merke noen av de som blir observert inne i fjordene, for de som hittil har fått merke av ordet ute til havs.
2: Det sa forsker Otte Bjelland, som altså speider etter haj som skal merkes, det sa han til reporter Kaja Figenskau. Aurelien de Laval, hajen merkes altså med en liten sender. Hva det dere følger med på?
3: Ja, så senderen, det bare en liten kapsel som ikke større enn mobiltelefon, så som vi setter på haiens ryggfinne. Mm. Og den kapselen inneholder instrumenter som måler mange ulike miljøvariabler, som dybde, temperatur, hastigheten til haien, og selvfølgelig hvor den befinner seg i verden. Så det handler om å finne ut av bevegelsene i stor skala, sånn geografisk sett, og i småskala også. Dermed kan vi følge med haiens adferd. Mm. Vi har akselerasjonsmåler, for eksempel, for da kan vi finne ut hvor fort den svømmer, på hvilken tid, og da kan vi anta den jakter, for eksempel.
2: Ja, noe av det dere har funnet ut at haien beveger seg over store områder. Hva kan du fortelle om bevegelsene til håbrannene?
3: Ja, den en veldig hurtig svømmende haj. Den tilhører en gruppe haier som de hurtigste i verden.
2: Hvor hurtig hurtige?
3: Altså, de klarer å... Jeg har ikke tall her på hastighet da, men de klarer å svømme over 100 kilometer om dagen, og disse lange migrasjonsruter, de tar dem helt sør til Storbritannia, noen av de, til noen få individer vi har merket, svømte helt ned til Azorene og Kanarieøyene, for så å komme tilbake til Norge følgende sommer.
2: Så de følger litt mønstret til trekkfugler, eller?
3: Ja, man kan si det. Og man vet det fra haiforskning generelt, andre haiarter rundt om i verden. De har en tett, høy tilhørighet til et område. De kommer tilbake, det er litt som trekkfugler, som de sier, eller laksen. Mm. Så vi lurer på om håbrann har den samme atferden.
2: Mm. Hva det som skal til for at de vender tilbake hit? Hva det som gjør at de kommer igjen og igjen?
3: Ja, så jeg tenker det to ting her. Først må de overleve turen sørover, så de trenger å ikke dø på veien dit eller tilbake, så de trenger god beskyttelse, særlig fra fiskeri. Og så trenger de å ha en grunn til å komme tilbake, og det litt det vi ikke vet. Vi prøver å finne ut av med merkeprosjektet. Vi antar at de kommer hit fordi det et fint beiteområde. Det finnes mange store stimer med sill og makrell som den spiser. Men vi har også andre hypoteser. Kanskje de kommer hit for å pare seg,

0: slippe ut ungene sine, kanskje. Vi vet ikke helt enda.
1: Skrekken for mange, altså, som vi var inne på helt i starten her med haisommer, er jo å se en haifinne i vannoverflaten. Og dere har jo også sett på hvor i vannet haien foretrekker å svømme. I hvilke områder er det mest sannsynlig å treffe på en hai i Norge?
0: Så vi har igjen litt begrenset dataskilde, men det vi har sett gjennom, vi har en folkeforskningsportal, Dugnad for havet, der folk kan melde inn funn. Der får vi masse nyttige tips om hvilken type hai folk har sett, på hvilken tid. Og så selvfølgelig selve merkeprosjektet og data fra fiskeri når de får bifangst. Og det ser ut som de største haiene, altså Brugde og Håbrand, de befinner seg langs norske kysten, særlig rundt Lofoten, Vesterålen, og noen av de skal også oppe til Finnmarkskysten om sommeren da.
1: Men vi var inne på dette med den finnen som man er så redd for at man skal se bryte opp gjennom vannet. Hvorfor ser man den? Hvorfor stikker den opp?
0: Ja, så hvis man ser en stor haifinne i Norge, så er det mest sannsynlig en brygde. Så det er den store haien som ikke er farlig, selv om den er stor. Altså det er best å holde avstand da, fordi den er sterk. Men, men den spiser bare plankton som befinner seg i det høyeste, altså nær overflaten. Når vi snakker om håbrann, den er veldig sjeldent på selve overflaten faktisk. Den bruker mye tid mye dypere vann. De få individene vi har merket, noen av de går ned til over 400 meters dyp på noen tidspunkter da. Så ja, grunnen til at de kommer til overflaten er igjen litt ukjent, men det har kanskje noe å gjøre med baiting. Det er selvfølgelig bedre lysforhold. Vannet er varmere på overflaten på sommerstid, så kanskje de bruker det til å regulere kroppstemperatur, for eksempel.
1: Men altså dette forskningsprosjektet dere driver med, hvor dere finner ut av vanene til haiene, hvorfor er det viktig å vite det og spore det?
0: Ja, så det her prosjektet er en del av et større internasjonalt samarbeid med ICAT, som er den internasjonale kommisjonen for bevaring av atlantiske arter. Så det handler rett og slett om å kartlegge på internasjonalt vis hvor arten befinner seg og hvordan vi kan beskytte det.
1: Men hvilke konsekvenser får det når det er så lite håbrann og andre haiarter i Norge?
0: Så hvis økosystemet mister slike store haier, så mister det en toppredator. Og det kan ha konsekvenser lengre ned i næringskjeden. Vi har veldig lite data om akkurat det der, men i teorien så kan det utføre, altså det kan ha ringvirkninger for økosystemet, som top-down-effekter på økosystemet.
1: Ser vi noe av den ubalansen i økosystemet i Norge i dag?
0: Det der er et stort spørsmål. Ja, hva mener vi med balanse da? Det er veldig avhengig av din referansepunkt. Og vi har ikke noe særlig gode dataskilder som referanse fra før mennesker begynte å være veldig aktive i havet. Så det der er vanskelig å svare på. Men naturen har en måte å finne en slags balanse. Den er veldig god til det. Det er bare det at vi ikke vet hva slags balanse det kommer til å bli fremover. Og det er litt det som er bekymringen.
1: Vi snakker altså om hvordan vi kan få flere håbrann i Norge, men nå skal vi få høre fra en fisker, fordi det er mange av dem som ikke er så begeistret for hai i norsk farvann, for haien den spiser jo fisk. Arten pigghå, som også er fredet, tisset på seg fiskere på Sørlandet for en del år siden.
2: I disse 8 torskegarnene her fikk vi 335 kilo pigghå på torsdag. Så det sier jo litt om den lille haugen her, hvor mye pigghå det egentlig er.
3: Her er den torsken vi har igjen i dag.
4: Det er allerede kamp om torsken hos fiskehandler Freddy Larsen i Arendal. Og det blir enda mer utfordrende å skaffe nok juletorsk når den utkonkurreres av hai.
3: Den er ikke noe ille å få. For det første skader den jo garn, og for det andre så spiser den jo på torskens store garn. Så det er et problem.
1: Ja, altså det sure fiskere som ikke så begeistret for at det skal være mer haj I vannet. Men hva vil det gjøre med fiskebestanden dersom antall håbrann øker, Aurelien?
0: Ja, først og fremst det ja, lett å forstå den bekymringen fiskerne har når de ikke kan selge den bifangede haj som ja, der det ikke finnes noen marked. Men altså det med at den ødelegger fiskebestandet veldig vanskelig å bekrefte. Fiskebestander, det mye som skal til for at de skal ha det bra. Og vi har sett de siste årene litt nedgang I de største fiskebestandene, og det skyldes mest forholdene med rekruttering. Vi har sett for eksempel varme hetebølger, som kanskje har noe å si. Så det veldig komplekst. Det klart at disse haier, de predatorer, de spiser på disse fiskene, men det lett å huske, det viktig å huske også at disse haibestandene, selv om noen av de øker litt, de langt fra det nivået de var for 100 år siden.
1: Mm. Men de kan altså gjøre en liten endring. Hvis det kommer mer haj, så kan man si at det ville hatt noe å si for fiskebestanden?
0: Ja, det må vi følge med på. Ja, det godt mulig, men vanskelig å bekrefte per I dag.
1: Men hvis vi skal snakke om haien sine fiender da, har den andre fiender enn mennesker?
0: Altså, de fleste haier relativt små, så de er også spist av større fisk og andre haier. Men når vi snakker om disse store som håbrann og hvithai for eksempel, nei, det rett og slett mennesker som har vært den aller største fienden.
1: Mm. Mm. Og som vi hørte litt tidligere I arbeidet dere, så ønsker dere jo å få tips hvis folk ser haj eller føler at de så uheldige å dra den opp I båten. Hva annet skal man gjøre hvis man får en haj på kroken enn å tipse dere?
0: Ja, så først vil vi helst unngå at folk får den haien på kroken. Det ikke bra for haien, og ikke nødvendigvis bra for en fisker, selv om de som med på turistfiske synes det litt spennende, selvfølgelig. Men de aller fleste vil unngå den interaksjonen, så det viktig først og fremst, og hvis man får tips om at en haj er fanget eller observert I et område, det finnes kanskje flere haier I samme område på samme tid, så da det best å unngå å fiske den dagen kanskje. Eller, hvis man forventer å få en haj på kroken, bruke andre redskap, slik som min kollega Otte fortalte, bruk sirkelkrok, som mer skånsom for arten, for haien, og lettere å ta vekk.
1: Vi startet jo hele denne samtalen her med vår reporter Kaja, som fikk en haj på kroken I sommer, og hun lurte på om det har blitt flere håbrann nå enn det var før. Stemmer det? Ser vi en liten økning?
0: Så vi vet fra våre internasjonale analyser og møter at det en liten økning I håbrannbestanden, men det veldig stor usikkerhet I det. Og det klart, I noen år som I år, så ser vi at folk har meldt inn flere observasjoner av håbrann, men samtidig vi blitt flere folk ute på kysten og på havet, så vi har flere øyer på havoverflaten, så det ikke rart heller at vi får flere meldinger. Så det litt vanskelig å bekrefte at ja, kanskje den øker litt, men ikke veldig fort.
1: Mm. Og det jo blitt spekulert I om varmere hav kan føre til at det blir mer haj og nye hajarter I norske farvann. Har du troa på det, eller?
0: Kanskje på lang sikt. Dette en prosess som kommer til å ta tid. Når det gjelder håbrann og de få individene vi har merket, de har gått gjennom vann med temperatur helt ned til 2 grader og opp til 25, så de tåler en veldig bred temperatur. Så jeg tror ikke den økningen med et par grader kommer til å si veldig mye for denne haien. Men den veldig avhengig av hvor den finner byttedyr, så det kan hende at hvis fiskebestandene flytter seg med klimaendring, så kommer disse haiene til å følge etter.
1: En del av oss, og sikkert du som hører på, kan jo synes at det litt guffet å tenke på at det finnes haj utenfor kysten vår. De farlige?
0: Altså, de kan være farlige, ja. Men man må huske at de fleste hajartene små igjen, Og vi har ikke noe særlig trussel for å... Man må ikke bli redd for det i Norge. En haj som håbran, den oftest et stykke ute til havs. Og den mest interessert i sill og den type fisk. Så, ja.
1: Man trenger ikke helt å være redd for å bli et bytte. Men hvis du skal få fremsnakke hajen litt, hva grunnen til at vi trenger den i norsk farvann?
0: Ja, så som sagt, de kommer i veldig ulike størrelser, form, farger, funksjon, så de har veldig varierte økosystemsfunksjoner som vi må prøve å bevare. Og så må man si at haiene, det er en eldgamle gruppe. De har vært på jorden i over 400 millioner år, 1000 eller 2000 ganger lenger enn oss, og de har overlevd de største masseutrydninger jorden har gått gjennom, og de kommer sikkert til å bli her etter at vi som mennesker har forsvinnet. Så jeg mener at de har fortjent retten til å bli, egentlig.
1: Det forblir siste ord om haien i denne omgang. Tusen takk for at du var med i Ekko, Aurelien de Laval, forsker ved Havforskningsinstituttet. Denne saken den ble forberedt av Kaja Figenskau.
5: Dette er Ekko i NRK P2.

0: Ja, vi har gode nyheter her på tampen av Ekko, for etter en lang sommerpause Drivkraft endelig tilbake på radioen. Og hvem første gjest ut, programleder Vegard Larsen?
1: Du, det den nye programlederen for debatten. Fredrik Solvang har jo sluttet, og vikaren hans også. Nå det klart for Steinar Suvatne som potensielt ny stjerne på programlederhimmelen.
0: Ja, men hvem han egentlig?
1: Han sørlending, han har jobbet årevis som politisk reporter i Dagbladet og Nettavisen, og han i bransjen kjent som en journalist av den gamle sorten. Frisk, frekk og tidvis hardslående. Så får vi se hvordan han blir på TV da.
0: Ja, for det du lurer aller mest på i dag da, Vegard?
1: Nei, i reklamen for debatten så flekser Suvatne muskler og tar 120 i benkpress. Imponerende, synes jeg. Og trener visst nok hver dag før klokka 6. Hvorfor han så opptatt av å være sterk, det lurer jeg på, og så lurer jeg på også hvorfor han ønsker å fronte denne siden av seg selv i et debattprogram.
0: Vi skal bli bedre kjent med nye programlederen i debatten, altså i Drivkraft klokken 11.03. Ekko slutt for i dag, men vi tilbake i morgen. Da skal det blant annet handle om sykling. Har du noen spørsmål, så send det inn allerede nå via appen NRK Radio. Vi som har laget dagens sending Kaja Figenskau, produsent var Lena Gundersby Gravdal. I studio Penny Wayne Claire Kemba, tusen hjertelig takk for følge.
2: Her NRK Nyheter ved midnatt. Det ingen vesentlige endringer i Kong Haralds helse, og situasjonen fortsatt stabil, meldte Kongehuset i ettermiddag. Oppdateringen kommer etter at det i går ble kjent at kongens helsetilstand hadde forverret seg i helga, og at han har en infeksjon med bakterier i blodet. Både kronprins Haakon og dronning Sonja har besøkt kongen på Rikshospitalet i dag, forteller reporter Martin Fjørtoft.
3: Aller først kom kronprins Haakon, som nå fungerer som regent, hit til Rikshospitalet og tilbrakte tiden fra cirka 12 til 13:30 med sin far, kong Harald. Og så 16:30 så kom dronning Sonja kjørende i en svart bil og tilbrakte rundt 2 timer på visitt her på Rikshospitalet til regenten vår som tilstanden skal da være stabil, og vi har ikke hørt noen nye oppdateringer om helsetilstanden til kong Harald siden meldingen tidligere i dag.
2: Forsker og spesialist i geriatri ved Folkehelseinstituttet, Anette Hylén Ranhoff, ser på den siste beskjeden fra slottet som en god melding.
4: Jeg tenker at det en god melding, at tilstanden hovedsakelig uendret, og at det en stabil tilstand. Det jo ikke noe tvil om at han alvorlig syk, og også i såpass høy alder, så det alvorlig. Men han har jo kommet seg godt etter alvorlig sykdomsperioder tidligere, og det må det jo være et godt håp om at han kan gjøre nå også.
2: Så utenriks, Syria fjernet fra USAs liste over land som sponser terror. Dermed åpnes det for politiske og økonomiske samarbeid med landet. Samtidig lemper også det amerikanske finansdepartementet på sanksjonene mot Syria. Amerikansk UD fjerner også islamistgruppa Nusra Fronten fra lista over globale terrororganisasjoner. Gjert Ingebrigtsen beklager overfor sine barn i en podcast hos Stavanger Aftenblad. Ingebrigtsen ble sommeren 2025 frikjent for mishandling i nære relasjoner mot sønnen Jakob Ingebrigtsen, men fikk 15 dagers betinget fengsel for å ha slått datteren med et vått håndkle. I intervjuet med Aftenbladet sier Gjert Ingebrigtsen at han vil gi en ektefølt beklagelse til sine barn for at situasjonen som den og at ansvaret hans. Espen Skoland, som har fungert som talsperson for Ingebrigtsen-brødrene, sier han kritisk til intervjuet og etterspør hva Gjert egentlig beklager. Og mer om saken kan du lese på nrk.no. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Flykaoset over, flygelederstreiken det samme, og de fikk ikke gjennomslag for pausene de krevde, så hva var poenget da? tildelingen av Fritt Ords honnørpris til duoen Karpe til å gråte over. En svært kritisk Elin Ørjasæter møter styreleder Bård Vegar Solhjell til debatt. Lederen for Israels venner på Stortinget beskylder Raymond Johansen, lederen av Norsk Folkehjelp, for antisemitisme etter uttalelser om israelsk valgkamp. Og saken er biff, eller er den egentlig det? Podcasten Gjever og gjengen bedriver folkeforakt I biffdebatten, hevder Rødts Mimir Kristiansson. Slik ser og høres denne Dagsnytt 18-sendingen ut denne mandagen. Jeg heter Espen Aas, men helt først. For halvannen time siden kom beskjeden om at kongens helse fortsatt stabil, og nå I ettermiddag kom også dronning Sonja på besøk på Rikshospitalet. Det var jo I går at slottet kom med en beskjed om at kongens helsetilstand hadde forverret seg gjennom helgen. Han får nå antibiotika for en infeksjon med bakterier I blodet og responderer på behandlingen. Lise-Marie Skredde, reporter her I NRK. Hvorfor valgte Slottet å gå ut med denne meldingen nå I ettermiddag, når det strengt tatt ikke noen utvikling?
6: Nei, det kan du jo si. Ikke noe nytt, kanskje godt nytt. Eller så det at de kom med en melding I går som var egnet til å skape uro, nemlig at situasjonen for kongen var verre, at han får antibiotika for bakterier I blodet. Det såpass dramatisk informasjon at det var kanskje behov for en oppdatering på det her, fordi mange blir urolige og lurer på hvor det går med kongen. Og så vet selvfølgelig ikke jeg akkurat hvorfor Slottet valgte å gå ut med det I dag, når de hadde begrenset med informasjon å dele.
5: Mm. Men ut fra de meldingene som har kommet fra slottet, både før helgen, meldingene I går og det som kommer I dag, hva kan vi lese ut av det om helsetilstanden hans?
6: Nei, kongen ble innlagt for en veke siden, da etter et legebesøk, og grunnen var at han trengte behandling for væskesamling I kroppen, som han hadde fått etter kortisonbehandling for en blodsykdom. Og så fredag så kom en forsiktig oppdatering, ordknapt da også, om at kongen måtte bli på sykehuset, og at vi måtte vente ut I denne veka for å få neste oppdatering. Men så kom jo da meldingen I går om at det var blitt verre og at det da handlet om en infeksjon med bakterier I blodet. Så dette her en situasjon som har utviklet seg. Han har blitt lagt inn for noe og så har det utviklet seg til noe annet. Sånn som vi kan lese det, uten at.
5: Ja. Kort tilbake til deg om litt. Leif Otto Vatne, du professor I geriatri og overlege I geriatrisk avdeling på Akershus Universitetssykehus. Nå sitter ikke du med detaljkunnskap om kongens tilstand, men hva kan vi si om alvorlighetsgraden ut fra det? Vi har av informasjon.
7: Altså det å ha en infeksjon med bakterier I blodet, det kan være en alvorlig tilstand, og når det kommer et stykke ut I et sykehusforløp, så jo det en komplikasjon. Da. Så det kan være alvorlig.
5: Mm. Og hva vil det si da at kongen fortsatt stabil om laget døgn etter at vi fikk vite at tilstanden hadde forverret seg?
7: Ja, akkurat hva en bygger det på, det vet jo ikke jeg da, men det kan jo for eksempel være at blodtrykket stabilt, at blodprøvene ikke har utviklet seg til det verre, at en ikke har fått feber for eksempel. Så det jo sånn sett en positiv ting da. Mm-hmm.
5: Men hva slags allmenn tilstand man I når man har fått disse bakteriene I blod?
7: Altså det kan være veldig forskjellig. Det kan være en veldig alvorlig tilstand der en pasient svært alvorlig syk, men en kan også finne bakterier I blodet uten at allmenn tilstand nødvendigvis spesielt påvirket.
5: Mm. Kongen er jo oppe I en viss alder. I hvor stor grad har det noe å si I en slik sak?
7: Nei, generelt så har nok det en del å si, og det vi ofte ser I geriatri jo at jo eldre pasientene blir, jo flere sykdommer har de ofte fra før, og det jo flere sykdommer har, jo mer skrøpelig blir man, og når man da får en akutt sykdom på toppen, så blir det vanskeligere av og til å behandle enn hvis den ikke har noen sykdommer fra før.
5: Mm. Har også alder noe å si når det gjelder tiden det tar å bli frisk?
7: Ja, på en måte, men det først og fremst det at med høy alder så det vanlig å ha flere sykdommer. Og jo flere sykdommer man har fra før, jo mer skrøpelig man jo lengre tid tar det å bli frisk av nye ting som dukker opp da.
8: Dette behandles jo med antibiotika, og ofte stor kur til å begynne med, og så kan man være mer spesifikk etter hvert. Hvordan fungerer det?
7: Jo, det når en oppdager, eller når en mistenker at en pasient har en infeksjon, så starter en gjerne med antibiotika før en vet hva type bakterier det er snakk om. Da velger man et type antibiotika som tar mange forskjellige bakterier, det er såkalt breispektra antibiotika, og så tar man undersøkelser av pasienten og leter etter bakterier. Blod er ganske vanlig, og da tar det noen dager gjerne før en finner svar på hva type bakterier det er, og så man undersøker den bakterien mer grundig og finner hva type antibiotika er det som virker best på akkurat den bakterien, og etter hvert som en får mer informasjon, så kan en snevre inn antibiotikavalget og velge noe som er mer spesifikt effektivt på den bakterien.
8: Hvor lang tid kan dette ta?
7: Tenker du på før en får behandlet infeksjonen?
8: Mm, som blir frisk.
7: Ja, det er jo vanskelig for meg å svare på, men hvis den vet hva bakterier det snakker om, så kan den ofte se raske effekter av antibiotika. Noen ganger, så, selv om jeg vet hva bakterier det er, så er det vanskeligere å behandle det.
8: Harald Stanghelle, kommentator i Aftenposten, vi fikk altså denne nye oppdateringen om at tilstanden fortsatt er stabil nå i ettermiddag. Hvordan har du lest den siste tids oppdateringer fra Slottet? Jeg stilte forstå spørsmålet til Skred her også.
9: Altså, jeg synes det er ryddig å gjøre det, fordi at en melding om at Kong Harald er alvorlig syk, det er klart det utløser mye uro, men det betyr også at det lett kan utløse spekulasjon i alle mulige slags retninger, og det å da oppdatere det norske folk slik de gjorde i går kveld, da det var i forverring de fortalte om, og slik de gjør det i dag, da de sier at det fremdeles er stabilt, ja, det tror jeg er klokt å gjøre. For som alle vet, dette er jo ikke hvem som helst i det norske samfunnet, det er en konge vi har hatt i mange år, som alltid har vært der, og som på mange måter ikke bare er nasjonens beste far, men han har vært et slags lim i det norske samfunnet, og er det, og da bryr vi oss rett og slett. Vi bryr oss på samme måten som vi ellers forbeholder de næreste.
8: Mm. Du har jo selv skrevet bok om Kong Harald basert på intervjuer med ham, men nettopp det, altså, han har jo vært konge i over 35 år, vært en så markant skikkelse. Hva gjør det med oss som nasjon når denne usikkerheten som du peker på kommer?
9: Det er det at det skaper en uro. Og så er det jo det at vi vet alle at kongen går i sitt 90. år, men vi vet også at han har vært alvorlig syk tidligere og kommer seg over det. Og Kong Harald, i motsetning til både faren og bestefaren, så har han jo vist mot til å vise seg sårbar. Han har snakket om det som har plaget han. Han har fortalt om redselen da han fikk kreftdiagnosen, og der Kong Håkon ikke ville vise seg etter at han brøt lårhalsen og måtte sitte i rullestol på slottet, ja, så skaffet Kong Harald seg noe dugelige krykke som han kan gå og være til stades i det norske samfunnet på. Det er to helt ulike måter å nærme seg sårbarhet på.
8: Mm. Det blir jo også mye usikkerhet fremover om den offisielle timeplanen til kongen. Trond Ren Isaksen, historiker og forfatter, hvordan skal kongehuset håndtere denne høsten? Det er jo ikke gitt at kongen nødvendigvis kan delta på så mange arrangementer, og som alltid er jo kalenderen ganske full.
10: Altså, kongen er jo en fighter, og det har vi jo sett før, at han har greid å kjempe seg tilbake, men det er selvfølgelig sånn at jo eldre man blir, og jo mer syk man blir, så tar det kanskje ofte lengre tid. Og dette er jo en vanskelig og sårbar tid for kongehuset. Kronprinsessen er jo rekonvalesent og vil ikke være tilbake på jobb før neste sommer. Kronprinsen skulle jo redusere sitt program litt for å kunne tilbringe mer tid sammen med sin rekonvalesent kone. Så det at kongen også er satt ut av spill en stund fremover, det er selvfølgelig noe som gjør situasjonen tøff, spesielt for kronprinsen og kanskje også for dronningen, som må nok også steppe inn av og til. Og så har man jo selvfølgelig prinsesse Ingrid Alexandra, som jo i likhet med alle andre studenter også har mulighet til å gjøre ting ved siden av studiene, da. Men det jo stortingsåpning om litt over en måned. Det jo en stortingsmiddag. Det muligens et innkommende statsbesøk som det har vært snakk om. Det dette, denne bucketlista med kommuner som skal besøkes, som jo skulle fullføres i løpet av oktober. Så det jo selvfølgelig mange ting som må gjøres. Og så det alt det daglige arbeidet selvfølgelig som kronprinsregenten da overtar, alle audienser for ambassadører, statsråd, audienser for forsvarssjef og utenriksminister og så videre. Så det blir jo primært kronprinsen da, som får en økt arbeidsbelastning, og han jo allerede en ekstremt hardt arbeidende mann.
8: Mm-hmm. Ja, Kristmarie Skredde, altså kronprinsparet har jo også sølvbryllupsdag i morgen, midt oppe i denne situasjonen. I hvor stor grad kan de både ivareta at det viktigste familiemedlemmet er på sykehus samtidig som nettopp de har også sine plikter.
6: Ja, vi ser jo at familien er flittige til å besøke kongen på sykehus, og som familie så er de jo kjent for å støtte hverandre, være der når det røyner på. Og vi ser dronninga har ikke avlyst noe i sin kalender. Hun reiser alene til Trøndelag der de skulle vært begge to. Så den, jeg vil si, ambisiøse planen de har lagt for høsten med disse besøkene for å komme rundt i alle kommunene, den er ikke avlyst. Så i det så ligger det jo et håp og et signal om at de står på videre da. Og dronninga skal til Trøndelag, som jeg sa, det er jo de to siste kommunene i Trøndelag, og så er det to igjen i Telemark. Og det understreker jo at kongen og dronninga gjør jo dette her som et lag, fremleis, og kan ikke han være med og fullføre det målet, så ser det ut som dronninga har tenkt å prøve.
9: Og på Vestlandsturnéen litt tidligere i år, så var det jo kongen som drog alene, for da var det dronninga som hadde lovlig sykefravær.
10: Mm. Målet er jo at en eller begge skal ha besøkt alle Norges kommuner, så det ikke sånn at hvis kongen ikke kan være med til Trøndelag, så må han dra til Trøndelag senere. Det holder at dronningen gjør det. Mm. Uten kongen.
8: Sikkert en viss spenning til hvorvidt kalenderen kan overholde som planlagt uansett. Men noe av det siste jeg fikk i innboksen før jeg gikk ned her, var et spørsmål fra en utenlandsjournalist. Hvordan går det med den norske kongen? Du jobber jo med dette hele tiden, Kristmarie. Hva slags spørsmål får du?
6: Ja, jeg får jo akkurat det spørsmålet. Og det er fra flere utenlandske kolleger som tar kontakt og spør om vi vet mer enn det vi kan si. Og det gjør vi jo faktisk ikke, for kongen er jo også en person som har sine helseopplysninger rett til å dele det. Han vil dele og gir legene rett til å dele, og kongehuset rett til å dele, og så har han rett til å holde resten for seg selv. Så vi vet det vi sier, at tilstanden er stabil med at det ikke er endringer i dag.
9: Det som jeg får spørsmål om fra utenlandske kollegaer, det er jo også om hvor åpne en er i, når det gjelder sykdom og norske kongehuset, for det er jo ikke selvsagt hvis en ser rundt omkring i verdens relativt få gjenværende kongehus.
8: Mm. Men det er jo fortsatt noen monarkier igjen i Europa med en voldsom interesse, og nå har jo kong Harald sittet på tronen som vi var inne på i over 35 år. Hva slags status har han der ute i Europa og verden for øvrig?
9: Jeg tror han har en sterk status, og derfor var det veldig mange av våre utenlandske kollegaer som har vært litt overrasket over de urovekkende sakene som har vært knyttet til det norske kongehuset det siste året, kanskje de siste par tre årene, men kong Harald står fjellstøtt. Og det ser vi jo også i det norske folket, altså når den siste NRK-målingen for eksempel ber om en karakteristikk av det enkelte medlemmer av kongehuset, så skårer jo kong Harald veldig, veldig høyt. Men det er jo sånn at når noen har vært der så lenge, ja, så blir en noe utover sin egen person, en blir en institusjon, og etter at dronning Elisabeth døde, så er det jo kong Harald i europeisk sammenheng som er denne institusjonen.
10: Mm. En utenlandsk slektning av kongen sa til meg at han regnes som fremst blant likemenn, blant de europeiske kongelige i dag. Mm. Og det er vel også fordi at han er liksom den eldste av monarkene etter dronning Elisabeths død, som du var inne på.
8: Vi har jo vært innom timplanen for høsten, men I tillegg til den offisielle timplanen så skjer det jo også andre ting rundt kongehuset. Du nevnte jo selvfølgelig helsetilstanden til kronprinsessen Trond Irene Isaksen, men så det jo også hennes sønn og rettssaken der, så det blir jo på mange måter en ganske krevende høst for en familie som har vært gjennom veldig mye.
10: Det blir det absolutt, og man kan jo bare tenke seg hvordan denne belastningen for familien, som har gått gjennom så mange store belastninger på så kort tid. Samtidig så jo kongen en mann som alltid har vist folket veldig stor empati, og jeg tror også det litt av grunnen til at kongen står så sterkt, fordi at man har denne genuine følelsen av at han bryr seg om oss, og det også grunnen til at nordmenn bryr seg i så stor grad om kongen, som om det en person som vi alle kjenner. Så sympatien åpenbart stor, og selvfølgelig også interessen ute blant folk, og alle krysser jo selvfølgelig fingrene for at det går bra med kongen.
8: Mm. Og dronningen så stadig på besøk hos kongen på Rikshospitalet. Takler av alle fire, Trond Norén Isaksen, Sleipoto Vatne, Harald Stanghelle og Kristi Marie Skrede.

0: De har sunget om å ta livet av Carl I. Hagen og tenne på medlemmer av Fremskrittspartiets ungdomsorganisasjon, men det hindret på ingen måte rapduoen Karpe å bli tildelt Fritt Ords honnørpris. Tildelingen, som ble kjent fredag, og de fikk prisen for å, citat, sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på. Duoen har opplevd litt av et prisdryss tidligere også gjennom sin lang karriere, herunder hele 30 spillemannspriser. Men akkurat denne tildelingen, Elin Ørasæter, bare å gråte over, skrev du i Nettavisen, der du spaltist, i tillegg til å være podcastvert, egen podcast. Hvorfor denne så ille?
1: Jo, fordi de har sagt såpass drøye ting, som med god grunn oppleves som truende. Altså, jeg har fyrstykker, ta med en kanne bensin, la meg tenne på en FPU-kar. Vi kan jo prøve å legge bytte på det og si la oss tenne på en AUF-er og se om folk hadde akseptert sånne ytringer. Altså, dette veldig skremmende ytringer. Det det ene, at jeg synes at et sted må liksom grensen gå for hva man hedrer med en pris.
0: Selv om det kunst.
1: Ja, selvfølgelig, og jeg mener på ingen måte at det skulle være forbudt, eller at Karpe ikke fortjener alle disse prisene for musikken, det gjør det sikkert. Men akkurat Fritt Ords pris og begrunnelsen. Fritt Ord sier at de har ført dialog og skapt fellesskap i et delt samfunn. Jeg synes jo de har gjort det motsatte. De har skapt fellesskap mellom majoritet og minoritet på en side av politikken ved å gjøre FPU, altså Fremskrittspartiets ungdom og Fremskrittspartiet, til et fiendebilde som de altså har oppfordret til vold og død. Mm. Og dette jo musikk som har blitt fremført for hundretusenvis av mennesker så sent som sommeren 2026. Og da synes jeg det kjempetrist at Fritt Ord belønner dem en pris. Det det ene.
0: Du skal få holde på noen argumentene, Resetter, for jeg skal trekke deg, Bård Vegar Solhjell, styreleder i Fritt Ord. Ja, det har ikke manglet på reaksjoner. Dette har vært noen av reaksjonene. Andre har reagert på uttalelser som de har kommet med når det gjelder Midtøsten, og så videre. Men det greit likevel å hedre artister med slike tekster?
2: Jeg skal begynne med hvorfor jeg får prisen, da. Vi jo en ytringsfrihetsstiftelse. Vi støtter modig bruk av det frie ord. Og de har satt ord på en generasjon minoritetsnordmenns opplevelser, som veldig få andre har, i et kontroversielt og ganske nyskapende rappspråk, og har egentlig tatt minoritetskultur og gjort den til en del av den større majoriteten. Men som jeg sier, hva vi ikke gir pris til? Vi gir ikke pris til noens meninger. Vi ikke en organisasjon som støtter enkeltmeninger. Vi deler ut penger og priser til modige ytringer av alle slag. Vi har delt ut pris til Nina Kari Monsen. Vi har gitt penger til Fjordmann for å skrive bok. Vi har støttet Henrik Beckheim, Tonje Jevjon og Mediesubjekt på høyre sida, og mange på venstre sida. Selv om mange av de har sagt og gjort ting man kan reagere ekstremt sterkt på. Mm. Det det vi har gjort i det tilfellet her også.
0: Men slik som de tekstene som Ørasæter, eller forstår jeg selv også, viser til på veien inn, de modige?
2: Nei, jeg reagerer jo som, tror jeg, alle på en tekst som å tenne fyr på en FRP-er. Men da tror jeg første man må se på da, det at det et kunstnerisk uttrykk. Det veldig lang presedens for at den kunstneriske ytringsfriheten står enda videre enn den andre. Det ikke en kronikk eller noe i kommentarfeltet. La meg ta en illustrasjon. Hadde det vært et maleri eller en karikaturtegning, så hadde man aldri sammenlignet og tenkt konkret på det. Charlie Hebdo-karikaturtegningene, som vi nok begge har forsvart, hvis du hadde tatt det bokstavlig, selvsagt hadde ingen av oss akseptert det. Men i en rap-tekst det annerledes. Mm. Og så det igjen, det ikke den konkrete ytringen, men de har rett til å ytre seg, og at de har spilt en viktig rolle. Okay. Og jeg vil nesten si det sånn, det at det kontrovers om det, viktig, for det viktig at de man uenig med, og til og med synes forferdelige, som du synes som Karpe, kan få komme til uttrykk.
0: Og de har jo gitt ut mange plater, og tekstene vi har referert til jo 22 og 18 år gamle.
1: Ja, men det fremført til 2026, så hadde Karpe selv tatt avstand fra det, så hadde jo ikke fremført dem. Jeg 100% enig i det du sier om både ytringsfrihet og kunstnerisk frihet. Men, og Karpe har jo benyttet, eller vært flinke og tjent massevis av penger, hvilket jeg virkelig unner dem. Jeg synes det flott at man kan tjene penger på norskprodusert musikk. Men derfra til å hylle dem med en pris, og en pris som handler om modige ytringer, som dere kaller å skape fellesskap i et delt samfunn. Karpe har vært dypt splittende fordi de har gjort FRP til et fiendebilde, så er det en ting til. Og det er at enhver som pris har jo en, kall det en alternativ kostnad. Det er andre som kunne fått den prisen som Karpe nå får. Altså, de har tjent titalls millioner på sin kunst, og det synes jeg veldig bra. Det bra at norske band klarer å tjene penger. De har fått gjentatt ros av statsminister Støre. En av dem har blitt oppnevnt i et regjeringsutnevnt utvalg om ytringsfrihet.
0: Kom igjen til poenget.
1: De Ja, det finnes knapt noen som er så hedret som Karpe.
0: Så de trengte ikke mer?
1: Nei, for det er andre som trenger det mer.
0: Som også har vært en kritikk. Ja,
2: altså, det tenkte jeg også, men nå viser det seg at det er en del mer kontroversielle enn kanskje ikke vi også trodde.
1: Og så er på grunn av dette, ja.
2: På grunn av at de har vært skarpe og kontroversielle omstritter, som også kommer fram i begrunnelsen. Og igjen tar det, det er ikke en enighetspris vi deler ut, men en pris for at modige ytringer av ulik slag. Men kan jeg få, det er en viktig del, synes jeg, av den kritikken og debatten som har kommet. Det er, vi har så veldig lett for å støtte ytringsfriheten for de vi er enige med, men ofte veldig vanskelig for å støtte den like mye for de vi er dypt uenige. Og det tror jeg er noe vi alle kunne tenke oss litt mer om, og som vi ser i debatten. Kanskje er det for mange på venstre sida som er veldig støttende til en plass til Karpe, men har litt vanskelig for å akseptere at ytringsfriheten skal være like vi fra noen fra FRP. Men kanskje gjør seg Elin Ørja setter seg litt skyldig her også. Du kan ikke få dra Karpe, som du har uttrykt tidligere. Kanskje er det da litt vanskeligere for deg å være like for deres ytringsfrihet som du er på andre områder. La oss heller alle tenke oss om vi kan bli flinkere til å akseptere de ytringene vi er uenige i.
1: Men du argumenterer som om jeg er mot deres ytringsfrihet. Jeg synes jo det er flott at de har brukt sin ytringsfrihet til god kunst. Jeg synes ikke at fritt ord skal kaste penger og ære til dem.
2: Men vi har jo gitt pris for akkurat det, at de bruker sin ytringsfrihet på en modig måte i samfunnet.
1: Altså, jeg gikk i forrige uke ut og kritiserte FRP fordi de ikke sto opp for Gaute Skjervø. Jeg er helt enig med deg at vi ikke i stor nok grad støtter de vi er uenige med. Men jeg har aldri gått ut mot Karpes ytringsfrihet. Jeg går ut mot deg, fordi du gir en pris til noen som overhodet ikke trenger det, og som har skapt frykt blant ungdomspolitikere i et bestemt politisk parti. Og så har jeg lyst til å spørre deg, hvis et band sier i en tekst, jeg er fyrstikker, ta med en kanne bensin, la meg tenne på en AUF-er, hadde det bandet overhovedet vært aktuelt for en pris fra fritt ord? Vet du hva? Det håper jeg det ikke hadde vært.
2: Ja, jeg ville for det første støtte dere rett til å uttrykke det like varmt. Jeg ville forstått at hvis det var en hiphop-tekst, så var det noe annet enn om det stod i et kommentarfelt eller var en kronikk. Og så kan jeg kanskje utfordre meg selv, da. Ville det vært tøffere for meg å ta med den historien som er? Kanskje det. Kanskje skal vi alle da være villige til å se oss litt i speil og spørre og stille oss det spørsmålet. Jeg tror jeg ville klart å se det jo hypotetisk, for det finnes ikke, men jeg tror jeg ville kunne sette meg i speil og si, ja, her må jeg også kunne være med på å støtte noe som har blitt viktig, selv om jeg har sagt en ting som er ufyselig. Og i Karpes tilfelle så har jeg for eksempel uttrykt seg ganske nedsettende om skeive på den andre siden. Det visste jeg godt om, jeg valgte å ikke legge vekt på det. Jeg legger igjen det til slutt. Vi burde alle være litt flinkere til å tåle de ytringene vi ikke kan få dra, til og med en pris til deg, hvis de har spilt en viktig rolle.
0: Kort og slutt, dere har sett.
1: Jeg tåler ytringene, men jeg synes dere burde gitt prisen til noen som hadde trengt det mer.
2: Og vi synes Karpe var en verdig vinner.
0: Lenger kommer vi ikke i denne omgang. Bård Vegar Solhjell, styreleder i Fritt Ord, Elin Ørja Sæther, spaltist i Nettavisen, og podcastprogramleder for Nettopp, Ørja Sæther. Takk skal du ha. Ja, Klokken 18.27, litt senere i Dagsnytt 18. Da blir det beef om biff. En rødt profil mener Norges største avis har sett seg helt blind på biffpriser og glemmer hvorfor vi har havnet der vi har. Men nå, det vi har snakket om gjennom hele helgen. For etter flere dager med fly, kaos, kanslerte fly og fortvilte passasjerer fra inn- og utlandet, så ble altså flyglederstreiken avlåst nå tidligere i dag. Det skjedde etter at partene kom til enighet om det som heter en helhetlig løsning, og det innebærer at flyglederne får et lønnsoppgjør i tråd med normen for frontfaget, heter det i meldingen fra partene. Avinor sier at de regner med normaldrift fra og med i morgen, men Robert Jønnes, leder av Norsk Flyglederforening, dere fikk jo ikke gjennomslag for disse veldig mye omtalte pausene som dere har ment har vært så viktig for sikkerheten, så var da denne streiken verdt det?
3: Streiken var absolutt verdt det. Først har jeg lyst til å si at vi er veldig glad for at vi har kommet til en løsning med motparten, slik at de reisende kan få reise rundt dit de vil. Vi er fornøyde med å komme til en løsning som gir en god totalitet og en helhetlig løsning for oss og for medlemmene våre, og vi er glad for oss at vi hadde en profesjonell og god dialog med arbeidsgiver.
0: Men kunne dere ikke kommet dit allerede før helgen, fordi dere fikk jo da stadig ikke gjennomslag for dette pausekravet?
3: Vi ser jo bare det at gjennom dialog, og hvis man har en profesjonell og ryddig dialog, så klarer man å få til utrolig masse, og i forhold til pausekravet så kan jeg jo si det at det kommer vi til å følge videre utenfor tarifforhandlingene.
0: Mm. Men det var det punktet som var det vanskeligste, og derfor dere brøt?
3: Det var det blant annet.
0: Mm. Du har jo likevel sagt at det har jo, altså dette har jo vært en årelang sak for flyglederne, for dere mener helt bevisst at dette handler om flysikkerhet. Går vi nå da inn i nok en periode der flysikkerheten ikke er god nok, fordi at dine medlemmer ikke få pauser nok?
3: Flysikkerheten i Avinor er alltid god nok. Flysikkerheten på alle norske lufthavner gjennom den jobben som alle ansatte i Avinor gjør, er alltid god nok. Dette har med forankring i internasjonalt lovverk og lovpålagte pauser å gjøre. Vi har vært i retten, som du er inne på, ved en par anledninger, og tapt to rettssaker der. Det går ikke på pauser særskilt. Det går på det systemet som skal være på plass for å håndtere tretthet og pauser hos flyglere. Og det systemet har vi vært enige i hele tiden. Det vi er uenige i er forvaltning av dette pauseregimet.
0: De gikk jo veldig raskt i meglingen i dag. Var det veldig mye som ikke var på plass før helgen, som kom på plass når det gjaldt disse andre tingene som ikke handlet om pausen?
3: I dag var møtet med virkelig god dialog og profesjonalitet gjennom forhandlingene, hvor begge partene gir og får, og opplever at det var med på å gi et resultat som partene kan være fornøyd med.
0: Mange passasjerer har vært oppgitt og sinte. De har vært opptatt av at dere tjener veldig godt, og dere har ødelagt helgen for dem. Forstår du det?
3: Jeg skjønner at folk er oppgitt. Selvsagt, noe annet ville ha vært rart, og vi er veldig lei oss for at en uskyldig tredjepart blir preget og plaget, for å kalle det, i en situasjon som det er. Men det er en naturlig konsekvens som kan skje når det er en konflikt. Men vi er kjempelei oss, og veldig glad for at de reisende nå kan få lov å reise fritt igjen.
0: Men reisende i Norge kan oppleve å ikke få flyene når de skal igjen på grunn av det samme kravet om mer pauser.
3: Nå skal vi jobbe med dette opp mot både arbeidsgiver og regulatoriske myndigheter, så får vi se hva vi kommer frem til i det arbeidet i det videre.
0: Bli med videre. Vi skal til Tromsø og deg, Skjalg Fjellheim. Du er politisk redaktør i Nettavisen. Denne streiken burde aldri vært igangsatt, skrev du, fordi den mangler rett og slett en holdbar begrunnelse og undergraver den norske arbeidslivsmodellen. På hvilken måte?
4: Ja, jeg synes jo at Jønnes forklarer det ganske godt selv. Han har ikke oppnådd noen ting med denne streiken. Hovedkravet hans er ikke innfridd. Og etter noen få dager så kommer han da arbeidsministeren, eller partene kommer arbeidsministeren i forkjøpet og slipper ydmykelsen med en tvungen lønnsnemnd, som det nok så raskt ville blitt i denne saken på grunn av at luftambulansetjeneste og andre livsviktige infrastruktur ville blitt rammet. Nei, altså dette fremstår jo som en helt uforståelig streik. Når du går ut i streik, når du lammer flytrafikken i Norge, når du stenger ned landets hovedflyplass på en søndag, så må du jo først og fremst være i stand til å forklare hvorfor du gjør det. Og her har jo kommunikasjonen fra flyvelederne vært elendig, for å si det rett ut. De forlot forhandlingsbordet låste døra og hadde ikke tenkt over hvordan de skulle forklare dette for opinionen. Så de har tapt veldig mye omdømme på denne aksjonen som fremstår som nytteløs i alle fall når det gjelder å få innfri dette pusekravet som de var svært opptatt av da streiken ble ut.
0: Så du skrev, Fjellheim, var det så mye igjen å tape?
4: Ja, altså jeg kan si at det å streike i Norge, å stenge ned luftfart i Norge, det har en veldig høy risiko. Dette er en helt sentral del av landets infrastruktur, transport, infrastruktur. Vi har spredt bosetting, vi har utfordrende geografi, det får raskt veldig store konsekvenser, langt større konsekvenser i Norge enn det ville fått i andre land, som har omfattende alternativer når det gjelder transport. Sånn at, liksom, poenget mitt er at det å benytte streikeretten på denne måten som det flyvelederne har gjort i denne saken, de var sjanseløse i forhold til å vinne aksept i opinion, og de som faktisk ble rammet av dette, nemlig flypassasjeren.
0: Hans K. Mjelva, kommentator i Bergens Tidende. Hva tenker du? Er en streik av denne typen i ferd med å undergrave den norske arbeidslivsmodellen slik vi kjenner den, og som Fjellheim skriver?
5: Nei, jeg mener ikke det. Dette her er Fjellheim som fyrer på med vanlig tungt krut. Det er klart, det er jo... De har jo en så sentral posisjon at selv når 12 mennesker kan skape så store konsekvenser, så sier det seg selv at terskelen er ganske lav for at dette her kan føre så store konsekvenser at det blir tvungen lønnsnemnd, men det var ikke der nå. Og det har ikke kommet fram nok som tyder på at det ville skjedd de første dagene i alle fall. Det er jo ingen grunn til at disse her flygrerende har jo en streikerett på litt med alle andre. Det er en viktig rett som er nedfelt i internasjonal lovverk som Norge har sluttet seg til.
0: Mm. Og nettopp det er jo det du har hengt opp i Skjalg Fjellheim, fordi de er en så liten gruppe, og som da kan med en streik føre til så store konsekvenser som vi jo for så vidt har sett da, at luftrommet rett og slett ble stengt.
4: Altså, jeg har ikke bestritt flyvelederne sin streikerett. Jeg har sitt spørsmål ved jo denne proporsjonaliteten. Når kan en så liten gruppe sette i verk en streik som rammer så tredje person og uskyldige tredjeparter så hardt som det har gjort i dette tilfellet? Vi har sett i tilstandene på Flesland i Bergen i helga, som har vært ganske fryktelig å se det, eller Røde Kors har måttet trå til med feltsenger og så videre. Så jeg tror altså, lønna til flyvelederne, den er høy av flere grunner. Den er jo ikke minst ment å kompensere for stress og ulemper ved en krevende jobb. Og så kan de selvsagt si at de ikke ønsker å jobbe under slike arbeidsbetingelser lenger, men det er jo i og for seg pussig å fremme et sånt krav om lengre pauser uten å være villig til å gå ned i lønn. Så det kan virke som om flyvelederne her faktisk vil ha både i pose og sekk, og det går ikke i norsk arbeidsliv.
0: Mm. Ja, Mjelva, synes du de oppnådde noe med streiken?
5: Nei, altså der er jeg jo enig med Fjellheim at de står jo frem som en taper i denne konflikten, og det er også et poeng at altså motparten kjører jo med en gang på den høye lønna. Jeg er vel vitende om at det er jo et argument som går godt hjem i norsk opinion. Selv om da flygleirene sa at det var pause og andre ting de kjemper for, så er det jo ikke sånn at hvis du skal ha flere pauser, så koster det arbeidsgiverne noe. Dette her er jo når en forhandler om lønn og andre forhold, så er det jo naturlig å se det i sammenheng, men at de skal ha rett for å streike det, så er det ingen grunn til at de skal ha.
0: Jeg beholdt Robert Gjønnes i studio her, så han har hørt litt på dere. Du skal få lov til å svare, det er kanskje særlig Fjellheim du vil svare, Gjønnes.
3: Jo da, jeg synes jo det her er en interessant diskusjon, og takker jo Mjelva for støtta, absolutt. Streikeretten, den er grunnleggende, den har vi, på samme måte som alle andre. Det vi har snakket om her er et pauseregime som har forankring i internasjonal lov, og som da er også implementert i norsk lov gjennom en forordning. Det er de rettighetene som ligger der, så vi mener skal gjelde også for norske flygeledere. Og så er det jo interessant den debatten som tas opp her i forhold til at bli en uskyldig tredjepart, som veldig, veldig beklagelig. Det verdt å merke seg at vi har tatt ut 12 flygeleder, det 2% av norske flygeleder totalt sett. Og,
0: vi rammet mange prosent av norske flypassasjerer likevel.
3: Ja, ikke sant? Og det at 2% av norske flygeledere skape, altså ikke på jobb, skape en sånn effekt i det, kaller det globale Norge da. Det viser vel også kanskje litt at man opererer på kanskje litt små marginer i forhold til operativ drift.
0: Mm-hmm. Og hva forteller det deg egentlig, Charles Fjellheim, at når så få ikke på jobb, så ser vi de konsekvensene?
4: Altså, det viser jo at norske flyveledere har et stort ansvar, og at det reiser også noen spørsmål om hvordan streikeretten skal fungere når arbeidsgiver er staten, samtidig som samfunnet er fullstendig avhengig av de tjenestene som flyvelederne leverer.
0: På hvilken måte da?
4: Nei, altså det er jo denne proporsjonaliteten, ikke sant? Når en såpass begrenset aksjon som det Jønnes beskriver får så store konsekvenser, så sier det seg selv at man bør i hvert fall utforske om det mulig å løse dette på andre måter, gjennom andre virkemidler, enn å ta norsk luftfart ut i streik på det som fremstår som et ganske, ja, et tynt grunnlag, og enda tynnere blir det når denne streiken blir avsluttet, at det bare noen få dager blir
0: partene møtes. Skal vi svare kort til slutt, Jens?
3: Veldig bra. Vi hadde inne flere krav. Det var tre hovedkrav som ble diskutert i media. Vi har fått innfri to av dem. Det vi fornøyd med. Og jeg tenker også det at vi tar ut så begrenset med folk i denne konflikten, viser bare at vi har et helt bevisst og et ansvarlig forhold i forhold til å håndtere konflikten på en human måte for både reisende og for virksomheten og for samfunnet ellers.
0: Mm-hmm. Da takker jeg dere av. Robert Jønnes, leder i Norsk Flygelederforening, Sjalk Fjellheim, politisk redaktør i Nettavisen, og Hans K. Mjelva, kommentator i Bergens Tidene. Vi inviterte også arbeidsgiverforeningen Spekter til studio i kveld, men de hadde ikke mulighet til å delta. Så blir det et lite oppgjør i Dagsnytten mellom Israels venner på Stortinget og Norsk Folkehjelp. For det innspurt nå før valget til ny nasjonalforsamling i Israel, og det nettopp den valgkampen som årsaken til at vi nå skal ha en debatt her. For generalsekretær Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen, uttalte nemlig til NRK for en liten stund siden at, citat, «palestinsk blod bra for den israelske valgkampen». Og det mener du rett og slett i grobunn for antisemitisme, du, Jo Listebø, stortingsrepresentant fra Kristelig Folkeparti, og så leder da for Israels venner på Stortinget. Hvorfor gjør du det?

0: næring til antisemitisme, som gjør at jøder verden over frykter for sine liv og egen trygghet hver dag. Det mener jeg Johansen bør ta på alvor, om ikke annet, av hensyn til vår lille, sårbare jødiske minoritet i Norge.
1: Ja, Raymond Johansen, du til stede her. Var det velvalgt ord?
2: Jeg generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Norsk Folkehjelp har vært til stede i Gaza fra 1987, og jeg prater med våre folk om det mulig hver eneste uke, både i Vestbredden og Gaza. Og rett før debatten forrige gang så hadde jeg snakket med vår representant i Gaza, som har gått gjennom grusomheter som det vanskelig å tenke seg. Og han sa det at for den israelske valgkampen så palestinsk blod bra. Og samtidig for noen måneder siden så var jeg på Vestbredden, traff våre folk, traff FN, traff internasjonale organisasjoner. De grua seg til valgkampen. De grua seg til valgkampen, for de visste da at bosettervolden kom til å øke, og at de ikke fikk noe beskyttelse. Det samme sa de i Gaza, og dessverre så har de hatt så rett. Bosettervolden har økt på Vestbredden. Bare for noen helger siden så var det den blodigste helgen vi har sett i Gaza. Det jeg refererer, og det føler jeg en forpliktelse til, det jeg hører av vår representant.
1: Så du mener du rett og slett bare har ordene dine behold, det du sier?
2: Definitivt. Jeg har referert videre hva de har sagt, og hvis du nå forsøker å ta innover deg de lidelsene man opplever, ikke minst i Gaza, og den retorikken som føres av ledende israelske regjeringsmedlemmer i disse dager, så mener jeg også at du burde spandert en omtanke også til det.
1: Just det.
0: Altså det er en ting jeg og Raymond Johansen er helt enig om, og det er at lidelsene på Gaza er grufulle. Det å se bildene, høre rapportene fra det som har skjedd i regionen, det som fortsatt skjer i regionen, det gjør dypt inntrykk. Men jeg mener likevel at Johansen bør ta på alvor konsekvensen av den retorikken han selv fører. Jeg hadde håpet at han ville benytte denne anledningen i dette studio til å ta avstand fra den typen uttalelser som han selv har gjengitt. Og jeg mener at
1: det går ikke feil heller at 7. oktober terroren har blitt noe som også har fyrt opp valgkampen?
0: Det er ikke tvil om at det har preget det israelske samfunnet. Det var et stort traume for det israelske samfunnet. Det har preget hele landet, hele det jødiske folk, både i Israel og ellers i verden. Og jeg mener at dette inngår i et bilde som vi ser mer og mer av, at det er en slags konkurranse på venstresiden om å være mest mulig ytterliggående i sin kritikk av Israel. Det mener jeg Johansens retorikk er et eksempel på. Enten det for å i politisk sammenheng samle velgere i muslimske miljøer, eller samle inn penger til egen organisasjon. Jeg tror det er uheldig. Jeg mener at dette er en retorikk som vi vet gjør opp under antisemitisme, som preger også Norge.
1: Det er en ganske alvorlig bekymring.
2: Det er en veldig alvorlig bekymring. Jeg bare begynner med en gang. Jeg tar på det sterkeste avstand fra antisemitisme, jødehat. Det har ingen steds hjemme. Jeg har vært i synagoger og veldig tydelig på det standpunktet. Men det vi ser, som både norske politikere, britiske politikere, amerikanske politikere, mange blir beskyldt når de kritiserer de voldsomme krigshandlingene som foregår i Gaza og på Vestbredden for å spre antisemitisme. Og det jeg sier i realiteten ikke annerledes enn det Ehud Olmert, tidligere israelsk statsminister, sier. Mange rabbinere er dypt bekymret for konsekvensene det får for jøder, den politikken som den israelske regjeringen nå fører. Og enklere blir det jo ikke når Israels nasjonale sikkerhetsminister Ben-Gvir uttalte nylig at man burde, citat, ta ut 30-40 mennesker hver natt i Gaza, og sa om palestinere at de ikke engang er mennesker. Og denne dehumaniseringen vi nå ser foregår, som åpner opp for alle de folkemord vi ser i Gaza nå, jeg dypt, dypt bekymret over. Og du Israels venn, så bør du også benytte anledningen til å ta skarp avstand fra den israelske politikken.
0: Det er sånn at hverken jeg eller Raymond Johansen er eksperter på israelsk innenrikspolitikk eller situasjonen I den valgkampen som der akkurat nå. Det det ikke noen tvil om, det at det stemmer I det israelske samfunnet som går over streken. Det viser blant annet Johansen til her med et sitat. Sitatet jeg vil ta sterk avstand fra. Likevel vet vi at israelske folk de ønsker fred med sine naboer. De ønsker en utvikling for hele regionen som preget av fred.

0: Det Johan snakker mye om, det er dehumanisering. En retorikk som er dehumaniserende. Det vi vet, det at konsekvensene av den, det kappløpet vi ser på venstresiden, hvor man skal bruke sterkest mulig ord i kritikken av Israel, det rammer jøder.
1: Det men du mener det, Johan, bare for å klarere det, han er jo her som representant for Norsk Folkehjelp, men du bruker konsekvent ord som venstresiden og putter Raymond Johansen i den, og det er bevisst.
0: Jeg er ikke i tvil om at Raymond Johansen er en representant fra venstre siden når han var politiker, men det er også sånn i dag at den organisasjonen plasserer seg til venstre når disse spørsmålene diskuteres. Det vitner jo bare retorikken til Raymond Johansen om, og jeg mener at Raymond Johansen bærer et ansvar når man skal uttale seg om den type spørsmål, og konsekvent ensidig fordømmer Israel på autopilot uten å plassere ansvaret der det faktisk hører hjemme, nemlig hos Hamas. Der har man en terrororganisasjon som styrer med gass og med jernhold og ønsker å utsette staten Israel.
2: Første gangen jeg var i regionen var i 1987. Da startet den første intifadaen. Da reiste jeg ned til Gaza, var inne i Khan Yunis, og da var det steinkastende ungdom som ble møtt med kuler, og jeg var med flere begravelser der inne. På dette tidspunkt så var ikke engang Hamas etablert. Konflikten mellom palestinere og israelere må du tilbake til starten fra 1948 og oppleve. Så det er okkupasjonen som er den grunnleggende årsak til all vold vi ser. Og det viktigste, jeg hadde håpet også at et kristenparti som Kristelig Folkeparti også hadde vært tydelig på og sagt at nå må vi kunne finne en fredelig løsning. Trump la nylig fram en fredsplan, den avviste Netanyahu, den passet særdeles dårlig inn i den israelske valgkampen, for det er tydelig at man nå ønsker en hard og høy retorikk, noe som også burde bekymre Israels venner på Stortinget.
0: Det er ikke til og med at jeg og Johansen har helt fundamentalt ulike syn på både hva som har forårsaket krigen i situasjonen og hva som er løsningen på han. Det som forårsaket han, det som utløste situasjonen på Gaza, det var et grufullt terrorangrep begått på israelske sivile 7. oktober 2023. Det som er løsningen på den situasjonen, det er at Hamas legger ned sine våpen, forkaster sitt antisemittiske grunnlag, og at verdenssamfunnet, enten det er organisasjoner, politikere eller andre, plasserer ansvaret der det hører hjemme, nemlig på Hamas. Det mener jeg at Johansen bør være mye tydeligere.
2: Denne konflikten startet ikke 23. oktober. Det var en grufull terrorhandling som vi selvfølgelig tar avstand fra. Men det har vært og er daglige drap på uskyldige barn, uskyldige kvinner, uskyldige menn, både i Gaza og på Vestbredden. 20 000 barn har drept. Det er et folkemord som foregår. Og jeg hadde håpet kanskje at Kristelig Folkeparti også var opptatt av det, og ikke en retorikk hvor jeg gjengir hva våre folk forteller og sier i Gaza.
1: Det er der vi begynte. Ystebø fikk begynne. Raymond Johansen avsluttet. Jo Ystebø er stortingsrepresentant fra Kristelig Folkeparti, men også leder for Israels venner. Raymond Johansen, generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Matvarepriser, et stadig tilbakevendende tema i dette studio, og også ellers i norske medier, men de siste ukene har veldig mye handlet om prisen på biff, ikke minst i VG, både i avis og i podcast. Og i stedet for å diskutere hvordan prisene på kjøtt faktisk har steget, harselerer særlig podcasten Gjever og gjengen med hele saken, sier du, Mimmi Kristiansson, stortingsrepresentant fra Rødt. Hva er det som harseleres om med?
3: Ja, saken er jo den at VG har fått fullstendig dilla på biff og på biffpriser, og har avsporet det som er en veldig viktig debatt som aviser og ellers har dekket på en god måte, nemlig at man har tre store dagligvarekjeder i Norge som tjener enormt mye penger på mat, samtidig som matvareprisene har økt dobbelt så mye som andre priser de siste årene. Og så har man da valgt seg ut prisen på indrefilet, som har økt sinnssyke 70%, da. Og så har man lagt enormt mye både journalistikk, kommentar og alt mulig om det.
1: Selv om alle tidligere partileder Bjørnar Moxnes som egentlig var først ut og raste mot nettopp spesifikt biffprisen da?
3: Ja, men poenget er at det er ingen som har rast mot spesifikt biffprisen. Både han minstepensjonisten som var den første saken, Steinar Homme, og for så vidt Bjørnar Moxnes, de raser jo ikke mot biffprisene i seg selv. Det er et lite sidespor, ikke noe stort sivilisasjonssammenbrud der folk ikke kan spise indrefilet hver dag. Problemet er at matvareprisene i stort øker, og den vilkårlige økningen med biff på 70% er bare et lite eksempel på hvordan de store kjedene lurer folk i kjøttet.
1: Ja, Anders Gjæver, podcastprogramleder i nettopp Gjæver og gjengen i VG. La oss gå rett inn i denne biffen da. Har dere hengt deg for mye opp i biff?
4: Altså, Nei, jeg må si som politikerne pleier å si, jeg kjenner meg ikke igjen I kritikken. For det første jo dette, det jeg tror det tre uker siden vi hadde, da var det to episoder, da hadde vel Kristiansson sin lange og fortjente stortingsferie antagelig, at vi snakket om biffprisen og utspillet til Moxnes og sånn. Altså, du ser da I en kronikk som Kristiansson har skrevet I VG I dag, at han litt sår for at vi tøysa med Norgespris på biff, og det var da en sånn fleip, fordi ja, det Norgespris på strøm, og så det veiavgiften, og så det det som politikernes løsning på alt når noe blir for dyrt. Men vi sier jo da, jeg måtte gå tilbake og høre disse her temmelig gamle podcastene, og da sier Hans-Petter Sjøli, så kommer dette med Norgespris på biff, det var veldig ironisk fra min side, jeg skammer meg litt over det, men det jo en tendens når ting blir for dyrt og sånn. Men det jo dyrt, jeg mener seriøst at dette en veldig viktig sak, og jeg merker jo godt selv at alle matvarene blitt for dyre. Og så tøyser vi litt med det bare I Norge at kommunistene liksom går til krig for indrefiléen, men så sier jeg, når vi legger denne latterliggjøringen av kommunistenes krav I Norge bak oss, så har jo Moxnes noen gode poeng med at det dagligvarebaronene som tjener på økningen, det ikke bøndene som tjener disse pengene, det ytterst få aktører som kontrollerer hele matmarkedet. Så det var en debatt rundt hele problemstillingen, og så kaller Kristiansson det folkeforakt, og det, altså for det første det ikke forakt, det jo da sarkasme, og den jo rett mot Kristiansson og politikerne som gjerne vil få trykk med utspillene sine og ikke på folk med lommebokene sine.
1: Så ble du litt sår på egne vegne, Kristiansson?
3: Ja, jeg skal gå med på at dette utspillet mitt bittelitt surmaga, men jeg har en grunn til å være sur, og det at denne typen kommentarjournalistikk eller kommentarprat, for eksempel Levergjengen, den føyer seg inn I en litt større trend som jeg synes vi har sett over tid I Norge, der aviskommentatorer jevnt over prøver å fortelle folk som tjener vesentlig dårligere de, at de ikke har noe å klage på. Strømmen I Norge ikke for dyr, bensinen I Norge ikke for dyr, biffen I Norge ikke for dyr. Ingen har ment at det et problem, alvorlig problem I Norge, at biffen for dyr, men det et alvorlig problem I Norge, at de store dagligvarekjedene, og godt å høre at andre sier var enige I det, lopper vanlige folk og bygger opp store formuer på å selge mat til folk. Og I disse podcast-episodene så snakkes det jo også om sutrekultur, det snakkes jo om at folk må slutte å klage, altså det jo den type retorikk som ligger til grunn, og jeg skjønner at det ment hasslerende, sarkastisk og morsomt for all del, men det ligger et alvorlig baktepp I bånden her, og det det at vi har et problem okay. I Norge med de store dagligvarekjedene som makt.
4: Ja. Altså, når vi kritiserer sammen Mimir Kristiansson for å sitte og harselere litt I podcast, så sier jeg, må jeg si som vi sier I follow, that's the pot calling the kettle black. For det ingen som mansplainer mer på I podcastnivå I Norge enn Mimmi Kristiansson, enten om det fotball eller matvarepriser. Men altså, dette jo en del av VGs totalpakke om matvareprisene. Vi har en matvarebørs som følger dette her veldig nøye, og som driver journalistikk på matvareprisene. Jeg håper jeg slipper å lese det sitatet fra Hans-Petter Sjøli en gang til, som
1: Ja, du skal slippe.
4: Ja. Og så hadde vi altså, så hadde vi dette, og så har vi hatt en kommentar nå I forrige uke, jeg vet ikke om Kristiansson har kommet så langt etter at han oppdaterer seg etter sommerferien sin, fra Shazia Majid, som en seriøs kommentar om dette, hvor hun ikke fleiper og ikke gjør noen narr av Rødts politikk. Og I det hele tatt, så det en del, du må se dette som en del av en totalpakke, og ikke bare henge deg opp I at et utspill I sommervarmen får lite grann sarkastiske kommentarer.
1: Og det har jo vært veldig mye matvarestoff I nettopp VG, som vi sikkert alle tre leser mer eller mindre daglig.
3: Titlen på den veldig seriøse kommentaren til Shazia Majid, som Anders Sever sikter til, det glem indrefiléen. Men da må jeg spørre...
4: Det sa du jo selv også akkurat nå, at det var jo ikke indrefiléen du
3: dreier seg. Men bare hør her da. Hvorfor det noen I Norge har kommet på å diskutere indrefilé de siste ukene? Det jo fordi din avis, VG, har skjønt at det mest klikkvennlige måten å lage journalistikk på nå å diskutere om biffen I Norge har blitt for dyr. Og det har jo dere diskutert stolpe opp og stolpe ned I denne podcasten. VG har diskutert på kommentarplass, lagt masse reportasjer om det. Men det jo bare interessant å vite indrefiléprisen hvis du ser hva det et symbol og et uttrykk for. Og der har jo VG mer å gå på når det kommer til å finne ut hva det disse prisøkningene skyldes. Og da jo vår påstand at de skyldes dagligvarekjedenes makt. Den enorme maktkonsentrasjonen som vi har I dagligvareleddet. Og det burde man ta på alvor. Man burde ta sin egen journalistikk på alvor når man jobber I en avis. Og ikke bare hasselere det bort og jakte på billige klikknutter til noe provokativt på prisen på biff.
4: Nei, men jeg enig guilty as charged, som vi sier I follow, på at vi tabloidiserer og bruker biffprisene på den måten. Og det kan være enig, men Kristiansson tar jo heller ikke opp alle grunnene til at biffen dyr. Jeg ser at 17,8% av Rødts velgere mener at Norge bør søke medlemskap I EU nå, og det jo kanskje for å få ned matvareprisene.
3: Jo, men her tar du feil da, Anders Ever, her er vi uenige da, det tror jeg 100% av Rødts velgere med meg på. Jeg kjører at dere er veldig opptatt av importvernet, og lager et slags inntrykk av at BIF-prisen er så høy fordi pengene havner hos bøndene, men hvis man leser VGs egen sak, så vil man jo se at BIF-prisveksten fra bonden er 28%, BIF-prisveksten i butikken er 70%. Det er ikke importvernet som er grunnen til at matvareprisene i Norge er så høye. Og det er riktig at BIF-prisene, eller for den saks skyld andre matvarepriser, er sammensatt. Men problemet i denne næringskjeden er at dagligvare gigantene eier alle deler av den skjeden.
1: Som du så vidt,
3: Anne. Grossistledde, lagrene, og så videre, og så videre. Så pilen peker nok tilbake på de like.
4: Da leser jeg mitt eget sitat igjen. Her har jo Moxnes et godt poeng, at det ikke er, at det er dagligvarebaronene som tjener økningen, det er ikke bøndene som tjener disse pengene. Foreslår du faktisk høre på disse podcastene her, før du begynner å skrive rasende kronikker om menneskeforakt i avisen.
1: Og hvis vi skal se på budskapet, Mimi Kristiansson, en kilopris på 689, uansett hvor langt inne den indre filéen er jo likevel et godt symbol, og det er jo langt dyrere enn en laksemiddag, eller en torskemiddag, eller en grønnsaksmiddag, så den viser jo at ikke alle har råd til å spise hva de vil og sette seg på middagsbordet.
3: Selvfølgelig gjør det det. Så er det sånn at i det store bildet så er det de billigste varene som har økt mest i pris de siste årene, for det er der skjedene virkelig har muligheten til å skru opp sine marginer. Og det har også VG skrevet om flott intervju med meg, som jeg anbefaler alle å lese. Så realiteten er jo noe helt annet, men det er jo ikke noe galt å skrive en sånn sak om BIF. Men når VG holder på med det stolpe opp og stolpe ned, pakket inn i det jeg mener en ganske folkefraktende kontekst, som er at folk må slutte å klage her i landet, man har det egentlig for godt, da tror jeg at det er på tide å begynne å drive maktkritisk journalistikk, og de som sitter med makten, det er ikke de som kjøper biffen, det er de som eier dagligvarebutikk.
4: Nei, jeg tar det med tilbake til redaksjonen. Flere intervjuer med Kristiansson og Moxnes, og mindre kritikk av politikere.
1: Og da er saken både kjøttkaker og ertesuppe. I tillegg får vi tro. Takker dere av Anders Giæver, programleder i Giæverød-gjengen, og stortingsrepresentant fra Rødt, Mimir Kristiansson. Dagens sending er ved veis ende den. Ansvarlig for innholdet, Gro Arneberg. Annika Selin Bogen var tekniker. Jeg heter Espen Aas, og det blir ny fisk debatter i morgen.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Problemene med offentlige digitale løsninger er blitt forverret, sier Digitaliseringsdirektoratet Digdir. I kveld opplyste Digdir at dataangrepet og problemene som følger med dem som startet i går natt, er blitt forverret. Problemene skal blant annet gjelde ID-porten, MinID og Altinn. USA krever nå at alle land kutter de økonomiske båndene til Iran, og de truer med å bruke makt mot de landene som ikke gjør som president Trump nå krever. Landets finansminister varslet i kveld sanksjoner mot 60 selskaper som ifølge USA bidrar til å holde Irans økonomi flytende.
1: Trusselen fra Trump-administrasjonen nå er jo det man kaller sekundærsanksjoner, altså sanksjoner mot land som handler med Iran, og det er jo særlig India, Kina og Russland. Det som er Trump-administrasjonens dilemma er at Iran har vært under amerikanske sanksjoner i nesten 50 år siden revolusjonen i 1979, og de har blitt strammet inn mange ganger siden det, slik at det er ikke så veldig mye mer å sanksjonere fra amerikansk side. Det er lite handel med Iran fra USA. De har allerede blokkert Hormuzstredet, slik at mye av handelen der er strupet, slik at det er jo presset på Irans andre handelspartnere som kommer til å bli avgjørende for om denne presskampanjen som man fremstiller som historisk her kommer til å lykkes.
0: Det sa korrespondent i USA, Peter Svår. En ny måling viser at det er stadig mindre støtte til Trump og hans Iran-krig. Bare 31% av amerikanere har støtte nå USAs angrepskrig mot Iran. Andelen var 37% i mars og 34% tidligere i august, ifølge meningsmålingene Ipsos har gjennomført for Reuters. Den økende krigsmotstanden har også bidratt til rekordlav oppslutning om presidenten. Utenriksminister Espen Barth Eide er imponert over fremgangen i Syria, det skriver han på X. I kveld møtte Eide Syrias president Ahmed al-Shara og landets utenriksminister Assad al-Shaibani. Det er andre gang siden Assad-regimets fall at Eide er i Syria. Både kronprins Haakon og dronning Sonja har besøkt kongen på Rikshospitalet i dag. Det er ingen vesentlige endringer i kong Haralds helse, og situasjonen er fortsatt stabil, meldte kongehuset i går ettermiddag. Oppdateringen kommer etter at det ble kjent at kongens helsetilstand hadde forverret seg i helga, og at han har en infeksjon med bakterier i blodet. Komiker, serieskaper og journalist Erlend Mørk er tildelt Arne Hestnes journalistpris for 2026. Juryen trekker særlig frem Mørks intervjuteknikk og evne til å kombinere politiske, sosiale og kulturelle spørsmål med humor. Hestnesprisen ble opprettet av Dagbladet-journalisten Arne Hestnes i samarbeid med Norske Filmfestivalen og Institutt for Journalistikk, og ble delt ut for første gang i 1993. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
2: P2. Velkommen tilbake hit til Studio 2 med Jeanette Plato og Christian Bendiksen.
3: Glem menn i midtlivskrisa med dyr sykkel. Nå er det damenes tur. Interessen for landeveissykling blant kvinner har nemlig eksplodert. Det synes naturligvis på veiene, men også i sosiale medier, hvor det har vokst fram flere sykkelinfluensere. Vi får straks besøk av to av dem her i Studio 2. Men først, Christian, så skal vi til vår faste spalte, Team Europa.
2: Ja, for vi skal innom samtlige land i Europa, vi, i helt tilfeldig rekkefølge, og i dag setter vi kursen mot et land de fleste av oss forbinder med kanaler, sykler, diker kanskje, oransje trøyer, men hvor godt kjenner vi egentlig Nederland? La oss starte med noen fakta.
4: Nederland er et konstitusjonelt monarki med Amsterdam som hovedstad og over 18 millioner innbyggere. Det gjør at det virkelig er trangt om plassen. Det offisielle språket er nederlandsk, og helt i nord har de også andre språket frisisk. Geografien er flat som en pannekake, og over en fjerdedel av landet ligger under havoverflaten. Det flate landskapet forklarer hvorfor nederlenderne elsker å sykle. Det finnes nemlig flere sykler enn mennesker i Nederland. Og det høyeste punktet, det heter Falsenberg, og er beskjedne 322 meter høyt, og kalles en ås på Wikipedia. Når det gjelder mat, er Nederland verdenskjent for sine oster, som Gouda og Edammer, oppkalt etter steder i landet. Nederlandsk øl trenger knapt noen introduksjon. Heineken står på bordet i pubber over hele verden. Vil du ha noe sterkere, går du for nasjonalbrennevinet Genever. Det er å regne som tipp-tipp-oldefaren til gin, og noen påstår at det smaker omtrent som en mosegrodd trestamme. Prøv hvis du tør.
2: Ja, med litt fakta om Nederland så skal vi direkte til Rotterdam, for der du Hidde Bakker. God ettermiddag.
5: God ettermiddag. Der studerer jeg, ja.
2: Ja, du studerer bedriftsøkonomi på tredje året. Hva det som skiller et typisk nederlandsk studentliv fra det vi har I Norge, vil du si?
5: Jeg vil si ganske annerledes, fordi et nederlandsk studentliv veldig, veldig preget av drikking, foreninger, barliv og masse mangfold. Mange ulike studenter fra veldig mange forskjellige land.
2: Ja, for Nederland jo et av verdens mest tett befolkede land, men du har beskrevet det som et sted der det likevel plass til alle. Hvordan merker du dette mangfoldet?
5: Man merker det egentlig hver dag, I hvert fall I Amsterdam, hvor det så mange turister. Jeg reiser dit ganske ofte. Du ser jo veldig mange forskjellige etnisiteter på en dag, hvis det sier noe. Mm.
2: Men hvordan vil du ellers beskrive nederlenderne da, hvis du skal prøve å generalisere litt?
5: Hvis jeg skal generalisere litt, så vil jeg sagt at det et ganske ekstrovert folk. De veldig, veldig prisbevisste, noe som jeg synes ganske morsomt. De kjempedirekte, så de har ingen problem med å fortelle deg akkurat hva de mener, og de alltid glad på å klage på vær.
2: De veldig direkte, altså hvordan da?
5: Jo, det kan være på både en god måte og en frekk måte, så hvis de har noe de vil si, så sier de det.
2: Hvordan merker du denne prisbevisstheten da?
5: Jo, I Nederland så har vi en egen vips som heter Tiki, og den blir jo overbrukt hvis du spør meg. Jeg har hørt en god vits av en som fikk en Tiki for 3 cent, fordi den spiste 1 kjeks av en pakke.
2: Så litt det samme som sikkert mange utlendinger vil si om oss nordmenn, eller det ikke det?
5: Jo, men jeg tror heller de ville sagt at nordmenn litt mer introverte, og litt mer at det bare dyrt, og at de derfor prisbevisste.
2: Men vil du si at nederlenderne gjerrige?
5: Jeg tror det blir å dra den litt langt, men de veldig prisbevisste. Det en fin måte å si det på, synes jeg. Mm.
2: Vi har også besøk her I studio av Gunnar Kagge, journalist og forfatter. Velkommen.
6: Takk.
2: Du har fulgt nederlandsk politikk blant annet I 40 år, og vi hørte jo Hidde her si at nederlenderne prisbevisste. Du med på den?
6: Absolutt. Jeg synes alt han sa kjente jeg meg igjen I også, og selv om jeg vil si at det også noe anstrøk av gjerrighet I det, og tradisjonelt så det I Nederland ikke særlig bra å vise at du har mye penger, og det har antagelig å gjøre med reformasjonen, og at de ble ikke lutherske, de ble kalvinistiske, med en veldig streng arbeidsetikk, men også nøysomhet som et ideal. Så for veldig mange nederlendere så det å ha penger på kystbunnen viktig, men du skal ikke snakke om det altså.
2: Gunnar, du har jo bodd I Nederland, kona di fra Nederland. Vi må starte med dette som heter poldermodellen, altså den nederlandske samfunnsmodellen. Kan ikke du forklare litt hva den går ut på?
6: Kort fortalt så minner det egentlig ganske mye om det vi kaller den norske eller nordiske modellen, at man snakker sammen på tvers av interesser og finner løsninger. Men polder, det ordet vi hørte jo her, at over en fjerdedel av landet ligger under havoverflaten, og det har man også drevet med siden middelalderen, det skjøtt fart for en 500 år siden, og drenere land, bygge diker, murer mot havet, og så pumpet vann. Vindmøllene som vi forbinder med Nederland I veldig stor grad pumpehus som pumpet vann sånn at de fikk nytt landbruksareal. Og det klart at skal du drive med det der, så må du samarbeide på tvers av interesser. Altså,
2: det mye som kan gå gærent.
6: Hvis dikene ryker, så det ikke bare du som har et problem, eller naboen. Det er hele landsbyen. Så man har måttet samarbeide på en måte som norske bønder ikke har samarbeidet, for vi har jo ikke hatt landsbyer, men bønder oppover I dalførene som har drevet for seg selv. I Nederland så har det vært samarbeid, og da må du samarbeide. Altså, det nytter ikke når diken ryker og sier at det ikke ditt problem, for det liksom ikke din del av diken.
2: Ja, på hvilken måte har denne historien formet Nederland og nederlenderne, vil du si?
6: Veldig sterkt. Et annet ord som statsvitere bruker er «versauling», som er også søyler, og hvor nederlendere, vi kjenner først og fremst Amsterdam, som er kjempeliberalt, men Nederland har også deler av landet som er mer konservativt enn vestlandsk indremisjon. Og det spesielle i Nederland er at de har klart å samarbeide på toppen. Lederne i disse søylene, som det ble kalt, de var til opp på 1960-tallet gjennomgående, det var katolske, kalvinistiske, sosialistiske, og de hadde skoler, de hadde radiostasjoner, aviser, altså de lenger ned i søylen traff ikke nødvendigvis så mange andre enn sine egne, mens de på toppen, de samarbeidet og hadde et mandat fra de lenger nede til å finne løsninger. Så de trekker jo den norske modellen lenger enn det vi gjør. Vi snakker jo først og fremst om arbeidslivet, men der er det å samarbeide på tvers av interesser en veldig rotfestet måte å organisere samfunnet på.
2: Og så har Nederland Europas største havn i Rotterdam. Hva betyr det for landet, og hvordan har denne sjøfarten preget landet?
6: Det betyr enormt også. Nederlands vokste jo til å bli en økonomisk stormakt på 1600-tallet, og da var det veldig mye handel, og fortsatt er logistikk. Også i og med at de har denne kjempehavnen, jeg var der for et par år siden på omvisning, og det er 70 000 havnearbeidere, og så er det par hundre tusen da rundt som også lever av havnen. Så det er kjempeviktig, og de må nå først og fremst, altså det er en enorm oljehavn, og de vet at i løpet av noen tiår så blir det ikke så mye oljehandel lenger, så de er i en enorm omstilling.
2: Ja, Hiddebakker i Rotterdam, hvordan merker du at du bor i Europas største havneby?
5: Jeg bor rett ved kanalene. Det er mange kanaler her, det ser du egentlig også i Amsterdam og andre store byer i Nederland. Du har kanaler som går fra tvers gjennom byen, og du ser cruiseskip i havnene og kanalene. Og du ser masse rart, men studiestedet selv er veldig utenfor havnen, så der merker man ikke så veldig ofte.
2: Men hva gjør man ellers når man da ikke møtes på lesesalen eller puben som student? Hvilke sporter og fritidsaktiviteter for eksempel er det som gjelder i Nederland?
5: Nederland er jo ganske likt som Norge. De har faktisk et bandylag også, det er en sport jeg drev med for ganske lenge siden, men det er bare i Nijmegen. Det som også er veldig, veldig nederlandsk er hockey. Og da tenker dere kanskje på ishockey, men her har vi landhockey, så det er hockey på land. Det er veldig, veldig unikt for Nederland. Og så er det jo selvfølgelig vanlig trening og vanlige fritidsaktiviteter. Vi ANSA driver for eksempel med bowling av og til og slikt, og det er jo ikke utelukkende for utlandsstudenter, men også for nederlendere.
2: Men et tema som mange kanskje tenker på som er typisk nederlandsk er jo sykkel. Alle sykler overalt. Hva forteller denne store sykkelinteressen om nederlenderne?
5: Ja, den er morsom, for i introen så fikk vi også høre at det er flere sykler enn mennesker, og jeg tror det merker man når man går rundt. Offentlig transport er jo flott, men en sykkel er enda bedre, for du kan komme deg hvor som helst, når som helst, og det er såpass flatt at så lenge du ikke sykler om morgenen med motvind, så tar jo det nesten like lang tid som offentlig transport, og det er kjempedeilig.
2: Ja, Gunnar Kage, hvordan har du merket sykkelinteressen i Nederland?
6: Jeg syklet til Nederland i sommer, forresten, så jeg syklet også rundt i landet, men...
2: Du syklet helt til Nederland?
6: Ja. Ja. det er sånn man gjør i ferie.
2: Så litt sykkelinteressert selv?
6: ja, jeg er det, men i Nederland har rett og slett også sykkeltrafikken blitt et problem, og det er en stor debatt om hvordan de skal organisere trafikken, og de har begynt med ekspresssykkelveier for de som sykler fort, og I en del av storbyene det rett og slett et kjempeproblem, og det blir jo ikke enklere av veldig raske elsykler, I tillegg til de som sykler på skikkelig racersykler. Så det er en debatt, og ikke bare bilkøer, men sykkelkøer I byene. Jeg vet ikke om vår mann I Rotterdam har opplevd å stå I sykkelkø.
2: Har du det, Hidde?
5: Jeg skal til å si det. Amsterdam jo det som jeg tror du snakker om, som preget hardest av det.
6: Ja, Utrecht har også store problemer.
5: Ikke sant? Nei, fordi I Rotterdam så merker man ikke veldig godt. Jeg syklet to ganger I dag allerede, og jeg hadde ingen kø, ingen sykkelproblemer, men nå skal det sies da at Rotterdam den mest bilorienterte byen I Nederland. Så det kanskje derfor jeg ikke merker det.
2: Så du bor for så vidt I sånn sett I en grei by å sykle I. Men Hidde Bakker, vi må jo alltid snakke litt om mat I Team Europa, og har du noe ekte nederlandsk du har lyst til å anbefale når det gjelder I spise eller drikke?
5: Nederland har veldig lite spennende middager. Du tenker på bord og kål, det bare kål og potetmos. Så den vil jeg nok ikke anbefale på det sterkeste. Men vi har veldig, veldig mange gode snacks. Vi har bitterballen, som en aktiv kjøttbolle som blir fritert. Du har kasuflé, som ost som blitt fritert. Du har frikandel, som en type pølse. Du har stroopwafel, det sikkert verdenskjent. Spekulæs, krokette. Ost fantastisk. Vi har gammel ost, det min favoritt. Den importerer jeg til Norge hver gang jeg kommer. Så har du lakris, veldig populært. Herreslag, sjokolade. Haring som fisk, altså det bare god mat og bare gode snacks. Det derfor så gøy å dra ut på bar. Du kan alltid spise noe godt mens du tar en øl.
2: Og nå merker jeg at det begynner å bli klart for middag her. Ja, men Gunnar Kaga, har du en nederlandsk livrett?
6: Ja, altså, jeg synes litt som England, og som vi hørte at det mye kjedelige middager, men Nederland har jo hatt kolonier I Indonesia, og importert mat derfra. Jeg tror ingen indoneser vil kjenne igjen den maten de får servert I Nederland, men det veldig mye spennende og gode smaker. Og reistafel, som også da en sånn meny, som du får litt sånn smaksmeny med masse forskjellige smaker og råvarer, det et høydepunkt hvis man finner gode restauranger, gjerne litt eldre og brune, så kan man få et måltid man husker.
2: Og I dag så ble det jo også kjent at Nederland trekker seg fra neste års Eurovision-finale på grunn av Israels deltakelse, men vi skal til slutt her I Team Europa høre litt nederlandsk musikk. Hidde, hva det vi skal høre?
5: Jeg tenker vi hører på Stikken av Man og en til artist.
2: Hva slags låt dette?
5: Det husker jeg ikke. Jeg synes bare det en banger. Jeg bare digger den sangen. For jeg hører ikke på veldig mye nederlandsk musikk, men den spiller igjen på listen.
2: Ja, da får vi den her. Og så sier tusen takk for at dere var med I Team Europa. Hidde Bakker, student I Rotterdam, og Gunnar Kagge, journalist og forfatter. Her Stikken.

0: Nå snakket vi nettopp om sykler I Nederland, men her I Norge, du har kanskje lagt merke til det, at syklistene på raske resesykler på landeveien har endret både alder, kjønn og antrekk. Men I tights og neongull trøye pleide å dominere landeveiene. Nå har de fått selskap av stilbevisste unge kvinner, ikke bare I Norge, men også I resten av Europa og USA. Hva det som gjør at unge kvinner overtar sporten som før var forbeholdt menn over 50? Det skal vi snakke om I Studio 2. Og for å knekke denne sykkelkoden så har vi invitert Annie Raab og Silje Haugland. Dere begge sykkelfrelste og sykkelinfluensere. Velkommen til Studio 2.
1: Takk.
0: Ok, så dere blant dem som har kastet seg på denne bølgen I løpet av de siste årene. Hvorfor begynte dere med landeveissykling? Kan begynne med deg, Annie.
1: Ja, jeg begynte vel egentlig fordi jeg løp på meg en skade, og da leter man etter neste greie å drive med, da, og da ble det sykling. Alt jeg hadde lyst til å prøve det. Hatt litt sånn, jeg vet ikke helt om jeg tør å bruke så mye penger på å komme I gang med noe jeg ikke vet om jeg liker, men når jeg var skadet så kunne Men jeg liker så godt bare å kjøre på og begynne med sykling.
0: For det dyrt med resesykkel på dette nivået.
1: Det kan koste.
0: Hvor mye snakker vi da? Sånn?
1: Oi, det kan være alt fra at man starter på en sykkel som brukt et par tusen, til at man bruker opp mot 100 000 på sykkel. Da. Og kanskje enda mer også, hvis man tar helt av.
0: Og hva med deg, Silje Haugland? Hvorfor var det du bestemt deg for å begynne med dette her?
2: Jeg har på en måte drevet med idrett, hvor det har vært mye fart hele livet. Så jeg har drevet med alpin I 10 år. Og så har ikke jeg noen sånn annen historie heller. Jeg har også løpt meg skade. Så I 2024 så kjøpte jeg sykkel, fordi med din også drev med det samme.
0: Og hva dere liker da, med å sykle på landeveien?
2: Altså, det jo det at det går fort. Jeg synes I hvert fall det kjempegøy. Og så det det å være ute, utendørsaktivitet. Jeg litt sånn lei av å være inne på et treningssenter, skal være helt ærlig. Og stå og svette I 2 timer der. Det ikke så... Det gir meg ikke så mye lenger da.
0: Hva med deg, Annie?
1: Ja, det litt det samme. Jeg trengte variasjon, og så synes jeg generelt at det veldig gøy at det så sosialt, at man kan være sammen om det, og vi sykler langturer på lørdag, spiser bolle, kaffe, ja, at det blir en sånn hyggelig greie ut av det, og at du kan holde på med det I mange timer.
0: Ja, sosialt. Vi skal komme tilbake til det, for det finnes mange sånne jentegrupper nå som sykler sammen, det skal vi snakke litt mer om, men først, NRK har vært I kontakt med sykkelbutikker, og alle sammen rapporterer om økt salg av landeveissykler til unge kvinner de siste årene. Og landeveissykling jo ikke en ny sport, så hvorfor tror dere interessen blant kvinner har eksplodert nå de siste 2 årene?
2: Altså, jeg tror generelt bare har blitt mer eksponering I sosiale medier, og så tror jeg jo kanskje også litt av den samme konsekvensen som for oss da, at denne løpebølgen har jo nå vært I flere år.
0: Startet egentlig kanskje med koronaen, hvor det var mange som begynte å løpe?
2: Ja, det var meg selv inkludert. Mm. Og så det jo det at man kanskje ser etter det neste da, og så blir det sykkel.
1: Ja. Mm. Mm. Jeg tenker også litt av det samme der, men med løping så kommer jo det at man ønsker et fellesskap. Jeg tror egentlig bare at mange har lyst til å være med på det som kult akkurat nå, og at sykling litt mer lavterskel enn løping når det kommer til skaderisiko. Man klarer å sykle litt lenger, det litt lavterskel, og mye mestring å hente, kanskje hvis man ikke kom helt I gang med løping, da, så tror jeg at det litt stilig også. Da. Man ser det på Instagram, man har lyst til å være med litt på det kule man ser der, og så det noe med å være sporty. Det har blitt liksom det man ønsker å være.
0: For dere jo sykkelinfluensere. Jeg hadde ikke hørt om sykkelinfluensere før. Altså, hva legger dere ut typisk?
2: Jeg begynte vel egentlig å legge ut om det da jeg kjøpte sykkel 2024. Og da følte jeg det var mer sånn, nå vet jeg ikke helt hva jeg driver med. Og så merkte jeg jo at det var liksom... Ja, jeg fikk god respons på det da, spesielt fra jenter og spesielt på TikTok. Så ja, det vel mer det bare at man legger ut bilder fra turer med veninner, med venner, det fellesskap man har lagd.
0: Hva slags typisk respons får du da?
2: Veldig mange meldinger om andre jenter som har lyst til å være med. Og det var vel egentlig derfor jeg også lagde en sykkelgruppe, fordi når du har fått 10-15-20 meldinger, og som litt sånn, hei, jeg ny til sykling, har du lyst til å ta en tur sammen, så det jo mye finere å bare samle alle sammen.
0: Ja. Fortell litt om disse sykkelgruppene, for dere snakker om fellesskap. Jeg tenker jo på mange måter som sykling som en greie du bare gjør alene, få et steam eller komme deg et eller annet sted. Ja. Dere snakker om fellesskap hele tiden. Hvordan da?
1: Oi, når jeg begynte å sykle, så begynte jeg for det første å sykle vest mest med venner, kompiser, for det var jo bare gutta som drev med sykling, og så så jeg at det var mange jenter da, som hang bakpå og tråkket for harde livet, så tenkte jeg vi må heller sykle sammen. Så jeg har også startet en sykkelgruppe, fordi det var ikke så mange sykkelgrupper som det er løpegrupper, og jeg tenkte at vi måtte sykle sammen, så det har blitt noe sosialt. Det var kanskje noe man gjorde mer før alene, fordi man trente hard kondisjon, men så har det blitt litt mer sånn folkelig greie, for oss som vil gjøre det for kos også. Og da vil vi gjøre det sammen.
0: Men hvordan fungerer det typisk da når det er en sånn sykkelgruppe der de møtes et sted og så bare sykler, eller stopper der og tar en bolle et eller annet sted? Hvor sosialt er dette?
1: Jeg har jo en sykkelgruppe som heter Sykling og Skravling, og det er akkurat det navnet er det. Vi skal sykle og vi skal skravle, så da er det alltid et stopp ofte. Ofte bolle, litt å drikke, spise. Vi skal bare ha det lavterskel, og så skal det gå skravling hele veien, altså aldri så hardt at vi ikke får skravla.
0: Hvor typisk, hvor langt er det dere sykler denne?
1: Oi, det kan være alt fra 20 kilometer til 100 kilometer, varierer litt.
0: Ja. Altså det er noen som snakker om, jeg har sett på sosiale medier, at det er litt sånn girl power i dette her med det. Ja, nå smilte dere veldig fornøyd begge to. Silje, hvorfor smiler du så fornøyd når jeg sier det?
2: Nei, det er vel det at jeg har vel kanskje sett på sykling tidligere, som det min far ville kalt litt gubbesport. Ja. Så når man nå har flere unge jenter ut, liksom, som man ser på veien da, så blir det ikke bare dette liksom mannsdominerte sporten som menn i middelalderen driver med på søndager liksom, og tar opp hele veien. Det blir mer sånn, ja, man ser både unge jenter og gutter.
0: Og det er ikke sånn at man bare skravler og spiser bolle, det er noen som kjører på og sykler mye kjappere enn gutter også, er det ikke det?
2: Jo, absolutt, men du har sikkert opplevd det samme, Anne, at man får ikke så god respons når man sykler forbi gutter. Gjerne ikke menn heller, men det er jo det som er gøy. Ja.
1: Vi får høre mye forskjellig som jenter i en sport hvor mannfolk har fått holde på litt selv før oss.
0: Hva slags respons da?
1: Oi, det er alt fra at man ikke kan kalle det en tur når vi sykler kort og drar på kafé. Vi kaller jo selvfølgelig det en tur og synes det er bra nok, men det er litt sånn prestasjonskrav til det som kanskje før var mer en prestasjonsidrett, som må ha blitt litt kos og sosialt også da, for oss jentene. Vi må jo begynne et sted vi også, vi har ikke holdt på med dette i alle år, så vi bygger oss oppover og gjør det litt koselig på veien.
0: Hvor mange følgere har dere nå da, som er ivrige på sykling?
1: Oi, jeg har litt forskjellige følgere. Jeg driver og lager mat og holdt på med trening og alt fra løping og dokumentert i mange år. Nå i det siste så har du tatt av på sykkel, så nå har jeg 55 000 som driver og følger med på det jeg gjør, om så det er sykling eller matlaging.
0: Det er populært. Silje?
2: Jeg begynte å legge ut om sykling sånn ordentlig i år, i april, på Instagram altså, og nå har jeg vel 15 000.
0: Ja. Så det er tydelig interesse, for å si det sånn.
2: Ja.
0: Og noe som er uunngåelig å se når man ser på syklistene på veiene og i sosiale medier, er jo at alle ser ganske like ut i klærne. NRK tok turen innom Sørensen Sykler, hvor butikkansvarlig på avdelingen i Ski fortalte at sykkel er også mote.
3: Det er en stor del av det. Vi selger veldig mye klær. Blant jentene så er det superpopulært. Det er utstyr og klær og på en måte være litt fin og fancy tøyet. Det er en stor del av det.
0: Ja, hvor viktig er moten, synes dere?
1: Oi, det har blitt viktigere og viktigere hvor lenge man har holdt på. Man sier jo i starten at det skal ikke ta meg det kjøret der, men det gjør det etter hvert. Man skjønner at man skal ha en hvit sokk til en viss lengde.
0: Hvilken lengde da?
1: Oi, det vet jeg ikke, men jeg tror sokken min er lang nok. Jeg har vært på Sørensen og handlet, så det må nå være bra. Og så skal man ha hvite sko. Man føler jo nesten at hvis man har svarte sko, så er det nesten ingen som hilser på deg når du er ute. Så det har blitt veldig jålete, og det er noen regler når det kommer til sykling.
0: Ja, hva er disse litt uskrevne reglene? For nå kan vi få en jukselapp, sånn at ikke vi bommer med for eksempel svarte sko tydeligvis, som er helt feil.
2: Nei, altså basic er jo i hvert fall at du skal ha brillene over stroppen til hjelmen.
0: Oh.
2: Men det er jo ikke bare på grunn av det ser bra ut, da. Det er også hvis du faller, så skal de falle av lett.
0: Ah.
2: Men da er det litt sånn amatøraktig å ha de under stroppen.
0: Akkurat, der strøker jeg med en gang. Ja, ok, neste.
1: Nei, det er disse hvite skoene da, og hvite sokkene som har blitt et sånt der, ja, ikonisk for landeveissykling, rett og slett. Og så, ja, Det er mye man ikke skal gjøre når det kommer til ulike farger. Du skal helst ha liksom en hvit eller svart hjelm. Og, ja, det er mye greier, og ikke skal du ha på deg truse heller under sykkelshortsen.
0: Fordi?
1: Ja. Nei, det er visst fordi at man ikke skal få truserøsk hele veien, da, rett og slett. At, det overrasket meg også når jeg begynte med sykling, for det skjønte ikke jeg før ganske godt ute der. Folk sa det til meg, og jeg tenkte, det kan du ikke mene. Nå er det noen som prøver å lure meg her.
0: Ja, hvordan var deres første møte med disse reglene? Du hadde jo for eksempel sorte sko.
1: Ja, inboxen min var full av beskjed om hva jeg skulle gjøre og ikke gjøre, og i det man dokumenterer ting på sosiale medier, så må man også regne med å få høre det. Mm. Så da har jeg fått en dose kommentarer på hvite sko til landeveien.
0: Men hvorfor bryr dere? Altså, det er ikke det bare litt tullt da?
2: Jeg tror at man, som med alt annet, så bryr man seg om hvordan man ser ut, så er det jo samme hva man driver med. Og så tror jeg også, det er litt sånn som man snakker om, hvis man skal begynne å trene, så kjøp ny treningstøy, fordi da øker motivasjonen. Jeg tenker det er akkurat det samme med sykling. Ja. Det er jo gøy å ha en nytt fresh kit, liksom. Mm. Sånn er det bare.
0: Og så blir man jo påvirket, rett og slett, og ja. De man ser rundt seg, så får man litt lyst til å se like kul ut som, ja, kanskje dere for eksempel. Mm. Hvis man har lyst til å begynne å sykle, hvis noen som lytter til oss nå, tenker, det der høres jo litt sånn ålreit ut, og nettopp å kunne ta seg en sykkeltur, bevege seg og skravle og ha det hyggelig, så skal man altså ha litt sånn riktig utstyr, men hvor skal man begynne på en måte?
2: Altså, jeg gikk bare inn på bikeshop, og så sa jeg, hjelp meg. Hva skal jeg ha? Og så prøvde jeg en hjelm, så den var fin, og så tok jeg noen briller. Men jeg tenker at fra kanskje vi begynte til nå, så finnes det ekstremt mye informasjon, bare hvis du går inn på TikTok eller Instagram. Veldig lett å se hva som er fint og ikke, på en måte. Altså disse reglene som vi snakker om. Men det første er vel kanskje å finne en sykkel som passer da.
0: Ja.
2: Til din størrelse.
0: Og hva med klær da, med shorts for eksempel, det har vi ikke snakket om.
1: Ja, det er jo viktig å ha. Skal man investere i en ting når det kommer til plagg, så er det at den puta du skal sitte på hele turen, den bør være litt god, så det er ofte der man bør legge litt penger. Og så er jeg litt imot det skjøret jeg kanskje er med på, selv om at det er veldig jålete. Jeg synes jo egentlig ikke det trenger å være jålete for at du skal starte med det, og veldig for at alle skal kunne drive med det, at det ikke må være på noe dresscode at man skal få starte med noe, for det er jo også veldig dyrt å kjøpe sykkel og klær, og når det blir veldig i året til, så øker det kanskje terskelen litt også, så egentlig så holder det med bare et eller annet å starte med, en god shorts, noen sokker, det må ikke være hvite, noen sko. Jeg startet med svart hjelm og svart sko og litt forskjellig farge på sokkene jeg, og det gikk helt fint, og jeg har kommet meg raskere av gårde etter et par turer med feil farge på utstyret også. Det trenger ikke være så seriøst hele tiden.
0: Ja, de er kanskje litt billigere også, siden ingen vil ha disse svarte, så det er kanskje egentlig et tips.
1: Det var det eneste som var igjen da jeg var og kjøpte sko. Det var svart, så ble det.
0: Og til slutt, hvor er det dere sykler i landet? Og er det grupper overalt?
1: Jeg vet ikke om det er så mange sykkelgrupper andre steder. Jeg startet med min fordi jeg nesten ikke fant noen i Oslo. Jeg sykler mest i Oslo-området og litt ut herfra Maridalen, Sørkedalen, litt mot Drøbak, og også sykler litt i Østfold. Da. Der er det veldig fine landeveier, synes jeg. Der kommer jeg fra også, da må jeg hjem og sykle litt, for jeg så ikke det da jeg bodde der.
0: Hva med deg, Silje?
2: Nei, det er litt av det samme. Det blir liksom mye ut mot Drøbak, Tusenfryd, Maridalen. Så har jeg også sett at det er grupper i Trondheim og Bergen nå. Det har jeg sett et par jenter som legger ut det samme faktisk, så tips.
0: Så hvis du som lytter til oss nå fikk litt lyst til å begynne med sykling, så har dere noen tips? Først et tips fra hver av dere til dem.
1: Oi, det er egentlig bare å få testet det før man går all in. Kanskje lei deg en sykkel, lån av noen venner, bare kjenn på om du liker det, og ta deg en kort tur første gangen. Du trenger ikke å se på de som sykler veldig, veldig langt og tenke at du skal like langt første gangen. Bare hold det nede. Det er ikke noen regler på hvor kort du må sykle for å få lov til å stoppe på en kafé. Bare gjør det hyggelig og kos deg med det som for meg har blitt verdens beste hobby.
0: Da sier vi masse lykke til dere videre med syklingen, og takk for at dere kom til Studio 2, treningsprofiler og sykkelinfluensere Anni Raab og Silje Haugland.
4: Musikk i Studio 2 nå. Soul Orkestret Sunbird fra Oslo har gitt ut to album som begge ble nominert til Spellemann. og har spilt over 250 konserter rundt om I hovedstaden. Sunbird spiller moderne soul med dype røtter I 60- og 70-tallets klassiske tradisjoner. Nå de klare med ny musikk. Dette låta Is This What Love Is.

0: dette var altså Sunbird med låta Is This What Love Is.
1: Nå kan du spille Fortnite som Kim Kardashian hvis du vil. Hvordan ble et skytespill til en enorm markedsplass for kjendiser, merkevarer og digitale klær? Og hva skjer når voksenverdens kommersielle krefter flytter rett inn I barnas lek? Det skal vi høre om litt her I Studio 2.
0: Men før det, hva skal vi si, det motsatte å holde på med PC-en. For hvordan står det til med håndskriftferdighetene dine, Jeanette?
1: Ja, de føler jeg ganske gode, egentlig.
0: God til å skrive bitte lite også?
1: Nei, det jeg dårligere på. Jeg skriver ganske stort, faktisk.
0: Ja, det litt sånn stor skrift, ja.
1: Ja, jeg har det.
0: Ja.
1: Jeg har det.
0: Men for nå det sånn nemlig satt verdensrekord I småskrift. Mer om det straks, men det har jo vært en debatt en del nå, ikke sant, om bruk av skjerm versus håndskrift I skolen.
1: Ja.
0: Jeg merker at jeg skriver jo mye mindre for hånd selv, og har blitt dårligere til også, tror jeg. Men ett medium holder jo fortsatt håndskriften ved like, nemlig de klassiske gule post-it-lappene. Hvordan ditt forhold til dem?
1: Nei, altså da tenker jeg først og fremst seminar.
0: Ja, ikke sant? Det litt sånn småklein seminarfeeling for jeg også når jeg tenker på det.
1: Og da tenker jeg ikke bare de gule, da det post-it-lapper I mange forskjellige farger.
0: Ja, særlig hvis du ser dem I flere farger.
1: Da. Nettopp, og da de skal jo klistres opp rundt omkring da, og, mens vi skal være kreative og tenke lurt.
0: Ja, tar du dem noen gang frem igjen etterpå?
1: Nei, men jeg var faktisk litt imponert. Jeg gjør jo ofte ikke det, nei. De blir borte de, en liten stund, så de der, og så swish, så blir de borte og ryddet litt solbleket, ligget på skrivebordet en stund der. Men her forleden så sto jeg I kaffekø oppe I messa I kantina her I NRK. Der var det en av de unge programlederne fra P3, som... hadde med seg en svær bunke med post-it-lopper, så sa jeg, ja, har du vært på seminar I dag nå da? Nei da, de hadde jo spart siden før sommeren, faktisk. Så noen bruker dem og drar dem frem igjen.
0: Ja, ikke sant? Det kjekk å ha, skrive ned beskjed, huskelapper og så videre, men hvor mange ord tror du da hadde fått plass til på en post-it-lapp?
1: Hvilken størrelse snakker vi? Snakker vi de der bittesmå eller mellomstørrelsen med firkantet?
0: Nei, vi snakker den klassiske, kvadratiske, 3x3 tommer.
1: Nei, hvor mange ord? Nei, det har vært vanskelig. 50.
0: Ja, for det altså satt verdensrekord I antall leselige ord skrevet på en standard post-it-lapp med vanlig pen. 29 år gamle Pushpayuti Ravikumar fra de Forente Arabiske Emirater skriblet ned 150 ord på en lapp, og dermed fikk en plass I Guinness rekordbok. Altså, du ble ikke sånn kjempeimponert nå.
1: Nei, og så lurer jeg også litt sånn på hvordan fant hun på at hun skulle gjøre det av alle ting.
0: Nei, hun sier til Guinness at hun hadde vært fan av Guinness-rekordet fra hun var liten, og endelig kom hun på en rekord hun kunne prøve seg på.
1: Ja, det går kanskje.

0: Ytterklappen kan faktisk feire 50-årsjubileum neste år. Okay. Men historien om lappen strekker seg enda lenger tilbake, altså lappen med dette limet på, og ble faktisk oppfunnet ved en tilfeldighet allerede I 1968.
1: Hva slags tilfeldighet var dette, Christian?
0: Jo, det var en fyr ved navn Spencer Silver, som var kjemiker I det amerikanske selskapet 3M. Han prøvde å lage et supersterkt lim for å bruke liksom I flyteknikk til å lage liksom fly,
1: ja.
0: Men mislyktes totalt, og I stedet lagde han et veldig svagt, gjenbrukbart lim.
1: Fra fly til post-it-lapp?
0: Ja.
1: Ja, hva var det som gjorde at han oppdaget at dette her kunne brukes Nei. Til noe? Annet?
0: Jo, han skjønte jo at, ja, ikke sant, siden det var gjenbrukbart, da, så kanskje det kunne brukes til noe, men han sleit veldig med å overbevise andre om det.
1: Og ja, det sånn, her har jeg litt dårlig lim.
0: Ja, jeg skulle lage et kjempesterkt lim, men jeg laget veldig svagt. Men kanskje, altså I 5 år prøvde han å selge det inn internt I selskapet som en løsning uten et problem, men ingen var interessert.
1: Nei. Hva var det som førte til det store gjennombruddet da?
0: Jo, I 1974 så fikk kollegaen Arthur Fry ideen om å bruke limet til å feste bokmerker I salmeboka si. Ja. Og så begynte de å lage prototyper på jobben, og papirrestene de fant å bruke, de var tilfeldigvis gule. Så delte Fry ut sånne prototyper til alle ansatte, eller I hvert fall en del ansatte I 3M, og, så han at folk begynte å bruke dem til å sende meldinger til hverandre, og resten jo papirhistorie. Post-it-lappen fått drøssevis av priser for design og innovasjon.
1: Og nå også verdensrekord.
0: Nå også del av en verdensrekord. 150 ord på en lapp, altså.
1: Jeg fikk lyst til å prøve.
0: Ja, kanskje en rekord. Det går an å slå, tenker jeg.
1: Ja,
0: jeg
1: fikk faktisk lyst til å prøve. Jeg
0: ble så imponert. Så teit er jeg. Det smått, altså. Uansett, massevis av bittesmå ord på en post-it-lapp. Det jo bokstavlig talt det som Maya Hawk synger her. Sticky little words. Ja, beklager deg.

0: Birds med Maya Hawke, som jo datter til Ethan Hawke og Uma Thurman.
1: Før visste du at en kjendis virkelig hadde lykkes når hen fikk en stjerne på Hollywood Walk of Fame. Nå har du ikke nådd toppen før du blir en spillfigur I Fortnite. For kjendiser, merkevarer og kommersielle krefter har for alvor flyttet inn på barnas digitale lekeplass. Ariana Grande, Travis Scott blant andre har holdt konserter der, Billie Eilish og Lady Gaga har fått sine egne skins, Nike, Ferrari og Marvel inne. Vi fikk vite mer om Kim Kardashian, som nå tilbake I Fortnite-butikken.
2: Kim Kardashian is a mom.
3: Kids, lunchtime.
2: An entrepreneur.
3: Business.
2: A fashion icon.
4: It's perfect.
2: A TV star.
3: Shh, we're rolling.
2: Oops, sorry about that.

0: now, she's taking on Fortnite.
1: What? Like it's hard?
2: On the main show. It's giving iconic.
3: Ja, 12-åringen din kan altså kjøpe Kim Kardashian som digitalt antrekk og løpe rundt som henne og skyte Batman for eksempel med maskingevær. Fortnite gratis å spille, men klær og ting I spillet koster penger. Ina Luna Gunnarsen, programleder I Nerdelandslaget og gamer, velkommen.
4: Tusen takk, hei hei.
3: Du har kjøpt Kim Kardashian skinne, eller?
4: Ja, jeg har det. Jeg kapra meg det faktisk da det kom ut allerede første gang I 2025. Folk har jo vært veldig sjalu på at jeg har hatt dette skinnet, men nå kan jo de endelig juble nå som det tilbake igjen I butikken der.
3: Men når vi hører den lille traileren her, ja. Kim Kardashian ditt og datt, og nå den også I Fortnite, hva betyr det for henne å bli et såkalt skin?
4: Nei, altså jeg tenker at det jo veldig, veldig stort. Kim Kardashian var jo altså det største ikonet for 10 år siden. Regner med at hun kanskje ikke har vært like populær de siste årene, så det å holde seg relevant tror jeg veldig, veldig viktig for Kim Kardashian og andre stjerner da.
3: Men for oss som aldri har kjøpt digitale klær, hva Fortnite, og hva et skin?
4: Ja, Fortnite jo et spill, eller startet som et spill. Nå det jo egentlig mer likt en spillplattform, for det finnes jo så mange ulike typer spill I dette her. Men hovedspillet Fortnite, det et skytspill. Men de har fjernet blod, det ikke så grafisk, det veldig sånn tegneserieaktig, så derfor har de jo 12-årsgrense, og ikke 18-årsgrense som vanlig skytespill. Og poenget med Fortnite jo at man skal være den siste som står igjen, av opp til 100 spillere. Og et skin jo det du sier, et antrekk. Det kan være en karakter. Det kan også bare være et våpenskin, altså at du går fra å ha et grått, litt kjedelig maskingevær til å ha et rosa maskingevær med katte på. Så ja, det egentlig skinnet. Alt fra bukser til karakterer som da Kim Kardashian.
3: Ja. Og skin, altså vi finnes ikke noen norsk ord for det, så vi bare sier skin.
4: Ja, ja. Nei, det, vi har ikke kommet så langt enda.
3: men dette skinnet, det gjør deg jo ikke noe bedre I spillet stort sett. Altså, hvorfor det likevel så viktig?
4: Ja, nei, det stemmer. Det rent visuelt, rent kosmetisk dette her. Du blir ikke noe bedre, du skyter ikke noe. Ja. Men det jo kanskje sosialt da. Man liker jo å kle seg fine klær I virkeligheten. Det har jo alltid vært poppis, og man har jo snakket om merkeklær, så hvor dyre sekker eller vesker skal man kjøpe til barna sine. Og nå man jo ganske mye av stor del av fritiden sin, så man på en digital plass, og da gir det jo mening at man også vil se litt kul ut der. Det handler jo kanskje om identitet. Hvem det jeg vil at du skal tenke at jeg I dette spillet, når du både spiller med venner eller online, andre møter deg, ikke sant? Så det, jeg tenker jo at det egentlig gir litt mening, at man nå litt interessert I å kle seg som man vil der.
5: Hvordan føler du deg da, når du tar på deg Kim Kardashian? Hva gjør det med deg? Hvordan følelsen om deg selv?
4: Jeg føler meg kul, ja. Det jo litt rått å kunne være Kim Kardashian. Hun var jo veldig stor da jeg var tenåring. Så jeg føler meg nesten litt sett også, som en litt eldre spiller da. At sånn, åja, nå appellerer jo dere også, til meg, som likte Kim Kardashian for 10 år siden, og så opp til henne. Men det jo bare litt gøy, og vi jo nå en sånn veninnegjeng som spiller, hvor hun ene Sabrina Carpenter, og andre Billie Eilish, og jeg da Kim Kardashian, og vi hopper rundt der og skyter og holder på og vinner, og når vi da står rundt og emoter, heter det når du danser I spillet, så det jo veldig kult med denne ikoniske jentegruppa som har vunnet over alle de andre 100 spillerne, ikke sant?
3: Men hvem som kjøper Kim Kardashian skinnet da, tror du? Altså, vet liksom 12-14-åringer hvem hun hun jo midt I 40-årene tross alt.
4: Ja, for her kommer jo kanskje noe av kritikken da. Dette skinnet, hun har på seg en veldig stram latexdrakt. Det mye rumpe, smal midje, store pupper, og dette hamner jo da inn I kategorien som nå har fått definisjonen gooner skins.
3: Hva var det?
4: Altså, gooning jo rett og slett et ord for onanering. så det faktisk det det heter. Og det jo det man da kaller liksom sexy skins. Andre spill som også populære, som Marvel Rivals veldig, veldig kjent for disse skinsene. Da man ser det som comeback I det. Sånn at noen vil jo kanskje bare spille Kim Kardashian bare fordi hun rett og slett ser pen ut. Men jeg spiller av fordi jeg synes hun er rå, ja, altså. Men jeg tror kanskje grunnen til at 14 år gamle gutter spiller Kim Kardashian ikke er fordi at Kim Kardashian er spesielt kul. Det handler nok litt mer om denne latexdrakta, altså. Det kan hende det. Men nå skal det jo sies at Kim Kardashian har jo da selv valgt outfitten. Hun ville at det skulle være en latexdrakt. Så da tenker jeg jo, da er det jo liksom en forretningskvinne som har bestemt dette her da, selv. Mm.
3: Men altså, jeg har en sønn som stort sett spiller som banan, ja. Kompisen hans er en purre. Ja. Men,
5: mens min sønn har vært Travis Scott, ja. Så vær sin sønn da på en måte. Ja. Jeg ble konkurranse med en gang her. Liksom.
3: Ja. Ja, men Ina, hva leser du ut av folks skin, altså hvordan de ser ut i spillet?
4: Jeg husker da Sabrina Carpenter kom. Så ble det en sånn girl code, at man ikke skulle skyte andre Sabrina Carpenters, fordi det da må man litt samme gjeng, ikke sant? Så det kan det jo også være da, et fellesskap i spillet. Så når jeg tenker at folk spiller Kim Kardashian, så tenker jeg kanskje at det er litt som meg da, at de synes at Kim var kul for 10 år siden, og vi er litt samme, og det er liksom litt gøy, og så vil man skyte de som har stygge skins, for det blir sånn, nei, vi er ikke den samme, eller du er med, jeg bryr meg ikke om deg på en måte. Så det skaper en sånn rar... Et veldig rart fellesskap egentlig med skins. Det er jo litt sånn i virkeligheten også. Man ser jo litt etter folk som klær seg som en selv, og man finner jo et slags fellesskap der. Åja, du har også den band-t-skjorta, eller åja, du har også fått tak i de begge buksene, som jeg vet var litt vanskelig å få tak i. Du har fått med deg det du også, de var litt kule. Og sånn er det jo også med spill, tenker jeg.
3: Det har blitt like viktig som det du har på deg i skolegården på en måte, da, hvis man er i den alderen.
4: Ja, jeg tror det.
3: Men kan du se hvem som er erfaren i spillet, eller hvem som følger med, eller hvem som bare bruker penger her og der?
4: Ja, man har jo liksom noen skins som er sånn, å nei, de har det pro-skinnet, fordi du vet at, oi, når du bruker det så er det litt mer kamo, ikke sant? Litt nøytrale farger, og så hvis du har det, da må du holde deg unna, for de er gode liksom.
3: Ja, det er ikke så flashy liksom.
4: Ja, så nesten egentlig jo mer flashy, jo dårligere spiller er du. Stereotypen. Fin da, så klart.
5: Ja. Men du er ikke noe dårlig spiller, du?
4: Nei, men jeg spiller jo bare for gøy. Jeg går ikke så hardt inn i det, jeg, altså. Det er ikke så farlig.
3: Men si litt mer om Fortnite. Altså, hva skjedde med det spillet siden det startet som jo, et ganske vanlig skytespill, egentlig?
4: Ja, det har jo tatt helt av. Hvis du logger inn på Fortnite nå, for første gang, så tror jeg ikke du hadde skjønt hvordan du startet et spill. Det er så mye greier som skjer inni der. Det er jo, som dere nevnte, er jo at det er konserter. Det er minispill. Det er musikkspill. Det er disse skytespillene hvor du har, ja, du har rank, du har ikke rank, bla bla. Ja, det er så mye ting. Og det er, ja, denne butikken. Så det har jo bare blitt hyperkommersielt, altså en milliardindustri, egentlig.
3: Er det like mye kjøpesenter som spill, egentlig, blitt?
4: Ja. Og de kobler jo veldig på disse nesten sånn kasinoaktige elementer, fordi at de baserer seg litt på FOMO, altså den der fear of missing out, at du er redd for å ikke være med. De bytter ut skins veldig ofte. Du må kjøpe. Skal du ha det? Du må ha det nå. Du kan ikke vente til du får lønn, for det kan forsvinne. Så du må kjøpe det nå. Kanskje du er heldig at det kommer tilbake igjen, sånn som Kim Kardashian, men det vet du ikke. Så det er, ja, det er mye fokus på det, og jeg merker jo det selv, selv om jeg prøver å ha et bevisst forhold til det og ikke bruke så himla mye penger på dette her, at jeg går inn og titter, oi, er det noe nytt i butikken i dag? Hva er det for noe? Og det kan være altså, alt fra Metallica til da, Kim Kardashian, eller The Simpsons, eller hva enn. Det kan være en hund, eller en banan, eller en purre.
3: Så du synes det var litt kjipt at Kim Kardashian kom tilbake da, siden du hadde skaffet henne første gang?
4: Ja, ikke sant? Jeg ville jo være alene og ha hun selv.
3: Men hva skjer når, hva skal vi si, voksenverden flytter inn i barnas spillunivers på den måten her?
4: Ja, jeg synes det er interessant at man definerer Fortnite som et barnespill, fordi at over, eller 85% av de registrerte brukerne til Fortnite er faktisk over 18 år. Så det er jo ikke en så stor andel av barn på plattformen, det er voksne som da kanskje, altså vokste opp med Fortnite som, eller da de var barn, for snart 10 år siden, som har blitt voksne med kjøpekraft. Og, så man kan jo si at ja, barn blir lurt og sånn, og man skal ikke fjerne den debatten, det er viktig å snakke om, men det er også voksne hovedsakelig med, som kan ta egne valg også, og egen økonomi. Mm.
3: Men hva tror du om utviklingen videre her? Hvordan ser du fra Fortnite om for eksempel 5 år, hvis det fortsatt utvikler seg på samme måte?
4: Nei, det tar jo allerede helt av. Jeg synes jo det veldig overstimulerende å være der inne allerede. Det så mye pling-plong. De klarer jo å trykke på alle knapper, ikke sant? Belønningssystem og XP, og gjør du det så kommer det konfetti og sånn, ikke sant? Og du blir helt sånn, ja, mer. Så de vet jo hvordan de skal få det avhengig. Alt tyder på at det fortsetter å gå i den retningen. Så nei, det blir jo spennende å se. Det blir nok enda større. Jeg tror vi kommer til å se enda flere artister. Ja, det her er nok bare starten, tenker jeg også, på en ja, stor milliardindustri.
3: Og Fortnite har altså allerede Travis Scott, Ariana Grande, Lady Gaga, Billie Eilish, Kim Kardashian og så videre som sånne skins man da kan spille med. Men skal vi, altså, det er jo en som kanskje mangler da. Hva tror du om han her? Når får vi den første norske skins i Fortnite, tror du? Et Haaland-skin?
4: Ja, vi må jo få et Haaland-skin. Det hadde jo vært helt, helt rått, hadde ikke det?
3: Ja. Men hva skjer med et skin hvis da den personen i virkeligheten gjør sånn som Haaland har gjort, og bare tar vekk signaturhåret sitt?
4: Ja, da må man jo få en oppdatering da. Da kan du ha den første gangen i shoppen, oi, du har Haaland med langt hår, ja. Vet du hva, jeg har faktisk Haaland med kort hår, ja. Nei, de må vel kunne, jeg vet ikke, men det er så kjendiser årene i håret sitt da, Ariana Grande. Nei, hun har alltid hatt den der hestehalen. Jeg tenker at vi bare måtte få 2 skins.
3: Ja, vi hørte Ina Luna Gunnarsen, programleder i Nerdelandslaget, som altså mener at Haaland må få 2 skins i Fortnite, et med langt hår og et med den nye sveisen. Vi snakket altså om skins i Fortnite, en måte for gamere å uttrykke seg på.
5: Studio 2 går mot en slutt for i dag. Vi som har laget dagens sending er Silje Ese, Hilde Liengen, Ida Kjøstelsen, Sara Farendorf, Magnus Løge Hagen er produsent, vaktsjef Linn Bølstad her i studio, Jeanette Plato og Christian Bendiksen. Nå kommer Dagsnytt 18.
6: Her NRK Nyheter, klokka 2. Det ingen vesentlige endringer i kong Haralds helse, og situasjonen fortsatt stabil, meldte kongehuset i går. Oppdateringen kommer etter at det ble kjent at kongens helsetilstand hadde forverret seg i helga, og at han har en infeksjon med bakterier i blodet. Vi vet ikke når neste oppdatering om kongens helse kommer, forteller reporter Martin Fjørtoft fra Rikshospitalet.
7: Gitt denne sakens store offentlige interesse, så håper vi selvfølgelig at det vil komme løypemeldinger om hvordan det går. Men foreløpig så er status og tilstand er stabil. Det er en alvorlig tilstand. Og så er det slik at tilstanden da etter å ha forverret seg, ikke har endret seg i vesentlig grad. Men vi håper på nye oppdateringer i morgen.
6: Energigigantene Equinor, Aker BP og Vår Energi går nå sammen om å lete etter nye oljeforekomster på hele den norske sokkelen. Olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel kommer til å falle mye utover 2030-tallet, og Norge ønsker fortsatt å være Europas største energileverandør. Reporter Tore Tollersrud snakket med konsernsjefen i Aker BP, Carl-Jonny Hersvik.
8: Så nå er det drill, baby, drill?
9: Ja, jeg har jo fleipet litt med det. Og sagt at nå er det litt baby drill, ja. Men kontrollert, og hvor geologene har fått lov å diskutere, og dataene har fått lov å sagt sitt.
6: Men dette betyr ikke at klimamålene er glemt, forteller energiminister Terje Aasland.
10: Klimamålet er viktig, og det at vi har fokus også på å fortsette å kutte utslipp fra produksjonen, gjør jo at vi også kan, med, skal vi si, ære i behold, si at vi kan opprettholde aktiviteten etter 2040 og etter 2050 på norsk sokkel, som en viktig bidragsyter til langsiktighet og stabilitet når det gjelder energisikkerhet i Europa.
6: Kanadas statsminister Mark Carney sier de siste tolltruslene fra USA og Donald Trump ikke kommer som noen overraskelse. USA varslet i går kveld 50% toll på kjøretøy, bildeler og stål fra Kanada. I forrige uke brøt forhandlinger mellom USA og Kanada sammen. Carney mener likevel det fortsatt mulig med en avtale med USA som begge parter tjener på. President Donald Trump skriver på Truth Social at Kanada blant de verste landene å ha med å gjøre når det gjelder handel. Regjeringen har satt punktum for flere års utredning av toetasjes tog på Østlandet, det skriver Aftenposten. Jernbanedirektoratet anbefalte i 2023 å gå videre med dobbeltdekkere, som kunne gitt opp mot 40% flere sitteplasser enn enetasjes tog. Men etter en ny vurdering i fjor trakk direktoratet anbefalingen. Nå har samferdselsdepartementet besluttet at arbeidet ikke skal føres videre. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
11: Dette er Ekko.